שבת שלום לכם. אתם אצל פרנס בשבת, והתדר פתוח, ואתם מוזמנים. אתם מוזמנים לכאן חדשות רשת ב' לשעתיים של אתנחת החדשות, עד כמה שזה אפשר בארץ השפיץ והקפיץ שלנו. פסוקו הפותח של התוכנית מצוטט מפיו של וינסטון צ'רצ'יל, חד הלשון. שאומר את דעתו על קפיטליזם וקומוניזם. וכך אומר וינסטון צ'רצ'יל: חסרונו של הקפיטליזם הוא שהוא מחלק את העושר בצורה לא שווה. יתרונו של הקומוניזם שהוא מחלק את העוני שווה בשווה. חסרונו של הקפיטליזם הוא שמחלק את העושר בצורה לא שווה. יתרונו של הקומוניזם שהוא מחלק את העוני שווה בשווה. וינסטון צ'רצ'יל.

ובפתיחה שני ביצועים שהם גרסאות כיסוי לביצוע מצטיין המקורי, ולטעמי אינן נופלות ממנו ואף משבחות אותו.

איזו גרסה נפלאה באולפן גלגלץ, ישי ריבו ונגניו, עם הצבע היפה שמוסיף הקנון שעליו מנגן אמיר אליי והמצטיין. אמרתי שתי גרסאות קאבר לשני להיטים גדולים, גרסאות קאבר מצטיינות, אז הנה הגרסה הבאה. אי שם מעבר לקשת בענן,

0: אז זהו קולו של ישראל קמקי קמקוויוו, כוכב גדול בהוואי, הלך לעולמו בגיל 37. הוא מלווה את עצמו בגיטרת היוקולילי האופיינית ליה הוואי. היה אב בשר בלשון המעטה, משקלו מי ישורנו, וזו כנראה אחת הסיבות גם שמת בלב, בגיל צעיר. וזה היה להיט גדול שלו, הגרסה היפהפייה למעבר לקשת בענן.
1: אצל פרנס בשבת.
0: מס ערך מוסף, שיר אחד משני ביצועים, והפעם הקלאסיקה היוונית הזו. זוהי גרסת המקור שראתה אור בשנת 65, אחד משיריו הראשונים של המלחין הסלוניקאי הגדול סטברוס קויומזיס. הוא הלחין את השיר הזה למי שאז היה כוכב עולה, זמר רומנטי בשם יאניס פולופולוס. השיר הזה הולחן, כפי שאתם שומעים אותו, במקצב החסאפיקו היווני. והשיר הזה יצא לאור ביוון והצליח במידה מועטה. אז בואו ניתן אותה כבוד עכשיו ונשמע את גרסת המקור של פולופולוס מההתחלה. אל תכעסי עיניים שלי.

גרסת המקור 1965 של יאניס פולופולוס. בשנת 74 רואה גרסה חדשה ביוון של זמר צעיר שכוכבו דורך וכבר מתמקם בצמרת הזמרים ביוון כבר אז באותם שנים, אז הוא רק בתחילת שנות ה-20 שלו וקוראים לו יורגוס דלארס. הוא זוכר את השיר היפה הזה, אל תכסי עיניים שלי, מימו תימוניס מת ימו, שיר שכאמור הלחין סטברוס קויומזיס, שהלחין לדלארס את כל היטב הראשונים בראשית שנות ה-70 שהפכו אותו למעשה לכוכב. הוא מחליט להפוך את השיר הזה לבלדה, בלדת אהבה, עם פתיח נהדר, עם טקסים, פתיח מוזיקלי של בוזוקי עורג אהבה. והשיר הזה תופס כמו אש בשדה קוצים, והופך להיות להיט ענק, ולמעשה מזוהה יותר עם דלארס מאשר עם פולופולוס. הנה עם הפתיח הבוזוקי הנהדר של כריסטוס ניקולופולוס, שאז באותם שנים מלווה את דלארס בהרכב שלו, הרכב ההקלטות.

0: מס ערך מוסף, שיר אחד בשני ביצועים. אל תכסי עיניים שלי בגרסת המקור של יאניס פולופולוס וגרסת הלהיט של דלרס. עד היום אין הופעה שדלרס מופיע ולא יכול להרשות לעצמו שלא לכלול את השיר הזה.
1: אצל פרנס בשבת.
0: מילים מדברות בעד עצמן, שירים ופזמונים ישראלים ללא המנגינה, קורא השחקן שלום קינן.
2: הזמן את השנים יניס, קצת בינה בלב מכניס. אבל ישנם דברים שהוא עוד לא גילה לי. האם יפרח לי עוד שושן? האם נאור בי ניצוץ נושן? האם בסוף הדרך מחכה איזה תשובה לי? ואיך נדע אם יש תקווה שכשנבוא נמצא תשובה? לאן נמשכת המסילה? לאן הולכת התפילה? ומי ישיב לשאלה? ומי ישמע לי? ומי יפתח לי לבבו? ואם אלך, לאן אבוא? האם בסוף הדרך מחכה איזה תשובה לי? זה רק אני, וזו רק את. וזה הרבה, וזה כל מעט. ואיך נדע אם לא לריק עברו חיינו? האם עמלנו לא לשב? האם ביתנו לא יחרב? האם תחיה האהבה גם אחרינו? ואיך נדע? איך נדע אם יש תקווה שכשנבוא נמצא תשובה? שכשנבוא, מילים ולחן יווניים, מילים בעברית, אלי מוהר.

0: זיקוקי דינור של יום שבת, זיקוקי דינור עם שוק הדינור. שוק הדינור, שבת שלום לך.
1: שבת שלום גם לך שמעון ולמאזיננו. הסיפור הוא הזיקוק שאני מעלה היום, קראתי לו מכאן המכוער.
0: הטוב הרבה המכוער?
1: בערך. ואתה קצת מכיר אותי, ולמרות גילי, ניסיוני, והעיסוק באין ספור סיפורים על התובנות שלהם של כל כך הרבה שנים, אני לצערי עדיין נוטה לשפוט מהר אנשים ולגבש עליהם דעה ממפגש ראשון.
0: דוגמה, לא, תן לי דוגמה.
1: תמיד, אתה יודע, אני רואה מישהו ואני יכול להגיד עליו כבר כמה דברים.
0: טוב.
1: ואז כמו ללמדי מלקח.
0: זה רפלקס מותנה, אתה יודע, זה אצל רבים מאיתנו.
1: ודאי, ודאי, ולכן אני מספר את הסיפור הזה.
0: טוב.
1: אז ידידה שלי, כמו שאמרתי, כאילו ללמדי מלקח, הפנתה את תשומת ליבי לחוויה קטנטונת ששיתפה עודיה קורן. מכיר את עודיה?
0: בוודאי. אישה יקרה ומוכשרת.
1: אכן. אז בתוכנית שלה עם נתן דטנר בגלי צהל, שתמיד הייתה, אם אתה זוכר, שעה לפנינו בזמנו.
0: כן.
1: סיפרה סיפור קטן, חוויה קטנה משלה, וחשבתי לעצמי שלפעמים בסיפור קטן כזה יש יותר חוכמה מספר שלם. וכך היא סיפרה.
0: טוב.
1: כך היא סיפרה. עמדתי בסופרמרקט, היא אומרת, בתור לקופות העצמאיות. אנשים שם לא עומדים בתור כמו לקופה רגילה, אלא שואלים, כמו פעם בקופת חולים, תגידו, מי אחרון בתור? ונעמדים מאחריו.
0: נכון.
1: ואחרון שעמד שם היה אדם שהחיצוניות שלו לא הייתה מלבבת, שלא לומר מוזנחת. שיניו לא מטופלות, נראה ממש מכוער בעיניי. ושאלתי אותו בנימוס אם הוא האחרון בתור לקופות. והוא ענה לי בלגלוג, לא, רק את בתור. את יודעת כמה זמן אני עומד כאן? למען האמת, היא מספרת, נעלבתי מהתגובה שלו, מההתנפלות שלו, מה כבר שאלתי? אז ניסיתי בכל זאת לא להשיב לו באותה המטבע ולהיות נחמדה אליו. אבל הוא המשיך לשדר פרצוף חמוץ. ואני כבר קטלגתי אותו לאיזו מפלגה הוא מצביע, לאיזה קבוצת כדורגל הוא רועד. הבנתי מיד שאיתו ביחד לא ננצח. ואז בעומדנו, כך בתור המבולגן, עמדה שם גם אישה צעירה עם פעות, שישב בעגלת הסופר שלה. תינוק ג'ינג'י חמוד שחייך אל כולם. ביד שלו הוא אחז בובה, וברגע מסוים הוא השליך אותה לרצפה. או אולי הבובה פשוט נשמטה לו מהיד. בתור עמדו בערך 15 אנשים.
0: וואו.
1: ומכולם, מכולם, הוא, אותו אגס רוח המכוער, היה היחידי שעזב את העגלה שלו, וניגש להרים את הבובה. הוא חייך אל הפעות, השיב לו את הבובה, והפעות שלח אליו חיוך מקסים בחזרה. ופתאום, כך אומרת הודיה, פתאום אני התכערתי. בבת אחת כל נקודת ההשקפה שלי לגביו התהפכה, ואמרתי לעצמי, מתי כבר תלמדי. ואז כשהוא הסתובב לחזור לעגלה שלו, עינינו נפגשו. אני הרמתי לכיוונו את שני האגודלים שלי כמו לייקים, ופתאום נהיינו לביחד ננצח. כך סיפרה הודיה קורן בתוכניתה בגלי צהל עם נתן דטנר בטלים בשישי. וכמו שאמרתי בהתחלה, שמעון, כמה קצר וכמה חומר למחשבה מכל זווית שלא נסתכל על האנקדוטה הזאת.
0: לא להניח הנחות.
1: בוודאי. כי לעתים תגובה של מישהו יכולה

0: לנבוע מאיזה כעס או משקע או סתם יום רע שלא קשורים בכלל לאירוע. והאיש במהלך יום רגיל אולי הוא אדם, אולי הוא אדם טוב לב. אז אולי רושם ראשוני הוא חשוב, אבל לא תמיד אומר הכל.
1: אמת.
0: ואולי אנשים הם לא עקביים ויכולים להיות גם וגם. ואולי חשוב יותר מהכל, כמו שאתה אמרת, לא להתקע בשיפוט ולהבין כמה אנחנו מתקערים לעתים. וכדאי שנאפשר לעצמנו מחשבה גמישה ומשתנית, ולא תמיד להיות מקובעים.
1: במרבית המקרים, ההנחות המוקדמות שלנו הן לא מדויקות בלשון המעטה.
0: קרוב לוודאי, קרוב לוודאי.
1: שוק הדינור.
0: זיקוקין דינור של יום שבת.
1: שבת שלום לך.
0: שבת שלום גם לך, שמעון.
1: רוצים לכתוב לשוקה, להגיב לסיפוריו? יש לכם סיפורים משלכם לספר לו עם תובנות על החיים? כתבו לו. כתבו לו בכתובת הבלוג שלו, כתובת הבלוג שוקה.דינור.name, שוקה.דינור.name. שוקה ישמח לקרוא, לענות, וגם את הסיפורים הטובים להביא כאן בתוכנית.

0: אצל פרנס בשבת.
1: אנחנו עכשיו בקובה. עם הרכב קובני שנקרא ספטטו סנטגוארו.

ספטטו, סנטה גיוארו, להקה קובנית מסורתית שנוסדה ב-95 בקובה, והם שרים את הלהיט הגדול הזה שלהם שנקרא המשפחה הזו לא באה לי טוב. בראבו.

0: ובשבועות האחרונים השמעתי כאן שיר רבטיקו מדהים באופיו, מדהים, וסיפרתי שהוא יצירה של AI, של בינה מלאכותית. כמה כמה מאכזב לדעת שהבינה המלאכותית היא זו שיצרה את השיר הזה, היא זו שיצרה זמר שאינו קיים למעשה, וקיבלתי המון המון תגובות ממאזינים שרוצים לדעת מי זה, מה זה, אולי לא קלטו שזה AI, ואם זה AI, אז אם אפשר לשלוח לנו את הגרסה. כן, תגובות מעניינות, ואני אשמיע לכם שוב את השיר להנעת המאזינים שנהנו, ומי שלא מכיר, אז הנה, לאוזניו ולשיפוטו. שוב, זו יצירה של בינה מלאכותית, שיר שנכתב, הולחן ומושר בסגנון הרבטיקו הישן והכבד, ואתה שומע את הקול של הזמר ואתה נופל, ומי שמבין את המילים ביוונית, אז בכלל זה כובש אותו, זה יפה, זה יפה. אבל האמת היא שאחרי שאתה שומע את היציר כפיה של הבינה המלאכותית הזאת, כלומר את אותו זמר שהוא למעשה לא קיים, שמעת שיר אחד, שמעת את כולם, זה מתחיל לשעמם. אבל בואו נסתפק בראשון, הנה. פזמנו פוטיראקי, כוסית משקה שבורה. לפעמים השיר הזה מופיע גם בגרסה של ספזמנו קומבולוי. מחרוזת חרוזים, או אם תרסו מסבכה מרוסקת.
1: שתו טרפזים ומטרב.

0: אצל פרנס בשבת.
1: קוראים לה אמילי בלו, בת 32, כותבת, מלחינה, מפיקה מוסיקלית, מנגנת על כמה וכמה כלים, שרה ומנגנת פופ, רוק, שולטת בסגנונות שונים, וזה בלוז יפה יפה שלה שנקרא אהבה הותירה אותי בחשיכה. אמילי בלו.

פשוט לא להאמין. אתה כבר לא יכול לדעת מה היום שקר ומה אמת. ואני חוקר קצת לעומק, והבינה המלאכותית עצמה אומרת לי שאין לי בלו, היא לא זמרת אמיתית. שמחרה הכל הזה מסתתרת בינה מלאכותית. ואתה מחפש בגוגל, ואתה מגלה שיש דבר כזה שנקרא אין לי בלו, עם פרטים של לידה ומקום וסגנונות, כמו שנתתי בהתחלה. אבל כשאתה חוקר יותר מעט לעומק, אתה מגלה, זו בינה מלאכותית. אי אפשר לדעת היום. אי אפשר פשוט להבדיל בין פייק, אוי, לאמת. פסוקו החותם של השעה הראשונה מצוטט מפיו של וינסטון צ'רצ'יל, שפעם באחת מישיבות הפרלמנט הבריטי, אחרי נאום של אחד מחברי הפרלמנט, קם צ'רצ'יל ואמר עליו כך. הוא אחד מאותם נואמים שעליהם נאמר שכשהם קמים לדבר, הם אינם יודעים על מה הם עומדים לומר. וכשהם מרצים, הם אינם יודעים מה הם אומרים. וכאשר הם יושבים במקומם, הם אינם יודעים מה אמרו. הוא אחד מאותם נואמים שעליהם נאמר שכשהם קמים, הם אינם יודעים מה הם עומדים לומר. כשהם מרצים, אינם יודעים מה הם אומרים. וכאשר הם יושבים במקומם, הם אינם יודעים מה אמרו. וינסטון צ'רצ'יל. אצל פרנס בשבת, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, שמעון דוקר קרא טכנאי ואנוכי, מכינים לנו כוס קפה, שומעים חדשות, יחד איתכם, וחוזרים, שנשוב ניפגש.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים שבת שלום כאן אלון ולן השעה 4 בפעם השנייה הלילה הזקות בצפון מצהל נמסר כי התראות באצבע הגליל לפני כשעה היו בשל שני כתבמים אחד יורת ושניים אחרים נפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון אין נפגעים הם השנורו טילי קרקע אוויר לעבר כלי טייס של חיל האוויר ובשל כך הופעלו התראות בקריית שמונה וביישובים בסביבה מצהל נמסר כי האירוע הסתיים בלי נפגעים או נזק לכלי הטייס המתיחות במיצר הורמוז על רקע המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. משרד ההגנה של קווייט מדווח על מתקפת טילים וחטבמים ששוגרו למדינה. קודם לכן מסר פיקוד המרכז של ארצות הברית כי יירט הלילה ארבעה חטבמים מתאבדים שהיו בדרכם לפגוע בכלי שיט באזור. בהודעת סנטקום נכתב כי לאחר העירותים תקפו כוחות אמריקניים מתקני רדאר איראניים בגורוק ובקשם. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבתנו יובל אינטרן. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בירידות שערים חדות על רקע דוחות הפסדים של כמה מענקיות הטכנולוגיה. מדד דאו ג'ונס ירד ב1.3%, הנאסדק ירד ב4.2% וה-S&P 500 ירד ב2.6%. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים בבורסה בניו יורק ב8% ועשירית בממוצע.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית התחממות קלה, ביום ראשון התקררות קלה, ביום שני וביום שלישי שוב התחממות קלה, בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.
4: אצל פרנס בשבת.

אצל פרנס בשבת, סיבוב שני, זה שבין אחת לשתיים. אתם על אם התדר של רשת ב', האזנה של עונג שבת שתהיה מנת חלקכם. פסוקו הפותח של השעה השנייה מצוטט מפיו של הסופר סקוט פיג'רלד, והוא עוסק ביחס שבין שנות גילנו לאמונותינו. ביחס שבין גילנו לאמונות שלנו. וכך הוא כתב, בגיל 18 האמונות שלנו הן גבעות שמהן אנחנו מסתכלים מטה. בגיל 45 הן מרתפים שאנו מסתתרים בהם. בגיל 18 האמונות שלנו הן גבעות שמהן אנו מסתכלים מטה. ובגיל 45 הן מרתפים שאנו מסתתרים בהם. הסופר סקוט פיג'רלד.

0: הופעות מובחרות. ההופעה הראשונה ממקמת אותנו ברויאל אלברט הול שבלונדון. על הבמה זמר יווני, האולם מלא מפה לפה, כל הכרטיסים נמכרו, עפו. אפשר לומר ש 95% מהנמצאים בקרנגי הול בהופעה הזאת הם מהגרים יוונים שחיים בלונדון, והם באו לראות את קוסטנטינוס ארגירוס, ארגירוס יותר נכון, הוא אחד השמות החמים ביותר ביוון היום, בקרב הצעירים בעיקר, הוא מאוד מאוד פופולרי, הוא בן 40 היום, והוא מוכר תקליטים וממלא הופעות ומאוד פופולרי ביוון. והוא מוציא את הקהל מגדרו כשהוא שר להם קלאסיקה של רבטיקו. הנה.
1: Σιδεύει στον κόσμο!

קוסטנדינו זרגירוס משגע את הקהל היווני בקרניגי הול, קהל שכולו כולו מאגרים יוונים, וזה ההדרן שלו. ומכאן אנחנו עוברים לניו יורק, לאולפני הטלוויזיה של ה-CBS, למופע של אד סליבן. אד סליבן, המופע של אד סליבן, אד סליבן שו, הייתה תוכנית טלוויזיה אמריקאית ששודרה במקור ב-CBS מיוני 48 עד ליוני 71, והונחתה על ידי בעל הטור הניו יורקי אד סליבן, תוכנית שזכתה לצפיות צי אז באותה תקופה, תוכנית מאוד מאוד פופולרית, ומי לא הופיע אצל אד סליבן? כל השמות הכי חמים באותה תקופה, כל להקה שעלתה, כל זמר שהתגלה, כולם רצו להופיע אצל אד סליבן שואו. ועכשיו אנחנו בשנת 65, במופע שלו כמובן יש קהל, הכל חי, וכל הזמרים הכי גדולים הופיעו שם בלייב, זאת אומרת אין פלייבקים, שרו בלייב. אז הנה להקת הסרצ'רס.

Needles and Pins, מחטים וסיכות. הסרצ'רס המחפשים אצל אד סליבן שואו. נכון, האיכות לא מי יודע מה, אבל זו חתיכת נוסטלגיה.

ועכשיו אנחנו מתמקמים בנובמבר 97, ירושלים, מרחת הסולטן, 10 שנים למותו של זוהר גוב. זה היה מופע שהיה לי הכבוד לערוך אותו, ועל הבמה עכשיו אבי פרץ וזהבה בן.

0: עשר שנים למותו של זוהר גוב, ברכת הסולטן בירושלים, מופע ההוקרה. אבי פרץ וזהבה בן, בכפיים בכפיים, הופעות מובחרות.
1: אצל פרנס בשבת.

0: מיומנו של מדריך טיולים עם חיים קוזניץ. חיים קוזניץ, שבת שלום לך.
1: שבת שלום, שמעון פרנס.
0: תגיד, יש התאוששות בתחום הטיולים המאורגנים? שאתה...
1: כן, יש. האמת, אני מרגיש שאנשים כמהים לצאת.
0: בוודאי, אבל חוששים לצאת. כמהים וחוששים.
1: כן, כי יש עדיין אי ודאות, אבל יש דבר אחד שמפריע לכולנו, וזה תמיד פחד אם יהיה עוד פעם משהו...
0: איפה אני אתקע?
1: כן, העניין הוא שאני אומר את זה על פי מה שאני יודע, ככה מה שנקרא במסגרת העיסוקים שלי, שמסתבר שהבינו כאן שהייתה טעות שסגרו את נתב"ג.
0: למה?
1: כי לחדש רק כך, לחדש את העבודה וכל זה, זה הוצאות לא צפויות, זה הרבה דברים, ותשמע, למדו מדובאי, אתה יודע, דובאי, שדה תעופה, הוא גדול פי עשר מנתב"ג, פי עשר, עם אלפי, מאות טיסות ביום, אלפי טיסות אפשר לומר ביום.
0: והוא תפקד בזמן המלחמה.
1: עכשיו, הם חטפו יותר מאיתנו מהאיראנים במלחמה, וזה התעופה שם לא נסגר. אז פשוט למדו את הלקח.
0: הבנתי.
1: תשמע, שבוע שעבר חזרתי מבודפשט, הייתי בבודפשט עם קורס המדריכים שאני מנהל, אתה יודע, מדריכי טיולים בחברה שבה אני עובד, ועוד שלושה שבועות אני אמור לצאת ולהדריך טיול לטוסקנה, שימון. איך אני מתגעגע לטוסקנה, באמת. זה לא נפוליה, זה שאתה ואני התוססת, איך אתה קורא לה, הסקנה יפהפייה או משהו כזה. טוסקנה שלווה, עם העיינות,
0: אצילה, אצילה, אצילה.
1: כן, כזה, אתה יודע, ככה, ראש שקט, להגיע למקומות הקטנים והיפים האלה, קיימתי. אז אם ירצה השם, במשהו לקראת סוף יוני, טיול אחלה, טוסקנה. עם... כן.
0: איך אז... היית, איזה שם היית נותן לסיפור שלך היום?
1: הכוונה האמיתית.
0: הכוונה האמיתית.
1: לגמרי.
0: טוב.
1: עכשיו, תשמע, אני מטשטש שמות... כן. מטשטש זהויות, מקומות, כדי שלא יהיה שום קשר בין מה שאני מספר לבין מה שאנשים יתחילו לנסות ולחשוב.
0: אני כבר מדובר... רואה לאן זה הולך.
1: תקשיב, מדובר בדיני נפשות.
0: טוב, יאללה, תתחיל.
1: לפני כמה שנים, אתה לא מכיר את הסיפור הזה, שימון, לפני לא. כמה שנים...
0: בוא נראה.
1: שמרתי, תשמע, יש דברים שכדי... לשמור על האלמוניות, וזה אני חייב לתת לזמן לעבור.
0: בוא נראה.
1: לפני כמה שנים טובות יצאתי לטיול בחול עם קבוצה של עובדים, איך לומר, באיזה ארגון גדול.
0: טוב.
1: ואנחנו מגיעים למלון, מדינה יפהפייה, מגיעים למלון, אני חלק מפתחות לחדרים, מגיע, בא אליי אחד המנהלים.
0: גם שם המדינה הוא בסוד?
1: כן, אני מעדיף שלא.
0: טוב,
1: כן,
0: בסדר.
1: כן, מעדיף הלאה. שלא.
0: טוב.
1: ובא אליי אחד המנהלים, הוא אומר לי, תראה חיים, אני הזמנתי חדר זוגי וקיבלתי חדר יחיד. הסתכלתי ברשימות וראיתי שעד יום, עד אתמול, יום לפני הטיול, הבן אדם היה אמור להגיע עם אשתו. אתמול הוא הודיע שאשתו לא מגיע, אז הוא חלף לו החדר, לחדר ליחיד, אתה יודע,
0: סביר,
1: לא חדר
0: כן,
1: זוגי.
0: סביר.
1: אמרתי לו, תשמע, זה מה שהוא זמן לך. אומר לי, אני לא מעניין אותי, אני לא מסוגל להירדם מיטת יחיד, אני חייב מיטה זוגית.
0: טוב, תסיים, תוסיף כסף.
1: אמרתי, תשמע, אני מניח שצריך לשלם כסף. נכון. מה פתאום שאני אוסיף כסף? גם ככה הטיול הזה עולה לא מעט. אתה מוכן לבדוק? אמרתי לו, אני, עכשיו זה, יש כאן בלגן, אנשים, זה עולים, חדרים, בוא, אני אבדוק לך מחר. מחר בארוחת הבוקר, שמעון, כזה, הוא בא אליי שוב, אם שאני אבדוק לו אם ניתן להחליף לו את החדר, הוא נראה כזה עייף. והוא אומר לי, בקושי ישנתי בלילה, תעשה טובה, תראה אם אפשר עכשיו. ידעתי שלא יסכימו להחליף את זה בלי כסף.
0: אתה ודאי, מה זאת אומרת?
1: כן. טוב, הלכתי לכיוון דלפק הקבלה, ואז שמעון ניגשה לאחת מהמטיילות ואמרה לי בלחש, אל תתאמץ בשבילו. אין בזה צורך, אני אוסיף, אני אסביר לך את זה אחר כך. טוב, האמת, לא ידעתי למה היא מתכוונת, אבל אתה יודע, הלכתי לקבלה, לא התאמצתי במיוחד, ידעתי, קיבלתי תשובה שלילית. מלך אותו יום טיול, ניגשה אליי אותה נוסעת, ואמרה לי, תשמע, אצלי בחדר אנחנו שתי נשים מהעבודה. אני לא אוהבת להיות לבד במלון, היא סיפרה לי. ואז הצעתי למישהי, בוא נקרא לשם בדוי נוגה, הצעתי לנוגה שאני מכירה אותה מהעבודה, שאם היא רוצה להיות איתי בחדר, והסכימה, כי אני לא אוהבת, לא רציתי להיות לבד.
2: הבנתי.
1: ועכשיו כשבאנו לחדר, הסתבר לי שלנוגה יש רומן עם אותו מנהל, והם תכננו בראש, אחרי שכולם נרדמים, היא הולכת אליו לחדר ונמצאת איתו. ואם אתה תחליף לו את החדר, אני אשאר לבד, אני לא רוצה, אתה מבין? אני פשוט לא ינעים לי. הבנתי מה קורה, אתה יודע, מסתבר שהמנהל הזה, אם היה בארץ, תכננו את הדברים האלה, וכנראה שגם אשתו בכלל לא הייתה אמורה להסתרף לטיול, זה היה הכל כזה מתוכנן כדי שהם יוכלו להיות ביחד.
2: אז תשלם, תשלם.
1: אבל שימו, אתה יודע, אני לא מדריך לענייני מוסר, ולא מתערב בחיים של האנשים, כל אחד בחיים שלו.
2: אני לא שופט אותו, אתה הבאת מאהבת, תשלם.
1: שמע, הטיול התנהל הכל כרגיל, הכל היה בסדר, הוא כבר לא בא אליי. ביום האחרון של הטיול, בשדה התעופה, שאנחנו ככה יושבים, גם מחכים...
2: הוא לא המשיך לנדנד לך, תחליף לי?
1: לא המשיך. הבין שאי אפשר. ככה, מצאת עצמי יושב איתו. יושב ליד אותו מנהל.
2: קמצן, טוב, נו.
1: תקשיב, הסתכל עליי, ואז הוא אומר לי כזה בשקט, שימון, מגיע לך תודה על זה שלא החלפת לי את החדר. וואלה. אתה יודע, כזה... הופתעתי. לא ידעתי, שאלתי אותו מה קרה אם הוא התרגל למיטה הצרה. הוא אומר לי, לא, אני אומר לו, על מה אתה מודה לי? אני, כי אכלת אותה בסך הכל. אז הוא ככה חייך, ו... יראה את הראש שלו אליי, שימון, וסיפר לי את הסיפור
2: שידעת
1: שיש
2: כבר.
1: לו רומן עם ההיא, והוא אומר לי, תשמע, לא רק שלא אכלתי אותה, אלא הרווחתי בגדול, שנוגה, שם בדוי אותה, בת זוג שלו, בת זוג זה לענייני הלילה, סיפרה לשותפה שלה, זאת שנקשה לה, סיפרה לשותפה שלה על הרומן שלהם, הציע השותפה שבמקום שהיא תלך אליו, שהוא יבוא אליהן, והן שתיהן תהיינה איתו ביחד.
2: אוהו, אוהו.
1: אתה מבין, אומר לי הבחור, אתה בזכותך, אני מימשתי את כל הפנטזיות שהיו לי.
2: מה שנקרא בטריו.
1: תקשיב. אני נדהמתי. אמרתי לו, תגיד לי, ממתי זה? מהלילה הראשון? הוא אומר לי, בטח, הם שתיהם לא בזבזו אפילו רגע אחד. תקשיב. אתה יודע, התחלתי מהר שחזר. הבנתי שזאת שפנתה אליי שאני לא אחליף לו את החדר, היא ידעה בדיוק מה היא רוצה. היא לא רצתה שהוא יקבל חדר זוגי, כי גם היא רצתה להשתתף בחגיגה.
2: ודאי.
1: וואי, שימון. שמע, מאז אותו פעם, בכל פעם שמישהו מתלונן לי על זה שהוא מקבל או קיבל מיטת יחיד, קודם כל אני בודק איתו עם הבעיה היא בבית עם המיטה ולא בעיה אחרת. כך תדע.
2: אוי אוי אוי אוי אוי. טוב, מה אני אגיד לך? באמת הפתעת אותי, לא זכרתי את הסיפור הזה.
1: נכון, אתה לא מכיר. זה מה שנקרא סיפור. מה הכוונה האמיתית? רק אחר כך הבנתי מה הייתה הכוונה האמיתית.
2: חיים קוזניץ, תודה רבה, שבת שלום.
1: שבת שלום יקירי.
2: רוצים לכתוב לחיים קוזניץ, להגיב לסיפוריו, יש לכם סיפורים משלכם, לספר לו עם חוויות שלכם מחול, כתבו לו בפייסבוק, חפשו חיים קוזניץ מדריך טיולים, חיים קוזניץ נשמח לקרוא, להגיב, ואת הסיפורים הטובים גם להביא כאן בתוכנית.

הלחן של מנוס חג'ידאקיס, הביצוע של ננה מוסקורי, שיר שהוא כתב לה ואחד הלהיטים הגדולים שלה, קסימרוני, העלות השחר, העננים עמוסים בגשם ויש בהם הרבה בדידות, והם הופכים את הגשם לבעד, לא חשוב, לא נורא. מי שפוחד מן הבדידות והעוני, ביתו הוא השמיים, ולכל מקום שלו הוא נודד, הוא נוסע על שכמו את עוקף חייו. בכל דבר רע שעובר עליך, החיים מייבשים את הדמעות תמיד תמיד עם עלות השחר. קסימרוני, מנוס חג'ידאקיס, הלחין, ננה מוסקורי שרה.

0: וזה חדש של אריק סיני, מתוך אלבום חדש שכולו קאברים שלו ללהיטים ישראלים חדשים וישנים. כאן הוא בוחר במיכה שיטרית, כתב הלחין ושר במקור את נמנע ממך.
1: אני נמנע ממך,
0: זו הגרסה היפה של אריק סיני.
1: והולך אל הים בשפל גאוותי, ריק כמו צדף, לא נשבר על סלע, לא ניתז כמו מים, הולך כבד, לוחץ על החול, יורק מול הרוח,

0: משה שי הוא צלם עיתונות ותיק שעבד בשנות ה-80 וה-90 כצלם חדשות וגם צלם דוקומנטרי בעיתונים שונים. הוא עוסק עד היום גם בצילום גיאוגרפי, הוא מרצה על צילום, הוא מספר אודות תמונות, ובעבר היה שותף לתוכניותיי והייתה לו פינה שנקראה הרגעים הגדולים מאחורי התמונות הגדולות. פינה שבה היה לוקח כל פעם תמונה איקונית, הן מהארץ והן מהעולם, ומספר את הסיפור שמאחורי התמונה האיקונית הזו. הפינה זכתה לתגובות אוהדות רבות. אז נכון, זה רדיו, וברדיו אי אפשר לשדר תמונות, אבל משה שי עושה את זה בצורה מאוד מאוד מימנה ומרתקת. הוא מפנה קודם כל את המאזין אל התמונה בגוגל, וגם אם לא, הוא מתאר אותה לפרטי פרטיה, ומספר באופן מרתק אודותיה. אז חידשנו את הקשר, והחלטנו יחדיו לנסות שוב להחיות את הפינה, כאן אצל פרנס בשבת בחדשות רשת ב', והנה הפינה הראשונה. הרגעים הקטנים שמאחורי התמונות הגדולות. משה שי, שבת שלום.
1: שלום, אהלן.
0: עבר הרבה זמן מה דיברנו לאחרונה,
1: כן.
0: וכיף לי לחזור ולדבר איתך.
1: גם לי.
0: כי לדבר איתך זה כמו לדפדף באלבום תמונות, אבל לא סתם תמונות, אלא מה שנקרא תמונות מונומנטליות.
1: אייקוניות.
0: אייקוניות, כן.
1: כן.
0: ולא ספק.
1: והיום אנחנו נדבר על תמונה, אחת התמונות האייקוניות הגדולות ביותר ממלחמת העולם השנייה. 81 שנה על הכביש, התמונה של ענפת הדגל באיבו ג'ימה, שזכורה לכולם.
0: אז רגע, כן, אוקיי, תמשיך.
1: ולמי שלא מכיר, יקליט בגוגל איבו ג'ימה בעברית, ומיד יקבל את התמונה הזאת. זו תמונה שמזוהה עם הקרב שהתחולל שם, וזו תמונה
0: בין ארצות הברית
1: ליפן.
0: ליפן, יפה. אז אני רק רוצה באמת לומר למאזינים, מאחר ואנחנו עוסקים ברדיו ולא בטלוויזיה, שאם אתם רוצים את לקבל, אם אתם רוצים לקבל קצת מה שנקרא עומק לפינה הזאת של משה, אתם יכולים להתחבר עכשיו דרך הנייד שלכם או דרך המחשב לגוגל, להקליט איבו ג'ימה, וישר תקבלו את התמונה שאודותיה משה כן. רוצה לספר. אוקיי, תמשיך.
1: ובתמונה הזאת נראים בעצם שישה חיילי מרינס, מרימים מוט עם דגל ארצות הברית, מניפים את המוט הזה, והתמונה הזאת צולמה, איך נאמר, במרחק הנכון, באור הנכון, בפוקוס הנכון, ומעל הכל, באלפית השנייה הנכונה. השנייה הזאת שהחיילים מנתקים את הידיים מהמוט, והידיים מושטות למעלה, מה שהפך את התמונה הזאת לתמונה הירואית.
0: השנה המדויקת?
1: פברואר 1945.
0: ורגע, כמו שקורה לפעמים, גם בתמונות מונומנטליות, ללא ספק, יש ביום לפעמים, מביימים את הקטע. זה, אוקיי. זה תמונה מבוימת?
1: Yeah, עד היום ניתן שהתמונה מבוימת, גם אני חשבתי ככה ובדקתי את העניין הזה, מה באמת קרה שם. ותראה, צילם את התמונה הבחור בשם ג'ו רוזנטל, בן למאגרים יהודים מרוסיה, שהמיר את דתו לנצרות, וניסה להתקבל לצבא האמריקאי, והוא נדחה בגלל ליקוט ראייה. ועם אותה ליקוט ראייה, הוא הפך להיות צלם של AP, שנשלח לחסות את הלחימה של המרינס בגזרת הפסיפיק. והוא הצטרף לכוח הפשיטה על האי איבו ג'ימה. והאמריקאים שכבשו כבר איים קודם ולמדו לקחים, גם היפנים מסתבר למדו לקחים, והם הגיעו לאי זעיר, 8 קילומטר, במרחק של 1,600 קילומטר מטוקיו. אי זעיר, אבל חשוב, וזו גם הייתה הפעם הראשונה שהאמריקאים נלחמים על אדמה יפנית פרופר. והסיבה העיקרית לכך, כי היו שם 3 שדות תעופה, שאותם האמריקאים רצו על מנת להנחית מפציצים כבדים, שאתה יודע, יש בעיה להנחית אותם על נוסעות מטוסים. כן. כדי לקצר את הטווח ליפן.
0: זה היה לפני הטלת הפצצה?
1: כן, זה כן. חצי שנה לפני הטלת הפצצה, ושלושה חודשים לפני נפילת ברלין, נפילת הנאצים בברלין. עדיין המלחמה לא הסתיימה, זה הייתה במלוא עוצמתה, והאמריקאים יקצו לכיבוש השמונה קילומטר האלה, הם יקצו 5 ימי לחימה. אבל המציאות תפחה להם בפנים, ולקח להם רק 3 ימים לכבוש את רצועת החוף, והיא בעבידות כבדות מאוד, וגם אר קטן, אר געש קבוי בשם סורבאצ'י, שעל קודקודו הניפו את הדגל המפורסם. ומה שקרה, כשהניפו, אחרי שכבשו את החוף, את האר, עלתה כיתת חיילים, הניפה דגל, וג'ו רוזנטל לא ידע בכלל שהייתה ענפה, הוא פתאום בבוקר רואה דגל על האר, והוא לא ידע. אבל למזלו הרב, הגיע מפקד הכוח העליון של הפשיטה, ונתן שתי הוראות. אחת, תעלו למעלה, תחליפו את הדגל הקטן בדגל גדול, על מנת להרים את מורל החיילים בחוף. והוראה שנייה, את הדגל שכבר הנפתם, תקפלו יפה יפה, ותיתנו לי אותו למזכרת. ואת זה כבר רוזנטל ידע, והוא עלה קל רגליים, תראה, מבחינתו זה כמו הראלה התקשרה למפעל הפיס, כן. הוא עלה קל רגליים למעלה, וצילם את התמונה האלמותית הזאת, בקליק אחד בודד.
0: עכשיו, מה כל כך מיוחד בתמונה הזאת? מה צריכה שם?
1: מושלמת, היא תמונה מושלמת. לא יכולת לצלם תמונה מושלמת מזה. ולכן היא נחשבת כמבוימת. התמונה נראתה לי תיאטרלית מדי, כן. וגם אני לא הבנתי למה צריך 6 חיילי מרינס חסונים כדי להניף מוט אחד. מוט אחד גם אני יכול להניף.
0: נו, אבל, באמת מה?
1: אבל מסתבר שזה לא בדיוק מוט שאנחנו מכירים, זה צינור יפני כבד שהיה צריך להרים אותו ולתקוע אותו גם במקום שמיועד לו, ולזה כן צריך הרבה מאוד כוח. 3 מבין החיילים שהניפו את הדגל, הם לא חזרו, ו3 עם פרסום...
0: לא חזרו מהמלחמה, אתה מתכוון.
1: לא חזרו מהמלחמה, הם קבורים באיבוג'ימה עד היום, ו3 אחרים עם פרסום התמונה שנשלחה מיד לארצות הברית, נשלפו מתוך הקרבות והוצגו בארצות הברית, וזה הרים את המורל בארצות הברית שמאוד רצו את הדבר הזה. היה שם גם אחד שנפצע בשם ג'ון ברדלי, שהוא היה הכוכב של הסיפור הזה. והתמונה מיד, כמו אש בשדה קוצים, היא פורסמה, היא הייתה על כרזות, מלווה מרצון, מלווה מחובה, וכל הדברים האלה למאמץ המלחמתי האמריקאי. אותו ג'ו רוזנטל, שבמשך השנים, כמעט כל חייו, הוא הלך לעולמו לפני כ-20 שנה בגיל 94, רוב חייו נאלץ להכחיש את נושא ביום התמונה. והוא אמר כמנטרה, תמיד, אני את העבודה שלי עשיתי על הצד הטוב ביותר. והוא אכן, הוא עשה עבודה יותר ממה שציפרו ממנו שהוא ציפה מעצמו. והתמונה הזאת היא בעצם הפכה, יש היום פסל ענק בארלינגטון מדויק על פי התמונה, והיא הומצאה גם לכל מיני להטאבים, אפילו כולם ימצאו את התמונה הזאת, היא הפכה לסמל לא רק לניצחון על היפנים אלא לניצחון בכלל. והתמונה הזאת החזיקה יפה מאוד, וגם קלינט איסטווד צילם 2 סרטים באיבוג'ימה בעקבות התצלום הזה. עכשיו, אין לי שום ספק. תראה, היו המון קרבות בגואדלקנאל, סלומון איילנד, בסייפן, אבל שם לא צולמה תמונה כזאת. והסיבה שזוכרים את הקרב הזה על אי קטן כל כך, זה בגלל, בזכות התמונה הזאת, שהכתה גלים, והוא היה צריך להכחיש. ואני הבנתי, בסופו של דבר, תראה, כמה התמונה יכולה להיות מבוימת? המקום נכון, הדגל נכון, החיילים אמיתיים, הכל אמיתיים. יכול להיות, ויכול להיות שהוא אמר לג'ון ברדלי הזה, בחיית כך טיפה שמאלה. יכול להיות שהוא אמר.
0: זה בסדר.
1: אני משוכנע שהוא אמר, אין לי ספק שהוא אמר, אל תניפו לפני שאני אומר לכם. זה משפט שגור בפי צלמים מאז ומעולם.
0: מי כמוך כצלם יודע את זה.
1: כן, אמרתי אותו 1,000,000 פעם. אפילו לשיעור עולם, אפילו לקלינטו פעם, אמרתי, אופ, אופ, אופ, אל תלחץ יד, שנייה, אנחנו מתארגנים. והוא היה ממושמע, אני חייב להגיד לך.
0: זה לא ביום, זה לא ביום.
1: זה לא ביום, והוא עשה את זה בקליק אחד, בשנייה, באלפית השנייה הנכונה, מה שהפך את התמונה הזאת לתמונה כל כך הירואית וכל כך זכורה. והיא מוצבת ליד ארלינגטון, שזה הר הרצל של האמריקאים, ליד וושינגטון, פסל ענק מברונזה, על פי תצלום אחד בודד. ואני השתכנעתי שהיא לא מבוינת, היא אמיתית. אין לי שום ספק שהבן אדם פשוט עשה את העבודה שלו על הצד הטוב ביותר, שהוא אפילו לא ציפה לחזור עם תמונה כזאת מהקרבות.
0: אז שוב, מי שלא נכנס, כנסו עכשיו לגוגל, הקלידו איבו ג'ימה, תקבלו את התמונה שעודותיה דיבר משה שי.
1: אגב, רק להשלים, הקרבות נמשכו 35 יום, לא 5 ימים, נהרגו שם, תקשיב טוב, 7,000 חיילים אמריקאים.
0: על האי הקטן הזה, 7,000 חיילים?
1: 7,000, כי היפנים חיכו להם במחילות נסתרות, ובאו להם מאחורי הגב, ו-21,000 יפנים נהרגו, רק 300 נפלו בשבי, כאלה שלא הספיקו לעשות חרקירי, והיום כל שנה, ביום שצולמה התמונה הזאת, נפגשים גם האמריקאים, גם היפנים, על הצ'ופצ'יק של ההר הזה, סורבצ'ה, ולטקס הזכרה לנופלים במקום הזה. עד היום, שזה יפה מאוד.
0: משה שי, תודה רבה.
1: תודה, שמעון.
0: שבת שלום.
2: אצל פרנס בשבת.
0: טובים השניים, דואטים מובחרים. לולה מרש ואלון עדר.

0: לולה מרש ואלון עדר. אצל פרנס בשבת אנחנו מסיימים, ופסוקו החותם של התוכנית מצוטט מפיו של רומן רולן, סופר, מחזאי והוגה דעות צרפתי שחי בין המאה ה-19 למאה ה-20, והוא אמר כך אודות מלחמה. אני סבור שמלחמה היא נתעבת, אך הרבה יותר ממנה נתעבים אלה המהללים אותה בלי שנטלו בה חלק. אני סבור שמלחמה היא נתעבת, אך הרבה יותר ממנה נתעבים אלה המהללים אותה בלי שנטלו בה חלק. רומן רולן. אצל פרנס בשבת, תודה לכם שהייתם איתנו. תודה לשמעון דוקרקר, הטכנאי. ממני, שמעון פרנס. שבת שלום. המשך הזנה נעימה. בשורות טובות. ושנשוב וניפגש.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 5. הלילה נשמעו פעמיים אזעקות בצפון, מצהל נמסר כי ההתראות באצבע הגליל לפני כשעתיים היו בשל שני קדבמים, אחד יורט ושני אחרים נפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, אין נפגעים. אמש נורו טילי קרקע אוויר לעבר כלי טייס של חיל האוויר ובשל כך הופעלו התראות בקריית שמונה וביישובים בסביבה, מצהל נמסר כי האירוע הסתיים בלי נפגעים. המתיחות במיצר הורמוז על רקע המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. משרד ההגנה של קווייט דיווח הלילה על מתקפת טילים וחדבמים ששוגרו למדינה. קודם לכן מסר פיקוד המרכז של ארצות הברית כי יירט הלילה ארבעה חדבמים מתאבדים שהיו בדרכם לפגוע בכלי שיט באזור. בהודעת סנטקום נכתב כי לאחר העירותים תקפו כוחות אמריקנים מתקני רדאר איראניים בגורוק ובקשם, כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. מאות מפירי סדר חרדים התפרעו אמש באזור מגרש הרוסים בירושלים ובבית שמש. בירושלים ניסו המתפרעים להתקרב לתחנת המשטרה, שם הדפו אותם השוטרים בכוח. בבית שמש מפירי הסדר יידו אבנים וחפצים לעבר השוטרים, ואלה הגיבו בכוח ובאמצעים לפיזור מפגינים. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי כל ההפגנות פוזרו בלי עצורים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית התחממות קלה, ביום ראשון התקררות קלה, ביום שני וביום שלישי שוב התחממות קלה בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' חוגג את 50.
1: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
2: איזה רשת?
3: רשת ג' גל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

הבית של המוזיקה הישראלית. הבית של המוזיקה הישראלית. אתם מאזינים לכאן.

0: החדשות, יוסי אלפי. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום ובוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 6. הלילה נשמעו פעמיים אזעקות בצפון, מצה"ל נמסר כי ההתראות באצבע הגליל לפני כשעתיים היו בשל שני כתב"מים, אחד יורט ושני אחרים נפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, אין נפגעים. אמש נורו טילי קרקע אוויר לעבר כלי טייס של חיל האוויר, ובשל כך הופעלו התראות בקריית שמונה וביישובים בסביבה. מצה"ל נמסר כי האירוע הסתיים בלי נפגעים או נזק לכלי הטייס. המתיחות במיצר הורמוז על רקע המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. חילופי אש הלילה בין איראן לבין כוחות פיקוד המרכז האמריקני. איראן שיגרה 7 טילים בליסטיים לעבר כווית ובחריין, שעות לאחר שפיקוד המרכז האמריקני הפיל 4 כתב"מים איראניים ששוגרו לעבר מיצר הורמוז. לאחר מכן תקפו כוחות אמריקניים אתרי מקם באזור האי קשם. כך מוסרים כתבנו גילי כהן ודוב גילהר. בתוך כך אומר הנשיא טראמפ כי איראן נואשת לעשות עסקה וכי היא רוצה מאוד לחשב מסלול מחדש, אך גאוותה מעכבת אותה. בריאיון לרשת NBC שב ואמר הנשיא האמריקני כי הסכם הגרעין שעליו חתם הנשיא אובמה עם איראן היה אסון שהוביל לנשק גרעיני, והדגיש כי השגת הסכם חדש ויציב דורשת זמן. לדבריו, הצבא האמריקני כמעט וחיסל לחלוטין את היכולות הצבאיות של טהרן, וכי רוב מפעלי הטילים, אתרי השיגור ומפעלי הכתב"מים הושמדו. להערכתו, בידי האיראנים נותר כיום קצת יותר מחמישית ממערך הטילים שהיה ברשותה במקור. מאות מפירי סדר חרדים התפרעו אמש באזור מגרש הרוסים בירושלים ובבית שמש. בירושלים ניסו המתפרעים להתקרב לתחנת המשטרה, שם הדפו אותם השוטחים בכוח. בבית שמש מפירי הסדר יידו אבנים וחפצים לעבר השוטרים, ואלה הגיבו בכוח ובאמצעים לפיזור מפגינים. כתבן יואב בורוביץ' מוסר כי כל ההפגנות פוזרו בלי עצורים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
3: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
1: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
2: התחזית התחממות קלה, ביום ראשון התקררות קלה, ביום שני וביום שלישי שוב התחממות קלה בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, יוסי אלפי. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: תודה רבה.
1: ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים, והפעם מפתח תקווה. וזה לא פעם ראשונה. בפתח תקווה זו העיר היחידה בארץ שיש לה 10 אולמות. 10 אולמות, תיאטרון. זה פנטסטי, זה פשוט פנטסטי. זו יוזמה מדהימה שאין בשום עיר אחרת. אני מוכרח להגיד לכם שכל פעם שאני בא לאולם אני מקבל, וואו, עוד אחד כזה, וואו, עוד אחד כזה. ואנחנו מפה נעבור הלאה, היינו במסילה ועכשיו אנחנו פה, והיינו באופרה חזה, ועכשיו אנחנו הולכים לעבור בשישה ביוני נהיה בשושנה דמרי. כל החברות קיבלו אולמות, זה נהדר. אנחנו היום בעניין ירושלים, והתחלנו בלדינו, כי בירושלים, כדי להגיע לירושלים, אתה צריך להגיע דרך השפה. והשפה הזאת, הלדינו, הייתה השפה שהובילה הרבה מאוד אנשים לבוא לירושלים, להתגעגע לירושלים, לחשוב על ירושלים. בעצם מי הוא ירושלמי? זה שמדבר לדינו? או זה שמספר סיפורים על ירושלים? קרוב לוודאי שזה שמספר סיפורים על ירושלים. והיה אחד ירושלמי שהוא היה הכי ירושלמי שיש, והרצה אליו הייתה גדולה מאוד, ובצדק, כי האיש הזה היה בכל רמח עבריו ושסה גידיו ירושלים, והוא היה הכבוד של ירושלים, וירושלים נתנה לו כבוד חזרה, וזה היה יצחק נבון. יצחק נבון, שזכיתי בחברותו, והיינו מאוד מאוד קרובים, ואהבתי אותו אהבת נפש, הוא האיש שבעצם נתן לך הרגשה שאיפה שהוא נמצא, זה ירושלים. כך שבכל המקומות שבהם היינו, ובהם סיפרנו סיפורים על ירושלים, תמיד הוא היה. אז אמרתי, הפעם אני בא לסיפורי ירושלים בפתח תקווה, ופתח תקווה היא הרי ירושלים של מטה. בפתח תקווה יש מחנה יהודה, כמו בירושלים, יש פה את כל מה שקורה בירושלים, והקדושה הזאת של ירושלים ירדה אל פתח תקווה בימים ההם, כשאני הייתי ילד, וזאת מכורתי פתח תקווה. אני הייתי מה שנקרא ברחוב שעוד לא היה, הנרייטה סולד, היה מין שביל של חול, והנרייטה סולד נפטרה, באותו רגע, רשיש, שהיה אז ראש העיר, אני עוד מילדי רשיש, כן? שהוא אמר, אנחנו בנינו, ואנחנו עשינו, והוא בנה ובנה ובנה, והאיש הזה, בסופו של דבר, עשה פתח תקווה אחרת בימים ההם. כאן באזור הזה שאנחנו נמצאים, הכל היה פרדסים. היינו מומחים בלהגיע לפרדסים האלה, ומה שנקרא לקחת שלא ברשות, אבל לא קראנו לזה לגנוב, לא קראנו לזה, קראנו לזה להביא. למה? לפלח, לפלח. זה יותר פתח תקוואי. אני רוצה, מתוך הספר, אחד הספרים שלו, של יצחק נבון, יש שם שיר שלי, ואני רוצה לשתף אתכם בשיר הזה, כי אני, כשאני מדבר על ירושלים, יש לי הרבה כבוד לאיש הזה. והשיר הזה נקרא מה שנקרא בן אדם. יש נסיכים ויש רוזנים, יש רבנים ויש חזנים, יש מלכים ויש נשיאים, ויש גם המגיעים לשיאים, אך מעטים המיושבים בדעתם, מעל אמונתם ומעבר לדתם, אלו השומרים כל רוח ודם, ומעל לכל הם מה שנקרא בן אדם. כי בבן אדם יש אלוהות, יש בו תורה ויש בו סמכות ויש בו צניעות וחוכמת רחוב, היודע לתת לרחוק, לקרוב, ויש באדם הוד והדר אישי, ויש בו חוכמה וגם חוש אישי, בין עיקר לטפל ודברי להדם, זוכר הוא תמיד שהוא בן אדם. וסחורות באות מארצות רחוקות, מילות חנופה ועיניים זורקות, וצוף וטעם וגירויים שונים, אך בן אדם הוא בן אדם, הוא לא במשתנים. ויש בינינו אחד, יחיד ומיוחד, שידע את העולם ממש מכל צד, אבל עם כל המרחקים שעבר בעולם, הוא תמיד שמר על היותו בן אדם. ועל כן הוא נשיא כבר מגיל מוקדם, עוד לפני שהוכתר על ידי האומה והעם, ו-93, ויופי של ראש, עיניים בורקות, המרבות לחלוש על כל אחד ואחת בסביבה, ויודע את המסובב ואת הסביבה, ולמד בבן גוריון, והכיר את לבון, הלא הוא אחינו הגדול, יצחק נבון. יש מעטים המיושבים בדעתם, מעל אמונתם ומעבר לדתם, מעטים השומרים כל רוח ודם, ומתי מעט נחשבים בן אדם. ואתה שואל את עצמך, מי היום בן אדם במערכת הזאת? אנחנו מאוד מתגעגעים לאנשים כמו יצחק נבון ואחרים, שלא רק היו בשבילם ירושלים, ירושלים הייתה בכל מקום. ולירושלים יש המון המון סיפורים, וכל סיפור הופך להיות ענק לצברה, ויש לה שרשרת של ענקים שתלויים בה. ואתה שואל את עצמך, מה זה הדבר הזה שיש לירושלים שאין לשום מקום אחר? כשאנחנו היינו בימים ההם של שנות ה-50 וה-60, עוד לפני ששת הימים, היינו באים לירושלים בשביל כזה, זה היה שביל, זה היה מין דרך של... מסלול אחד, כשעלית לירושלים, היית צריך לרדת מהכביש כדי לתת לבן אדם שיורד, לרדת. זה לא היה מי שעולה ומי שיורד. זה היה פשוט צורך. לא יכולת להיות שתי מכוניות באותו מקום. ומנבי סמואל היו יורים, והיו תמיד אומרים לך, תיזהר, שם היורים. והיית מגיע למרכז העיר, והיא נגמרה שם במקום שטדי היה לו את ה... את הלשכה שלו. זה היה הקיר האחרון שממש היה על הגבול בין ירושלים של המזרחית וירושלים המערבית. והיית בא כדי לראות חתיכה מהכותל, היית בא לראות חתיכה מה שיש בצד השני, והיו אומרים לך תסתכל, אבל לא היית רואה שום דבר, והגעגועים היו גדולים. אבל הימים משתנים, והנה אנחנו כאן, ואנחנו נעבור מהלדינו אולי לשיר ירושלמי אחר. מה תקחי עלייך, רינת?
0: אני אשיר את ירושלים האחרת.
1: ירושלים האחרת.
0: יוסי גמזו.

0: הערב, בכאן 11, כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
1: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
2: כן, הייתי בשוק.
0: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
3: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן.

0: יושב לו בן אדם ומחפש דרך, הוא מגיע למדבר והוא עייף והוא צמא והוא תשוש והוא כחוש והוא גמוש והוא גלוש והוא תשוש פשוש קרי ענודין הוא רייך גמור, והוא מצטובב ולא יודע אנה הוא בא, ואז הוא לא יודע לאן הוא הולך. הוא רואה בדואי יושב על הגבעת חול קטנה עם קומבז, יענו בתנוחת קומבז, ישבן על החול ושתי הברכיים כל אחד על יד האוזן. ניגש אליו ואומר לו, תגיד, כמה זמן מפה עד העיר הגדולה? הבדואי לא עונה. אומר לו, גולי, אבן עמי, כמה זמן מפה עד העיר הגדולה? פונה אליו בשפה של הסימנים, אומר לו, כמה זמן מפה עד העיר הגדולה? שום דבר, רק ככה עזב אותו, הולך, הולך, הוא עייף. הגוף שלו כבר מתפורל כמו חול, והנה הוא מגיע כבר למרחק, והבדואי צועק לו, 3 ימים! חוזר חזרה לבדואי, אומר לו, תגיד לי, אני דיברתי איתך בעברית, דיברתי איתך בערבית, דיברתי איתך בשפה של הסימנים, למה לא ענית לי? אומר לו, וואלה, מקודם לא ראיתי את הקצב של הצעדים שלך. אז אנחנו נראה את הקצב של הצעדים של אלה שיעלו לבמה ברגע זה, והנה הם פה. אני קורא לבמה את אבשלום קור, דוקטור אבשלום קור. כן, תעמוד, יפה. אבשלום ואני גדלנו בארץ הזאת. הוא המשיך. שב. ואנחנו נזמין דוקטור חדש, דוקטור יהודה עצבה. דוקטור יהודה עצבה, בבקשה, איפה אתה? הנה, בבקשה. הבאתי את דוקטור יהודה עצבה, שתראו שיש עוד יותר נמוך ממני, שלא תחשבו. תשב. עכשיו, רק תגיד לי דבר אחד. אבשלום, אתה דוקטור למה?
1: ללשון העברית.
0: זאת אומרת שמי שחולה בעברית, אתה מטפל בו.
1: זאת אומרת שכמו שלאפיפיור יש בלשכה תמונה של הבחור מנצרת עם הידיים לצדדים, אצלנו בבית יש תמונה גדולה של המעסיק שלי, אליעזר בן יהודה.
0: יפה מצדך. למה אתה דוקטור, יענו דוקטור?
2: אני דוקטור כמוך בדיוק. אני חוקר, חקרתי, הבנתי, כל חיי שמעתי סיפורים ירושלמים, וניסיתי להבין מאיפה זה צומח כל הזמן הדבר הזה. הגעתי למסקנה שירושלים בעצמה מייצרת את הסיפורים, כמו הצדיק, יש ספרות שבחים שירושלים מייצרת ומספרת.
0: זאת אומרת שאתה דוקטור למספרי סיפורים.
2: משהו בסגנון הזה.
0: זאת אומרת שאם מספר סיפורים חולה, אתה מטפל בו.
2: הדבר היותר מעניין הוא שלמעלה מגיל, חלום שלי היה מזמן, למעלה מגיל 80 קיבלתי את הדוקטורט, ואז אני רוצה להגיד לכל מי שחולם פה חלומות, תגשימו אותם, זה לא מאוחר.
0: אתם מקבלים עכשיו איזה בונוס בחינם.
2: אתה רואה מה זה?
0: אז מי שפה מעל גיל 80, יאללה, תתחילו לעשות דוקטורט במספרי סיפורים, זה עובד. גם קל לקבל את זה, לא?
2: תתפלא לשמוע, לא.
1: משה רבנו התחיל בגיל 80, 40 שנה הלך במדבר, ב-120 פרש, אבל זה באמת ככה.
0: אני מזמין לבמה בן אדם אחד נורמלי במערכת הזאת, שלא יסתבך לו המוח בדוקטורטים. אורי בנאי. זה הבנאי היחיד
3: שהגיע...
0: זה הבנה היחיד שהגיע למטר 80, אני חושב, נכון?
3: כמעט.
0: הנה, בבקשה.
3: כמעט.
0: כולם שם גמדים. אחד...
3: יש לך איזה אישו עם גובה של בני אדם, גם...
2: תסביר למה.
3: הזמנת אותו כי הוא יותר נמוך.
0: מאוד פשוט, תסביר למה. אנחנו בני אדם. למה אבא שלי היה אומר, תהיה בן אדם. נהייתי בן אדם נמוך. אצלך אבא שלך היה יותר כזה מבטר.
3: הוא היה נמוך, תמיד הם היו שלישייה הרי, הגששים, אז היו שהיו רוצים, אתה הבן של, נו, איך קוראים לו? הנמוך.
0: אבשלום.
1: אתה יודע שאליעזר בן יהודה באמת היה נמוך, כי יש באקדמיה לשון העברית בגבעת רם, המכתבה, כשהוא היה עייף מלכתוב בישיבה, הוא היה עומד במכתבה נמוכה מאוד. וצריך לשבח את אשתו, שמה היא רקמה לו? היא לא רקמה לו, מתי תיקח אותי לסרט? היא רקמה... היום קצר והמלאכה מרובה. איזה אישה.
0: זה היא המציאה את זה?
1: מה אתה אומר?
0: היא המציאה את המשפט הזה? לא. אין צ'אנס.
1: זה מסכת אבות.
0: בדיוק. אז מה היא מתערבת? תשמע, אבשלום, תן לי קצת כשאני אבין למה זה סיפורי ירושלים ולא משהו אחר היום.
1: כשהמדינה הייתה בת 19, ננעל יום העצמאות בעת ההיא בפסטיבל הזמר והפזמון. לספירת הקולות, כל הפתקים, פעם זה היה בפתקים, בבנייני האומה, ביקשו 5 שירים לסחיבת זמן. ואחד השירים שכתבה נעמי שמר היה מחוץ לתחרות, ירושלים של זהב, עלתה זמרת האלמונית שולי נתן, והגג התרומם מהשירה, ממש תוך כדי שירה, באותו זמן. יצחק רבין, הרמטכ"ל, קיבל פתק שהמצרים שולחים את הטנקים לגבול הנגב, את כל המרחק הזה של סיני. התחילו 3 שבועות של אימה. פה אנשים צעירים, הם לא יכולים לזכור, אבל לא ראית גבר ברחובות, כולם גויסו, גבר שלא גויס התחבא בבית. אנחנו תלמידי תיכון, חפרנו שוחות בחצרות הבתים, שוחות בזיגזג, כדי שאם יש רסיסים מטוס אויב, שזה לא יפגע. ואת החול שמנו בסקים לחסום את הכניסות לחדרי המדרגות. קידשו גנים ציבוריים להיות, לא עלינו, בתי קברות זמניים אם צריך. עברנו קורס עזרה ראשונה והיינו בתורנות 3 שבועות בתל אביב, בהדסה של תל אביב, ושום פצוע לא בא בכל ימי המלחמה. הפחד היה הרבה יותר גדול. עכשיו, כיוון שהאימה הייתה קודם כל מן המצרים, היה תכנון גדול לחזית ההיא, ומוטה גור עם חטיבת המילואים שלו היו צריכים לצנוח בסיני, באזור אל עריש. זאת הייתה התוכנית. התחילה המלחמה, חיל האוויר נתן את מכת הפתיחה על המטוסים של אויבינו במצרים, בירדן, בסוריה ובעיראק. פיקוד הדרום דיווח שחטיבה 7 של גורדיש כבר מתקדמת, שועטת, עברה כבר את אל עריש, ואין צורך בצניחה של מוטה גור. הצנחנים היו מאוד מוכזבים, כי הם רצו רקע אדום, צניחה קרבית. ואז חוסיין שמע ברדיו קהיר שתל אביב בלהבות. תל אביב בלהבות, אז גם הוא, גם חוסיין רוצה להשתתף במבצע הזה. התחיל להפגיז ממזרח ירושלים את מערבה, פינה את האום מארמון הנציב, הודיעו למוטה גור, אתה לוקח את החטיבה, עולים על אוטובוסים, על אוטובוסים, תיסעו דרך נס הרים שלא יראו את החטיבה שנוסעת, תגיעו להתחבר להר הצופים שהיה מובלט מוקפת בשטח ירדני. בדרך הייתה גבעת התחמושת שלא כל כך ידענו עליה, ולכן הקרב שם הסתבך. היו קרבות קשים על ירושלים, היו קרבות קשים בעמק דותן. דודו דותן היה בלהקת פיקוד צפון, ולכבוד השיר, עוד נשובה אל עמק דותן, הוא אמר, אני אהיה דותן, זה מזה. ואחרי הקרבות הקשים האלה, נכנסנו לחברון בלי עירייה, כי החברונים חכמים, הניפו דגלים לבנים, וידעו שאז לא יעונה להם כל רע. לשכם, כאשר השריון שלנו נכנס ממזרח, הם היו בטוחים שזאת חטיבת השריון של התגבורת שבאה מעיראק. השריונים שלנו נכנסו לשכם, והשכמים הניפו, זרקו פרחים ואורז, וצעקו, העיראקים באים, העיראקים באים.
0: אחרי שבוע... הם ידעו, פתח
1: תקווה. אחרי שבוע, כששמענו את העובדה ההיסטורית הזאת, נולדה בדיחה, שכאשר נכנסו השריונים שלנו לשכם, ואנשי שכם צעקו, העיראקים באים, נפתח הצריח של אחד הטנקים, ומישהו צעק, יש גם מרוקאים.
0: יהודה, תגיד, אתה יכול לתת לי את היצירה הזאת של יצחק נבון, את שבעת השערים? זאת אחת היצירות היפות.
2: אני אתחבר למה שאבשלום אמר. אני הייתי חייל מילואים בששת הימים. ואני זוכר את התקופה הזאת מצוין. ממש הרגשנו שסוף העולם מחסלים אותנו. כל מדינות ערב התקבצו לחסל אותנו. שכבנו, הייתה תקופת המתנה וכל מה שמסביב. יצחק נבון, עם העברית הגבירה שלו, כתב את אגדת ששת הימים ושבעת השערים, ותיאר את התקופה בצורה באמת מרגשת. הוא פותח ואומר כך, אותו יום שהלך מלך עמון למצרים, נחתם גזר הדין. לא יצאו ימים מרובים, והאש אחזה בכל פינות הארץ, מצפון, מדרום וממזרח. ובני ישראל יוצאים למלחמה ומוסרים נפשם ונוצחים בכל מקום ומקום, עד שהגיעו לירושלים. שבעה שערים בחומתה של ירושלים, וכל שער קופץ ומרקד בפניהם ואומר, בואו בתוכי, שאני ראוי לכם מכולם. ישב הקדוש ברוך הוא בישיבה של מעלה, ומלאכי השרת לימינו ולשמאלו, אמר להם, איזה שער ראוי הוא לבוא הגאולה על ידו, שאין שני מלאכים עושים שליחות אחת, ולא שני שערים ישועה אחת. ולא היו יודעים מה לענותו. עמד מיכאל ואמר, ריבונו של עולם, כולם נעים, כולם ראויים, אלא קרא לשערים, והם שוטחים דבריהם לפניך, ואתה בוחר לך אחד מהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שכך אני עושה. שלח ידו וירדה פיסת אש של שער יפו. אמר לו, דבר. קפץ שער יפו ואמר, ריבונו של עולם, אני השער, וממני שתי דרכים, האחת לחברון, לקברי אבות שיסדו ומתך, והאחת ליפו, שבה נתייסר יונה הנביא למענך. זכותם תעמוד לי לפניך להביא גאולה על ידי. וברית אני קוראת עם מגדל דוד של ימיני, ואנו עושים בעצה אחת, ואפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בי, אין מזיזות אותי ממקומי. היה שער יפו מדבר, ומלאכי השרת מזילים דמעות ואומרים, אמת, ראוי, ראוי. ניתנה הרשות וקפץ שער ציון ואמר, ריבונו

0: חציתי קבועה באדמה, ומעליי זרקו אשפתות דורות על דורות, וחפפתי עצמי ואמרתי, אשפות ירושלים ולא מרגליות של העולם כולו. ואם אתה, אם לא עכשיו, אתה מקיים בי מאשפות ירים אביון. ולא זו בלבד, אלא שבכל יום ויום אני רואה את הכותל המערבי בעליבותו, ומפייס אותו בדברי ניחומין. נהנה הכותל עצמו ואמר, אמת דיבר. אמר הקדוש ברוך הוא למיכאל, עצה נאה יעצת, לקרוא לשערים ולשמוע טענותיהם. עכשיו שאנו שומעים, ליבנו נחמץ ועינינו צורבות דמעות, ראה מה עצה יעצת. ענה מיכאל ואמר, ריבונו של עולם, ייסורין ממרכין שערים. עכשיו ששמענו שלושה, אין אנו רשאים להיבטל משמעת הארבעה, שמא יאמרו מסו פנים חלילה בישיבה של מעלה. ניתנה הרשות ונשמע שער שכם. או, סליחה, קפץ שער הפרחים ואמר, קפץ שער הפרחים ואמר, חס ושלום, שיבואו נערי ישראל בשער של אשפות, עד רבה יבואו בתוכי, שאם באים בתוכי אני תולש פרחי מעליי ומאתר בהן ראשיהם של יקירנו. לא סיים דיבורו שער הפרחים ונשמעה זעקה של פלצות וקורעת שבעת רקיעים. תלו מלאכים עיניהם וראו את ירמיהו הנביא תולש זקנו וקורע בגדה וזועק, עד מתי יושב בית דין של מעלה? בית דין אכזרי אתם, בנינו נהרגים כאן למטה ואתם מדיינים באיזה שער נכנסים. ניתנה הרשות ונשמע שער שכם ונשמע שער החדש ונשמע שער רחמים. לא סיים דיבורו שער רחמים עד שנשמעה זעקה של פלצות וקורעת שבעת רקיעים. תלו מלאכים עיניהם וראו את רחל סותרת שערותיה. אמרה, לא כך הבטחת לי ריבונו של עולם, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה. על בנים חיים דיברת או על מתים? אמר לה הקדוש ברוך הוא, רחל ביתי, מה שהבטחתיך עתיד אני לקיים. עוד שער אחד אנו שומעים ופוסקים. פנה לשער הריות ואמר לו, דבר, והיה מסרב. הלקה אותו בשוט של להבה והיה מסרב. צעק עליו בזעם, דבר. פתח שער האריות את פי ואמר, ריבונו של עולם, בכל רגע ורגע רואה אני מכאן לרגלי השערים ועל הר הצופים חיילי ישראל שנופלים ונסלים באש, יבואו מכל שער שיבואו, ובלבד שלא ייפול מהם אף אחד. אמר לו הקדוש ברוך הוא לשער האריות, הועיל ומעטת עצמך, וחייהם של בחורים חשובים בעיניך מתפארת שלך, הרי אני גוזר שבתוכך יבואו, וממך הישועה להר קודשי. יבואו בני האריות ויכנסו דרך שער האריות. לא יצתה שעה, ושפעת חיילי ישראל פרצו ברכב ברזל אל שער האריות, וממנו להר הבית ולקודשי ישראל.
1: בראבו יהודה. זה יצחק נבון בשבילכם. זו השפה שבה הוא דיבר, הוא פשוט דיבר כך, הוא לא רק כתב כך, הוא גם דיבר כך. מר בנאי, אתה יודע שיש לי חלק נכבד במערכת שלכם, בנאי. אני אתן לך כזה אונטרה. כאן בקולנוע היכל בפתח תקווה, הייתה הילדות שלי הגדולה, כי בקולנוע היכל היה מזוג אוויר מאוד פשוט. היו פותחים את הגג. ואנחנו הילדים שהיינו מתפלחים לכל מקום, ובמיוחד לקולנוע היכל, התפלחנו גם לשם וישבנו על הגג, והיו צועקים לנו מלמטה, היי ילדים, תיזהרו, אתם עוד תיפלו מהגג. וראיתי שם בחור אחד שהגיע וסיפר סיפורים, והיום זה היה ברדיו במקרה, כן? הוא סיפר את החדר ספרדי. עטה, כל ה... הוא סיפר על החדר הספרדי, ואני אומר, יאללה, הבחור הזה הוא כל כך ישראלי, אני מת להיות כמוהו. באותו זמן בפתח תקווה ידעו שקוראים לי יוסף. יוסף, יוסף, תבוא יוסף, תלך יוסף, תעבד. ואני רואה אותו ואני שומע שקוראים לו יוסי. וואו, אמרתי, זהו. הבן אדם הזה, אני רוצה להיות ישראלי כמוהו. יוסי. החלפתי את השם שלי תוך כדי זה שאני יושב שם על הגג בקולנוע היכל בפתח תקווה. וכשירדתי, אמרו לי, יוסף, באת, לא עונה. יוסף... יוסף, נהיית חירש? לא, קוראים לי מעכשיו יוסי, זהו, נגמר.

0: נהייתי יוסי. שנים אחרי זה נהיינו חברים. יוסי בנאי הנהדר הזה, שבעצם הביא לי את הכיף הזה של להיות יוסי. ואני אומר לו, אתה יודע, יוסי, אנחנו, אני גנבתי לך את השם. קראו לי עד עכשיו יוסף, אבל בגללך, בגלל שהופעת בקולנוע היכל בפתח תקווה, אני הייתי ילד בכיתה וב, ואתה באת ושמת שם הופעה, ואני יודע את כל הטקסט בעל פה עד היום. אז הוא מסתכל עליי, אמר לי, אתה יודע, היה לנו אחד שהיה בא אלינו הביתה בשוק מחיין יהודה שם, והוא היה ג'ינג'י כזה ישראלי. אמרתי, אני רוצה להיות ישראלי כמוהו. גם לו קראו יוסי. החלפתי מיוסף ליוסי. אתה רואה?
1: אתה יודע שאני בכלל לא אורי, אני אוריה.
0: או.
1: זהו שמי בתעודת הזהות, אבל אף אחד לא קורא לי אוריה, וגם לא יודעים ששמי אוריה, כי לא יודע, החלפתי לאורי, או אפילו לא אני החלפתי. אבא שלי וכולו לא יודע מה, וכולם התחילו לקצר לאורי, וזה כבר נהיה אורי. עכשיו, באמת, אני אגלה לכם וידוי קטן, כן? אני נולדתי בתל אביב כבר, אני לא ירושלמי, אני תל אביבי.
2: זה נשמע נורא.
1: זה נשמע נורא, אה?
0: זה ממש חילול הקודש, מה שאתה עושה עכשיו.
1: והאמת היא, אבל שזיכרונות שלי משוק מחנה יהודה בירושלים, עוד זכיתי, אפשר לומר, להיות שם ברחוב האגס, מעל חנות הירקות, בבית של סבתא. וכמובן שגם שמעתי הרבה הרבה סיפורים מאבא על הילדות של המשפחה, ובאמת אבא מספר, הם היו משפחה מרובת ילדים, שבעה אחים ואחות אחת, והוא מספר שהאחים הגדולים למדו בחדר, כי הוא משפחה דתית, והאחים באמצע, יוסי וחיים, למדו לא רחוק ממש ליד השוק, היה בית ספר אליאנס. אבל שם, אם הילד היה מפריע, המורה היה אומר לו, תעשה ככה, ומוציא את הסרגל,
0: ודרובו.
1: אז כשגבריאל, גברי בין הזקונים, הצעיר בבנים, הגיע לגיל בית ספר, אז האחים אמרו, אמא, די, בואו נשלח אותו לבית ספר נורמלי בבית הכרם. עכשיו, זה היה לה כסף, עוד לא היה כמו היום חינוך חובה, וזה היה לה כסף, אבל האחים הגדולים הגדולים כבר עבדו כל מיני דברים, שליחויות בשוק או משהו כזה, והם מימנו לגברי שילך לבית הכרם. ובבית הכרם, הוא מספר שזה בלמדו בנים ובנות ביחד, וביום הראשון הוא זוכר שהוא בא עם ברט, והמורה אמרה, גברי, אתה דתי? אז הוא אמר, לא. והוא הוריד את הברט, ומאז לא יחזיר אותו. זה הסיפור שלו, וגם עכשיו למדו שם בנים של רופאים, בנים של עורכי דינים, והוא מהשוק. ביום הראשון איזה ילד הלך איתו במסדרון, שאל אותו, מה אבא שלך עושה? אז גברי אמר לו, הוא ירקן. אז הוא שאל אותו, על מי הוא יורק? והיה לו חבר דני, אמא שלו רופאה, אבא שלו רופא, והוא בן יחיד, והתחברו גברי ודני, ודני אמר לו, אולי תבוא אליי אחרי, איזה יום אחד אחרי הבית ספר, פה בבית הכרם. וגברי עלה אליו הביתה, והוא רואה כל מיני באמת, הוא אמא שלו רופאה, אבא שלו רופא, הוא בן יחיד, היו צעצועים, היה כדורגל אמיתי ולא כדור סמרטוטי. ואז אמא אמרה לו, אולי תישאר איתנו לארוחת ערב. אז גברי אמר, בסדר. והוא רואה שהיא שמה על השולחן כל מיני דברים שאין אצלו במחנה יהודה. לחם לבן, נקניקים, שאלה אותו, איך אתה רוצה את הביצה שלך? מי בכלל נתן לו ביצה שלמה בבית? אבל השיא היה שהתחיל להחשיך, הוא אמר שהוא צריך לנסוע הביתה באוטובוס, אז היא ליוותה אותו לדלת ואמרה לו, אולי תבוא גם מחר, כי כשאתה עם דני הוא אוכל.
0: יפה. תן לי רגע אחד, שם. תן לי רגע אחד קצת אונטרה מהדוד יוסף.
1: תראה, מהדוד יוסף? השיר או...
0: שיר, דוד יוסף כזה.
1: אני אגיד לך, יוסי, שבאמת... תכף אני אספר לכם אולי גם אחר כך, שזה קשור גם ליצחק נבון, איפה נהיה השינוי ואיך המשפחה בכלל הגיעה לבמות. אבל אני חושב באמת שזה רעיון טוב לשיר איזה שיר של יוסי. ויוסי, הוא באמת, אני חושב שהילדות הזאת בירושלים השפיעה עליו מאוד. הוא כתב הרבה הרבה על ירושלים, על התקופה הזאת, על הילדות שלו. ואחד השירים היותר מפורסמים שהוא כתב, כמובן, זה הזיכרונות שלו מהחברים שלו, סימון ומויז הקטן. אתה יודע, יוסי אמר שהבן אדם, אפילו אם תיתן לו לבן אדם 1,000 שנים, על דרך משל, נגיד, תיתן לו לבן אדם 1,000 שנים, הוא תמיד, תמיד, תמיד, תמיד יישאר בפנים, בפנים, בתוכו שלו, תמיד יישאר ילד. ילד. וכאלה ילדים באמת, הם היו אז 3, הוא וסימון ומויז הקטן.

אני הלכתי להתחתן, הלכתי לרבנות, וכדי להתחתן אתה צריך ללכת לרבנות ולהירשם, ואני הלכתי להירשם, ויושב מולי כזה אחד בן אדם עם כל הגזום, עם החתולה המתה על הראש, ומשקפיים. ואז יוצא קול מתוך הדבר הזה, שזה לא, כאילו, לא נתפר לאותו צורה שאני רואה. אין, יש ויז'ן ויש סאונד, אבל הסאונד לא מתאים לויז'ן.

0: אין מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? עכשיו, יו, הוא מדבר כמו במחנה יהודה, זה מחגן על תימונים. אני אומר לו, מה קרה? אמרתי לו, אני חשבתי שאתה אשכנזי. איך יכול להיות? איך יכול להיות? אני אומר לו, אדוני, אני באתי לרשם. נו, בטח באת לרשם. מה יש לעשות פה ברבנות אם לא לרשם? אתה מתחתן. אמרתי לו, כן, הנה, התופס וזה. אז אני מסתכל על התופס. טוב, מה המקצוע שלך? אני אומר לו, במאי. במאי. מה זה במאי? אמרתי לו, במאי זה בן אדם שמביים מצגות, מדריך את השחקנים, איך וזה. זה מקצוע לא בשביל יהודים. זה לא מכובד. אני רושם לך בניי. אמיתי. עכשיו, יש לי כתובה עד היום, אני לא פותח אותה, חס ושלום. כן? יוסי אלפי בניי. אמיתי. עכשיו, אני אומר לו, טוב, בסדר, אני מסכים, מה אני אעשה? אז הוא אומר לי, כמה אתה רוצה לשים בכתובה? אמרתי לו, מיליון לירות. מיליון לירות! מה, אתה עושה שחוק מהכתובה? אני אומר לו, לא, זה אני מתייחס לכתובה ברצינות. אני לא זז, אני...
1: פלדה.
0: פלדה, אני נשאר שם דבק. אז הוא אומר לי, לא, לא, לא, זה יותר מדי, זה עושה שחוק מהכתובה. גם אין מקום כל כך הרבה לאפסים. אני שם לך 100,000 לירות מקסימום, זהו. ומאז יש לי כתובה עם 100,000 לירות, אלפי יוסף בניי. הלך, יש קשר, שלא תגיד.
2: אתה יודע, אז קודם כל, בניי, אנחנו, הרי סבא שלי, אליהו יעקב בניי, הוא היה מבוני שוק מחנה יהודה. אז באמת היינו בנאים במקור, ואז הסיפור שנתנו לאלה שבנו את השוק, זכות ראשונים לקנות בסטה חנות, אז הוא ניצל את זה שנתנו את הזכות ראשונים, וקנה ובנה גם את החנות הירקות, ופתח לסבי, מאיר, את החנות הזו, וכדי שהילד לא יתעייף, בנה לו דירה מעל חנות הירקות, ושם גדלה כל המשפחה.
0: תן לי סיפור אחד קצר, אחד מהספר של יוסי בנאי.
2: כן, אז אני הבאתי איתי...
0: אנחנו עכשיו 20 שנים מאז שהאיש הזה הלך, וזה קשה. אני מוכרח להודות, אני מתגעגע.
3: היו שבעה בנים בבת אחת, זה מה שאומרים... ללא חשש שביעית.
1: סימנתי לי משהו.
2: הנה, זה שיר.
0: תן את השם של הספר גם.
2: כשאימא שלי הייתה מלכה.
0: בשבוע הספר תחפשו את הספר הזה. באיזה הוצאה זה?
2: זה בהוצאה...
3: זה מלכה בחף, אנשים שידעו. היא הייתה מלכה בחף, לא בקוף.
0: לא, לא, לא, לא מרביצה, לא מרביצה.
2: זמור הביטן.
0: זמור הביטן, תחפשו בזמור הביטן, זה ספר מדהים, זה קטן ונחמד
2: עכשיו
0: ונעים.
2: עכשיו פה יש סיפור כזה על ה... אמרתי לך, אבא מספר שהבית הזה מעל חנות הירקות. זה לא היה, אתה יודע, זה שני חדרים, הוא מספר, המיטה הייתה כמו אקורדיון, מיטה מתוך מיטה, בתוך מיטה, בתוך מיטה, בתוך מיטה. בלילה פותחים ואז סוגרים. וככה יוסי כותב, בית מלא ילדים. שמחת עולם על ראש שם, מיטה בתוך מיטה בתוך מיטה, בתוך ריחות של שום וקינמון, של ספרי תפילה, של מנורות נפט, של חגים וזמנים לססון. ובגן השעשועים על שם גוגנהיימר, בכל יום רביעי בחצי גרוש, רואה את צ'רלי צ'פלין בסרט אילם אוכל שרוכי נעליים. ובנדנדות עושה סיבוב שלם להשוויץ לבנות. שובר קרסול, מרפק או גב, ובבית החולים האנגלי מקבלת אותך בעיניים פקוחות לרווחה, מיס מטילדה העיוורת. אחות טובה ורחמנייה וצלב של עץ תלוי בין שדיה. היא תעשה את הכאב באמונה שלמה ובמרקחת סודית חריפה ומיוחדת. על הקיר תמונות ילדים בהירים דמויי מלאכי מרום רוכבים על עננים כחולים. ואחר כך, בלילה, במטבח, תביט עליי אמי ברחמים רבים ותשאל, מאיזה שמיים נפלת הפעם? וכשאסתכל בה, כולי אילם, היא תוסיף ותאמר, כפרת עוונות, אם לתרנגול היה שכל כמו שלך, הוא בטח היה הולך לשוחט לבד.
4: תספרי סיפורים, יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד.

0: אנחנו כאן. שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. בשבע פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה מהדורת חדשות השבת. והפעם הוא עמד בראש המוסד באחת התקופות המאתגרות של מדינת ישראל. איראן, חיזבאללה ועוד. דדי ברנע מסיים תפקיד. בשיחות סגורות הוא משתף על העבודה בהרמוניה מול הצבא של זמיר, אל מול תקופה אחרת מאתגרת יותר עם הרצי הלוי. על ההצלחות, על האתגרים ועל אקורד הסיום. וגם מותר לנו לנשום עם המתוק מתוק וקר הזה. עונת האבטיחים נפתחה רשמית.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
2: בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
3: בקיצור, השק שלי, תאר לך.
2: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
2: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
2: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך תוכל
2: תגיד. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
7: סושארד, תדהים אותם.
2: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: הישג אדיר לישראל.
2: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, יוסי אלפי. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, היום כ"א בסיוון תשפ"ו, 6 ביוני 2026, כאן רונס יל, השעה 7. האירועים בצפון, בעקבות ההתראות שהופעלו הלילה באצבע הגליל, נמסר מצהל כי חיל האוויר יירט כלי טייס עוין וכי שניים אחרים נפלו ליד האזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא היו נפגעים. אמש נורו טילים אל כלי טייס של חיל האוויר, ובשל כך הופעלו התראות בקריית שמונה וביישובים סמוכים. מצהל נמסר כי האירוע הסתיים בלי נפגעים או נזק לכלי הטייס. המתיחות במפרץ, איראן שיגרה הלילה שבעה טילים בליסטיים אל כווית ואל בחרין, שעות לאחר שהצבא האמריקני הפיל ארבעה כטב"מים איראנים ששוגרו אל מצר הורמוז. בהודעה שפרסם פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, נאמר כי נראה ששישה מן הטילים האיראנים יורטו, וכי גם השביעי לא הגיע ליעדו. לא דווח על נפגעים. לאחר מכן תקפו כוחות אמריקנים אתרי מקם באזור האי קשם שבמצר הורמוז. כך מוסרים כתבנו גילי כהן ודוב גילהר. מאות מפרי סדר חרדים התפרעו אמש בירושלים ובבית שמש. בירושלים ניסו המתפרעים להתקרב לתחנת המשטרה במגרש הרוסים, והשוטרים הדפו אותם בכוח. בבית שמש השליחו המתפרעים אבנים וחפצים אל שוטרים, ואלה הגיבו באמצעים לפיזור הפגנות. בשני האירועים לא היו עצורים. כדורסל ב-NBA, ניו יורק ניקס עלתה ליתרון של 2-0 בסדרת הגמר, לאחר שניצחה את סן אנטוניו גם במשחק החוץ השני, 105-104. קארל אנטוני טאונס הצטיין במדעי הניקס עם 21 נקודות ו-13 כדורים חוזרים. בסן אנטוניו בלד ויקטור ומבניאמה עם 29 נקודות ו-9 כדורים חוזרים. שני המשחקים הבאים יהיו בניו יורק. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי הניקס זקוקים לשני ניצחונות נוספים בחמשת המשחקים שנותרו כדי לזכות באליפות ראשונה מאז 1973.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
6: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
1: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
9: והתחזית התחממות קלה, היום יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 30 מעלות, בחיפה 28, בבאר שבע 35 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: עכשיו, יוסי אלפי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: ירושלים יש המון המון סיפורים, וכל סיפור הופך להיות ענק לצווארה, ויש לה שרשרת של ענקים שתלויים בה. ואתה שואל את עצמך, מה זה הדבר הזה שיש לירושלים שאין לשום מקום אחר? כן, אבשלום, מה אתה אומר?
1: אני אספר על המעסיק שלי, על אליעזר בן יהודה.
0: ספר לו, ספר.
1: אליעזר בן יהודה הכיר את אשתו דבורה, כי אביה בליטה רצה שהבחורה תדע עברית. הוא לקח את הבחור אליעזר, אליעזר ישב עם דבורה, לימד אותה והתאהבו, והוא גילה לה את הרעיון הגדול שהוא רוצה לעלות, לשבת בירושלים, אבל התנאי שהילד ידבר עברית. הילד הראשון הוא המהפכה, ואחר כך נראה. הם באו לירושלים, ודבורה ילדה 5 ילדים. הבכור הוא איתמר, עליו אנחנו יודעים, הילד העברי הראשון, ואיתמר לא יכול היה לדבר עם ילדי השכנים, כי רק הוא דיבר עברית, והוא דיבר רק עברית. אז אפשרו לו להחזיק כלב בבית, שכלב זה לא חיה יהודית כל כך בינינו. ומה הוא עשה הילד עם הכלב? הוא לימד אותו עברית, קפוץ, רוץ, ארצה, תן שלום, וצריך גם להתגאות באוזני אחרים. קפץ מעל הגדר, והלך לאיזה מקום שהוא ראה ילדים כמוהו, אותי פאות, גם הוא הלך עם פאות בעת ההיא. והוא מיד מתחיל להראות מה הוא יודע, ואומר לכלב, איך קוראים לכלב דרך אגב? מהיר, לא ג'רי ולא ג'קסי.
0: מהיר?
1: מהיר, זה שם לכלב.
0: לנו הייתה כלבה שקראנו לה זריזה. עכשיו, לא יכולתי להגיד ריש, אני דיברתי בויש, אז הייתי קורא לה זוויזה, אז כל השכונה הייתה צוחקת עליי. יוסי, תגיד זריזה, הייתי אומר, זוויזה.
1: הוא מתחיל לתת הנחיות לכלב, הכלב מציית, קופץ, רץ, יורד למטה. פתאום איתמר מרגיש שרוגמים אותו באבנים. הילדים אמרו, הילד הזה מדבר אל הכלב בשעה שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו את התורה. הוא התחיל לברוח. הוא מתקרב הביתה, פתאום הוא נזכר שאיפה מהיר? מהיר איננו. הוא חוזר והוא רואה את מהיר מוטל בתוך שלולית של דם. הוא לוקח את הכלב בזרועותיו וצועד בוכה הביתה. דבורה לא הייתה בבית, ואליעזר הפסיק לכתוב ואמר לילד, איתמר, אנחנו נקבור אותו פה אצלנו בחצר. והתחיל לחפור, יושב איתמר ואומר, אבא, מה נכתוב על המצבה שלו? אומר אליעזר בן יהודה, אנחנו נכתוב, פה נקבר מהיר, הכלב העברי הראשון, שנפל בהגינו על הילד העברי הראשון. החיים לא היו פשוטים, הפרנסה קשה, כאשר אתה גם עורך עיתון שמופיע פעמיים בשבוע, וגם כותב מילון בלי מחשב, של 17 כרכים, מילון שאין כמוהו בידע ובכיף הדוגמאות שהוא נותן. אבל במגפה של שחפת בירושלים, דבורה הלכה לעולמה והיא בת 36. נשאר בן יהודה עם 5 ילדים. הייתה מגפה של חנקת, זה סוג של אסמה, אצל ילדי ירושלים, 3 מ-5
0: ביטלו את המילה בחנקת? אין היום מחנקת.
1: היום יש רק מחנכת.
0: אצלנו בפתח תקווה הייתה מחנכת.
1: בדיוק.
0: שזה משהו אחר.
1: ובראשון, מי שילך למדרחוב של ראשון, לרגלי בית הכנסת שנוסד ב-1886, תפרש מ-ו, למטה, בתחילת המדרחוב, יש חיזיון על פי הבאר של המייסדים. ושם במוזיאון לתודות ראשון, העיתון האור בעריכת אליעזר בן יהודה, וליד הכותרת מסגרת של אבל, אנו מצטערים על אי הופעת העיתון בעשרת הימים האחרונים בגלל פטירת 3 מבני העורך. ככה, נשאר בן יהודה אלמן משתעל מן המחולות שלו עם 2 מהילדים, איתמר וימימה, ואז האחות הצעירה שזכרה אותו מבית הוריה בליטה, חמדה, כתבה לו, אני בא לעזור לך לגדל את ילדי אחותי. ועלתה ארצה, התחתנה איתו, ילדה לעוד 6 ילדים. כשאני עולה לקבר של בן יהודה,
0: הוא לא רק היה יצרן מילים, הוא היה יצרן מילות. כן, הוא היה הרבה מילים מולים.
1: תשמע, לי יש 6 ילדים ו-31 נכדים, כך שאני בדרך הזאת.
0: בבקשה. אם אתם מחפשים יצרן בסיתונות, זה הוא.
1: לא, כי אתם מסכימים איתי שבדור הזה האיכות איננה מספקת. פשוט ככה. אמרנו לילדים, עוד מעט נחזור לבן יהודה.
0: לאמא שלי היו 10 ילדים, וכל פעם היו שואלים אותה, גברת אלפי, את גם זוכרת את השמות של כולם? אז היא הייתה אומרת, לעליכם. הם ילדים שלי, מה זה אני לא זוכרת? ואז הייתה עוצרת, ותוקעת להם את כל 10 שילמדו.
1: אמרנו לילדים, אנחנו צריכים להשלים את מה שלקחו הגרמנים. פשוט ככה יש לנו 6, ואני מגיע לעיקר, שכשאני עולה, פשוט המנחה כל הזמן הפריע לנו בסיפור. כאשר אני עולה לקבר של בן יהודה, לקבר של חמדה, אפשר לראות חרוזים שהוא כתב לה בחייו, ואני אבקש מכל הגברים לגשת אליה בסוף הערב, ואני אכתיב לכם כל יום להגיד לאישה את המשפטים האלה. כך כתוב על המצבה, וכך כתב אליעזר לחמדה, היא הצעירה, בעזרתך, יומי ארוך, ופעולי ברוך, ואז מוחי ואיתן כוחי ולא נס לחי.
0: יפה, יפה. אני ברשותך, ברשותך אני רוצה דווקא להתייחס ללשוני שלידי במחקר הירושלמי שלי. ז'ק כהן, אללה ירחמו, היה קלאסיקן של השפה העברית. אני לא יודע אם אתה תצליח לתרגם או להסביר את הלשון העברית שאני עכשיו אתן. אנחנו הולכים בנחלאות, ז'ק כהן על ידי, ואנחנו רואים את גברת אלחדף. גברת אלחדף, עם בעלה, יש לו אצבע עם תחבושת עם דם. אז השיח הוא בערך כזה. בושמאסטה, כפסה. עדה ג'וזי אל תכשיט עדה. תתרגם לי את זה. כפסה, עדה ג'וזי אל תכשיט עדה, קריאת עליאנדו אל תמונה ללחטה. בעלי התכשיט הזה רציתי לתלות תמונה על הקיר. כאיסו, תומנדו אל פטיש, איתומנדו אל בסמר, אידפקיתו אל בסמר על אלחטה, אם העשה שטן לקבס את אל מסמר, זה תעקמו. רצה לתלות תמונה על הקיר, לקח פטיש במסמר, דפק על המסמר, התעקם המסמר, התעקם, או איך אומרים, נעקם?
2: התעקם, התעקם.
0: התעקם המסמר, כאיסו, מה עשה, תומנדו אל כלבטן, החלעיתו אל בסמר לפוארה, אגור האסטמוס אוי ויברוך קמיננדו על המגן דוד אדום. זה עברית של השכונות של פעם, שכולם הבינו. אני אתמצאת לכם את השיח הקטן הזה במשפט אחד מאוד מאוד מוכר ומפורסם במחוזות ירושלים. קולנוע עדן, היו שם בעלי העגלות. מי שזוכר, אני לא יודע אם יש כאלה שזוכרים, אז זה הרבנג'י אחד. יעני בלגולה, יעני בעל עגלה, רצה לשבח את הפרידות של השכן שלו. היה אומר אסטל, מלעון הדה. איך אומרים מלעון?
2: מלעון.
0: לא, נכון. המלעון הזה, אבל בחיוב... הדה, אל מלעון הדה, פיעדו צבאי פרידה לך, בית לעותה לעזי צבאי פייגה לך. כלומר, יש לו שתי פרידות, עולות את העלייה כשתי ציפורים.
2: ככה דיברו פעם בפתח תקווה.
0: נכון. נכון.
2: אני מבין מה שאתה
0: אומר. שפת וחברון וכל... היה... זה ביטה או ביטה? ביטה את החיים המשותפים.
2: לא, ביטה, ביטה, זה משהו אחר.
0: לא, מה קרה? ביטה, מה? אתה מביא מהעיראקית
2: עכשיו? לא, אני מביא לך מהביטה, הוא אומר ביטה.
0: תכף תביא מה... הוא יביא מהביטלס, מה אני אעשה? אפשר לעשות הכל.
2: יש גם ביטה שיין.
0: הביטה שיין, מוזיקה מאסטרו.
2: מה? זהו.
0: בינתיים, אני יכול להמשיך לך.
2: לא, בסדר. יהודה הצבא, תראו, אנחנו מתבטחים, אבל כן, אנחנו זוכרים לך זכות אבות על העניין הזה של איך עשית את שבעת השערים של נבון.
0: יש לך את העדות ירושלים בין העדות.
2: נגיע גם
0: בין העדות, זה לא ילך.
2: נגיע לזה, אל תדאג,
0: זה אני מקסר,
2: אל תמדורגת, כי יצחק נבון היה מופיע איתנו כל הזמן, והוא היה ממש מוחל על כבודו בכל עניין ועניין, והיה יושב כזה, וכל פעם שהייתי אומר ליהודה, תן את השיבה הזה, אז ישחק רבון היה כזה, עם השפתיים, ממלמל את המילים, כדי שהוא יבואי לך אם אתה זז. מה אני אגיד לכם, בימים האלה של ששת הימים, אני הייתי סטודנט בלונדון, ולמדתי באקדמיה לתיאטרון, שזה היה ביג דיל וכו' וכו', זהו, שערי הארץ נסגרו, אי אפשר היה להגיע לשום עניין, לא בדואר, לא בטלפון, הטלפונים, אז לא היו כאלה שאתה מחזיק ביד ועושה כזה, זה היה צריך להכניס כזה קלמרות לתוך, לתוך הקירות, כזה בננה כזאת שנכנסת לתוך חור, ואישה שיושבת כזאת עם אוזניות ועושה לך כן, לא, ואי אפשר היה, אין, נגמר. אין טלפונים, אין דואר, אין, אנחנו לא יודעים כלום מה קורה בארץ, שום דבר. אבל אנחנו יודעים שצריכים ללכת, היינו קהילה מאוד קטנה של ישראלים בלונדון, אז הייתה קהילה קטנה, היום זה כבר קהילה, כל דיזינגוף נמצא כבר שם, ואנחנו לא יודעים מה לעשות. נותנים לנו משימה בשגרירות, לכו תעשו הרצאות לאנשים, תשכנעו לתמוך בישראל, וזה מה שעשינו. עד שיום אחד אני יוצא מההולבן סטיישן, שזה במרכז לונדון, ואני שומע, war in the Middle East, war in the Middle East, ואני מסתכל, אני לוקח את העיתון מהיד שלו, אני אומר לו, ואני מסתכל ואני לא מאמין. פתח תקווה. חיילים ירדנים נכנסו לפתח תקווה. נתניה מופגזת. תל אביב. מטוסים מורידים עליה פצצות. כל ירושלים, ירדן נכנסים לירושלים, זאת אומרת, זה סוף העולם, ואני מתחלחל ולא מבין מה קורה, ואני מבין שזהו, זה הסוף, סוף העולם, אין לי ארץ, אין לי לאן לחזור, אין לי כלום, אין לי, המדינה שלי הלכה, המשפחה שלי שם, החברים שלי, כולם, אין, נגמר, ואני ממרר בבכי, ולא יודע את עצמי, ותוך הדמעות אני רואה מישהי עושה לי בשרמול כזה, Excuse me, can I help you? Are you Israeli? ואני מסתכל, Would you like a cup of tea? אתה רוצה איזה כוס תה? אני לא, והיא לוקחת אותי, שמה אותי בבית קפה, ממש שני מטר שם, מושיבה אותי, ואומרתי, can I do something for you? אז אני מוציא לה מתוך התיק קסטה, קסטה זה היה פעם קסטה, לא כמו היום קוראים לזה קלטת, ואף אחד לא יודע מה יש בפנים. אין, את המילה קלטת עוד לא המציאו. ואני אומר לה, I need to listen to what it says here. It's a song that I have to listen to. עכשיו, זה היה שיר ירושלים של זהב, ששולי נתן שרה, ואנחנו הלכנו ממקום למקום, השמענו את השיר ולימדנו אנשים לשיר את השיר הזה. ואיסם בא לבית קפה ואומרת לו, can you do me a favor? Just put it on your... וכל בית הקפה שומע את ירושלים של זהב בלונדון, שולי נתן שרה. אם הייתי יודע שאנחנו נשב היום פה, חברים וחברות, מה שנקרא, בפתח תקווה, עם 10 אולמות, לא תגידו סתם, חבר'ה, זה, אתם לא מבינים מה יש לכם פה בעיר הזאת. איפה? לא הייתי עצוב אפילו רגע אחד. בוא נשמע את השיר.

0: תודה רבה.
1: הערב, בכאן 11, כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
2: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
3: כן, הייתי בשוק.
1: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
3: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
1: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
4: הללויה, איזה גול!
1: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן.
5: תגיד לי, איך זה שיצא לכם כזה מקבץ בבנאי, כל המשפחה חרטן,
6: איך כולם יצאו זמרים ושחקנים? לזה אתה מדבר.
2: הם כולם מפרס, זה שהשעון נושא פרסים.
6: יפה. תראה, מספרים שיעקב בנאי, האח הגדול, למד בכיתה אחת.
5: איתו התחלתי לספר סיפורים.
6: כן, עם יעקב.
5: היינו מופיעים הוא... ואהוד הבן, אהוד הבן שלו היה...
6: תחת שיח היסמין, היה...
5: בדיוק, בדיוק.
6: היה קלטת גם.
7: עם סימי נזר.
5: ואנחנו היינו מופיעים ביחד, הוא היה מספר סיפורים, ואני הייתי מספר סיפורים, והבן, אהוד, היה בא עם הגיטרה, כזה קטנצ'י כזה...
6: נבון והוא למדו באותה כיתה, שהם היו ככה בני 15, ומספרים שהיה זה נבון... שהסב את תשומת ליבו ואמר לו, אתה יודע, פה במתנס שלנו יש, מתחיל משהו, פותחים לנערים חוג דרמטי. אתה רוצה שנלך, נראה מה זה? אמר לו, מה זה דרמטי? מה זה זה? אמר לו, בוא נלך. וככה הלכו לחוג הזה, נבון ויעקב בנאי, ומכאן, זה, ככה זה התחיל, והוא נדבק בחיידק במה הזה, והוא רצה ללכת לראות הצגות בירושלים, היה קולנוע אדיסון,
5: כן.
6: אני חושב, והיה שם כל, כמובן כל השבוע היו סרטים, אבל ביום חמישי בערב הייתה באה מתל אביב, הקאמרי או הבימה או תיאטרון המטאטא, והוא רצה להיכנס לראות את ההצגה. עכשיו, לא היה לו כסף לקנות כרטיס, והוא שם לב ששורה ראשונה נותנים לקבוצה של עיוורים להיכנס בחינה, לשמוע את ההצגה.
7: הם היו יושבים מתחת לבמה, היה שם חלל, שהתזמורת יושבת.
6: עכשיו, הם היו מתאספים בחוץ, ככה שמים יד איש על כתף רעהו ונכנסים, הוא היה שם את היד על האחרון, היידה, גם...
7: מספרים שהוא קרץ לסדרן, זה הסיפור האמיתי, שהוא קרץ לו לסדרן.
6: בסוף תפסו אותו. בסוף תפסו אותו.
5: תן לנו עוד שיר אחד מהמשפחה. מה רציתי להגיד?
7: תפסו אותו, רגע.
6: בסוף תפסו... לא, תשמע, יש הרבה סיפורים, אבל באמת, בסוף תפסו אותו.
5: רגע,
6: אני אתן לך אבל עוד סיפור אחד שאני חייב לספר. על ה... אתה יודע, אבא, הוא מספר על ירושלמים, הוא אומר ירושלמים, זה עם, אין מה לעשות, זה טיפוסים. זה לא דומה לשום דבר אחר. הוא אומר, אני אתן לך דוגמה. אחד... יושב, שותה קפה, חבר שלו עובר ליד בית הקפה, לאיפה אתה הולך? הוא אומר לו, אני הולך שם לקולנוע ציון, לראות את המערבון. הוא אומר לו, אז המערבון יוצא מגן מהכלל, אני הייתי בזה אתמול, חזק מאוד, כדאי לך ללכת. הוא אומר לו, כן, זה טוב. הוא אומר לו, נהדר, נהדר, סרט נפלא. הוא אומר לו, אתה יודע מה כזה סרט טוב, אפילו אני רוצה לראות עוד פעם, אני יכול לבוא איתך. הוא אומר לו, תפדל, והולכים שניהם, זה שאתמול ראה את הסרט, וזה עכשיו רואה בארץ. הם יושבים ומסתכלים. ואז באיזשהו שלב רואים את הגיבור, השריף, בסרט, ככה עם שני אקדחים, הולך לכיוון הפאב, לכיוון המסבעה. אז זה שראה את הסרט אומר לחבר שלו, בוא נתערב 10 לירות שהוא לא ייכנס לתוך הפאב. אז הוא אומר לו, מה פתאום? אתה אתמול היית בסרט, מה פתאום? הוא אומר לו, בוא, אל תפחד, נו, שים כסף, הוא לא ייכנס. הוא אומר לו, מה פתאום? אתה ראית את הסרט? הוא אומר לו, בוא נתערב. הוא אומר לו, לא, מתערב איתך. אתה ראית את הסרט? כן ייכנס, לא ייכנס, והוא נכנס. השריף נכנס לפאב. אז הוא בכלל לא מבין, תופס את הראש, אומר לו, תגיד לי, אתה נורמלי? אתה אתמול ראית את הסרט הזה, ואתה רוצה להתערב איתי שהוא לא ייכנס, והוא נכנס? אומר לו, וואלה, אגיד לך את האמת, אחרי המכות שהוא קיבל אתמול, אמרתי, היום לא ייכנס.
5: יא, תיקח אותם לשער החלחמים. זה שיר של מאיר. מאיר, מאיר, מאיר. מאיר בנאי.
6: שער החלחמים, דיברת על השערים. נכון, הוא סגור. השער חסום.
5: אין רחמים, אין רחמים.
6: אז זהו, נקווה. מי ייתן וגם...
2: זה שער יציג.
6: שער.

0: בגלל קוצר השבוע אין לנו זמן להגיע לשיר הזה. מדובר בשיר שראשיתו בשחרור אילת. שחרור אילת אנחנו מכירים...
1: קוצר השבוע זה בגלל שאנחנו בחג השבועות, לא בגלל שמקצרים למישהו את החיים. אבל אני יכול להגיד לך שבחג השבועות בפתח תקווה היינו עומדים במדרכות עם כתרים, עם לבן,
0: עם טנא.
1: וואי, אני עד היום מתרגש מהדבר הזה שהיינו... צלם.

0: חליל וחליל. לשיר את השיר הזה, זו הייתה התרגשות עצומה, עצומה. ואני אז הייתי בבני עקיבא, אל תגידו ש... כן? היינו כזה...
1: אל תראו אותי ככה.
0: אל תראו אותי ככה, ברחוב שטמפר. מישהו היה בבני עקיבא ברחוב שטמפר פה? מה, זהו? הייתי לבד?
2: יורם תיארלב, יורם תיארלב שעל שמו האולם הזה אומר שהיה יום האישה בפתח תקווה, ובכרזות היה כתוב שבבוקר לך, בשנת תרלך, גם אשתו של שטמפר לא נשארה במטבח.
0: היינו שרים את זה, ומי אני אני, ומי אתה אתה, ומי כולנו חברים.

0: כי היא ו... היי!
1: חבל שירדת מהפסים. היית על פס טוב, למה התקלקל?
0: אני אגיד לך, העיראקים הולכים על הפסים כל הזמן.
1: אז פס נשת.
0: נו, בוא נשמע אותך.
2: הוא שומע שאתה לא מספר סיפור, אז הוא מספר בינתיים.
0: אין רגע דל, אין, אין.
2: ככה זה יוסי.
1: שחרור אילת, דגל הדיו, אנחנו מכירים את הסיפור, ושתי החטיבות ששחררו את חופי ים סוף, זה חטיבת הנגב וחטיבת גולני. מפקד חטיבת הנגב, נחום שריג, הוא היה לפני כן ילד מילדי מאה שערים. המשפחה הייתה וייספיש, ונחום החליט שהוא לא יישאר בתוך מאה שערים, הוא רוצה לעבוד את אדמת הארץ. הוא הלך
0: והיה חבר... וייספיש זה דג לבן.
1: וייספיש דג לבן.
2: סוכנות נסיעות במאה שערים, עד היום.
1: הוא הלך לבית השיטה, בעמק ישראל, ואיתו תקווה מהשכונה, גם היא באת למשפחה חרדית. השניים האלה החליטו, אנחנו עובדים את אדמת ארצנו. הוא היה גיבור קרבות, מפקד גדול, מחט בתשח, זה כמו היום אלוף. וכעבור 25 שנה, אנחנו מדברים על מלחמת יום הכיפורים, בנם רן שריג היה מחט של 179, אנשים בני גילי זוכרים, שהיו מהאנשים שעדפו את הסורים מרמת הגולן, ותקווה מספרת לא רק על רן, אלא תקווה שריג בספרה מספרת גם על הבן יוסף, שבקרבות ההם ברמת הגולן נפל. הוא היה מפי, היה מוזיקאי, והיה עובד אדמה. היא מספרת איך נולד השיר על העיר העוטפת אור. אמא הלכה לעולמה בירושלים. נסענו להלוויה של אמא בירושלים, כל המשפחה, יום סגריר, שמיים אפורים. לפתע, ככל שהתקרבנו לירושלים, הובקעה חשרת העננים, והשמש הלכה את קרניה. ברגע הזה, כך אני חושבת, נולדתי ליוסף השיר, ראיתי עיר עוטפת אור, והיא עולה בשלל צבעי הקשת. מי שמסייר היום ברמת הגולן, במקום שיוסף שריג מסר את חייו למעננו בקרבות יום הכיפורים, יש מסבירן. אתה ניגש, אתה לוחץ, אתה שומע את הסיפור על משפחת שריג לדורותיה, אנשים לוחמים, ואת גבעת רון שר את השיר הזה. על ירושלים, עיר עוטפת אור והיא עולה בשלל צבעי הקשת.
0: זאת אומרת שהאינטרקום זה מסבירן. זה מה שהבנתי מהסיפור.
1: תשמע, נשארו לך עוד יסודות הבנה מהימים בבני עקיבא.

0: מה יש לך להגיד להגנתך, אורי, ככה שנדע איפה הדברים עומדים?
1: אני אגיד לך, אי אפשר באמת תוכנית וערב כזה על ירושלים בלי להזכיר את ירושלמי בכל רמ"ח עבריו, אברהם סורמלו. יוסי בזמנו באמת הקדיש לו תוכנית שלמה, ולקחה על קצה המזלג... שובו של הסורמלו. אז באמת סורמלו, אתה יודע, הוא אהב את החיים מאוד, הוא אהב לשתות. הוא היה נכנס לבר, הברמן אומר לו, סורמלו, מה תשתה היום? ערה, קוניאק, יין, בירה. היה אומר לו, לא חשוב הסדר. גם טדי קולק, כולם הכירו אותו טוב, נכון? וטדי קולק גם כן, סורמלו יום אחד נכנס ללשכה, עבר את המזכירה ואמר לו, טדי, מה אתה חושב שאני שותה? טדי קולק לא התבלבל, לא פרייר, אמר לו, מה אתה שותה? אתה שותה ערק, אתה שותה קוניאק, אתה שותה וויסקי, אתה שותה בירות. אמר לו, הכל נכון, אז למה שלחת לי חשבון מים?
2: אני ביקרתי אצל חברים, שאח תרם כליה לאחיו, ושניהם שם במיטות, ו... משפחת ביטון, זה שמונה אחים ואחיות, כולם שם. שאלתי, מה קרה? למה צריך להשתיל לך? אז אומרת אחת אחיות, הוא שמו יעקב, יעקב זה ראשי תיבות, יין, ערק, קוניאק, ברנדי. אמרתי, ויש פעם אחת שכתוב יעקב בבב, היא אמרה, זה ויסקי.
1: היה סורמלו, באמת, אתה יודע, הוא, זה ערב שלם, אבל אחרון, שהוא היה לו סיפורים עם מוסר השכל. זה לא סתם סיפורים. אז למשל, אבא פעם אחת בא אליו ואמר לו, הלאה, סורמלו, אתמול, אני אגיד לך, הייתי בתל אביב באיזו מסיבה, עשיתי דאווינים שם, הראיתי להם כל מה שאני יודע. סורמלו נחרד. אמר לו, מה פתאום, גברי, אסור. אף פעם אל תראה את כל מה שאתה יודע, ינצלו אותך. תיזהר. אומר לו, הנה, אחד ישב בבית שלו, הוא שומע פתאום מהרחוב, קוראים לו, משה, משה. יוצא אליו הגזוסטרה, מסתכל, אין אנשים. רואה אופניים, גדר, אני יודע מה, איזה סוס שם. אין אנשים אבל. הוא אומר, טוב, כנראה דמיינתי, חוזר בחזרה. משה, משה, רד. יורד. אין אנשים, הוא לא מבין מי. משה, אני. רואה הסוס, קורא לו. אז הוא בא אליו, אומר לו, מה זה? מה זה, אתה קראת לי? הוא אומר, כן, אתה מכיר אותי? הוא אומר לו, בטח, אתה הסוס של העגלון, של המוכר קרח. שנים כבר פה אתם מוכרים קרח בשכונה. אז הסוס אומר לו, תעשה טוב, דבר עם הבעל בית שלי, עוד מעט הוא יבוא. הוא מרביץ עם השוט ככה, חזק, דיו, דיו, וגם זה, ירושלים פה זה הרבה עליות, אם הוא יכול קצת, אני כבר סוס טעבן שקצת יעזור. והאוכל, מה זה הקש המעפן הזה, שייתן גזר, שייתן סוכר, שייתן משהו טוב. אומר לו, אל תדאג, אני אדבר איתו. עושה צעד ללכת, חוזר בחזרה, אומר לו, רגע, אבל אתה מדבר. אתה סוס מדבר, תגיד לו, אתה. אומר, חס וחלילה, ידע שאני מדבר, יגיד לי גם לצעוק במקומו, קרח, קרח. אף פעם אל תראה כל מה שאתה יודע.
0: מה יש לך להגיד על זה? עכשיו, איך כל סיפור, כל סיפור...
3: אחלה סיפור, זה דוגמה להראות לך איך ירושלים יוצר. אני את הסיפור הזה מספר בערך 20 שנה, אבל אצלי זה ככה. הוא הולך ברחוב אגריפס בערב, אין אף ירושלמי אחרי שבע, פתאום הוא שומע, שאלתיאל, שאלתיאל, שאלתיאל, זה הדור שלי, השם של אז. הוא הולך, רואה באמת את החמו של המוכר קרח עם השפתיים. דחילה, זה אני, אל תיבהל, אל תיבהל. תגיד ליושפה שלא ירביץ לי, וזה, אומר לו, אבל אתה מדבר כל כך יפה, אז הסוף טוב. זה לא על חשבון הסיפור שלי עכשיו. החבר'ה האלה שני שיקורים, אני חייב למצוא משהו. לפני הרבה שנים, האגדה מספרת, היינו באיזה מופע ירושלמי, בחדר אומנים עם האחים צלחני, הבחור הזה סיפר לי סיפור.
0: הוא כבר לא בחור.
3: הבחור הזה סיפר לי סיפור על שני ערבים, מוחמד ומוסה, סיפורים היפים, זה מאחורי הקלעים. מוחמד ומוסה גמרו לשפץ, היו רעבים, ירדו, חיפשו משהו לאכול. אתה זוכר את הסיפור הזה? ספר.
2: בטעמי.
3: אני אתן את המקביל, לא. טוב, ביקשו לאכול, אז מוסה אומר למוחמד, תיכנס לאיזה רסטורן שם, יש במאה שערים מסעדה, תיכנס, תראה, אז הוא חוזר, הבחור נכנס למסעדה, אמר, יש משהו לאכול? אז הוא אומר לו, חלס מתפיש. הוא אומר לו, בא לחבר, הוא אומר, חלס, מפיש, נגמר להם האוכל. הסיפור ההפוך, הירושלמי ההפוך, אנחנו אוכלים בטעמי הרבה פעמים, אז מאיר מטעמי, אם אתה מכיר אותו, מאיר מטעמי, יושב מספר לי סיפור ככה, עלני אותו, עלני אותו, כמו שאומרים. אומר לי, שמע, יש לי סיפור בשבילך. אני אומר לו, מה? אומר, יום שישי, אחרי הצהריים, שני חסידים, ברל ושמרל, עוברים פה, רואים, שוצאים את המסעדה. ברל אומר לשמרל, אני מת קצת לחומוס, לנגב חומוס לפני שבת. אומר לו, טוב, תיכנס ביידיש. הוא אמר לו, אני פשוט לא מבין פה יידיש, אז...
0: עוד חולם.
3: אומר לו, ברל, פרטש את העניין, תבדוק. נכנס, אז הערבי אומר לו, חלס, מפיש. הוא אומר לו, ברל, יש בלעזאזל, גם פה יש להם חלות ודגים. אז תראו איך ירושלים מייצרת ועושה הומור ירושלמי.
1: אפרופו, אפרופו, דבר האחרון של סורמלו.
3: אני יש לי אחרון אחרון עכשיו.
1: אחרון אחרון. לא, סורמלו, דיברת קודם על, על בית החולים, שיש שני בית חולים, נכון? הדסה.
0: הדסה הר הצופים.
3: הדסה א', הדסה ב'.
1: אז, אז הוא, סורמלו, עשו לו איזה ניתוח, לא משהו מסובך.
2: חשוב פה שידעו שלמה יש שני הדסה בירושלים, בשני קריות אוניברסיטה, כי כשנפלה ירושלים בתשח, שהחלק החשוב עם הר הצופים נשאר בצד של הירדנים, אמרנו, מי יודע מה הייתה נזכה? אז במקום הר הצופים עם הדסה, הקימו את הדסה עין כרם. במקום הר הצופים האוניברסיטה, הקימו את גבעת רם עם האוניברסיטה.
0: חוץ מזה, ארגון הדסה נתן את הכסף, והם רצו שיהיה להם שני זלים, זל אחד וזל שתיים. זה ככה זה עובד.
1: אז הוא, סורמלו, השפזו אותו בהדסה עין כרם, ו... אמרו לו, תשמע, זה ניתוח עבר בהצלחה, אבל בכל זאת צריך להשאיר אותך פה במחלקה כמה ימים טובים להשגחה. ושמו אותו בחדר, איתו בחדר הערבי ממזרח ירושלים, והוא מספר לסורמלו, הוא מספר לאבא שכל יום היה בא מישהו מחבד ומניח להם תפילים. אז אבא אומר לו, מה זאת אומרת לכם? מה גם הערבי? הוא אומר לו, כן. אומר לו, ערבי, מניח תפילי? אומר לו, כן. ולא אמרת כלום, הוא אומר, מה אכפת? מה, אני מתערב? הוא רוצה להניח תפילי. שיניח תפילי. וככה, יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, כמו שאתם יודעים, ביום שבת, לא מניחים תפילים. אז הערבי אומר לסורמלו, תגיד, זה מהלחץ דם, לא יבוא היום?
0: אוי, איך שסיפורים הופכים להיות ירושלמים. תאמין לי, כי את הסיפור הזה... את הסיפור הזה סיפר חיימקה לבקוב, שהוא, חיימקה לבקוב היה מנערי וינגייט, לא תגיד. והוא היה מספר את הסיפור הזה, והוא היה אומר לו, אז וואלה, אבו יוסף, זה כינוי של חיימקה לבקוב, אבו יוסף, אני וואלה הייתי באנגלטרה, הייתי במוסקווה, הייתי בבתי חולים בכל העולם. אף פעם לא בדקו לי את הלחץ דם ככה. וזה... היי, חברים וחברות. דבר קטן. למיקרופון.
3: הוא אמר סו, אחרון. אז אני חייב לקום, תסלח לי.
0: דרך אגב, עכשיו אתם שמים לי שהוא גבוה.
3: לא יודע אם שמת לב שאני מעסיק.
1: זה עם מזנצן.
3: כל הזמן את אבשלום קור. יש. הוא מוחא כפיים, הוא נותן לי מכה כל פעם. חיים בנאי, באחת ההופעות...
2: אצלי כל יד, כל יד זה יד אבשלום.
3: חיים בנאי, אללה ירחמו. בסוף אחת ההופעות הוא קופץ לבמה כמו שאני קופץ, והוא אומר, ראו פעם קורדי מחזיק בלוק קרח ככה. מחזיק בלוק קרח ככה. אמרו לו, מה? בלוק קרח שוקל טונה. בלוק קרח, מה זה? אני חייב לדעת מאיפה הנזילה. זה שיהיה לך גם.
1: זה על הקורדים.
0: אוי, אני מתגעגע לך.
3: אבל צריך להיזהר, אני סיפרתי את זה בקסטל פעם. אחרי שבועיים תפסו אותי שני פקחים בעיר העתיקה. אחת עושה לי ככה, זה סיפר את הסיפור עם הקרח. עד היום הכתף שלי.
0: על ירושלים אומרים שיש בה אשכנזים, ויש בה פרסים, ויש בה עיראקים, ויש בה כל דבר, אבל כולם קורדים. טוב, איפה היינו? אנחנו הולכים לסיים, חברים וחברות.

פתח תקווה, ואני שמח על כך, כי כל פעם שאני בא לפתח תקווה אני בא הביתה. אני בעצם שגריר פתח תקווה בישראל, ואני כל הזמן, כל פעם אני מתחיל לדבר משהו, אומרים, או עוד פעם אתה עכשיו תבוא עם הפתח תקווה שלך. כן, מה לעשות, פתח תקווה לדעתי היא הבירה של ישראל, כל השאר זה שטויות.

0: להזכיר לכם שבפעם הבאה אנחנו נהיה בפתח תקווה בשישה בחודש יוני, בשישה בשישי. בשישה בשישי. זה יום אחרי מלחמת ששת הימים, כן? זה בחמישה ביוני היה מלחמת ששת הימים, אנחנו נהיה פה באולם שושנה דמרי, ואני ממש מתרגש כי שושנה הייתה חברה מאוד מאוד קרובה, ואהבתי אותה מאוד, ודיברנו כמעט כל יום, וכל יום, וכל יום. היום היחיד שלא דיברתי איתה, זה ביום שהיא נפלה באמבטיה, ולא ידעתי למה היא לא עונה. וזה לא מצחיק, כי אני, כשחזרתי הביתה לתל אביב מהצפון, אמרו לי שושנה כבר בבית חולים. ואני ראיתי אותה עד הרגע האחרון שלה, והיא פשוט הייתה ענקית, ענקית אמיתית. היא הייתה אישה נמוכה, קטנה, אבל כשהיא הייתה על הבמה, היא הייתה ענקית מכל דבר. וטוב, יפה ונהדר שבפתח תקווה יש גם אולם שושנה דמרי, וגם אולם אופרה חזה, וגם עכשיו אני מביא שהאולם הזה על שמו של יורם תהרלב, חבר יקר לנו. ואיפה עוד יש? והמסילה, המסילה, ואולם גולדה כמובן, כן. אז אנחנו נהיה עם קובי אושרת, עם שירן
1: שחר. רגע, שנייה, אבשלום רוצה להגיד משהו.
0: לא, רגע, אתה באמצע ההודעה, מה זה דבר המפרסם עכשיו?
2: לא, אנשים לא זוכרים שמכבי פתח תקווה זה מכבי אבשלום פתח תקווה.
0: אנחנו בדבר המפרסם ואתה עכשיו מפריע. אז קובי אושרת ושירן שחר בורק ותומר קלינג ואנוכי, אנחנו נעשה ערב מיוחד במינו, זה מין קברט יפה מאוד, קברט של סיפורים, ואתם תבינו מה הסיפור עם הסלונירקים. סלונירקים זה קובי אושרת שהוא יליד הארץ הזאת, הוא חיפאי, אבל הוא רואה את עצמו סלוניקאי. אני, שנולדתי בבסרה, אני רואה את עצמי הכי ישראלי שיש. אז על זה הערב הזה אנחנו מביאים לכם שירים חדשים ו... יופי של ערב. מה עוד אני יכול להגיד לכם? אני יכול להגיד דבר אחד. באמת, כל הכבוד לרמי גרינברג, שהוא גם ראש העיר, בין השאר. וזה הדבר הנהדר, שהוא יודע לעשות עיר. ואנחנו אומרים תודה רבה למנהל המקום הזה, לאורן זלמן. אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לאנשים שמנהלים את כל המערכת הזאת, לגיא ואיציק. ובאמת, תודה רבה שהזמנתם אותנו.

0: אנחנו כאן. שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. בשבע פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה מהדורת חדשות השבת. והפעם הוא עמד בראש המוסד באחת התקופות המאתגרות של מדינת ישראל. איראן, חיזבאללה ועוד. דדי ברנע מסיים תפקיד. בשיחות סגורות הוא משתף על העבודה בהרמוניה מול הצבא של זמיר, אל מול תקופה אחרת מאתגרת יותר עם הרצי הלוי. על ההצלחות, על האתגרים ועל אקורד הסיום. וגם מותר לנו לנשום עם המתוק מתוק וקר הזה. עונת האבטיחים נפתחה רשמית.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
2: בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
3: בקיצור, השק שלי, תאר
2: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
2: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
2: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך כוכב
2: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
7: סושרד, תדעי.
2: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: עסק אדיר לישראל.
2: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, אורן נהרי. כאן חדשות, ברשת בית.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רוני סיאל, השעה 8. האירועים בצפון, בעקבות ההתראות שהופעלו הלילה באצבע הגליל, נמסר מצהל כי חיל האוויר ירד כלי טייס עוין, וכי שניים אחרים נפלו ליד האזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא היו נפגעים. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, דוחה את האשמתו של נשיא לבנון אאון כי טהרן משתמשת בארצו כקלף מיקוח במסע ומתן עם ארצות הברית. בחשבונו ברשת אקס כתב ערקצ'י כי אם הטענה הזאת הייתה נכונה, איראן הייתה מגיעה מזמן להסכם. הוא הוסיף כי מדבריו של אאון אפשר להתרשם שאיראן היא שכבשה חמישית מלבנון, עקרה רבע מתושביה ומפציצה אותה על בסיס יומי. אדוני הנשיא, הצלת לבנון מן האויב האמיתי שלך, דברי שר החוץ האיראני. הוא הגיב על דברים שאמר נשיא לבנון אתמול בריאיון לרשת CNN. אאון תקף את איראן בחריפות וקרא לה להפסיק להתערב בענייניה של ארצו, משום שהלבנונים הם שמשלמים את המחיר על כך.
10: Our people being killed, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk.
9: האנשים שלנו נהרגים והבתים שלנו נהרסים. האיראנים משתמשים בלבנון כקלף מיקוח ואי אפשר לקבל את זה. גם חיזבאללה חייב להבין שהפתרון היחיד לסכסוך הוא באמצעות מסע ומתן ודיפלומטיה, כך נשיא לבנון. איראן שיגרה הלילה שבעה טילים בליסטיים אל כווית ואל בחרן, שעות לאחר שהצבא האמריקני הפיל ארבעה כטב"מים איראנים ששוגרו אל מצר הורמוז. בהודעה שפרסם פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, נאמר כי נראה ששישה מן הטילים האיראנים יורטו, וכי גם השביעי לא הגיע לידו. בתגובה תקפו האמריקנים אתרי מקם איראנים. כדורסל ב-NBA, ניו יורק ניקס עלתה ליתרון של 2-0 בסדרת הגמר, לאחר שניצחה גם במשחק השני בסן אנטוניו, 105-104. קארל אנטוני טאונס הצטיין בשורות הניקס עם 21 נקודות ו-13 כדורים חוזרים. ויקטור ומבניאמה קלה 29 נקודות לזכות על סן אנטוניו, אך גם החטיא זריקה מכריעה. שני המשחקים הבאים יהיו בניו יורק. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי הניקס ניצחו 13 משחקים ברציפות, והם רחוקים רק שני ניצחונות, מאליפות ראשונה לאחר 53 שנים.
2: עכשיו, כאן תחזית.
9: היום יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 30 מעלות, בחיפה 28, בבאר שבע 35 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, אורן נהרי.

בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים, משכימי הקום פחות או יותר, וכמובן כל מי ששומע את התוכנית בכל זמן אחר, באמצעות הפודקאסטים, האתר וכולי. על מה נדבר הבוקר? יוני הוא חודש הגאווה, נדבר על הנושא הזה. נשוחח עם רוני סומק, ימצא את ספר השירים החדש שלו, ועל הונגריה, שבאחרונה היו בבחירות דרמטיות. השעה השנייה, שנה בשעה, אנו עדיין בשנת 1959. נדבר על מחזה שיצא אל הבימות באותה שנה, ושמו הפך למטאפורה, הקרנפים. הניסיון הנועז להקים עיר בירה מתוכננת מאפס, ברזיליה בירת ברזיל. הרובוט התעשייתי הראשון, חוק יום השואה עובר בישראל, ודליה רביקוביץ' מוציאה לאור את ספר השירים הראשון שלה. עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון הזרזר המעולה, על הביצוע הטכני רוני נאור, אני אורן נהרי, בואו נתחיל. ואנו מתחילים עם חודש הגאווה, הנה השיר סוף סוף אני מאת עדן חסון.

0: בוקר טוב לדוקטור סיגל גולדין.
1: בוקר טוב.
0: ראש המכון הישראלי לחקר מגדר ולהט"ב, אנחנו בשנת 2026, ויציאה מהארון, כמו של עדן חסון, היא עדיין אירוע שמצדיק כתבות גדולות בעיתונות, איך היה לך האומץ, שירים, רכילות ומה לא.
1: זה נכון מאוד מצד אחד, זה בטח נכון בתוך קבוצות או סקטורים או מגזרים חברתיים מסוימים, אנחנו רואים את זה גם בישראל וגם כמגמה עולמית, שיש הבדלים בין הקבלה, ההתקבלות או הקלות שבה אפשר לצאת מהארון או היחס כלפי להט"בים במגזרים שונים. מצד שני, אנחנו כן רואים תנודה או איזושהי מגמה, היא לא לגמרי לינארית ויש בה תנודות, אבל אנחנו רואים כן מגמה כללית של יותר קבלה, יותר הכלה, אם אנחנו מסתכלים על ציר זמן ארוך טווח, נגיד משנות ה-50 כאיזושהי נקודת מוצא ועד היום, אז אנחנו כן רואים בסקרים של עמדות ותפיסות הציבור הרחב ביחס ללהט"ב בכלל ולזכויות, ולנושאים של זכויות ושוויון זכויות, אנחנו כן רואים תנודה לכיוון יותר קבלה, אבל התנודה הזו, דבר ראשון, היא לא לינארית, יש בה נסיגות ועליות ומורדות, ודווקא עכשיו אנחנו נמצאים באיזה נקודת זמן מאוד מעניינת מבחינה היסטורית ביחס לזיק לגזה. כן, ודבר שני, אנחנו באמת רואים פערים בין קבוצות או תת קבוצות או מגזרים שונים בחברה. אנחנו רואים את התופעה הזו גם בישראל וגם לצורך העניין בארצות הברית, זה מאוד בולט.
0: כן, כמו שאמרה אמא של נדב אבקסיס, הוא התראיין על הנושא הזה, היא אמרה לו, אצלנו בעידה אין דברים כאלה. אבל לפני כן, כשאת אומרת אנחנו, ואנחנו רואים, ואנחנו מרגישים, זה אנחנו ישראל, אנחנו המערב, בהנחה שישראל עדיין במערב, אנחנו העולם, מי זה אנחנו הזה?
1: אנחנו הזה זה גם, כן, זה בהחלט גם ישראל, אבל זה ישראל כחלק ממגמה עולמית אופיינית יותר למערב או למדינות, נקרא להם middle income and high income, שזה לא בהכרח, שהדיווייד פה הוא לא בהכרח גיאוגרפי, זה יותר דיווייד שתייחס באמת להיבטים של החוסן הכלכלי של המדינה, זה בא ביחד עם השכלה, זה בא ביחד עם הזדהות עם סט של ערכים, נקרא להם לתוך הדיון ליברליים נגיד, שהוא חוצה מדינות, יש לו איזה מימד מסוים של גלובליזציה. ובמובן הזה דווקא ההכלה והקבלה הגדלה היא נעצרה באיזושהי נקודה. נכון לעכשיו אני יכולה לדבר גם על המספרים, אבל הקבלה וההכלה לאורך זמן היא כן עולה בקנה אחד גם עם דקרימינליזציה, זאת אומרת שיש שבשנות ה-50 זה היה פלילי בחלק מהמדינות, או אפילו ברוב המדינות שהיום אנחנו מדברים עליהן, כולל בישראל. היחסים ההומוסקסואליים היו בניגוד לחוק. יש תהליך של דקרימינליזציה ודפתולוגיזציה, שזה יחסים ההומוסקסואליים היו בתוך ספר ההפרעות הנפשיות כתופעה.
0: ואנחנו זוכרים את העוול הנורא והטיפול המביש שנתנו לאלן טיורינג במשפטו כהומוסקסואל. עכשיו, חודש יוני הוא חודש הגאווה, כי בחודש יוני היו אירועי סטונוול, הפעם הראשונה שקהילת הגייז בניו יורק מתעמתת עם משטרה שבאה לעשות מאסרים קלים באותו בר בסטונוול, אבל אנחנו רגילים או התרגלנו שמרגע שיש זכויות, הזכויות האלה מקובעות. לא חוזרים אחורה. זכויות שוויון לשחורים, למיעוטים, לנשים, לקהילה הלהטבקית, אבל אנחנו כן רואים, לתדהמתנו אולי, שכן, בית המשפט העליון בארצות הברית בהחלט נותן גיבוי להסרת זכויות, המקרה המפורסם של ביטול רו נגד וייד, ואין שום ספק שהקהילה הלהטבקית היא הבאה בתור.
1: נכון. יש גם השגת זכויות, בהשגת בלשון לסגת. יש כן, השגת כן. זכויות גם בנושאים שקשורים לקהילה, להטבית עצמה. בארצות הברית, גם בחלק מהמדינות, יש, היה דיבייט בנושא השגת זכויות בכל מה שקשור לנישואים בין בני זוג מאותו מגדר, וגם מה שמאוד מצליח מבחינת האג'נדה של מי שרוצה להשיג את הזכויות, זה השגת זכויות בכל מה שקשור לזכויות של אנשים טרנסג'נדרים, או אנשים, מה שאנחנו קוראים על הרצף הטרנסי. זה בתוך הלהט"ב, זה הטט של הלהט"ב. זה גם נקודה מאוד חשובה להבין אותה, שאנחנו מדברים, המונח להט"ב, שזה בעצם אקרונים. זה לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים, טרנסג'נדריות ובייסקשואלס. אז האקרונים הזה הוא הצליח, הוא תפס כל כך חזק, שזה נהיה כאילו אנחנו מדברים על אותו אובייקט, על אותה ישות, הלהט"ב. זה לא נכון. זה מאוד מאוד הטרוגני. היחס כלפי הומואים ולסביות הוא מאוד שונה. היחס כלפי הומואים שונה מלסביות, שונה מטרנסים.
0: אז תכף אני רוצה להגיע לנקודה הזאת, אבל את יודעת מה, נגיע אליה דרך זה שאולי הבקלש שאנחנו רואים כעת, והוא בקלש מאוד מאוד מצליח מבחינת השמרנים ואלה הדוגלים בסו קולד ערכי המשפחה וכולי, הבקלש בא בעקבות ההישגים, כי היו הישגים דרמטיים לתנועה הזאת.
1: אז אפשר להסתכל על זה בתור תנועת מטוטלת היסטורית כזאת של תזה אנטיתזה, ואז אפשר להגיד ההישגים הם דרמטיים, או מנקודת מבטם של השמרנים או המתנגדים זה הישגים קיצוניים, ואז יש איזשהו בקלש כזה, וזה יורד מתחת לזה. הרי אין לנו באמת נקודה ארכימדית, אנחנו לא יודעים איפה הטוב. הטוב הוא איפה הראוי או המאוזן. המאוזן הוא שיקוף של איזושהי תודעה קולקטיבית בזמן מסוים.
0: אני לא מדבר על מאוזן, אני מדבר על זה שלפני 60-70 שנה, כפי שאת ציינת ובצדק, יחסים הומוסקסואליים נחשבו הפרעת נפש, נחשבו פשע, והיום זה מובן מאליו לראות ברחובות של כל עיר גדולה במערב, זוגות מאותו מגדר הולכים יד ביד, שהם מאמצים ילדים וכולי וכולי.
1: אז בוא נסייג את זה, אורן, ובוא נגיד, זה לא באמת מובן מאליו. השאלה היא, אצל מי זה מובן מאליו? איזה יחס זוכה לו זוג שהולך יד ביד? האם אנשים באמת מרגישים בנוח ללכת
0: לא
1: יד ביד?
0: ממש לא אמרתי שזה מובן מאליו. אמרתי שתוך 60 שנה, ההישגים, אפילו הוויזואליים האלה, הם דרמטיים מאוד.
1: אני לחלוטין מסכימה איתך. לכן אני אומרת, המגמה הכללית היא כן מגמה שהולכת כלפי החלה. עכשיו, ואז יש פה כל מיני שאלות שהן באמת שאלות יותר אימפיריות, מחקריות, ובזה אני עוסקת, קודם כל שאלות תיאוריות של סטטיסטיקה תיאורית. כמה מתוך נגיד אם אנחנו מסתכלים על המקרה הישראלי, אבל אני מכירה גם מחקרית את המקרה האמריקאי. אז כמה מתוך כלל הציבור, אני מדברת כרגע על הציבור היהודי, כי אלה המחקרים שאנחנו ערכנו במכון, כמה מתוך הציבור היהודי בישראל תומך בזכויות שוות ללהט"ב? אז כששואלים את השאלה הזו בצורה כללית, האם אתה תומך במתן זכויות שוויון מלא לכולם, אז בממוצע של כלל הציבור שכולל בתוכו חרדים ודתיים ואנשים מבוגרים וכן הלאה, אז הממוצע הוא סביב 74% שתומכים בשוויון זכויות מלא. אבל כשאתה מסתכל, כשאתה עושה זום אין, אז אתה מבין שלא 74% מהציבור החרדי תומך והרבה יותר מ-74% ממצביעי האופוזיציה תומכים בהשוואה למפלגות מצביעי מפלגות הקואליציה שהם המצביעים של, אז לכן כאילו יש משהו מאוד מתעתע ברעיון הזה של קבלה, כי קבלה נכון בממוצע הכללי התנודה היא כלפי קבלה, אבל זה לא, התנודה הזו היא לא חלה באותם אופנים, והמציאות הזו היא לא רלוונטית באותם אופנים כלפי סקטורים, אותת קבוצות באוכלוסייה. ראינו את זה מאוד חזק בארצות הברית דווקא. יש סקר שנערך מזה עשרות שנים של מכון גלופ האמריקאי, שבודק בין השאר עמדות ותפיסות של הציבור האמריקאי ביחס לזכויות להט"ב, ספציפית על הנושא של נישואים בין בני זוג מאותו מגדר. ואז כאילו נראה שהממוצע לאורך השנים הוא די דומה, הוא גם כן דרך אגב מאוד דומה לממוצע בישראל, סביב ה-70% כלל הציבור הממוצע האמריקאי. אבל כשמסתכלים בפילוח פנימי, אז רואים שבעצם יש כיתוב הולך וגדל בין התפיסות של מצביעי הדמוקרטים והתפיסות של מצביעי הרפובליקנים ביחס לאותה סוגיה, כשבעצם הם מתרחקים אחד מהשני, כלומר פחות ופחות אנשים מקרב מצביעי הרפובליקנים תומכים, ויותר ויותר מקרב מצביעי הדמוקרטים. אז עכשיו...
0: יכול להיות אבל גם, דוקטור גולדין, אחד הדברים שגורמים לבקלש, שמביאים להצלחה בוודאי תעמולתית של הימין השמרני לפני הבחירות האחרונות, התשדיר שכנראה הביא את הניצחון לדונלד טראמפ היה קמלה האריס מדברת אליהם אליהן, דונלד טראמפ מדבר עבורך. זו הייתה הצלחה דרמטית. יכול להיות, אני שואל אותך, שהעמידה על הגבעה הזו שכל אדם המצהיר שהוא אישה, מאותו רגע הוא אישה, הגבעה הזאת היא הגבעה המאוד לא נכונה למות עליה?
1: אם אתה שואל אותי לגבי אסטרטגית, איך נכון לנהל קמפיין שרוצה לצמצם פערים...
0: כי הקמפיין הזה גם מביא כמובן לקרע בתוך התנועה, בין חלק מהתנועה הפמיניסטית לבין ה... תומכי הזכויות הטרנסג'נדרים עד הקיצוניות שלהם וכן הלאה.
1: אם השיחה היא על איך נכון לנהל קמפיין שירחיב את ההתנחלות בלבבות של להט"בים ויהפוך אותם ליותר מקובלים או אהודים או ניתנים להכלה, האם האג'נדה של שוויון מלא לאנשים טרנסג'נדרים היא הדבר הכי טוב? אני לא יודעת לענות לשאלה הזאת, כי באמת אני לא קמפיינרית. אם אתה שואל אותי האם משתמשים בהגחכה של היו גם בתוך הקמפיין הזה, אז אם מישהו אומר מיהו אני חתול, אז מעכשיו הוא יהיה חתול. אז אנשים בדרך כלל לא אומרים מיהו אני חתול ומצפים להכרה חקיקתית. אני כן יכולה להגיד שאנשים טרנסג'נדרים או אנשים על הקשת הטרנסית תמיד היו חלק מהאנושיות ותמיד היו חלק מהחברה ומהתרבות. כן יש יותר נראות והכרה בקיום של אנשים על הקשת הטרנסית, אנשים טרנסג'נדרים.
0: הכוונה שלי הייתה למשל...
1: יש אנשים שהם היום בני 80 ו-90 והם... אנשים טרנסג'נדרים, אז אתה רוצה להגיד להם שכל החיים שלך בעצם בלבלת לנו את המוח וסיפרת לנו לא. שאתה חתול, אז השאלה היא איך אנחנו רוצים להתייחס לבני אדם.
0: לא, השאלה היא,
1: שיש להם סובייקטיביות.
0: האם אותו אדם שנולד גבר ויש לו מערכת שרירים וריאות וכוח של גבר, והוא מבקש להתחרות בענפי ספורט כאישה, או להיות בכלא כאישה ולא כגבר, שזה נושאים שמלהיטים את הציבור הרחב, אבל זה כבר באמת נושא אחר. לסיום, איך את רואה את העתיד הקרוב של מאבק הלהטבקים בישראל בעיקר?
1: אני חושבת אני חושבת שבישראל אנחנו מצד אחד באמת מאוד דומים למגמה, למגמות עולמיות של מדינות שהן middle income ו-high income countries, שבזה אנחנו באמת דומים. דרך אגב, אתה ציטטת קודם את אמא של אבקסיס, ציטוט מאוד חמוד. אני רוצה להגיד על דווקא על השונות של המקרה הישראלי ביחס לעולם, בגלל שבישראל ערכי המשפחה והמחויבות המשפחתית והקרבה המשפחתית והנאמנות המשפחתית הם ערכים שהם מתועדפים תרבותית והם נחשבים לערכים מאוד מאוד מרכזיים וחשובים. דווקא במידה רבה מי שעזרו מאוד למאבק הלהט"בי הם האימהות של ילדים וילדות דווקא מסורתיים שקרובים יותר לכביכול לעמדות מסורתיות שמרניות, אבל בהקשר לילדים הפרטיים שלהם הם היו מוכנים לעשות את הצעד המקבל והמחבק הזה, והרבה הרבה צעדים מקבלים ומקבלים ומכבדים של הורים פרטיים דווקא מסורתיים ובמידה לא מבוטלת מזרחיים, עזרו מאוד כרוח גבית למאבק הלהט"בי בישראל, והתחברו עם המגמות הליברליות שאנחנו מכירים אותה מהעולם. אז אני צופה בישראל שדווקא דרך השיח הפרטי, המשפחתי, האינטימי, הרגשי, יהיה יותר חוסן לקבלה של להט"בים בישראל. וזה דווקא דרך השיח המקומי הישראלי בהקשרים של משפחה ופריון וילודה, ולא דרך ההתחברות לאיזה שהם ערכים אוניברסליים גלובליים.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור סיגל גולדין.
1: תודה לך.
2: הערב בכאן 11 כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
3: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
4: כן, הייתי בשוק.
2: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
4: הייתי בטור שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
2: גישה עם רוני קובן. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
5: הללויה, איזה גול!
2: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן.
0: וכעת אל ספרו החדש של רוני סומק. אז לפני שנדבר על הספר החדש, הנה שיר שכתב, ששר יגאל בשן, סרגתי אהבה. לחן מיקי גבריאלוב.

0: בוקר טוב לרוני סומק.
1: בוקר טוב, מה שלומך?
0: ברוח הזמן, מקווה ששלומך טוב. באחרונה יצא לאור ספר השירים החדש שלך, חותמת בדרכון הגוף. אני רוצה

0: 16, 17,
1: 17,
0: משהו כזה.
1: והשיר שקראת הוא סיפור אמיתי על בן משפחה רחוק אמנם, רופא שמתאבד ביום הראשון, ופתאום כשניסו להגיד שלך יד בנפשו התאבד, אני הבנתי איך השפה יכולה פתאום לתעתע. כי כשאתה אומר משפט שלח יד בנפשו או מצא את מותו, זאת אומרת, אנחנו מאוד מרקחים את הדברים, ואני רציתי בשיר הזה לא לדבר על הביטנה שיש בכפפת בוקס, אלא על הבוקס עצמו, ודרך השיר הזה גם להגיד משהו בכלל על התופעה. הדבר המדהים שהתקשרו אליי כמה אנשים ושאלו אותי אם כתבתי את זה על הבן שלהם, על האח שלהם, וזה זעזע אותי עוד יותר.
0: רוני, אתה בן אדם של מילים. כל החיים שלך, אתה בן אדם של מילים, ואתה סורג ואורג ופורם אותן, ורק עכשיו אתה הבנת שמילים יכולות גם לשים צעיף, יכולות גם לרקח ולא רק לפצוע, ואנחנו יכולים להשתמש בהם ככלי נשק לכל מיני כיוונים.
1: לא, אני הבנתי את זה כל הזמן, אבל ההבנה הזאת הלכה והתגברה. ז'אן פול סארט אמר שאם אתה בן 16 ואתה כותב שירים, אז אתה בן 16. אם אתה בן 30 ואתה כותב שירים, סימן שאתה משורר. אז אני חושב שהוא מדבר על תהליך. אנחנו בהתחלה, אני לפחות השתמשתי במילים כי רציתי להגיד משהו. אחר כך הבנתי שאני יכול לתפור למילים כנפיים ולהעיף אותם למקום אחר, ואני כל פעם מופתע מהכוח שלהם. אני כל פעם מוצא את עצמי עומד ופורץ במחיאות כפיים לכבוד השפה שלוקחת אותנו למקומות שאנחנו לא יודעים. יש למשל מילים שאני למשל כותב, ופתאום אני מגלה שיש להם דו משמעות. והעניין הזה הוא עניין שבאמת חותמת לא בדרכון הגוף, זה חותמת בדרכון השפה. וזה מפתיע אותי כל פעם מחדש.
0: וכשאתה אומר שפה, זה בעצם שפות. כי גם בספר הזה, כדרכך, אתה מערבב ממש בכל שיר את כל עולם המושגים שלך, את כל התת מודע שלך. אתה מערבב כדורגל, ואתה מערבב תרבות פופ, ואתה מערבב מורשת משפחתית, ואתה מגיע לשבעה באוקטובר. כלומר, יש פה את הכל בכל מכל כל, עם הרפרנסים הדקים האלה לעולם כולו, לא רק לישראל.
1: כן, זה משתלט עליי. אני מאפיה של איש אחד. זאת אומרת, אם אדם עושה סרט, הוא צריך שיהיה לו צלם ומאפר ושחקנים. אני צריך שיהיה לי דיו בפארקר 51. אז אני מרגיש שאני יכול לכתוב על הכל. שאני יכול לכתוב על ביתה של מסי שתפגע בפנים של צ'רלי צ'פלין, ומזה להגיע לתזמורת מחבי האש, כי כל הדברים האלה הם בעיניי, הם החיים, ושירה לא יכולה להגיד שלוקחת צעד וחצי מהחיים. עכשיו, כל הדברים האלה זה מחשבות אחרי שהשיר נכתב, כי ברגע שהשיר נכתב, אז הרווח שיש זה בין העין שרואה את הדף לבין העת שכותב את השיר, ואחר כך אני מסתכל על השיר, ואני אומר, אני בעצם סללתי פה מגרש חנייה, או מגרש של מטוסים, ואני לא יודע לאיפה הדברים האלה הלכו. זה דבר שמפתיע אותי כל פעם מחדש. אני אומר, מה, הדף שאני כותב עליו הוא סדין על ספת פסיכיאטר, ואני לא יודע אם אני המטפל או המטופל, אבל זה באמת רק מתרחש וקורה אחרי שאני מסתכל על השיר, והשיר הרבה יותר חכם ממני. הוא פתאום מגלה דברים שאני לא ידעתי אותם.
0: זאת אומרת, תהליך היצירה שלך הוא שאתה מתיישב, וכביכול היד עם העת מניעה את עצמה, מתוך המוח, מתוך התת מודע. כלומר, כשאתה יוצא לדרך בשורה הראשונה, עוד אין לך מושג איך תראה השורה האחרונה, או שאולי לעתים אתה מתעורר בבוקר והשיר כולו נמצא במוחך.
1: גם וגם. זאת אומרת,

0: אני יודע שיש לי קו זינוק. אני לא יודע אם אני הולך לרוץ 100 מטר, 400 מטר משוכות או מרתון. עכשיו, בספר הזה, בחותמת בדרכון הגוף, אני גם כתבתי שירים מפי אחרים, מונולוגים של נשים מוכות, מונולוגים של אסירות בכלא 400, ושם היה לי הרבה יותר קל. כי פתאום אמרתי, אני עכשיו מצטט. מצטט, כמובן, עם ה... קוסמטיקה שלי, עם הדברים שאני הוספתי, עם הדברים שאני גרעתי, אבל העניין הוא שבאמת התעמולה הזאת, אני אומר תעלומה ולא תעלומה, מכיוון שזה משהו שהוא כל הזמן מכניס אותי לתוך איזה לונה פארק. אני פעם על הגלגל הענק, ופעם אני ברכבת שדים, ובסופו של דבר אני יודע ש... אני עכשיו צריך להיות גם המנהל של הלונה פארק, להשתעשע ולצאת משם בתחושה שהנה אני לקחתי את האלף בית שמצאתי שם והרבפתי אותו ועכשיו הוא נראה כמו אותו לונה פארק רק שונה. וזה דבר שאותי מרתק כל פעם, אגב בעיקר שאני קורא שירים של אחרים. הידיעה שאני יודע שאני מאוד אוהב שיר, שכתב מישהו אחר, היא התחושה שאני מקנה, קנאה טובה שלא אני כתבתי אותו.
1: בספר הזה, שוב, כדרכך יש הרבה מאוד שערים, נשים בתנך, 7 באוקטובר, כלומר שוב איזשהו ערבוביה, לא חשבת או לא רצית לקחת נושא אחד ולהקדיש לו צעקה גדולה, של שירים ממוקדים, 7 באוקטובר כמובן מתבקש, אבל אולי גם באמת התנך, אולי באמת העלייה לארץ, אולי באמת כל חוויה אחרת, להתמקד בה?
0: זו שאלה מצוינת שמעסיקה אותי. עשיתי את זה פעם בספר שקראתי לו 7 שורות על פלא ארגון, שכל הספר היה שירים על תל אביב. אבל לאחר מכן הרגשתי שאם אני מצטט את ג'ורג' אורוול, שאני לא רוצה לעטות מסכה ולתת לפנים לגדול להתאים לה. ואמרתי, החיים הם גם 7 באוקטובר, וגם נשים מוכות, וגם שירים על הרצף, והערבוב הזה, זאת אומרת, הוא ערבוב של, של, של חיים, הוא ערבוב של, של, של, של המעברים המדהימים שאנחנו עושים פה. אני חוזר עכשיו מפסטיבל שירה ברומניה, והדבר שהכי הדהים אותי שם, שפתאום מגיעים למדינה, ורואים, מגלים שאפשר לחיות חיים אחרים. כשאתה קם בבוקר, ואתה לא שומע זקות, ואתה לא מחשב את הצעדים לחדר האטום, ואתה לא קורא בעיתונים, או רואה בטלוויזיה מה אמרו אלה ואלה, ופתאום אמרתי, שפגשתי את הנגיד משורר מלוקסמבורג, אז אמרתי לו, אני מקנה בך, מכיוון שהבעיה שלך עם השוקולד שלכם יותר טוב מהשוקולד השוויצרי או הבלגי. והוא אמר לי, אני מקנה בך, כי אתה חי במדינה עם אקשן. אמרתי לו, קח את האקשן, מי רוצה את האקשן הזה? אבל בסופו של דבר הבנתי שאת האקשן הזה בעצם אני... מכניס לתוך השורות הקצרות והמנוקדות. תראה, הדברים קורים במקרה. הגעתי לחנות ספרים, אני לא אגיד איזה, ופתאום אני מגלה שהספרים מתחילים מהאמצע. כל הכניסה של החנות הייתה מלאה בצעצועים. אז אמרו לי, כן, אנחנו חנות פנאי, אנחנו מוכרים צעצועים וספרים, ושאלתי, מה הצעצוע הכי... פופולרי, אמרו לי, מחבי האש. והסתכלתי על הקופסה וקניתי את הצעצוע הזה כי רציתי לתת אותו מתנה, וכתבתי 7 שורות וקראתי לשיר תזמורת מחבי האש. התזמורת הזאת מעולם לא קיפתה אש, אפילו לא גפרור, אבל על ראש הנגנים בוערים הכובעים, וזה באהבה כל הסיפור. אז מה זה מראה? שאני לפחות מרגיש שאני צייד, שאני אני, אני, אני צד את הרגעים האלה, שאני רואה קופסת צעצוע, ואני אומר, הנה מזכירה לי תזמורת מכבי אש. זאת אומרת, הפרטים הקטנים, הדברים כאילו לא חשובים. אריק איינשטיין תמיד אמר שהוא אלוף עולם באינפורמציה לא חיונית. ואני חושב שזו הגדרה של משורר, בין היתר.
1: ושאלה אחרונה, אתה משורר ומוכר כמשורר, ואם ישאלו כל אדם הוא יאמר רוני סומק בוודאי המשורר, אבל בשנים האחרונות אתה גם הולך להרבה מאוד אלמנטים נוספים של תרבות, של מופעי בימה, של מיצגים, דברים שלא נגעת בהם קודם לכן.
0: כן, אני נגעתי בהם מעט, אבל פתאום אני מרגיש שאני רוצה לצאת מהחדר האטום. כי שיר נכתב באינטימיות, בחדר עם דלת פתוחה או סגורה, ופתאום יש איזה רצון, אחרי שהשיר כתוב, לעמוד ולקרוא אותו בכל רם, זאת אומרת לצאת מהשקט, ואני פתאום מגלה שאני יכול לקחת את ה... את הכמעט דממה הזאת ולהפוך אותה לסוג מסוים של צעקה, ואני מודה שאני אוהב את זה.
1: אוקיי. תודה רבה לך על הדברים האלה, רוני סומק.
0: תודה רבה לך.
1: ומכאן לנושא שונה לחלוטין. אחד הדברים הכיפיים בתוכנית הזו היא שכל נושא כמעט שונה לחלוטין מקודמיו. בוקר טוב לתמיר ורצברגר.
2: בוקר טוב אורן, ובוקר טוב למאזינים.
1: מנהל יחסי חוץ של הליגה לפעולה והגנה, מחבר הספר שומר הסף של אירופה, ויקטור אורבן והמלחמה על עצמאות הונגריה בהוצאת סלע מאיר. אז ראשית מתבקשת השאלה, האם שומר הסף של אירופה זו הונגריה או ויקטור אורבן?
2: זו שאלה מצוינת, ואני חושב שבספר אני דווקא מסביר בצורה די יפה את, את הסוגיה הזו, ובסוף ויקטור אורבן, או נאמר כך, דמותו של ויקטור אורבן עוצבה מהחוויה הקולקטיבית ההונגרית, ולכן ההונגריה מתוך ההיסטוריה שלה והחוויה הקולקטיבית שלה, היא בעצם מהווה את שומר הסף של אירופה, כשוויקטור אורבן בעצם מיישם את, את הזהות והערכים ההונגריים.
1: רגע, אז ערכים הונגריים או ערכים אירופיים? כי כמו שאנחנו יודעים, בכל מדינה יש ערכים מתנגשים, ראי ישראל או הונגריה, בוודאי ביבשת כמו אירופה. ויקטור אורבן מייצג צד אחד, שתכף נגיע אליו, ויש אחרים שמייצגים צדדים אחרים. למה הוא שומר הסף בהי הידיעה של אירופה, ולא מדינות שהרבה יותר מזוהות עם ערכים אירופיים, כמו צרפת או גרמניה או איטליה?
2: טוב, אז יש, קודם כל לשאלה הראשונה שלך, זה בעצם הוויכוח הגדול שמתרחש באירופה בשנים האחרונות, בעשור האחרון, על מה זה בכלל, מה זה בכלל אירופה? מה זה הזהות האירופאית? שבאמת, כמו שציינת, יש מחנה אחד שטוען שאירופה זה בעצם השלם שהוא סך כל חלקיו, ולכל חלק צריך להיות את המקום שלו ואת האוטונומיה שלו. ויש את המחנה שטוען שאירופה זה בעצם במהות שלה היא מכלול של עמים ותרבויות שמעורבים אלו באלו, וזה בעצם הוויכוח הגדול שמתרחש באירופה היום. עכשיו, למה דווקא הונגריה היא שומרת הסף של אירופה? אז אני חושב שזה באיזשהו מקום זה מכורח הנסיבות. אנחנו עוד מימים ימימה, מהמאות ה-13 וה-14, כשהחלה הפלישה העותמנית לאירופה, בגלל המבנה הגיאוגרפי של הונגריה, היא בעצם הייתה השער לתוך אירופה. והעותמנים שביקשו בעצם לפלוש לתוך היבשת, נאלצו לעבור דרך האימפריה ההונגרית, היא מהווה אזור מישורי בין רסלי הערים מכל הצדדים. והונגריה בעצם מצאה את עצמה אז בעמדה שבה היא נאלטת ממש להילחם על שער הכניסה של אירופה. וויטור אורבן מצא את עצמו באותה פוזיציה ב-2015 במשבר ההגירה.
1: רגע, בין המאבק נגד העות'מאנים, מאבק חשוב מאוד, הגיבור הלאומי הונדה יאנוש וכל האחרים שנלחמים כנגד העות'מאנים, באותה עת גם ברומניה ואלבניה ומקומות נוספים, לבין המאה ה-20 או ה-21 יש כבר הבדל מאוד מאוד גדול. ביניהן הונגריה הצליחה להיות כל פעם בצד הלא נכון של ההיסטוריה במלחמת העולם הראשונה והשנייה. אבל השאלה הנוספת, בוא נחזור להיום. אתה אומר שישנו ויקטור אורבן, המגן הדמוקרטי של אירופה, ויריביו הם נאו-קומוניסטים. עכשיו, אוקיי, בסדר. אבל זה לא רק נאו-קומוניסטים שהם יריביו. יש הרבה מאוד יריבים אחרים, שהם ליברלים, שהם אומרים שהאיש הוא בדרכו להיות רודן, שהוא שינה את החוקה לטובתו, שהמשטר שלו זה משטר של נפוטיזם וקרוניזם, וחבריו הטובים התעשרו ללא הכר, שהוא משרת את פוטין, ובמידה מסוימת את טראמפ, כלומר, לא שומר הסף של אירופה, אלא אם תרצה, סוס טרויאני של פוטין בתוך אירופה.
2: טוב, אז נגעת כאן בהרבה מאוד נושאים, אני אנסה לפרק את זה ולענות על כל נושא בצורה מעמיקה ככל הניתן. בשביל להבין את הפוליטיקה האירופאית, את הפוליטיקה ההונגרית, ובפרט את ויקטור אורבן בתקופת שלטונו, המפתח נמצא ב-1990 ובמעבר של הונגריה ממשטר קומוניסטי, דיקטטורי אמיתי, לרפובליקה כן, דמוקרטית, כן. והאופן שבו המעבר הזה בוצע. אני לא אכנס יותר מדי לפרטים, אבל הנקודה היא שבסוף המעבר הזה בוצע באופן שבו המפלגה הקומוניסטית השולטת בעצם יכלה לשמר את עמדות הכוח וההשפעה בידיה. וזה היה המצב ב-20 השנים הבאות, שבעצם המפלגה הסוציאליסטית שנוסדה על חורבות המפלגה הקומוניסטית בעצם, שולטת ב-12 שנים מתוך 20 השנים הבאות. וויקטור אורבן נבחר ב-2010 על רקע תחושת מיוס ציבורית מאוד מאוד עמוקה ומאוד קשה, לא רק כלפי השלטון, אלא כלפי השיטה וכלפי האכזבה הגדולה שהייתה להם ממה שהם ציפו, הציבור ההונגרי, מהמשטר הדמוקרטי. ועל הרקע הזה בעצם ויקטור אורבן מקבל את המנדט הציבורי כדי לבצע את אותם שינויים שהוא ביצע מ-2010.
1: כשאתה אומר מקבל את המנדט הציבורי, אפשר לומר משנה את החוקה ומשנה את החוקים כדי שלמפלגה שלו, ולא משנה איזה רוב היא קיבלה בציבור, יהיה רוב של שני שליש שיכולה לשנות את החוקה, שהוא משנה את כל השיטה בשירות הציבורי, הוא בעצם מתחיל את המודל שממנו ילמדו רוטמן וסמוטריץ' ולוין בישראל, גם בארצות הברית ובמקומות נוספים.
2: קודם כל, הבחירות האחרונות שהתקיימו כאן רק לפני חודש וחצי סותרים לחלוטין את הטענה שלך.
1: אם לא, הוא לא סותרים את הטענה. הטענה היא שהוא היתה ככל הניתן את השיטה כל עוד יש יום הצבעה. ביום ההצבעה האחרון, וזה גם קרה בפולין, למרות כל הנסיבות האחרות, אכן ניצחה קואליציית רק לא אורבן, אבל שוב, אנחנו נראה את ההמשך.
2: קודם כל אנחנו נראה את ההמשך. דבר שני, הקונספט הוא מאוד מאוד פשוט, וזה להביא יותר מצביעים. כשאתה מנתח את תוצאות הבחירות, גם ב-2014 וגם ב-2018 וגם ב-2022, כשאורבן נבחר עם רוב של שני שלישים, בסוף, מה שנקרא בפאבליק פוט, אורבן הביא יותר מצביעים. תראה, השינויים שהוא ביטא, ושוב פעם, זה בסדר וזה לגיטימי שיש ביקורת על

0: על הרפורמות שהוא ביצע ועל השינויים שהוא ביצע, אבל אין שום דבר שהוא עשה שלא קיים במדינות אחרות, בווריאציות כאלה וכאלו ואחרות. זאת אומרת, הוא לא עשה איזשהו משהו מהפכני מבחינת השיטה, שיטת המשטר. נכון, הוא שינה את אופן בחירת השופטים לבית המשפט בית המשפט העליון, שזה נקרא בית המשפט החוקתי. אז הוא שינה את אופן הבחירה, כך שזה לא יהיה חצי אופוזיציה, חצי קואליציה, אלא הוועדה המייעצת, הוועדה הפרלמנטרית המייעצת, תהיה מורכבת מכל סיעות הבית באופן יחסי לתוצאות הבחירות.
1: הוא גם השתלט על כל התקשורת במדינה והעביר אותה לידידיו. כל מיני דברים שכל מי שמכיר את הכותרות בישראל יכיר אותן מצוין. אבל אני רוצה, כיוון שאין לנו המון זמן, מה הצעד הבא של אורבן? אתה רואה אותו חוזר וממשיך בה, נקרא לזה, הפיכה המשטרית שלו?
0: אני רק אגיד משפט אחד לגבי העניין הקודם.
1: כן.
0: הבעיה בישראל שבאמת אנשים מכירים בעיקר כותרות ולא באמת מה קרה שם, אבל לכן אני ממליץ באמת לקרוא את הספר כדי להבין את זה קצת יותר לעומק. לגבי אורבן.
1: חד משמעית.
0: לגבי אורבן, כרגע הוא עדיין משמש כנשיא פידס, זאת אומרת, הוא לא פרש מהחיים הפוליטיים, הוא החליט לא לכהן כחבר פרלמנט בקדנציה הנוכחית. בסופו של דבר הוא מכהן כחבר פרלמנט באופן רציף מ-1990. אז הוא לקח איזשהו פסק זמן מהחיים הציבוריים ברמה הלאומית. הוא עדיין נשאר נשיא פידס, ראש המפלגה, וכרגע יש הצעת חוק שצפויה לעלות על ידי הממשלה החדשה של פטר מדיאר, שבעצם מגבילה את כהונת ראש הממשלה לשתי קדנציות בלבד. עכשיו השאלה המרכזית תהיה האם זה יוכל רטרואקטיבית. אם זה יוכל רטרואקטיבית, סביר להניח שזה ייתקל בבעיות משפטיות, כלומר יכול להיות שכאן בית המשפט החוקתי כן יידרש להתערב ולהכריע בנושא הזה. אבל כרגע ויקטור אורבן באמת לקח כמה צעדים אחורה בטענה שהוא ינסה לסדר את השורות במפלגה ולשקם את המחנה הפטריוטי, כפי שהוא קורא לו. קשה לדעת מה יוליד יום. אני מאמין, תראו, בסוף הוא בן 63. בחיים הציבוריים זה גיל צעיר. ואני מאמין שזה לא סוף פסוק עבור ויקטור אורבן.
1: לא נאמרה המילה האחרונה.
0: אני בהחלט מאמין שאנחנו עוד נשמע ממנו.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה. תמיר ורצברגר, מחבר שומר הסף של אירופה.
0: תודה רבה.
1: ועד כאן השעה הראשונה בתוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם ממנו. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, לרוני נאור. אני אורן נהרי, להתראות אחרי חדשות השעה 9.

0: אנחנו כאן. שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם הוא עמד בראש המוסד באחת התקופות המאתגרות של מדינת ישראל. איראן, חיזבאללה ועוד. דדי ברנע מסיים תפקיד. בשיחות סגורות הוא משתף על העבודה בהרמוניה מול הצבא של זמיר, אל מול תקופה אחרת, מאתגרת יותר, עם הרצי הלוי. על ההצלחות, על האתגרים ועל אקורד הסיום. וגם מותר לנו לנשום עם המתוק מתוק וקר הזה. עונת האבטיחים נפתחה רשמית.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
2: בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
3: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
2: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
2: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
2: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך תאכל טיטי.
2: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
7: סושרד, תדעי.
2: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: הישג אדיר לישראל.
2: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, אורן נהרי. כאן חדשות, ברשת בית.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רוני סיאל, השעה 9. האירועים בצפון, באזור זרעית שבגליל העליון, הופעלו לפני כחצי שעה, התראות על חדירת כלי טייס עוין. לפני זמן קצר, נמסר כי זוהתה נפילה ליד המרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, אין נפגעים. בעקבות התראות שהופעלו הלילה, באצבע הגליל, נמסר מצהל כי יורת כלי טייס עוין, וכי שניים נפלו ליד האזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי לא היו נפגעים. שר חוץ של איראן, אראקצ'י, דוחה את האשמתו של נשיא לבנון אאון כי טהרן משתמשת בארצו כקלף מיקוח במסע ומתן עם ארצות הברית. מחשבונו ברשת אקס כתב אראקצ'י כי אם הטענה הזאת הייתה נכונה, איראן הייתה מגיעה מזמן להסכם. הוא הוסיף כי מדבריו של אאון אפשר לקבל את הרושם שאיראן היא שכבשה חמישית מלבנון, עקרה רבע מתושביה ומפציצה אותה על בסיס יומי. אדוני הנשיא, הצלת לבנון מן האויב האמיתי שלך, סיכם שר החוץ האיראני. אתמול בריאיון לרשת CNN תקף נשיא לבנון את איראן וקרא לה להפסיק להתערב בענייניה של ארצו, משום שהעם הלבנוני הוא שמשלם את המחיר על כך. אאון דרש גם מחיזבאללה להבין שהפתרון לסכסוך יושג רק באמצעות מסע ומתן. ברצועת עזה דווח הבוקר על הרוג בתקיפה אווירית על מבנה במרכז העיר חאן יונס שבדרום הרצועה. לא נמסרו לפי שעה עוד פרטים, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. כדורסל ב-NBA, ניו יורק ניקס עלתה הבוקר ליתרון של 2-0 בסדרת הגמר, לאחר שניצחה גם במשחק השני בסן אנטוניו, 105-104. כוכבה של סן אנטוניו, ויקטור בנבניאמה, קלה 29 נקודות, אך גם מחטיא זריקה מכריעה. במסיבת העיתונאים לאחר המשחק אמר כי עדיין לא עיכל את מה שהתרחש ברגעי הסיום, אך במבחן התוצאה הוא נכשל.
10: I'm still very blurry. And that's the whole problem. I need to have more control over the game. I think I could have been better in recovering from the high of the conference finals. But here we are. We can't change the past now. We're already focused on game 3.
9: אני צריך לשלוט יותר במשחק. אני חושב שלא השתחררתי מספיק מן ההתרגשות של הניצחון בגמר המערב. אבל אי אפשר לשנות את העבר, ואנחנו מרוכזים כעת במשחק השלישי, כך ומבניאמה המאוכזב. המשחק השלישי יהיה ביום שני בלילה בניו יורק, והנשיא טראמפ מתכוון לבוא לצפות בו. מחירו של כרטיס למקומות הישיבה הזולים ביותר במדיסון סקוויר גארדן מתקרב $9,000. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי הניקס רחוקים רק שני ניצחונות מאליפות ראשונה לאחר 53 שנים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
4: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
1: פגישה עם רוני קובן. הערב בכאן 11.
9: היום יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו אורן נהרי, כאן חדשות ברשת ב'.
7: שוב בוקר טוב ושבת שלום לכם המאזינים והמאזינות, כמובן אלה שנשארו איתנו מהשעה הראשונה, אלה המצטרפים אלינו כעת לשבת עם אורן נהרי. ברוכים הבאים לשעה השנייה בתוכניתנו. כמו תמיד, שנה בשעה, אנחנו עדיין ב-1959, היום ניפרד ממנה. לא יודע כמה אנשים שמו לב לכך בזמן אמת, אבל ההיסטוריה נעשתה, או לפחות נכתבה, במאמר צנוע בשבועון הבריטי הידוע והמעולה אקונומיסט. במאמר שעסק במחס על מכוניות איטלקיות. תודו, לא הנושא הכי מרתק בעולם. אבל במאמר הזה, האקונומיסט ניסה למצוא מילה שתסביר תהליך שהם ראו אותו כמתרחש בעולם, והם מצאו את המילה הכה מדויקת. המושג גלובליזציה נכנס לשפה. אז אם אנחנו מדברים על מילה או ביטוי שנכנסים לשפה, ועוד באותה שנה, 1959, הנה שמו של המחזה מאת המחזאי הרומני-צרפתי אז'ן אנסקו, הקרנפים. בוקר טוב לאלי ביג'אווי.
11: בוקר טוב אורן.
7: מתרגם ויוצר תיאטרון. ראשית בוא נתחיל, מה עלילת המחזה?
11: קרנפים, במחזה המשל הזה, בעצם יום בהיר אחד, כשנפגשים צמד חברים, שכל אחד מהם, כמו שבדרך כלל במחזה טוב, הוא הפוך מאחר. אחד הוא מסודר ואחראי ומאורגן, זה ז'אן. וברנג'ה, שהוא הבחור הגיבור המחזה, שהוא קצת יותר מבולגן, יש רמזים גם אף שטוי. הם מתקשים בבוקר, בבוקר יום ראשון, לשתות קפה בבית הקפה הקבוע שלהם, כשברגע מסוים שועט קרנף ברחוב. זה תחילת המחזה בעצם, שבנוי מארבע תמונות, ומה שקורה בעצם זה שהתופעה של נוכחות פיזית של קרנפים הופכת דומיננטית מרגע לרגע, כשלאורך המחזה, בזה אחר זה, התמונה הראשונה היא, כמו שאמרתי, בבית קפה, התמונה השנייה היא במשרד שבו ברנג'ה עובד, התמונה השלישית היא כבר בביתו של ז'אן שהופך בעצמו לקרנף, והתמונה האחרונה היא בביתו של ברנג'ה, אחרי שכל האנושות כבר הופכת לקרנפים, והוא יישאר האדם האחרון. זה היה תקציר ככה מרוכז של המחזה, ויש שם סיפור אהבה גם באמצע לדייזי שמתקרנפת גם היא רגע לפני הסיום.
7: אפשר לראות בזה הרבה מאוד סימנים והרבה מאוד השוואות, למשל לספר ולסרט הידוע פלישת חוטפי הגופות, שבסופו של דבר גם האנשים האחרונים שחשבנו שישמרו על האנושיות, גם הם מצטרפים אל החוצנים חוטפי הגופות, וגם במקומות אחרים, וכמובן את כל הספרי דיקטטורה הנוראה של 1984, ופרנהייט 451, ואפלה בצהריים. אבל השאלה הגדולה, מי הם הקרנפים בעיניו של אנסקו? האם זה אלה שמצטרפים אל השלטון המשחית והדיקטטורי, או כמו שיעשה וולבק עשרות שנים אחר כך, אלה שמתוך רפיון מוסרי, מתוך מה שלא יהיה, פשוט מצטרפים אל הרוב, כי זה יותר נוח.
11: אז אני חושב שכמו במחזות, תראה, בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו מדברים היום על קרנפים ועל מושג התקרנפות, כאילו זה מושג שגור, כי הוא מושג בסוף שנולד מהעברית, אבל זה אפשר לדבר על זה עוד רגע. אבל בעצם כשיונסקו מייצר את הדימוי הזה, אני חושב, וזה חלק מהדבר שבאמת הפתיע אותי תוך כדי תרגום המחזה בשנה שעברה, זה שיונסקו בעצמו מסתכל על כל מיני סוגים של קרנפים. זאת אומרת, כשהוא מציג את הטיפוסים בהתחלה, בתחילת המחזה, הוא בכוונה עושה סקאלה של אלה שנגררים, אלה שמובילים, אלה שמדברים ונושאים נאומים חוצבי להבות כנגד מה שנקרא ההתקרנפות, ומתקרנפים בעצמם. זאת אומרת, הוא לא תוחם אותם, אלא דווקא נותן איזושהי מין תחושה של של של סופה כזאת שלא לא לא לא מה שנקרא לא בוחלת. זה עלול לקרות לכל אחד, לפחות אליבא דיונסקו,
7: וזה קרה לכל אחד או לרבים מאוד, ודאי במיליה שבו הוא פעל, שזה בפריז, אותם אנשי הרוח שכולם ממשיכים ללמד סנגוריה על הסטליניזם, על הבולשביזם, גם אחרי הנאום המפורסם של חושצ'וב, גם אחרי שהיה ברור לחלוטין מהם הגולגים, עדיין האנשים הולכים כעיוורים אחרי הדגל האדום. הם יצאו בביקורת על אונסקו שכביכול בגד בהם, יצא מהמיליה שלהם.
11: אני לא יודע להגיד לך היסטורית, אתה יודע, אני מכיר את המחזה בתוך עולם המחזה.
7: ברור.
11: ואני יכול כן לומר ש...
7: אז התגובות למחזה.
11: יונסקו עצמו היה מורה, כן? והרבה פעמים הוא שם את האדם הקטן והאדם הפשוט, דווקא בעמדה, נגיד ברנג'ה גיבור המחזה, הוא כביכול גם לא בכיר בעבודתו, גם לא מצטיין בה במיוחד, אבל הוא מצטיין בדבר אחד, הוא מצטיין באנושות. זאת אומרת, האדם האחרון שנשאר, שנאבק כנגד, יש לו שם טקסט מאוד מאוד יפה לקראת הסיום, שהוא מתקנה בקרנפים. הוא היה רוצה להיות חזק וחלק ומרשים ועוצמתי כמוהם, אבל הוא אדם עם...
7: וחסר ספקות כמוהם.
11: בדיוק, והוא נשאר לבד עם הגוף המוזר האנושי והרפוי, עם האישה שכבר לא נמצאת איתו, עם איזה קנאה באיזה עוצמה של עדר שהוא לא משתייך אליו, אבל הוא מתעקש לשמור על זיק האנושות הזאת למרות הכל, והאדם האחרון שיונסקו מותיר בפנינו הוא לא איזה אדם מרשים, אלא הוא אדם ככל האדם. ואני חושב שבתוך הדבר הזה יש אמנון בעד האנושות, ואיזשהו ניסיון לבוא, ממש יונסקו מתאר דרך הפה של ברנג'ה איזשהו כמעט תיעוב של האנושי בסופו של דבר, כשהוא נשאר לבדו, והוא עדיין דבק בו. זאת אומרת, יש משהו קל וסוחף שהוא נוהה אליו בעצמו ואומר, הלוואי ויכולתי להצטרף, אבל משהו מחייב אותו להמשיך ולהחזיק בדבר הזה. אני חושב שזו העוצמה של המחזה הזה גם אחרי הרבה מאוד שנים, כשהמחזה משל הזה שהוא כתב, יונסקו, הפך להיות כבר נמשל בעצמו. זאת אומרת, אנחנו משתמשים היום במונח קרנפים, אנחנו לא מתייחסים אפילו לחיה. אנחנו מתייחסים כבר למה שהמונח הזה הפך עבורנו כאנשים.
7: תודה רבה לך על הדברים האלה, אלי בישאווי.
11: בשמחה, אורן.
7: אחד השירים היפים והסלואים הזכורים של 1959, נער בודד, Lonely Boy, פול אנקה.

0: ומכאן לנושא שונה לחלוטין, ישראל מעבירה את חוק יום השואה. בוקר טוב לפרופסור דינה פורט.
1: בוקר אור לך אורן.
0: יועצת אקדמית של יד ושם, אפשר לשאול מדוע אז, עם דגש מסוים של בעצם מדוע רק אז. נכון. המדינה כבר קיימת 11 שנה, השואה הייתה עד 1945. נכון. אפשר היה לחשוב על זה קודם.
1: נכון. שאלה בהחלט מוצדקת, זה קצת הגבה מתרוממת כשרואים חוק יד חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה 1959. והעניין הוא כזה, בוודאי שחשבו על זה קודם לכן, אבל הייתה כאן השתלשלות מרתקת שהביאה לכך שהחוק ממש נחקק רק ב-1959. תראה, קודם כל שארית הפליטה קבעה פשוט את השמונה במאי, זאת אומרת את יום הניצחון על גרמניה הנאצית, כניעתה, סיום המלחמה, שארית הפליטה הכריז עליו כעל, אני מצטטת, יום טוב עבורנו ועבור הדורות הבאים, יישאר תמיד בהיסטוריה היהודית וכו' וכו'. אוקיי, זה הגיוני מאוד. אבל זה תאריך לא עברי, והשנים מתקדמות בארץ, ובמקביל, היום שציינו היה 19 באפריל. 19 באפריל היה היום שבו פרץ המרד. מרד גטו ורשה. שזו נקודת ציון, גאווה גדולה וכו' וכו'.
0: בהחלט.
1: 19 באפריל נהג במשך כמה שנים. בינתיים באה הרבנות הראשית ואמרה, מה זאת אומרת? יוד בטבת. יוד בטבת זה היום לכל יום אבל על כל מי שיום קבורתו לא נודע. ברובם של המיליונים, מקום קבורתו וגם יום קבורתם לא נודע. והיא קבעה בסוף 48, התחלת 49, את הקף. את היוד בטבת. ואז יש לנו 19 באפריל ויוד בטבת. ב-1951 באה הכנסת, מינתה ועדה, ואמרה, רבותינו, צריך להחליט או שיש יוד בטבת. בזה גם צריך להבין שיש כאן מתח בין השואה ובין המרד. כי המרד, מה חשוב יותר? מה מדבר יותר?
0: מדינת ישראל רוצה להעביר את הדגש מהשואה לגבורה.
1: לגבורה, בדיוק. זאת אומרת, ולכן ממנים ועדה של הכנסת, ועדה מכל הסיעות, כדי לפתור את השאלה ולהגיד, אבל, ואז הוועדה אומרת, אוקיי, במקום ה-19, שהוא, שוב, תאריך לא הזה, כמו השמונה במאי, בואו ניקח את הכפזיין בניסן. כפזיין בניסן, שהוא היום, הוא גם נופל טוב בין פסח, בשבוע שבין, שבוע אחרי פסח ושבוע לפני יום הזיכרון ויום עצמאות, וגם בו, בעבר, בהיסטוריה היהודית, היו כל מיני אירועים שכדאי לציין את כולם יחד. כן, היהדות זה וחיית הבא, שלא יהיו יותר מדי ימי אבל. והוועדה המליצה על הכפזיין. ב-53 יש לנו חוק יד ושם, שמוטל עליה לארגן את היום הזה. אבל תשמע, אורן, מה קורה פה? יש פה המלצה של הוועדה, יש חוק שמבקש, מטיל על יד ושם, אבל זה עדיין לא חוק ממלכתי. צריך חוק ממלכתי, וכל העניין של יום השואה ויום הזיכרון הזה, שבינתיים הוא גם לשואה וגם לגבורה, יד ושם עושה פה סינתזה בין שתי הבעיות, ואומרת שיהיה לשואה ולגבורה, אבל זה לא תופס. תאר לך שב-58 יד ושם מזמינה את כל העולם לבוא לטקס של כפזיין בניסן, אף אחד לא בא. היום, מי מעלה בדעתו? כל צמרת המדינה יושבת. ולא באו. בן גוריון, דרך אגב, אף פעם לא בא. הוא בכלל לא ביקר מימיו ביד ושם.
0: אבל זה כבר נושא לסיפור אחר.
1: לניצולים נמאס.
0: במילה...
1: והם הקימו ועדה, הוועדה אמרה כפזיין, הוועדה ביקשה כפזיין, והכנסת הסכימה סוף סוף, אחרי שנים של אדישות, וגם כך בחשבון שמפאי לא כל כך רצתה כן. את יום המרד, מפני שזה של מפם, זה עם מרדכי ינילביץ'.
0: כן.
1: ועל כן, מהסיבות האלה זה צלה זמן רב, עד שסוף סוף 59 ניצולים שמו את מלוא משקלם, ויש לנו יום זיכרון לשואה ולמרד ביחד, בכף זין בניסן.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור דינה פורט.
1: תודה גם לך.
0: עוד שיר מ-1959 במעבר חד, Dream Lover, בובי דארין.

0: הערב, בכאן 11, כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
1: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
2: כן, הייתי בשוק.
0: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
3: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן
4: ומכאן לברזיל, לא המדינה הראשונה, בוודאי לא האחרונה, שניסתה להעביר את עיר הבירה מהעיר הוותיקה, הצפופה, ההומה, עם התשתיות הקורסות, אל עיר חדשה ומתוכננת להפליא. הרי אנחנו בתקופה, אמצע המאה ה-20, שבה האדם ביהירותו משוכנע שהוא יכול לעשות הכל. בין השאר, זה יגרום לאסונות סביבתיים אדירים, שזה נושא בפני עצמו, ועליו נדבר בהזדמנות אחרת. בוקר טוב לדוקטור אלי קלר.
5: בוקר טוב אורן.
4: מרצה בכיר להיסטוריה ותיאוריה של האדריכלות, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, אם כן, ברזיליה. בשנת 1959 מסתיימת בנייתה, ב-1960 היא הופכת לבירה של ברזיל. בואו נתחיל בשורה התחתונה. סיפור של הצלחה או כישלון?
5: שאלה טובה, כמו רוב הפרויקטים המודרניים, התשובה היא ככל הנראה גם וגם. ברזיליה היום היא עיר, אחת הערים היותר עשירות בברזיל. זה לא אומר שאין שם אוכלוסייה ענייה ופערי מעמדות וגם יחסית מעט סבלות. אבל מצד שני, עיר שגם אדריכלים, גם אורבניסטים מאוד אוהבים לבקר, בגלל, נקרא לזה, הקנה מידה הלא אנושי שלה. המרחבים הציבוריים הם עצומים, מאוד מאוד שונים מהערים, נקרא לזה, בטח ימי ביניימיות, או ערים של המאה ה-19, שאנחנו אולי מכירים מאירופה. אז התכנון הבסיסי שלה היה למעשה לטובת ובהשראת כלי רכב, אז זה נחשב הדבר הנכון והמתקדם לעשות. אז יש לא מעט ביקורת על התכנון, למרות שבתוכו יש גם הישגים לא מעטים.
4: אז אם ככה, מה ביקש לעשות האדריכל הברזילאי, אגב, אוסקר נימאייר? מה הוא תכנן? מה הוא ראה בעיני רוחו? והאם הוא הצליח ביישום של זה?
5: האמת שישנם שני אדריכלים למעשה מאחורי הפרויקט. את התכנון עצמו, זאת אומרת, את התוכנית העירונית, הציע למעשה מורה של נימאייר, אדריכל בשם לוסיו קוסטה, שאדריכל ברזילאי מאוד מאוד חשוב, שלמעשה בנה, אפשר לומר, לנימאייר את הקריירה, עוד בשנות סוף שנות ה-30, שנות ה-40, נימאייר היה אדריכל מאוד צעיר, וקוסטה הזמין אותו ואת לקורבוזיה לתכנן את גורד השחקים הראשון בברזיל, בריו. זה היה בניין של משרד החינוך והבריאות, ומשם נימאייר וקוסטה יצאו לכמה שנים של פעילות משותפת, עד שנימאייר ככה יצא לדרך עצמאית. הסיפור של העיר עצמה הוא מעניין, בגלל שהייתה איזושהי תחרות, הגישו משהו כמו 26 אדריכלים שונים. נימאייר כבר נבחר על ידי הנשיא, ג'וסלינו קוביצ'ק, להיות זה שתכנן את המבנים עצמם, את המבנים המרכזיים. ונימאייר, ככה אפשר להגיד, לא בצורה הכי קשרה, ככה משך את קוסטה לתוך הסיפור. קוסטה לא ממש הציע הצעה, אלא הוא הציע, אומרים, הוא ככה עשה כמה סקיסות מהירות וכתב קצת טקסט על כמה פיסות נייר והגיש אותם, וככה דחיפתו של נימאייר זכה בתחרות. עכשיו, ההצעה של קוסטה עצמה הייתה בעצם יחסית פשוטה ומאוד מאוד מונומנטלית. העיר, תלוי את משואלים, נראית ממבט הציפור כמו ציפור או כמו מטוס או כמו צלב. היא בנויה על שני צירים ראשיים, ציר אחד רוחבי באורך כ-14 קילומטרים, שהוא ציר הכביש הראשי, ציר שבנוי על תנועה מוטורית בעיקרה, וציר מאונח, יותר קצר, ציר של כ-5 קילומטרים, שנקרא הציר המונומנטלי, שהוא הציר של הפארק הציבורי הגדול, ושל כל המבנה הממשל והמבנים המונומנטליים, שאת רובם נימאר תכנן. ולאורך הציר הרוחבי בנויים גם מרבית המגורים בעיר, או לפחות מרבית המגורים שתוכננו במקור. העיר תוכננה אז לכ-500 אלף תושבים, היום היא כבר מונה כמעט 3 מיליון.
4: אז בואו נדבר רגע על ערים מתוכננות מול ערים ש, איך נאמר, צמחו פרה. כל ההתיישבויות העירוניות למעשה צמחו בעיכול נהרות, או בנקודה מסוימת בנהר, כי מים הרי זה הדרישה הבסיסית. עכשיו, עוד מזמן הרומאים, אנחנו מכירים את שני הצירים המצטלבים, אנחנו מכירים אותם בערים נוספות בעולם, כמו בברזיליה. מצד שני, יש את הערים שגדלו לכאורה כמו גיבוב, זה לא תמיד נכון, כי יש תכנון גם בהן, כמו תל אביב, או רומא, או כל עיר אחרת. מה יותר קוסם? איכשהו בתחושה שלי, הערים שאנו באים לבקר שוב ושוב, ונהנים לטעות בהן ולהגיע אל מקומות נפלאים בהם, ויש בהם שכונות, ויש בהם תנועה, ויש ג'נטריפיקציה, ובתי קפה שנפתחים ונסגרים, וצעירים שבאים ועוברים, אלה השכונות שלא תוכננו בקפידה כמו ברזיליה.
5: אני חושב שהתשובה כמו תמיד היא איפשהו באמצע. זאת אומרת, זה נכון שברזיליה, א', גם בה יש מקומות מעניינים ומאוד חיים, בהחלט המקומות לא יודע אם הייתי אומר בהכרח הלא מתוכננים, אבל הלא פורמליים אולי, דווקא המרכז של אותם צירים שהזכרת, בברזיליה נמצאת בו תחנת האוטובוסים המרכזית. זה דווקא היה אחד הבניינים שקוסטה עצמו תכנן ולא נימאר, וזה המקום הכי נקרא לו עממי בתוך העיר המאוד מונומנטלית ומאוד ממסדית הזאת. זה עדיין מקום מאוד מתוכנן, אבל בגלל שמגיעים אליו ופוקדים אותו דווקא לא עשירי העיר, הוא עם השנים הפך להיות סוג של מרכז לתרבות ברזילאית אמיתית, נקרא לזה, בתוך העיר הזאת. אני חושב שא', יש לנו מעט מאוד מקומות כאלה שהם מתוכננים ותו לא, כן? גם ברזיליה, גם שנדיגר של לקורבוזיה, גם אסלאמבד של דוקסיאדיס, גם תל אביב, כמו שאמרת. למרות שהן מתוכננות, למרות שיש תוכנית, ברגע שהתוכנית נוגעת בקרקע, היא פוגשת גם מציאות מסוימת. יש הרבה ביקורת על התכנון המודרניסטי, בעיקר בגלל התפיסה שאפשר לתכנן הכל, אפשר, בין אם זה את הטבע, בין אם זה את התנהגות האנושית. אבל אני חושב שעם השנים, גם הערים הכי מתוכננות, בסופו של דבר, ההתנהגות האנושית, המציאות פוגשת את המרחב ומייצרת סיטואציות מאוד מעניינות, בין אם זה בברזיליה, בין אם זה בפריז, בין אם זה בבאר שבע, בין אם זה במודיעין, בין אם זה בחלקים מסוימים של ירושלים או תל אביב.

0: מודיעין, חריש, מה אומר הניסיון הישראלי בהקמת הערים?
1: שוב, אני חושב שאין ניסיון ישראלי אחד שאפשר לבוא ולבנות עליו בהכרח איזושהי תיאוריה. המקרה של תל אביב, תל אביב לא בדיוק נבנתה משום דבר, גם אם היא בחרה להתעלם בצורה כזאת או אחרת מיפו, היא עדיין הגיבה לאיזושהי מציאות מסוימת, וגם התכנון שלה אמור להיות איזשהו תכנון אורגני שקשור איכשהו לנוף המקומי. ותל אביב במידה מסוימת היא הצלחה, למרות שאפשר לטעון היום, אני אומר את זה בתור אדם שגר בתל אביב, שיש לה גם לא מעט בעיות, בין אם תשתיתיות, בין אם חברתיות, כלכליות וכו'. מודיעין שהייתה עליה הרבה מאוד ביקורת בזמן שהיא תוכננה וכשהיא נפתחה, היום, שוב, זה ככה ניסיון אישי ולאו דווקא מחקרי, לא מעט חברים שבחרו לגור שם ומדברים בשבחה. אומנם היא אולי לא עיר במובן, שוב, העיר הצפופה של המאה ה-19 עם הבלוקים והחצרות הפנימיות שאנחנו מכירים מאירופה, אבל נשמע שדווקא אלו שגרים במודיעין, לפחות חלקם, מאוד מעריכים אותה. אז אני חושב שהשאלה של האם עיר היא מוצלחת או לא, היא שאלה שתמיד נמדדת בנקודות מסוימות בזמן, והיא קשורה לא רק נקרא לזה למרחב הפיזי, היא קשורה להיבטים כלכליים, חברתיים, תרבותיים כאלה ואחרים. כולנו יודעים שניו יורק לדוגמה, הם כל הערים המודרניות, נחשבה לכישלון אדיר בשלבים מסוימים במאה ה-20 בגלל פשיעה, והיום היא חזרה ככה לגדולתה ונחשבת שוב לאיזשהו קרח שאין השוואה אליו בשום מקום אחר.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אלי קלר.
1: תודה רבה אורן, המשך יום טוב.
0: עוד שיר מ-1959 מישראל, בת הדייג.

0: ולנושא שונה, אם כי גם בו כמובן כמו בברזיליה, ישנם מאמציו של האדם למשטר את כל העולם. צריך לומר שלעיתים בהצלחה. הפיזיקאי האמריקני ג'וזף אנגלרנד חובר למהנדס וליזם ג'ורג' דה וול, והם משווקים את יונימייט, הרובוט התעשייתי הראשון. שלום ליהונתן ברקהיים.
1: שלום אורן, שלום מאזינים.
0: פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, אם כן, מה ידע לעשות הרובוט הזה?
1: אנחנו מדברים בעצם אורן על שנים שאפשר להגיד שהיו תור הזהב של הרובוטיקה בארצות הברית ובעולם הערבי בכלל, אחרי מלחמת העולם השנייה, שהעולם עבר תמורות טכנולוגיות כל כך מרחיקות לכת. אם זה אסימוב שכולנו גדלנו עליו משנת 1950, ועוד דבר שהיה באותה שנה, מבחן טורינג, שבעצם המבחן שזכה לשם משחק החיקוי, לזהות האם אדם, האם משהו שמדבר איתך הוא אדם או מכונה, וב-1954 באמת אנגלברגר ודה וול, סוג של מקימים שותפות שאפשר להגיד כמו סטיב ווזניאק וסטיב ג'ובס של אותם שנים, אחד יזם ואחד איש רעיונות, ובעצם מוצאים לפועל את הרובוט הראשון שממש ממש היה רחוק מאוד.

0: תרבות אנושית. ואחר כך עבר תיעוש באמת בשנת 59.
1: רגע, אבל באותן שנים בדיוק שאתה מדבר עליהם, זה היה תור הזהב של תחילתם של המחשבים, שהתחילו עם פענוח האניגמה, היה גם טיפה קודם, ואחר כך כמובן היה את המחשב הראשון ב-1946. זאת אומרת, המחשב הראשון היעיל והרובוט הראשון הפחות או יותר יעיל יוצאים כמעט באותו זמן, אבל אם נסתכל היום 60 שנה אחר כך ויותר, איפה נמצאים המחשבים ואיפה נמצאים הרובוטים? מדוע הרובוטים לא הגשימו את ההבטחה שהייתה תמונה בהם?
0: באותם שנים הרובוטים בעצם תוכננו למטרות אחרות לגמרי. הם תוכננו בעיקר להחליף עובדי ייצור, ובעיקר כאלה שעסקו במשימות מסוכנות. למשל, הייחוד של אותו יונימייט, אותו רובוט שאנחנו מדברים בו עתה, בעצם היה, לפי דבריו של אותו אנגלברגר, לבצע משימות שהאדם פשוט לא צריך לבצע. וכל אחד שיחשוב אם it rings the bell for him לגבי העניין של AI היום, כן, שגם כן יש חשש מאוד גדול יחליף את שכבת הייצור. והמחשבים באותה עת הם בעצם נטו לצרכים מתמטיים, דווקא לצרכים יותר אינטלקטואליים, לעזור למדענים לבצע כל מיני משימות. אם אנחנו מדברים על המחשב ויצק שהותקן במכון ויצמן בשנות ה-50, מטרתו העיקרית הייתה לסייע לחיים לי פקריס, מדען שהגיע מארצות הברית, ואמר, אני בלי מחשב לא זז. היה צריך לבצע חישובים של סיסמולוגיה ושל דברים שקשורים לגיאולוגיה, והוא אמר, אני בלי זה לא זז. הרובוטים נועדו לדברים אחרים לגמרי, דווקא לבצע משימות שהן הרבה יותר לואו-טק. וכנראה שבגלל זה נוצרה איזושהי דיוויאציה בין ההתפתחות של המחשב להתפתחות של הרובוט.
1: עכשיו, הרובוטים נועדו, והם עשו את זה גם, להחליף את האדם. הדימוי הקלאסי הוא הסרט זמנים מודרניים של צ'רלי צ'פלין, כלומר אותו פועל שעושה פעולה אחת שוב ושוב ושוב ושוב, או לחילופין, לפחות בסרטים, הולך לכרות מתכות נדירות באסטרואידים, או מתכות נדירות בעולם שלנו. יכול להיות שמה שקרה זה שפשוט הקפיטליזם ניצח, כלומר, יש הרבה מאוד כוח אדם זול, אז למה להשקיע ברובוטים יקרים?
0: אני חושב שזה גם כן בהחלט חלק מהסיפור. ואתה יודע, באמת שאנחנו מסתכלים על איי רובוט, על הספר של אסימוב הנפלא הזה, שההתרחשות, הסטאפ שלו הוא בשנת 2035 כמדומני. זה ממש אוטוטו. ואנחנו כל כך רחוקים עדיין, וכנראה בדיוק הסיבה שציינת גרמה לזה, למעשה שאנחנו מדברים על יונימייט, שהביא אותו בזמנו לג'וני קרסון, למופע שלו, ועשו מסביבו ממש סנסציה ופסטיבל שלם, הוא, אפשר להגיד, הייחוד המרכזי שלו היה בזה שהוא הגדיר מחדש את חלוקת העבודה בין אדם למכונה, לפי כללים שלפעמים קוראים להם כללי ה-3D. כלומר, כל מה שדל, dirty ו-dangerous, זה הרובוטים צריכים לעשות, והיתר יוכל לעשות האדם. אבל כנראה שברבות השנים, מה שקרה שהגבולות קצת התשתשו, ובאמת אנחנו רואים שעדיין חלקים גדולים מהעולם, בין אם זה בדרום מזרח אסיה ובין אם זה באפריקה, וגם הרבה פעמים גם בעולם המערבי, אנחנו מדברים על מוטאון, כן, או כל מיני ערי תעשייה כבדות בארצות הברית, עדיין יש משמעות מאוד מאוד גדולה לשכבת הייצור הזאת. ודווקא קצת משעשע שהיום בעולם האלה אומרים שזו השכבה שהכי תשרוד, שדווקא המקצועות החופשיים ודווקא מקצועות הכפיים יישארו איתנו לעוד הרבה זמן.
1: וזה כמובן בניגוד לסיוט הקלאסי שאנחנו רואים אותו שוב ושוב, בעיבוד הקולנועי לאנוכי הרובוט, לכמובן שליחות קטלנית וכל השאר, כמובן בלייד ראנר, כלומר הפחד מהרובוט שהוא בעצם שילוב של רובוט עם בינה מלאכותית, עם תודעה שיקום עלינו לחלוטינו. זה היה החשש גם בשנות ה-50, אבל המציאות של היום די רחוקה מזה.
0: בהחלט, ואני הייתי פה מציין סיפור די יפה, אנקדוטלי, שבן גוריון בזמנו חשש מזה. בן גוריון שהיה בנפשו איש רוח וכל כך אהב מדע, וכל כך התעניין בטכנולוגיה, הוא יום אחד קרא למשרדו את יובל נאמן שהיה יועצו המדעי, והוא ממש בפניקה נתפס אליו, והוא אומר לו, האם יכול להיות שהדבר הזה יהרוג אותנו, שהיא תרצה להחליף אותנו וכו'. אז יובל נאמן הרגיע אותו, נתן לו משפט מהמקורות, הוא אמר לו, בכל מתקני אדם, חוץ מבנו ובתלמידו, ככה שאם תראה את הבינה המלאכותית, או בהכללה, את אותו רובוט יומנויד שבזמנו באנוכי הרובוט דיברו עליו, אם תראה אותו כבנך, אולי פחות תקנה בו, ואולי לא תחשב שהוא רוצה גם להחליף אותך. ויונמייט בעצם החלק האינטגרלי, החלק המהותי שהוא הביא לתוך עולם הרובוטיקה, למרות שהוא היה מאוד מאוד פרימיטיבי, זה בעצם עובדה שהוא היה פרוגרמבר, שהוא היה ניתן לתכנות, בשונה מאותן מכונות ישנות שהיו יכולות לעשות רק פעולה אחת בצורה רפיטטיבית, ואם היית רוצה לשנות בהן פעולה מסוימת, צריך לפרק אותן ולבנות מחדש, או להכין להן דגם חדש.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, יהונתן ברקאים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי.
0: תודה רבה אורן, שבת שלום.
1: שבת שלום, ועוד אחד מהשירים של 1959, Pillow Talk, Doris Day, שרה מתוך הסרט משחקי הפיג'מה.

0: a boy. There must.
1: ולסיום השעה ולסיום התוכנית, בשנת 1959 יוצא לאור בישראל ספר השירים אהבת תפוח הזהב, הספר הראשון של המשוררת דליה רביקוביץ'. בוקר טוב לפרופסור גדעון טיקוצקי.
2: שלום אורן, למאזינות ולמאזינים.
1: ראש החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים. בוא נתחיל ונדבר על חשיבותו של הספר בזמן שיצא לאור ובמבט לאחור.
2: אני חושב שזה אחד מספרי השירה הבולטים, ודאי בזמנו וגם בדיעבד. יש שמשווים את החשיבות שלו מבחינת הפריצה לתודעה, באמת הסנסציה כמעט, הייתי אומר שהוא עורר סביבו, כמו ההופעה של כוכבים בחוץ, ספר השירים הראשון שנתן אלתרמן ב-1938.
1: עד כדי כך.
2: עד כדי כך, כי הוא לא רק ספר חשוב כשלעצמו, אלא הוא בעצם סולל דרך לכתוב שירה עברית בדרך אחרת, ויש שם יחסים את הבום הגדול של שירת הנשים העברית, הישראלית, למעשה לספר הזה. אנחנו יכולים לראות, אספה את הנתונים האלה ופרשה אותם מורה שלי, קולגה, פרופסור חמוטל צמיר, והיא הראתה שבין השנים 1948 ל-1958 התפרסמו בארץ בסך הכל 15 ספרי שירה של נשים, בעשור העוקב כ-90. הרבה עודות כנראה לאהבת תפוח הזהב.
1: אז אם אתה מדבר על דור המשוררים ועל דורות של שירה שנכתבה בעברית, אז כמובן יש לנו את ביאליק ואלתרמן, ויש לנו את המרד הגדול של נתן זך. אז האם אפשר לומר שרביקוביץ' נכללת בקבוצה הזאת, בדור המשוררים הזה, הכולל את נתן זך ויהודה עמיחי, שכמעט כולם גברים, צריך לציין?
2: אז היא שייכת ולא שייכת, ובמובן הזה גם הספר הזה הוא שייך ולא שייך. מבחינת הגיל בוודאי, היא אחת מהם, היא גם לומדת לצידם בין השאר באוניברסיטה העברית בירושלים, עם נתן זך היא גם חולקת אותו תיכון, תיכון חוגים בחיפה, ושם גם את שניהם מלמד ברוך קורצווייל, המרצה הנערץ וחוקר הספרות, כך מצד העובדות היבשות. אבל כאשר אנחנו בוחנים את הספר עצמו, הוא מצד אחד לגמרי מדבר את השפה של הצעירים בני הזמן, מצד שני הוא לא שותף למרד הגדול שנתן זך מחולל כנגד השירה של אלתרמן, שלונסקי, גולדברג, בזה שאם זך בעיקר, אבידן במובן מסוים גם כן, רוצים להתנתק מן המקורות, רוצים לשבור את הצורה של השיר, ודאי גם את הצורה של הבית, לא עוד בית של ארבע שורות, כמו שמכירים בעיקר מן השירה הרוסית והגרמנית. רביקוביץ' יש בה משהו יותר קלאסי, ובניגוד אליהם היא מנחיכה את המקורות באיזו צורה ממש חזיתית, עד כדי כך שהיא עושה איזה מין מרד בתוך השפה. היא הופכת את העברית, היא מחזירה אל העברית כל מיני רבדים מקראיים, ארכאיים, ובזה היא אולי גם במרכאות כפולות בועטת נגד העברית של בן גוריון, נגד העברית הממלכתית הישראלית, כי היא מזכירה שכבות אלומות ומודחקות שלה.
1: אז כמעט ייתרת, או אולי ייתרת את השאלה הבאה שלי, אבל בכל זאת תשאל אותך, עד כמה הספר הזה, אהבת תפוח הזהב, אפילו השם שלו, התפוז, אותו פרי שכל כך מזוהה עם ישראל, עד כמה הוא ספר שירים ישראלי, ועד כמה השירים בו יכלו להיכתב גם במדינות אחרות, גם בשפות אחרות, בשפה אוניברסלית שירית?
2: אז אני חושב שבעצם הבחירה בצירוף הזה, תפוח הזהב, כבר יש בחירה שלו בתפוז הישראלי, וזה כמובן חוזר אל המקרא. זה ספר שמצד אחד הוא לגמרי ישראלי, אני חושב שהוא מבטא איזו רגישות חדשה, נשית, שלא ניתן לה ביטוי קודם. אני זוכר שבאחת התוכניות הקודמות ראיינת את שמוליק דובדבני על הגל החדש בקולנוע הצרפתי, גם באותה שנה, ב-1959.
1: אמת.
2: כאן יש מין גל חדש בספרות העברית, שרביקוביץ' היא אחד המייצגים הבולטים שלו, הרבה הודות לחוויה הנשית, ואם כל זה של ספר מאוד ישראלי, ויש בו חוויה של אישה ישראלית, הוא גם ספר שבמובן שם רוצה לברוח מכאן. הוא מעדיף כל מיני איי קסם ומחוזות כיסופים, כמו ארץ מבוא השמש ועמוד התיכון ונהרות אמנה ופרפר, כן, כבר מן התנך. זאת אומרת, יש איזה רצון לדמות את המקום הזה, שבהרבה מובנים הוא קטן וחנוק, ותחת הרבה מאוד אילוצים ומגבלות, לברוח ממנו אל איזו הוויה מיסטית, משקרת בחף, שמבטיחה איזה קיום הרבה יותר נוצץ, כפי שגם אפשר לשמוע בשיר הפותח, אולי נקרא אותו אם יספיק הזמן.
1: תקריא אותו.
2: אז השיר שאני חושב שהוא בכוונה מנסה להיות לגמרי חידתי, כך בחלק הראשון, ובמחצית השנייה שלו אנחנו פתאום נעים מאיזה דיבור אימפרסונלי מאוד מרוחק אל משהו שאנחנו מבינים שהוא איזו דרמה אישית, אל פגיעות, אל איזה אולי טראומה שהוצפנה מבעד למבע הזה הכל כך כל כך חידתי. אהבת תפוח הזהב. תפוח זהב, אהב את אוכלהו, טוב הוא מרעב למאכלהו, שם אל ליבו, כי הוא הרועהו. וכאן מתחילה איזו דרמה מעין משפחתית. אתרוג בו ירהב, חכמתי ממנו, אילן התעצב, ימות ואיננו, פחז נחשב, מי ישיבנו? אתרוג בו סירהב, היא בונה פתי, אילן התקצף, שרי וחתי, חזור בחיטב כי חסל שכניתי. ומכאן החלק הזה הוידועי, הפגיע. תפוח זהב, אהב את אוכלהו, אהב את מכהו בכל עבריו. תפוח זהב, אהב את אוכלהו, הלך אל מכהו ברות לשיניו. תפוח זהב, נבלע באוכלהו, בא בהוריו, אף בבשריו. ופתאום כל החוויה הזאת של הריב והאולי הרגה עצומה אל איזה אהוב גדול, מסתיימת מצד אחד בכישלון היום, במוות, בהיספות, ומצד שני בניצחון אדיר, כי עכשיו האוהב הוא כבר חלק מן האהוב ולהפך.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור גדעון טיקוצקי.
2: תודה רבה לך, אורן.
1: ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, לרונן דהן. אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה, אחרי חדשות 8 בבוקר.

0: אנחנו כאן.
1: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב-7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב-8 מהדורת חדשות השבת. והפעם הוא עמד בראש המוסד באחת התקופות המאתגרות של מדינת ישראל. איראן, חיזבאללה ועוד. דדי ברנע מסיים תפקיד. בשיחות סגורות הוא משתף על העבודה בהרמוניה מול הצבא של זמיר, אל מול תקופה אחרת, מאתגרת יותר, עם הרצי הלוי. על ההצלחות, על האתגרים ועל אקורד הסיום. וגם מותר לנו לנשום עם המתוק מתוק וקר הזה. עונת האבטיחים נפתחה רשמית.
0: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11. בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
2: בקיצור, השק שלי, תאר
0: אותך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
3: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
4: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
5: לך תוכל
0: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
6: סושרד, תדעי.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: הישג אדיר לישראל!
0: אנחנו כאן. אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת בית.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 10. חיזבאללה ממשיך לנסות לפגוע בכוחות צהל. הבוקר זו אותה נפילת כדבם ליד המרחב שבו פועלים כוחות הצבא בדרום לבנון. לא היו נפגעים. מצהל נמסר כי כלי הטייס לא חדר לתחום ישראל. עם זה כתבנו רובי אמרשלג מציין כי בשל השיגור הופעלו התראות באזור זרעית שבגליל העליון. גם בלילה יורד כדבם ושניים נפלו ליד מרחב הפעילות של צהל בדרום לבנון. גם באירוע הזה לא היו נפגעים. בתוך כך, בלבנון מדווחים על תקיפות אוויריות בדרום המדינה. על פי הדיווחים הותקפו שני כלי רכב בשני כפרים באזור נבטיה. צבא לבנון מסר כי באחת התקיפות נהרגו כמה חיילים, בהם קצין. בדיווחים אחרים נאמר כי הרוגים הם קצין ונהג הרכב הצבאי. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. המגעים בין טהרן לוושינגטון. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר הלילה כי איראן נואשת לעשות עסקה, אך גאוותה מעכבת אותה. בריאיון לרשת NBC טען הנשיא כי בידי האיראנים נותרה רק כחמישית מן הטילים שהיו ברשותם לפני המלחמה.
10: They have some missiles, they have some drones. I would say percentage wise maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles, but it's not what it was when we first attacked.
9: נותרו להם מעט טילים וכתבאמים. אם לדבר באחוזים, אני מעריך שמדובר ב-21-22% ממספר הטילים. זה הרבה, אבל זה לא מה שהיה להם לפני שתקפנו אותם בפעם הראשונה, דברי הנשיא טראמפ. העיתון ניו יורק טיימס דיווח בחודש שעבר כי גורמי מודיעין מעריכים שבידי איראן נותרו כ-70% מן הטילים והמשגרים הניידים שהיו לה לפני המלחמה. בבית במועצה האזורית גזר נמצאה אישה בת 81 בהכרה מעורפלת. היא נחבלה בראשה וסבלה גם מהיפותרמיה, תת חום. צוות של מגן דוד אדום טיפל בה ופינה אותה במצב קשה ולא יציב לבית החולים קפלן ברחובות.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
9: והתחזית מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מידות החום המרביות, בירושלים ובתל אביב 30 מעלות, בחיפה 28, בבאר שבע 35 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יואב קרקובסקי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: יומן השבוע, בוקר טוב, שבת שלום לכם, כאן יואב קרקובסקי. זה היה שבוע נוסף שבו האבסורד עלה למימדים מדהימים. ארבעה חללי צהל נוספים ספגה הלחימה בדרום לבנון. סך הכל 16 חללים מאז הכניסה הנוכחית ללבנון. משפחות קוברות את יקיריהם, המקריבים את חייהם למען ביטחון תושבי גבול הצפון, ובזירה אחרת מגויסים צעירים למבצעים חשאיים בתוך שטח האויב. צעירים שמועלים לאוטובוסים, לא נאמר להם היעד, אבל המשימה נלחשת מפה לאוזן. הם מגיעים ליעד, פושטים על הזירה, זורים הרס ונמלטים. כן, צעירים חרדים מפלגים קיצוניים שזועקים נמות ולא נתגייס, כשמשפחות מתאבלות על בניהן ועל בנותיהן, שלוחמים ולוחמות ומשלמים את המחיר הכבד מכל. ההסתה נגד שופטי העליון התבררה כיעילה. המתפרעים פשטו על ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית נועם סולברג, ולא השאירו שם אבן על אבן. האם זו הרפורמה המשפטית אותה רצית, שר המשפטים יריב לוין? ראש הממשלה אומנם גינה וגם כמה בכירים בקואליציה, אבל שופרות המהפכה ובהם מי שמכנה את עצמו עיתונאי, איתמר פליישמן, נתנו רוח גבית לפורעים. מה שראינו השבוע בכנסת, זאת כנראה רק ההקדמה לבחירות. אין כאן מי שרוצה לנצח יותר מאשר אחד, ושמו בנימין נתניהו. ואת הרצון הזה מגבה הסביבה הקרובה שלו. והניצחון בבחירות המבקר הן דוגמית למה שנראה במערכת הבחירות לכנסת, ממש בעוד רגע. נתניהו רוצה, וכשהוא רוצה משהו, שום דבר לא ממש עוצר אותו, כולל השפלתם של חברי סיעתו, סיעת הליכוד, שנדרשו למבחן נאמנות בשידור חי, הישר מתוך הפרגוד. האופוזיציה ניסתה, אין ספק, והם הצליחו אפילו להעביר 8 חברי קואליציה לצידם, להצביע ביחד עם האופוזיציה למועמד יוסף אלרון. זה מהלך יפה. אבל פוליטיקה זה לא מבחן במתמטיקה בתיכון שהמורה יכול לתת ציון על הדרך, אבל להוריד כמה נקודות אם התוצאה לא נכונה. בפוליטיקה רק התוצאה מדברת, ואם הגעתם ל-60 ולא ל-61, הפסדתם. והכישלון זועק עוד יותר בשל העובדה שהאצבע החסרה היא של איש יש עתיד מן האופוזיציה. ככל הנראה אצבע שלא תוחזקה היטב בשבועות האחרונים.
1: ישראל ביתרון, יתרון מפתיע. נקרא לעבירה של ניר אלון על אדי קרנצ'ביץ'. צריך להיזהר מצ'רלי ינקוס. המרחק הזה הוא שום דבר בשבילו. זה מה שאמרתי לכם. זה מה שאמרתי לכם. ככה לא בונים חומה. ככה לא בונים חומה.
0: כרוח הימים האלה, 6 ימים למונדיאל, גייסתי את יורם ארבל מהמשחק ההיסטורי בנבחרות ישראל ואוסטרליה, ה-19 במרץ 1989. מי לא זוכר את המשפט האלמותי הזה? ככה לא בונים חומה. גם שישראל הייתה קרובה לניצחון, פספוס, חוסר תשומת לב ובניית חומה פריחה הביאה לניצחון אוסטרלי. כן, חברי האופוזיציה, ככה לא מנצחים את נתניהו, לא ככה. תתחילו לעלות על המגרש ותשחקו את אותו המשחק שהוא משחק. בינתיים זה לא עובד, פעם אחרי פעם, ויש לכם בחירות מעבר לפינה. עם רמת אימון כזאת, התוצאה כבר ברורה עכשיו, לא? יומן השבוע, מעכשיו ועד 12, עם כל העדכונים והפרשנויות, מיד יהיה כאן האלוף במילואים ישראל זיו, יהיה כאן גם שי בזק, איתן קבל ואבי בושינסקי, לדבר על ארצות הברית, אבל גם לסכם את השבוע הפוליטי. נשמע מה אומרים באיראן, נציין את פרוץ שתי המלחמות שפרצו בחמישה ובשישה ביוני. לפני 59 שנים, בחמישה ביוני, פרצה המלחמה ששינתה את ישראל, מאז ועד היום, מלחמת ששת הימים. ובשישה ביוני, לפני 44 שנים, ממש היום, פרצה מלחמת שלום הגליל, מלחמת לבנון הראשונה, מלחמה שבעצם לא הסתיימה עד היום. אופרי ביבס לוי, אחותו של ירדן ביבס, תהיה איתנו כדי לשאול שוב, למה לא מוקמת ועדת חקירה, ונקדם גם את פתיחת המונדיאל. יומן השבוע, מתחילים.

0: מתחילים הבוקר כמעט כמו תמיד במה שקורה בגבול הצפון, כי יש שם אש בלי הפסקה ואין הפסקת אש. שלום רובי אמרשלג, כתבנו בצפון.
1: שלום יואב. כן, קיבלנו את הבוקר טוב עם אזעקת כטב"ם בזרעית. לפי צה"ל, כלי טיס בלתי מאויש נפל סמוך לכוחות צה"ל שפועלים בלבנון, איש לא נפגע בגופו, ולאחר יממה שקטה מבחינת אזעקות, אז מעט אחרי השעה 10 בלילה התקבלו אמש התראות בשל ירי רקטות בקריית שמונה ויישובים סמוכים. לפי צה"ל, ההתראות הופעלו לאחר שחיזבאללה שיגר טילים נגד מטוסי חיל האוויר שפועלים בשמי לבנון, לא היו פגיעות. לפני חצות היו שוב התראות ביישובי אצבע גליל בגלל שיגור רקטות שנפלו בלבנון, והתעוררנו כאן באמצע הלילה סמוך לשתיים לפנות בוקר אזעקות שהופעלו בשל חדירת כלי טיס בכפר גלעדים, מרגליות ומשגב עם. לפי צה"ל יורטו שני כטב"מים ואחד אחר נפל סמוך לכוחות צה"ל שפועלים בלבנון, לא היו נפגעים בגוף. ואתמול באופן מאוד מפתיע עברנו עם ממש קטע ללא אזעקות, אבל חילופי האש בין צה"ל לחיזבאללה מורגשים היטב. גם פעילות חיל האוויר, כולל מסוקי פינוי, נפגעים שצובטים את הלב בכל פעם מחדש כשהם עוברים כאן. ורק נציין שהרמטכ"ל אייל זמיר אמר שלשום לראשי היישובים שאין הכלה, אבל יואב, הוא לא סיפק הסבר לעובדה שהתושבים כאן רצים פעם אחר פעם למרחבים המוגנים, וישראל לא מגיבה, או במילים אחרות, מכילה.
0: וזה בעצם מתוך הוראה שיוצאת מהבית הלבן, שאף אחד בישראל לא באמת מודה בעובדה שבעצם מי שמנהל את המלחמה הזאת, וראינו איזושהי קריקטורה בימים האחרונים של אלוף פיקוד הצפון בדמותו של דונלד טראמפ, הוא בעצם מה שקובע, מה שקורה בזירה הצפונית.
1: כן, ואתה יודע, כשאנחנו שומעים הבטחות ומילות סרק שנזרקות על כך שלא יהיה מצב שבו תושבים בגבול הצפון או אזרחי ישראל לא יישבו בשקט ולא יוכלו לנהל חיים נורמטיביים והצד השני יהיה בשגרה, אתה יודע, למילים האלה אין כיסוי.
0: רובי אמרשלג, נאחל שהשבת הזאת שהתחילה בסערה תהיה רגועה מעטה. אנחנו איתך אם יש צורך. תודה רבה רובי.
1: תודה.
0: שלום כרמלה מנשה, פרשנית לאומי צבא וביטחון.
2: שלום יואב.
0: עדכונים שלך, גם אתמול כמה חיילים נפגעים כתוצאה מקרבות שעדיין מתנהלים בדרום לבנון.
2: כן, שוב שגרה כואבת, גם כפי ששמענו עכשיו בקרב היישובים, וגם בצבא הותר לפרסום שני קציני צהל נפצעו קשה בשני אירועים שונים בדרום לבנון. קצין לוחם נפצע מפגיעת מטרה אווירית חשודה, קצין נוסף נפצע קשה במהלך התקלות עם מחבלים באותו אירוע, נפצע באורח קל גם מפקד סיירת גבעתי, הודעות נמסרו למשפחות. על פי גורמי הצבא, לוחמי סיירת גבעתי נתקלו במחבלים בשעות הבוקר, השיבו אש, פתחו במרדף, בהמשך איתרו שני המחבלים וחוסלו. במקביל הותקפו תשתיות טרור נוספות באזור. למרות הכרזות על הפסקת האש, הלחימה בדרום לבנון רחוקה מלהסתיים. חדירות מחבלים, רחפני נפץ, שיגור כלי טיס בלתי מאוישים, ואנחנו שומעים גם על התקלויות קרקעיות, למרות שההתקלויות הן לא שגרה. דרך כלל המחבלים לא נתקלים בחיילי צה"ל, משתדלים לראות ולברוח. 15 חיילי צה"ל נהרגו בשבועות האחרונים, 4 רק בשבוע האחרון, רוב הנפגעים מרחפנים, מטענים, ירי נוטט והתקלויות אם הם מחבלים. הפער בין המונח הפסקת אש לבין המציאות, כן, הולך ומתרחב. בצה"ל ממשיכים לפעול בדרום לבנון, בינתיים נשמעות אזעקות בצפון. השבוע אומר לי קצין בכיר, אפילו בכיר מאוד, מחריבים את הצבא, מאחורי האמרה הזאת מסתתרת תחושת תסכול של מפקדים לרבים, לא רק מול האויב בלבנון, אלא גם מול המחלוקות, המאבקים, הוויכוח, החרדים, ההתערבות הגוברת בשיקולים מקצועיים, העומס המתמשך על משרתי המילואים, הלחצים המדיניים הבינלאומיים, כל אלה נתפסים בעיני רבים. כן. במערכת כגורמים שמכבידים על הצבא דווקא בזמן שהוא נדרש ליותר מכל.
0: כרמלה, תודה רבה.
2: תודה.
0: שלום. אולי, כן.
2: אולי עוד משפט אחד, הרגע הגיע הודעה על הזרה דחופה אל תושבי לבנון שמוציאים על תושבי הכפרים, על כך שהם אמורים לפנות מיד את בתיהם בכפרים בעיירות, לנוע מיד מצפון לנהר הזהרני.
0: אוקיי, זה אומר שאולי אנחנו נראה פעולה של חיל האוויר בלבנון בשעות הקרובות. כרמלה, תודה רבה.
2: תודה.
0: לירן אהרוני, שלום. בדיוק הזירה הלבנונית עכשיו, קודם כל, האם כבר יש איזה שהם הדים לידיעה האחרונה שנתנה כרמלה עכשיו, הזרה לתושבי אזור הזהרני בדרום לבנון?
3: זה מדובר בהזרה שיצא בדיוק לפני כמה דקות. זה גם הזרה שהיא כבר ניתנה לחלק מאותם כפרים כבר בעבר. אז אם יש כאלה לבנונים שעדיין לא התפנו, אז ככל נראה, נראה בשעות הקרובות את ה... תושבים של אותם כפרים מתפנים בעקבות אותה עזרה, כן. אז באמת גם ממשכות התקיפות של חיל האוויר, ולפני זמן קצר גם צבא לבנון הודיע שבתקיפה של חיל האוויר לעבר רכב של צבא לבנון נהרגו שני חיילים, אחד מהם קצין, אז זה באמת מעיד על זה שישראל ממשיכה בתקיפות, ותקיפה לעבר רכב של צבא לבנון זה די חריג.
0: כן, וזה אולי דבר שיצטרך לעשות הבהרה בין שתי המדינות, שנחתם ביניהם לכאורה, במהלך השבוע הזה, הסכם להפסקת אש. יצא שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, יחד עם השגרירה הלבנונית, ואפילו מסר הודעה לתקשורת שיש הפסקת אש. זאת הפסקת אש?
3: על בשטח זה באמת לא הפסקת אש, אבל אם אנחנו באמת מסתכלים על ההצהרות שיוצאות גם מהכיוון שלנו, ובמיוחד מהכיוון של ממשלת לבנון, אז זה נראה שכן, כי גם ממשלת לבנון רוצה באמת, היא מסתכלת על המסע ומתן הזה, והיא גם אומרת בגלוי, המסע ומתן הזה, זה הצד היחיד שבאמת יכול להביא לנו לתוצאות, ולזה שישראל תיסוג מדרום לבנון, ושתושבי דרום לבנון יחזרו לבתים שלהם. אפילו גם ראש ממשלת לבנון וגם נשיא לבנון יצאו אתמול בהודעות תקיפות לעבר איראן, שהיא זו שלטענתם אומרת לחיזבאללה, מנחה את חיזבאללה בעצם לסרב לאותה הפסקת אש, והיא זו שבאמת גורמת לכל המצב הנוכחי. כן. בלבנון אומרים לאיראן, תפסיקו, אל תתערבו לנו בעניינים שלנו, אנחנו אלו כביכול בעלי הבית בלבנון, לא חיזבאללה, אנחנו רוצים להביא להצלחה של לבנון, ואנחנו לא רוצים שלבנון תהיה שוב קרקע לסכסוכים בין מדינות אחרות. אנחנו רוצים להביא באמת להצלחה של לבנון, וזה באמת השיח שמתנהל בתוך לבנון והמחלוקות בתוך, בתוך לבנון. בין ממשלת לבנון לבין חיזבאללה, שהיא מייצגת את איראן.
0: אם אנחנו מדברים באמת על איראן, אז במהלך הלילה הזה דיווחים על שיגורים של איראן, של 7 טילים בליסטיים לכיוון קווייט ולכיוון בחריין, גם שם אמורה להיות הפסקת אש. זה לא בדיוק עובד.
3: כן, זה לא בדיוק עובד. יש כל מיני חילופי מעלומות בין ארצות הברית לבין איראן, שמי שמשלמות את המחיר הזה זה מדינות המפרץ. איראן טוענת שאותן מתקפות לעבר שטחה נעשות מבסיסים אמריקנים שנמצאים במדינות המפרץ, ולכן היא תוקפת את, את בחריין ואת קווייט. כמובן אותן מדינות מגנות את המעשים האלה של איראן, וזה מגביר את החשש בקרב אותן מדינות, אם באמת יהיה איזשהו הסכם בעתיד איכשהו בין ארצות הברית לאיראן, אז מה יקרה בסוגיה הזאת של הטילים הבליסטיים והכטב"מים, שבאמת הם אלו שגרמו לנזקים.
0: והם לא כלולים לפחות בשלב הזה, לא בטיוטות ההסכם שמדובר בהן בין ארצות הברית ואיראן. לירן אהרוני, תודה רבה בשלב הזה.
3: תודה רבה.
0: ועכשיו מצטרף אלינו מי שהיה מפקד ראש אגף המבצעים במטכ"ל, אלוף במילואים ישראל זיו. שלום ישראל.
4: בוקר טוב, יוב.
0: בואו נחבר את הקשר הזה שבין לבנון לבין איראן. לבנון מנסה להתנער מחיבוק הדוב בין עשרות השנים של איראן כלפיה. הממשל הלבנוני הנוכחי אחר. אנחנו פועלים נכון מול הממשל הלבנוני הזה?
4: לא כל כך, אבל בואו נלך בהתחלה קצת מלמעלה לנסות להסביר בעצם את, את, את מה שמתרחש, כי מתנהלת פה מערכה מורכבת שבראש שלה זה כמובן איראן וארצות הברית, ואנחנו סוג של קולטרל, סוג של גורם משנה בתוך המערכה הזאת. בעצם האיראנים עברו לנהל מערכת התשה, גם מדינית וגם צבאית, בשתי הזירות גם יחד, גם באיראן וגם בלבנון. עיר קודם הכתב בצדק, מה שמתנהל בלבנון זה לא יוזמה של חיזבאללה, זה ניהול מלא של משמרות המהפכה, יש להם שם נציגים שיושבים צמוד לקאסם, למנהיג החיזבאללה שם, mm-hmm. והם בעצם אלה שמכתיבים בדיוק מה שקורה שם מקטן ועד גדול. מה מרוויחים האיראנים מהסיטואציה הזאת? קודם כל הם מזהים את החולשה של טראמפ, זה הדבר הראשון שנותן להם את חופש או את מרחב הפעולה. הם מבינים שטראמפ רוצה לסיים את המלחמה, לשים אותה כבר, להרוז אותה, לשים אותה מאחוריו, יש לו כעת כבר נפתח אותו המונדיאל, יש בחירות אמצע, יש ביקורת פנימית, טראמפ לא רוצה מלחמה, זה כבר מאחוריהם, ובעצם במידה רבה על ידי ההתגרויות ויצירת מלחמת התשה, הם יוצרים משוואות חדשות, שבאופן פרדוקסלי מרחיקות את, את, את המלחמה הגדולה ומעבירות אותה בעצם לאיזשהם מעלומות בעצימות נמוכה שלהם יש שליטה. הם דרך זה מציגים בעצם שליטה על ההתנהלות מול האמריקאים ומנטרלים דרך זה בעצם את האיום במלחמה כוללת.
0: כן.
4: הדבר השני זה כמובן הרצון שלהם לדרג את הורמוז או כל מה שהם מוכנים ובטובתם לוותר עליו, ואת הגרעין להשאיר לסוף אם בכלל. וגם פה הזמן, למרות שהם משלמים מחירים, המצב הכלכלי באיראן רע מאוד, אבל הם עדיין מוכנים לשלם את המחיר, כדי בעצם להרחיק את, okay. את הטרופי, את הגרעין.
0: בוא נדבר רגע אחד על מה שקורה רגע בזירה הלבנונית. השבוע צהל חוזר לבופור. יש לזה בכלל ערך לכיבוש הבופור, או שמדובר כאן לדעתך בקניעה של צהל, של מערכת המדינית, כדי להראות לתושבי גבול הצפון, הנה אנחנו עושים משהו, אבל בעצם אולי אין ערך אסטרטגי אמיתי בישיבה על הבופור היום.
4: ערך אסטרטגי אמיתי אין לזה, יש לזה ערך אופרטיבי טקטי. חיזבאללה בנה שם מערכת פיקוד ושליטה שהערך שלה הוא משמעותי, אבל זו פגיעה טקטית. זה לא נותן שום תוקף או הישג אסטרטגי לקיום ההסכם. וזה גם לא ישנה את זה שאם חיזבאללה יהיה מספיק חזק, הוא יחזור ויבנה את זה, אז זה ייקח לו שנה או שנתיים או טיפה יותר, אבל אין לזה ערך אסטרטגי. להפך, יש פה גם סיכון אופרטיבי מבחינתנו, כי זה עניין אחד, השליטה עד הליטני, זה קווים יחסית יותר קצרים מבחינת צהל, וברגע שצהל צריך לטפס מעבר הליטני, זה קווים ארוכים, והספקה זה הרבה יותר חשוף.
0: אבל אנחנו גם שמענו גם את שר הביטחון וגם את אייל זמיר הרמטכ"ל, שאומרים השבוע שהכיבוש הזה יש לו תכלית להישאר זמן ממושך על הבופור. יש לכך ערך, או שבעצם אנחנו חוזרים לקונספציית אזור הביטחון, שנזכיר בשנים האחרונות התעסק צהל בעיקר בהגנת המוצבים, הרבה יותר מאשר הגנת היישובים?
4: זה בדיוק זה. עצם קיומו של צהל כסוג של באפר, זה ברור שזה עוזר ליישובים, אבל הבאפר צריך להיות מאוד יעיל, הוא צריך להיות קצר ככל היותר, עם טווחי ראייה או שליטה באש בטווחים יותר ארוכים. ככל שהוא מעמיק את עצמו, כמו ללכת לבופור, לרמת נבטיה או צפונה מזה, ככה צהל יותר עסוק בעצמו, ופחות במשימה העיקרית שלו, ואפשר היה להסתפק בסוף בכל הקו הרכסים הקרובים לגבול.
0: חמשת המוצבים שבהם היינו יותר משנה וחצי, כן.
4: כן, והיו יעילים מאוד, לא היה שם שום תקיפה ישירה של היישובים, להפך, דווקא אחרי שהוא הרחיב, הגיעו התקיפות של היישובים, כי זה בא מלמעלה, ולא בדיוק מקו הנוטט. אז ההסברים האלה הם יותר כדי, אתה יודע, לפייס את דעת התושבים או את החוסר ההישגיות הפוליטית, אבל אין בהם באמת משהו משמעותי. הסיפור המשמעותי האמיתי זה המסע ומתן עם ממשלת לבנון, ופה אני חוזר למשוואה האיראנית, משום שפה יש תחרות, כי לאמריקאים לא אכפת לשלם בריסון של צהל בלבנון בעבור זה שהם ישיגו הישגים יותר טובים באיראן. זה לא מהווה עבורם בכלל נושא, והאיראנים מנצלים את זה כדי לקבוע עובדות ומשוואות דומות בין חיזבאללה לישראל, כדי להשאיר בעצם גם את החיזבאללה בעמדה של כוח, וגם להשאיר את ממשלת לבנון בסוף תלויה בהם. ופה ישראל נופלת לטעות הזאת, במקום ללכת מהר להסכם וליצור שיתוף פעולה עם ממשלת לבנון בהסכמה אמריקאית, ישראל דורשת דרישות שהלבנונים לא יכולים כעת לתת, אבל עצם החיבור האסטרטגי, עצם השיתוף פעולה, כולל הפיילוטים שכרגע האמריקאים הציעו, זה דבר מאוד חיובי מבחינתה של ישראל, וזה קודם כל שובר או חוסם את ההשתלטות האיראנית לייצר את המשוואות בלבנון.
0: בוא נדבר רגע אחד על קונספציות. עדיין אין ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק את מה הביא אותנו אל השבעה באוקטובר, אבל יכול להיות שאנחנו תמיד נכלאים אל תוך קונספציה, כי אולי זאת דרכו של צהל, זאת דרכה של מדינת ישראל, של דרג מדיני. עד שנת 2000 הקונספציה הייתה אזור הביטחון בדרום לבנון הוא בעצם הבאפר שבעצם מגן על יישובי גבול הצפון, לא משנה שאחרי זה המוצבים היו צריכים להגן על עצמם, היה הרבה פחות יעיל. אחר כך נסוגנו מלבנון, לא נכנסים ללבנון למעט גיחת מלחמת לבנון השנייה, אחר כך אותו דבר מההתנתקות, לא נכנסים בחזרה לרצועת עזה.
4: שגם היא שיקפה את זה,
0: בדיוק,
4: את הבלבול הזה, כן, של צעד תימני, אחד קדימה, שניים אחורה.
0: בדיוק, אבל השאלה היא אם ישראל לא צריך להיות יותר כלילים, להבין שאם אנחנו מזהים התעצמות של חיזבאללה, לא אומרים את המשפט נותנים לרקטות להחליד, אלא משמידים אותם, וכשמזהים התעצמות של חמאס, שבעצם אנחנו עודדנו אותה בעברת כספים לחמאס, נלחמים בהתעצמות הזאת, ולא נותנים לה להתעצם ויוזמים פעולות. אנחנו לא כלילים, נדמה לי שגם עכשיו נקלעים בתוך קונספציה.
4: דבריך בסלע, אני בדיוק כותב בשבועות האלה ספר, שבגדול זאת המסקנה שלו, כי ישראל היא בעיקר, תפיסת הביטחון של ישראל היא בעיקר הטראומה של הכישלונות שלנו. ככה היינו אחרי מלחמת יום כיפור, ובנינו איזה צבא עצום בשביל לתקן את הפשלה שלא הצלחנו לעצור ביום כיפור, זה כבר היה מיותר, כי בעצם מצרים שהובילה את המהלך עשתה הסכם שלום, ובעצם נפרם הפן ערביות, האיום הפן ערבי, האיום הקיומי המדינתי נקרא לו. ואותו דבר הסיפור של מה שאמרת, במלחמת לבנון הראשונה, נכנסנו באותה תפיסה של יכולת לעשות הסדרה, כן, לתקן את לבנון, ומהר מאוד הבנו שלא, ואז כבר אי אפשר היה לצאת, כי אתה אומר, רגע, אז מה אני משאיר פה מאחוריי, וככה נתקעת 18 שנה, ואז כבר איבדת גם את החשק אחרי זה ואחרי עזה, בכלל לעשות כל פעולת תמרון או כיבוש, ומצאנו לעצמנו סוג של צעצוע חדש, זה הסיכולים שסיפרנו לעצמנו שאנחנו מרתיעים, בזמן שבעצם שני צבאות נבנו על הגבול שלנו, גם צבא חיזבאללה וגם צבא הטרור של חמאס, והתוצאה הייתה השביעי לחודש. ועכשיו אנחנו על אותו מקל חוזרים לקצה השני, שכל מה שזז אנחנו גם תוקפים אותו וגם כובשים, וזה גם לא יחזיק מים, וכל העניין פה הוא איך למצוא את האיזון, והאיזון הוא בכיוון שאתה אומר, להחזיק את הגבולות חזק ולהיות הרבה יותר תוקפני ולא לאפשר לדברים האלה לצמוח, וזה באמת הכיוון שתפיסת הביטחון צריכה ללכת אליו. אבל כנראה שצריך, אתה יודע, לחלוף, כל מי שאחראי על הפרק הזה צריך ללכת, כאילו אנשים חדשים, ולשים בעצם תפיסת ביטחון חדשה.
0: האלוף במילואים ישראל זיו, אני כבר רוצה לקרוא את הספר שאתה כותב אותו. מתי אמור לצאת?
4: אני מקווה שבאוגוסט.
0: תשמע, כשבוע, חודש הספר העברי זה עכשיו, אז
4: כן, זה פספסתי.
0: לא נורא, אני אקרא את זה גם אז. תודה רבה לך שהיית איתנו בשבת הזאת.
4: תודה, יו.
0: שלום לשי שניידרמן.
5: שניידמן, בוקר.
0: שניידמן, שלום. הפלאפל של הצריף של שי בקריית שמונה.
5: נכון.
0: קודם כל, מה מצבה של העיר?
5: שמעת. מדברים על הפסקת אש, אני לא יודע אם קוראים לזה הפסקת אש, בגלל שלא רוצים לשלם לנו את המענקים שלא שילבו לנו גם על... אני לא קיבלתי גם חלק על חרבות ברזל, לא קיבלתי כלום.
0: לא קיבלת שום דבר מאז אוקטובר 23?
5: שום דבר. שום דבר, לא הארי, לא עם כל אביב וכו' וכו'. העיר מתנהלת כמו הפסקת אש, במרכאות כפולות, מבצע הפסקת אש, אני יכול לקרוא לזה.
0: או יותר נכון, אש בלי הפסקה.
5: בדיוק ככה. לא יודע, מי שגר בצפון חווה חוויה לא נעימה, משפחות שעוזבות, אם זה היה שבוע שעבר שהייתה נפילה בקריית שמונה, אני שמעתי על 2,000 איש שעזבו את העיר בבת אחת, ביום שבת בבוקר, מדברים על עזיבה בראשון לשביעי, סוף השנה.
0: וגם ככה מחצית מתושביה בסך הכל חזרו לאחר הפינוי הגדול של שנה וחצי.
5: אולי מחצית חזרו, אבל מה נשאר מאז המחצית הזאת? אני מאמין שמשהו סיבות 6,000 תושבים, וגם הם חייבים להיות באזור.
0: אז קודם כל, איך פועל העסק שלך? אם בכלל פועל העסק שלך, לא יש פועל, טעם לא לפתוח? לא פועל?
5: לא, יש ימים שאין לי טעם לפתוח, יש ימים שאני אומר, אוקיי, בוא נראה איך אנחנו סיימים את החודש, נראה אם נוכל חודש הבא לפתוח עוד פעם, ולא לסגור את העסק בצמיתות. אני לא יודע אם אתה יודע, 60% מהעסקים בחרבות ברזל לא חזרו לעבודה אחרי חרבות ברזל, וגם אלה שחזרו, אני לא יודע אם אתה מודע לזה, לפתוח מסעדה זה לא דבר קל. זה לא כמו לפתוח חנות בגדים או איזשהו משרד, אתה בא, מניע את הדברים, מדליק מזגן.
0: לא, צריך להפעיל, קודם כל להביא חומרי גלם, להכין את האוכל.
5: זה גלגל מטורף, זה הכנות. עכשיו ברגע שיום אחד אתה מפסיק, תחשוב שכל הגלגל הזה נפסק ואתה צריך לבנות את הגלגל הזה מחדש. אז עסקים גם שפתחו אחרי חרבות ברזל והרימו את העסק שלהם, והרימו צוות, והדאגו לצוות, ואז התחילה עוד מערכה, אמרו די, זהו, פה נעצר, פה, והם לא פתחו עוד פעם. ולא פתחו, אחרי המערכות האחרונות, לא פתחו שוב. מה המצב בעיר? אין ילדים. עיר נראית כמו מלחמה, עיר מלחמה.
0: ואתה בכלל מחצור הגלילית.
5: נכון.
0: גם לעשות את הדרך, גם לעשות את הדרך מחצור הגלילית צפונה לקריית שמונה כל יום, גם זה אירוע לא פשוט כאשר ישנם רחפני הנפץ האלה שאין אליהם התראה.
5: לא, לגמרי, בדיוק, קודם כל אין התראה. אני ראיתי סרטונים שרחפני הנפץ מטיילים בחצרות בכפר גלעדי, במטולה, וזה לא פייק ניוז, זה דברים שאני ראיתי עם חברים שלי. אז אני לא יודע, מי שלא גור בצפון לא מבין כנראה מה קורה פה. יש פה מלחמה, חד וחלק.
0: מה המסר שאתה רוצה להעביר לשרי הממשלה? שהשבוע קיימו ישיבת ממשלה כדי אחרי שנתיים וחצי להתחיל להעביר פיצויים לתושבי גבול הצפון, גם כן דברים שאמורים להגיע בשנה, שנתיים ושלוש הקרובות, לא משהו מיידי. שלושה שרים הגיעו לשם, רק לאחר הפרסום על כך שגם נתניהו לא נמצא, הוא הצטרף לישיבה. אחרי הביקורת הם עלו לישיבה בשלומי. מה יש לך להגיד לשרי הממשלה הזאת?
5: שזה מגוחך ההתנהלות וההתעלמות שלהם. אני רואה מלא אנשים מדברים על זה בתקשורת, אבל מה שקורה, ועל אזרחים, ויש פה כל מיני אנשים מדהימים בעיר בקריית שמונה שמנסים לגעת איפה שרק אפשר ולדבר איפה שרק אפשר כדי להעלות מודעות. מישהו לא רוצה לקבל את המודעות. מישהו אומר פה משהו לא מעניין. כאילו כרגע זה לא מעניין. דיברת מקודם על ביטחון, בפור ראית, כל הפרשנים אמרו את אותו דבר. מתנהלת פה מלחמה חד וחלק. זה שהם לא מגיעים, זה כבר זלזול. תפסיקו להתעלם, בסוף זה יעזור לכם כמו בומרנג בפנים. זה מה אני יודע. כשאתה מתעלם ממשהו, זה הולך ומתעצם, וזה נהיה כמו כדור שלג גדול, ובסוף זה פשוט יתפוצץ לכם בפנים. אני ראיתי אתמול איזה מין פוסט שמישהו העלה, שמאזור עמק החולה. מדבר איתך קו מדרום, ממזרח עד מערב, מדבר איתך עד אזור נהריה וכו' וכו', כי אזור נהריה חווה חוויה לא פחות קשה כמו קריית שמונה. ופשוט מדינה אחרת. חילקו את זה, הוציאו את זה מהמדינה שלנו. ובאמת אנחנו מדינה אחרת.
0: תגיד שי, אנחנו מתקרבים לבחירות. לאירועים האלה, למלחמה הזאת, לאופן שבו הממשלה הנוכחית שזכתה באמון תושבי גבול הצפון בצורה משמעותית, בוודאי בעיר שממנה

0: לא תקין פה. ואם תתעורר, בן אדם, כאילו, יש פה מלא אנשים, יש פה מלא משפחות שיושבים וחיים בממדים, החזרת אותם חזרה, פינית אותם שנתיים, גמרת את כל האזור. אבל החזרת אותם, וגם אליהם ביטחון, והם יושבים בממדים. עכשיו אני שואל אותך, אתה בתור אבא לילדים, אני לא יודע, שתי דברים. אם אתה גר בקריית שמונה, אתה יודע שיכולה להיות הזקה בכל רגע. מתי אתה מוציא את הילדים שלך לבית ספר?
1: עזוב מה, אנחנו כולנו עברנו שנתיים וחצי של מלחמה, כולנו חווינו את הדבר הזה, אבל אתם נמצאים בסיטואציה שבה גם אין התראה על לפחות על האיום הנוכחי.
0: אין כלום, אין כלום, וגם תחשוב שאם יורד במרגליות, אם יש הזקה במרגליות, או במשגב עם, או בתל חי, או בכל, בכפר בלום, זה לא משנה, זה כל האזור סופג את אותו רעש, את אותו בומים, את אותו, זה אותם יציאות. היציאות הן יוצאות מאזור קריית שמונה או מכל מיני אזורים באזור. זה הכל נשמע אותו דבר. ילד שבמסגר וילד שבקריית שמונה חווה את אותה חוויה במקרה של... אפילו גם אם אין הזקה בקריית שמונה. הבומים זה אותם בומים, היציאות זה אותם יציאות, והמלחמה נשמעת כל הזמן. אני גר בחצור הגלילית, אני שומע בומים עד לפה, אז אני אומר, בשעות הלילה אני שומע דברים שהם... מה?
1: כן.
0: תעזור מטוסים וזה שזה עוברים פה ברע של מחריד ילדים, יש ילדים שהם ידיים על האוזניים באופן קבוע. מה עם הילדים? מה אתם עושים? שאנחנו נעזור פה ואז מה יהיה? אם אנחנו לא נהיה, אני פותח, אני אומר לך את האמת, כאילו, אם אני לא יהיה שם, מי יהיה שם? תורא, אני רואה חברים שסוגרים עסקים וזה פשוט כואב הלב.
1: שי שניידמן, פלאפל הצריף של שי בקריית שמונה, תושב חצור הגלילית. נאחל לכם שיעבור כמה שיותר שקט.
0: אמן, בריאות ואושר, ושמי שיתעורר שם, בבקשה.
1: תודה שהיית איתנו.
0: תודה, באהבה.
1: מצטרף אלינו עכשיו אלוף משנה במילואים, דוקטור ז'ק נריה, שלום לך.
2: בוקר טוב.
1: בכיר באמן, לשעבר יועצו המדיני של ראש הממשלה ושר ביטחון יצחק רבין, זכרו לברכה, וכיום חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, מומחה ללבנון. אנחנו פועלים נכון מול הממשל הלבנוני הנוכחי, שיש לו מסר שאנחנו מאוד היינו רוצים לחבק, אני חושב. הוא רוצה להיפטר מחיזבאללה לא פחות מאשר אנחנו.
2: כן, אבל אתה מנהל מסע ומתן עם גוף שלא מסוגל ליישם שום דבר. אנחנו רואים את זה בפועל כרגע, מה שנקרא, חיזבאללה הפך להיות יחידה אינטגרלית של משמרות המהפכה האיראנים. הוא חלק מדיוויזיית אל-קודס, והוא מתנהל על ידי האיראנים. העובדה היא שהראשון שהגיב על הסכם הפסקת האש, שלא נחתם, בין ישראל לבין ממשלת לבנון, זה משמרות המהפכה. לא חיזבאללה, לא עמל, משמרות המהפכה. זאת אומרת, עוד לפני, כלומר, הפטרונות של איראן היא מוחלטת כאן, לכן גם ההתנגשות עם ג'וזף האון היא מוחלטת. ג'וזף האון בפעם הראשונה אומר לאיראנים, זאת לא המדינה שלכם, זאת המדינה שלנו, צאו מפה.
1: מה כוחו, אבל מה יכולתו של האון לנסות לקיים את המשפט הזה שהוא אומר, הרי צבא לבנון לא קשיר להילחם בחיזבאללה, והוא גם לא רוצה, אני מניח, האון להיות זה שאחראי לעוד מלחמת אזרחים בלבנון. אנחנו כבר יודעים, הדבר הזה קורה אחת לכמה שנים שם, זה אף פעם לא יוצא להם טוב.
2: וזה מתקרב לזה, אנחנו נמצאים, יושבים על חבית חומר נפץ, שמה שחסר רק ניצוץ. עכשיו, מה שנקרא, מה שקרה בעקבות ההסכם הזה בוושינגטון, המחנה השיעי, מה שנקרא הצמד השיעי, עמל וחיזבאללה, התאחד בצורה מוחלטת נגד הממשלה. יש לנו מצד אחד את ג'וזף האון בן אוואף סלאם, ראש הממשלה הסוני שלו, ומצד שני השיעים שמתנגדים ואומרים במפורש לממשלה האמריקאי בלבנוני, אתם תמשיכו במסע ומתן עם ישראל, אנחנו בעצם מתנגד לזה וגם בכוח. ומה שאומר נעים קאסם אומר את זה בצורה מפורשת, אנחנו ממשיכים בהתנגדות מול ישראל. המצב שלנו הוא שאנחנו מנהלים מלחמת קרבלה, כלומר מלחמת התאבדות. אנחנו יודעים שאנחנו לא מסוגלים להביס את ישראל, וגם אם זה יעלה לנו בחייל האחרון או בלוחם האחרון, אנחנו נלחם עד הסוף.
1: ז'ק נריה, אבל היו השבוע כמה דיווחים מעניינים. הכתבת המדינית שלנו גילי כהן אמרה שאחת ההצעות האמריקניות היא שצבא לבנון יאומן על ידי הצבא האמריקני כדי שיוכל להתמודד מול חיזבאללה.
2: אבל בוא נהיה אמיתיים, צבא לבנון כבר שנים אומן על ידי צרפתים, על ידי הבריטים, על ידי האמריקאים, והציוד שלו כולו ציוד אמריקאי, וחלק מהציוד

0: שלו עובר לחיזבאללה. 60% מהאנשים של מהצבא הזה זה שיעים, שהם לא ילחמו, לא ילחמו בחיים שלהם נגד שיעים אחרים. כלומר, אנחנו ויודעים במפורש שאם מפעילים את הצבא הזה נגד חיזבאללה, הצבא הזה הולך להתפרק כמו שהוא התפרק ב-1975. לכן נזהרים. עכשיו, גם על בירות לא מצליחים להשתלט. העובדה היא שיש הפגנות ויש תהלוכות אדירות של חיזבאללה עם ירי באוויר שמתעלמים מכל ההוראות. הם עושים מה שבא להם. ואומרים במפורש לממשל הלבנוני, אין לכם עלינו שום אוטוריטה. במצב הזה, אנחנו בעצם, אתה שואל בצדק, מה יש לג'וזף אאון? האם בכלל ארצות הברית יכולה לסייע? אבל איך היא יכולה לסייע אם היא קושרת את ידה של ישראל, יודע, מאחורי הגב, ולא נותנת לישראל לפעול לא בדחיה, לא בבקעה, ולא במקומות שחשובים לחיזבאללה? זאת אומרת, הוא בכלל נמצא מול מצב שהבעל הברית העיקרי שלו שדוחף לשיחות ישירות עם ישראל, הוא זה שגם מגן על, על, על, על, על עיקר הכוח, על המעוז של, של חיזבאללה בבירות ובבקר. יש כאן אבסורד שפשוט לא יאומן.
1: ואיפה הכל... אתה מוצא את ראש הפרלמנט הלבנוני, נביע ברי,
0: המושחת הגדול, האיש שמסורב עם שעונים של 350 ו-500 אלף דולר על היד, והוא זה מכונת ההלבנת ההון של חיזבאללה, משחק אותה כביכול האיש המתון, אבל בפועל הוא זה שמייצג לחלוטין את העמדות של חיזבאללה.
1: הוא עמד בראש ארגון אמל השיעי, נכון? בעבר, אולי גם היום. אמל היום. וחיזבאללה זה אחד?
0: היום מבחינת העמדות הפוליטיות אותו דבר. ממש, אי אפשר להבחין בהבדל של פסיק ביניהם, משום שנביע ברי אימץ לחלוטין את העמדה של אמל, שלא יהיה הפסקת אש כל עוד, מה שנקרא, נוכחות ישראלית בדרום לבנון. ומאחר בזה המצב, חיזבאללה אומר, אנחנו נמשיך להילחם. זהו זה.
1: אז בעצם המסר שלך, ז'ק נריהו, מאוד מאוד פסימי. אתה לא רואה איזושהי אופציה שאפשר יהיה לפרק את חיזבאללה מנשקו.
0: תראה, אני, האופציה היחידה שצריך לפרק את חיזבאללה מנשקו זה בשני אופנים. אחד, זה לפגוע בזרוע הכלכלית, ואנחנו יודעים שנעים קאסם הזהיר את ממשלת לבנון שלא לפגוע באלקרד אל-חסן, שזה מערך הפיננסי של חיזבאללה, שאם אתם תעשו את זה, אנחנו ניקח את הרחוב כדי להפוך את הממשלה. זה דבר. דבר שני, אם אנחנו לא נפגע, כמו שפגענו באירועי ספטמבר, נובמבר 24 בחיזבאללה, ולא נגרום להיחלשות משמעותית של חיזבאללה, לא נוכל לעזור לממשלת לבנון להגיע לאיזשהו הסדר מול ישראל.
1: זאת אומרת, אתה מדבר על אירוע הביפרים בזמנו. הביפרים וחיסולו של חיזבא של נסראללה.
0: בדיוק. ומה שנקרא, זה במשך 3 ימים למעלה מ-1,000 גיחות על עמדות של חיזבאללה, פירקו את חיזבאללה, את המנהיגות שלו, ערפו את ראשם של השורה הראשונה, השנייה ושלישית של המפקדים. זה בעצם מה שצריך לעשות כדי, וזה הביא אז את חיזבאללה בריצה לנביע ברי, לאח הגדול שלו, כדי לבקש הפסקת אש.
1: אז זאת אומרת שלפחות שנדרשת עוד פעולה משמעותית כנגד חיזבאללה כדי לנסות למוטט אותם. נגיד ונצליח למוטט את חיזבאללה, כמו שב-1983 אשף יוצא מלבנון במסגרת מלחמת לבנון הראשונה, מלחמת שלום הגליל שפרצה בדיוק היום לפני 44 שנים. נגיד מצליחים לסלק את חיזבאללה מלבנון כמו שסילקנו את אשף. הרי יבוא כוח אחר וייכנס לתוך החלל הזה, לתוך הריק הזה.
0: תראה, כרגע אתה מדבר על פגיעה בכוחו הצבאי של חיזבאללה. כוחו האזרחי, אתה לא תוכל להזיז אותו. יש למערכת שבנה חיזבאללה במשך 40 שנה, מערכת מקבילה לממשלת, למדינה הלבנונית, שזה כולל הכל. מגיל 5 עד המוות, הוא מטפל באזרחים השיעים של לבנון. זה אתה לא תוכל להזיז. אבל את כוחו הצבאי כן תוכל להזיז, ואם, מה שנקרא, אם הדרכה נכונה, כלומר, אם מה שהאמריקאים מתכוונים להקים כוחות צבא חדשים ללא כל זיקה לחיזבאללה, לאמן אותם לאורך זמן, יכול להיות שזה הפתרון.
1: הדוקטור ז'ק נריה, אחד המומחים הגדולים ביותר ללבנון, מי שהיה בכיר באמן ויועצו של ראש הממשלה ושר הביטחון רבין, כיום חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, תודה שהיית איתנו השבת הזאת.
0: תודה רבה.
1: עכשיו נצא להפוגה קצרה, מיד חוזרים.
2: הערב בכאן 11 כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
3: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
4: כן, הייתי בשוק.
2: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
3: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
2: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
4: הללויה, איזה גול!
2: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: ככל שחולף הזמן במלחמה הקשה הזו, נדמה שהשיח הציבורי השלים מעגל וחזר לנקודה שבעיה, שוב האשמות לגופו של אדם ולא לגופו של עניין. ושוב מאמץ מרוכז להחליש את מערכת המשפט ושיח בוטה ובהחלטות ויוזמות חקיקה שונות.
1: אנחנו נעשה סיבוב שני, והמועמד שיקבל את מרב הקולות הוא המועמד שיזכה. הצביעו 118 חברי כנסת, מספר הקולות הכשרים 118, אין קולות פסולים. מר יוסף אלרון קיבל 57 קולות, מר מיכאל רבילו קיבל 61 קולות. לפיכך נברך, נברך את מבקר המדינה הנבחר.
2: ואלה הקולות שליוו את השבוע הפוליטי הזה. זה מתחיל מיצחק עמית, נשיא בית המשפט העליון, שמזהיר מפני אלימות כלפי שופטים, ומסתיים באלימות כלפי המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג בביתו באלון שבות, ובדרך פרסת מבקר המדינה, או שמה יש לקרוא לו מעטה מפרגן המדינה. שלום אבי בושינסקי.
3: שלום, שבת שלום.
2: לשעבר יועץ התקשורת של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כל כך הרבה שנים חלפו, נדמה לי שאפשר כבר לתת לך תואר אחר.
3: שאולי לנתניהו יהיה תואר אחר, תן לי תואר אחר. היה עוד 30 שנה בערך, לא?
2: כן, בדיוק. זה חלפו עד 30 שנה. בדיוק.
3: יש עוד יתרון בתואר הזה, לשעבר אי אפשר לפטר.
2: זה נכון. הנה, עוד לשעבר אחד. איתן כבל, שלום.
4: שלום, שבת שלום לכם.
2: חבר כנסת ושר וגם מזכ"ל מפלגת העבודה לשעבר. אז איך מכנים את האירוע הזה שראינו השבוע בכנסת, אביב?
3: אני דווקא מסתכל על זה ככישלון קולוסלי של האופוזיציה.
2: חד חלק.
3: כן, קודם כל, אותו חבר כנסת חצי אנונימי, אני זוכר אותו כאלוף ישראל בג'ודו, אבל שם פתק לבן שלא הצליח, הקואליציה, of all things, כמו שאומרים, לא הצליח לצופף את השורות. והדבר השני, שלא העלתה על סדר היום את העובדה שפרקליטו של נתניהו עומד להתמנות לתפקיד מבקר המדינה. זה עבר כאילו זה עוד אירוע. אני חושב שזה קודם כל כישלון של האופוזיציה, אחר כך הציניות של הקואליציה.
2: קרה לך בתור חבר כנסת איתן כבל שנדרשת לצלם את עצמך בהצבעה חשאית? צריך להגיד, הצבעות חשאיות יש לנשיא המדינה ולמבקר המדינה ולדעתי לוועדה לבחירת שופטים.
4: בוא נאמר את זה ככה, אין לי מילים לתאר את עומק השפלות שהכנסת ירדה. אני לא זוכר, ולא כי אני מזקני צפת, פשוט לא. לא היה דבר כזה. אתה יודע, זה קטע מטורף, שכל שבוע כמעט, או כמעט כל יום, נשברים כללים שהכנסת כולה, לא משנה לאיזה מפלגה השתייכת, ידעו והבינו שאת זה לא עוברים. מה שנקרא תמיד עוברים, it's not done, זה לא יקרה, זה לא יקרה, כי אי אפשר שדברים כאלה ברגע שנחצו, וכאן נחצים כל יום דברים. אז נכון, אני אומר גם לאביב חברי, האופוזיציה קשלה, ולצערי לא בפעם הראשונה.
2: ואגב, זאת נקודה מאוד בעייתית, כי מדובר כאן על חבר כנסת מסיעת האופוזיציה הראשית, מיש עתיד.
4: לא, אני אתראה מה העניין. מדובר כאן באיש ימין, אלרון איש ימין, פרופסור, אני לא יודע אם הוא פרופסור, אבל שופט עליון, והיא לא מצליחה לעשות, אתה יודע, את הדבר הכי בסיסי בתקופה שהכנסת על נושא מסוים, ובתקופה שהפוליטיקה, גם בתוך הקואליציה, מאוד מאוד מאוד זזיתית, לא מצליחים למצוא את היכולת להעביר אותו, זה אחד. אבל יחד עם זאת, הדבר הראשון בעיניי, וזה לא יעזור אביב עם כל הכישלון של האופוזיציה, באמת נשברו כל הכללים. ברגע ש...
3: ואני אומר את זה קודם כל בשביל רבילו. איזה
4: כללים נשברו? אני אגיד לך באיזה עניין. ברגע שרבילו עצמו, היועץ המשפטי של המבוקר מספר אחת במדינת ישראל, לא מסרב בכלל להיות מועמד. זה מה שאני מתכוון. זה לא עכשיו, זה שהוא נבחר, נבחר. האופוזיציה קשלה, קשלה.
3: חוקי, הכל... אפילו בגץ לא יהיה, כי זה חוקי.
4: זה חוקי לגמרי.
2: השאלה אם בג"ץ יכול להתערב בשאלה אם החשאיות היא זאת שבעצם נפגמה כאן, כי האופן שבו צריכה להתקיים ההצבעה היא חשאית, וברגע שהחשאיות...
5: חשאית לגמרי. חשאית מלא.
2: ומרגע שהחשאיות נפגמה, אבל מצד שני, בבחירות הכלליות לכנסת, לא פעם אחת, מראים פוליטיקאים מה הם מצביעים, מראה גם הציבור לעתים מה הוא מצביע.
3: אליאר לפיד שמראה את הפתק.
5: כן, הנקודה היא כזו, תשמע, גם בסוף בית משפט יגיד, יבדוק כמה הצטלמו עם התמונה ומה הפער.
2: ארבעה.
5: אנחנו מכירים את ה... והפער היה יותר גדול מארבעה.
2: לא, לא, לא, 57-61 זה בדיוק ארבעה.
5: אתה צודק, סליחה. אתה צודק, סליחה, אני מתנצל. אני מתקשה לראות, ואני אומר את זה לכם, את בית המשפט העליון, בימים כל כך סוערים, זה חלק מהאיום על בית המשפט, כל הדברים האלה.
2: אביב, אבל אנחנו בעצם רואים כאן...
3: רק הערה, להערכתי לא יהיה שום בגץ, כי...
5: לא, בגץ יהיה, אני כמעט בטוח.
3: תן לי, אני כבר כל כך חכה להגיד את המשפט הזה, כי במקרה הזה לא יפסלו את זה על הפרוצדורה.
2: לא, לא, תגיד את זה עוד פעם.
3: אני לא יודע להגיד את זה כמו איתן, אבל העובדה היא שגם מישהו באופן וולונטרי, לטענתו כמובן, מצטלם עם הפתק שהוא עומד לשלשל הקלפי, זה אגב לא אומר שזה הפתק שהוא שלשל הקלפי, אבל נעזוב את זה. גול נפש זה נכון, מה שנקרא מסריח אבל קשר.
2: אבל אביב, בעצם למדנו כאן את מה שהולך להיות אולי גם בבחירות הכלליות לכנסת. יש כאן אדם אחד שרוצה, כל כך רוצה, הכי רוצה לנצח, ומוכן על הדרך לדרוס הכל, וזה בנימין נתניהו. היתר נכון. משחקים במגרש אחר, הם משחקים עם כדור אחר, זה בכלל לא אותם כללים.
3: נכון. אני מתפלא, פה אתה אומר כדור אחר, רגע חשבתי, אולי נתניהו היה צריך לעשות את זה, את הבחירות דווקא בחודש הזה, כשכולם זומבים בגלל המונדיאל, בגלל השעות המטורפות של המונדיאל. אני...
2: הוא עצמו את כדורגל, אם אני לא טועה, הוא לא יצפה במשחקים. לא כזה?
5: אם זה מקדם, אז הוא גם יהיה אוהד.
3: נכון, בדיוק. כשאנו ישיבות ואני שמתי את הכדורגל על מיוט, הוא אמר לי, תעיף את הדבר הזה. אבל לגופו של עניין, נכון, ותראה מה נתניהו מוכן לעשות, את כל חוק התקשורת וחוק המעונות, ויואב, אתה יודע טוב ממני את כל החוקים שעומדים על הקנה, והכל כדי לחבק את החרדים, כדי שיחבקו אותו ביום הבחירות, וכמובן חשוב יותר לאחר הבחירות. כך נתניהו משחק, נתניהו אין לו עקבות בעניין הזה, אגב פעם היו לו יותר, ויריבה, ולא מצליחים ללקט את השורות, ולא מצליחים...
5: כי אני אגיד לך, אביב, זה לא, הם לא, אתה יודע, הם עסוקים יותר בעצמם מאשר בלהחליף את השלטון. זאת אומרת, אני אמרתי לאחד המנהיגים של האופוזיציה לאחרונה, שהפחד היותר גדול שלי הוא כבר לא מביבי נתניהו, כי 61 קשה לי לראות אותו מגיע בכלל. החשש שלי זה ההתנהלות בתוך האופוזיציה, בתוך האופוזיציה שלו, וזה לא מי יוביל אותה. אלא מערכת של כללי משחק, איך אתה מצליח לשנות את פניה של המדינה בספטמבר או באוקטובר.
2: צריך להגיד, הבחירות האלה, כל מערכת בחירות אומרים שהיא הגורלית ביותר. גם הבחירות הקודמות היו כאלה, אחוזי הצבעה, אבל אחוזי הצבעה היו מאוד גבוהים. היו 72 אחוזי הצבעה. המספר הזה הוא השני
3: בהיסטוריה.
2: הפעם הקודמת זה היה ב-99 עם 79 אחוזי הצבעה, שזה באמת מספרים מטורפים. והמפלגות המתנגדות לנתניהו הצליחו להביא 30 אלף קולות יותר, אבל הן היו מאוגדות בצורה כל כך גרועה, מה שהביא בסופו של דבר להפסד שלהם.
3: עדיין אני חושב שאחד ה... ורואים את זה בסקרים, גם סקר אתמול שהיה לכאורה זניח, על מי אתה סומך בביטחון ומי יכול לאחד את הגוש וכל מיני שאלות כאלה שהם לכאורה מאמין יותר, ששם בנט ימצא אחרון. שאלות לכאורה לא רלוונטיות, אבל לדעתי הן משקפות את המצב כולו. האחד, אחרי שבוע כל כך גרוע של נתניהו בעבודה, צעקות מטראמפ, אסונות בלבנון, התפרעויות החרדים, חוק התקשורת, פרסת המבקר שדיברנו, ובכל זאת עדיין הליכוד מוביל במספר המנדטים, ונתניהו נתפס כמתאים ביותר להיות ראש ממשלה.
2: איך אתה מסביר את זה?
3: אני מסביר את זה שעם כל הכבוד למחנה השני, שכל הזמן אומרים, תראו, אתם יורים אחד בשני בנגמה, זה לא יפה, זה לא עובד, אני חושב שעם כל הכבוד, הם לא מציגים את האלטרנטיבה. מה כן עושים בלבנון? איך כן מתנהגים עם טראמפ? סלש לבנון. הם לא משיגים את זה. זאת אומרת שנתניהו כרגע מפסיד בחירות. אין לו רוב. אבל זה לא שהאופוזיציה מנצחת.
2: איתן, דיברנו לא מעט עם תושבי גבול הצפון, גם בשידור הנוכחי, הרי בחצור הגלילית קריית שמונה, גם במושבים שצמודים לגדר הגבול, ההצבעה הייתה הצבעת ימין מובהקת, ליכוד, שס.
5: גם הפעם.
2: גם הפעם זה יקרה?
5: אני לצערי מאמין שגם הפעם, אמנם, וזה כל הסיפור. ואני אומר את זה אביב, ואני אומר, אומר את זה לכולנו. הקרב הוא לא על ביביסטים או קפלניסטים. הקרב הוא מי נמצא בתוך אותה שלולית, אותה פיילה, באמצע. היא כולה מגיעה מהימין, וחבריי מהאופוזיציה, מה שקוראים לזה גוש השינוי, לא מבינים שזה לא מי יגנוב יותר קולות בתוך הגוש שלהם, אלא מי יצליח, איך מצליחים להעביר את אותם מתלבטים. אני מכיר רבים וטובים וחלק מחבריי אנשי ימין שמתלבטים, לא רוצים להצביע נתניהו, ופעולות, אמירות, התנהלות בתוך הגוש שלנו מאוד מאוד מזיקות להחלטה שלהם, כי גם כך הם קמים כל בוקר והראש שלהם מסתחרר. אירועים של השבוע האחרון אמורים, כך אני מקווה, לא שרציתי שהאירועים האלה יקרו, אבל אם כבר הם מתקיימים, הם אמורים לסייע לגוש השינוי לעשות, להצליח להתקדם במעלה ההר ולהגיע ל-61. אני בטוח שנתניהו לא יגיע, אבל אסור שתיווצר הסיטואציה שגם גוש
2: מאיפה אגב הביטחון הזה?
5: ונכון לרגע הזה, זה נראה, לצערי נראה, שהם לא מצליחים להגיע. אני מקווה שזה ישתנה.
2: אגב, למי אתם מאמינים בסקרים? ישנם את הסקרים של הערוצים 11, 12, 13, שנראים די דומה, אבל ישנם שני ערוצים, 14 ו-15, ששם תמונת המציאות היא אחרת לחלוטין. למי אתם מאמינים יותר, אביב?
3: יאב, למה אתה שואל אותי? תשאל את ראש הממשלה בנימין נתניהו. אם הוא היה מאמין לסקרים שמוצגים בערוץ 14, לא, אז קודם כל, אם הוא היה מאמין לסקרים האלה, אז כבר מזמן היינו בבחירות. לפי הסקרים האלה, אנחנו כמעט בימי גולדאים. כמה הביאה אז?
2: 56.
3: אחרי מלחמת יום כיפורים, אחרי הניצחון המוחלט, אז נתניהו כבר מזמן היה. אני לא קונה את הסקרים האלה של ערוץ 14, זה פרסה, אני חושב שזה אפילו על גבול אני לא רוצה להגיד הונאה, אבל זה על גבול הטעיית הציבור.
2: על אף שצריך להגיד שבמדגם הבחירות שהם עשו בבחירות 22, הם היו קרובים.
3: בסדר, אבל הם מנגנים על הטעות של, אמר איתן שיש לו חברים מהימין, זה כבר ניוז, אבל זה הטעות של החברים שלו מהשמאל, אז עם מרץ שלא עברו את אחוז החסימה, ואז הכל...
5: נכון, כל ההתנהלות הפנימית.
3: הכל התעוות. כל המספרים השתנו, ועל כך מנגנים בערוץ 14, אנחנו חזינו אז, אז אנחנו יודעים מה נכון. לא קונה את זה, אני חושב שנתניהו לא קונה את זה, ולגופו של עניין, בגלל זה גם נתניהו דוחה ודוחה את הבחירות כנראה ל-20 באוקטובר, שעד אז משהו טוב יקרה, אבל כרגע משהו טוב מבחינתו זה עוד פעם ממשלת מעבר נצחית, כשאת הגוש הוא מחבק, וואו, חתיכת חיבוק.
5: או לחילופין דרך אגב, יכול להיווצר
2: מצב,
5: ולגבי, כן, שלגבי אותו סיפור של ממשלת המעבר, יכול ותיווצר סיטואציה שבה, על פי הפרוצדורה, אפשר להעמיד ראש ממשלה בתמיכת הערבים לפרק זמן.
2: אבל אנחנו חייבים כאן לסיים. איתן כבל, אביב בושינסקי, תודה רבה לכם.
5: תודה, ושבת שלום לכם.
2: אפרת וייס עורכת את יומן השבוע, חגית אלחייני ואורית שולץ בהפקה, הטכנאית שלנו גלית אמירה, כולנו חוזרים אחר חדשות השעה 11, כאן יואב קרקובסקי.
6: אנחנו כאן.
7: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. בשבע פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה מהדורת חדשות השבת. והפעם הוא עמד בראש המוסד באחת התקופות המאתגרות של מדינת ישראל. איראן, חיזבאללה ועוד. דדי ברנע מסיים תפקיד. בשיחות סגורות הוא משתף על העבודה בהרמוניה מול הצבא של זמיר, אל מול תקופה אחרת, מאתגרת יותר, עם הרצי הלוי. על ההצלחות, על האתגרים ועל אקורד הסיום. וגם מותר לנו לנשום עם המתוק מתוק וקר הזה. עונת האבטיחים נפתחה רשמית.
6: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11. בחמישי,
8: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
9: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
8: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
10: הרבה יותר מאוכל.
8: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
11: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
8: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
12: לך תוכל
8: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
13: סושרד, תדעי.
8: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
14: הישג אדיר לישראל!
8: אנחנו כאן.
6: אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת בית.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 11. צבא לבנון הודיע כי כמה מחייליו, בהם קצין, נהרגו בתקיפה ישראלית על כלי רכב צבאי באזור נבטיה שבדרום המדינה. בצהל עדיין לא הגיבו על הדיווח. דובר צהל בערבית, אביחי אדראי, פרסם אזהרה דחופה אל תושבי חמישה כפרים בדרום לבנון, וקרא להם לעזוב מיד את בתיהם ולנוע אל מצפון לנהר זהרני כדי שלא לסכן את חייהם. בהודעה נאמר כי הפרת הפסקת האש בידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. בתוך כך חיזבאללה ממשיך בניסיונותיו לפגוע בכוחות צהל. הבוקר נפל כתבם ליד המרחב שבו פועלים כוחות הצבא בדרום לבנון, לא היו נפגעים. הכתבם לא חדר לתחום ישראל, אך הופעלו התראות באזור זרעית. בחריין מגנה בחריפות את מתקפת הטילים האיראנית הלילה ודורשת מטהרן לחדול מן ההתקפות האלה, לפתוח את מצר הורמוז לאלתר בלי הגבלות או אגרות מעבר ולשתף פעולה בהסרת המוקשים הימיים שהונחו באזור. בהודעה שפרסם משרד החוץ במנמה, בחריין מדגישה כי תנקוט כל צעד חוקי להגן על ביטחונה, והיא מזהירה את טהרן שלא לחצות קווים אדומים ולא לזלזל בסבלנותה. כתבנו לירן אהרוני מציין כי לפנות בוקר יורטו שבעה טילים בליסטיים ששגרה איראן אל בסיסים אמריקנים בבחריין ובכווית. לא דווח על נפגעים או על נזק. רשת הטלוויזיה NBC מדווחת כי בארצות הברית גוברת הדאגה מניסיונות ריגול של ישראל על רקע חילוקי הדעות בין שתי המדינות בסוגיית המלחמה עם איראן. על פי הדיווח, משרד ההגנה בוושינגטון העלה לדרגה הגבוהה ביותר את רמת האיום הנשקפת מן הניסיונות הגוברים של ישראל להשיג מודיעין בארצות הברית. בפנטגון סבורים שישראל עושה מאמצים מיוחדים לעקוב אחר בכירים אמריקנים כדי להשיג מידע על הדיונים הפנימיים בממשל טראמפ ועל תהליך קבלת החלטות בכל הקשור לסכסוכים באזורנו. משגרירות ישראל בוושינגטון נמסר בתגובה כי הידיעה שקרית לחלוטין וכי ישראל אינה אוספת מודיעין על גורמים אמריקנים אלא רק על אויביה. גם גורם בבית הלבן הכחיש את הדיווח מכל וכל.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
9: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד בן 91.
6: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
16: לתחזית היום מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני, שוב התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יואב קרקובסקי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: בסוף השבוע הזה, הראשון של חודש יוני, אנחנו מציינים את פרוץ שתי מלחמות. אתמול, 5 ביוני 1967, בדיוק לפני 59 שנים, פרצה מלחמת ששת הימים.
1: ברגע זה אנו עוברים את שער האריות. אנחנו בתוך העיר העתיקה. אנחנו בתוך העיר העתיקה.
2: הר הבית בידינו, כאן תלמיד, הר הבית בידינו. רוצה, תריף כפעלו, כל הכבוד, כל הכבוד.

0: זו המלחמה ששינתה את פניה של מדינת ישראל. בשישה ימים הכפיל צהל את שטח המדינה פי שלושה, שחרר את ירושלים המזרחית מידי הירדנים, ובבת אחת הפכה ישראל למעצמה אזורית. עד היום לא פתרנו את כל הסוגיות בשאלת השטחים שכבשנו מאז ביהודה ושומרון, ברצועת עזה, רמת הגולן שסופחה, אבל הוקרה רק על ידי הנשיא דונלד טראמפ. היום, לפני 44 שנים, פרצה מלחמת שלום הגליל, מלחמת לבנון הראשונה.
1: הייתים באוויר תסרגות. גבוה.
2: טוב, כל הלילה נלחמתם?
3: לא כל הלילה.
2: תספר משהו על קרב הכיבוש. איזה התנגדות הייתה לכם?
3: לא היה הרבה אנשים, אבל היו פה מחופרים טוב.
2: חבלים. לא היו להם מכונות עירייה?
3: היו להם גם מכונות עירייה די גדולות פה באזור המבצר, ובתוך התעלה, רובים אישיים, פשוט לא נתנו להיכנס.
2: הייתם צריכים להתגבר עליהם בקרב פנים על פנים. הרבה נכנעו?
3: לא, לא נכנעו.
2: לא נכנעו.
3: רק נהרגו. או ברחו.
2: כן. תודה רבה.
4: אנחנו בעצם איננו רוצים לפגוע באיש. אנחנו רוצים רק דבר אחד, שאיש לא יפגע עוד ביישובים שלנו בגליל. ואם אנחנו נשיג את הקו 40 קילומטרים מן הגבול הצפוני שלנו, נעשתה מלאכה. תיפסק כל לחימה.
5: את אלינו אווירון, קח אותנו ללבנון, נלחם בשביל שרון, ונחזור בתוך ארון.
0: זו מלחמה שנמשכת למעשה עד היום. ההקלטות האלה של מנחם בגין על הבופור, מנותק לחלוטין מידע, מה באמת קרה בלחימה הקשה הזאת שבה נפלו כל כך הרבה חיילים שלא סיירת גולני, ובהם מפקד הסיירת גוני הרניק, מלמדת על הניתוק הזה בינו לבין המציאות במידה רבה מאוד. זאת מלחמה שנמשכת עם הפסקה קצרה מאוד של השהות של צהל בלבנון מ-2000, דרך הגיחה הזאת של לבנון השנייה והחזרה של צהל ללבנון במלחמה הנוכחית. כמעט 15 שנים, 25 שנים, כמעט היינו בחוץ. שתי המלחמות הללו נבדקו. את ששת הימים בחן הרמטכ"ל יצחק רבין בסיום הקדנציה שלו. הוא הכין דוח מפורט, אותו פרסמנו כאן לראשונה בכאן חדשות ברשת ב' ביום השנה ה-30 לרצח רבין. דוח מקיף על מלחמה שהצליחה. מלחמת לבנון הראשונה, מלחמת שלום הגליל, נחקרה במסריקות ברזל בוועדת החקירה הממלכתית, ועדת כהן, שבחנה את טבח סברה ושתילה, אבל העלתה סוגיות משמעותיות גם בניהול המלחמה. את מלחמת 7 באוקטובר, על שמותיה השונים, אין ועדה, אין חקירה, רק בדיקה של מוסד מבקר המדינה, שאוטוטו יעמוד בראשו סנגורו של ראש הממשלה. מעניין מה ייכתב בדוחות הבאים על המלחמה הזו, כשמיכאל רבילו יהיה חתום עליהם.
6: אוקטובר היה יום שחור בתולדותינו. נברר עד תום מה קרה בגבול הדרום ובעוטף עזה. המחדל הזה ייבדק עד תום. כולם יצטרכו לתת תשובות, גם אני. אבל כל זה יקרה רק אחרי המלחמה.
0: שלום לעופרי ביבס לוי.
7: שלום.
0: אחותו של שורד השבי ירדן ביבס, גיסתה של שירי, דודתם של אריאל וכפיר זכרם לברכה. קודם כל, מה שלומך?
7: האמת שאחרי הפתיחה שלך קשה להאמין שעוד מעט 3 שנים אחרי ואנחנו עדיין במאבקים, עדיין נלחמים.
0: אבל הנה, השמענו גם את ההבטחה של ראש הממשלה בנימין נתניהו שהכל ייבדק, כולם יצטרכו לענות על שאלות. אז זה בוודאי מעורר אצלך אופטימיות שאולי אוטוטו זה קורה.
7: ממש. ממש לא. עובדה שאנחנו תכף 3 שנים אחרי, המלחמה הזאת נדמה שכל פעם, לי מהצד נראה שמוצאים תירוצים להמשיך אותה בצורה, לא מוצאים תירוצים להמשיך אותה, אלא מסרבים לסיים אותה בצורה שבאמת תיתן לנו פה ביטחון ועתיד. ובינתיים 3 שנים ש... כל מה שאנחנו יודעים, כל התחקירים שנעשים, זה תחקירים עיתונאים עצמאיים או של בני משפחות שהחליטו לצאת בעצמם ולחקור מה היה פה. פרטי מידע וחלקים מעדויות שאנחנו בני המשפחות גם שומעים לרוב אחרי דרך התקשורת ולא בצורה רשמית. איך אפשר לתת באמת, אני דנות בעצמך, מבקר המדינה עכשיו הוא עורך דין של, של ראש הממשלה, יש יותר ניגוד ענייני מזה, זאת אומרת, איך מטפים איתנו לתת פה אימון במשהו? אני אמורה לחכות עכשיו 30 שנה שיפתחו פרוטוקולים, אנחנו יודעים כבר כמה נגרס, כמה עדויות נעלמו, יודעים כבר הוכחות שנלקחו מצלמות, נלקחו עדויות, דברים נמחקו, מה יהיה פה עוד 30 שנה לחקור? למה נחשף פה עוד 30 שנה ומה יעבור עלינו בכל הזמן הזה? זה לא רק התשובות לנו למשפחות השכולות, אנחנו כבר איבדנו, אנחנו לא נקבל חזרה את שירי אריאל וכפיר, אנחנו שילמנו את המחיר הכבד ביותר, אח שלי שילם את המחיר הכבד ביותר, אבל בזמן הזה שלא חוקרים, בזמן הזה שהמלחמה נמשכת, בזמן הזה שהאחראים עדיין נמצאים בתפקידי מפתח, מקודמים, גם בתוך הצבא וגם ראש הממשלה ומישהו בוחר לשים סביבו, בזמן הזה, מה עם הביטחון של הילדים שלי פה? מה עם הביטחון של העתיד שלנו פה? זה תחושות שהן מאוד קשות, מאוד כואבות. חוסר אמון מוחלט באמת בכל מה שקורה פה. הנה, רק השבוע עלו עדויות, על כל מתחילות לצוף עדויות, על כל ההתראות המקדימות, ועל ההתראות שהיו 4 שעות לפני, שארבע שעות לקח לראש הממשלה לדבר בכלל עם הרמטכ"ל, וכל מה שקרה ב-40 דקות שלפני, ומ-4 בבוקר, ומחצות הלילה. שירי והילדים נחטפו ב-10 בבוקר. איפה המדינה הייתה כל הזמן הזה? איפה הצבא היה? איפה המודיעין היה? מה, האסון הזה יכל להימנע? זה ברור לכולנו.
0: את מרגישה את העובדה שבאמת סביבתו הקרובה של ראש הממשלה מנסה באמת להטיל את האחריות בצורה מאוד ברורה, חדה, על הדרגים המבצעיים, על הצבא, על השבק.
7: לגמרי זאת התחושה. חוץ מ, אתה יודע, מדובר על אותו קצין אחד שמשום מה הוא היחיד שעדיין מקיין ומתקדם.
0: שהיה קצין המודיעין של אוגדת עזה.
7: נכון. מלבדו, ממה שאני יודעת, כל מי שנסע בתפקיד משמעותי, אני חושבת שלמיטב ידיעתי רובם כבר לא בתפקיד, אבל זה לא, אגב, זה לא פוסל אותם מלעמוד בפני ועדת חקירה ממלכתית ולעמוד לדין אם ככה יוחלט. אני לא מסירה מהם אחריות לרגע. אתה יודע, מהר מאוד שופטים אותנו ואומרים, למה אתם באים בטענות רק לדרג? אנחנו לא. כולם צריכים לעמוד לחקירה. אין פה בן אדם אחד שהיה בתפקיד בעל משמעות של בשביעי באוקטובר ובתקופה שקדמה לכך, שלא צריך לעמוד בפני ועדת חקירה ממלכתית. אבל ברגע שראש הממשלה בעצמו, האדם שנושא באחריות הכי גדולה פה במדינה, מתנהל באופן שהוא מתנהל, איך אפשר לצפות מדרגים תחתיו להתנהל אחרת?
0: את מצפה שהנושא הזה של הקמת ועדת חקירה ממלכתית יהיה נושא במערכת הבחירות שאנחנו מתקרבים אליה?
7: לגמרי. מבחינתי כל אחד שניגש לקלפי והולך וחושב מה הוא מצביע, שיחשוב אם הוא מסוגל לתת אמון באותם אנשים שהיום מנהלים את המדינה שלנו, באותם אנשים שמתחמקים מאחריות, מכחישים, מקטינים, ממזרים את מה שהיה פה, מטילים אשמה על כולם חוץ מעל עצמם ומסרבים להקים ועדת חקירה ממלכתית. מי שמסוגל לשים בקלפי את ההצבעה כזאת שוב ולהרגיש שהוא בטוח פה במדינה, אני לא יודעת איך זה יכול להיות.
0: אבל את מקבלת את זה שיש הטוענים בקרב מתנגדי הקמת ועדת החקירה הממלכתית, שצריך להקים ועדת חקירה שתהיה מוסכמת על כולם, ולכן ההרכב שלה לא יכול להיות מצד, לא יכול להיות מורכב על ידי נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, שלא מקובל על חלק לא קטן מהציבור.
7: כן, אבל גם בפשרה שסולברג ימנה, גם את זה הם לא קיבלו.
0: בשותפות עם עמית, כן.
7: כן, הם לא, גם את זה הם לא קיבלו, אבל ראינו את המופע הביזיוני של ההצבעה למבקר המדינה, אז שם אנחנו אמורים לתת בכם אמון. זה הדרך שלכם לגרום לי לבנות מחדש אמון במערכת שקשלה כל כך, במדינה שלא הייתה שם, שלא נמצאת פה היום. זה הדרך, זה ברור שהכל מונע מאינטרסים אישיים.
0: והנה, ויש לפחות הסכמה שאפשר היה לראות אותה השבוע בכנסת, האופוזיציה מביעה אמון בשופט יוסף אלרון, שהיה שופט בית המשפט העליון, מועמד של האופוזיציה לתפקיד מבקר המדינה. אולי מה שיצא מכל הסיפור הזה, שהוא יכול להיות מועמד מוסכם, גם על אופוזיציה וגם על קואליציה, לעמוד בראש ועדת חקירה ממלכתית.
7: אני כרגע, אני אומרת, יש חוק. יש חוק ועדת חקירה ממלכתית. ולא צריך, אתה יודע, לשנות את החוק בהתאם לנסיבות, זה הרי, זה הרי הדבר הכי לא מוצדק שיכול להיות. יש חוק שקובע מי ממנה ועדת חקירה ממלכתית, מי האנשים שעומדים בראשה. צריך להתנהל על פי חוק, כמו שראש הממשלה, ויצאו המון המון ציטוטים שלו לאחרונה, ציטוטים מעבר, שהוא אומר בדיוק את הדברים שהיום, שהיום הוא לא מוכן לשאת להגיד כלפי עצמו. אז, ובוא, כל מה שקורה היום באמת כל כך מגיל, כל כך מלוכלך, הכל סחר פוליטי בחיים שלנו, בביטחון שלנו, היה את הסיפור עכשיו עם גפני, אני אצביע ככה, אני אצביע בעד ועדת חקירה, אם תיתנו לי את זה. לא, אתה צריך להצביע ועדת חקירה ממלכתית, כי קרה פה מחדל ענק, וכי זה תלוי, וזה קשור לביטחון של כולנו פה בשנים קדימה, בגלל זה אתה צריך להצביע, לא כי ייתנו לך טובה כזאת או אחרת. וזה רק מראה כמה כל מי שמנהל לנו היום את החיים, מונע מאינטרסים אישיים, מאינטרסים צרים, פוליטיים, אף אחד פה לא רואה את טובתנו, ואם לא נתעורר על עצמנו בבחירות הקרובות, וכולנו נצביע כדי, באמת, אין לי מילה אחרת חוץ מלהעיף את האנשים האלה מהחיים שלנו, אז לא יהיה פה טוב, לא יהיה פה טוב יותר.
0: אופרי, מה שלום אחיך ירדן?
7: מה אפשר להגיד? מה אפשר להגיד? אתה יודע מה המשפט שהוא אומר לי הרבה? יש הרבה אנשים אשמים והרבה אנשים שעשו טעויות, אבל מי משלם את המחיר? אני. הוא משלם את המחיר. ואנשים שעשו את הטעויות האלה אפילו לא מוכנים להסתכל לו בעיניים ולקחת את האחריות. אז איך הוא יכול להרגיש? איך אנחנו יכולים להרגיש המשפחות השכולות?
0: אופרי בסלוי, אחותו של ירדן, קודם כל למסור לו חיבוק גדול מאיתנו.
7: תודה.
0: ואמרת כאן דברים בעלי חשיבות. תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
7: תודה רבה. תודה.
0: שלום בורוביץ'.
8: שלום יואב, שבת שלום.
0: יואב בורוביץ' כתבנו אתמול הפגנות חרדים בבית שמש ובירושלים, צריך להגיד ערב שבת.
8: כן, דבר מאוד לא סטנדרטי, אפשר אפילו לומר נדיר, הפגנות של מאות חרדים בשני מוקדים שונים, גם מחוץ לתחנת לב הבירה, כמובן מגרש הרוסים בירושלים, וגם בבית שמש, כאשר מאות החרדים מפגינים כנגד מעצרם של 62 חרדים שנעצרו לאחר האירועים הקשים ביום רביעי, מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולבר. כמובן שם היה באמת אירוע קשה מאוד, כאשר ניפצו זגוגיות, חלונות וזגוגיות רכבו, ומשטרה לא הייתה שם. לאחר מכן רבים מאוד נעצרו. ועכשיו החרדים מפגינים גם נגד מעצרם וגם כמובן נגד חוק הגיוס. אתמול אפילו הותקף אדם אחד חילוני בירושלים, כאשר הוא נעדף אל הרצפה ואפילו קרא את עורתו, קרא את אוזנו ופונה לבית החולים. וצריך לומר, וגם היו בידועי אבנים וחפצים שונים כלפי השוטרים בבית שמש, בירושלים המפגינים ניסו לשבור את שער הכניסה של תחנת המשטרה. ההפגנות הללו היו ממושכות, היו קרוב לשעתיים.
0: היו מעצרים אתמול, יואב?
8: לא, אפילו מפגין אחד לא נעצר, לא בירושלים ולא בבית שמש.
0: לא יאמן. טוב, אנחנו עוד נשוב ונשמע על דברים אחרים קצת יותר מעודדים ברוביק שבהמשך השעה הזאת. תודה.
8: בשורות טובות, תודה.
0: שלום לעורך הדין עמית בכר.
9: שבת שלום.
0: יושב ראש לשכת עורכי הדין, בכינוס שערכתם השבוע באילת, הזהיר נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית מאלימות כלפי שופטים, כלפי שומרי הסף, הזהיר וזה מתרחש.
9: נכון, זה מתרחש כבר תקופה, ורבים כבר מזהירים לא יום ולא יומיים. אני בעצמי, לפני יותר משנה לדעתי, שנה, בטקס זיכרון לשופט שנרצח בנסיבות אחרות, עדי עזר זיכרונו לברכה לפני 21 שנים.
0: ברמת השרון.
9: אמרתי שההסתה היא נגד השופטים, וזו הסתה מכיוון השלטון, תביא לפגיעה בשופט, ושפיכות דמים של שופט היא לא עניין של, בקצב הזה, היא לא עניין של אם, אלא של מתי. ואנחנו רואים שהדברים מתרחשים לנגד עינינו בשבוע שהוא בעניין הזה שחור משחור, שחור משחור.
0: ולצורך העניין, כל אירועי השבוע האחרון, כולל בחירתו של מבקר מדינה, שהוא פרקליטו של ראש ממשלה, איך הדברים האלה עומדים? אני רוצה רגע את ההערכה המשפטית שלך, עתירה לבגץ, שתנסה לפסול את בחירתו של מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה בשל פגיעה בחשאיות ההצבעה. יש לה סיכוי כלשהו בפני שופטי בית המשפט העליון?
9: בוודאי שיש לה סיכוי. אנחנו לא יודעים אף פעם מה תהיה התוצאה, אבל סיכוי יש לה. וגם אני הודעתי שלשכת עורכי הדין תהיה בין העותרים, אנחנו הגשנו מכתב למה שנקרא מיצוי הליכים, ואנחנו נעתור, בוודאי כאשר חוק יסוד מבקר המדינה קובע שהצבעה צריכה להיות חשאית, והדבר הזה זוהם.
0: אבל החשאיות אמר יושב ראש הכנסת מעל בימת הכנסת לאחר שנועץ בסגית אפיק, היועצת המשפטית של הכנסת, החשאיות היא עניינו של הבוחר, הוא יכול להחליט אם החשאיות הוא מפר אותה או לא.
9: אין לו מושג ירוק ומה הוא מדבר, מעבר לזה שהוא גם לא אמר אמת, אני לא יודע אם הוא אמר שהוא התייעץ בסבית, הוא בסגית אפיק ביועצת המשפטית, הוא ביטל את מה שהיועצת המשפטית של הכנסת אמרה לו, זה חלק מאותו עניין של ריקון מתוכן והתעלמות מגורמי מקצוע ומהירות משפטי. אז אמרתי, אני לא יודע מה תהיה זאת של בגעת, אבל ההליך הזה הוא זוהם לחלוטין ונפגע לחלוטין פעמיים. פעם אחת הליך, ההליך אמור להיות חשאי כדי לשמור על העצמאות של חברי הכנסת בעת הבחירה, בחוק יסוד אגב, נפגע, וגם ראינו לחץ, זה לא סתם מישהו או חבר כנסת שהתחשק לו מעצמו להעלות את עצמו ואז אפשר היה לשאול את השאלה. אלא זה נובע מלחץ, מי כנראה לשכת ראש הממשלה, בוודאי מהליכוד, על חברי כנסת, לחץ פסול, זה גם הפעלת תיומים פסולים, אז כל ההליך הזה הוא הליך עברייני פסול, ואני מקווה מאוד שבג"ץ יפעל בו בעניין הזה, אבל תראה מה עוד דבר, בוחרים מלכתחילה, על זה לא היינו רוצים בבג"ץ, כן, אבל מלכתחילה בוחרים את העורך דין הפרטי, אינטימי של ראש הממשלה, של מפלגתו, שנים רבות, לא באיזה עניין אחד מקרי, לתפקיד של מבקר המדינה, מי שאמור להיות הזה שנותן דוחות ביקורת גם על עונו האישי של ראש הממשלה ובכלל על תפקוד הרשות המנהלית, הממשלה, ולפרק את כל הנורמות.
0: אתה אבל מכיר את מיכאל רבלו? אתה מכיר אותו באופן אישי?
9: לא, לא, אולי בשלום שלום, לא, וגם אומרים שהוא איש נחמד.
0: אומרים שהוא איש ישר מאוד, ושהתפקיד בעצם, שהתפקיד שהוא נכנס אליו, הוא יבצע אותו באופן הכי ממלכתי. תראה, היו כבר כאלה שראש הממשלה חשב שימנה אותם, והם יהיו טובים וקלים בשבילו. זה היה השופט יוסף שפירה, מתניהו אנגלמן, אביחי מנדלבליט, כולם היו מאוד מקורבים לנתניהו, והתהפכו עליו בסוף, והיו יותר נאמנים לתפקיד מאשר לממנה.
9: אף אחד מהם לא היה עורך דין האישי שלו לתפקיד של מבקר המדינה, והעובדה שהוא היה עורך דין פרטי ישר, לא מעלה ולא מרידה, עצם העובדה שהוא לוקח את התפקיד הזה בנסיבות האלה, עם כל ניגודי העניינים, לא רק שהוא מועל בתפקיד שלא יכול לקיים את תפקידו של מבקר המדינה, הוא גם מועל בתפקידו כעורך דין, כי איך הוא יוכל אחר כך יהיה לבצע את התפקיד עם כל הדבר הזה שהממשלה וראש הממשלה הם לקוח קרוב שלו. אז לגבי ישר אני לא יודע, כי את התפקיד הזה הוא יחריב לחלוטין. אף גורם מבוקר לא התייחס ברצינות לדוחות שלו, זה חורבן מוחלט של המוסד הזה, אבל הוא לא הבעיה. הבעיה היא הממנה, הבעיה היא נתניהו, הבעיה הלחצים שהם מפעילים על חברי הכנסת. תראה, זה גם מה שראינו עם חברי כנסת שמבטלים את עצמם לדעת, מבזים את עצמם ואת את כנסת ישראל, מעלים וידאו וסרטונים ותמונות. אנחנו כל השלוש שנים האלה אמרנו, כשנלחמנו נגד ההפיכה המשטרית, השבוע הזה זה הפיכה משטרית, כל הפחדים כולם שמתגשמים לנגד עינינו. אלימות, אלימות מטעם השלטון, החרבת הכנסת לחלוטין. תראה, כשאמרנו שאין הפרדת רשויות בישראל, הממשלה שולטת בכנסת ביד רמה. אין לך שלוש רשויות שמאזנות אחת את השנייה. זאת הדוגמה הקלאסית, המובהקת והחמורה ביותר, שראש הממשלה מחליט מה הכנסת תצביע בהצבעה החשאית, ודווקא בימים אלה זה תזכורת למה הרשות השופטת חייבת להיות עצמאית, למה בחירת השופטים צריכה להיות עצמאית, למה כל ההפיכה המשטרית, ולמה יועץ משפטי לממשלה, המוסד הזה שהוא ייחודי בישראל, אבל הוא חייב להיות עצמאי. וכל מי שטען שחברי הכנסת וכנסת ישראל והרשות יודעת לבקר את הממשלה ולעשות את הפעלת הרשויות ולייצג את העם, מבין עד כמה הוא טעה, וזו דוגמה אחת מיני רבים, מיני רבות. אגב, יש קשר ישיר בין מה שקורה בבוקר, שזה הביזוי של הכנסת ושל הדמוקרטיה ושל שלטון החוק, לבין מה שקרה בערב. זה לא הכרחי, זה לא מיד באותו דבר, אבל זה חלק מאותו עניין. כשהציבור רואה שאין דין, שאין דיין, שהדבר היחיד שחשוב זה לשרת את האינטרסים הפוליטיים של השליט העליון, אז היד, אז היד, אז הרשות נטויה. וכשקוראים לשופטים דיפ סטייט, אויבי הציבור, שודדים בגלימות, ומי שעושים את זה הם מנהיגי הציבור, מנהיגי הקואליציה, אז ברור שהתוצאה תהיה אלימות. וזה לא,
0: ואיך אתה מסביר את זה בתור?
9: אני אומר רגע, שמעתי את הנשיאה חיות דימוס מדברת על אנרכיה
0: באמירה מאוד נדירה שלה.
9: נכון, טוב שהתבטא והצדקת, אבל אני חושב שזאת לא אנרכיה באמת. כי אנרכיה זה כשהשלטון מתפרק והציבור נוקט באלימות. פה הציבור, השלטון הוא מחולל האלימות, הוא מחולל ההסתה, הוא מתיר את הרסן. האדם שישפך על הידיים של נתניהו, של לוין, של רוטמן, שכל מי שלוקחו את המוסדות של המדינה ומפרקים אותם לחלוטין. זה שבוע עגום, אגב, בסופו, אתמול ראיתי ששר המשפטים הודיע שהוא מתכוון סוף סוף לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, לבחור מעט מאוד שופטים, המינימום הנדרש, כשאזרחי ישראל קוראים תחת הנטל, רק אחרי שבגץ נתן לו צו. אז זה עוד מראה לך שמול פורעי חוק ומפירי חוק, ושר לוין הוא בהחלט אחד כזה, רק דרך החוק ודרך שלטון החוק אפשר לפעול למען האזרחים.
0: עורך דין עמית בכר, יושב ראש לשכת עורכי הדין, תודה שהייתי איתי הבוקר.
9: תודה רבה.
0: ועכשיו אנחנו ננסה להבין מה קורה בזירה קצת יותר רחבה, בין שתי המדינות, שתי המעצמות שנלחמות זו בזו, ובנו במקביל. ארצות הברית מול איראן, ואנחנו באמצע. שלום שי בזק.
10: שלום יואב, בוקר טוב.
0: לשעבר קונסול הכללי של ישראל בארצות הברית, ודוקטור מאיר ג'בנפה, ידעתי שאני אסתבך
10: עם זה. אני אף פעם לא מצליח גם כן.
0: כן, אז אני אעשה את זה שוב. הדוקטור מאיר ג'בנפה.
11: מצוין, תודה רבה, בוקר טוב,
0: אבל
11: שלום. כן, כן, עוד פעמיים ומגיע לך סנטטוג עם השם שלך בנדן.
0: אתה מומחה לאיראן. אז בואו נדבר רגע באמת על שתי הזירות. שי, עושה רושם שהנשיא טראמפ הסתבך עם עצמו, הסתבך עם התמיכה מול בישראל, שהולכת וצונחת בארצות הברית, הוא רוצה לסיים את המלחמה, מפגין חולשה מול האיראנים.
10: כן. עד כמה שאנחנו יכולים לשפוט, זה בדיוק המצב כמו שתיארת, יואב. תראה, גם נתניהו וגם טראמפ, כמובן עם ההבדלים הגדולים בין הגודל של המדינות, העוצמה שלהם והאנשים, אבל שניהם נכנסו פה לאותו לונטר. כשאתה הולך לפעול באופן מלחמתי, אתה נכנס למצב ביטחוני כל כך מסובך, שאתה הולך לעשות פעולה כזאת, אתה כמנהיג צריך שני דברים משמעותיים. אחד, תמיכה רצינית מאוד בתוך העם שלך, בתוך המדינה שלך, גם להכין אותו וגם להיות מוכן לזה. ושתיים, תמיכה בינלאומית, קואליציה מאוד רחבה במקרים האלה. נתניהו במשך שנים, גם לפני השביעי באוקטובר וכן הלאה, בחר את מה שבחר, שמענו את הדובר לפניך, והעם בישראל הגיע למצב שהוא לא לגמרי בחלקו הגדול סומך על ההנהגה שלו. ומבחינה בינלאומית, בגלל שיש לנו ממשלה ימנית קיצונית שמתבטאת כמו שהיא מתבטאת, אז אנחנו רואים מעבדנו בעולם, אנחנו אחת המדינות הכי לא פופולריות היום בעולם.
0: ונתניהו באופן אישי נחשב בחלק מסקרים שנעשו ברמה הבינלאומית, פורסמו את מול חדשות 12, נחשב לאדם שרמת האמינות כלפיו, אפילו נגיד נתנו דוגמה בהונגריה, 72% מהצעירים בהונגריה לא רואים בנתניהו מנהיג שאפשר לסמוך עליו.
10: ברור, היום במדינת ישראל מעמדה בעולם הוא נמוך מאוד, וזה באופן ברור לפי כל הסקרים שנעשים בחלקו הגדול בגלל נתניהו. זאת אומרת, אם תהיה פה ממשלה אחרת, ראש ממשלה אחר, יש לנו עדיין סיכוי ואופטימיות שאפשר יהיה לשנות את המגמה הזאת, כי מדינת ישראל, מדינה ליברלית, הוא ערכה מאוד על ידי כל העולם, מעבר לאנטישמיות שלא צריכה סיבות כמובן, אבל הגענו למעמד מדיני מאוד טוב בעולם, ואז הממשלה הנוכחית הרסה אותו. אבל זה היה מבפנים, וגם מבחינה בינלאומית, אנחנו נמצאים במצב שבו אין לנו את התמיכה שאנחנו צריכים כדי לנהל מערכה כזאת, ואנחנו
0: מה גורם אבל לטראמפ, מה קורה, מדוע טראמפ למעשה מתנכר לנתניהו, כולל שיחת הצעקות הזאת, שיש דיווחים שונים, האם היו בה כללות או עלוויות אישיות של נתניהו ממנו, נוכח העובדה שהוא אמר לו, אתה לא בכלא רק בזכותי, מה קרה לטראמפ?
10: אז אנחנו מגיעים גם לזה, כי המלחמה, גם שלנו נגד החמאס וגם נגד איראן, היא באמת אחת מהמוצדקות ביותר שיכולות להיות גם לכל העולם. אבל היא מאוד לא פופולרית גם בתוך ארצות הברית. למה? ומסביב לעולם. כי גם טראמפ, כמו נתניהו, לא הכין את העם שלו לעניין הזה, כי הסגנון שלו הוא כזה שמהר מאוד הוא נעשה, יש הרבה אנטגוניזם כלפיו בארצות הברית, וגם הוא רב עם העולם, עם מדינות אירופה ואחרים, אנחנו זוכרים, עם המחסים וההתנהגות שלו מול אוקראינה, זלנסקי בבית הלבן, הוא עשה הרבה מאוד צעדים שמבחינה בינלאומית, כשנשיאי ארצות הברית לשעבר גייסו קואליציות בינלאומיות, פה כולם חיכו לזה שהוא ייקשל, וזה מוביל לשאלה שלך. זאת אומרת, חלק גדול מהאי פופולריות שלנו היום גם כן, ושל המלחמה באיראן, ושל ארצות הברית, ושמעתי את זה מגורמים בכירים בארצות הברית, חלק גדול מזה זה לא מטעמים עניינים, אלא אנחנו לא אוהבים את טראמפ, כי הוא מעצבן את כולם, אז אנחנו גם לא אוהבים את כל מה שהוא עושה, כולל את המלחמה המאוד מוצדקת הזאת, וישראל שהיא בת ברית בה. עכשיו, מה שקורה זה שטראמפ עומד לקראת בחירות אמצע, שבו למרות שינויים מסוימים בחקיקה בארצות הברית, שנותנים עוד איזשהו סיכוי לרפובליקנים לשמור על הרוב שלהם, לפחות באחד מבתי הנבחרים, בסנאט כנראה, אבל גם זה לא בטוח, זה בחירות שמעידות גם על המעמד שלו, ואנחנו יודעים עד כמה זה חשוב בעיניו, ואם הוא יפסיד בבחירות הללו בנובמבר, המצב שלו גם מבחינה שלטונית וגם מבחינה אדמיתית יהיה רע מאוד, והוא כנראה מרגיש עם זה, אני לא יודע עד כמה זה היה מתוכנן מראש, ולכן דווקא במלחמה הזו, נראה לכולנו, וכנראה גם האיראנים קוראים את זה כך, וזה מאוד חבל, כי באמת הוא עשה צעד מאוד אמיץ במלחמה הזאת שלו, ואנחנו כולנו מעריכים את זה, נראה כאילו מחפש כל סולם קטן לרדת מהעת, והאיראנים לא נותנים לו אפילו את החוט הקטן הזה, הם מחפשים פנים, ואנחנו נמצאים כמו שאנחנו נמצאים.
0: בוא נשמע מה אומרים בטהרן, הדוקטור ג'בנה, מה יהיה איתי?
12: מאיר זה בסדר,
10: אני התייאשתי מזמן
0: אז בוא ננסה לבחון. חוש הריח של האיראנים הוא כל כך חד שהם מבינים את החששות של טראמפ מהמשך המלחמה, ולכן הם מערימים קשיים על כל סוג של הסכם. הרי הסכם בסופו של דבר לא נחתם, גם לא בין איראן לבין ארצות הברית, למרות שכל הזמן אומרים שאנחנו קרובים קרובים, בסוף זה לא קרה.
12: האיראנים מודאגים. בהתחלה הם הרגישו שהם שולטים בתהליך המסע ומתן, משום שטראמפ נראה שהוא בלחץ, יש לו כל מיני לחץ כמו מחיר של נפט, הבחירות הביניים בארצות הברית, כמו שאני דיבר עליהם, הוא בצדק, אבל פתאום הם רואים שלא, הוא לא בלחץ, הוא אמר שלא אכפת לי מהבחירות הביניים בארצות הברית, וגם הוא תקף את האיראנים פעמיים, במאי 27 ו-28, וגם לפני כמה ימים. אז פתאום באיראן הם קולטים את

0: התנורה לנו, אני לא יודע, אבל מה שאני יודע...
1: אתה באמת מאמין שסעיף כמו הוצאת האורניום המואשר בגובה של 60%, 400 קילוגרם שנמצאים בידיהם, שזה מופיע בהסכם שהאיראנים אמורים למסור את זה החוצה, אל מחוץ לאיראן, אולי לידי האמריקנים, זה סעיף בכלל סביר? הרי זה המהות שלהם, הם לא יסכימו לוותר על זה.
0: אני לא בטוח. זה אני לא בטוח, חייבים לראות. אני אגיד לך למה, אני לא רוצה סתם לדבר, ואתה יודע, כי יש מנהיג עליון חדש, שאנחנו יודעים מעט מאוד עליו, מעט בעולם הבלמ"ס בלתי מסווג, אנחנו יודעים מעט מאוד עליו.
1: ועד היום לא ראינו אותו בכלל.
0: לא ראינו אותו. אני לא בטוח, יש האלה שאומרים, הם לא בטוחים אפילו אם הוא חי, אם הוא מתפקד. וגם כל האנשים האחרים, משום שאנחנו חיסלנו, את כל מיני אנשים בצמרת של המשטר האיראני. יש אנשים חדשים בתוך המשטר. עכשיו, אנשים חוקרי איראן, שמדברים על אנשי ממשלה, אנחנו יודעים הרבה, כי יש מפרסמים הרבה בתקשורת האיראני. אבל שמדברים על אנשים שצל המשטר, כמו אנשים שעובדים במשבות המהפכה, או משרד של מנהיג עליון, אנחנו יודעים מעט מאוד. אז זה קשה מאוד לנחש ולשאר לאן האיראנים מוכנים להגיע, על מה הם מוכנים להתפשר. יש האלה באיראן שהם באופוריה מההישגים שלהם, כמו למשל שהם שולטים על המצרי הורמוז, ובעצם עכשיו כל המדינות המפרץ הפרסי הם אזור השפעה של איראן. קווייט זה כמו קריית שמונה בשביל האיראנים.
1: ועובדה שגם בלילה האחרון קווייט ובחרין הופגזו בטילים בליסטים על ידי איראן.
0: נכון, אז הם מסתכלים על זה, וזה הישג היסטורי, ואני אגיד לך את האמת, זה כן הישג היסטורי, והם לא מוכנים להתפשר, ויש אנשים אחרים בצד באיראן שמסתכלים על כל מה שקורה בכלכלה, לא אכפת להם מהעם, שימותו העם, לא אכפת להם, אבל מה שאכפת להם זה שאם הם לא יכולים לשלם את המשכורת של כוחות הביטחון, והמצב הכלכלי ממש גרוע מאוד, והם כן רוצים להתפשר. מי מנצח ביניהם? אינני מושג.
1: תגיד, ההתבטאויות של נשיא לבנון כנגד איראן, איך הן מתקבלות בטהרן?
0: אני חושב שהעם האיראני אוהב את זה, ממש.
1: העם האיראני.
0: כן. העם האיראני לא יודע מה איראן עושה, מה המשטר האיראני עושה בלבנון. זה לא משרת אפס אינטרסים של איראן, רק מביא סנקציות במלחמות על איראן. אבל המשטר האיראני לא אכפת לו. בסדר, הוא יגיד את זה. אז מה? למי יש יותר כוח? היזבאללה. למי שיש צבא יותר חזק מהצבא לבנון, היזבאללה. בסדר, יגיד שהוא רוצה להגיד מה שהוא רוצה להגיד. זה לא משנה.
1: זאת אומרת, אתה לא רואה איזושהי תגובה איראנית מרסנת כלפי ג'וזף אהון?
0: לא, הרבצ'י כתב איזשהו ציוד שהוא מה, למה אנחנו לא כובשים את המדינה שלו כמו ישראל, אנחנו לא תוקפים את המדינה שלו. הבעיה שלו זה ישראל, מה יש לו, מה יש לו איתנו. זה לא משנה, זה לא זה. מה שקובע זה למי יש יותר נשק, למי יש יותר כוח בלבנון, וזה היזבאללה. נקודה.
1: הדוקטור מאיר ג'בדן פאר, עכשיו הצלחתי, מומחה לאיראן, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: שי בזק, תודה רבה גם לך.
2: תודה יואב, שבת שלום.
3: הערב, בכאן 11, כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
4: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
5: כן, הייתי בשוק.
3: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
5: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
3: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
6: הללויה, איזה גול!
3: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן...

0: אז המסכים עומדים להיות מוצפים במונדיאל, מונדיאל ומונדיאל, גם שידורי כאן חדשות ברשת ב', אבל בכל זאת נפתח טלוויזיה וננסה להבין מה אנחנו יכולים לצפות שם. שלום ליטן לישינר.
1: היי.
0: אז את ממליצה לנו על סדרה, זה קצת בעייתי בתקופה הזאת, ניגוד עניינים בין המונדיאל לבין זה, אבל בואי ננסה, אולי בין המשחקים אפשר לראות.

0: מה את ממליצה?
1: בדיוק, תראה, חלק מהמשחקים בכלל בלילה, נכון. אתה יודע, יש חבר'ה שמחפשים מה לעשות כדי להישאר ערים עד המשחק, אז הפעם אני ממליצה על בלתי קשרים לעבודה, סדרה חדשה בדיסני פלוס, יש לנו 5 חבר'ה צעירים, סביבות גיל ה-20, הם חיים בניו יורק כמו כל סיטקום שאנחנו מכירים, והם בשלב הזה ככה בין הלימודים לחיים האמיתיים של מה עושים מכאן, איך בונים קריירה, כמובן שכאילו בניגוד לסדרות מאוד דומות לשבת דמויות בעיקר ניסו להבין את עצמן, פה יש דגש מאוד מאוד מאוד גדול על החרדות של דור ה-Z, כלומר כן התאימו אותה לימים שלנו, אז יש לנו את העניין של שוק עבודה תחרותי ו-work life balance והרצון להצליח מהר יותר
0: ורשתות חברתיות בטח
1: בדיוק, אבל זה לא רק רשתות חברתיות כמו שזה באמת הלחצים של כאילו מה שנקרא הלחצים שמפעילים עלינו, ובמקביל להבנה של מה קורה בעולם, לתוך העניין חוסר יציבות כלכלי, ופתאום התחושה שכולם מתקדמים חוץ ממך. אז זה קצת קומדיית התבגרות למבוגרים צעירים, כזה על הרגע הזה של פתאום החיים מתחילים להיות מסופרים.
0: זאת אומרת, זה כאילו תחילת שנות ה-20 של איפשהו שם בניו יורק בדירת שותפים.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אז היוצרת של הסדרה הזאת תמיד מתעסקת בדור הזה, אז קודם כל מי היא?
1: אז ככה, אז יש לנו את מינדי קלינג, שזה באמת אחת מיוצרות הקומדיה הכי משפיעות, הכי גדולות שיש לנו בשנים האחרונות, אז חלק ככה מכירים אותה כתסריטאית ושחקנית מדי אופיס, ועם השנים היא באמת גדלה על איזושהי אימפריה, ואני חושבת שיש איזו תחושה, היא גם היה לה את עולה להתקפה לא מזמן, אבל יש איזושהי תחושה שהיא קצת מפתה לאורך הקריירה, איזושהי טרילוגיה כזו של שלבי ההתבגרות, היא עשתה לא מזמן את אמת או חובה, שבאמת באמת מדבר על גיל ההתבגרות, והיה לה את Sex Lives of Teenage College, of College Girls, שזה כאילו נערות בקולג', ועכשיו היא מדברת על החיים שאחרי הלימודים, וזה קצת הניסיון שלה אולי לייצר את פרנדס של דור הזה, כי יש לנו פה חבורה צעירה בניו יורק שמנסה למצוא אהבה, אגב, היא בעצמה אמרה שהסדרה הזאת קצת מבוססת על תחנות שונות בחיים שלה, זה כן דור הזה, אבל גם לא באמת, וכאילו בסוף היא התחילה את הקריירה שלה בדי אופיס, אז עולם העבודה תמיד היה איזשהו חלק מרכזי מהכתיבה שלה.
0: דה אופיס צריך להגיד, זה סדרת דרמה שמוצגת כאילו כמו ריאליטי, זאת אומרת, זה נראה כמו, זה מצולם כמו סדרת תיעודית, עם מצלמה מתניידת כזאת.
1: בדיוק, זה קומדיה כזאת, כן, זה מוקו ריאליטי, ובסוף אני חושבת שכולם מבינים שדור הזה דוקה על היד אולי הכי חשוב של שירותי הסטרימינג, כלומר, הם אלו שהחליטו גם מה יתפוצץ ברשת, והם אלו שהם יהיו כוח קנייה מאוד מאוד גדול. אז קצת מנסים לכוון אליהם, ומינדי אפשר להגיד לזכותה שהיא עושה את זה בצורה מאוד לא מתנסית, בניגוד למשל לסם לוינסון באופוריה, אז ממש יש תחושה שהיא כן מבינה את הדור הזה.
0: והסדרה הזאת בעצם, את אומרת, מזכירה את חברים. לחברים יש עכשיו איזה מין עדנה מחודשת אצל צעירים שלוקחים את הסדרה הזאת איפשהו ממחסני הנטפליקס או ה-HBO ומעלים אותה מחדש לצפייה. אז זה כאילו מרפרר לזה?
1: אז תראה, אני חושבת שמה שפרנדס עשו זה משהו שאף אחד לא הצליח לשחזר עד היום. ויש איזו תחושה שמה שנקרא בכל דור ודור הטלוויזיה האמריקאית תנסה למצוא את החברים הבאה שלו, היה לנו את איך פגשתי את אמא, היה לנו את הבחורה החדשה, היה לנו את בנות, עכשיו לכאורה בלתי קשירים לעבודה, ועם כל כמה שהסדרות שמניתי באמת באמת היו גדולות, אף אחת מהן לא הפכה לתופעה בסדר גודל של פרנדס, וזה נורא מעניין.
0: זה בדיוק כמו שעוד לא נמצא המחליף לסיינפלד.
1: בדיוק, וחברים, היא הייתה באיזושהי תקופה שכולם כמעט צפו באותם ערוצים, כלומר, היום תחשוב על זה, הקהל מאוד מאוד מפוזר, יש לך גם את הפלטפורמות סטרימינג, מצד שני יש לך גם יוטיוב וטיק טוק, אז הרבה יותר קשה לייצר משהו שיאחד לך דור שלם, כי בטח אתה אומר, אם יש לי את ההזדמנות למצוא סדרה שתדבר יותר אליי, אני אנסה ללכת ולמצוא אותה. וגם הפנטזיה קצת השתנתה, כי תחשוב על זה שפרנדס מכרה איזשהו חלום של דירה במנהטן עם בעולם שאין בו יוקר מחיה, שכר דירה מטורף וחוסר יציבות.
0: לגור בכלל בתפוח הגדול נראה לי משימה בלתי אפשרית היום. איפה אפשר לצפות בבלתי קשירים לעבודה?
1: אז בדיסני פלוס.
0: דיסני פלוס. אחת הפלטפורמות של הסדרות. ליטן לישינר, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
2: חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: זה קורה, ממש ממש אוטוטו, עוד 5 ימים המונדיאל מתחיל, כאן יהיה במבצע שידורי מאוד גדול ומיוחד, גם כאן בכאן חדשות ברשת ב', כמובן בכאן 11 בטלוויזיה. ברוביק, שאתה איתנו?
3: כן, כן.
0: אז עדכונים שלך, שישה ימים לפני תחילתם של המשחקים.
3: כן, אנחנו למעשה כבר חמישה ימים, יום חמישי זה מתחיל, והעדכון הכי משמעותי הוא מגיע מאתמול בערב, כאשר נבחרת איראן סוף סוף מקבלת ויזות, אשרות כניסה לארצות הברית. הדבר הזה קורה בשלב מאוד מאוד מאוחר בתהליך, 10 ימים לפני המשחק שלה. למעשה היא תשחק ב-15 לחודש נגד נבחרת ניו זילנד בקליפורניה, אבל צריך לומר שנבחרת איראן שמתאמנת בשבועות האחרונים באנטליה בטורקיה, גם הזיזה את כל מחנה האימונים שלה מארצות הברית. בארצות הברית היא תערוך את כל 3 המשחקים, אבל בגלל כל בעיות הוויזה והבעיות מול האמריקאים, איראן החליטו להזיז את מחנה האימון למקסיקו, ולכן היא ממריאה היום מטורקיה למקסיקו, אבל בסופו של דבר האמריקאים נתנו את הוויזות, זה מה שפיפה גם התחייבה.
0: הנה, אז משהו ביחסים, אנחנו כאן עשינו כאן שיחה בין מומחה אמריקני למומחה איראני, עשינו מעין דרבי ביניהם על היחסים המדיניים, אז לפחות ביחסי הספורט יש התקרבות בין שתי המדינות.
3: יש התקרבות, ואגב יש עוד סיפור מאוד מעניין, הסיפור של הנבחרת של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, נבחרת שנמצאת יואב בבידוד כבר 3 שבועות, מתאמנת בבידוד מוחלט, וזה בגלל התפרצות נגיף האבולה במרכז אפריקה בקונגו, רק שם יותר ב-200 אנשים, אז החליטו האמריקאים ופיפה לחייב את הקונגוליזם להיות בבידוד 3 שבועות, ובאמת זה ביטלו משחקי אימון, זה לא דרך להתאמן למונדיאל, והם אומרים שאם הם היו אירופאים ואם הם היו לבנים, בחיים לא מקבלים יחס שכזה, כי בכלל כולם משחקים באירופה, אבל גם הם יגיעו השבוע לארצות הברית לאחר בידוד של 3 שבועות.
0: עוד עדכונים?
3: תשמע, יום חמישי כמובן משחק הפתיחה בכל הפלטפורמות של כאן, יורם ארבל ישדר מאצטדיון האצטקה במקסיקו, משחק הפתיחה בין מקסיקו לבין דרום אפריקה. מקסיקו אגב במשחק ההכנה האחרון שלה מול הסרבים אתמול מביסה 5-1, כלומר היא נראית בכושר נפלא. כן. אנחנו יודעים גם שהקהל המקסיקאי, הקהל של אולי הכי טוב בעולם מבחינת נבחרות בינלאומיות, אז האווירה תהיה פשוט מטורפת.
0: ברוביץ', תודה רבה.
3: תודה רבה, יואב.
0: שלום נדב רחבי.
4: שלום יואב, מעניינים.
0: אני בסדר. אתה נערך למשחקים האלה כבר פעם שנייה למונדיאל במה שנקרא קהילת הבתים. כן, בוא תסביר לי מה זה אומר.
4: קהילת סלב הבתים. עכשיו, שמה יואב, אמרו לי שאני עולה לרעיון. ושמעתי את כל הדברים שנערו פה וסיפרתם גם על, בתוכנית שלך. גם סיפרתם על קונגו, וזה פשוט הזכיר לי משפט אלמותי של יורגן קלופ, במהלך תקופת הקורונה, שאלו אותו איך אפשר לשחק כדורגל, אז הוא אמר, יש הרבה דברים חשובים בעולם, ובהם צריך להתמקד. אבל מבין כל הדברים הפחות חשובים בעולם, כדורגל הוא הדבר החשוב ביותר. ואני אגיד שההתרגשות שלי בשמיים, ואני בטוח שעוד עשרות אלפי או מאות אלפי אנשים בארץ ובעולם.
0: אתם לוקחים את ההתרגשות הגדולה הזאת כדי לחגוג אותה ביחד. אז אתם בפורום שלב הבתים בעצם יצרתם קבוצות צפייה משותפות כאן בירושלים.
4: נכון. צפייה שלב הבתים, הקמתי אותה עם חבר טוב שם אורון לפני 4 שנים במונדיאל הקודם, שהמטרה הייתה לייצר אווירה ופן וכיף במונדיאל חורף 22. ירושלים, לא יודע אם אתה ירושלמי, אבל ירושלים בחורף זה מקום קר.
0: מאוגוסט, מאמצע אוגוסט ירושלים הוא מקום קר. מ4:30 מתחיל להיכנס הקור, זאת הסיבה שאני גר בשפלה.
4: לגמרי. אז באמת הבנו שבחורף ירושלמי יהיה קצת יותר קשה לאנשים לצאת לברים, אז אני ואורון ועוד כמה חברים טובים הקמנו את קהילת שלב הבתים, שהיא קהילת צעירים, סטודנטיאלית, ירושלמית, ששמה לעצמה מטרה לייצר אווירת כדורגל ומונדיאל בעיר, והצלחנו לעשות את זה בכל מיני שיטות, בעיקר דרך זה שאנשים פשוט פתחו את הבתים שלהם, והגענו לצפיות משותפות.
0: ואתם כבר יותר מ-450 חברים בפורומים האלה של שלב הבתים?
4: לגמרי. אנחנו היינו בטוחים שאנחנו נפתח את הקהילה הזאת ונמצא איזה 70-80 משוגעים לדבר, ובמונדיאל הקודם תוך בערך שבוע מאז שהתחלנו לפרסם, הגענו ל-450 אנשים, ומאז, אתה יודע, הקהילה היא מתעוררת.
0: אז עכשיו, בשבוע הזה כבר, יש כבר רשימת אירוחים שאתה יודע שאתה צריך לארח אצלך או להתארח במקומות אחרים? זה הפעם אל תוך הלילה, זאת אומרת, יהיו משחקים בשלוש וארבע ובשבע בבוקר.
4: נכון, אז לקראת המונדיאל הקרוב, א', יצרנו צוות חדש שקם מהקהילה, שזה תמיד מרגש אותי, שכל מונדיאל או יורו קם צוות מובילים חדש מהקהילה. ואנחנו התחלנו לפרסם השבוע, ובתחילת השבוע אנחנו נצא לפרסום בנוגע לכל האירוחים ומי שפותח את הבית שלו. ואני מקווה שיהיה לנו אירוחים מדהימים. אני חושב שהאמיצים ביותר יקומו באחת בלילה לצפיות משותפות, אבל אין לי ספק שהבסיס לצפות במשחקים באחת, שתיים ושלוש בלילה, רק אם יהיה טירוף סביב הדבר הזה. וחשוב להגיד שזה לא הדבר היחיד שאנחנו עושים גם, כן?
0: יש לכם הרצאות שאתם עושים בנושא המונדיאל והנבחרות השונות?
4: לגמרי, אז אנחנו גם עושים ממש, הקבוצה היא פעילה במהלך היום, כל יום שולחים גם עובדות חשובות ולא חשובות, ותכנים משעשיים. ואנחנו עושים תחרויות של פנטזי, ותחרויות אימורים כאלה ואחרות קטנות, שהן נוסעות פרסים, שעסקים ירושלמים מדהימים, פשוט נרתמים לדבר הזה ונותנים פרסים לזוכים. אנחנו, ההרצאות שאנחנו עושים הן תמיד סביב נושאים משמעותיים. פעם זה היסטוריה פוליטית של המונדיאלים, בעזרת השם שנה אנחנו נביא דמות מאוד משמעותית מכדורגל נשים בארץ, שתגיע לתת הרצאה ל... כדורגל, ולמה לבנות יש בו גם מקום.
0: אז אני אאחל לכם שיהיה מונדיאל, חג מונדיאל אדיר.
4: חג מונדיאל אדיר ושמח.
0: שנדבר רק על זה בחודש הקרוב. נדב רחב ותודה רבה.
4: תודה יואב, יאללה, שיהיה לנו קיץ מדהים, ותודה לאלוהים על הכדורגל.
0: זה נכון, תודה רבה לך.
4: מידות.

0: פותחים את הארון על פרשת השבוע. שלום פרופסור יניב פוריה.
1: שלום, בוקר טוב לך, בוקר טוב למאזינים.
0: מומחה לניהול מורשת, המחלקה לניהול תיירות ופנאי באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שמעת איך נדב רחבי מודה לאלוהים על הכדורגל, איך הוא חיבר אותנו מהכדורגל אל פרשת השבוע. והשבוע, פרשת המרגלים.
1: בעצם פרשת שלח לך, אבל רובנו מכירים אותה כפרשת המרגלים, באשמת או בזכות מערכת החינוך. אז אנחנו קוראים לפרשת המרגלים, למרות שהמילה מרגלים כלל לא מופיעה בפרשה. פרשת שלח לך, הפרשה הרביעית בספר במדבר, היא אחת מהפרשות לדעתי המפורסמות בתורה. הסיבה? סיפור המרגלים, שכמו שאמרנו, אינם מרגלים. הפרשה כוללת גם התייחסות לשתי מצוות שהן היום מאוד באופנה, מצוות ציצית ומצוות הפרשת חלה. הפרשה כוללת גם את הסיפור הקשה אודות המקושש, שלצערי לא נדון בו, אבל אם המאזינים יכולים לקרוא ולחשוב עליו, ילמדו גם מהסיפור הזה. לאלו שהתנ"ך בקרבתם, הפרשה מתחילה בפרק י"ג ומסתיימת בסוף פרק ט"ו. יאללה.
0: אז בוא נתחיל.
1: נקרא לפרשה?
0: כן, ברור.
1: אני רוצה להזכיר. בני ישראל במסע לארץ ישראל. מסע שמטרתו לעצב את דמותם, את דמותנו כעם. והפעם רוב רובה של הפרשה עוסקת בחטא המרגלים. חטא המרגלים התרחש כשנתיים לאחר יציאת מצרים, כאשר בני ישראל חונים במדבר פרן. משה, לאור הנחייתו של אלוהים, שלח את ראשי השבטים, את נשיאי השבטים, לתור את ארץ כנען, לא לרגל. ואני מצטט: וידבר אדוני אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, שים לב, אשר אני נותן לבני ישראל. משה גם מתווה לנשיאי השבטים את הציר: עלו זה בנגב ועליתם את ההר. לפני שהם יוצאים, משה מבקש מהם תשובות לסדרת שאלות מאוד מובנות, ממש שאלות ממבחן אמריקאי, שאלות שניתן לענות עליהן בכן ולא. ומה הארץ? השמנה היא אם רזה. סמן את התשובה הנכונה. היש בה עץ עם עין. ושוב, סמנו את התשובה הנכונה. מה כבר יכול להסתבך? הציר ברור, השאלות ברורות. גם משה היה רגוע, הוא שלח את מנהיגי השבטים, אותם אלו שהם חדורי אמונה, גם אלו המכירים בכוחו של אלוהים, אחרת הם לא היו נבחרים לתפקיד. לאחר 40 יום שבים ראשי השבטים. מסיבת העיתונאים מתחילה. בתחילתה, הדיווח על פי הפרוטוקול, ראשי השבטים מדווחים שהארץ זבת חלב, זאת אומרת יש בה הרבה מרעה, ודבש, זאת אומרת אנחנו מדברים באותה תקופה על דבש תמרים ולא דבש דבורים. שניים מהנשיאים אפילו מביאים עדות שלא יהיה פה חשש לפייק ניוז, הם נושאים אשכול ענבים שהיה כל כך גדול שהם נעצרו לשאת אותו על מות. אבל במקום לענות רק על השאלות שנשאלו, חורגים הנשיאים בשידור חי מגבולות הגזרה ומרחיבים: לא נוכל לעלות על העם כי חזק הוא ממנו. הארץ אשר עברנו לתור אותה אוכלת יושביה. איך אתם יודעים? ושם ראינו את הנפילים בעינינו כחגבים, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. מי אמר לכם? איך אתם יודעים את זה?
0: בעצם הם מדווחים מה שהם רואים, ונותנים לזה פרשנות שנתפסת כאולי יהיה לנו קשה לכבוש את הארץ, אם בכלל.
1: יהיה בלתי אפשרי. והנשיאים, בדיוק כמופיע מה שאמרת, הפכו לפרשנים באמצע מסיבת העיתונאים. וכנראה מדובר שמהם בנשיאים מאוד קריזמטיים ובעלי השפעה, כי השלכות של דברי הנשיאים מהירות וקשות. מיד, ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה. ואילונו על משה ועל אהרון כל בני ישראל. ולשם, על המדבר הזה, באנו לעמיתנו, ויאמרו איש אל אחיו, ניתנה ראש ונשוב המצרים, בעצם לפנינו מרד. ומה העונש? אלוהים רוצה להשמיד את העם, את הדור הזה. ולהקים עם חדש שמקורו במשה, כך שבמקום לומר אברהם אבינו, נאמר היינו אומרים משה אבינו. אבל משה משכנע את אלוהים להמתיק את העונש, ואלוהים קבע שבני ישראל ינדדו במדבר סיני 40 שנה כדי לשנות את הגישה, כדי שכל אותם אלה שיצאו מעבדות יגיעו לארץ.
0: כדי להמית את דור המדבר מבלי להרוג את העם.
1: בדיוק. ועכשיו אני רוצה להגיע לתובנות. ואני רוצה לגעת בתובנות שהמורה לתנך בחרה שלא לדבר עוד אותן. חשוב לימינו אלו. כמה חשובה היכולת הרטורית של המנהיגים. הנשיאים בדבריהם הצליחו לגרום לבני ישראל לשכוח כי אלוהים הוציא אותם מעבדות לחירות, קרא את ים סוף ועיקה את המצרים בעשר מכות. עשרת הנשיאים במסיבת עיתונאים קצרצרה הצליחו לפגוע קשות במורל העם עד לכדי ניסיון הפיכה. עוד נקודה. למדנו שמותר ונכון להידיין עם כולם, אפילו עם אלוהים. הרי משה מדבר איתו ואפילו משכנע אותו לשנות את דעתו. ועוד תובנה הקשה מכל. פרשה בעצם מלמדת אותנו כי כדי להתיישב בארץ נדרש חזון ואמונה. אבל נדרשת גם הקרבה. כל הנשיאים הבינו זאת. גם כלב בן יפונה וגם יהושע בן נון שאמרו הלא נעלה וירשנו אותה כי נכון נוכל נא. אבל גם הם הבינו את המחיר העצום שנצטרך לשלם בעד כיבוש הארץ והחיים בארץ כן. ישראל. הם הבינו שיש מחיר לחופש. הוא עצום. לסיום.
0: משפט.
1: גם היום אנחנו מתלבטים בהתלבטות הזאת. אבל רבים, ובכוונת מכוון, אני אומר לא רבים וטובים, אינם מוכנים לשלם את המחיר בהמתלה זו או בהמתלה אחרת.
0: פרופסור יניב פוריה. תודה רבה לך.
1: שבת של שלום וחג שבוע ספר שמח. אמן. ואני אפגש בפרשת קורח.
0: כך יהיה. תודה רבה יניב.
1: תודה לך.
0: עורכת יומן השבוע, אפרת וייס, מפיקות, חגית אלחייני ואורית שולץ, טכנאית השידור, גלית אמירה, כאן יואב קרקובסקי, שתהיה המשך שבת של שלום ככל האפשר. להתראות.
2: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם הוא עמד בראש המוסד באחת התקופות המאתגרות של מדינת ישראל. איראן, חיזבאללה ועוד. דדי ברנע מסיים תפקיד. בשיחות סגורות הוא משתף על העבודה בהרמוניה מול הצבא של זמיר, אל מול תקופה אחרת, מאתגרת יותר, עם הרצי הלוי. על ההצלחות, על האתגרים ועל אקורד הסיום. וגם מותר לנו לנשום עם המתוק מתוק וקר הזה. עונת האבטיחים נפתחה רשמית.
3: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11. בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
4: בקיצור, השם שלי, תאר
3: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
5: הרבה יותר מאוכל.
3: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
6: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
3: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
7: לך תוכל תיקי.
3: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
8: סושרד, תדהים.
3: ואירוויזיון 2026, יותר מ-5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: הישג אדיר לישראל.
3: אנחנו כאן.
10: אחרי החדשות, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת ב'.
11: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 12.
7: תקיפות צהל בדרום לבנון. סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון מדווחת על 6 הרוגים ו4 פצועים בתקיפה אווירית על מבנה בכפר אסקסקיה שמדרום לעיר החוף צידון. כתבנו לירן אהרוני מציין כי לא מדובר באחד מ5 הכפרים שצהל פרסם הבוקר אזהרה לקראת תקיפתם. קודם לכן דווח כי כמה חיילים בצבא לבנון, בהם קצין בכיר, נהרגו בתקיפה ישראלית על כלי רכב צבאי באזור נבטיה. נשיא לבנון אאון גינה בחריפות את התקיפה לפני זמן קצר ומסר כי נהרגו בה 2 קצינים בחייל. בהודעה שפרסם נאמר כי זו הפרה בוטה של ריבונות לבנון ושל החוקים והאמנות הבינלאומיים. אאון קורא לקהילה הבינלאומית להתערב ולשים קץ למתקפות החוזרות ונשנות האלה מצד ישראל. המצוקה ביישובי קו העימות בצפון. שי שניידמן, תושב חצור הגלילית והבעלים של פלאפל הצריף בקריית שמונה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדברים על הפסקת אש, אבל בפועל המלחמה בצפון נמשכת. משפחות רבות עוזבות את קריית שמונה, והוא עצמו מתקשה להפעיל ברציפות את העסק שלו.
8: אם קוראים לזה הפסקת אש, בגלל שלא רוצים לשלם לנו את המענקים שלו, שילבו לנו גם על... אני לא קיבלתי גם חלק על חרבות ברזל, לא קיבלתי כלום. 60% מהעסקים בחרבות ברזל לא חזרו. מה המצב בעיר? אין ילדים. יש פה מלחמה, חד וחלק. מה עם הילדים? מה קורה? מה אתם עושים? שאנחנו נעזור פה ואז מה יהיה? אם אנחנו לא נהיה, אני פותח, אני אומר לך את האמת, כאילו, אם אני לא יהיה שם, מי יהיה שם? תורא, אני רואה חברים שסוגרים עסקים וזה פשוט כואב הלב.
7: שי שנדמן אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו יומן השבוע. רשת הטלוויזיה NBC מדווחת כי בארצות הברית גוברת הדאגה מניסיונות ריגול של ישראל על רקע חילוקי הדעות בין שתי המדינות בסוגיית המלחמה עם איראן. על פי הדיווח, משרד ההגנה בוושינגטון העלה לדרגה הגבוהה ביותר את רמת האיום הנשקפת מן הניסיונות הגוברים של ישראל להשיג מודיעין בארצות הברית. בפנטגון סבורים שישראל עושה מאמצים מיוחדים לעקוב אחר בכירים אמריקנים כדי להשיג מידע על הדיונים הפנימיים בממשל טראמפ ועל תהליך קבלת ההחלטות בכל הקשור לסכסוכים באזורנו. משגרירות ישראל בוושינגטון נמסר בתגובה כי הידיעה שקרית לחלוטין וכי ישראל אינה אוספת מודיעין על גורמים אמריקנים, אלא רק על אויביה. גם גורם בבית הלבן הכחיש את הדיווח מכל וכל.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
11: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
3: פגישה עם רוני קובן. הערב בכאן 11.
7: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני וביום שלישי שוב התחממות. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: עכשיו שמעון פרנס, כאן חדשות ברשת ב'.
3: אצל פרנס בשבת.

שבת שלום. התדר פתוח והמוסיקה נשמעת, ובאשר אתם אנחנו איתכם עליהם התדר של כאן רשת ב'. אתם אצל פרנס בשבת, ופסוקו הפותח של התוכנית מצוטט מפיו של רבי יעקב בן אשר על התורים, והוא עוסק במהותה ומשמעותה האמיתית של המילה אמת. אמת. מגלגלים בראש ראשי תיבות של המילה אמת. ועונה רבי יעקב בן אשר על התורים, אמת, ראשי תיבות, ארון מיטה תכריכים. ראשי תיבות אמת, ארון מיטה תכריכים. זוהי תמציתה של אמת חיינו.

בראבו. פופלמוס, פופלמוס היא להקה אמריקאית שמורכבת משני ראשיה, בעל ואישה, כאמור אמריקאים, והם מתמחים בחידוש שנסונים בצרפתית, ולא רק. אז פתחנו עם הקלאסיקה הצוענית הזאת שנקראת לזיו אנואר, עיניים שחורות, ואם אנחנו עוסקים כבר בעיניים, אז בואו ונביט בעיניים הכחולות היפהפיות הללו של ווילי נלסון. גם כן קלאסיקה של מוסיקת קאנטרי. עיניים כחולות בוכות בגשם.

0: אצל פרנס בשבת.
1: מס ערך מוסף, שיר אחד בשני ביצועים, ואת ביצוע הערך המוסף אני מרבה להשמיע כאן בשבועות האחרונים, זה חדש, אבל בואו נשמע קודם כל וראשית כל את גרסת המקור.

להיט ענק של שלמה ארצי משנות ה-80. ארצי מתאר פרק אוטוביוגרפי בחייו. עכשיו שימו לב לפרשנות הבאה בשיר, הפרשנות של גוסטו. נדמה לי שהשיר אפילו עדיין לא יצא לשוק, אבל השמעתי אותו כאן בשבועות האחרונים. גוסטו לוקח את השיר הזה במסולסל, עם הרבה כבוד למקור, אבל רחוק מלהעתיק אחד על אחד.

0: גוסטו, מס ערך מוסף, שיר אחד בשני ביצועים, גרסת המקור של שלמה ארצי והגרסה החדשה של גוסטו שמצטיין בהפקה המוסיקלית.
1: אצל פרנס בשבת.
2: הערב, בכאן 11, כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
3: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
4: כן, הייתי בשוק.
2: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
4: הייתי בטור שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
2: גישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
6: הללויה, איזה גול!
5: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: מילים מדברות בעד עצמן, שירים ופזמונים ישראלים ללא המנגינה, קורא השחקן, שלום קינן.
1: אם יש לי מיתרים, הם מתנגדים ברטט. אם יש בי דאגה, היא חשופה כמעט. אם יש בי אהבה, היא תאמר בשקט. אם יש לי שורשים, הם מתארחים לאט. את רואה כיצד פתאום עובר בי רעד. הרוח משנה תכופות את כיוונה. ניסינו לעזוב, אבל את יודעת, אנחנו נשארים שנה אחר שנה. בחדרים שלך, השמש מסרטטת קווים ורצועות של אור על הכתלים. אני, למענך, כל בוקר מלקט פרטים קטנים, שמחות קטנות של יום חולין. האם את משיבה? האם את עונה לי? אולי באוזנך הולמים גם שעוני? אולי את מקשיבה? אולי, אולי את דומה לי? הן בפנייך משתקפים פתאום פניי. יום החולין הזה הוא יום שיש בו חסד, ובחסדו שורות אלה נכתבות. קחי את ידיי. עכשיו עשיני מפויס. ביום חולין כזה דרכנו מצטלבות.

0: זיקוקי דינור של יום שבת, זיקוקי דינור עם שוק הדינור. שוק הדינור, שבת שלום לך.
1: שבת שלום גם לך, שמעון. הזיקוק שאני מעלה היום, קראתי לו המתיקות שבפשלה.
0: אהבתי.
1: כן, על הסגנון של ספר שקוראים לו המתיקות שבשכחה, אז המתיקות שבפשלה. הרי לכולנו יש רגעים בחיים של פשלות, נכון?
0: כן, בדרך כלל לפשלה יש טעם מריר, אתה יודע.
1: ברור, ברור. כי בדרך כלל עם מבוכה, עם פשלה, אנחנו מרגישים, כמו שאתה אומר, מריר ונורא, לפחות ברגע שזה קורה. אבל לשמחתנו, טבעם של מרבית רגעי המבוכה לנו להתפוגג. אתה בוודאי יודע את זה גם ממרום גילך.
0: כן.
1: ובסוף הם הופכים לסיפור מחוייך, אתה יודע, בסופי שבוע. לפני הרבה שנים נתקלתי בספר אמריקאי של דוקטור קרלסון, שהכותרת שלו הייתה אל תזיע מדברים קטנים, כי הכל בסופו של דבר דברים קטנים. כך הוא אומר, והספר הזה מונח אצלי במקום של כבוד בחדר העבודה שלי, ותמיד משמש לי תזכורת שלא להתרגש יותר מדי מרגעי מבוכה ופשלות, כי מחד לא ניתן להימנע מהם, ומידך, בסוף זה נשכח, ברוב המקרים. אז בהקשר הזה, תקשיב לסיפור הבא, ששלח אליי הבן שלי, הבן שלי ניר, שמצא את זה באינטרנט.
0: כן.
1: מייקל ואשתו, זוג צעיר, עברו לבית דירות חדש בסן פרנסיסקו, ושם הם התוודו לשכן שלהם, קומר הינדי, בן 77. וכשהתיידדו, הקומר סיפר להם, שהוא מתנדב בארגון לרווחת בנגלדש, אשר מספק בגדים ומזון לנזקקים שם. מייקל, אתה יודע, איש טוב, השתכנע והחליט לתרום לארגון הזה. הוא בדק וראה שהתרומות שם היו מאוד נמוכות, אתה יודע, הסכומים של 10, 20, 30 דולר מקסימום. אז הוא החליט להיות רחב לב ותרם 150 דולר.
0: אוקיי.
1: חשבתי שזו מטרה טובה וגם חברה של שכנות טובה. כך סיפר מייקל בן ה-31.
0: טוב.
1: ואז זמן קצר לאחר שהוא תרם, זה היה בפברואר 22, מייקל מקבל הודעת אזהרה מחברת כרטיס האשראי שלו על תשלום חשוד בסכום גדול בכרטיס האשראי. בהודעה נכתב שהחיוב על התרומה לקרן שהוא עכשיו תרם, נעשה בסכום של 15,000 דולר ו-41 דולרים, ולא 150 דולר. הוא אומר, אני הייתי נורא מופתע מהסכום הזה של 5 ספרות, אבל מתברר, כך הוא אמר בריאיון לעיתונאי מהוושינגטון פוסט, שזאת הייתה טעות טיפשית שלי, כי אחרי שהקשתי את הסכום של 150 דולר, המשכתי להקיש בטעות באותו החלון של סכום התרומה, גם את שתי הספרות הראשונות של כרטיס האשראי שלי, 4-1. וכך במקום 150 יצא 1-5-0-4-1, שזה 15,000 דולר. זאת אומרת, הוא בעצמו טעה בהקשה, בפניקה, הוא התקשר מיד לתמיכה הטכנית של הקרן הזאת, של התרומות, והסביר להם את הטעות. ואז הוא נשם לרווחה כשנאמר לו, אל תדאג, אנחנו נתקן את זה. ניקח כמה ימי עסקים, אבל זה יתוקן. אבל עלייה וקוץ בה. התרומה השגויה הזאת של אותם 15,000 דולר, תחום עצום אגב במונחי הקרן הזאת, כי כמו שאמרתי לך, הסכומים שנתרמו לה היו מאוד קטנים.
0: כן.
1: והיה כמעט כפול מכל מה שנתרם עד עכשיו, אז התרומה הזאת היא כבר הייתה רשומה בדפי הקרן הגלויים לציבור. זאת אומרת, בדפים של הקרן היה כתוב תרומה של 15,000 דולר, לפחות עד שהתרומה תתוקן. אז מייקל עמד להתקשר ולהתקן את השכן שלו, הקומר ההינדי, אבל לפני שהספיק לעשות את זה, הוא החל מקבל הודעות ממנהל הקרן בבנגלדש, שמודה לו עמוקות על התרומה המכובדת שכל כך משמעותית עבורם.
0: וואו.
1: ואותו המנהל, כך הוא מספר, לא הסתפק בהודעות, שהלך אליי סרטון וידאו, כך מספר מייקל, שבו רואים אותו עומד מוקף בעשרות בנגלדשים שדופים, כנראה מורעבים, האוחזים בשקיות אוכל, ומודים לי בשמי. כן, כן, כך הוא אומר.

0: שירו לו לתרום את הסכום שבטעות הוא קש. אבל מצד שני הוא ירגיש נורא שהוא צריך לבטל את התרומה הגדולה שנעשתה בטעות ולהחזיר כל כך הרבה אנשים. ושימון, זה עומדת לי על דל שפתיי לשאול אותך מה אתה היית עושה במקומו. אבל אני לא
1: אשאל. תשמע, תלוי מה היה מצבי הכספי באותה שעה.
0: מה?
1: תלוי מה היה מצבי הכספי באותו זמן נתון.
0: בדיוק.
1: אם יכולתי.
0: אני חושב שמצבך הכספי לא מאפשר לך כמו שלא. אוקיי, לא נרחיב על זה. טוב. בכל מקרה, אספר לך מה מייקל עשה. מייקל, זה מה שקרה באמת.
1: לקח הלוואה.
0: ברגע שהוא קיבל את הזיכוי, מייקל החליט קודם כל להגדיל את התרומה מ-150 דולר ל-1,500 דולר. הוא הוסיף עוד 0.1. מעבר לזה הוא לא היה יכול. והכומר האינדי וגם מנהלי הקרן בבנגלדש קיבלו את התקלה בהבנה, הם הודו לו בחום על התרומה החדשה, הם אמרו לו שזה משמעותי מאוד עבורם, הם גם הסבירו לו ש-20% מהאוכלוסייה בבנגלדש היא מתחת לקו העוני ולכן הם מאוד מעריכים את התרומה.
1: יפה.
0: אבל אז קרה עוד משהו קטן. מייקל החליט להעלות את הסיפור של הטעות שלו לרשת. אתה מבין כבר מה קרה?
1: בטח, בוודאי.
0: בסך הכל הוא אומר, אני קיוויתי בסתר ליבי שאולי זה רק יעורר השראה אצל אנשים, לא רציתי כלום. בחלומות הפרועים שלי הוא אומר, לא דמיינתי את מה שקרה. תוך ימים, תוך שבועות, נתרמו לקרן לרווחת בנגלדש, התגייסו לכך למעלה מ-4,000 איש. כל אחד תרם משהו והם גייסו 120,000 דולר. שרק תבין שזה פי 8 או פי 8 מהתרומה השגויה שלו. לתרומות תרפו הערות חמות ונוגעות ללב ברוח המשפט הבא. כולנו כאן כדי לפצות על הטעות של מייקל.
1: שוקה. זה סיפור אמיתי אבל, נכון?
0: בוודאי, נו, אני מספר, זה פורסם בוושינגטון פוסט.
1: כן.
0: והקרן כבר הודיע שבגלל הגידול האחד בתרומות, הם הולכים עד היום עסקו רק במזון וביגוד, הם החליטו עכשיו גם להוסיף לסל התמיכה גם תרופה, עזרה רפואית.
1: יפה, יפה.
0: אז בוא רק נסכם את מה שקראתי בכותרת, קראתי לה המתיקות שבפשלה. מאז יצא מתוק. ותמיד שיהיה סיפור מהסוג הזה, תזכורת לכולנו. שכשאנחנו מפשלים, לא לקחת מדי ללב. ברוב המקרה, בסוף, זה הופך תמיד לאנקדוטה שמסופרת בחיוך בסופי שבוע, בדיוק כמו הסיפור הקטן הזה של מייק.
1: שוק הדינור.
2: סיקוקין דינור של יום שבת.
1: שבת שלום לך.
2: שבת שלום גם לך, שימה.
1: רוצים לכתוב לשוקה, רוצים להגיב לסיפוריו, ויש לכם סיפורים שלכם לספר לו, עם תובנות שלכם על החיים, כתבו לו לבלוג שלו, כתוב את הבלוג של שוקה, שוקה.dinur.name, אני חוזר שוקה.dinur.name, שוקה ישמח לקרוא, לענות, ואת הסיפורים הטובים גם להביא כאן בתוכנית.
3: אצל פרנס בשבת.
1: טובים השניים, דואטים מובחרים. והפעם דואט בין שתי הזמרות הספרדיות המצטיינות הללו. לוס קסל ובויקה. והם שרות את הלהיט הגדול של לוס קסל. מורנה שמו.
4: יעשי. Sin sobresaltos, lejos de un mundo.

0: איזה יופי של ביצוע, לוס קסל ובויקה, ומורנה, השיר הזה הוא שיר אהבה שלה אליו, שיר בדידות וגעגוע. מורנה היא מילה שמקורה בפורטוגזית, והיא מתארת את הז'אנר של שירים שצמח בקולוניה הפורטוגלית שביהי קאבו ורדה, וזמרת געגוע שהתפתחה בברים של האי, שאותם פקדו מלאכים פורטוגלים, יורדי ים, שהביאו עמם את שירת הגעגוע הפורטוגלית, הלוי הפאדו. והמון הייתה למעשה הגרסה המקומית של המקומיים שביהי קאבו ורדה לזמרת הפאדו. ובשיר היא אומרת לאהובה שהלך ונעלם, שהיא עדיין מתגעגעת אליו, והוא עבורה כמו זמרת המורנה.
1: אצל פרנס בשבת.
0: פול מקארטני יחגוג בחודש הזה 84. וואו, 84. והוא לא מפסיק לפעול, לא מפסיק להיות אקטיבי, מופיע, מקליט, ובימים אלה ראה אלבום חדש שלו, שמתוכו אני רוצה להשמיע לכם את השיר הבא. פול מקארטני, חדש. אלבום נוסטלגי, פול מקארטני חוזר לנעוריו.

0: The days we left behind, הימים שאותרנו מאחור. פול מקרטני מתרפק על עברו בליברפול מתוך אלבום חדש שלו. החודש הוא חוגג 84.
1: אצל פרנס בשבת.
0: אווירה מזרה, שבת שלום.
2: שבת שלום, שמעון.
0: אודות מה היית רוצה שנשוחח היום, מה היית רוצה להציג?
2: אודות הלהיט הראשון שבריטים כתבו רוק אנד רול מובהק בסגנון האמריקאי.
0: כמתחרים לאמריקאים.
2: הם נסו להתחרות מהיום הראשון שהתחילה המוזיקה הפופולרית, אבל בריטניה הצליחה פה ושם, היו שירים יפהפיים, אבל זה לא היה להיט שקנה את האמריקאים. וגם לא כל כך את הבריטים.
0: היה קשה לחדום עוד לשוק האמריקאי.
2: קשה, קשה. אמריקה הייתה כמה קומות מעל כולם. וב-21 לעשירי 58 בבריטניה, התעוררה בפעם הראשונה, המדינה עצמה לכל זועם. ועצמאי, צעיר וטובעני, שזה צעיר בריטי, שזה קליף ריצ'רד, שאתה שומע את שהוא מרקיק.
0: המקבילה הבריטית לאלוויס.
2: בדיוק, בדיוק. הוא לא ראה את עצמו כזה, והוא לא התכוון להיות כזה, ודאי. ואי אפשר להיות כזה.
0: אי אפשר.
2: אבל הוא היה אומן ענק, הוא אגב האומן הבריטי הראשון שקיבל את התואר סר לזמר רוק אנד רול. מוזיקה של רעש. ותובע, הוא בן 18, צעיר בריטי, תובע מנערתו, או ממי שזאת לא תהיה, אומר לה, שאת שומעת שיר שמבטיח שמרטיט משהו בגוף שלך, או גם בתודעה שלך, את יודעת מה? שחררי את הגוף שלך, נוי, נוי בקצב, מובי, שהוא מעורר בתוכך. ובשתי מילים פשוטות, מובית. או, אתה יכול גם להגיד, גרובית. תקחי את הכל בקלות. עד אז, אומני רוק אנד רול, וצעירים בממלכה הבריטית, כמו בילי פיורי, טומי סטיל, העבירו תחושות כאלה לצעירי בריטניה, אבל אלו אלה היו גרסאות כיסוי ללהיטי רוק אנד רול אמריקאים.
0: כן.
2: כלומר, יבוא אישי. כאן לראשונה, השיר הזה יציר כפיהם של שלושה בריטים. הראשון, יאן סמואל, האיש שכתב חלק גדול מלהיטים של השדור, של קליף, והוא היה בן 21, מלחין בריטי, מוזיקאי, ובעצם היה סינגר סונגרייטר. השני, הגיטריסט, גיטריסט אולפן, ארני שיר, והזמר, קליף ריצ'רד. אבל, ויש כאן אבל חשוב, השלישי, שזה הייתה בעצם ראשיתה של הקריירה המוזיקלית של קליף. התוצאה, הלא היא רשומה בספרי ההיסטוריה של הרוק אנד רול בכלל, ושל הולדת הרוק הבריטי במיוחד. אי אפשר לדבר היום על לד זפלין, למשל, מגדולות להקות הרוק בלוז בכל הזמנים, בלי שאתה מזכיר את ההקלטה הזאת. עד כדי כך, שמבקרי מוזיקה חשובים, לרבות זמרים, נגנים, מלחנים של רוק חשובים, רואים בו את זעקת הלידה של הרוק הבריטי.
0: אבל בוא נזכיר, בוא נאמר גם,
2: של דון לנון.
0: שההקלטה הזאת לא עברה את החומה האמריקאית. לא קליף ולא השדוז לא הצליחו לחדור לשוק האמריקאי.
2: נכון, נכון. מי שכתב את הפתיח זה יאן סמואל. הוא כתב את השיר, והוא קודם כל גיטריסט מכונן, והנגינה המחשמלת שלו חודרת לנו לאוזניים ולתודעה באופן ערמומי, כמו עצלני. יש בה עוצמה, מעין מבוקרת. שים לב לשיר הזה.
0: אווירה מזרה. תודה רבה. שבת שלום.
2: שבת שלום.
1: אצל פרנס בשבת.
0: מה נאמו אמא שלי? את השיר הזה שהקדיש סטליוס קזנזידיס לאמו, אותה העריץ ו... הרים על כפיו, לא נטש אותה עד יום מותו, הכיר לה תודה על, על כך שגידלה אותו בתנאי עוני נוראים בימי ילדותו, והחזיקה את הראש מעל המים. והוא בזכותה הגיע למה שהוא הגיע, כך אמר לא פעם. אז הנה מנאמו סטלוס קזנזידיס בשיר שהקליט בפרק האחרון של חייו, כמה שנים לפני מותו.

פסוקו החותם של השעה הראשונה מצוטט מפיו של המחזאי חנוך לוין, והוא מתייחס למפלגות פוליטיות ופוליטיקאים. וכך כתב חנוך לוין: התולה בנו תקווה מקבל קווה קווה קווה, התולה בנו תקווה מקבל קווה קווה קווה. חנוך לוין, אודות פוליטיקאים ומפלגות פוליטיות. אתם אצל פרנס בשבת, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, שמעון דוקר קרא טכנאי ואנוכי, עם כוס קפה, חדשות וחוזרים. שנשוב וניפגש.

מה נמו אמא שלי? שירו קרא לאמו. יסטמני היה שמה, פירושו ביוונית גת שמנים. אמא שלי, את המילה הראשונה בחיי, ואת גם מילה האחרונה. סטליוס קזנזיריס.

0: אנחנו כאן. שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, הוא עמד בראש המוסד באחת התקופות המאתגרות של מדינת ישראל. איראן, חיזבאללה ועוד. דדי ברנע מסיים תפקיד. בשיחות סגורות הוא משתף על העבודה בהרמוניה מול הצבא של זמיר, אל מול תקופה אחרת, מאתגרת יותר, עם הרצי הלוי. על ההצלחות, על האתגרים ועל אקורד הסיום. וגם מותר לנו לנשום עם המתוק מתוק וקר הזה. עונת האבטיחים נפתחה רשמית.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
2: בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
3: בקיצור, השם שלי, תאר
2: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
2: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
2: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך תאכל טיטי.
2: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
7: סושרד, תדהים אותה.
2: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: הישג אדיר לישראל.
2: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת ב'.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון אסיאל, השעה אחת. האירועים בצפון: לפני כרבע שעה הופעלה התראה על חדירת כתב"ם באזור אבן מנחם ושומרה שבגליל המערבי. מצה"ל נמסר לפני זמן קצר כי מדובר בזיהוי שווא. התקיפה בדרום לבנון שנהרגו בה שני קצינים וחייל בצבא לבנון. בצהל אומרים כי מבדיקה ראשונה עולה שכלי הרכב שהותקף נע באופן חשוד אל הכוחות הפועלים ליד הכפר תבנית. מדובר באזור לחימה מפונה שבו פועל חיזבאללה. לאחר הזיהוי ובעקבות המידע ההתראתי והסכנה לכוחות, הותקף הרכב, כך נאמר בהודעת צהל. הצבא מדגיש כי מדובר במרחב לחימה פעיל שהתנועה בו מחייבת תאום עם צה"ל. עם זה, צה"ל מתחקר את האירוע ויפיק לקחים בהתאם. נשיא לבנון אאון גינה בחריפות את התקיפה ואמר כי זו הפרה בוטה של ריבונות ארצו ושל החוק הבינלאומי. בהודעה שפרסם הוא קרא לקהילה הבינלאומית להתערב ולשים קץ למתקפות החוזרות ונשנות של ישראל. בחוף אשקלון טבע גבר כבן 60, הוא נמשה מן המים בלי הכרה, וצוות של מגן דוד אדום קבע את מותו לאחר ניסיונות החייאה. בחירתו של עורך הדין רבלו למבקר המדינה הבא, ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הלשכה תעתור לבגץ נגד המינוי, וכי הוא מקווה שבית המשפט יתערב לאחר שזוהם תהליך הבחירה בכנסת.
11: ההליך אמור להיות חשאי כדי לשמור על העצמאות של חברי הכנסת בעת הבחירה, בחוק יסוד אגב, נפגע, וגם ראינו לחץ, זה לא סתם מישהו או חבר כנסת שהתחשק לו מעצמו להעלות את עצמו ואז אפשר היה לשאול את השאלה, אלא זה נובע מלחץ, מי כנראה לשכת ראש הממשלה, בוודאי מהליכוד, על חברי כנסת, לחץ פסול, זה גם הפעלת תיומים פסולים, אז כל ההליך הזה הוא הליך עברייני פסול.
10: עורך הדין בכר אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו יומן השבוע.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
3: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
1: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
10: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני וביום שלישי שוב התחממות. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו, שמעון פרנס. כאן חדשות ברשת ב'.
12: אצל פרנס בשבת.

ושוב שבת שלום לכם מאזיניי, מאזיני כאן חדשות רשת ב' אצל פרנס בשבת, סיבוב שני. ברוכים הנמצאים למי שנמצא איתנו עוד מהשעה הראשונה, וברוכים הבאים למי שמצטרף אלינו עכשיו. ופסוקו הפותח של השעה השנייה הוא אמת מחויכת וצינית על המציאות בה אנו חיים ועל מה שמצפה לנו אולי בעתיד הקרוב, וכך אומר המשפט. כיום יש יותר כסף שמושקע בהשתלות, מתיחות עור, הגדלת חזה לנשים ובשיווק ויאגרה לגברים, מאשר למשל במחקר על אצהיימר. התוצאה היא שבעשור הקרוב תהיה אוכלוסייה ענקית של קשישות עם שדיים זקופים וקשישים עם זקפה ענקית שלא יהיו מסוגלים לזכור מה לעשות עם זה. כיום יש יותר כסף שמושקע בהשתלות, מתיחות עור, הגדלת חזה לנשים ובשיווק ויאגרה לגברים מאשר במחקר על אצהיימר. התוצאה היא שבעשור הקרוב תהיה אוכלוסייה ענקית של קשישות עם שדיים זקופים וקשישים עם זקפה ענקית שלא יהיו מסוגלים לזכור מה לעשות עם זה.

0: אצל פרנס בשבת אנחנו יוצאים לדרך עם בקפיים בקפיים, הופעות מובחרות, והופעה ראשונה ממקמת אותנו בליברפול שנת 2018. יותר נכון 9 ביוני 2018 במסגרת תוכניתו של המנחה הבריטי ג'יימס קורדן, תוכנית שנקרא Late Late Show, בוחר פול מקרטני להופיע בפאב הידוע והוותיק ביותר בליברפול שנקרא פאב פילהרמוניקס. זה פאב שבו מקרטני הופיע עוד בנעוריו, הרבה הרבה טרם פרסומו, וזה תוכנן כך שזה יהיה הופעת הפתעה. במקום, בפאב עצמו, 50 איש, מאוד מאוד אינטימי, לא יותר מ-50 איש נכחו שם, והם לא ידעו מי הולך להופיע עד שהווילון, המסך, נפתח, וההלם וההתרגשות היו בסיאם. כמה מהנוכחים פרצו בבכי. פאב הפילהרמוניק שמכונה The Phil, הוא אחד המבינים המפורסמים והיפים בליברפול, והיה במשך שנים מקום מפגש בוהמי של מוסיקאים, אומנים וסטודנטים. ויש משהו מאוד סמלי בעובדה שאחד המוסיקאים הנערצים והפופולריים ביותר בעולם בוחר לחזור לקור מחצבתו, להופעה אינטימית בפני כמה עשרות אנשים שלא יודעים שהוא הולך להופיע בפניהם. רבים מהנוכחים סיפרו שזו הייתה אחת החוויות המרגשות בחייהם. אז הנה כך זה נפתח, אתה שומע קולות של מלמולים של אנשים סביב שולחנות, לוגמים כוסיות של בירה, המסך לא טרם נפתח, ואז לפתע הוא נפתח, האורות קווים, והנה לאוזניכם.
1: Do you ever have a cheeky little drink yourself?
2: Never ever.
1: Never ever at all? What about the dregs that are in the bottom of the thing?
2: No. It's the
0: matches. הנה הווילון נפתח. כולם עמומים.

ב-2018 מקארט נהיה בן 78. בימים אלו הוא חוגג 84.

0: Kira.
1: פול מקארטני במופע לפני 50 איש, מופע הפתעה בפאב פילהרמוניקס בליברפול, חוזר אל ימי נערותו, שם נהג להופיע. כל זה במסגרת טלוויזיה, תוכנית הטלוויזיה הבריטית Late Late Show. אנחנו באתונה, חורף 91, אחת ההופעות הבלתי נשכחות, המופע הצועני של הזמרת אלקיסטיס פוטופסלטי, מופע שזכה להצלחה גדולה והזניק אותה למעשה לכוכבות.

אנחנו ממשיכים עם אותו מופע במועדון זום שבפלקה של אתונה, עם אלטקיסיס פוטופסלטי והמופע הצועני שלה.

0: אצל פרנס בשבת.
1: הערב בכאן 11, כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
2: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
3: כן, הייתי בשוק.
1: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
3: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
1: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
5: הללויה, איזה גול!
4: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס.

אחת מיצירות המופת של מוסיקת הנשמה השחורה, שיר עטור פרסים, תשבוחות והוקעות, הפקה מוסיקלית מבריקה, מלוטשת, ביצוע קולי מלא נשמה ומושלם. טקסט שיש לו משמעות עמוקה ואמירה חברתית אודות חייהם של משפחות שחורות בשכונות העוני של הערים הגדולות בארצות הברית בשנות ה-60 וה-70. למעשה גם היום המציאות לא רחוקה מזה. השירים מתאר למעשה מציאות שכיחה בשכונות העוני של השחורים בערים הגדולות, שבהם האם מגדלת את המשפחה בשיניה בעוד האב וחיה לתפר הדק שבין חיי פשע לחיי חוק, ולמעשה אינו נוכח במציאות המשפחתית היומיומית. השיר הזה יצא בחברת מוטאון, חברת התקליטים השחורה, בשנת 72. כתבו את השיר הזה נורמן וייטפילד וברט סטרונג, שניים מהכותבים המבריקים של המוסיקה השחורה באותה תקופה. השיר זכה בפרס גרמי, כבש את מצעדי הפזמונים. להקת הטמפטיישן, הפיתויים, היא זו שמבצעת את פאפה וול רולינג סטון, הבעיה נבד.

זה היה בשלישי בספטמבר, יום שתמיד אני אזכור ועוד איך אזכור. זה היה היום שבו אבא מת. אבא שאותו לא הכרתי מעודי. לא, לא הייתה לי מעולם הזדמנות לראות את פניו, ותמיד שמעתי עוד עוצב רק דברים רעים. אמא, הקשיבי לי, אני תלוי בך, וכל מה שאת יודעת אודות אבא, אנא, ספרי לי את האמת. אמא הנידה את ראשה ואמרה, אבא היה נווד. בכל מקום שבו הוא הניח את כובעו, שם היה ביתו. וכשהוא מת, כל מה שהוא תיר לנו זה את הלבד שלנו. היי, אמא, אמא, תגידי לי, זה נכון שאבא לא עבד אפילו יום אחד בחייו? ותגידי, תגידי, אמא, מסתובבת שמועה שלאבא היו שלושה ילדים מחוץ לנישואים ועוד איזו אישה נוספת מהצד, ומספרים שאבא שיחק אותה מטיף, בעוד שלמעשה בשמו של אלוהים היה גונב מתבוסס בבוץ של מעשים רעים. ואמא הנידה את ראשה ואמרה, אבא היה נווד, פאפה was a rolling stone. לכאן שהוא נח את כובעו, שם היה ביתו. ותגידי, תגידי, אמא, זה נכון שאבא היה לווה כספים וגונב כדי להחזיר את החובות שלו? תגידי, אמא, זה נכון שמספרים על אבא שאבא לא עבד אפילו יום אחד בחייו, אה? שהוא היה קל דעת שבזבז את מרבית חייו ברדיפת נשים ושתייה. ואמא הנידה את ראשה ואמרה, כן, אבא היה נווד, לכאן שהניח את כובעו, שם היה ביתו, וכשהוא מת, כל מה שהותיר לנו זה את הלבד שלנו. הנה להקת הטמפטיישן.

0: חיים קוזניץ, שבת שלום לך.
1: שבת שלום שמעון.
0: איך נראה השישי הזה אצלכם שם בחוף?
1: התכוונת השבת.
0: הכניסה לקראת השבת, שישי, אתה יודע, אחרי הצהריים אצלכם שם בחוף זיקים.
1: תשמע, יש לנו את החוף הכי יפה בארץ.
0: כן,
1: אתה יודע, הרבה עדיין, חלק, בוא נגיד, חלק מהתושבים עדיין לא מתקרבים אל החוף בעקבות מה שעבר, מה שהיה כאן בשבעה בספטמבר.
0: מה אתה אומר? טראומטי עבורה, מה?
1: כן, כש19 ישרים נרצחו על החוף, ומחבלים הגיעו אלינו. אבל אני כבר התחלתי לפקוד את החוף הרבה עוד לפני שהוא נפתח, ככה להליכות וזה. תכלס, באמת השקיעו שם, וזה באמת חוף יפהפה, ממש יפה.
0: מי השקיע? הממשלה או המועצה?
1: הממשלה, הרי יש את פרויקט תקומה שמשקמים הכל. עשו, תקשיב, עשו חוף עם מתשעות ותקלים, ויש שם בית קפה, ויש מקומות לפיקניקים, ממש יפה, שמעון.
0: טוב, זה מחייב אותי להגיע, נו.
1: נו, אתה כבר, אני שומע את זה, מחייב אותי להגיע אצלך כבר שנה וחצי, נו, תבוא כבר.
0: הקיץ בפתח, כן.
1: תבוא, נשתה בירה, נדבר, כן. יכול להיות נחמד, כן, נחמד להלאה. וזהו, ואני מתכונן, אתה יודע, יש לי אותו טיול לתוסקנה. תוסקנה, אתה רוצה לבוא אגב, תגיד לי? אתה רוצה לבוא לתוסקנה?
0: מת לבוא.
1: נו, מתי היית פעם האחרונה שם?
0: לפני 10 שנים אולי.
1: תגיד לי, אז שהיית, לא, אני חושב שזה היה פחות, שימון. שלחתי אותך אז לדריו צ'קיני?
0: בטח, הייתי אצל דריו.
1: נו, בטח, איש הבשרים.
0: מסעדת הבשרים.
1: אוהד ישראל, כן, כן, כן, אז אני... כן. הולך להיות שם עם קבוצה. גם שם, גם אצל דריו נהיה. אחלה, כן.
0: טוב, אני אבוא אליך, נדבר.

0: קצת להסתובב איתם מסביב לעיר, במקומות, כמלווה. ואתה יודע, בכנסים כאלה, אלה כנסים במקומות גדולים, מגיעים מכל העולם, כל היום הולכים, בסוף האנשים עייפים, וזה היה בסך הכל, טיול של 4 ימים, 3 לילות, ובאחד הלילות ישבתי בלובי, רציתי לצאת קצת להסתובב בעיר העתיקה, ואז 3 גברים מהקבוצה ניגשו אליי ושאלו על אפשרויות בילוי בפרנקפורט. הם אמרו לי, אנחנו רוצים לשבת באיזה מקום קטן, מועדון לילה נחמד, לשתות ביחד, ונשמח אם תצטרף אלינו, אמרו לי. אמרתי להם, סבבה, אבל אמרתי לי, נאלצתי להודות שאני לא מכיר את חיי הלילה של פרנקפורט, שימון, אני לא,
1: כן,
0: אתה יודע.
1: כן, כן.
0: אבל אמרתי להם, אתם יודעים מה, בואו נזמין מונית, ונגיד לנהג מונית שיקח אותה למקום מתאים, הרי נהגי המוניות מכירים את כל החורים בעיר. אמרו לי, נהדר, הזמנתי מונית, הגיע מונית, נהג גרמני, ככה מבוגר, בסביבות שנות ה-70, אמרתי לו שאנחנו מחפשים איזה מועדון נחמד לשבת, הוא אמר שהוא מכיר מועדון מצוין, שהתאים לנו מאוד, ונכנסנו להמונית. נוסעים, המונית נעצרה בפתח של בניין שמעון, הנהג אמר שהגענו, אני רואה עומד שוער בפתח, ככה בפתח שמיהר אלינו, פתח לנו את דלתות המונית, שילמתי לנהג ונכנסו פנימה. אנחנו נכנסים למועדון שמעון, היה ריק לחלוטין. אתה יודע, אפלולית כזאת, כן, מסביב מוזיקה קצבית, לא רועשת במיוחד, אבל השוער הכניס אותנו והושיב אותנו ליד אחד השולחנות, ואמר שעוד מעט תתחיל ההופעה.
1: והמועדון ריק.
0: כן, עכשיו, המקום לא מצא חן בעיני שמעון.
1: למה?
0: אמרתי, אני לא יודע כזה, לא יריח לי טוב. אמרתי לחברים, אמרו לי, בואי נה, אתה דואג מכל דבר, התחילו לצחוק. פתחתי, היה כזה תפריט, אתה יודע, עומד כזה על השולחן, כזה מנייר כזה יווה. אני פותח, אני מסתכל על המשקאות, אני רואה שם רק בקבוקי שתייה, לא כוסות, וכתוב, בקבוק יין, שמעון, 800 יורו.
1: מה?
0: שמפניה, 1,500 יורו.
1: וואו, וואו, וואו.
0: וכן הלאה וכן הלאה.
1: יאללה, קומו לכו.
0: תקשיב, אני מרים את הראש מהתפריט, אני רואה מתקרבת אלינו בחורה כמעט ערומה לגמרי.
1: ידעתי שזה יבוא.
0: תקשיב, רק אז קלטתי לאן הגענו.
1: שהבקבוק כולל גם.
0: כן, אמרתי להם, חבר'ה, תקשיבו, הוא הביא אותנו כאן לא למועדון לילה אמיתי, הוא הביא אותנו לבורדל. מה שנקרא, אתם יודעים. זה לא... עכשיו, אני שמעתי על מקרים כאלה, שאנשים שגם התיישבו כאן, אם לא הזמינו כלום, ניגשו אליהם אחר כך כל מיני גברתנים, חייבו אותם להוציא כסף.
1: בוודאי.
0: אמרת להם, אני אומר, 1, 2, 3, כולנו קמים ביחד ויוצאים במהירות. אמרו לי, אוקיי, אמרתי, 1, 2, 3, תח, 4, תנו קלטנו ברגליים, ויצאנו ככה במהירות מהמקום.
1: השומר לא עצר אתכם?
0: לא, השומר לא, ואני רואה את השומר, הוא שהכניס אותנו, השוער, שהוא נותן כסף לנהג המונית. אתה מבין, הבנתי שנהג המונית...
1: או, ככה זה עובד. קומבינה.
0: קפצנו לתוך המונית, שמעון, ואני צועק לנהג, בוא, סע מפה. הוא היה עמום לגמרי. אמרתי לו, סע. טוב, הוא התחיל לנסוע. ואז אני אומר לו, תגיד לי, ביקשתי ממך מועדון לילה, לא מקום כזה. אתה מוכן לקחת אותנו למועדון לילה נורמלי? האיש ככה חושב, אומר לי, אוקיי, אני אקח אתכם מקום יפה.
1: הכל קומבינות, נו.
0: כן, תשמע, החבר'ה בכלל אמרו לך, עם כל הכבוד ששמת לב, היינו נופלים שם, רק זה חסר לנו.
1: בטח.
0: כן. נסיעה של כמה דקות, ואז נעצרים בפתח של בניין מואר שמעון, עם, אתה יודע, שלט כזה, נאון כזה גדול, הנהג אומר, זה ימצא חן בעיניכם. לא רציתי לקחת סיכונים, אמרתי לחבר'ה שבה...
1: תישארו פה, אני נכנס.
0: בדיוק, חכו פה, אני יורד...
1: לבדוק את השטח.
0: אני הולך, שימון, לכיוון הכניסה, אני נכנס כזה, יש כאלה צמחייה טרופית מהצדדים, כאילו כזה ג'ונגל, עם מוזיקה כזה, מוזיקה רועשת. אני פתח את הדלת, נכנסתי פנימה אל תוך המקום, אני רואה בר ענק, גברים יושבים שם ככה על הבר, נשים חשופות חזה, מלצריות משרתות אותם, ובצד, אני לא אשכח שמעון, במול העיניים, בצד ימין אני רואה מזרונים, ונמצאים עליהם אנשים בכל מיני תנוחות, שלא מותירות מקום לספק. איפה הגענו?
1: נפלתם על וחד נהג, חבל על
0: זה. תקשיב, חזרתי למונית.
1: אמין ביותר.
0: חזרתי למונית, אמרתי לחבר'ה, תקשיב, הוא הביא אותנו עוד פעם לבית זונות.

0: אמרתי לו, תגיד לי, אתה לא מבין מה אומרים לך? אני רוצה ממך מועדון לילה. הוא תפס את הראש, אומר, מה יש לכם אתם? איזה תיירים אתם? כל התיירים מרוצים כשאני מביא אותם לפה. אמרתי לו, אנחנו לא כאלה תיירים. אנחנו רוצים מקום נורמלי. אתה מכיר, אם לא, תחזיר אותנו למלון. הוא אומר, אני מכיר, הבנתי מה אתם רוצים, אין בעיה. עכשיו באמת, אני אקח אתכם למה שאתם רוצים. אמרתי לו, אתה לא, לא משהו בסגנון. הוא אומר לי, לא, אל תדאג, לא תתאכזבו. טוב, אנחנו ככה נוסעים וצוחקים, גם אנחנו, על הנהג ההוא שלא מבין איזה תיירים נפלו לו, שלא מבסוטים במקומות שהוא מביא, זה ארבעה גברים שלא לא רוצים את הדברים האלה. ואז הוא נעצר ואומר, הפעם זה בטוח, ואנחנו רואים כזה, אתה יודע, באמת בניין מעודר, יפה, ואני רואה שני שוערים לבושים, כזה חליפה ארוכה, ומעודרים ככה
1: בכניסה. נכנסת לבדוק?
0: לא, אתה יודע, נראה, הוא אמר, אין לכם מה לדאוג, זה בסדר, זה עם שומרי הסף. ירדנו כולנו, אמרת להם, טוב, אני מקווה שהפעם באמת הוא הביא אותנו למקום. אנחנו מתקרבים, שני השומרים ככה, אתה יודע, קדים לנו קידה. הם לא פותחים לנו את הדלת, אמרת להם, זה מועדון לילה? אמרו לי, כן, אמרו לי באנגלית, כן. אבל לא נראה לי, הם ככה מסתכלים עלינו, לא נראה לנו שתרצו להיכנס. שאלתי, למה לא? ואז אומר לי אחד מהם, כי זה מועדון לילה של בית גיל הזהב של פרנקפורט. כל האורחים כאן הם מעל גיל 80, והיום בתוכנית יש קטעי קריאה של משוררים יוונים. אני מסתובב, אני כבר בחריקת צמיגים, ברח מהמקום. ואז, אתה יודע, אנחנו ככה נקראים מצחוק כולם, ואז אני הבנתי שבפרנקפורט
1: כנראה... מועדון לדיור מוגן זה.
0: כן, כנראה בפרנקפורט יש שתי אפשרויות לבילויי לילה. או שאתה צעיר מאוד, או שאתה זקן מאוד. באמצע קשה למצוא.
1: חזרתם למלון, אה?
0: חזרנו למלון, יסמנו בבר, ותקשיב, יש לנו... אנחנו נשארנו בקשר תקופה מסוימת, אחרי שחזרנו, לא הפסקנו לצחוק על הלילה הזאת.
1: פעם הבאה שואלים את פקיד הקבלה במלון, זה הרבה יותר אמין, אני חושב.
0: אבל גם הוא לא מבין איזה תיירים אנחנו, גם הוא.
1: צריך להסביר לו. היי קוזנית. שבת שלום לך.
0: שבת שלום יקירי.
1: כל טוב. רוצים לכתוב לחיים קוזניץ, להגיב לסיפוריו, יש לכם סיפורים משלכם, עם... חוויות מחול, כתבו לו בפייסבוק, חיים קוזניץ, מדריך טיולים. חיים קוזניץ ישמח לקרוא ואת הסיפורים הטובים גם להביא כאן בתוכנית.
2: אצל פרנס בשבת.
1: אנחנו בסיבוב ההופעות של פאקו דה לוסיה בארצות הברית, קיץ 91. הוא והגיטרה שלו מנגן קונצ'רטו לארן חוארז. תגבירו קצת, זה כל כך יפה.

0: פאקו דה לוסיה בהופעה בלוס אנג'לס קיץ 91. קוראים לה נאה, יפהפייה, ספרדיה, בת טיפוחיו של מפיק המוסיקה והמלחין הספרדי חוויאר למון. שיר שהוא כתב,
1: Una de esas noches sin final me trae tu voz.
0: ומלווה אותה בגיטרה.

עיסוקו החותם של התוכנית מדבר על פרופורציות בחיים. אוח, כמה זה חשוב. והוא אומר ככה משפט: רק תזכור תמיד שיש מישהו בחוץ שהוא יותר שמח עם פחות ממה שיש לך. כן? רק תזכור, או אם תרצו, תזכרו תמיד שיש מישהו בחוץ שהוא יותר שמח עם פחות ממה שיש לכם. אצל פרנס בשבת אנחנו מסיימים. תודה לשמעון דוקרקר הטכנאי, תודה לכם שהייתם איתנו. המשך האזנה נעימה, שבת שלום, ושנשוב וניפגש.

0: אנחנו כאן. שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. בשבע פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה מהדורת חדשות השבת. והפעם הוא עמד בראש המוסד באחת התקופות המאתגרות של מדינת ישראל. איראן, חיזבאללה ועוד. דדי ברנע מסיים תפקיד. בשיחות סגורות הוא משתף על העבודה בהרמוניה מול הצבא של זמיר, אל מול תקופה אחרת מאתגרת יותר עם הרצי הלוי. על ההצלחות, על האתגרים ועל אקורד הסיום. וגם מותר לנו לנשום עם המתוק מתוק וקר הזה. עונת האבטיחים נפתחה רשמית.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11. בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
2: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
1: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
3: הרבה יותר מאוכל.
1: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
4: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
1: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
5: לך תאכל טיטים.
1: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
6: סושרד, תדעי.
1: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: הישג אדיר לישראל.
1: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, דן כנר. כאן חדשות, ברשת ב'.
8: ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 2. התקיפה הישראלית שנהרגו בה הבוקר שני קצינים וחייל בצבא לבנון. בצהל אומרים כי מבדיקה ראשונה עולה שכלי הרכב הותקף לאחר שנע באופן חשוד אל הכוחות הפועלים ליד הכפר טיבנית שבדרום לבנון. רק לאחר התקיפה התברר שהיו ברכב חיילים לבנוניים. דובר צהל אומר כי מדובר באזור שחיזבאללה פועל בו באופן נרחב ושיש בו התראות על ירי אל כוחות הצבא. עוד נאמר בהודעה כי תנועה במרחב לחימה פעיל מחייבת תאום עם צהל. עם זה צהל מתחקר את האירוע ויפיק לקחים. בצבא מדגישים כי הם פועלים נגד ארגון הטרור חיזבאללה ולא נגד צבא לבנון. בהודעה שפרסם צבא לבנון לפני הצהריים נאמר כי התקיפה הברברית הבוקר רק תחזק את נחישותו להיאבק בניסיונות להכשיל את המאמצים להגיע לפתרון שיאפשר הפסקת אש מלאה ונסיגה של ישראל מן השטחים שכבשה בלבנון. בחיזבאללה אומרים כי התקיפה הישראלית היא תוצאה של הוויתורים שהעניק השלטון בלבנון לישראל בלי תמורה. בהודעת הארגון נאמר כי הכניעה המלאה לתנאי האויב בוושינגטון עודדה אותו והתירה את דמם של אזרחי לבנון ושל חיילי צבאה. סוכנות הידיעות של הרשות הפלסטינית וואפה מדווחת כי תשעה פלסטינים נפצעו במהלך התפרעות של עשרות מתנחלים בכפר חווארה שמדרום לשכם. בדיווח נאמר כי המתנחלים תקפו את בניין המועצה וכמה בתים, ניפצו שמשות של כלי רכב וגנבו מכונית, אופנוע ועשרות כבשים. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי הפלסטינים מדווחים גם על אימותים עם מתנחלים ליד מפעל בטון בכפר אסירה אל קיבליה. מצהל נמסר לכתבנו רועי שרון כי כוחות צבא פועלים כעת במוקדי האימותים. כתבם של צהל נחת אתמול נחיתת חירום במושב כפר ברוך שבעמק ישראל בשל תקלה טכנית. כך נמסר מצהל, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי הכתבם פגע בכבל חשמל. בצהל אומרים כי כוחות צבא אספו את כלי הטייס וכי האירוע מתוחקר.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
1: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11. בכאן 11.
9: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני וביום שלישי שוב התחממות. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: עכשיו דן קנר, כאן חדשות ברשת ב'.
6: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דני קנר.

שלום לכם, שבת שלום. אתמול חל יום הכדורים הפורחים. תמיד היום הזה חל, בכל שנה, ב-5 ביוני. למעלה למעלה והלאה מזה, להקת המימד החמישי.

להקת המימד החמישי. השיר "הבלון האדום" בביצוע חמישייה דייב קלארק יצא בשנת 1968 והגיע עד המקום השביעי בבריטניה והשמיני בארצות הברית. במקור הוא נקרא "קלו לויטה" ונכתב בידי רמון פרוגט הצרפתי. זה השיר היחיד של חמישייה דייב קלארק, שבו דייב קלארק הוא הזמר המוביל, והוא כולל בית המושר בצרפתית. דייב שמע את השיר המקורי ברדיו, ויצר קשר עם ההוצאה לאור של השיר. בהוצאה הסכימו שהחמישייה תקליט גרסת כיסוי, ושקלארק יוכל לשנות את הכותרת ואת המילים, ולעבד אותן אחרת. קלארק רצה שהזמר המוביל הקבוע, מייק סמית, ישיר, אך סמית לא הרגיש בנוח עם השיר, וקלארק הקליט אותו בעצמו. מכיוון שלא היה דובר צרפתית, המילים הצרפתיות נכתבו למענו בכתיב פונטי. הוא סיפר שכלל לא ידע מה הוא שר, עד שבתוכנית Top of the Pops הקרינו את התרגום. זה הפך ללהיט בינלאומי.

חמישיית דייב קלארק. חמישה שבועות בכדור פורח מפי ארבעת האחים הוא שיר הנושא של סרט בשם הזה שביים אירווינג אלן. שיר בסגנון פולקלוריסטי עם חותם ההרמוני הקולית של ארבעת הזמרים. השיר הוזמן במיוחד לסרט בשנת 1962. הסרט הוא עיבוד לסיפורו הקלאסי של ז'יל ורן על מסע חקר לאפריקה. הסיפור התפתח אצל ורן בהמשך לסיפור הקלאסי 80 יום מסביב לעולם. הסרט, במטרה לטבוע ריבונות של אנגליה על אזור, על חבל ארץ באפריקה, הממציא השאפתני סמואל פרגוסון, בגלמורו של סדריק הרדוויק, יוצר כדור פורח רחב ממדים, ובו מקום נרחב לנוסעים. עם מי שהצטרפו אליו למסע נמנים ז'אק, העוזר הנאמן, בגילומו של פאביאן, מורה יפהפייה ושמה סוזן גייל, אותה מגלמת ברברה אידן, וכתב עיתונאי חסר מזל, דונלד אושי, הוא השחקן רד בטונס. בדרכם הם מתעמתים בין השאר עם סוחר עבדים ערמומי, השחקן פיטר לורה, ועם עוד דמויות תמחוניות.

ארבעת האחים. חברת הסרטים United Artists הוציאה אל בתי הקולנוע את הסרט סביב העולם ב-80 יום באוקטובר 1956. קיקבו בסרט דייוויד ניבן, שירלי מקלין והשחקן המקסיקני קנטיפלס. הסרט זכה בחמישה פרסי אוסקר, בהם הפרס לסרט הטוב ביותר. ויקטור יאנג הלחין את פס הקול וניצח על התזמורת. יאנג החל לעבוד על פסי קול של סרטים ועל שירים בסרטים בשנות ה-30. הוא צבר 21 מועמדויות לפרס האקדמיה, האוסקר, אך עד צייתו של הסרט הזה לא זכה אפילו פעם אחת. למרבה הצער, ויקטור יאנג הלך לעולמו בחודש נובמבר, ולא זכה לדעת שעבודתו על סביב העולם ב-80 יום זיכתה אותו סוף סוף באוסקר. נטקין קול.

נט קינג קול. אזכור הלילה, I'll remember tonight, פט בון ב-1958, מקום 34 בבילבורד, מילים ולחן, סמי פיין ופול פרנסיס ובסטר. זה טנגו, מתוך סרט של פוקס המאה ה-20, מרדי גרה. בסרט כיכבו לצידו של פט בון גם שרי נורת' וטומי סנדס, וגם קריסטין קררה. אזכור הלילה את הנעימה הנפלאה שלשמעה רקדנו, ואת המבוכה ששררה בינינו כשנפגשנו. לא אמרנו מילה, ועם זה ידענו. אזכור את חיוכך, את הדרך שבה הוא חימם אותי לאור הירח, את הדרך שבה ליבי החל להימוג, ואת התחושה הנפלאה שחשתי כלפייך. ולחשוב שאך לפני רגע היינו לא יותר משני זרים, ועתה ליבי אומר לי שאיננו זרים עוד זו לזו. אז יקרה אשר יקרה לעולמנו הקטן, עם שמחותיו ועם עצבונותיו, אזכור את הלילה במשך 1001 מחרים. קשה להאמין שרק דקה אחת קודם לכן היינו זרים זה לזה.

אנחנו שמענו עכשיו את פט בון, ונעבור לשמוע את פרי קומו בקעקוע השושנה מ-1955, שיר הנושא לסרט זוכה האוסקר בשלוש קטגוריות, ובהן לשחקנית הטובה ביותר, אנה מניאני. היה לו קעקוע שושנה כדי להוכיח שאהבתו הייתה כנה, אך לבבות יכולים לשקר, אז למה להכחיש ששושנים דהות, כמילות, והאהבה יכולה לגבוע. היא תמתין במשך כל חייה, כפי ששוטים וחולמים עושים. היא תמשיך לאהוב ולדאוג לאחד שנושא את השושנה, קעקוע השושנה.

0: הערב בכאן 11 כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
1: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
2: כן, הייתי בשוק.
0: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
3: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן...

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: 33 שנים חלפו מאז הלך לעולמו קונווי טוויטי בחמישה ביוני 1993. מפיו נשמע, זו רק העמדת פנים.

בין 1957 ל-1993, שנת פטירתו, ניפק קונווי טוויטי יותר מ-100 להיטי סינגל. שמי צריך היה להיות צרה. שמי צריך היה להיות צער. כי צרה וכאב לב, זה כל מה שאני מכיר, כן? נער בודד ועצוב, זה שמי. חיי היו ריקים, ליבי היה קרוע. נראה לבטח שירד גשם בלילה שבו נולדתי, כן? נער בודד ועצוב הוא שמי. ובכן, אני כל כך חושש מיום המחר וכל כך עייף מההווה. הם אומרים שאהבה היא התשובה, אבל האהבה מעולם לא נקראתה על דרכי. אני כותב את המכתב הזה למי שהיא אלמונית, אז אם תמצאי אותו ואם את בודדה, כי אז נער בודד ועצוב זה שמי. זכרי. Lonely, lonely, lonely boy. זה שמי.

boy is my name. Well, I'm so afraid.

0: is my name.
1: קונווי טוויטי. בשישה ביוני 1960 הוציא רוי אורביסון לאור את השיר Only the Lonely, ואכן רק הבודדים יבינו לליבו השבורו.

רוי אורבסון. בחמישה ביוני 1971 הוציא ג'יימס טיילור לאור את השיר You've Got a Friend. השיר יש לך חבר או יש לך חברה, תלוי אם שר זאת זמר או אם שרה זאת זמרת, נכתב בידי קרול קינג ונעשה מפורסם בביצועו של ג'יימס טיילור. קינג כתבה אותו בתשובה מנחמת ללהיט מוקדם יותר של טיילור, אש וגשם, שבו קונן על כך שלא

השירים החמים של הבילבורד, וזה היה השיר היחיד שלו בצמרת המצעד בארצות הברית. שני האומנים זכו בגרמי ב-1971. ג'יימס טיילור כביצוע הגברי הקולי הטוב ביותר, וקרול קינג בעבור שיר השנה.

ג'יימס טיילור. ב-7 ביוני 1971 הקליט דון מקלין את שירו וינסנט, מחווה אוהבת ומנחמת לצייר וינסנט ואן גוך.

פפאברי אפפרה נילה פיצי. מתוק מאז, העורכת אופרה אלפמן, טכנאים גבי כהן ושמולי קלדרמן, מגיש דן כנר, מחכה לנו עוד שעה אחרי החדשות.

0: אנחנו כאן. שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם הוא עמד בראש המוסד באחת התקופות המאתגרות של מדינת ישראל. איראן, חיזבאללה ועוד. דדי ברנע מסיים תפקיד. בשיחות סגורות הוא משתף על העבודה בהרמוניה מול הצבא של זמיר, אל מול תקופה אחרת, מאתגרת יותר, עם הרצי הלוי. על ההצלחות, על האתגרים ועל אקורד הסיום. וגם מותר לנו לנשום עם המתוק מתוק וקר הזה. עונת האבטיחים נפתחה רשמית.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
2: בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
3: בקיצור, השם שלי, תאהב
2: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
2: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
2: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך תאכל טיטי.
2: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
7: סושרד, תדעי.
2: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: הישג אדיר לישראל.
2: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, דן כנר. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 3. הרג התינוק הפלסטיני מירי של חייל צהל בדרום הר חברון. אביו של התינוק סם אבו הייקל, בן 7 חודשים, אומר כי המכונית שבה נסע אמש עם משפחתו לא סיכנה את כוח צהל.
10: قبل وصول تل الرمادي بأمطار استوقفنا جندي بإطلاق نار مباشر توقفت السيارة بشكل كامل
9: כשהיינו במרחק מטרים מתל רומיידה חייל פתח לעבר המכונית באש בכינון ישיר עצרתי מיד את המכונית והרמתי את הידיים כדי לסמן לחייל אז נורה לעבר השמשה הקדמית כדור נוסף הוא חדר את ידי ופגע בראשו של בני סיפר האב לתקשורת מדבריו הביא כתבנו לירן אהרוני דובר צהל מסר כי הלוחם ירה אל המכונית משום שהוא וחברי הכוח התרשמו שהנהג מאיץ לעברם. צהל ממשיך לחקור את האירוע והוא מצר על כל פגיעה בפלסטינים שאינם מעורבים בטרור. סוכנות הידיעות של הרשות הפלסטינית וואפה מדווחת כי 9 פלסטינים נפצעו במהלך התפרעות של עשרות מתנחלים בכפר חווארה שמדרום לשכם. בדיווח נאמר כי המתנחלים תקפו את בניין המועצה וכמה בתים, ניפצו שמשות של כלי רכב וגנבו מכונית, אופנוע ועשרות כבשים. הפלסטינים מדווחים גם על עימותים עם מתנחלים ליד מפעל בטון בכפר אסירה אל קיבליה שמדרום לשכם. מצהל נמסר לכתבנו רואי שרון כי כוחות צבא פועלים כעת במוקדי האימותים. הקטל בדרכים, ליד מחלף קסם בשרון נהרג גבר כבן 40 בהתנגשות בין שתי מכוניות. שני בני אדם נפצעו, מצבה של אישה בינוני ומצבו של פצוע אחר קל. צוות מד"א פינה אותם לבית החולים ביילינסון בפתח תקווה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
3: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
1: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
9: והתחזית ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני וביום שלישי שוב התחממות. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו דן כנר
4: כאן חדשות ברשת ב'.
6: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

שבת שלום. טוב לפתוח בברכת מזל טוב. מזל טוב לגארי יו.אס. בונדס, ליום הולדתו ה-87. הוא נולד ב-6 ביוני 1939.

פתחנו בשני ריקודי טוויסט מפי גר יוס בונץ. קליף ריצ'רד ממליץ בכלל לנעול נעלי ריקוד ולרקוד הלאה מזה הרחק מעצבונותיך. מאת חנת וג, אני מתגעגעת לסנדלרים. אני מתגעגעת לסנדלרים החכמים שהיו טובים לנעליים שלי ודיברו איתן סנדלרית עתיקה וחשו את דופק רגליי מתחת לאור השחוק וקראו את מפת מרחקיי וידעו שכל עוד הנר דולק אפשר להתיך תקים רכים בכל פה פעור מצמאון ובכל סוליה פצועה מזכוכית האדמה. הייתי מזמינה אצלם עכשיו נעלי חג אדומות, משוחות באודם השני שאינו יורד במים, ורוקדת את הלילה, כל לילה, מדי לילה, ברחוב הסנדלרים החכמים.

קליף ריצ'רד, מזל טוב לתום ג'ונס, ליום הולדתו ה-86. תום ג'ונס נולד ב-7 ביוני 1940.

ובכן, היא כל שתרצו אי פעם, היא מהסוג שהכל ירצו להציגן לרעבה בגאווה ולהזמינן לארוחת ערב. היא תמיד מכירה את מקומה. יש לה סגנון, יש לה סטייל, יש לה חן, היא ווינרית, היא ליידי. ואגב, הליידי הקטנה הזאת היא שלי. תמיד יש לה משהו יפה לומר. איזו ברכה זו. אני יכול להשאירה לבדה, ביודעי שהיא בסדר גמור גם בהיותה לבדה, ולא תהיה שום שערוריה. טום ג'ונס הקליט את "He Lady" בשנת 1971. את השיר כתב הזמר היוצר הקנדי פול אנקה. מקום שני בין 100 הלהיטים החמים בבילבורד. זה השיר שאימו הגיע ג'ונס למקום הגבוה ביותר במצעד האמריקני. פול אנקה כתב זאת בהיותו במטוס בשנת 1971, לאחר שאמרגנו של ג'ונס ביקש ממנו לכתוב לתום שיר שעשוי להיות להיט בארצות הברית. אנקה החל לחשוב, תום? נשים? והירורים האלה הולידו שיר חותם בעל מקצב אופנתי ומילים קצת חצופות.

מי זו האישה הזאת לבדה? אני מקווה שתסתכל לעברי. היא פשוט עומדת שם לבדה, חיוך מעושה, מרוח על פרצופה. גברת בודדה, לבושה בכחול. התרשי לי לרקוד איתך את הריקוד הזה. הניחי לי להחזיקך בזרועותיי, הניחי למוסיקה למלא את ליבך. אתה מי שאני איתך, אני רוצה שהלילה הזה יימשך לעולם. Oh my lady blue, האישה הנוגה בכחול, לא רק ידעת שהייתי בודד כל כך. האם אי פעם נשוב וניפגש, או שזו פשוט פגישה של לילה אחד? אבל כשאני מחבקך בזרועותיי, אני מקווה שהלילה הזה לעולם לא ייגמר. Oh my lady blue, האם תרקדי איתי שוב? הניחי לי להחזיקך כקודם, הניחי לי לחבקך שוב. ג'ו דולן, ב-1975.

0: הערב, בכאן 11, כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
1: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
2: כן, הייתי בשוק.
0: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
3: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן...

0: מתוק מאז, השירים של אז.
1: בארבעת השירים הבאים נציין את יום איכות הסביבה. יום איכות הסביבה חל בכל שנה בחמישה ביוני. ירח רע עולה בפי קרידנס קליווטר ריווייבל. אני רואה את הירח הרע עולה. אני רואה את הבעיה המציקה מתקרבת. אני רואה רעשי אדמה וברקים. אני רואה היום זמנים רעים. אל תתהלכו בחוץ הלילה. זה עלול לעלות לכם בחייכם. עולה ירח רע. אני שומע הריקנים מנשבים. אני יודע שהקץ קרב. אני חושש מנהרות שיעלו על גדותיהם. אני שומע את כל הזעם וההרס. אני מקווה שחפציכם ארוזים כהלכה. אני מקווה שאתם מוכנים למות, מוכנים לקראת המוות. נראה שאנו עומדים לפני מזג אוויר דוחה וזדוני, עין תחת עין. אל תתהלכו בחוץ הלילה, זה עלול לעלות לכם בחייכם. עולה ירח רע.

קרידנס קליר-ווטר ריווייבל. מה הם עשו לגשם הוא שיר מחאה שכתבה זמרת הפולק מלווינה ריינולדס בשנת 1962, וקראה לו במקור שיר גשם. זה נכתב כחלק ממסע מחאה נגד ניסויים גרעיניים מעל פני הקרקע, כגון באטמוספירה, בגובה הקרקע ובים, שגרמו לענן פטריה ולשחרור נשורת רדיואקטיבית ופיזורה על פני הסביבה. הפיצוצים הגרעיניים פיזרו סטרונטיום 90 באטמוספירה, ואלה נשטפו לשדות חקלאיים על ידי הגשם. הם נספגו בעשב, נבלעו בפי הפרות הרועות שעיכלו את מאכלן, ובעיקר חדרו לעצמותיהם של ילדים ששתו את חלבן של הפרות. בשיר ילד קטן עומד בגשם הרעיל, והעשב נעלם, והילד נעלם, כלומר נפגע אנושות מן הנשורת הגרעינית. המחפשים.

The Searchers המחפשים. הריקן סמית. צלעות ההרים, הפרחים הגדלים, גדות הנהר שביניהן זורמים המים לנצח, חיי הג'ונגל של המסתורים, ההיסטוריה הרחבה ורבת החן של החיים. אל תניחו לכך למות. אל תניחו לכך למות. הנמר חופשי, כך גם הקנגורו. זה תלוי בי ותלוי בכם. מה שאנו רואים הוא מה שאנו בוחרים. מה שאנו שומרים או מה שאנו מאבדים לעולם. העולם הוא שלנו, מכדי שנקרע אותו לגזרים. אך מה אם זה מאוחר מדי להתחיל שוב, להתחיל מבראשית? אל תניחו לו למות, אל תניחו לו למות. או לומר שלום, אמן, אל תניחו לו למות. אל תניחו לו למות, או לומר שלום בעת הקץ.

הרוקן סמית, אל תניחו לכך למות, ואחרי כל נבואות הזעם האלה, הנה שיר מעורר תקווה. בכל זאת עולמנו עולם נפלא, כך אומר לואי ארמסטרונג.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: 82 שנים עברו מאז הפלישה לנורמנדי בשישה ביוני 1944, מה שקרוי היום הארוך ביותר אותו יום. פולנקה כתב והלחין את השיר לסרט היום הארוך ביותר שעסק בפלישה הזאת. הוא גם אגב נראה בסרט להרף עין בין החיילים היורדים מן הנחתות דרך גלי הים אל החוף. גברים רבים הגיעו לכאן כלוחמים, גברים רבים ימותו כאן היום. גברים רבים ימנו את שעותיהם בעוד הם חיים את היום הארוך ביותר. גברים רבים עייפים ומותשים, גברים רבים יישארו כאן. גברים רבים לא יראו את אור השחר שיסיים את היום הארוך ביותר. היום הארוך ביותר. זה יהיה היום הארוך ביותר. יום מלא בתקוות ובחששות, בדם, ביזע ובדמעות. גברים רבים, הרבבות האדירים, גברים רבים צועדים הישר נוכח הקרב כדי לזכות בניצחון ביום הארוך ביותר בהיסטוריה.

פולנקה, כתב מילים, הלחין, שר. הבריחה הגדולה הוא סרט קולנוע אמריקני משנת 1963 על בריחתם של שבויי בעלות הברית ממחנה מעצר גרמני במלחמת העולם השנייה במרס 1944. זה סרט מלחמה קלאסי, השתתף בו הזמר והשחקן הבריטי ג'ון לייטון. ג'ון לייטון נולד בפרינגטון און סי שבאסקס. בסרט שבבימויו של ג'ון סטרג'ס, גילם לייטון את תפקידו של סרן, קצין בחיל האוויר, ושמו ווילי דיקס, שכינויו מלך המנהרה. על דיקס ושותפו לצוות, השחקן צ'ארלס ברונסון, הוטלה משימה מסוכנת לסרטט בקפידה רבה ולהגיד.

להקים את מנהרות הבריחה, מנהרות ההימלטות. לעיתון הקליט גרסה קולית משלו לסרט האייקוני הזה. עיבד ג'ו מק. השיר יצא כסינגל בסגנון פופ-רוק, עם נעימה קליטה המבוצעת

אלן ברייר, מבי חיי, וז'אן פרסואה מיקל, אם האהבה אינה קיימת עוד.

בתוק מאז, עורכת אופרה הלפמן. שידורים חוזרים של התוכנית הזאת בכל יום ראשון, כאן רשת ב' עם שחר, בשעות הקטנות של הלילה עד השחר, מ-3 עד 5. ואנו, הטכנאים גבי כהן ושמולי גלדרמן, ואני, דן קנר, נחזור עליכם עם התוכנית הזאת בעוד שבוע, שבת, כאן רשת ב' בין 2 ל-4 אחר הצהריים. ועכשיו נמשיך במוסיקה עד החדשות.

0: אנחנו כאן.
1: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, הוא עמד בראש המוסד באחת התקופות המאתגרות של מדינת ישראל. איראן, חיזבאללה ועוד. דדי ברנע מסיים תפקיד. בשיחות סגורות הוא משתף על העבודה בהרמוניה מול הצבא של זמיר, אל מול תקופה אחרת, מאתגרת יותר, עם הרצי הלוי. על ההצלחות, על האתגרים ועל אקורד הסיום. וגם מותר לנו לנשום עם המתוק מתוק וקר הזה. עונת האבטיחים נפתחה רשמית.
0: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11. בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
3: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
4: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
5: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
6: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
7: לך תאכל טיטי.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
8: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
10: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 4. האירועים בגזרת לבנון, סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה כמה טילים מיירטים לעבר דרום לבנון. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי לא הופעלו התראות בשטח ישראל ונראה כי מדובר במטרות אוויריות שסיכנו את כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. בתוך כך, צהל ממשיך לתקוף יעדי חיזבאללה בלבנון. על פי הדיווחים האחרונים, אופנוע הותקף באבסיה שבאזור צור, ותקיפה אחרת על אופנוע הייתה ביוחמור שבבקעת הלבנון. תקיפה אווירית הייתה גם בכפר אל-משררה באותו אזור. מדובר באחד מחמשת הכפרים שצהל קרא הבוקר לתושביהם לפנותם. בצהריים מסרה סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון כי שישה בני אדם נהרגו וארבעה נפצעו בתקיפה אווירית על מבנה בכפר מדרום לעיר החוף צידון. את הידיעה העבירה כשבתנו יובל ענבר. צהל חוקר את התקרית שבה נהרג אמש התינוק הפלסטיני סם אבו הייקל בן 7 חודשים מירי של לוחם אל מכונית ליד תל רומדה שמדרום לחברון. תחקיר ראשון העלה כי הלוחם וחבריו בכוח התרשמו שהנהג, אבי המשפחה, העיץ לעברם. אבי התינוק פייד אבו הייקל אומר כי המכונית לא סיכנה את כוח צהל.
2: قبل وصول تل الرمادي بأمطار استوقفنا جندي بإطلاق نار مباشر توقفت السيارة
1: כשהיינו במרחק מטרי מתל רומדה חייל פתח לעבר המכונית באש בחינון ישיר. עצרתי מיד את המכונית והרמתי את הידיים כדי לסמן לחייל. אז נורה לעבר השמשה הקדמית כדור נוסף, הוא חדר את ידי ופגע בראשו של בני, סיפר האב לתקשורת. מדבריו הביא כתבנו לירן אהרוני.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
3: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
1: והתחזית, ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. מיום שני עד יום רביעי התחממות בהדרגה. יעשה מעטך מן הרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 27 מעלות, בחיפה 26, בבית שאן 34, בבאר שבע 30 ובאילת 36 מעלות בצהריים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: אתם מוזמנים להאזין לתוכנית צחקנו, הרגעים היפים של ההומור הישראלי. צחקנו, עורך יגאל בוטון. ליגת העל הסתיימה. הנה אחד הספיחים לליגה המרתקת שליוותה את עונת הכדורגל. אופסייד סטורי, מבית היוצר של הגשש החיוור.
1: אהלן.
2: אהלן ושחלן. אנחנו עכשיו נראה אותך גיבור גדול בבית משפט. אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטה שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
1: שופטים הפסיקו לעשות עליי רושם, חבוב.
2: נראה.
1: תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביב.
3: אדוני השופט.
1: טוב.
4: בית המשפט. לקום, לקום, אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
1: נתחיל.
4: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
2: אני ישני כבודו.
4: אתה ישנך?
2: כן.
4: יופי.
3: גם אני ישניני.
4: גם אתה ישננך.
3: ניני.
4: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
2: כן, כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר, שלא נגמר. בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
4: פנר איך?
2: בחצ'ה, זה איסטנבול.
1: תורכים.
4: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
2: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק, בתוך אמבולנס טורקי קטן, שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה בוניה.
1: הנה על בבורי לג'אבק.
4: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו, אתה תשב אחר כך. ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
2: הוא יודע.
1: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביב.
2: נראה.
4: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
1: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
2: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
1: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגמרים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
4: למה 12?
1: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין גדולה.
4: קסח,
2: אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
4: קסח, אני מבקש לא לשיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
2: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: בסדר. מר קסח.
1: כן.
2: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
4: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים. תרגע, אל תשאל. מר קסח.
2: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
4: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע. אני יודע מה שואלים, מה עונים. אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה משודרת. מה אתה דואג? תרגע.
2: בבקשה.
4: מר קסח.
2: תשאל.
4: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותו, מר פנדלוביץ'?
2: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
1: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתי דגל ביתר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי לזיע, באצבעות הדקות של הרגליים יצא לי חררה על הבטן בקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של ביתר, יאללה תתנענעו עם מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות נשרוף לכם את המועדון. ואז בדקה 60 על השעון, אתה שומע אותי טוב, מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי ב-116 בעיטה וגול!
2: לא היה גול!
1: אין נגד עולה!
2: לא היה גול!
1: לאמא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
4: קאסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קאסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קאסח. שב! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
2: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להצהיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
3: בחיית אבו.
2: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. זיית. שקרף חולר, נפשת ילד מסורת.
4: אתה קיללת נכון.
2: תהיו מים עד גול נפש.
1: היה גול בפינה השמאלית, יא אעוור.
4: למי אמרת אעוור?
1: לא, לאעוור.
4: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קאסח. תיזהר, קאסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קאסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
2: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנ״ך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
4: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
1: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
2: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
4: מה אתה רשמת?
2: הכל.
1: מתי רשמת?
2: בזמן משחק.
1: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
4: מה רשום לך, שמר פנדלוביץ'?
2: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
1: לחצרץ, יא אבן.
4: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
1: אז איך?
4: לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
2: כן, אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו, תלך לרופא עיניים, יא אבן אל-בולה.
4: אבן אל-בולה. אבן אל... אתה צעקת לו אבן אל-בולה?
1: לא, אני צעקתי אבן בולה.
4: אבן בולה, תתקן לך את זה, אבן בולה. אבן, אבן. אז אתה צעקת.
1: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקו יזמגן ימני של הפועל כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא צורק?
2: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
1: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
4: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
1: טוב.
4: הוא כסייח?
2: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק לתנועות מזרחיות גסות בין 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
1: אנחנו לבד?
2: עכשיו כן.
1: עכשיו
2: מה?
4: מה? מה? מה? מה?
2: אתה לא מה?
4: אני... מה? מה? מה? היה! הוא!
1: מחיית האמא שלך, כבוד השופט.
4: בלי הורים, בלי הורים.
1: מחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
4: היית מת, כן.
1: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מקביע אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
4: תשבור אחורה, קאסח.
1: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה!
2: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצעוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
4: תגיד, תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדלוביץ'.
2: תאמין לי, זה לא נכון.
4: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי. איך הוא יגיד?
2: השופט בן זנה.
4: מה אתה אמרת?
2: בן זנה.
4: מי?
2: השופט.
4: מה?
2: מה? לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
4: אתה ככה צעקת.
1: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
5: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. צריך לי, אתה רואה, ימניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע, תבקש סליחה מיד.
1: בסדר, אני מצטער.
5: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
1: אמרתי לך, אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה? עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם יותר משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
4: אני משוגע, מה קעסה? הבקשך לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת אני מכניס לך רסיה במפתח הלב ושובר לך את המנעול, מרקסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי? לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה. גמרנו?
5: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
1: אמא שלך באופסייד.
5: נכון, גם אמא שלי באופסייד ומלמיליאן באופסייד. שניהם באופסייד.
1: לא היה אופסייד.
5: היה אופסייד.
1: לא היה.
5: היה אופסייד.
1: לא היה.
5: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוטרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תמיד לי אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב. הצוקרזית הזה זורק עליי בלוקים, בלוקים!
4: אתה זרקת עליו בלוקים?
1: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר נגד פתח תקווה.
5: אחרי בלוקים שזרק, היה לו חוצפה לצעוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן. מה אומר?
4: לא, לא מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך. עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. מר פנדל, עשה לי, זה לא הכותל המערבי, בוא בחייך, מר פנדל, תפסיק לפגוע, נו, עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו באמת, מר פנדל, עשה לי טובה, תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא, יאללה, חומני, פנדל, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
1: יאללה, גש, נו, נלך הביתה.
4: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
1: על הכיפה.
5: רגע אחד, איך אתה הגעת לזה?
4: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואעוור לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים לאופן לא היה באופסייד.
1: בדיוק.
5: לא היה?
4: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
1: ראו ברור.
5: מנה אני כבודו יודע?
4: הייתי שם.
1: איפה?
4: על הטריבונה.
1: מה פתאום?
5: אני לא מאמין.
4: לי אתה לא מאמין.
1: מה פתאום בחיים?
5: אני לא מאמין.
1: אני לא מאמין.
5: אז זה אתה היית.

0: הערב בכאן 11 כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
1: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
2: כן, הייתי בשוק.
0: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
3: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן

0: חנה לסלו מצטרפת לתוכנית, והפעם הם הבית של בית האבות של אומני ישראל. הנה חנה ביום שגרתי.
1: בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר. לקום, לקום כולם, נו, לקום. כל בוקר אותו סיפור. להוציא את החבר'ה אלה מהמיטות, זה ממש פרודוקציה, מוזיקון. תאמינו לי, זה בית האבות היחידי בארץ שקמים ב-12, בצהריים. מה לעשות, ככה זה אצל האומנים, נשאר להם הרגלים מהמקצוע. כן. בוקר טוב, ארק ושושיק. ארק, אני מבקשת עם האופניים לחצר. לא ניסו עם אופניים בפרוסדות, תיקח את ישראל גוריון ביחד תצאו לחצר. כן. זה לא קל לעבוד עם אומנים, תאמינו לי, זה עם קשה. אבל מה, זה בידור, בידור. הם מאוד רגישים, מאוד. יוסי, תעזוב את החצר, אל תחנוק אותו, זה לא יפה, תעזוב אותו. זה לא יפה לחנוק. לפני 50 שנה אמר עליו מילה רע, עד היום הוא לא סולח לו. כמו שאמרת לכם, מאוד רגישים, מאוד, לעצמם. אוי, טופז עלי. תפסיק, זה לא יפה, בגילך קונצים כאלה? מה קרה, טופז? הלכת לאיבוד עוד פעם? בוא, בוא, אני אביא אותך לחדר שלך. הנה, שם החדר שלך, טופז עלי. נסכן, התקלקלה אצלו קצת הראייה בזמן האחרון. לא, זה שהוא לא רואה את האחרים זה מלא, אבל זה שהוא לא רואה את עצמו בראי. דרך אגב, טופזי, טופזי, יש אחד בחדר אוכל, מחכה לך, אומר שהבן שלך. מה שאני אגיד לו, אה? שאין לך כסף? בסדר, בסדר. בוקר, בוקר, חבר'ה לקום באמת. רוזנבלומה, תכנסי מהר לחדר. לא להסתובב ככה בפרוסדור. תלבשי משהו. אני לא, לא, אני, תודה רבה, אני לא צריכה קרם לפנים. תנסי אצל רבקלה. משינה. משינה. עוד פעם התחילו מרש, תורידו ווליום. שמו את המקומת קרקע, אבל כל הזמן מנגנים, מפריעים לכולם, זה אי אפשר ככה. הנה שם החדר של הפנטומימים. שם הכי שקט אצל הפנטומימים. אני הכי אוהבת שם. בוקר טוב, יורם, בוקר. בוקר טוב, ג'וקי ארקין. כל בוקר הוא נותן לי פרח דמיוני. ג'וקי, תזהר עם הראש, תזהר, שחנוך רוזן לא יפגע בך. מאז פיטר פן הוא לא מפסיק לעוף, הוא חושב שהוא ציפור. לא ירד מהתקרה. הוא גם לא מפסיק לדבר. בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, איו, הנה, הגענו, זה החדר של חנה לסלו. חכו, תראו, זה קטע. חנה ל, מי אנחנו היום? סבתא זבתא? בסדר, מה סבתא זבתא שאותה תה? מסכנה, לא יודעת מי, זה מקרה קשה. היא מקרה קשה של מולטי סכיזופרניה. היחיד שמסתדר איתה זה טוביה צפיר. כן, הנה, טוביה, בוקר טוב, טוביה. מי אתה היום? שמיר? פרס? אריק שרון? אמא, כולם ביחד? תיזהר, טוביה, שלא תיכנס למשבר קואליציוני עם עצמך. מה אני אגיד לכם, אומנים? הנה, פה זה החדר של מוני וברבא. אלה מזהו זה, הם התחתנו. מוני, ברבא, רוצים תה? אני מפריעה? סליחה, סליחה, הם עובדים על תוכנית יחיד כבר 40 שנה. עובדים רק השם, יצאו אחרי החגים, הם מבטיחים. דרך אגב, מוני. צלצלו מהטלוויזיה הלימודית, אמרו שיבוא לקחת אותך עם מניידת של הטיפול נמרץ לאולפן. יש זהו זה, כן. עוד הוא עושה זהו זה, כבר 50 שנה הוא עושה זהו זה. מה לעשות, משלמים טוב. משלמים טוב. בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר בוקרבה, הנה פה זה אגף של הזמרים והזמריות. ריטה! לא צריך לצרוך כל כך חזק. את תהיה צרודה בהצגה של פורים. היא משחקת בפורים את אסתר המלכה אצלנו. ורמי הוא מרדכי, איזה אהבה יש ביניהם. הוא כותב לה שירי אהבה, היא עושה לו סלסולים בצמה. ג'קי מקייטן, לאן זה? לאן זה עם כל השלטים האלה? לאיפה אתה הולך? לאן זה, ג'קי? מה, עוד פעם הפגנה? מה הפעם? תראה את השלט, מה כתוב, ג'קי מקייטן? גם אני רוצה להיות אסתר המלכה? אז מה, לא שיתפו אתכם עוד פעם בהצגה של פורים? טוב, מה אני אעשה? אני לא ועד התרבות. שאני אדבר עם הבמאי? רק רגע, נדבר איתו. צדי! צדי! זה החדר הכי יפה בבית, איזה יופי, הכל כתיפה, שחור, אדום, אשן סגול, איזה יופי של חדר. צדי! הוא לא שומע אותי מהמכונת תפירה, הוא כל הזמן תופר מרמלות לעדן הארזי. צדי, זה בקשר למלכה טסטר. לא, הוא לא שומע. הנה ירדנה, וכאן ירדנה גרה, ממול זה אופרה. אלה לא מקבלות תה. לא שומעים בעונש, אבל כל בוקר הם שופכות התה אחת על השנייה, ואני צריכה למחקוך. חבל. בוא, הנה אופרה, תראו איזה קטע, הנה אופרה. אופרה, מה שלומך הבוקר? היא לא עונה. How are you? כמו סבא? ישראל דוסבוא? אנטלי, ראיתם? היא מדברת רק אנגלית וצרפתית. אבל מה? היא עוד חולמת בתימני. שלמה, מישהו ראה את שלמה ארצי? נערבה, כל הזמן הוא נעלם לי. שלמה, הוא במרפסת. כל בוקר הוא הולך לי לאיבוד. אני מוצאת אותו, הוא בא אומר לי, כל הזמן, רוב הזמן את אשתי. אני אומרת לו, שלמה, זה לא אני. אז הוא אומר לי, יש לי אישה למברטה ושני ילדים. אני אומרת לו, לי יש בעל, אוברדרף וקורקינט. אז הוא צוחק. אז אני אומרת לו, תגיד לי, מה קרה לך, שלמה, יש לך חום? אז הוא אומר לי, יולי-אוגוסט. אומנים, מה לעשות? צריך לדעת איך לתפוס איתם ראש. אמרתי לכם, זה בידור פה. בוקר, ואני עומד מדברת ככה, כאילו אין לי עבודה. היום יש אירוע חשוב בבית, אתם יודעים? הנין של אורי זוהר מתחתן עם הנינה של אריק איינשטיין. חתונה, משהו, הרב פרץ מעמיד חופה, דודו פישר ישיר זמירות. לא, הוא קיבל חופשה מעלובי החיים. ואומרים שאולי, אולי יביאו מהליקופטר, במיוחד את יפה ירקון עם ההופעה של חיילנו יש שם בצפון. טוב, יאללה חבר'ה, אני צריכה להתפזר. כמו שאומרים, the show must go home.
0: חנה לסלו. נעבור לקולנוע, אל הסרט הבלתי נשכח, חגיגה בסנוקר. ומתוכו, איך לא, יעקב בנאי, יהודה ברקן וזאב רווח, ימשיך כבודו.
2: במה כבודו עוסק?
3: אני? אני, יש לי... היה לי גם...
2: מה זאת אומרת, במה הוא עושה, כבוד הרב? הוא עוסק בתורה, כמו שכתוב, והגית בו אלף לילה ולילה. לילה. זה טוב, זה טוב. אבל מה בקשר ליום? הלא צריך להתפרנס ממשהו, לא? כמו שנאמר, אם אין קמח, אין תורה.
3: איזה קמח, כבוד הרב. הוא לא עובד במאפייה. הוא עוסק בגויאבות, מישמיש, ירקות, פירות.
2: פירות זה טוב. ארץ ישראל נשתבחה בפירותיה. כמו שנאמר, ארץ זבת ימשיך כבודו.
4: ארץ זבת. ימשיך כבודו.
2: ארץ זבת.
4: ימשיך כבודו.
2: חלב ודבש. הנה הכיבוד הגיע. בבקשה, זאת אשתי כרמלה שתחיה.
4: באמת, עד 120? עד 120. רפואה שלמה.
5: תודה רבה.
2: ואלה הם ידידיי, זהו השטחן חנוכה מירושלים שסיפרתי לך עליו, וזהו הבחור עזריאל.
5: נעים מאוד.
2: וזאת היא ביתי יונה. יונה.
6: יונה.
2: לחדרך. התכבדו, התכבדו, אלה הן טיסות חמות וטריות, מעשה ידי ביתי להתפאר.
4: בואי, תן את הלחם, תן את הלחם.
6: עולם המוזר המנהל.
4: בואו, רבי, איזה קציצה.
2: כבודו שכח לברך?
4: לברך את מי?
2: את המזון שנתן לנו הקדוש ברוך הוא.
4: אני כבר בירכתי. זה הוא ששכח לברך.
2: מה זה חכם חנוכה? כבודו שכח לברך?
4: אמן.
7: אמן? כן. רואה כבוד הרב באמת כל... כל אמן שלו זה סוכר, צדיק.
2: אם בצדיקין עסקינן, אולי יאמר לי, אדוני, מי הם עשרת הצדיקים שהובטח להם עוד בחיים להיכנס לגן עדן?

0: בחייהם נכנסו ככה חופשי,
1: בחייהם הובטח להם.
0: זה הוא יודע. אהו,
1: לומרנה לי מי הם עשרת הצדיקים? יש לו תיאבון גדול לחתן שלך, אה?
0: מה אומר ומה אדבר, כבוד הרב, באמת מרוב לימוד תורה הוא שוכח לאכול. הוא רואה קציצה נדלת עליה. שלום.
2: ועכשיו לפגישה אצל המורה ספדינה. משתתפים טל פרידמן ומשה פרסטר, מתוך עלילות משה בעיר הגדולה.
3: גברת ספדינה היא מורה לספרות, מחנכת, מנהלת בית ספר ידוע, וכמנהלת בייהס הסכימה להיפגש עמי, ואולי, אולי, אולי תפרסם את השירים שלי באחד מהספרי לימוד שהיא כותבת בעצמה. ברשותכם, גוש הגש אלי משרדה, ובהצלחה לי.
4: אני שומעת דיבורים! אולי, סליחה, אולי תגידי לי בבקשה, כן? מה מצחיק אותך שגם אני אצחק? יש כאן קבוצה קטנה של מבריאים כמוך שלא מבקשים רשות, הם הולכים לחוץ על לא מבקשים רשות!
5: טוב, בסדר, אני מחכה. יש כל, עם כל דבר כאן צריך לעורר מאומה, אז בבקשה. אני מחכה.
4: הזמן שלי.
5: אני יכולה לחכות כאן עד מחר בבוקר. נסו אותי, בבקשה.
4: זה נורא חכם מצדכם, כי אתם יודעים מה? אני את החומר הזה כבר למדתי פעם.
5: רגע, על מה דיברתם עכשיו שאתכם?
4: אולי תספרי מה היה נושא השיחה שמסיט אותנו עכשיו מהחומר? בבקשה, תספרי לי. ספרי לי. עינוגית, תספרי לכולנו.
2: הגששים חוזרים לקור מחצבתם, טבריה, והפעם לטבריה תחתית.
6: קר אמרתי.
7: היר קר.
6: קר באנגליה.
7: באנגליה?
6: לא, בטבריה.
7: ממזיר אנגלי.
6: האנגלי הוא לקח את הקררות מכל העולם.
7: אולי לא נשאר, רוטל אחד אוויר מקורר בכל טבריה וסביבותיה.
6: הגוף נדבק לזיעה.
7: ואני מהגוף נדבק לכיסא.
6: ישבת?
7: ישבתי.
6: טוב, תקום.
7: למה לקום?
6: תקום, תבוא פה, תראה את המפלס של הכנרת.
7: מפה רואים טוב מאוד את השיפוע.
6: איזה שיפוע?
7: של שרה מהקיוסק. תראה, פלאי פלאות. עוד לא יצא המלון, וזה יש לו מלפפון.
6: זה הכל בגלל המצב הביטחוני.
7: יהיה מלחמה?
6: אם אני אוכל מלפפון, יש ביטחון.
7: ומה שייך מלפפון לביטחון?
6: שייך, תיקח בתורת דוגמה את משה דיין, שהוא יום אחד שר המלפפון ויום אחד שר הביטחון.
7: זה נכון. אז יש לך איזה מלפפון ספר?
6: אנחנו מדברים על הביטחון, ואתה מה שיש לך בראש זה מלפפון?
7: ואתה אמרת בעצמך?
6: מה אתה ממלמל?
7: אני מלמלתי, אולי יש לך איזה מלפפון באופן ביטחוני.
6: למה אתה לא הבאת?
7: הבאתי ואיננו. זכרונו לברכה.
6: ברוך דיין מלפפון.
7: שלום יוסף!
8: שלומכם.
7: טוב, תודה, בוא תצטרף אלינו.
8: אתם יושבים בחום דווקא?
7: מה יש לעשות בטבריה?
8: אתם נמצאו איזה פיסת צל?
7: אין צל, אין צל.
8: אין צל?
7: יוס, תמש.
8: יש עליך איזה מלפפון פנוי?
6: הכל תפוס.
7: זה יבוא פנימי.
8: אין אחד לייצוא ידידותי?
6: אין סובסידיום.
8: אלא רק נרגעה מלחמה.

0: למה לא תיתן לנער איזה מלפפון?
1: ויש לו בכיס גויאבה.
0: מה? יש לך גויאבה בכיס?
2: אני יש לי לבני בכיס.
0: תראה טוב, אולי נשאר מהשבוע שעבר איזה מנגו.
2: איזה מנגו? אני אם היה לי מנגו הייתי אומר לך שאין לי גויאבה.
0: תן לו חצי מלפפון ונגמור את העניין.
1: איך אני אתן לו חצי מלפפון אם יש לי בכיס בקושי קילו?
2: המן הרשע.
1: תתן לו אתה, אם לא, הוא לא יבחר אותך לעריה.
0: למה, אין לך?
2: אין, חס ושלום.
0: חס ושלום כן, או חס ושלום אין?
2: חס ושלום בשיפוע.
0: אין לו?
2: אין!
1: אין, אין.
0: תגדל מה אני אעשה.
2: לבנה של אדם, בגלל הקמצנות נחרב בית המקדש. טוב, מה לעשות?
1: אתה רוצה להתחלף?
2: עכשיו תספר מה דיברו בעריה.
0: דיברו על המצב הביטחוני באופן כללי. כפי שידוע לכם, המצב הביטחוני השתפר לרעה.
2: מה? יהיה מלחמה?
0: אני בשלב זה לא מוסמך להביע דעתי האישית או הפרטית, אבל מתפקידי לבשר לכם שרוח שיפוצים ביטחונית כללית מנשבת בכל רחבי הארץ וסביבותיה.
2: מה זה שיפוצים?
0: תסביר לנער מה זה שיפוצים.
1: שיפוץ, אתה יודע?
2: כן, זה אני יודע.
1: זה שיפוץ, הם ביצים. שיפוצים.
0: הבנת?
2: לא. אבל תלך, תלך הלאה, תלך.
0: גם כן ידוע לכם שטבריה רבתי מחויבת על פי החוק להזמין כל שנה מומחה בינלאומי מיוחד לשיפוצים ביטחוניים.
1: בא מומחה?
0: שלשון.
1: יופי.
0: מומחה סוג בלתי רגיל?
2: וואו.
0: מחוץ לארץ או מאנגליה?
2: הוא אנגלי?
0: אומרים, כן.
1: מדבר שפות?
0: שפת האם שלו זה אנגלי, אבל הוא כל היום בשפת הים. אני אגיד לך.
2: למה לי? הוא גבוה?
0: למה אתה שואל?
2: שאלה לא טובה.
0: אנחנו מדברים על שיפוצים ביטחוניים והוא נכנס עם גבוה, לא גבוה.
2: אז נמוך.
0: גבוה.
2: אני שואל מה שאני יודע, שכל אנגלי הוא גבוה.
0: זה במקרה אנגלי נמוך.
2: אז גבוה.
1: מה מציע המומחה?
0: מציע לעשות שיפוץ ביטחוני כללי בכל טבריה.
2: איך?
0: לבנות את טבריה מחדש.
2: איך?
0: מתחת לכינרת. שהמצב הביטחוני יהיה מתחת למשוער.
2: בתוך המים?
0: כן, למטה למטה.
2: עם הבורי והסלמנדרה.
0: עם הקרפיוני והכל.
2: מה יש למטה למטה?
0: בתחתית, בתחתית.
2: עם הפועל טבריה.
0: עם הפועל טבריה. תיקח איזה מלפפון.
2: לא, תודה, יש לי 2 קילו.
1: מה זה מתחיל?
0: מי צוחק?
1: יוסף, אתה בענייני ביטחון, אכזבתני.
2: מה, מה?
0: אכזבתי הוא. באיזה עניין ביטחוני אני אכזבתי הוך?
1: הגיע הזמן שתדע בתור נציג של העירייה שהעולם בימים אלה מצטמצם.
2: וואי, מה, יהיה מלחמה?
0: תראה, אנחנו מדברים על הצטמצמות והוא בא לי מלחמה לא מלחמה.
2: ואני יודע שאם יש מלחמה אז מצטמצמים.
0: לפעמים מתרחבים. תלך הלאה,
2: תלך.
1: אני יכול להמשיך בדבריי?
0: תדבר שוטף ימינה ושמאלה.
2: זיבוב לא יזמזם.
1: טוב, על מה דיברתי?
0: אתה לא זוכר?
1: תתן לי רמז.
0: יש לך איזה רמז בשבילו?
2: אני לא בא מהבית.
0: תיקח מי האנגלי ותלך דירקט ישר, כבר נגיע לאיפה שהיינו.
1: טוב, אני אמרתי לכם שהעולם מצטמצם.
0: מצטמצמות תמשיך.
1: בגלל ההצטמצמות, הבן אדם האמריקאי, הוא מחפש את הביטחון על הירח.
0: על הירח?
1: אתה שמעת שעלו על הירח.
0: כן, עם האפללו 11.
1: עם האפללו. עכשיו, האמריקאי הוא מחפש את הביטחון על הירח. האנגלי הוא מחפש את הביטחון בתוך המים. ועכשיו, האנגלי הוא ראה ששם על הירח מה יש?
0: יש כל מיני.
1: כלום.
0: כלום, שום דבר.
1: שום דבר. יש שם אבק, קלציום.

0: אתה הולך 2 קילומטר, לא רואה צורה של בן אדם.
1: כמו בראש פינה.
0: אבל פה בכנרת, מבחנה ביטחונית, דלקטס.
1: למה?
2: למה?
0: יוסף, אתה תזרוק פצצה סוג מימן לתוך המים של הכנרת בלתי חדיר. יש קונטרה מים.
1: זה לא עובר.
0: אפילו אם תתעקש.
2: מה אתה אומר?
1: איך זה לא עובר?
0: מאיזה חלקים מורכב המים?
1: ממים ודגים.
0: חל שינוי.
1: חל שינוי.
0: מים הוא מורכב מפחמן ודו תחמוצת המימן. אתה ידעת את זה?
1: זאת אומרת, הכנרת היא בלתי פציצה.
2: זה יפה.
0: זה ביטחון?
2: זה ביטחון מדרגה ראשונה.
0: נכון.
2: אנגלי חכם.
0: עכשיו תיקח את העניין של הקרירות מתחת למים.
2: קריר בכנרת?
0: צלזיוס. אתה יודע איזה קרירות זה צלזיוס?
1: איזה חלקים מורכב הקרירות?
2: זה מעידו תחמוצת החרמון.
0: עכשיו אני אומר לך דבר כזה, אם יש לך ביטחון ויש לך קרירות, מה חסר לך?
2: שום דבר.
1: שום דבר.
0: שום דבר. תקח את המזוודות, את האישה ואת הילדים ותרד להשתקע בכנרת. ויפה שעה אחת קודם.
2: מה השעה? זה רעיון שיפוצי ביטחוני ממדרגה ראשונה, אין מה לך. בכלל, כל מה שאתה אומר זה סביר וקריר, אין מה לך. אבל זה כמו שאני מכיר את תושבי טבריה, אז אלמליח. אלמליח ירד.
1: אלמליח? תראה, אם יסדרו לו בעירייה רישיון בשביל דוכן עגבניות שם למטה במים, אולי ירד.
2: אפשר לסדר דוכן עגבניות בתוך מים?
0: מדוע לא? אפילו דוכן פייס.
2: פייס יסכים אל מליה.
1: אבל זה יתרתב הכרטיסים, לא?
0: תעשה אותם פלסטיק.
2: אז הבעיה של מליח נפטר, אז תרשום את אל מליח.
0: זה רשום,
2: וזה מה שמו עוזרי. עוזרי ירד?
1: מי?
0: עוזרי.
1: עוזרי? זה בעיה.
2: למה?
1: אני לא מכיר אותו.
0: גם אתה לא מכיר אותו, ואני לא מכיר אותו, והוא ירד.
2: נכון.
0: מה זה, כולם ירדו והוא יישאר לבד?
2: ישעמם לו, אז תרשום גם את זה, יש לנו כבר שניים.
0: זה IBM הכל.
2: וזה מה שמו? אלקוצ'ר, אלקוצ'ר ירד.
0: הוא ירד.
1: לא, הוא בשום פנים לא ירד.
2: למה?
1: הוא יש לו פחד מים.
0: מה אתה מדבר? בתוך המים יש פחד מים.
2: מה?
1: אין.
0: אתה יש לך פחד אוויר?
1: למה אתה שואל?
0: מה זה למה אני שואל? אני שואל למה שעכשיו אתה יושב על הכסא ואתה מוקף אוויר. אתה מפחד?
2: זה נכון.
1: אני אומר, אני לא... אל תקח אותי בתור דוגמה. אני לא, מה אני יושב אחר? מה, אני מנורא, אני לא פחד אותי.
0: נכון.
1: לא היה...
2: אתה לא פחדן.
1: לא, אני לא פחדן.
2: אתה גיבור אמיץ מאוד.
1: אני לא אמרתי שאני גיבור. אני לא
2: מפחד.
1: מה יש לך
2: פחדים? אז תיקח את המזוודות ותראה. לכנרת.
1: איך?
2: עם...
0: עם מעלית.
2: כן.
1: ומה עם חמצן?
2: חמצן, נכון. חמצן, מה עם חמצן?
1: איך אני לנשום?
2: זה קשה, קשה מאוד.
1: מה, זה קשה
0: וחמצן. יצחק תעני.
1: מה, מה?
2: יצחקתי הוא. באיזה עניין אני יצחקתי הוא, אה?
0: והדג.
1: מה? מה?
0: הדג. איך הוא נושם?
2: זה לא דוגמה, מה אתה מביא דוגמה? יש לו מכשירים משלו, מה אני צריך להגיד? חוץ מזה, תדע לך שהבן אדם זה לא דג.
1: זה ידוע, זה ידוע, זה ידוע.
2: וטבריאני, הוא תופס חמצן מעל המשואה.
0: נכון.
2: אז איך אתה רוצה שהוא ישתקע בתוך מים בלי חמצן?
0: אז אני אגיד לכם, הנה באמסטרדם.
2: מה קרה?
0: באמסטרדם.
2: מה זה?
1: מה זה?
0: באמסטרדם, זה בלונדון.
2: לונדון.
0: בלונדון. בלונדון עכשיו המציאו חמצן נמס. כמו שיש קפה נמס, יש חמצן נמס. אתה לוקח כפית חמצן נמס ושם אותו בתוך כוס קפה נמס, ואתה ממסמס את זה, ושותה את זה, אתה, יש לך חמצן ממוסמס לחודש ימים. אתה ואשתך.
1: אשתי היא לוקחת חנקן. תהיה בריאה.
0: תהיה בריאה.
2: אני אגיד לך, זה רעיון שיפוצי יפה.
1: כן, כן.
2: אבל חשבתי אולי ינסו אותו קודם באפולה.
0: באפולה?
1: מה? הם יסכימו באפולה?
2: מה זה יסכימו? מוכרחים לה? הם לא יסכימו שייסו לירח.
0: נכון.
1: אז יהיה מלחמה?
2: אז תהיה מלחמה.
1: או, עכשיו אני שקט.

עד כאן התוכנית צחקנו, הרגעים היפים של ההומור הישראלי. נשוב עם עוד תוכנית בשבת הבאה באותה השעה. צחקנו, עורך יגאל בוטון.

0: אבי שהיה אבי הרבה יותר מאימי, אמר לי יום אחד לפני שהלך לישון,
1: מושון מושון, כל מה שאני משאיר לך בתורת ירושה מושון,
2: זה פתגם עתיק ויפה.
1: תשמע פתגם.

עם עין אני לי מי לי. החלטתי לעשות הכל לבד, לא לבקש טובות מאף אחד. לכל אחד שרק בא לעזור לי אמרתי קישטה מפה, אני יש לי

0: וככה עברו עליי איזה 20 שנים.
1: מושון מושון,
0: ראיתי שלא מתנענעים העניינים.
1: מושון מושון,
0: החבאתי את הפתגם הנל בתוך סיפון.
1: סיפון סיפון,
0: הלכתי לחלפון, סידר לי טלפון.
2: הלו מושון?
0: סי.
2: הפתגם שמצאת שווה לדם דגה דגה דם דם דגה דם.
0: הלכתי למסעודה שטיינהאוז מהפיתוח, קיבלתי גם דירה וגם חשבון חובות פתוח.

0: הבא. נכון שזה פתגם עם ריח של שיר השירים,
1: עם פתגם כזה אתה לא צריך חברים.
0: מי שתורח בערב שבת, זה פתגם מאוד מסורתי.

0: קניתי קצת לכבוד שבת מכל הפה לפה
1: מכל הפה ליד
0: ואני תורח ותורח תורח איזה שני קילו בשר תורח חמין חמימון עם סומסומין יסמין וקינמון
1: טוב והנה בא שבת

0: sul badelet.
1: Misham?
0: פוגר קנתי אברהם בוטון.
2: תפדלו, פוגר לפי הכתובת, הגיל והשנתון.
3: יש לנו בשבילך צו קריאה למילואים.
2: ולי עלי, איך מילואים?
0: מילואים, מילואים.
2: ואני עוד לא טעמתי מהממולאים.
0: יאללה, תתלבש.
2: אבל היום שבת.
0: צהל דוחה שבת.
2: הנה אני שדרכתי כל השבוע בשביל לאכול בשבת. מה יצא לי מכל זה? אפילו לא סלט?

0: יזעיק. טוב, אחרי שראיתי בעוונותיי שהחיים זה, אם לא עכשיו אז אי מתי, הלכתי לשוק הפתגמים בשביל לתפוס איזה פתגם יפה כמו בוטיק.
1: או, יש לנו, אדוני, ממצב הפתגמים.
0: יש לכם אולי איזה פתגם שיתאים לפנים?
1: אדוני, רווק.
0: רווק מאוד, רווק חזק. תראה את האבק.
1: פרדון אומר, למה שלא תנסה את הפתגמים?

0: להגיד גם הנעל מאופנת חכמנו זל והחיים שלי השתנו בכלל
1: התחתנת אקספרס ובלי בושה
0: לא רק שהתחתנתי אחי התחתנתי תסלחו לי בעד הפתגם

0: יש פתגמים סיטון שצריך להיזהר מהם כמו מאש וממים.
1: אני כמו פתגם טיפש, שמתי את הבעת, שברתי ראש ואמרתי לחי. אני שחיפשתי איזה פתגם עצמאי, פתגם יפה שאפשר לצאת איתו לרחוב. מה מצאתי?
0: מצא אישה מצאתו
1: ביגדי. זה אולי פתגם משמעותי, אני לא אומר, אבל הפתגם שיש לי בבית בצורת אשתי, באמת התורה מקצרת את מותי. אין יום שלא קונה משהו חדש. קנתה ארנק מאור של דוב, קנתה כמעט את כל הרחוב.
2: מצא אישה מצא חוב.
3: חבל סיטון, חבל שלא תפסת איזה פתגם שעושה צל.
1: תאמין לי, אני הייתי שם את כל מה שאין לי בשביל פתגם מודל. לך אל הנמלה עצה.
4: זה פתגם קופה עם ארבע דלתות.
0: זה פתגם טיובלס. אבל עם פתגם כזה סיטון יהיו לך בעיות חנייה.
1: אם תשמעו על פתגם כזה אני קונה אפילו

0: אנחנו כאן. שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם הוא עמד בראש המוסד באחת התקופות המאתגרות של מדינת ישראל. איראן, חיזבאללה ועוד. דדי ברנע מסיים תפקיד. בשיחות סגורות הוא משתף על העבודה בהרמוניה מול הצבא של זמיר, אל מול תקופה אחרת, מאתגרת יותר, עם הרצי הלוי. על ההצלחות, על האתגרים ועל אקורד הסיום. וגם מותר לנו לנשום עם המתוק מתוק וקר הזה. עונת האבטיחים נפתחה רשמית.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
2: בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
3: בקיצור, השם שלי,
2: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
2: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
2: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך תוכלתי טיפ.
2: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
7: סושרד, תדעי.
2: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: הישג אדיר לישראל.
2: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 5. מקורות בעזה מדווחים כי לפני זמן קצר שיגר כטב"ם ישראלי שני טילים אל יעד במערב העיר. לדבריהם, כמה בני אדם נפגעו. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי לא דווח מה היה יעד התקיפה. זעם בלבנון בעקבות התקרית שבה נהרגו הבוקר שני קצינים וחייל בצבא לבנון מירית צהל אל מכוניתם באזור נבטיה. ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם אומר כי תקיפת המכונית שבה נסעו השלושה היא פשע נורא וחמוה כמתקפה על כל העם הלבנוני. קודם לכן פרסם הנשיא אהון גינוי חריף וציין כי ישראל הפרה בבוטות את ריבונותה של ארצו ואת החוק הבינלאומי. הוא קרא לקהילה הבינלאומית להתערב ולשים קץ למתקפות הישראליות החוזרות ונשנות. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי יושב ראש הפרלמנט בביירות נביע ברי השיעי אומר כי אין מדובר בטעות תמימה כפי שישראל מנסה לטעון כדי לתרץ את פשעיה. לאחר התקרית הודיע דובר צהל כי בדיקה ראשונה העלתה שכלי הרכב ששלושת אנשי הצבא הלבנוני נסעו בו הותקף משום שנע בצורה חשודה לעבר כוחותינו הפועלים ליד הכפר טיבנית שבדרום לבנון. רק לאחר התקיפה התברר מי היו נושאי המכונית. הדובר הדגיש כי לחיזבאללה פעילות ניכרת באזור וכל תנועה בו מחייבת תאום עם כוחות צהל בשטח בשל ריבוי ההתראות. המגעים העקיפים בין ארצות הברית לאיראן. שר הפנים של פקיסטן יבוא היום לטהרן, ועל פי כמה דיווחים הוא יעביר מסר למנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי. ערוץ אל-ג'זירה הקטרי דיווח כי המסר נוגע לכספים האיראניים שהוקפאו במסגרת העיצומים. ערוץ השארק הסעודי אומר כי פקיסטן מבקשת לכונן ערוץ הידברות ישיר בין טהרן לוושינגטון, כך מוסרים כשווינו יובל ענבר ועומר שחר. לפנות בוקר שבה איראן ושגרת טילים וחטבה ממל שתיים משכנותיה, קווייט ובחריין. לא דווח על נפגעים, אך מקווייט דווח על נזקים משברי יירוט.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
3: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
1: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
9: והתחזית ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. מיום שני עד יום רביעי התחממות בהדרגה, יעשה חם מעט מן הרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו,

0: שלום לכם. מעבירים לראשון בשבת שבה למרות שנשיא ארצות הברית הכריז כבר על הפסקת אש, עדיין חילופי האש בצפון נמשכים. ובדקות האחרונות נשיא לבנון אאון, זה שמולו אנחנו מנהלים סוג של מסע ומתן, מגנה בחריפות את המתקפה הישראלית לדבריו שגרמה למותם של שני קצינים וחייל. ובגזרה השנייה, כן, איראן טוענת התקיפות של ארצות הברית הלילה הן הפרה של הפסקת האש. באיראן היום יוצאים תלמידי תיכון להפגנות ברחבי המדינה. מיד ישמע פרטים נוספים ונדבר עם אלוף פיקוד צפון לשעבר אלוף במילואים יוסי פלד. ובחברון, באזור תל רומדה, נורה למוות מירי חייל צהל תינוק בן 7 חודשים. הוא היה ברכב עם הוריו, סבתו ואחיו בן ה-11, אמו עדיין מאושפזת בטיפול נמרץ, היא לא יודעת שבנה נהרג. מיד נשמע פרטים נוספים גם על הפרשה הקשה הזו. בשעה האחרונה מגיעות תמונות קשות מחווארה, שבהן נראה חייל צהל ביחד עם מתנחלים מקים פלסטינים על הרצפה במקום, בעלות ובאגרופים. לפי הסהר האדום יש 8 פצועים, בהם אדם שנפצע קשה בראשו. בצהל ובמשטרה בודקים את האירוע, אנחנו מיד נביא את הפרטים. זה אירוע שהתמונות יצאו ממש בדקות האחרונות. היום, יום העיוור, אנחנו נדבר עם יוסי טרפון, מדריך במוזיאון הילדים חולון, בתערוכה דיאלוג בחשיכה, עיוור בעצמו. בפינת הספורט נדבר עם בני סבתי, מומחה לאיראן, על כך שאין אישור כניסה לנבחרות האיראניות למונדיאל. נסכם שבוע סוער מאוד, משפטית ופוליטית, עם חנן קריסטל, יואב קרקובסקי, מוטי גילת, עורך הדין ערן בן ארי ועורך הדין נדב והעצני. אנחנו פותחים במצב בצפון, איתך רובי המרשלג. שלום רובי.
1: שלום ליאת, הבוקר נשמעו אזעקות בשל חדירת כטב"ם בזרעית. לפי צה"ל, הכלי העוין נפל סמוך לכוחות צה"ל שפועלים בלבנון, לא היו נפגעים בגוף, וזמן קצר אחר כך אזעקות שהתבררו כשווא באבן מנחם ושומרה. אבל צריך להבין שגם כשאין אזעקות, הלחימה בין צה"ל לחיזבאללה מרעידה את הבתים משיגורי מיירטים של כיפת ברזל והדי פיצוצים. אתמול ליאת עברנו כאן יממה יחסית שקטה עד לשעות הלילה. מעט אחרי השעה 10 בלילה התקבלו התראות של ירי רקטות בקריית שמונה ויישובים סמוכים. התברר לפי צהל שההתראות האלה הופעלו לאחר שחיזבאללה שיגר טילים נגד מטוסי חיל האוויר שפועלים בשמי לבנון, לא היו פגיעות. לאחר מכן במהלך הלילה הופעלו התראות ביישובי אצבע הגליל בעקבות שיגור רקטות שנפלו בלבנון, וסמוך לשתיים לפנות בוקר הופעלו אזעקות בשל חדירת כלי טייס עוינים בכפר גלעדי, מרגליות ומשגב עם. לפי צהל יורטו 2 כטב"מים, אחד נפל סמוך לכוחות צהל שפועלים בלבנון, לא היו נפגעים. וכאמור, אתמול עברנו יממה יחסית שקטה, אבל חילופי האש כאן מורגשים כל הזמן, גם פעילות של חיל האוויר, כולל מסוקי פינוי נפגעים שצובטים את הלב בכל פעם מחדש שהם עוברים, ואנחנו כבר מבינים לאן זה הולך.
0: רובי, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: מוסיפה עוד פרטים פרשניתנו לצבא וביטחון כרמלה מנשה, וגם עוד פרטים על התמונות הקשות שמגיעות מחווארה. כרמלה, שלום.
2: שלום, כן, תמונות קשות מהצפון, תמונות קשות מהדרום, תמונות קשות מהמרכז. כפי ששמענו, גם הלילה הופעלו התראות בצפון בעקבות חדירות ושיגורים של כלי טייס בלתי מאוישים. במקביל הותר לפרסום כי 2 קציני צה"ל, הותר כבר אתמול, נפצעו באורח קשה בשני אירועים שונים בדרום לבנון. קצין לוחם אחד נפגע מפגיעת מטרה אווירית חשודה. קצין נוסף נפצע קשה במהלך התקלות עם מחבלים במרחב זאת השרקייה סמוך לבפור. באותו אירוע נפצע קל גם מפקד סיירת גבעתי. על פי צה"ל, לוחמי סיירת גבעתי נתקלו במחבלים בשעות הבוקר, השיבו אש, פתחו במרדף, בהמשך הותרו 2 המחבלים וחוסלו, הותקפו תשתיות טרור נוספות באזור. מציאות קשה, למרות ההכרזות על הפסקת אש, הלחימה בדרום לבנון רחוקה מלהסתיים. חדירות מחבלים, רחפני נפץ, שיגורי כלי טייס בלתי מאוישים, והנתונים ממחישים את המחיר. 15 חיילי צה"ל נהרגו בשבועות האחרונים בלבנון, מהם 4 רק בשבוע האחרון. רוב הנפגעים מרחפנים, מטענים, ירי נונטד והתקלויות עם מחבלים. פער בין המונח הפסקת אש לבין המציאות המבצעית שהולך ומתרחב. ובשלב הזה אנחנו שומעים שצהל ממשיך לפעול בדרום לבנות כדי למנוע את התבססות. גם הבוקר הודעה של אלוף משנה אביחי אדרעי, עזרה תרופה לתושבי לבנון, כדי שיצאו מהבתים, שלא ימצאו בקרבת פעילי חיזבאללה או תשתיות, כי צהל פועל שם. במקביל, שני קצינים וחייל בצבא לבנון נהרגו הבוקר בתקיפה ישראלית בדרום לבנון. מצהל נמסר כי הרכש הותקף נע בצורה חשודה בדרך לקוחות, וכי האירוע הזה מתוחקר. רק לאחר התקיפה התברר שהיו ברכב חיילים לבנונים. דובר צהל מסר כי מדובר באזור שחיזבאללה פועל בו באופן נרחב, ושיש בו התראות על ירי אל כוחות הצבא. עוד נאמר בהודעה כי צהל מתחקר את האירוע, יפיק לקחים. הם בצבא הדגישו כי הם פועלים נגד חיזבאללה ולא נגד צבא לבנון. אלה הדברים שלבנון, כבר שמענו ששקט לא נמצא שם. באזור תבנית, כוחות צהל זיהו רכב שנע בצורה חשודה. הרכב נסע במרחב לחימה פעיל, עליו התקבלה גם התראה על ירי לעבר כוחות צהל. לאחר הזיהוי כאמור, בעקבות המידע והסכנה, הותקף הרכב. ברכב כאמור שהוא שני קצינים וחייל של צבא לבנון.
0: כן. קרמלה, את מדברת איתי ואני רואה עכשיו פה בטלוויזיה אצלנו מסך בכאן 11 את התמונות הקשות שמגיעות מחווארה. על פניו, כן. אנחנו לא מכירים את המקרה, אבל זה נראה קשה מאוד.
2: כן, התמונות האלה באמת קשות לצפייה. במהלך היום תועד אירוע חמור, פשיעה לאומנית באזור חווארה, שבו נצפתה קבוצת מתיישבים שפשטו למקום, מכים אזרחים פלסטינים על הקרקע בעלות. במקביל, מתעודים שהתקבלו נצפו המתנחלים בשעות הבוקר רעולי פנים מנפצים שמשות רכבים, גונבים כבשים, מיידים אבנים. על פי הסהר האדום ישנם 8 פצועים פלסטינים שנפצעו מהאירוע, לרבות פלסטיני שנפצע בראשו באורח קשה כתוצאה מידוי אבנים. הפלסטינים אומרים שהם הגיעו, חלק מהם מרעולי פנים, עם רכבים שהזכירו להם את רכבי השבעה באוקטובר, רכבים מהסוג הזה, כשבתוך הרכבים האלה, הג'יפים האלה, הלבנים, יושבים צפופים אותם רעולי פנים.
0: תשמעי, לא אני רואה אותם מקים, אני חייבת להגיד שזה מתחיל עם מתנחלים, נוער גבעות פה, אני נזהרת פה במונחים, ומצטרף אליהם חייל צהל, מכות קשות מאוד, עד שבא אדם אחר עם נשק ומזיז אותו את חייל צהל, וממשיכים ותוקפים, וזה נגמר עם שני הפלסטינים שוכבים על הרצפה.
2: כן, מה שאומרים לגורמי צבא, שכוחות צהל קפצו למוקדים, זה היה חיכוכים בכמה מקומות, טיפלו באירוע, צהל בודק במקביל, במשטרה, החלו לחקור את האירוע, אירוע חמור, אבל אירוע כמעט יומיומי. צריכים להגיד את הדברים האלה, אירוע כמעט יומיומי, כשבתקופה האחרונה אנחנו רואים עלייה במספר האירועים, האירועי הפשיעה הם קוראים לזה, בתקופה למשל אנחנו מדברים על הרבה מאוד אירועים שהיו, הנה רגע שנייה, יש לי אולי תגובה, כן יש לי פה תגובה של הצבא. מוקדם יותר היום כוחות צהל ומגב קפצו לחמה מוקדים במרחב חווארה שבחטיבת השומרון, בעקבות דיווח על נפגעים, על חשד לגניבת צאן השייך לאזרחים ישראלים. כדי להוציא את האזרחים הישראלים והצאן מהכפר ולמנוע חיכוכים במרחב. בהמשך כמה פורעים הגיעו למרחב הכפר, התפתחו חיכוכים אלימים שכללו עידוי אבנים ושימוש בעלות בין אזרחים לבין פלסטינים. מוכרת הטענה על מספר פלסטינים שנפצעו.
0: כן.
2: הכוחות פעלו לפיזור ההתקהלות תוך שימוש באמצעים לפיזור הפגנות. ההתקהלויות פוזרו, חקירת האירוע החלה במשטרת מחוז סי, צהל מגנה בתוקף אלימות מכל סוג,
0: כן,
2: שפוגעת בביטחון. בנוסף, מוכר תיעוד, זה בדיוק מה ששאל, שבו חייל צהל נהג באלימות כלפי פלסטיני, הפעולות הנראות בסרטון חמורות,
0: מאוד,
2: ואינן עולות בקנה אחד עם ערכי צהל. המקרה גם זה מתוחקר, אם כשימצא הלוחם הוא יטופל משמעתית וינקטו צעדים פיקודיים ומשמעתיים בהתאם לממצאים. זאת התגובה לשאלה ששאלת, ואלה הדברים אנחנו...
0: קרמלה, בדיוק, אני מניחה שיגיעו עוד תגובות, כי זה סרטונים שיצאו ממש עכשיו, ותחזרי לנו אחר כך.
2: בוא ניתן לך רק נתונים. מתחילת השנה היו 530 אירועי פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון, מתוכם 40 במתווה של פשיעה נגד כוחות הביטחון. אלה הנתונים של מערכת הביטחון.
0: את מדברת על פשיעה יהודית?
2: אירועי פשיעה, הם קוראים לזה פשיעה לאומנית, כן, טרור יהודי, תקראי לזה בשם האמיתי, מתוכם 40 במתווה של נגד טרור, נגד כוחות הביטחון. ראינו השבוע את הכניסה לקבר יוסף. יש איזו תחושה שמוצר הכל, וזה רע מאוד.
0: קרמלה, תודה רבה לך, אם יהיו עדכונים שובי לנו בהמשך. תודה רבה לך. עוד מעט נשמע גם תגובתו של יוסי פלד, אלוף במילואים, לתמונות האלה. אבל עכשיו אנחנו רוצים לעבור לאירוע הקשה בחברון, בו נורא למוות תינוק פלסטיני בן 7 חודשים. הוא היה ברכב עם בני משפחתו, ויש הבדל בין הגרסאות של צה"ל לגרסאות של בני המשפחה. לירן אהרוני, כתבנו, שלום.
3: שלום ליאת.
0: כן, מה אנחנו יודעים על מה שקרה שם?
3: כן, אז לטענת הפלסטינים, כמו שציינת, משפחה בת 4 נפשות, הורים ושני ילדים, שהקטן מביניהם הוא בן 7 חודשים, הם הגיעו לתל רומדה, שכונה בדרום חברון, כדי לבקר את ההורים של האבא. הם הגיעו לכניסה ופתאום נשמע קול של ירי. אבא עוצר מיד את הרכב, אפילו מרים ידיים כדי באמת להראות לחיילים שהוא חף מפשע, לא קשור לאירוע, ושהם עצרו את הרכב. פתאום הם שומעים עוד יריעה.
0: אחרי שהרכב נעצר?
3: אחרי שהרכב נעצר, כך לטענת הפלסטינים, עוד ירי, עוד כדור שנורה לעבר הרכב, ואז אותו כדור פוגע גם באבא וגם באמא, וגם אחר כך בילד, בן 7 חודשים. הוא נפצע באורח אנוש, ואז מת מפצע בבית החולים. כמובן, הפלסטינים מאשימים את צה"ל בירי ללא הבחנה. בואו נשמע את האבא ואת הסבתא של אותו תינוק בן 7 חודשים, איך הם מתארים את מה שקרה, ואז גם ניתן את ההודעה של צה"ל לגבי האירוע. בואו נשמע.
4: قبل وصول تل الرمادي بأمطار استوقفنا جندي بإطلاق نار مباشر توقفت السيارة بشكل كامل تم رفع الأيدي بالموضوع أساس يبين أنه الموضوع واقف تم إطلاق الرصاص
5: أطلق علينا النار وإحنا في حالة هباس بدون ما يسألوا ولا يحذرونا أنه أنتم ما تمرقوش مع العلم أنه ما كان في مشكلة نهائي تستدعي أنه اللي بيعملوه يعني
0: ليران
3: כן, אז שניהם מתארים את זה שהם באמת באו למקום, פתאום נפתחה לעברם באש, הרכב עצר, נורתה עוד יריעה, אבא אומר, הרמתי את הידיים, ואז באמת אותה יריעה נורתה לעברי, היא פגעה בשמשה הקדמית, ואז פגעה בידיים שלי, ואז היא פגעה בילד שהיה שאימא שלו החזיקה אותו, ואז כמובן הוא פונה לבית חולים, שם עומד מפצעיו. די מהר צהל הוציא הודעה, בא הוא טען שכוחות צהל פעלו במרחב של החברון, החיילים ששם חשו שהרכב איץ לכיוונם, לוחם צהל הגיב ביריות בודדות לעבר הרכב, כתוצאה מכך נפצעו 3 פלסטינים, גם צהל מדגיש ואומר שבאמת הוא מכיר בכך שמדובר בבלתי מעורבים, האירוע מתוחקר והממצאים יועברים לבחינת הגורמים המוסמכים לכך, וצהל מצר על כל פגיעה בבלתי מעורבים. אז באמת חשובה, באמת, קודם כל שבאמת צהל מכיר בזה שמדובר בבלתי מעורבים, ושדי מהר הוא הגיב לאותה תקרית, באמת תקרית מצערת, שבסופו של דבר תינוק בן 7 חודשים נהרג מירי של צהל.
0: כן, בבלתי מעורבים, וצהל אומר מהר מאוד שמדובר בבלתי מעורבים.
3: נכון.
0: השאלה הגדולה זה למה הם ירו, ואבא אומר שהוא בכלל עצר, והמכונית בכלל לא עיצה.
3: נכון מאוד.
0: ולמה היה צריך לכוון אל האנשים? זו גם שאלה, אם כבר יורים. לירן, תודה רבה לך בינתיים.
3: תודה רבה.
0: שומע את הדברים האלה, אלוף מילואים יוסי פלד, עסקת בתפקידים רבים בצהל, היית כמובן גם מפקד פיקוד צפון. שלום יוסי.
6: שלום רב.
0: תכף אנחנו נדבר על הצפון, אבל קודם לכן, אתה רוצה להגיב לשני האירועים האלה, למכות,
6: לא בשביל זה התקשרתי בעיניים, כמובן שאני שומע את זה, מדינה חפצת חיים, שרוצה להתנהל לאורך שנים באזור הזה, היא רוצה לחיות על פי חוקים מסודרים וברורים, לא יכולה להרשות לעצמם בשום דרך שיהיו אירועים שכאלה. אני מקווה שצהל יעשה את הבדיקה ואת המסקנות בעיקר, הנכונות.
0: אנחנו ראינו כבר ציוצים של, של אנשים בכירים בצבא לשעבר, נקרא להם ככה, שאומרים שצריך למצות את הדין עם החייל היורה ולהניש אותו כי האצבע קלה מדי על ההדק. אתה מסכים עם המגמה הזו?
6: אני לא מסכים עם כל המומחים, שאני כאילו אחד מהם שעושים מיד עם הצרות. אני שירתי בצהל, כשהייתי אלוף ספון 5 שנים, אחד הדברים שהכי הקפיצו אותי, היה אירוע מיד כל מיני מומחים לשעבר כמוני, למיניהם יודעים כבר להגיד ולהשיג ולהמליץ, הלו, לאט לאט. יש אחריות, יש רמטכ"ל, יש אלוף פיקוד, תציגו לנו תוך כמה ימים מה היה ומה אתם עושים.
0: ואתה סומך?
6: דרך אגב, תרשי לי, תהיי סבלנית אליי חצי דקה.
0: אני סבלנתי לך יותר מזה, יוסי.
6: יופי, תקשיבי לי. ב-5 ביוני, לפני 59 שנים, הייתה מלחמת 6 הימים. קיבלנו את רמת, לקחנו את רמת הגולן, לקחנו את ירושלים, זה האירוע מכונן בדברי הימים של העם הזאת והארץ הזאת, אנחנו לא מתעסקים עם זה, זה ברור מאליו, רק צריך לחשוב מה היה קורה במצבנו היום, ללא רמת הגולן, ללא ירושלים, אני חושב שזה תת קצת זמן לאירוע הדרמטי הזה לפני 59 שנים.
0: מה, מלחמת ששת הימים? לא, אפשר לדבר על זה, אני מסכימה איתך לגמרי, אפשר לדבר על זה זמן רב.
6: לא, אני לא רואה את זה בתקשורת בכלל. לא מוזכר.
0: כן, כן.
6: זה אירוע שכזה קטנצ'יק, שעיצב את פניה של מדינת ישראל.
0: לגמרי, אבל השאלה אם האירוע הזה של ששת הימים לא קשור גם... לתמונות הקשות האלה לפעמים של הסיעוב שמגיע מיהודה ושומרון.
6: בוודאי שהוא קשור.
0: זה גם, זה לא רק רמת הגולן וירושלים.
6: לא, לא, לא, לא, לא. זה רמת הגולן, יהודה ושומרון, ירושלים. כן, זה קשור. בוודאי שזה קשור. ואני בכל זאת, שאני רואה את התמונות האלה, וראיתי כבר חלק בתמונות, זה מקומם אותי כישראלי, כיהודי, כאדם שמותר לי להגיד על עצמי עם ערכים בסיסיים, יש מפקדים בשטח, תבדקו ותגידו לנו מה היה ומה אתם עושים.
0: אני רוצה רגע לדבר איתך על הצפון עכשיו, והיית מפקד פיקוד צפון, אתה מצליח להבין עכשיו את המדיניות הישראלית מול לבנון, מול חיזבאללה, אתה רואה מדיניות ברורה, אתה רואה אסטרטגיה ברורה?
6: לא, אני לא רואה אסטרטגיה ברורה, אני מבין... אני מנסה להבין את העובדה שמדינה כמו שלנו, בסדרי הגודל שלנו, ויש לנו סדרי גודל, שולחים בשותפות באמת ברמות הכי בחירות, להשיג יעדים שהם הכי חשובים למדינת ישראל, וקושרים עכשיו את החזית האמריקאית מול האיראנים, ושלנו מול האיראנים, עם האירוע בצפון, אני מסוגל אולי להבין את המניעים, אני לא יכול להסכים אבל לתוצאה, והעובדה שהיום אנחנו מוגבלים בפעילות מול החיזבאללה, אי אפשר להתחמק מהעובדה, יש פה עימות בין מדינת ישראל לאיראן. ואנחנו מנסים לנתק את זה מהאינטרסים שלנו, זה לא יעזור. יש למדינת ישראל את החובה מול ילדי הצפון, תושבי הצפון, להביא למצב שאפשר יהיה לחיות בצפון.
0: אבל יוסי, יש, אבל בסדר, אין ספק. אבל זה, אני רוצה רגע ללכת איתך רגע צעד אחד אחורה. ולשאול אותך אם אפשר לנהל את האירוע הזה אחרת. אם אפשר היה... הריו, ראש הממשלה הצהיר בסיום מבצע עם כל אביב, וגם בסיום מבצע חיצי צפון, שהרחקנו את חיזבאללה, והסרנו את האיום של חיזבאללה, אני מדברת כרגע מול הצפון, לא מדברת מול איראן, הוא גם אמר את זה על איראן. רגע, שנייה. הסרנו את איום חיזבאללה, ותשובה צפון רק חזרו הביתה. התחילו לבנות קצת מחדש, להתחיל מחדש לחזור לאיזושהי התחלה, ואז נכנסנו עוד פעם לשאגת הארי, שאפשר להציב הרבה סימני שאלה כשרואים את התוצאות של האירוע הזה. ואז אני מזכירה, חיזבאללה בהתחלה לא הצטרף, הוא הצטרף אחרי החיסול של חמינאי, ואז מיד ישראל נכנסה בכל הכוח. יכול להיות שהיה צריך להכיל את האירוע הזה, או להגיב רק באופן סמלי, לתת לצפון לגדול, לגמור את החזית עם איראן כמו שצריך, עם כל הכוח, עם חיל האוויר שעדיין היה באיראן, שהחיילים שלנו כבר נכנסו ללבנון, ולצאת למלחמה בלבנון בעיתוי אחר, ואז זה היה יותר נכון?
6: את שמת לי פה שאלות, שהן שאלות של בעצם כל הבעיה, שמת אותה מולי. וזה...
0: כי אני מעריכה, מחזיקה ממך ממש, כן.
6: זה ייקח יותר מדקה לענות לך.
0: זה בסדר גמור.
6: תראי, ברשותך, אני מנסה בכל כוחי לעשות הפרדה בין המנהיגות הפוליטית לבין הצרכים והמשימות של צהל. לא שאין קשר ביניהם, אבל אני עושה את זה מאוד מאוד קצר. אני מאוקטובר הנורא הזה חשבתי מיד שהממשלה צריכה להעמיד את עצמה למבחן הציבור שזה בחירות. וזה לוקח, וזה לקח שנתיים וחצי.
0: אני רק מזכירה שהיית איש ליכוד בעברך, רק שנבין את ההקשר.
6: אני רוצה להזכיר לך שלפני שהייתי איש ליכוד, הייתי חייל בצבא הגנה לישראל, אזרח מדינת ישראל, יהודי שגאה ושמח שאחרי כל כך הרבה זמן קיבלנו מדינה יהודית, ולכן זה הרבה לפני היותי חבר ליכוד. ואני לא מתבייש להגיד שהממשלה הזאת הייתה צריכה להעמיד את עצמה למול הציבור, ולראות האם הציבור תומך בו או לא תומך בו. אבל יש את החלק השני שזה צבא הגנה לישראל. אני, יש לי הרצה, אני לא יודע אם זאת המילה הנכונה, ויש לי כבוד גדול מאוד מאוד ללוחמי צהל. וכשאני אומר לוחמי צהל, זה לא רק החיילים, זה מפקדיהם, המפקדי פלוגות, והמגדים, והמחטים. זה אנשים שנושאים על הכתפיים. זה לא קלישה. זאת היא האמת.
0: לגמרי.
6: אני לא סתם הזכרתי את ששת הימים, המדינה הזאת חיה קודם כל, לפני הכל, בזכות הטבעת הזאת שמקיפה אותה ששמו צהל.
0: Okay.
6: אם לא יהיה פה צהל ופוגעים בו שוב ושוב, ומכניסים את צהל לביקוחים פוליטיים, וצהל שקטן בצורה דרמטית ומסוכנת, ב-20 שנה האחרונות, בתוך כל מיני תפיסות עולם אסטרטגיות מפוקפקות, אם לא יהיה צהל ולא יהיה פה לא בתים של משפחות, לא חינוך, לא מדע,
0: אבל יוסי, בוא
6: לא
0: נלך,
6: כלום.
0: אבל בוא נחזור רגע לשאלה שלי, בעניין, האם יש פה איזושהי תחושה שהסתבכנו באירוע, שהיציאה ממנו כרגע היא מאוד מאוד בעייתית. היא מאוד מאוד בעייתית. אלא אם טראמפ ישחרר שוב את הרסן באיראן ובלבנון ביחד, יכול להיות שזה יקרה. אבל אם הוא לא יקרה, לכן אני שואלת, אולי כל המערכה האקסטרה נוספת הזאת בלבנון בנקודת הזמן הזו, לא הייתה נכונה. אנחנו סיבכנו את עצמנו שם?
6: אני, עובדה שכן. בעובדה שגם אני רוצה לחזור לתחילת השאלה שלך על ההצהרות, זה כמו עם ההצהרות לגבי איראן, שאיראן לדורות כבר לא תתושש, ושמענו הצהרות של הניצחון הגדול על חיזבאללה. שלא תהיינה אי הבנות פה, ההישגים של צהל הם הישגים באמת מדהימים.
0: אבל הוויכוח הוא לא על זה.
6: לא, אני יודע. ביחד עם זה, העובדה, המצב כפי שאנחנו נמצאים בו, הוא מצד אחד מצב שלא היו יותר מדי אופציות. מי שמכיר את הצפון, ואני מרשה לעצמי להגיד שאני מכיר אותו לא רע, מי שמכיר את הצפון, יש להם שלושה איומים שהוא חייבים, חייבים בכל מחיר להסיר אותם מתושבי הצפון. ראשון זה ירי הישיר, לא רק נמתת, כל סוג שהוא של ירי ישיר ליישובים. הסכנה השנייה, האיום השני, שמאוד יטריד את התושבים, זה אפשרות של כוח ארדואן שיפלוש לתוך... הייתה סכנה כזאת. אני יודע מה קרה באותו בוקר של אוקטובר. היינו רחוקים מזה? כלום.
0: מה, מפלישה בצפון היינו רחוקים בכלום?
6: בכלום. אם זה היה קורה, לדעתי, את ואני לא מדברים היום.
0: מה זה היינו רחוקים מכלום? מה זאת אומרת היו רחוקים מכלום? היו כבר תנועות בצפון של פלישה?
6: לא, לא, לא.
0: אוקיי, רק בתכנון.
6: היינו רחוקים מכלום, אני מתכוון לזה... שבתפיסת העולם של ההפעלה של הכוחות האלה שיהיו כן. מסביבנו, שמופעלים את דריאן, כל התזה אמרה שיהיה התנפלות בו זמנית. אש.
0: כן, נכון, במובן הזה בניצל הצפון. אבל יוסי, בוא נלך עכשיו לנקודת הזמן הזו. אחרי התסבוכת הזו. לו אתה עכשיו צריך לקבל החלטה. יש פה כרגע תסבוכת. קשה מאוד. כבר הגענו... אני לא רומזת, אני שואלת. כבר הגענו למצב הזה... טראמפ הודיע על הפסקת אש, חיזבאללה יורה, ישראל ממשיכה לראות, אבל זה לא נדמה שיש איזושהי התקדמות משמעותית. מה ישראל צריכה לעשות היום, לדעתך, בסיטואציה הזאת, כשידיה כבולות על ידי נשיא ארצות הברית? וכמו שראינו השבוע, הוא לא שחרר, להפך.
6: אני לא חייב לדבר על אלוף פיקוד צפון, אני גם אשמח לדבר על כאזרח מדינת ישראל. קודם כל, קודם כל, לפני הכל, אימון בין הנהגה צבאית, אזרחית, לבין תושבים, היא בנויה על שני דברים. על קשר שוטף יומיומי, ועל הצגת נתונים אמיתיים כמו שהם, ולא לעורר ציפיות שווא. אני חושב שכל הצהרות, וששיחס מי שיחס עליי, כל הצהרות שהשמדנו, השגנו לדורי דורות, כמו הוויכוח האבילי, ניצחון מוחלט או לא ניצחון, דרך אגב, תשאלי אותי, מאז 48 אנחנו מנצחים את כל המלחמות. למרות כל הרצונות להעיף אותנו מפה, אנחנו פה. זה הניצחון הכי גדול של מדינת ישראל, של צבא הגנה לישראל. נכון. תגידו לאנשים את האמת. אנשים צריכים לדעת עם מה הם הולכים להתמודד. ואם אתה אומר למישהו, החיזבאללה חוסל, האיום הוא מאוד מאוד קטן ואפסי, ואתה מתעורר בבוקר שאתה חוטף את הכתב, כתבה ממנה לראש, אתה מאבד אימון. אסור את הסגנון הזה, חייבים פשוט לסיר מאיתנו.
0: יוסי, אבל מה היית עושה?
6: תנו לאנשים בעיניים, תגידו להם את האמת.
0: מה היית עושה עכשיו? צבאית, אסטרטגית, מה היית עושה? איך היית עוצר את האירוע הזה? זה מין בוץ כזה מתחיל להיות שם בצפון, כן?
6: עושה כל פעילות שאני יכול, ונעשה בצורה לא רעה. שוב פעם, בלי סיפור, הלכו, הגיעו בחזרה, אני קופץ מדבר לדבר, הגיעו בחזרה לבופור, נשאלתי אם היה לי ריגושים אסטרטגיים על זה, לא, היו לי ריגושים אישיים, כי יש לי מאות של שעות, יום ולילה בבופור, ריגוש אסטרטגי, לא, אין בזה שום ריגוש אסטרטגי. מה שאני הייתי עושה, אם היו שואלים אותי ולא שואלים אותי חוץ ממך אף אחד, ולא צריכים לשאול אותי, להביא למצב כמו שהוא היום, שאין איום של ירי ישיר על היישובים. זה אומר שכל זמן שאין לי פתרון ביד, זה מחייב את צהל לפעול בפעילות שכזאת, למנוע את האיום הזה.
0: Okay.
6: ודבר השני, לגבי החיזבאללה. החיזבאללה הוא חלק מהטרגדיה הישראלית, שמושפעת מהטרגדיה הלבנונית. אין בלבנון מישהו שיפרק את החיזבאללה. לכן, אני, כמפקד בצהל, הייתי ממליץ למטה הכללי, לשר הביטחון, לממשלת ישראל, לעשות פעילות שכל כך תחיב לחיזבאללה.
0: אבל אי אפשר. הם רצו לתקוף בדחיה, אי אפשר, טראמפ לא מאפשר.
6: אין אי אפשר.
0: אבל אי אפשר.
6: מי שלא יכול, טראמפ, ייתן
0: אבל,
6: לעשות...
0: אבל הם אמרו, נתניהו ושר הביטחון אמרו, ואז שנייה אחרי זה, טראמפ עצר אותם, וזהו. ולא תוקפים בדחיה.
6: אז תשאלתי מה צריך לעשות, זה מה צריך לעשות.
0: אוקיי, זה עדיין מלכוד, אבל בסדר, אני מבינה אותך.
6: לא, אבל...
0: אנחנו נצור כאן, יוסי.
6: עד ואני, אני לא בשביל להקנית אותך, עד ואני בסופו של יום את נגמרי את העבודה, ונגמור את השיחה איתך, ונחזור לכוס קפה שלי. יש אלפי, אלפי, אלפי ישראלים, יהודים, ילדים, שלא יכולים ללכת לבית ספר, שלא יכולים לחגוג, יש לנו אחריות לפני זה, גם אם זה באיזשהו מקום יכניס למתח גדול מאוד, אם נזקים גדולים מאוד, יש אחריות לממשלה הזאת ולצבא הזה להביא לתושבי הצפון הישגים שיוכלו לחיות.
0: Okay.
6: האם זה הדרך לפגוע בבהירות? כן. זה אומר לפגוע בבקה? כן. אזרחי ישראל קודמים לכל דבר אחר.
0: גם ליחסים עם טראמפ אתה אומר.
6: כבר היו לנו יחסים לא טובים, אני לא מזלזל בזה, okay. אני לא מקל ראש בזה, אני לא יכול לסבול, אני, באופן אישי, יוסי פלט, פליט שהגיע מבלגיה לישראל, נהיית אלוף בצבא, לא יכול לסבול לראות את האנשים האלה כמו שהם חיים, בלתי אפשרי,
0: okay.
6: בלתי ציוני, בלתי אנושי.
0: אנחנו מסכימים לגמרי. יוסי פלט, תודה רבה לך על הדברים
6: האלה. אני מצטער אם כעסתי.
0: לא, אין לך מה להצטער, אתה כועס בצדק רב, זה בסדר. ובצפון כועסים אפילו יותר, אין מה להצטער. תודה רבה, יוסי, תודה רבה לך. שבוע טוב. אנחנו חוזרים לאירוע הקשה שבו תינוק נורא למוות על ידי חייל צהל בחברון. בצהל כבר אומרים שמדובר בבלתי מעורבים, והנושא נמצא כרגע בחקירה. אנחנו איתך עורכת הדין רעות שייר. מנהלת יחידת השטחים באגודה לזכויות האזרח. קודם כל תגובה שלך על האירוע הזה, ואחר כך אולי כבר יש לך עוד פרטים מבחינתכם לגבי התמונות הקשות שהגיעו מחווארה. שישה פלסטינים נפצעו באורחי פציעה שונים, ועל פי התמונות שמגיעות משם יש שם גם חייל של צהל שמכניס להם מכות.
7: כן,
0: אז
7: אני
0: אגיד
7: שאני תגובה שלי על האירוע קשה מאוד להגיב, זה לא, לצערנו, לא אירוע ראשון ולא שני, שמסיים בתוצאה בלתי נסבלת, בלתי מתקבלת על הדעת כזאת, כשחיילים יורים על אזרחים, על גברים, נשים, ילדים, חפים מפשע, וטוענים שהם חשו בסיכון. אין ספק שיש פה כשל גם ערכי וגם מבצעי וגם מערכתי אחר באופן שבו חיילים מנחים לנהוג ולהבין מהו סיכון ובאיזה תנאים פותחים באש.
0: אבל יכול להיות, אנחנו עדיין לא מכירות את הנסיבות, אבל יכול להיות באמת שהחייל הרגיש בסיכון. הרי החייל טוען שהם העיצו, אבי המשפחה אומר, אנחנו עצרנו והרמנו ידיים, ועדיין הוא ירה. זאת אומרת, יש פה גרסה מול גרסה באירוע הזה.
7: גם, אני רוצה להגיד, גם אם מעיצים רכב אפשר לראות לעבר גלגלים, וירי לעבר אנשים אמור להיות מוצא אחרון ולא פתרון למצב של תחושה סובייקטיבית של סיכון. זה נושא שחוזר על עצמו כבר במשך שנים. אנחנו זוכרים את המקרה של ישראל שומר ומקרים אחרים שבסופו של דבר הסתיימו בלא חלום, כאשר הנסיבות האובייקטיביות הראו שחייל לא נמצא בסכנה ועדיין ירה לעבר בני אדם. אז השאלה היא לא שאלה סובייקטיבית של האם פתאום אני יכולה ללכת ברחוב ולהגיד שכולם מסכנים אותי, אבל הוראות הפתיחה באש צריכות למנוע מצב של ירי ונטילת חיים בנסיבות שלא מחייבות.
0: אז זהו, אני רוצה לשאול לך לגבי מקרים דומים בעבר. למיטב ידיעתכם, בכמה מהמקרים באמת צהל שפט את חייליו וקבע שהם היו יכולים לפעול בצורה אחרת, לא בצורה מסכנת חיים?
7: בכמה מקרים צהל שפט את חייליו לאורך השנים?
0: כן.
7: אני יכולה להגיד שהאחוז של חקירות שנפתחות מתוך כמות התלונות הוא אפסי.
0: אפסי?
7: הוא פחות מאחוז אחד.
0: מה, יכול להיות שבסופו של דבר התלונה הזאת, הירי הזה לעבר התינוק יסתיים בלא כלום?
7: אני מאוד מקווה שלא. אנחנו כמובן מקווים שלא, וההנחיות הן לפתוח בחקירה בכל מקרה של פגיעה בגוף או של מוות. לצערנו, ההנחיות האלה לא תמיד מקוימות. ובאופן כללי, הפרקליטות הצבאית פועלת בניגוד להמלצות של ועדות חקירה או מסקנות שנים קודמות, כמו מסקנות של ועדת טירקל וועדת שחנובר, כאשר החקירות מבוצעות באופן לא מקצועי, מבוססות הרבה פעמים על תחקיר מבצעי במקום על תחקיר דומה להליך פלילי רגיל שבו אין אפשרות את העמדויות ויש איסוף פורנזי של ראיות תוך זמן מאוד קצר.
0: Mm-hmm.
7: חקירות נמשכות זמן מאוד ארוך, לפעמים יותר משלוש שנים, עד שמתקבלת החלטה בכלל עם להגיש כתב אישום, ולכן היעילות שלהן מאוד נמוכה. כמובן מקווים
0: את מדברת על

0: נפתח בחקירה.
1: ומה קורה לכל הראיות? תאום עדויות?
0: זה בדיוק מה שקורה, רוב גדול של התיקים נסגרים בלא כלום.
1: מתמוססים ככה בעצם?
0: מהתיקים.
1: מתמוססים
0: נכון,
1: ככה?
0: נכון מאוד. נכון מאוד, וגם מתבצע תחקיר מבצעי, שהוא תחקיר שנועד להסקת מסקנות מבצעית, לפני שהחיילים נחתרים במצח, דבר שמאפשר גם תאום של עדויות, גם להיחשף לכל מיני פרטים מוכמנים של החקירה, זאת אומרת, חקירה שלא עומדת בסטנדרטים הפעילים, והתוצאה היא, כמו שאמרתי, רוב גדול של המקרים מסתיימים בהחלטה, שלא לפתוח בחקירה, לא להגיש כתב אישום, פחות מאחוז אחד של המקרים, אנחנו מדברים גם על תלונות על ביזה, ועל תלונות על אלימות, ועל תלונות על ירי שמסתיים בפציעה, מסתיימים בלא כלום, וזה גם המסר שמועבר, וגם התוצאה מבחינת החיילים.
1: את ראית את התמונות מחווארה כבר?
0: ראיתי, שמעתי, זה באמת מקרה שאני, קשה לי להביע לגביו עמדה, ויש איזשהו טשטוש בזהות של התוקפים שם, זאת גם תופעה נפוצה.
1: אבל אחד מהם נראה חייל צהל בבירור, הוא עם מדים ורובה, לפחות אחד מהם.
0: נכון, אז פעמים רבות אנחנו רואים מתנחלים, חברי כיתת כוננות, שהם מסתובבים על מדים, או מדים חלקיים, עם נשק צבאי, ייתכן גם שזה חייל...
1: אבל אם הם חברי כיתת כוננות, הם מקבלים משכורות ממשרד הביטחון, מה... הם קרובים מאוד לתפקידי חיילים.
0: זה יכול, יש פה איזושהי עמימות בטווח של הסמכויות של חיילים, האם הם בתפקיד, האם הם סתם לבשו את המדים ולקחו את הנשק הצבאי, קשה מאוד לדעת, מה שבטוח מקרה מאוד קשה, אנחנו שומעים על לפחות 9 פצועים, על נזק גדול מאוד לרכוש ותמונות מאוד מאוד קשות.
1: אני מאוד מודה לך, עורכת הדין רעות שער, מנהלת יחידת השטחים באגודה לזכויות האזרח, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: אנחנו יוצאים להפסקונת, מיד אחריה עוד התפרעות אמש של חרדים, הפעם זה קורה במגרש הרוסים בירושלים ובבית שמש, וגם נדבר על בחירת מבקר המדינה השבוע.
2: הערב, בכאן 11, כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
3: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
4: כן, הייתי בשוק.
2: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
4: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
2: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
5: הללויה, איזה גול!
2: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן
1: כן, אנחנו נגיע למונדיאל אחרי חדשות השעה 7, נדבר על כך שהמשלחות האיראניות לא מורשות להיכנס אליו, אבל אנחנו עכשיו אליך, יואב בורוביץ', בעניין אחר, שוב התפרעות של חרדים. הפעם זה קורה במגרש הרוסים בירושלים ובית שמש, וזה בעקבות ההתפרעות ליד ביתו של משנה לנשיא בית המשפט העליון השופט סולברג.
6: נכון מאוד, ליאת, שבוע טוב.
1: התפרעויות שרשרת, כן.
6: כן, באמת התפרעויות והפגנות שרשרת, באמת בעקבות האירוע הקשה ביום רביעי מחוץ לביתו של השופט נועם סולברג, המשנה לנשיא בית המשפט העליון. צריך לומר שם שברו חלונות וזגוגיות אוטו, ובאמת לא הייתה שם משטרה, ואירוע היום ונורא. בעקבות אותו אירוע נעצרו יותר מ-60 חרדים. בעקבות אותם מעצרים, אתמול בשישי בערב, הפגנה, שתי הפגנות יש לומר, ממושכות, זה דבר מאוד נדיר שקורה, שהציבור החרדי יוצא להפגין ביום שישי בערב, אבל הוא עושה את זה בשני מוקדים, קודם כל מחוץ לתחנת לב הבירה, מגרש הרוסים בירושלים וגם בבית שמש, אז באמת הפרות סדר, קודם כל בירושלים, היכן שהמפגינים ניסו לשבור את שער הכניסה, להיכנס לתחנת המשטרה, היה גם אזרח חילוני שככה נעדף אל הקרקע ונפגע, קרא את אוזנו ופונה לבית החולים, ובמקביל בבית שמש השוטרים סופגים מהמפגינים יידוי אבנים וחפצים שונים, והפגנה מאוד ממושכת ליאת, ויש בסופה של אותה הפגנה

0: אפס עצורים. באמת אירוע יוצא דופן מכל ההיבטים, והפגנה באמת היא גם
1: אפס
0: בעקבות...
1: אפס עצורים?
0: אפס עצורים.
1: למה, לא היו שוטרים במגרש הרוסים?
0: היו שוטרים, והיו שוטרים גם בבית שמש, ואפילו השוטרים אפילו כוח, אפילו הם טענו שהם אפילו כוח בפיזור ההפגנה ובהתמודדות מול המפגינים, אבל כששואלים את המשטרה כמה עצורים היו מהאירועים האלימים הללו, אפס. לא
1: אני
0: היו
1: אגיד
0: אף...
1: לך למה, כי מותר להפגין בשבת, אבל אסור לעצור.
0: יכול להיות, אבל תראי...
1: זה לאנשים שומרי צריך, שבת האירוע, כן.
0: צריך לומר שגם המעצרים בעקבות אותו אירוע אלים מחוץ לביתו של השופט סולברג, המעצרים הגיעו בשלב מאוד מאוד מאוחר. אמנם היה שם מעצר מאוד גדול, יותר מ-60 איש, חלקם הגדול כבר שוחרר, חלקם עדיין במעצר, אבל ההפגנות אתמול הם גם בעקבות המעצרים של אותם מתפרעים מחוץ לביתו של סולברג, וגם בכלל, באופן כללי, בעקבות כמובן חוק הגיוס, שהציבור החרדי המפגין מאוד מאוד מתנגד לו, אז כן. אירוע חמור אתמול, גם בירושלים, גם בבית שמש, אפס עצורים.
1: יואב, תודה רבה לך. אנחנו נדבר אחר חדשות השעה 6 עם מי שהיה מפקד מחוז ירושלים של המשטרה, מיקי לוי. היום הוא חבר כנסת מטעם יש עתיד, היה גם סגן יושב ראש הכנסת. תודה רבה. בינתיים.
0: תודה.
1: עכשיו אנחנו באירוע הקשה, אירוע הדריסה של גבי קמין, ועם הפרטים על האירוע הקשה הזה אנחנו איתך, אסף פוזיילוב, שלום.
2: שלום ליאת, כן, זה קרה אתמול בתחנת הדלק ניר בנים, זה ממש נמצא על הכביש הראשי, כביש 40, סמוך מאוד לקסטינה, ושם התפתח ויכוח בין גבי קמין, שהוא אדם בן 81, והוא עבד בתחנת הדלק על אף גילו, הוא עבר לאזור לפני 16 שנה מתל אביב, להיות קרוב לבני המשפחה, לנכדים, הבת שלו גרה שם במושב. התפתח ויכוח בינו לבין נהג מסעית כבן 50. זה היה ויכוח קולני, ולאחר הויכוח אותו נהג דרס למוות את גבי בן ה-81, הנסיבות לא לחלוטין ברורות, איזה קשר, אם בכלל יש לזה לוויכוח, האם הוא בכלל ראה אותו, איך זה בכלל הגיע לנקודה שבה עובד בתחנת דלק נדרס על ידי מסעית, שזה כשלעצמו אירוע מאוד מאוד נדיר, עד לא קורה. אז נעצר נהג המסעית, מיכאל כהן, הובא אתמול להערכת מעצר, ובדיון הוא אמר שהוא לא מתכוון לדבר בחקירה, במשטרה, עד שיגיע הסנגור שלו הפרטי. הערכת המעצר שלו הייתה בהסכמה עד מחר בעצם. בינתיים הוא נחקר, ואמרה סיוון, הבת של גבי, שהוא עבר לפני 16 שנה למושב, לניר בנים, מאוד אהב את הנכדים, אחרי שהם הבינו שהוא נהרג, הגיעו הרבה אנשים שסיפרו על טוב ליבו ועל העזרה שהוא הושיט לאורך השנים, היה מאוד מוכר כי הוא עובד בתחנת הדלק, כי זו תחנה כן. שמשרתת שם את כל האזור, כן. וכאמור זה הסתיים בטרגדיה.
1: נורא. שהנסיבות עדיין נחקרות, למה הוא דרס אותו. אסף, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: מוטי גילת, שלום. עוד תכף נהיה עם מוטי.

0: כן, זה גיא מזיג, ויש פרק חדש של שיר אחד, ההסקט המצוין על השיר הזה, אם רק תדברי, של גיא מזיג, איזה שיר יפה. שלום, מוטי גילת.
1: שלום, ליאת. אני מניח שאת, שמבחינתך, המכנה המשותף של מה ששידרת בחלק הראשון של התוכנית, המכנה המשותף הזה הוא שלטון החוק לא קיים יותר, אפילו לא לכאורה בישראל. אני מדבר על אירועי חברה שכתבתנו,
0: קרמלה
1: דיווחה על הסיפורים המחרידים האלה. אנחנו מדברים על החרדים, על ההשתוללות שלהם בבית שמש, בירושלים, במקומות אחרים. אנחנו מדברים על אירועים נוספים מהסוג הזה. אנחנו מדינת עולם שלישי, מדינת פשע, מדינה שסדום ועמורה מזכיר לנו את המקום הזה. אנרכיה במלוא הדרה, עם כל הכבוד.
0: כן. אתה רוצה... עכשיו, כן. בוא נחבר את זה באמת לאירועי השבוע, כן.
1: רגע, זה מתחבר ברשותך למה שעבר על השופט נועם סולברג, שחוליגנים השחיתו את ביתו, רכבו ורכושו, וגם על השופט בדימוס יוסף אלרון. שניהם מבינים עכשיו טוב יותר, ליאת, את נזקי ההפיכה המשטרית המושחתת של יריב לוין ונתניהו. פתאום השמרנים האלה עוברים מה שעוברים חודשים רבים שומרי הסף האמיתיים של המדינה. פתאום הם מבינים על גופם מהי אנרכיה, מהי שחיתות שלטונית, מהי משמעות ריסוק המוסדות שעליהם נשענת הדמוקרטיה. פתאום הם יכולים להבין את הדרישה להדחת השר לביטחון פנים ואת ההגנה הזויה עליו של בגץ. אנחנו עסקנו בזה ברשותך כבר לפני כמה שבועות.
0: אבל למה אתה מחבר את זה דווקא לשני השופטים האלה? נכון ששניהם נפגעו השבוע.
1: כי כן. אני אזכיר רגע, השופט אלרון תמך בשעתו בביטול, גם נועם סלברג, תמך בשעתו בביטול עילת הסבירות, והוא יכול עכשיו להבין היטב שבלי עילת הסבירות אין סיכוי ששופטי בגץ יבטלו את הליך הבחירה המושחת של פרקליטו האישי של נתניהו.
0: למה?
1: זה הכלי החשוב ביותר שאפשר להשתמש בו כיום.
0: למה?
1: כדי לבטל את ההליך הזה.
0: למה תסביר?
1: משום שעילת הסבירות בוטלה, ניסו לבטל אותה, כיום היא קיימת, ולא סביר לייצר הליך בחירה כזו של מבקר המדינה שהוא לא חסוי כפי שדורש החוק.
0: בוא נדבר רגע, נאמר ששופטי, קודם כל אתה חושב שהם יבטלו את הבחירה של רבלו?
1: תראי, איש אינו יודע, ליאת, אם השופטים, אם שופטי בגץ שהם, אני מזכיר לך, עקרו לעצמם לא פעם את השיניים, יפסלו עכשיו את בחירת פרקליטו של נתניהו למבקר המדינה. איש גם אינו יודע אם הפגיעה הקשה בחשאיות, ההליך שכפי שדיברנו על זה, תוביל להחלטה המתבקשת. אבל אם זה יקרה, גם אם זה לא יקרה, המבקר הפורש אנגלמן יוכל לנסות לספק לנתניהו את מבוקשו. לנצל את שלושת החודשים שהחוק מתיר לו להמשיך בעבודה כדי להשלים את הדוחות שהוא עמל עליהם.
0: איזה דוחות? על מה אתה מדבר ספציפי?
1: אני מדבר, מה ינסה אנגלמן להשלים? לפני הכל מותר להניח את הדוחות שהוא הכין בפרשת מרדל הדמים של השבעה באוקטובר. עכשיו, את זוכרת את הסיפור, הוא ניסה לגלגל את האשם לצבא, הצבא התגונן ואמר, רגע, חוץ מאיתנו יש יש פה בממשלה, יש פה ראש ממשלה, יש פה בכירים שקיבלו את ההחלטות. בגץ כבר עצר את הבדיקה המדומה של המבקר הזה, אבל המבקר הכושל שעד כה עמד יפה במבחן הנאמנות המפורסם שלו לנתניהו, הוא לא הרפא והוא לא מרפא, הוא שקוף לגמרי. מסעת נפשו של ראש הממשלה היא לגלגל את האשם בעיקר לצבא.
0: אוקיי, בוא נדבר רגע, נשאר לנו עוד שתי דקות. אני רוצה רגע, בוא ננסה להבין את המשמעות של הבחירה של רבלו. אומרים לי אנשים שתומכים בבחירה, אגב, אני חייבת להגיד, הרבה אנשי ימין, כולל אנשי ימין שידברו כאן בשעה הבאה, קשה להם להגן על הבחירה של רבלו. אומרים, אדם ראוי, אבל קשה להגן על זה ברמה המשפטית והערכית. אבל, אז אומרים, בסדר, אז יהיה הסדר ניגוד עניינים, ויש נושאים שהוא פשוט לא יוכל לעסוק בזה.
1: בנושאים הכי חשובים.
0: מה זאת אומרת?
1: למשל בהצהרת האון של נתניהו, שזה המוקש המפורסם שלו, שהוא מנסה להתחמק ממנו.
0: כמה זמן הוא לא מוסר הצהרת האון?
1: אני לא יודע כמה זמן הוא לא מוסר, אבל זה הנושא שנתון לבדיקת מבקר המדינה, והאיש שעזר לו להכין את הצהרות האון בעבר, אני מניח, הוא צריך עכשיו לבדוק את הצהרות האון שהוא היה שותף להן. זה הגיוני, יש לזה, זה סביר.
0: מימון מעונות ראש ממשלה למשל, או דברים מהסוג הזה. כל זה ביקורת של מבקר המדינה? ופה מדובר על אדם שגם היה עורך דין של משפחת נתניהו,
1: אין שום ספק שהוא לא יכול לבדוק את מה שקורה במשכן.
0: אבל מוטי, אז אומרים לי אנשים, אז הוא לא יבדוק, יבדקו אנשים אחרים במבקר המדינה. למה? אבל יש עוד עובדים במבקר המדינה.
1: מי שמאשר את הבדיקה, את ההליך, את המסקנות, את הדוחות, את יודעת, מעניין מה כותבים בדוח. לפעמים אתה נועץ שיניים, או לפעמים אתה פשוט רק מגרד, רק שורט את האיש.
0: הוא יוכל לחקור הרבה לו, למשל, להשלים איזשהם אירועים שקשורים לחקירות שבעה באוקטובר?
1: גם לא את הממשלה, הוא ייצג את הממשלה בבגצים. איך הוא יכול לכתוב דוחות על משרד כזה או אחר, כאשר הוא ייצג את הממשלה בפני שופטי בגץ? אין חיה כזאת, אין דבר כזה, אין סרט כזה.
0: Okay.
1: זה סרט מושחת על פניו. Okay. ואני אומר לך, אי אפשר לחיות. לפי דעתי, אני מעריך ששופטי בגץ, במקרה הזה, אני מקווה, יבטלו את הבחירה הזאת, יורו על בחירה מחודשת.
0: אני רק אגיד את הדבר הנוסף שרציתי לדבר עליו, כי לא הספקנו, ולא נדבר עליו בשבוע הבא. בגץ מחר ידון בדרישה של עמותת לוחמי כיפור לפתוח בחקירה של נתניהו ושל אמיר אוחנה. אנחנו לא יכולים להשלים, אני רק אקריא את זה כדי שנדע. דרישה שוועדת החקירה הממלכתית קבעה שיש להם אחריות אישית לאסון הדמים במירון. 3 פעמים הוגשה עתירה, ועכשיו צפויה להתקבל החלטה, וזאת תהיה עתירה מאוד מאוד מעניינת, וזה קורה מחר. ותודה רבה מוטי שבדעת את הידינו.
1: נועם סולברג.
0: נועם סולברג, אוקיי. וואי, זה מעניין. מוטי גילה, תודה רבה לך.
1: אוקיי, תודה לך.
0: תודה, אנחנו נחכה לשבוע הבא. תודה רבה בעניין הזה, ועוד מעט נדבר על המינוי של רומן גופמן עם עורך הדין אדב העצני. נדבר גם עם עורך הדין ערן בן ארי על הנושא של הוועדה לבחירת שופטים. יואב קרקובסקי וחנן קריסטל מסכמים שבוע, ונהיה כאן עם מיקי לוי, שהיה מפקד מחוז ירושלים, על התפרויות החרדים השבוע. עוד מעט.
2: אנחנו כאן. שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם הוא עמד בראש המוסד באחת התקופות המאתגרות של מדינת ישראל. איראן, חיזבאללה ועוד. דדי ברנע מסיים תפקיד. בשיחות סגורות הוא משתף על העבודה בהרמוניה מול הצבא של זמיר, אל מול תקופה אחרת, מאתגרת יותר, עם הרצי הלוי. על ההצלחות, על האתגרים ועל אקורד הסיום. וגם מותר לנו לנשום עם המתוק מתוק וקר הזה. עונת האבטיחים נפתחה רשמית.
3: איילה חסון, הערב מ7 בכאן 11.
4: בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
5: בקיצור, השם שלי, תאהב
4: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
6: הרבה יותר מאוכל.
4: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
7: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
4: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
8: לך תאכל טיטי.
4: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ3,000,000 צפיות.
9: סושרד, תדעי.
4: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
10: הישג אדיר לישראל.
4: אנחנו כאן.
2: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 6. בסרטון שצולם בחווארה שבאזור שכם, נראים חייל צהל ומתנחלים מכים פלסטינים השוכבים על הקרקע. דובר צהל אומר כי המעשה המתועד בסרטון חמור ואינו עולה בקנה אחד עם ערכי הצבא. צהל פתח בחקירה ולאחר שיאותר הלוחם, ינקטו כלפיו צעדים פיקודיים ומשמעתיים על פי הממצאים. דובר צהל מוסיף כי כוחות צבא ומשמר הגבול הוזעקו לכמה מקומות במרחב חווארה בעקבות דיווח על חשד לגניבת סון השייך לאזרחים ישראלים. כמה ישראלים באו אל הכפר והתפתחו עימותים אלימים ביניהם לבין התושבים. הכוחות פיזרו את ההתקהלויות ונשארו במרחב כדי לשמור על רגיעה. משטרת שי פתחה בחקירה. הסהר האדום הפלסטיני הודיע כי באימותים נפצעו 8 מתושבי חווארה, אחד מהם נפגע קשה בראשו מאבן. את הידיעה העבירו כתבינו כרמלה מנשה וחיים גולדיץ'. המלחמה בחיזבאללה, מפקדו לשעבר של פיקוד הצפון, אלוף במילואים יוסי פלד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מאחר שממשלת לבנון אינה מסוגלת לפרוק את חיזבאללה מנשקו, יהיה על צהל לעשות זאת, גם אם הנשיא טראמפ מתנגד להרחבת המלחמה בלבנון.
6: כבר היו לנו יחסים לא טובים, אני לא מזלזל בזה. יש אחריות לממשלה הזאת ולצבא הזה להביא לתושבי הצפון הישגים שיוכלו לחיות. האם זה הדרך לפגוע בבהירות? כן. זה אומר לפגוע בבקע? כן. אזרחי ישראל קודמים לכל דבר אחר. כל זמן שאין לי פתרון ביד, זה מחייב את צהל לפעול בפעילות שכזאת למנוע את האיום הזה.
11: אלוף במילואים פלד התראיין לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. מקורות בעזה מדווחים כי 6 בני אדם נהרגו ויותר מ10 נפצעו בתקיפה אווירית בשכונת ארימל שבמערב העיר. לדבריהם, כתב"ם ישראלי שיגר 2 טילים אל היעד. באותו אזור הוקמו מחנות אוהלים של תושבים שבתיהם נהרסו. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
8: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
3: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
11: והתחזית ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. מיום שני עד יום רביעי התחממות בהדרגה, יעשה מעט חם מן הרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: עכשיו ליאת רגב. כאן חדשות.

0: שוב שלום לכם, עכשיו 6:04 כאן במעבירים לראשון. עוד מעט נסכם את השבוע הפוליטי הסוער. רומן גופמן ממונה לראש המוסד, מיכאל רבלו ממונה לתפקיד מבקר המדינה בתהליך מאוד מאוד שנוי במחלוקת. אנחנו נהיה וגם נשמע מהסקרים של סוף השבוע אומרים. חנן קריסטל, יואב קרקובסקי ועורך הדין ערן בן ארי יהיו איתנו גם בנושאים האלה. נדבר גם עם הילד, תושבת גונן, עובדת בדפנה. הם קוראים בעצם למורים שיכולים לעזור ללמד תלמידים אפילו בזום מכל הארץ, לסייע להם בעניין הזה. וגם היום הוא יום העיוור, אנחנו נדבר עם יוסי טרפון, עיוור, מדריך מוזיאון הילדים חולון בתערוכה דיאלוג בחשיכה, שזו תערוכה יפהפייה ונהדרת. עוד לפני כן יהיה כאן עם מי שהיה מפקד מחוז ירושלים של המשטרה, חבר הכנסת מיקי לוי ויש עתיד. היום, הלילה, ערב שבת, התפרעויות במגרש הרוסים, אין עצורים בכלל. זה מאוד מוזר האירוע הזה. אנחנו פותחים במה שקורה בין איראן לארצות הברית, אם כבר מדברים על מוזר, מואב ורדי, ראש תחום החוץ, שלום.
1: שלום ליאת.
0: איראן טוענת שהתקיפות של ארצות הברית בלילה הן הפרה של הפסקת האש. מה קורה שם כרגע?
1: כרגע יש שקט, אבל אנחנו אחרי לילה של חילופי מהלומות בין איראן לבין ארצות הברית במפרץ הורמוז. זה מתחיל כאשר האיראנים יורים לגבי, לעבר ספינות שמנסות לחצות את המצר, ואז האמריקנים בתגובה תוקפים מהאוויר מטרות בעיקר של מקאם, באי קשם ובעיר נוסף שיושב בתוך המפרץ עצמו, כדי לפגוע למעשה ביכולת של האיראנים לשבש את התנועה בתוך המצר, ואז האיראנים מגיבים לזה, וכהרגלם משגרים טילים גם לקווייט, גם לבחרין, מה שגורם שם גם לנזק, וכמובן לא נותן שקט ויציבות למקום הזה. וכל זה, באופן מוזר, ואולי לא מוזר בכלל, לא מפריע לטראמפ, לארצות הברית ולאיראן להמשיך במסע ומתן. מנהלים אש במפרץ כאילו אין מסע ומתן, ומנהלים מסע ומתן כאילו אין אש במפרץ ביניהם.
0: מו, אנחנו ולבנון, אחים תאומים, סיאמים כאלה, כן?
1: פחות או יותר, כי בלבנון אנחנו מדברים עם הממשלה ונלחמים בחיזבאללה, כן. שזה ממש לא אותו גוף. פה אותו גוף שמשגר את הטילים לקווייט ובחרן, הוא אותו גוף שמנסה להגיע עם האיראן, עם ארצות הברית להסכם. טראמפ משדר כהרגלו סוג של אופטימיות, מהולה בכוונה לעמוד על העקרונות ולא לוותר על סיפור הגרעין והאורניום, אבל בינתיים גם שר החוץ הרקצ'י, שר החוץ האיראני, אומר שאין איזושהי התקדמות משמעותית, והסיפור הוא שכנראה בינתיים אין איזשהו אמצע שהם מצליחים להיפגש בו בשני הנושאים החשובים, אחד לכל אחד. הנושא הכי חשוב לאמריקנים זה הוצאת הגרעין, החומר המואשר, מאיראן לארצות הברית או למקום אחר. אין שם הסכמה, ומנגד אין הסכמה אמריקאית לדרישה האיראנית לשחרר הקפאת כספים, או לשחרר כספים שמשמעותם פשוט הזרמת מזומנים לכלכלה האיראנית שמן הסתם תשתמש בהם כדי לחזק את משמרות המהפכה וכך הלאה. ולכן בינתיים זה המצב שאנחנו נמצאים. זאת אומרת, אין מלחמה, יש חילופי אש, אבל אין מלחמה. מצד שני, אין הסכם. אבל טראמפ רוצה להימנע ממלחמה, הוא גם די אומר את זה בגלוי.
0: בינתיים.
1: נכון, אבל תראי, טראמפ גם לא חוזר בו מהעקרונות שלו, של מחויבות איראנית פשוט להוציא או לפרק את תשתית תוכנית הגרעין שלה, אז בינתיים שם זה נמצא, הוא לא נסוג בו, אבל גם לא הולך למלחמה.
0: כן.
1: ובינתיים זה המצב שבו אנחנו נמצאים. סביר להניח שכשביום חמישי נפתח המונדיאל, אז האפשרות שתהיה מלחמה כבר בשבוע הקרוב הולכת וקטנה.
0: כן. מואב, תודה רבה לך. תודה רבה, מואב.
1: תודה לכם.
0: שלום לחבר הכנסת מיקי לוי.
2: שלום וברוכה, שבת שלום.
0: היום מפלגת ביחד, תתחדש. היית ביש עתיד עד לא מזמן, יושב ראש ועדת ביקורת המדינה של הכנסת, היית סגן יושב ראש הכנסת, והיית מפקד מחוז ירושלים של...
2: הייתי יושב ראש הכנסת, תיקון, אבל...
0: נכון,
2: לא
0: נכון, נכון, נכון, נכון. סליחה, נכון.
2: לא
0: יושב ראש הכנסת, לא, תיקון במקום. והיית מפקד מחוז ירושלים של המשטרה. אני רוצה קודם, בוא נתחיל...
2: וגם מחוז שי, כך שאני מכיר את כל השטח ואת כל מה שקורה, אוקיי. עם ההתיישבות.
0: אז את יודע מה? אז אנחנו נתחיל עם, בגלל זה אנחנו נתחיל עם חווארה וההתפרעות בחווארה, הירי לעבר התינוק, ואחר כך נדבר על כך שלא נעצרו בכלל מתפרעים אתמול מבין החרדים שפרצו למגרש הרוסים. אתה ראית את התמונות שהגיעו מחווארה בשעות האחרונות?
2: ראיתי את התמונות, התמונות מזעזעות, אין לי מילה אחרת. גם אם אני מתיישר עם הטענה כאילו הפלסטינים גנבו עדר, מה שקרה אינו מתיישב עם המציאות. תלכו למשטרה, תגישו תלונה, נשאלת השאלה בכלל, לכאן העדר? צפיתי בתמונות הבאמת מזעזעות, אני אומר לך, גם כקצין משטרה, גם כיהודי, התביישתי. פשוט, הפורעים הגיעו עם טנדר טויוטה, קל לזהות אותו, מצוידים בעלות, רעולי פנים, זה מזכיר לי תמונות לא טובות מעבר. כך נראית כנופיית פורעים, עבריינים, ואני אומר לחבריי ולפקודה לשעבר במשטרה, אין צורך באיסוף ראיות. בצילומים יש בבירור את מספר הטנדר, אפשר ללכת לעצור אותו במיידי, פשוט בושה וחרפה. אלה כנופיות שממיתות עלינו, הם פשוט אסון, זו לא דרכה של היהדות. ואני שואל את המשטרה, איך זה שעדיין אין עצורים?
0: אז זה מה שאני רוצה לשאול אותך, אתה אומר לי, ואתה מכיר את המשטרה היטב, היית בתפקידי פיקוד הכי בכירים שיש, ואנחנו לא שומעים על עצורים, ואתה אומר, יש לכם את המספר של הטנדר. אגב, גם בחלקם רואים את התמונות, חלקם לא ראו לפנים לפי מה שאני ראיתי, נכון?
2: נורא קל. כנסו למחשב המשטרתי, ותבדקו את מספר הרכב, ותלכו ותביאו אותו לחקירה.
0: אז איך זה לא קרה בחקירה. עד עכשיו, מיקי?
2: אני מאוד מקווה שהם בדרך, והם שומעים אותנו. אני אומר, תראי, זה שאין עצורים זה רע, אבל יותר מכך, יש כאן איזשהו תשלום ששר הביטחון ביטל את המעצר המנהלי שנתן כלים לשבת ולמשטרת ישראל לבצע מעצר מנהלי על חשודים ועל כאלה שבפוטנציה. ואין לשבת, לשבת ולמשטר כלים מונעים. עכשיו תראי, השר הכושל הזה, אני אומר לך, בן גביר, עבריין לשעבר, נאשם בתמיכה בארגון טרור, עבירה שיש עם הקולון, מדבר על משילות, כך נראית אנרכיה, לא משילות.
0: אתה שומע אותי, מיקי?
2: כל הזמן.
0: עכשיו אני רוצה לעבור איתך לזירה הירושלמית, ולשאול אותך אם אתה מצליח להבין, איך לא נעצר ולו אדם אחד, בפריצת החרדים אתמול, למגרש הרוסים.
2: פשוט לא יומן, פשוט לא יומן. זה מתחיל ביום רביעי בכלל, להזכיר לך ולמאזינים. ביום רביעי היו פשוט חסימות כבישים, חסמו את הרכבת מירושלים לתל אביב. עשרות אלפים נתקעו בדרך. נזק לרכוש, לא היה אף עצור אחד, לא שמעתי גינוי. לא שמעתי גינוי מהשר לביטחון פנים ולא מראש הממשלה. פרצו לתחנת המשטרה בהר חוצבים. שקט, שום גינוי ביום רביעי. מה הפלא שביום חמישי מצאנו אותם, פורצים הפורעים האלה לביתו של כבוד השופט סולבר. ככה נראית התמוטטות שלטונית. השחיתו ציוד, פגעו בבית, ככה נראית אנרכיה, ככה נראית נראה אובדן משילות. ולמי הם באים בטענות הממשלה הרעה הזו? למי? תבואו לעצמכם, הכל קורה במשמרת שלכם, אתם לא עושים דבר, השר הזה שמתגאה, שנתן כלי נשק וכל הקשקושים שלו לא עושה שום דבר, הפשיעה ברחובות, במגזר הערבי, ברחובות שלנו, בלילות, אנשים פוחדים לצאת החוצה, ואני אומר לך, לתשומת ליבו של השר הכושל הזה, כך נראית אנרכיה, ואובדן שליטה.
0: מיקי, אני רוצה להתייחס לדברים שאמר שר המשפטים יריב לוין בעקבות ההפגנות בבית של סולברג, לא ההפגנות, ההתפרצות האלימה, הפגנות זה לא המילה פה, הוא גם גינה אותם, אבל הוא אמר שזו גם תולדה של היחס המקל של היועצת המשפטית לממשלה בעניין ההפגנות באופן כללי, כמו ההפגנות בקפלן וחסימות הכבישים של מפגיני קפלן. אתה רוצה להגיב לטענה הזו?
2: באמת, שר המשפטים, ההפגנות בקפלן היו מאושרות, אלה שירדו לאלון נעצרו, כשמגיעים פורעים ומשחיתים ציוד ועוצרים את הרכבת מירושלים תל אביב, נו באמת, טול קורה מבין עיניך. אני רוצה להזכיר לו בהזדמנות הזו, בבחירת מבקר המדינה, אתה שתמכת בשופט, בכבוד השופט אלרון לנשיא בית משפט עליון, אתה גם כן לא בחרת בו ונתת יד למהלך הבזוי הזה של כניסה עם מצלמות מאחורי הפרגות, וגם אתה עם האחרים בחרת בעורך הדין של משפחת נתניהו למבקר המדינה. אתה בא לבקר את ההפגנות עכשיו. נו באמת, איפה היושרה האישית שלך?
0: זה לא היה ככה באיזשהו אופן תמיד בהפגנות חרדים? אנחנו זוכרים את ההפגנות הקשות של החרדים. יש פה עליית מדרגה?
2: יש פה עליית מדרגה רצינית. יש פה עצימת עין וקריצה. שמעת את ראש הממשלה ביום רביעי בהפגנות הרציניות? שמענו אותו רק ביום חמישי כשפרצו לביתו של כבוד המשנה לנשיא. ואת אותו, את השר, כולם פתאום מגנים, איפה הייתם יום לפני? היה נזק במאות אלפי שקלים, בעשרות מיליארדי שקלים. עצרו רכבת לתל אביב. יש עליית מדרגה מסוכן. אני אומר לך, אגב, אני נגד המעצרים האלה. עזבו. אנחנו צריכים לשלול מהם את כל ההטבות, סנקציות, זו מילת המפתח, שלילת תקציבי מדינה מישיבות שהתלמידים שלהם אינם מתגייסים, שלילת סיוע במעונות, שלילת סבסוד של המדינה ברכישת דירה, שלילת סבסוד בתחבורה הציבורית, איפה שאפשר נשלל להם את ההטבות. מה הבעיה לעצור לימודי ליבה בגיל, לימודי תורה בגיל 18, להתגייס על פי חוק, ולחזור לישיבה בגיל 21.
0: בינתיים זה הולך הפוך, בינתיים זה הולך הפוך בכנסת. בינתיים מקדמים את חוק המעונות.
2: גם אם חוק המעונות חלילה יעבור, הרי זה פשוט לתת כסף למי שלא צריך לקבל, ואני אומר לך, אנחנו נבטל את זה. אנחנו נקים ממשלה עם עתיד טוב יותר למדינת ישראל, ניתן תקווה, מי שלא יעבוד ולא יתגייס, לא יקבל, נעצור את כל התקציבים. אני חושב שבהזדמנות זו שאזרחי מדינת ישראל ישמעו אותי, בשנת 2050, אם לא נעצור את הדירוף הזה, המגזר העובד והמשרת יסבסד את המגזר החרדי ב-65 מיליארד שקל על חשבון משלם ממסים. לא יתגייסו, לא ישלמו מיסים, המדינה לא תחזיק מעמד. ולכן אנחנו נצטרך לעשות מעשה, נעשה מעשה, פשוט לא תהיה לנו ברירה אחרת.
0: חבר הכנסת מיקי לוי, לשעבר יושב ראש הכנסת, מפלגת ביחד, תודה רבה לך מיקי.
2: תודה רבה, בשורות טובות.
0: תודה רבה. וואו, זה דרמטי, איתי שיקמן, שלום, יש תקלה בביט. יש גם תקלה בקווים? זהו, אי אפשר להעביר לי כסף?
3: הלו?
0: כן, אתה שומע אותי?
3: כן.
0: איך תעביר לי את הכסף שאתה חייב לי?
3: זאת ליאת?
0: כן, זאת ליאת, ואתה בשידור.
3: טוב לדעת.
0: כן, שלום לך.
3: שלום. כן, יש תקלה בביט.
0: כן, ספר, תחיל.
3: כן, אז כרגע יש איזושהי תקלה בביט שאנחנו מקבלים עדכון מבנק הפועלים על התקלה הזאת. בעצם גולשים שמתחילים לדווח על תקלה שהם לא מצליחים להיכנס, מקבלים איזשהו מסך בכניסה של ביט שעובדים על התקלה הזאת, זה כבר נמשך יותר משעה, בנק הפועלים אומרים שהם מכירים את זה, שהם עובדים על הטיפול בתקלה הזאת. זו לא תקלה כל כך נפוצה, זאת אומרת, בביט פעם אחרונה שראינו תקלה בסדר גודל כזה, לפני 11 חודשים, כמעט שנה. בסוף אבל, את יודעת, ליד זה כלי שהרבה מאוד אנשים משתמשים בו, בטח בטכנולוגיות של היום, אז בוודאי כשיש תקלה כל כך נרחבת, הרבה מאוד אנשים כרגע לא יכולים להעביר כספים, אנחנו רק יכולים לקוות שזה ייפטר, וגם להזכיר לאנשים שמומלץ ככה להחזיק יותר מאמצעי אחד להעברת כספים, אז יש ביט, יש פייבוקס, יש עוד אמצעים, ככה שלא צריך להסתמך על טכנולוגיה אחת.
0: יש גם העברות בנקאיות. איתי, תודה רבה לך.
3: תודה.
0: שלום חנן קריסטל.
4: ערב טוב ליאת.
0: ושלום יואב קרקובסקי.
5: שלום ליאת, שלום חנן.
0: חנן, בוא נתחיל רגע בדברים שאמר כאן מוטי גילת, בסייפה שלו הוא הזכיר שבעצם אחד הדברים צריך לבדוק מבקר המדינה, זה את הנושא של הצרת הון. אז איך יכול להיות שמי שהיה עורך הדין של משפחת נתניהו, יבדוק עכשיו את הצרת ההון של בנימין נתניהו? תסביר לנו רגע את המנגנון הזה של הצרות הון.
4: זה הדבר הכי חשוב. ראש ממשלה, כל שר, ברגע שהוא נכנס לתפקיד, הוא נותן הצרת הון. כאשר מושבת ממשלה חדשה, גם אם היא הממשלה היוצאת עם נתניהו ינצח, כל שרי הממשלה היוצאת, 30 וכמה, מראש הממשלה עד האחרון, חייבים לתת הצהרת און. הצהרת און, אם מישהו פעם נפל במתקם של מס הכנסה, היא מרתיעה מאוד אנשים. במיוחד שבמשרד מבקר המדינה ישנם רואי חשבון בכירים שיכולים למצוא הרבה דברים. לכן אני לא התפלאתי שרוב שרי הממשלה היוצאת, כולל שעס ומי שהיה שם, הצביעו בשביל רבילו, משנוח שיש לך, איך פעם היה בבנק צ'ס מנהטן, יש לי ידיד בבנק צ'ס מנהטן.
0: וואי. כן. התעלית על עצמך בסלוגנים היום. אפילו על עצמך התעלית. יואב, שלום, כן.
5: תראי, מה שראינו השבוע בעצם זה את התשוקה. אדם מלא תשוקה. לבנימין נתניהו יש תשוקה נדירה. תשוקה עמוקה, עמוקה לניצחון. והתשוקה הזאת יכולה להביא לתמונות שאנחנו ראינו, כולל כיפוף החוקים של הבחירות ומחיקת הכבוד של חבריו לסיעה. ואם רצית לקבל תמרור אזהרה, או בלשון שחנן מאוד מאוד אוהב, כרטיס צהוב לפני הבחירות הקרובות, אז הכרטיס הצהוב...
0: טוב שחנן עוד צוחק.
5: כן, צהוב, כן. זה נכון. זה עצוב, אבל זה נכון. כרטיס צהוב כהה מפני הדבר שאנחנו מדברים עליו כבר לא מעט פעמים, וזה טוהר הבחירות. מה שאנחנו ראינו זה זיהום תהליך של בחירות דמוקרטיות חשאיות, וגם הבחירות הכלליות לכנסת הן בחירות דמוקרטיות חשאיות. עכשיו, דיברתי הבוקר עם משפטן בכיר, עם ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר, שסבור שבשל העובדה שארבעה חברי כנסת ושרים, ארבעה חברי כנסת או שלושה חברי כנסת ושר, הם אלה שתיעדו והפרו את החשאיות של תהליך הבחירות, זיהמו את תהליך הבחירות, והפער בין המנצח למפסיד הוא ארבעה קולות, הנושא הזה הוא בגיץ. בגץ יכול לומר שבשל זיהום הבחירות אפשר צריך לחזור על התהליך פעם נוספת, ולכן לשכת עורכי הדין, כך על פי עמית בכר, תהיה חלק מההליך של בגץ. אבל בלי קשר לאירוע הזה, אנחנו רואים את ההבדל. ההבדל המהותי שבין אופוזיציה, האופוזיציה הזאת, לבין הקואליציה הזאת. בנימין נתניהו לא משחק בכללים שמשחקת האופוזיציה, ובמגרש אחר, מתוחכם יותר, חסר עקבות, לעומת האופוזיציה, צריך להגיד, יש לה הישג. שמונה חברי כנסת מהקואליציה הצביעו עם האופוזיציה על המועמד ששמו יוסף אלרון. אבל בפוליטיקה, בניגוד למבחן במתמטיקה, שבו אפשר לקבל ציון מהמורה גם על הדרך, בפוליטיקה מקבלים תוצאה, מקבלים ציון רק על התוצאה. ו-60 זה הפסד. 61 זה ניצחון בסיבוב הראשון, וזה מה שראינו במקרה הזה.
0: כן. זה אירוע קשה מאוד. ועד מה אנחנו נדבר גם עם אנשי ימין. נדבר כאן עם עורך הדין ערן בן ארי, שהוא חבר מרכז הליכוד, ועם עורך הדין נדב העצני, ונשאל אותם אם הם יכולים להגן על התהליך הזה. חנן, מה עובר לך בראש כשאתה רואה את הפריצה לביתו של המשנה לנשיא סולברג?
4: אני ממשיך את מה שאמר עכשיו יואב. למשנה סולברג, שב-28 הוא יהיה נשיא העליון, יש שני כובעים. הכובע האחד הוא הכובע שלו כראש ההרכב, שנדמה לי בסוף 25, קבע שהמדינה צריכה לפעול בכל האמצעים, כולל הפלילים, נגד משתמטים. סביר. יש לו עוד כובע. הוא ראש ועדת הבחירות בבחירות הגורליות. וזה שצריך לפסוק על תואר הבחירות, על זיופים, על אלימות, על לא יודע מה. ואני לא מוציא מכלל חשבון שמה שקרה הפוגרום אצלו בבית, איפה כיתת הכוננות של אלון שבות? אני שמעתי שכן שלו שגר במספר 6, הוא גר במספר 4, הוא הפוך, אומר לרן בנימיני שהם חשבו שפחל ערבים מתפרצים, שהוא הכניס את הבת שלו ואת אשתו לממד. איפה כיתת הכוננות של עוד שבות? איפה כיתת הכוננות של יישובי גוש עצמון?
0: עציון.
4: עציון.
0: אבל זה התפקיד איפה, שלהם? זה
4: לא,
0: התפקיד
4: איפה
0: שלהם?
4: נעדת המשטרה? מה עשו שם ארבעת השוטרים? למה לא הזיקו את מחוז שי? למה לא הזיקו את משמר הגבול? האם כאן היה בעצם מה שבסוציולוגיה קוראים איום לטנטי מול יור ועדת הבחירות אחרי שאת המנכ״לית היא נאלצה לעזוב? תפעיל ראש קטן בבחירות האלה. זה מה שמפחיד אותי.
0: וואו.
5: ואני אגיד יותר מזה, אנחנו כבר שומעים יותר מאשר עדות אחת, לפיה מקבלת המשטרה ליאת הוראה שלא להתעמת עם מפגינים חרדים. זה לא טוב לנו, אומרים במשטרה, עימותים עם מפגינים חרדים, ולכן העסק הזה הוא מאוד מאוד מאוד בעייתי ונפיץ. Okay. מדוע רוח המפקד אומרת שזה לא טוב לנו להתעמת עם מפגינים חרדים? כי ישנו דרבי על הקולות של החרדים בין עוצמה יהודית בראשותו של שר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לבין ג' של יהדות התורה. יש לא מעט חרדים, בעיקר צעירים, שמצביעים עבור בן גביר, ולכן המשטרה שאותה הוא מנהיג, שעליה הוא אמור רק לתת לה את ההוראות, ההוראות המדיניות, אבל הוא בעצם מפקד עליה, זה מה שהוא עושה כמפכ"ל על, המשטרה הזאת לא פועלת בצורה מספיק ראויה כלפי המפגינים החרדים.
0: בוא נדבר חנה על מה שקורה כרגע באופוזיציה, בין בנט לאיזנקוט, אפשר כבר לקרוא לזה דרבי גם?
4: כן, ובגלל שהמפדיאל מתחיל, בוא נשתמש במושגים האלה. בשמינית הגמר, איזנקוט התגרש מגנץ והביס אותו. ברבע הגמר, איזנקוט ניצח את ליברמן. עכשיו מתנהל חצי הגמר בין איזנקוט לבין בנט, מי יעלה לגמר מול נתניהו. את האפקט של זה אפשר לראות בסקר שהיה ביום חמישי בערוץ 12, גם תגובה למה שקרה בבחירתו של רבלו. פעם ראשונה, ליאת ויואב, פעם ראשונה, מאז הימים הראשונים של 7 באוקטובר, שגנץ הוביל על נתניהו בהתאמה לראש ממשלה, פעם ראשונה מאז איזנקוט מוביל על נתניהו ב3%. אני רואה בזה אפקט למה שקרה ביום רביעי, שאיזנקוט הוא לא רק רמטכ"ל לשעבר, הוא לא רק יוצא מרוקו לשעבר, הוא לא רק אב שכול של בן שנפל בימים הראשונים של המלחמה, הוא גם מה שאמר בזמנו קנדי לדיקסון ב-1960, ממי תקנה מכונית משומשת? מאיזנקוט תקנה.
0: כן, הוא אמין. אבל בכל זאת, והוא גם מאבד 3 מנדטים, נכון יואב? בוא נדבר רגע על הגוש. מאבד 3 מנדטים.
5: נתניהו מאבד 3 מנדטים, וזה עניין משמעותי. 3 מנדטים זה כבר לא משהו שהוא טעות בדגימה. עיבוד של 3 מנדטים זה משמעותי. בתוך הגוש זה לא משנה, משום שכבר באופן סיסטמטי, שבוע רביעי ברציפות, הציונות הדתית של סמוטריץ' עוברת את אחוז החסימה, ולדבר הזה יש כבר כנראה איזושהי משמעות. הגוש עדיין יחסית גדל והגיע ל-53. זה לא קרוב לקואליציה, אבל מהצד השני, הגוש השני נע עדיין על אזור ה-59-58 מנדטים, זה עדיין מאוד מאוד בעייתי. הסיפור בסופו של דבר זה איך באמת מי מהם מצליחים להרכיב ממשלה, והאם מישהו יפר הבטחה. האם ההבטחה שתופר היא ללכת עם מנסור אבס, יושב ראש רעם, להרכבת קואליציה, אפילו קואליציה זמנית שתוגדר למספר חודשים מועט, אבל לא רק כדי לפרק את הממשלה הנוכחית ולהביא ראש ממשלה חלופי לבנימין נתניהו, או החלופה האחרת תהיה סוג של ממשלת אחדות עם בנימין נתניהו, של מי מהשותפות של מי שנמצא בגוש המתנגדים לנתניהו, מי שהוא יצטרך להפר פה הבטחה.
4: אם מותר לי להגיד, מי לא יהיה שם, כחלון, משה כחלון, שיואב קולמן דיבר על מפלגת הלוויין, עם ארדן וכדומה, שהוא הביא את אלרון. הוא בחר את אלרון כשופט עליון, גם בגלל שהם חיפנים, גם בגלל שהוא מצטיין, וגם בגלל הנושא הדתי. הוא בהצבעה ביום רביעי, שס והליכוד, הליכוד, שאמר השר אמסלם שרוב מצביעי המזרחים הצביעו נגד המועמד המזרחי.
0: תודה רבה חברים, יואב קרקובסקי, חנן קריסטל, תודה רבה.
4: שבוע טוב.
0: שומע את הדברים, שבוע מצוין, שיהיה אמן. שומע את הדברים האלה, חבר מרכז הליכוד, עורך דין ערן בן ארי, שלום לך.
6: שלום, שבת שלום לך ולמאזינים.
0: איך אתה?
6: האמת שאני שומע איך פתאום מדברים כל כך דברים יפים על השופט יוסף אלרון, באמת איש מאוד מוכשר עם המון המון זכויות, השופט בדימוס, אבל כשהוא העיז להתמודד נגד יצחק עמית בנשיאות של בית המשפט, אז היה קץ הדמוקרטיה, כן, שבירת הסיניוריטי וכל הדברים האלה, אז זה לא קשרו לו את הכתרים, שעכשיו פתאום אני שומע שקושרים לו.
0: כן, טוב, אבל זה לא היה רק בגלל הגופו של אלרון, זה היה גם בנושא של שיטת הסיניוריטי, אבל אנחנו לא נדבר על זה עכשיו, אבל את אותו דבר אתה יכול עכשיו להגיד, על חבריך למפלגה, על אנשי הליכוד. הם אלה שהריצו את אלרון ואמרו שהוא האיש שמתאים להיות נשיא בית המשפט העליון, אבל הוא לא מספיק טוב להיות מבקר המדינה, אירן.
6: קודם כל, הוא עוד איך מספיק טוב בשביל להיות מבקר המדינה, זה אדם ראוי, שופט ראוי, עם המון המון זכויות, ואין ספק שאם הוא היה מתמנה להיות מבקר המדינה, היה עושה עבודה מצוינת.
0: יותר טובה אבל... משל רבלו?
6: אני לא בטוח, כי רבלו הוא עורך דין מצוין, אני לא יודע מי מכם מכיר את העבודה המקצועית שלו.
0: אבל לא על זה הוויכוח.
6: לא, אבל זה חשוב. שאלה איזה עבודה הוא יעשה, זו השאלה הנכונה ששאלת. האם עורך הדין מיכאל רבלו יעשה עבודה טובה? אני משוכנע שהוא יעשה עבודה מצוינת. אני חושב שהוא איש מאוד מאוד מוכשר. אני מסכים שיש לו כמה נקודות של ניגודי עניינים שהוא צריך להתגבר עליהם ולא יוכל לקבל החלטות. כאלה ואחרות, וזה שהסדר ניגוד ענייני, והוא יעשה עבודה, אבל הרעיון, לקחת עורך דין מוביל, גם לא ילד, כבר בן 60,
0: אבל ערן, אני באמת רוצה, אני באמת רוצה לשאול,
6: תבינו מה זה מבקר המדינה,
0: אבל אין לו גם ניסיון בניהול הרבלו, בכל הכבוד, אין לו ניסיון בניהול,
6: זה לא עורכי דין רציני,
0: לא באמת, זה לא נקרא כמו לנהל מוסד גדול, כן?
6: לא, אלרון ניהל מוסד גדול? לא הבנתי, הוא היה שופט, אני אומר, הוא ניהל משרד עורכי דין מאוד רציני, וחוץ מזה, העניין של מבקר המדינה, אנשים חושבים שזה בן אדם אחד שיושב במשרד, ולא מבינים שמדובר ב-700 איש בערך, שעושים עבודה מקצועית.
0: אבל מי חותם בסוף?
6: זה משהו גדול מאוד.
0: מי חותם בסוף?
6: אני חושב שהרעיון להביא מישהו שהוא מגיע מהשוק הפרטי, ושיש לו אנרגיות, והוא קצת יותר צעיר, זה רעיון שלא הייתי פוסל אותו על הסף, ומעשיו יוכחו, יעשה עבודה טובה, או לא יעשה עבודה טובה, ייתן הנחות סלב או לא ייתן הנחות סלב. אני מאוד מקווה שעשה עבודה מצוינת בשביל עם ישראל ויבקר את כל מה שצריך לבקר בלי כחל וסרק.
0: תגיד.
6: ואני מאמין שכך יהיה.
0: אני רוצה רגע לשאול אותך, קודם כל מאוד יפה לא היה להיות שלך, כן? אני רוצה רגע לשאול אותך, תסביר רגע לאזרחי ישראל, אם יש מועמד, כמו השופט אלרון, שיריב לוין וראש הממשלה, לא יודעת אם ראש הממשלה, אבל יריב לוין ואנשי הממשלה תמכו בו ונלחמו עליו לתפקיד נשיא בית המשפט העליון שהוא בדמם, והוא גם מוסכם על האופוזיציה, והכל סבבה, אז תסביר פתאום למה היה צריך לדחוף לשם את עורך הדין של ראש ממשלת ישראל ובני משפחתו. תן לי הסבר הגיוני לאירוע הזה, חוץ מההסבר המחשיד.
6: לא, רק שאלה, רק ככה איזה ספק קטן ממה שאת אומרת. לו הקואליציה הייתה תומכת בשופט בדימוס אלרון, אני מבטיח לך שהאופוזיציה הייתה מתנגדת לו בחרון אף ומעמידה מולו מועמד אחר.
0: אוקיי, עדיין. אבל השאלה עדיין, אבל השאלה עדיין תקפה, כי היא מתייחסת לבחירה של הקואליציה.
6: לא, אני אגיד לך למה, כי אני כן חושב שיש המון יתרון בלמצוא מועמד שיש מסביבו קונצנזוס. לו היה קונצנזוס מסביבו של השופט אלרון מלכתחילה, אני חושב שהוא יכול להיות מועמד מצוין. דרך אגב, עדיין אני חושב שהוא יכול לעשות עבודה מצוין. הוא איש מאוד ראוי, מאוד רציני.
0: תסביר לי את ההיגיון. לקחת אירוע כזה שהוא גם נקי מבחינה ציבורית, שהוא לא מעלה חשד, ולדחוף לשם את עורך הדין של משפחת נתניהו. מה ההיגיון בדבר הזה, חוץ מאשר לעורר אי אמון גדול במינוי הזה, גם אם לא, גם בלי כל הסיפור של הצילומים?
6: אני מסכים איתך שיש עם זה בעיות ציבורית, זה לא משהו קל. בסופו של דבר, זה לא
0: אז
6: בחירה.
0: אז אתה יכול להסביר לי למה ראש הממשלה עושה דבר כזה?
6: לא,
0: למה להביא מלכתחילה?
6: אני בטוח שהוא סומך עליו דרך אגב, אני חושב שהוא מכיר
0: זה...
6: אותו ודע שהוא עושה עבודה טובה.
0: אבל זאת בדיוק להגיד... הבעיה, שהוא לא מספיק קרוב מילה... אליו כדי לסמוך עליו, המילה הזו לא, מסוכנת, אירן.
6: לא, רק מילה אחת על מה זה עורך דין, שאנשים יבינו, אנשים מתבלבלים קצת. עורך דין מייצג את האינטרסים של הלקוח, כן? גם אם הלקוח הוא חושב ככה וגם אם הוא חושב אחרת, יש עורכי דין מצוינים שלהבדיל אלפי הבדלות מייצגים עבריינים, כן? דיברנו מקודם, לא יודע, קרקובסקי הזכיר את עמית בכר, בכלל לא עורך דין בכיר, בעיניי בינוני ומטה, אבל הוא מייצג עבריינים נגיד. אז אם הוא מייצג עבריינים, זה אומר שהוא כמו עבריינים? לא, זה המקצוע, זה המקצוע הזה, אתה צריך להפריד בין הלקוח לבין עורך הדין. עורך הדין הוא איש מקצוע, הוא מקבל שכר על הייצוג המקצועי שהוא עושה. מי שראה את העורך דין רבלו בבית המשפט, בכל התיקים הציבוריים האחרונים, שהוא ייצג את הממשלה, עשה את זה הרבה יותר טוב מהיועצת המשפטית לממשלה.
0: לדעתך.
6: לדעתי, כן. אני גם כשמסתכלים על התוצאות, לא אחת ולא שתיים,
0: תכף אנחנו נדבר על זה, אוקיי.
6: אבל שורה תחתונה, צריך להפריד בין עורך הדין לבין הלקוחות שלו.
0: אבל הלקוח שלו זה ראש ממשלת ישראל שהוא אמור לבקר אותו, זה לא כמו עמית בכר, זה נראה לך סביר שמנהיג של מדינה, שאמור לייצר את האמון הכי גדול בנבחרי הציבור, בטח בשומרי הסף, ולו למרית עין להיות הכי הכי דקדקן, הוא הולך ועל הגב של השופט אלרון, סליחה על הביטוי, אבל זה מה שקרה שם, שהיה המועמד של המפלגה שלו לנשיא בית המשפט, מכניס את עורך הדין הפרטי שלו?
6: אני מסכים איתך שיש עם זה בעייתיות ציבורית, זה לא משהו אינטואיטיבי או פשוט להסביר אותו, אני גם לא מתכוון להסביר אותו, תשאלי את ראש הממשלה נתניהו, למה הוא בחר, מה הוא בחר.
0: שיבוא, אנחנו נשמח מאוד. בוא נתקדם עכשיו לנושא הבא שרצית לדבר עליו, וזה הנושא של הוועדה לבחירת שופטים. השבוע מודיע בגץ, אומר לשר המשפטים יריב לוין, מחייב אותו לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. יריב לוין אומר, זו החלטה לא חוקית והוא לא יכנס את הוועדה. תגובה שלך?
6: קודם כל, הוא כן מכנס את הוועדה. הוא נכנע לתכתיב הזה של בגץ. והוועדה תכונס ותבחר שופטים, אתמול התפרסמו גם השמות שלהם, שופטים גם בבאר שבע וגם בחיפה, אבל אני חושב שהעניין עצמו הוא חמור ביותר, הוא פשוט, אני חושב שזה מהפכה משפטית משטרית, כן? כשמגיע שהשופטים עכשיו מחליטים על בחירה של שופטים, בניגוד לחוק יסוד השפיטה, שמסביר מאוד בבירור שראש הוועדה הוא שר המשפטים, ובניגוד לכל נוען מקובל שהיה בכל השנים, כולל אני מזכיר לך את הסיפור של מינוי רות גביזון שנתקע בהתנגדות של אהרון ברק, ולכן ציפי לבני לא כינסה במשך שנה וחצי את הוועדה התחילת שופטים, ואז בגץ לא הכריח אותה להתכנס. אני חושב שזה מסוכן מאוד, אסור שזה יעבור מתחת לרדאר, שהאנשים אחרי זה מתפלים על שלטון החוק, ואיפה החוק, ורוממות שלטון החוק בגרונם. איפה הם עכשיו כשבגץ רומס את ממשלת ישראל? איפה הם? איפה הפרדת הרשויות? איפה נשמע כדבר הזה? אני מתרעם על העניין הזה. אני חושב שצריך, זה צריך להדיג כל בן אדם שהוא שוחר שלטון חוק והפרדת רשויות. לא יכול להיות שבגץ יתערב בשיקולים של שר המשפטים, שהוא יושב ראש הוועדה לבחירת שופטים מכוח חוק יסוד, ויחליט על דעתו לכנס את הוועדה, כשהוא יודע שיש שם גם את הרוב האוטומטי, אפרופו לשכת עורכי הדין שתמיד מיישרת קו עם השופטים, ולרוב במדינת ישראל, לציבור במדינת ישראל, אין סיי, אין לו השפעה.
0: רגע, אבל אני רוצה רגע לשאול שאלה בעניין הזה. יריב לוין לא מקבל החלטות של בגץ, כי הוא לא מכיר ביצחק עמית כנשיא בית המשפט העליון לדעתו, למרות שבסוף יצחק עמית עבר כחוק ונבחר לנשיא מדינת ישראל.
6: הוא לא עבר כחוק, גם הוא עבר על ידי זה שבגץ החליט לכנס את הוועדה כדי לבחור אותו, ואת השופט סולברג, שצריך לגנות כמובן את הפרעות שעשו לו בבית.
0: כן, אבל הטענה הבסיסית הזו של הליכוד,
6: שוב בהחלטה של בגץ לכנס את הוועדה בניגוד לעמדת שר המשפטים. עכשיו, בניגוד למה שאת אומרת, הוא לא ממרה את החלטת בגץ, הוא מכנס את הוועדה. הוא קד קידה, ואנשים לא שמים לב, אבל אני כדאי לשים על זה את הפרוז'קטור. השופט לוין נכנע לתכתיב של בגץ, ומכנס את הוועדה כדי למנוע את אותו משבר חוקתי, שבגץ עושה כל מאמץ כדי להכניס אותנו אליו פעם אחרי פעם.
0: אבל תגיד, מה הבעיה לכנס? הרי מדובר פה על שופטים מחוזיים כרגע, נכון? ויש מחסור ענק בשופטים. אז מה, וההתעקשות הזאת נובעת בסוף מהסכם,

0: חבר כנסת מהקואליציה. הרעיון הוא להגיע להבנות ולפשרות, ולהביא מינויים שמקובלים על כל הצדדים. לא לרמוס. עכשיו, כשבג"ץ מקבל החלטה כמו שהוא קיבל, הוא בעצם מחזק את הקיצוניים, הוא מחזק את האנשים שלא רוצים להגיע להבנות ולקונצנזוס, אלא רוצים לכפות את דעתם נגד עמדת הרוב במדינת ישראל שמיוצג על ידי...
1: Okay.
0: חבר הכנסת, חברי הכנסת מהקואליציה ושני השרים. וזה מה שמסוכן כאן. אנחנו מחזקים את האנשים שרוצים פה משבר חוקתי שהוא מסוכן למדינת ישראל, במקום לחזק את מי שרוצה להגיע לקונצנזוס ולהבנות. ועל זה אסור לעבור לסדר היום.
1: אני מאוד מודה לך, עורך דין ערן בן ארי. תודה רבה לך, ערן.
0: בבקשה, שבוע טוב.
1: תודה רבה. יש לנו מקרה של רצח, גבר בשנות ה-20 לחייו, נורא למוות, רובי המרשלג, מה קרה שם?
2: כן, האלימות במגזר הערבי ממשיכה להשתולל. לפני שעה קלה הגיעו אלמונים לעסק לשטיפת מכוניות במרר, בעיר מרר שבגליל התחתון. הם ירו למוות בבעלים של העסק, גבר בן 25. צוותים של מגן דוד אדום הגיעו למקום, העניקו לו טיפול רפואי, אבל בתום אותו טיפול הם נאלצו לקבוע את מותו. כוחות גדולים של המשטרה סורקים אחר היורים שכרגע מוגדרים אלמונים.
1: רובי, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: פרסומת, פרסומת.
3: הערב, בכאן 11, כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
4: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
5: כן, הייתי בשוק.
3: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
5: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
3: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
6: הללויה!
3: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס.

0: עכשיו 6:41, שלום לאיילת לב.
1: שלום.
0: תושבת גונן, עובדת נכון. בדפנה, מה שלומכם?
1: בסדר, בסדר.
0: כן?
1: כן.
0: אז הכל טוב אצלכם בצפון?
1: לא, לא, לא אמרתי את זה, אבל כרגע, כרגע אני עצמי בסדר.
0: ובכל זאת, את מספרת שלילדים קשה מאוד בלימודים, ואת יוצאת ביוזמה חינוכית, ואת קוראת למורים בכל הארץ שיכולים לסייע בלימוד לבוא ולעזור לכם.
1: אז אני אדייק. Okay. זה לא בדיוק היה ככה. אני, לי יש כמה, יש לי ארבעה ילדים, וכמה מהם, שניים מהם בתיכון. ולפני כמה ימים, כשהיו כמה ימים שלא היו לימודים, הם פנו אליי, הבנות שלי פנו אליי וביקשו שיעורים פרטיים, באנגלית ומתמטיקה, ואמרתי, וואו, אנחנו הולך להיות עכשיו הוצאה, גם אנגלית, גם מתמטיקה, גם היסטוריה, גם כל מיני מקצועות אחרים, מה אנחנו עושים? פתאום עלה לי רעיון, אני אפנה לאנשים שהם מורים או סטודנטים שאולי רוצים לתת עזרה בשיעורי בית לילדים באזור הגליל העליון שכרגע לא לומדים או שיש להם פער מאוד גדול בלימודים, כי זה ממש לא רק מהתקופה האחרונה, זה גם בעצם כל השלוש שנים האחרונות שהם און אוף בבית הספר. ואז כתבתי הודעה, פשוט כתבתי הודעה, פרסמתי אותה באחת הקבוצות שלי בפייסבוק ושלחתי גם לכמה חברות מהמרכז. ומאז ועד היום, אני חושבת שקיבלתי משהו כמו 5,000 פניות, אני לא יודעת, באמת אלפי פניות, הטלפון לא מפסיק לצלצל, לא תכננתי להקים שום מזעם ולא שום דבר, פשוט רציתי ככה, ראתה איזה פנייה ככה של רגע.
0: כן, אני, אבל העניין הזה של המורים הפרטיים זה בגלל, כן. הילדים צריכים, שאני אבין, שיעורים פרטיים הרבה יותר נאמר מאשר תלמידים במרכז, בגלל המצב?
1: בוודאי.
0: אוקיי.
1: הפערים הם מאוד מאוד גדולים. קודם כל אני שמעתי את זה מכל מיני אנשים, אני גם רואה את זה לגבי הילדים שלי, אבל אני גם שמעתי את זה מהרבה חברות ומכל מיני מעגלים פה באזור. תראי, הם,

0: בשלוש שנים האחרונות בעצם מהשביל לאוקטובר, מבחינת זה כל הזמן היה און אוף, הם למדו את ההפסקה, למדו את ההפסקה, כל הזמן הפערים האלה היו מאוד, יש לי ילדה בכיתה י"ב, הבכור שלי שהיה בי"ב, אז בדיוק פרצה המלחמה, נתנו להם אמנם הרבה הקלות, אבל מבחינת הרצף של הלימודים, אין. לא היה רצף. כל פעם, היו גם כמה מעברים, לפעמים הייתה למידה יישובית, לפעמים הייתה חזרה לבית הספר, לפעמים לא הייתה בכלל למידה, לפעמים למידה בזום, אבל הם לא נכנסו, כלומר, זה שיגע אותם. אז, ובתור בית, אני אישית, בתור בית שלא השקיע הרבה בוא נשב הלימודים, ובוא נעשה כמה שיכולנו. אז כן, הפערים היו גדולים. ואם אין מורים פרטיים, ואם אין משמעת מאוד גבוהה, או של הילדים, או של הבית, אז הפערים מסתברים מאוד.
1: קיבלת למעלה מ-5,000 סטודנטים?
0: קיבלתי אלפי פניות.
1: באמת? מה, בחינם?
0: אני עדיין.
1: בחינם?
0: בחינם, לגמרי.
1: איזה יופי.
0: עדיין.
1: איזה ישראלים טובים, אה?
0: ביום הראשון שפנו, זה מטורף, ביום הראשון שפרסמתי, אז פנו לי בערך משהו כמו 100 אנשים, ישבתי בלילה על טבלה, הכנתי טבלה עם אותם 100 אנשים שפנו אליי, חילקתי את זה לפי מקצועות, אנגלית, מתמטיקה, היסטוריה, לפי גילאים, לפי ימים ושעות שמתאימים לאותו מורה בשבוע, הכנתי טבלה, שלחתי לכמה מנהלי בית ספר, לכמה חברות, אמרתי, זהו, נגמר, בזה סיימתי. למחרת בבוקר, עד היום, עד לפני 10 שניות שהתקשרתי, 10 שניות לפני שהתקשרתי אליי, הטלפון לא מפסיק לצלצל, לא מפסיק, אין דקה שאין לי כמה טלפונים וכמה הודעות בוואטסאפ.
1: שהם מוכנים לעזור בכל המקצועות לתלמידי הצפון. אז מה קורה? את מעבירה את זה להורים נוספים?
0: העברתי לכמה הורים, אני מודה שמלפני 3 ימים לא יכולתי, כאילו הרמתי ידיים, אמרתי, אני לא יכולה כבר, הטלפון לא הפסיק לצלצל, אני לא יכולה.
1: סואלים יותר מדי טובים, כן.
0: לא, אני לא יכולה לענות, כי זה לא סתם שאני אומרת כל 10 שניות, זה ממש כל 10 שניות טלפון. אלפי הודעות. ואני פשוט, מה שאני מנסה לעשות, אתמול ניסיתי לפתוח קבוצה ולשלוח דרך קבוצה איזושהי הודעה מסודרת שירשמו את עצמם בטבלה, לא מצליחה, טכנולוגית אני לא מצליחה לעשות את זה, אני אנסה להיעזר השבוע בכמה
1: במורה פרטי לטכנולוגיה.
0: זהו, אנשים שפשוט הציעו לי לקחת את זה ולהעביר את זה לאיזושהי טבלה מסודרת, למרות ששוב, כבר עשיתי טבלה עם איזה 100 מורים, אבל פנו לי אחר כך עוד המון.
1: קודם כל זה מאוד יפה שמתגייסים ככה, ילד, את מצטרפת להורים שקוראים להקל באופן משמעותי בציוני הבגרות לתלמידי הצפון?
0: כן, בטח. כן, כי אני רואה מה הילדים שלי, אבל שוב, תראי, האמת היא שהקריאה שלי, וזאת הסיבה גם שפניתי אליי מהרדיו ואמרתי, אני רוצה לדבר, היא דווקא עכשיו, היא פחות לעניין של הלימודים, כי כאילו כבר עברתי לאיזשהו מקום אחר. אני הדבר, הקריאה עכשיו הכי מדם ליבי, הנה, אני עכשיו בדיוק חוזרת פה, הלכנו לחפש בית קפה לשבת פה באזור, ואתמול גם הלכנו להסתובב פה למצוא איזשהו מקום לאכול, הכל ריק, אני מדברת עם בעלי עסקים, זה פשוט, אני באמת, זה ממש עצוב לראות את זה. אנשים לא מגיעים, הצפון שומם, אנשים לא מגיעים, ואני מסתכלת על אנשים עם עסקים, החשש שלי זה שיהיה איזשהו, באמת יהיה כאן מקום של עזיבה, זה לא, המקום הזה של של המשך זמן שזה נמשך ולא רואים איזשהו יעד, בסוף אנשים מתייאשים, גם אנשים עם הרבה יוזמה וכוח ורצון ואוקיי, ויהיה בסדר, ויהיה בסדר בסוף מתישהו, גם כלכלית אבל גם מבחינת אנרגיות וכוח להמשיך באופטימיות.
1: אז מה הקריאה שלך?
0: לבוא לצפון.
1: לנו? לאזרחים?
0: כן, כן. כן, אני ממש אומרת את זה, אני יודעת שזה, כאילו, תראי, אני באמת אישית גרתי פה כל 3 שנים, אין לי, אני לא מפחדת, אני מסתובבת, אני לא מפחדת, אני יכולה להבין מי שכן, אני אישית, אני לא מפחדת, אני מפחדת שילדים שלי בדרכים, אבל על עצמי, אני, גם זה, אני לא בפחד קיומי ביום יום, מי שנמצא בפחד קיומי ביום יום, אי אפשר לבוא בטענות, זה עניין של תחושה, אבל אני חושבת שיש פה הרבה מאוד דברים שאפשר גם להגיע פיזית לצפון, וגם לתרום לבעלי עסקים בצפון, אם יש את המודעות לזה. אם אנשים מבינים, ראיתי אתמול תמונה בפייסבוק, שרואים כאילו את מדינת ישראל, ואת הצפון כאילו, כאילו קרוע מהמדינה. אז זה ממש החשש שלי שזה מה שיקרה. הצפון, ברגע שעסקים נסגרים, לבוא ולהקים עסק חדש זה הרבה יותר קשה מאשר לתת מזון לעסק שכבר קיים עכשיו ולתת לו.
1: לגמרי, אנחנו משמיעים את הקריאה שלך. איילת לב, תושבת גונן,
0: ממש להגיע לצפון מה שאפשר, אם זה לצימרים ואם זה למסעדות ולבתי קפה ולעסקים קטנים, לחשוב על זה ממש שזה יהיה בראש סדר העדיפויות שלנו היום, להבין שזה קריטי.
1: תודה רבה ילץ, תודה.
0: תודה לך.
1: איזה כיף שאת מדברת ככה מדם לב, חבל מאוד שאלה הנסיבות, תודה רבה.
0: נכון, להתראות, ביי ביי.
1: היום 6 ביוני הוא יום העיוור, ואנחנו רוצים לדבר עכשיו עם יוסי טרפון, שהוא מדריך מוזיאון הילדים חולון בתערוכה דיאלוג בחשיכה. שלום יוסי.
2: ערב טוב ליאת.
1: ואתה גם לא רואה?
2: כן, יש לי עוד מעט צרידי ראייה בצד ימין של עין ימין. משהו מאוד מינורי.
1: מה זאת אומרת צרידי ראייה? פעם ראית?
2: כן, כן. התעברתי בגיל 45.
1: אפשר לשאול ממה? איך זה קרה?
2: כתוצאה ממחלה שאחד מהנזקים שלה זה פגיעה בעצב הראייה.
1: כלומר, עד גיל 45 ראית?
2: כן.
1: כמה שנים אתה עיוור? או כבד ראייה?
2: 30, אני כבר בן 75.
1: אז להבדיל ממי שנולד עיוור, אתה יכול לזכור? אתה זוכר איך נראים דברים?
2: כן, זה בדיוק כמו שאת זוכרת איך היית בגן. כן. אז זה לא רלוונטי, נולדו לי נכדים, מעולם לא ראיתי אותם, אני גם לא יודע איך הם נראים.
1: אתה זוכר אבל למשל איך הילדים שלך נראים? יש לך בראש תמונה, המוח יכול לזכור?
2: יש לי תמונה של ילדים בני 16 בשנות ה-10, כאילו, כולם השתנו, בני 40 פלוס.
1: אתה ידעת שמתישהו אתה עלול להתעבר?
2: לא, זה בא די במפקיע.
1: מה זאת אומרת?
2: כאילו איזה מוטציה בגן, בעצם זה לא מחלת עיניים, היא מחלה אוטואימונית,
1: כן.
2: כן. שמשהו השתבש, ואז כאילו הגוף תוקף את עצמו, במקרה שלי נפגעו לי עצבי הראייה בשתי העיניים. אני לא רואה לגמרי בעין שמאל, עוד לא אמרתי לך, נותרו לי שרידי ראייה בעין ימין.
1: וזה קרה מהרגע להרגע כמעט?
2: זה באופן הדרגתי, אבל בפרק זמן קצר יחסית של חצי שנה כבר, לא יכולתי להתנהל כאדם רואה.
1: יוסי, תכף נדבר על התערוכה היפה הזו שלכם, דיאלוג בחשיכה, אבל לפני כן, היום אנחנו ביום העיוור, איזה מסר אתה רוצה להעביר לציבור, כמי שלא רואה היום, או כמעט לא רואה?
2: הדבר הכי חשוב, תראי, אני מגדיר את עצמי כלא רואה, אני לא... עיוורון, המילה עיוור היא מילה כאילו עמוקה יותר, זאת אומרת יש עיוורון מחשבתי ועיוורון רגשי ומלא סוגים של עיוורון. לא לראות זה משהו אחר, זה לא לראות, זה חוש אחד פחות. ולמה אני אומר את זה? כי בהרבה מאוד מובנים, גם דרך העבודה שלי בדיאלוג והשאלות שאני נשאל שם, כל הזמן השאלה היא כאילו איך אתה יודע, איך אתה יודע... גם אם זה טעות סמנטית, עושים איזה קשר בין לא לראות ללא לדעת, ללא להבין. אין שום פגיעה ביכולת החשיבה או ביכולת הקוגניטיבית ולהבין ולדעת דברים. וזה בעצם הקושי, לפחות האישי שלי, הדרך שבה החברה רואה, תופסת את העיוורון שלי. את העיוורון שלי אנשים מאוד מאוד מפחדים מלא לראות. לא לראות זה סוג של פחד קמאי. ותמיד אנשים השליחו עליי את הפחד שלהם מעיוורון על העיוורון שלי.
1: מה זאת אומרת השליחו עליך?
2: כי תמיד קודם יראו את העיוור ורק אחרי זה את יוסי. את מבינה את האדם, את היכולות, את הכישורים. וזה המשחן האמיתי של החברה, לדעת לקבל את האדם, לא דרך המגבלה שלו.
1: מקסים. יוסי, ספר לנו על התערוכה.
2: התערוכה בעצם מתנהלת בחשיכה מוחלטת. חולפים שם על פני 7 חללים שונים, בכל חלל התפאורה משתנה, הסאונד משתנה בהתאם, ואמורים לחוות את המקומות האלה בעזרת 4 החושים. המדריכים בתערוכה הם עיוורים או לקויי ראייה, ושוב שם קורה שם משהו מדהים, שאנשים עיוורים שלכאורה בחוץ חושבים שהם צריכים עזרה, פתאום מובילים 10 אנשים במקום שבו הם לא רואים כלום.
1: אנחנו נכנסים, אני חושבת שהייתי בתערוכה הזו, אנחנו נכנסים לחושך מוחלט,
2: כן.
1: נכון? ואתם כן. העיוורים מובילים אותנו בתוך החושך הזה.
2: כן. עכשיו, אני עובד שם כבר 22 שנה, במהלך השנים, תמיד בסוף, בשיחה בסוף, אני אשאל את האנשים מי מהם מוכן, שאני מחסל לו את העיניים ואני אוביל אותו גם בחוץ. פתאום אנשים מסכימים לזה, זה קרה, כאילו לא הדרכתי לא מעט אנשים ברחובות תל אביב, ומה שידעים אותם זה לא איך חלפנו על פני מכשולים כאלה אחרים, אלא איך החברה פתאום הסתכלה עליהם כעיוורים, זה היה מדהים.
1: הובלת אנשים עם עיניים קשורות ברחובות תל אביב כדי שתהיה להם את החוויה הזאת של להיות עיוור?
2: כן.
1: שירגישו את זה. כן. בתערוכה הזו יש כל מיני, אנחנו בעצם חווים כל מיני דברים שאתה חווה ביום יום, למשל לעזר בחוש המישוש, נכון? או לעזר בחוש השמיעה.
2: כן.
1: זה חושים שמתחזקים אחרי שמאבדים את הראייה?
2: הם לא מתחזקים במובן הזה שאני יכול לשמוע זוב מתעטש מקילומטר. פשוט אני עושה בהם שימוש רחב יותר. זאת אומרת, כשאת רואה משהו, את לא אומרת לך, הנה תחנת אוטובוס, או הנה חנות, או הנה זה, נכון? המידע מגיע לתודעה שלך באופן שוטף.
1: כי אני רואה, ואני יודעת, כן.
2: אבל כן, אבל את לא מתרגמת את מה שאת רואה, כאילו, נכון? זה נכנס זורם.
1: נכון.
2: אותו הדבר, כאילו, אני היום, אם בתחילת העיוורון שלי, כדי להבין איפה הכביש, הייתי צריך ללכת על קצה המדרכה, לחוש אותה, היום מספיק שאני עולה על המדרכה, אני שומע מאיכן התנועה זורמת, אני מבין איפה הכביש ביחס אליי. ודברים מהסוג הזה. כל אבן, כל מרצפת עקומה על המדרכה היא בשבילי סימן דרך. אלה הדברים, ככה חווים, זה לא שאני הולך וממשש כל דבר.
1: למה כדאי לנו לבוא לתערוכה? תסביר. אני ממליצה באופן אישי מאוד, הייתי שם, זו חוויה מדהימה. תסביר לכולנו.
2: זה בעצם פתחת אופקים, מרחיבה אופקים נקרא לזה ככה, זה לא רק הנושא הזה של הלא לראות, זה עצם זה שאין שום הישכים ויזואליים גורם לאנשים לא מעט להיכנס לתוכם, יש שם הרבה מאוד היבטים פסיכולוגיים והסתכלות אחרת על החיים.
1: גם החוויה הזו של פתאום להבין מישוש, אנחנו לא משתמשים בזה כל כך הרבה, אבל להבין כמה זה דרמטי המישוש, או הרעשים, או הקולות, כמה הם משמעותיים. יש שם הסיפור שנדמה לי של מבשלת שעיוורת, אם אני לא טועה, נכון? שזה סיפור.
2: רוב הבנות שמדריכות אצלנו בדיאלוג, רובן עקרות בית ומנהלות משפחה ומבשלות, אני לא מכיר שם שפית, אבל בגדול כל הבנות המדריכות שלנו, כולן בעלות משפחה ומבשלות ומגדלות ילדים.
1: מקסים.
2: זה משהו מטורף, כן.
1: כן, אנחנו אנשים רגילים, זה מה שאתה רוצה לומר. יוסי טרפון, כן. מדריך מוזיאון הילדים חולון בתערוכה, דיאלוג בחשיכה, לכו לתערוכה החשובה הזו. אני מאוד מודה לך ששיתפת אותנו, יוסי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם.
1: שבוע טוב, תודה רבה.
2: שבוע טוב, ביי ביי.

0: אנחנו שווים אליכם. אחרי חדשות השעה 7, נשמע על המשלחות האיראניות שלא מורשות להיכנס למונדיאל. עורך הדין נדב האצני על הבחירה של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. נהיה גם עם תמיר גינץ, המנהל האומנותי של להקת המחול קמה. אנחנו בחודש הלהט"ב, וגם, שימו לב, בחר יום הסיסים. הציפור הזו שחוזרת שוב ושוב אל הכותל, הציפור המסתורית הזו. אנחנו נדבר עם מנכ״ל עמותת ידידי הסיסים, וכמובן כל החדשות השוטפות, כולל העדכון לגבי האירוע הקשה בחווארה, מיד אחרי חדשות השעה 7.
1: שהתרחקתי ממך, יש רגעים בהם שומע את קולך בקולי.
2: אנחנו כאן.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם הוא עמד בראש המוסד באחת התקופות המאתגרות של מדינת ישראל. איראן, חיזבאללה ועוד. דדי ברנע מסיים תפקיד. בשיחות סגורות הוא משתף על העבודה בהרמוניה מול הצבא של זמיר, אל מול תקופה אחרת, מאתגרת יותר, עם הרצי הלוי. על ההצלחות, על האתגרים ועל אקורד הסיום. וגם מותר לנו לנשום עם המתוק מתוק וקר הזה. עונת האבטיחים נפתחה רשמית.
4: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
5: בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
6: בקיצור, השם שלי, תאר
5: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
7: הרבה יותר מאוכל.
5: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
8: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
5: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
9: לך תאכל
5: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
10: סושרד, תדעי.
5: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
11: הישג אדיר לישראל.
5: אנחנו כאן.
2: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 7. רצח במרר שבגליל התחתון, גבר בשנות ה-20 לחייו נורא למוות. צוות מדע ניסה להחיותו בשטח אך לשווא, המשטרה פתחה בסריקות. צהל בודק סרטון שצולם בחווארה שבאזור שכם בניסיון לברר אם אדם המתועד מכה פלסטינים שרועים על הקרקע הוא לוחם צהל או חבר בכיתת כוננות. דובר צהל אומר כי המעשה המתועד בסרטון חמור ואינו עולה בקנה אחד עם ערכי הצבא. אם יתברר כי אכן מדובר בלוחם, הוא יאותר וינקטו כלפיו צעדים פיקודיים ומשמעתיים על פי הממצאים. האימותים במרחב חווארה החלו לאחר שקבוצת מתנחלים באה אל העיירה בטענה שפלסטינים גנבו מהם צאן. כוחות צהל ומשמר הגבול הוזעקו לאזור והשתמשו באמצעים לפיזור הפגנות. משטרת שי פתחה בחקירה. לדברי הסהר האדום הפלסטיני, באימותים נפצעו 8 מתושבי חווארה, אחד מהם נפגע קשה בראשו מאבן. את הידיעה העבירו כתבינו כרמלה מנשה וחיים גולדיץ'. חבר הכנסת מיקי לוי, מיש עתיד, שהיה בעבר מפקד מחוז ירושלים במשטרה, מביע זעזוע מהמראות בסרטון שצולם בחווארה ואומר כי אין להשלים עם העובדה שאיש לא נעצר.
13: זה שאין עצורים זרע, אבל יותר מכך, שר הביטחון ביטל את המעצר המנהלי שנתן כלים, ואין לשבת ולמשטר כלים מונעים. השר הכושל הזה, בן גביר, עבריין לשעבר, נאשם בתמיכה בארגון טרור, עבירה שיש עם הקולון, מדבר על משילות, כך נראית אנרכיה, לא משילות.
12: בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון, התייחס חבר הכנסת לוי להתפרעויות החרדים בימים האחרונים, הוא הדגיש כי יש לשלול מהם את כל ההטבות. טניס. מירה אנדרייבה זכתה בגמר רולאן גארוס. הטניסאית הרוסייה בת 19 הביסה את יריבתה מפולין, מאיה חבלינסקה 2-0. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי מחר יתמודדו בגמר הגברים אלכסנדר זוורב מגרמניה ופלביו קובולי מאיטליה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
9: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
4: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
12: והתחזית, ירידה בטמפרטורות, והן ישובו להיות רגילות בעונה. מיום שני עד יום רביעי, התחממות בהדרגה, יעשה מעטך מן הרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו ליאת רגב. כאן חדשות.

0: שלום לכם, 7:04 כאן במעבירים לראשון. עוד מעט נסכם את השבוע שבו נבחר רומן גופמן סופית לתפקיד ראש המוסד. אנחנו גם להבדיל, כן, בחודש הלהט"ב נדבר כאן עם תמיר גינץ, המנהל האומנותי של להקת המחול קמה, שעושה יצירות יפהפיות. יש לו מופע חדש שנקרא ערגה, וגם שימו לב, מחר הוא יום הסיסים. מהי הציפור המיוחדת הזו שחוזרת שוב ושוב אל הכותל המערבי? ושלום יואב בורוביץ'. יואב, אתה איתנו? טוב, בוא ניכנס ביחד לאווירה. יאללה, בוא ניכנס.
1: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: שומע אותי עכשיו?
1: כן, ליאת, ערב טוב, שבוע טוב.
0: שבוע מצוין. תגיד, זה לא היה ברור שבסוף לא ייתנו להם להיכנס?
1: לא, בסוף נותנים להם להיכנס.
0: נותנים.
1: נותנים. ברגע האחרון האמריקאים, מה שהיה די צפוי, אבל ממש משכו את זה עד הרגע האחרון, בסוף אבל נותנים לאיראנים את אשרות הכניסה, את הוויזה, אבל זה הולך להיות מאוד לא נוח לאיראנים, כי הם רק ייכנסו לארצות הברית יום אחד בלבד, לפני המשחק הראשון שלהם בארצות הברית, זה יארך בעוד כשבוע, בעוד 10 ימים, סליחה, וצריך לומר, כל המשחקים של איראן יהיו בארצות הברית, ולמרות זאת היא החליטה להעתיק את מחנה האימונים הסופי שלה מפיניקס אריזונה שבארצות הברית לטיחואנה שבמקסיקו, כי היא אמרה פשוט יהיה לה קל יותר. היא הייתה בשבועות האחרונים בטורקיה, היא עכשיו עם המריאה למקסיקו, והיא תגיע לארצות הברית עם ויזות, בסוף מקבל את הויזות רק יום אחד לפני המשחק. באמת לא דרך הכנה אידיאלית לאיראנים למונדיאל הזה, אבל אנחנו יודעים שהיו הרבה מאוד איומים, אולי לא נגיע, אולי כן נגיע, אמריקאים אולי יכניסו, אולי לא יכניסו, אבל אין מצב לאמריקאים ולפיפה לא להכניס, כי איראן בסופו של דבר עלתה למונדיאל הזה על קר הדשא, ואין שום סיכוי שבגלל פוליטיקה יגידו לה שלא משתתפת. אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם בני סבתי, מומחי איראן, שבאמת יסביר לנו איך כל העניין הזה מתקבל באיראן.
0: רגע, סבתי, קודם כל תגיד, מתי הפעם האחרונה דיברת בפינת ספורט?
2: וואו. האמת שכן, זה קורה לא בזמן האחרון, אבל כשהרעשים התחילו סביב הנושא הזה של איראן למונדיאל כן או לא, אז דיברתי פה ושם, והנה הגל הזה חוזר עכשיו
0: לגמרי. קודם כל אני רוצה לשאול,
2: האמת שיותר אצל הגולים האיראנים שהם מחפשים את היחס הישראלי לכל הסיפור הזה, חבל שאנחנו לא מגיעים לשם, ואז זה היה יכול לייצר נבחרת ישראל באותו מונדיאל עם איראן בשנה של המלחמה, זה היה יכול להיות מלחמה מעצמה.
0: איך חווים את זה הגולים האיראנים, את העובדה שהם נכנסים, אבל נכנסים ככה, אבל נכנסים?
2: כן, הגולים האיראנים השנה בדילמה ענקית. אם אני זוכר את המשחקים של 98, ואם אתם גם נזכרים איתי, ועוד כל מיני משחקים של איראן בשנים אחרות, וגם אפילו בקטר, כשאתם זוכרים שהם הגיעו לקר הדשא.
1: ב-98, נגד ארצות הברית, יש לומר, ניצחו אותם.
2: וחשבו שזה יהיה כמו הפינג פונג בין ארצות הברית וסין, כשזה הפשיר את הקרח. ואז באמת האיראנים גם איכשהו קיבלו כנראה זה הנחה, לפי ככה מה שאני זוכר, שישבנו עם הרבה חברים איראנים בבית והסתכלנו, האמריקאים נתנו להם לנצח, זה היה מין רגע כזה באמת הירואי, והיה נשיא מתון באיראן, חתמי, הם חשבו שזה יביא לאיזו הפשרה, אבל אז בדיוק כמו היום, אותו מנהיג שחוסל חמיני, האבא אמר, היום אנחנו מנצחים בזירת הכדורגל, מחר אנחנו ננצח אותם בקרבות ובמלחמות. זה הדימוי שיש למשטר האיראני, זאת הבעיה. אני חוזר למה שאמרתם בשנייה, ואז אחר כך נחזור למה שאנחנו מדברים. אם אתם חושבים שלרגע היה ספק למשטר האיראני בכלל, שהוא לא יגיע והנבחרת לא תגיע לארצות הברית, גם אם היה בגיהינום הם היו הולכים לשחק. למה? כי הם דורכים על אדמת השטן מבחינתם. הם כובשים באותו רגע חלק מארצות הברית. אנחנו הרי היינו חושבים 1,000 פעם אם היינו מגיעים לאיראן, ואפילו גם לא היו מזמינים אותנו, נגיד באירוע דמיוני, אם המונדיאל היה באיראן. אבל הם רואים בזה הזדמנות של כיבוש, של השפעה, של להביא את התודעה. ואתם תראו כמה שמחה ובלגן הם יעשו מהדבר הזה. הגולים האיראנים ממש בדילמה, האם לתמוך בנבחרת שהיא נתמכת על ידי המשטר, וגם מכרה את עצמה, היא נאלצת, לא נאלצת, זה כבר סיפור אחר.
0: כן.
2: אבל הם באמת בדילמה.
0: למה בכלל הם בדילמה? זה, אם זה ברור שזה משלחת שמייצגת למשטר הרצחני הזה, אז למה הם בדילמה?
2: תראי, אני חושב שאמרנו את זה פעם, איראן היא בלב, קשה מאוד מאוד מאוד להתנתק מהרגש כלפי איראן, המדינה היפה והעם, והרבה פעמים האיראנים, איפה שהם לא יהיו, הם עוצמים עיניים והם מוכנים לבלוע את הצפרדה הזה של יאללה, לקחת את כל החבילה.
0: הם רוצים להגיע למשחקים שבהם הנבחרת האיראנית משחקת?
2: אני שומע הרבה מאוד שיח על זה שהם רוצים להגיע וגם לעשות בלגן. לבוא למשל עם דגלי איראן הישנה, עם האריה והשמש, ופיפה, עד כדי כך, הם מבחינתם סוג של אנטישמים או אנטי-איראנים במקרה הזה, הם הוציאו הוראה לא להגיע עם הדגל של האריה, וזה עושה שמות בגולה האיראנית, והם מנסים כן להגיע, ואני מבטיח לכם שביציע האיראני יהיה שמה שמח במרכאות, אנשים יגיעו, לא יודע מה, עם הדגל בצורה מוכבדת, ויעשו בלגן ויוציאו אותם, הם ינצלו, הם בעניינים האלה, הם כמו המשטר האיראני, הם ינצלו כל סדק וכל עניין שאפשר לעשות כדי להבליט, כדי להבליט את הקול שלהם, ואני באמת חושב שבמשחקים שם יהיו אירועים לא צפויים.
0: אני רק, יואב, אני מגניבה פה רגע איזה חדשות שהם לא מענייני הספורט, בסדר? ותכף נמשיך, כי יוצא עכשיו ציוט של סגן שר החוץ של איראן, הוא מגיב, בני, זה בשבילך, כן. מגיב לדוח האחרון של הסוכנות האטומית לאנרגיה, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, שטען כי הארגון לא קיבל מידע מאיראן על מלאי האורניום המאושר וחלק מתקני הגרעין. האיראני תוקף את ראש סבא רפאל גרוסי, שלדבריו סירב לגנות את ההתקפות הישראליות-אמריקאיות על איראן. הוא הוסיף כי במידה והסוכנות האטומית רוצה להיות חלק מפתרון דיפלומטי, היא חייבת להימנע מלהשתמש בכלים שלה ללחצים פוליטיים.
2: כן? קודם כל שיתנו לפקחים של הסוכנות להיכנס לאיראן ולבדוק איפה החומר, כמה חומר, מה נשאר, מה ניזוק, אפילו מבחינה בטיחותית. אבל איראן היום מצליחה ומנסה לקדם תעמולה ונרטיב שכולם נגדנו, כל הסוכנויות האלה, כל הארגונים האלה, הם בעצם שרתים, משרתים של ארצות הברית וישראל, ולכן זה נופל ממש מצוין. מי אתם בכלל שתגידו, הרי סוכנות הידיעות, סוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, היא מוציאה דוח תקופתי, והם בעצם עכשיו מציינים שבגלל שלא יכולנו לגשת, אז אין לנו מה לכתוב גם. אבל האיראנים גם על זה כואבים, וכועסים. Mm-hmm. וזה משהו פשוט מגוחך בנרטיב התעמולתי, הסוג של סובייטי, האיראני, כן. שמה אני אגיד לכם, בלי שהמשטר יעבור מהעולם, אנחנו נראה עוד הרבה תגובות כאלה.
0: יואב.
3: בני, כן, יש סוגיה מאוד מאוד מעניינת לגבי איראן במונדיאל, למעשה שתי סוגיות שמתחברות ביחד, כי שני המשחקים כן. הראשונים, בני וליאת, של איראן יערכו בקליפורניה, בדרום קליפורניה, היכן שיש קהילה איראנית עצומה בלוס אנג'לס, זה אחת הערים האיראניות הגדולות, המון יהודים איראנים, והמון איראנים והשאלה, בני, האם גם היהודים האיראנים, שאנחנו יודעים כמה הם חזקים בקהילה הזו, ב-LA, כמה הם משמעותיים שם, האם הם גם יגיעו לעודד את הנבחרת? זה דבר ראשון. ודבר שני, המשחק השלישי של איראן יערך בסיאטל, משחק נגד מצרים, דרבי מוסלמי, ושם בסיאטל המשחק הזה ממותג כמשחק הגאווה, שכל העיר סיאטל מקדישה את אותו משחק לקהילת הלהט"ב, ביקשו גם האיראנים וגם המצרים לא להיות מקושרים בכלל לאירועים האלה, וריאת סיאטל אמרה לא יקום ולא יהיה, המשחק הזה כולו בצבעי הקשת, צבעי קהילת הלהט"ב, עוד איזה סוגיה שמכניסים ככה לאיראנים במונדיאל הזה.
2: נכון, אז כל הדברים האלה הופכים להיות אתגרים למשטר האיראני וגם לנבחרת האיראנית שבסוף היא כן תצדד וכן כנראה תקרא את ההמנון, אני מאמין שהצנו איתם את העניין הזה, ולא יכול להיות מצב שכשאיראן היא המנצחת במלחמות אז הנבחרת פתאום תמרה את פיה. אז לגבי הגולים האיראנים, תראו, לעודד לדעתי הם לא יגיעו, מחבריי היהודים בני כיתתי אי שם בטהרן, שהיום הם באמת בלוס אנג'לס והסביבה, אני שומע שהם רוצים ללכת ולהתנגד ולנסות להכניס את הדגל, למשל מה שאמרתי קודם. היה מקרה מאוד מעניין פעם, לפני 3 שנים כמעט, בקהילה היהודית האיראנית, כשזמר מטעם המשטר האיראני הגיע ללוס אנג'לס, ומישהו קנה את כל הכרטיסים רק כדי שאף אחד אחר לא ייכנס שם, והאיש עמד מול אולם ריק. אז יכול לקרות גם מקרה כזה, שהם יעשו איזשהו קונט כדי שלא יהיו תומכים לנבחרת האיראנית. עכשיו אני חייב להגיד, למשטר האיראני יש הרבה סוכנים, כבר בקליפורניה, בקנדה, אל תתפלו אם תראו דגלי איראן בתוך היציעים, אבל הגולים האיראנים שמתנגדים למשטר, לדעתי הם לא יגיעו לעניין הזה מרצון. ונושא של הלהט"בים, כן, זה מאוד כואב להם, הם הרימו כל צעקה לעניין הזה בזמנו כשזה התפרסם, זה לא עזר להם. אבל שוב, איראן כשרוצה לקדם תודעה ותעמולה, היא בולעת צפרדעים. הנוכחות שלה שם על אדמת ארצות הברית והכיבוש של 90 דקות שהם יעשו שם, מבחינתם זה בסדר גמור. גם דברים אחרים מבחינתם זה בסדר.
0: כן. ושאלה גדולה אם היה צריך לאפשר להם לשחק שם.
2: בדיוק.
0: זאת השאלה, כאילו היפי הנפש הזה של הדמוקרטיה ושל דמוקרט מערב, שגם פתחו את הפתח לפליטים, וככה אירופה נראית היום במסגרת אותו יפי נפש.
2: בדיוק, ליאת.
0: זו שאלה גדולה. אתה רוצה לומר...
2: אנחנו כאילו הולכים לאולימפיאדה של 38. העולם צריך להחליט אם הוא נותן למדינה כזאת להיות חברה בכל מיני נושאים כאלה ואפילו באום.
0: כן, שאתה אומר שהיא רק מנצלת את זה לטובתה. נכון. בני סבתי, תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: תודה.
0: יואב בורוביץ', תודה רבה גם לך. תודה.
3: תודה רבה.
0: אנחנו מקבלים עכשיו הודעה מדוברות המשטרה שמוסרת לנו קרמלה מנשה. בהמשך לאירוע בכפר חווארה, עסקנו בה בהרחבה בשעה הראשונה, בעקבות חיכוך אלים ועידוי אבנים, אירוע אליו הוא זקוק כוחות צהל, נפתחה חקירה במחוז שי. כוחות משטרה וחוקרי מערך הזיהוי הפלילי במחוז שי נכנסו למקום בליווי כוחות צהל והחלו באיסוף ממצאים, ראיות ועדויות. משטרת ישראל רואה בחומרה מקרים מעין אלו של אלימות וגרימת נזק, ותמשיך לפעול בנחישות ובמקצועיות לאיתורם של מעורבים בכך, חקירתם ומיצוי הדין עמם. בהתאם, אני רוצה להזכיר, יש סרטון, כמו שאמר כאן מיקי לוי, בסרטון הזה רואים טויוטות עם מספר, רואים שמה הם מתנחלים או נוער גבעות, או אני לא יודעת מי האנשים שנמצאים שם, נוסעים, רואים שמה שני פלסטינים שוכבים על הרצפה אחרי שהוקו בידי אלות, בידי אדם שלבוש במדי צהל, ועוד אנשים שנראים כיהודים. ככה זה עומד כרגע. שלום עורך הדין אדב העצני.
4: שלום וחליאת.
0: תכף נדבר על המינוי של גופמן, אבל קודם אתה רוצה אולי לומר מילה על האירועים בחווארה, או שאין לך עדיין את כל התמונה?
4: אני, אין לי אפילו את תחילתה של התמונה, okay. מעבר למה שמדווח בתקשורת. אני רק רוצה לומר, מה שאני אומר בדרך כלל בעניין הזה, זה שאם יש פושעים שמבצעים מעשי פשע, ואני מבין שגם יש שם טענות על גניבת עדר וכולו, אז המשטרה והגורמי הביטחון והמשטרה לשמור עלינו צריכים להיכנס לזה לעומק, ולא לחפף, ולפעול בכל חומרת הדין, כמו בכל מקום אחר, כמו בתל אביב, כמו בירושלים, כמו בכל מקום אחר, okay. בלי אוזלת יד.
0: עכשיו בוא נדבר על המינוי של גופמן. בסופו של דבר הוא נבחר השבוע.
4: אז כן, אני רוצה לדבר על המינוי, אני רוצה לדבר על שני מינויים שהיו השבוע. כלומר, מינוי ובחירה, לכאורה, אבל גם השני הוא בעצם מינוי. האחד של גופמן, והשני של עורך דין רבילו. ואני באמת רוצה להתחיל מהמינוי של גופמן. אני חושב שיש לו חשיבות לאומית אסטרטגית, הרבה מעבר לעובדה שמדובר ככל שאני מבין במינוי טוב מאוד בפני עצמו לראש המוסד. כיוון שאני אזכיר האפיזודה הזאת הייתה בשנת 2019 בכנס של הפיקוד הבכיר של צה"ל. רומן גופמן היה אז מח"ט חטיבה 7. בקהל היו הרמטכ"ל היוצא אייזנקוט, הרמטכ"ל הנכנס כוכבי, הרמטכ"ל הבא הלוי וחליווה וכל הפיקוד הבכיר של צה"ל דאז. ועלה מח"ט 7 גופמן ואמר, אנחנו כוחות היבשה רוצים, מוכנים ורוצים להילחם, ואתם לא מפעילים אותנו. והיה גיחוך גדול בצמרת הזו של המטכ"ל. ואחר כך עלה גם גדי אייזנקוט ואמר, זה נכון וזה יפה, אבל צריך להבין שאם אנחנו נלך בדרך מסוים, צריך נהיה ב-100 שנים של מלחמות. מי צדק? אנחנו יודעים היום. מי ניוון את כוחות היבשה? אנחנו יודעים היום. מי ראה למרחוק? אנחנו גם יודעים. וזה רומן גופמן. אנחנו יודעים גם שאפילו מהעלילה שניסו להדביק לו, והיום אנחנו יודעים שזאת עלילה, כי אנחנו יודעים שבגץ קבע שאין שמץ של ביסוס לטענות שהוא עלו כלפיו, וניסו להביא בפני ועדת גרוניס ואחר כך גם בפני בגץ, כולל היועצת המשפטית לממשלה, אין שמץ, כך קבע בגץ השבוע. אז אנחנו יודעים שהאיש הזה נקט בשיטות כמפקד אוגדה יצירתיות, ניסה לראות את הדברים באופן אסטרטגי. ואני חושב, רוצה לקחת את המינוי הזה ולומר שאני חושב שהרוע, שצריך להבין למה היועצת המשפטית לממשלה, ולמרבית הצער, גם אני כבר אין לי ציפיות מיועצת המשפטית הנוכחית, אבל מראש המוסד היוצא, דדי ברנע, היו לי. ואני באמת, אני חושב שהייתה כאן חציית קו אדום בניסיון באמת להצטרף לאותם גורמים שניסו לתרפד בזדון את המינוי של גופמן, ואי אפשר להסביר את החיבור הזה, את הקשר הזה, שבין גלי בהרב מיארה לבין ברניה, ואיזה אליטות, כאילו אליטות גובעות, שניסו למנוע את שינוי כללי המשחק.
0: או שהייתה עדות של נער, אוריאל מקיאס, שגובה בעוד עדויות, על כך שרומן גופמן הזניח אותו.
4: אבל קודם כל...
0: נתן לו להינמק במעצר.
4: קודם כל אנחנו אחרי פסיקה של בגץ.
0: בסדר.
4: שקובעת שאין שחר, אין בסיס עובדתי לטענות האלה. אבל אני עכשיו מדבר, בוא ניקח את ברניה. הרי ברניה העיד, אמר בפני עצמו שאין לו מושג, הוא לא יודע דבר וחצי דבר לגבי העניין הזה. אז אני לא יודע שום דבר לגבי העניין הזה, אבל אני חושב שאם העניין הזה נכון, אז יש כאן פגם מוסרי שמונע את המינוי שלו. אז זאת אומרת, אני לא יודע כלום, ועדיין אני מתעקש לומר, ולשלוח הודעה לבגץ, כדי לסכל את המינוי, ואני קושר קשר עם היועצת המשפטית לממשלה, שפועלת באופן שיטתי נגד הממשלה. מדהים, איזה יועצת משפטית לממשלה. מה שאני רוצה לומר הוא שיש כאן דפוס של ניסיון למנוע את חילופי הרוח של הנהגת הצמרת הביטחונית שלנו.
0: למה? אבל מי ניסה למנוע את המינוי של זמיר לרמטכ"ל?
4: זמיר הוא איכשהו נפל ביניים, אני לא יודע. זמיר לדעתי הוא רמטכ"ל טוב. אני חושב שהרוח שהוא מוביל היום היא רוח התקופה, היא רוח של אותם סוסים דוארים שצריך היה להיות. אני לא יודע מה היה קורה אם הוא היה פועל לפני 3-4 שנים. אני מקווה מאוד לטובתו שהוא לא היה פועל.
0: אתה מכניס גם את המינוי של זיני לראש השבק? הוא בדיוק כמו גופמן לדעתך?
4: אז אני לא מכיר את זיני, וללא כל ספק אנחנו לא יודעים על זיני את מה שאנחנו יודעים על גופמן. אנחנו יודעים על גופמן שהוא היה קצין מאוד יצירתי מיוחד, ונתתי רק את הדוגמה של אותו כנס ב-2019.
0: לא, בסדר, אני מבינה מה שאת אומרת, אבל אני רוצה רגע לשאול אותך.
4: כן. רק שנייה, אני רוצה להתייחס למה שאלת לגבי זיני. אבל גם זיני, המינוי, העובדה שהוא עומד בראש השבק, היא חשובה ביותר, כיוון שברור שהוא אאוטסיידר ורואה את הדברים אחרת. המצעד של ראשי שבק, מאז יעקב פרי, שהיה לא האדריכלים, אבל מהמבצעים בשקיקה של הטעות האיומה של אוסלו, אנחנו קיבלנו שכפול פרסונלי, חוזר ונשנה, כל אחד מביא את מי שחושב בדיוק כמו, וכולם טועים, וכולם בקונספציה
0: שקויה. כולל ראש הממשלה שלא ביטל את אוסלו כל השנים שהיה בשלטון?
4: תכף נגיע לראש הממשלה, זה עוד חמור מכך. א', את צודקת, אבל זה חמור מכך, כי אנחנו רוצים גם לדבר על רבי לו. אז אם אני מסכם את מבחינתי, את מניין המינוי של גופמן, זיני, זמיר, אני חושב באמת שאנחנו היום עם צמרת ביטחונית, שהיא בתפיסה יסודית ששונה מהתפיסה של עשרות השנים האחרונות בצמרת הזו, ואני חושב שכולנו יכולים כתוצאה מכך לישון יותר טוב
0: בלילה. אני רוצה להגיד משהו בעניין שזיני, לא רגע, אנחנו נגיע לרבלו ולא צריך להרחיב, כי דיברנו על רבלו בהרחבה, אני אתן לך אבל להשלים, אבל אני רוצה לפני, אני אתן לך להרחיב בעניין הזה, אני מבינה מה שאתה אומר. אני רוצה להגיד משהו על המינוי שזיני, יש במינוי שזיני בעיה קשה באופן שבו הוא מונה, ואני חושבת שזה משליך גם על האמון של הציבור בשיקולים של ראש הממשלה. ברגע שראש הממשלה מגיע לצאלים, פתאום במפתיע לראות שם איזה תרגיל, וקורא לאלוף בצהל להיכנס אליו לאוטו כשהרמטכ"ל לא יודע, ושואל אותו אם הוא רוצה להיות ראש השבק, ומודיע לו בערב שהוא יהיה ראש השבק, מאחורי הגב של הרמטכ"ל הדבר הזה מריח כמשרת אמון אישית, יותר מאשר כמשרה ממלכתית, וברגע שמינוי נעשה ככה, זה משליך על המינוי של זיני, יהיה אדם טוב ככל שיהיה, וזה משליך מבחינת האמון גם על המינוי של גופמן.
4: אוקיי, אז א',
0: כי גופמן כן מונה לפי הספר, אבל זיני לא מונה לפי הספר.
4: לא, אז תראי, א', לא תמצאי אותי חולק עלייך, בכל מה שנוגע לאותו ביקור בצאלים, ולכאורה מאחורי הגב של הרמטכ"ל, אני מסכים איתך 100%. אבל אני אזכיר לך, שהמינוי של זיני גם עבר דרך חתחתים דרמטית, והוא מונה בסופו של דבר בצורה, בסופו של יום, כן? כן. ובא, את בעצם מדברת על השלבים המקדימים, על ההיכרות המקדימה וכולו.
0: אני אומרת שברגע שראש ממשלה ממנה ככה ראש שבק, זה ישר יוצר שאלת אמון קשה של ציבור בשאלה, למה הוא מנה את האנשים האלה? האם בגלל הכישרון שלהם, או בגלל שהוא רוצה קשר אישי? ואז אנחנו יכולים גם להגיע לרבלו.
4: אני אעזור לך, okay. בדיוק ככה. כי אני חושב שצריך להפריד בין העובדה שאנשים שהזכרתי עד עכשיו הם אנשים ראויים, ואני חושב שהם יעשו את תפקידם והם ממחישים אירוע חדשה לצמרת הביטחונית, לבין המניעים של ראש הממשלה במינויים. Mm-hmm. ובעניין הזה אני חושב שבאמת המינוי השני שהוא מינוי, כי הוא לא, אני לא יודע מה יהיה בסופו של דבר, אני מניח שהבחירה הזו כן. בכנסת תגיע לבגץ, ויש לי רק, אני יכול רק לשער מה היה קורה לו אני הייתי, על סמך מה שאני יודע היום, okay. לו אני הייתי יושב בבגץ, זה, זה, זה, בוודאי זה מסריח מאוד, כן? לא יודע, קשה, מאוד מאוד מסריח דרך המינוי. אבל יש בעיה באמת מאוד מאוד יסודית, שהיא מלמדת על מניעיו של בנימין נתניהו. והבעיה הזאת היא שבאמת, זה פשוט, מעבר לפן הפלילי, אני לא רוצה לדבר על הפן הפלילי, בפן המהותי הלאומי הציבורי, זה מעשה שחיתות, לבוא ולמנות, לדחוף בכל כוח את העורך דין האישי שלך, שהוא זה שיהיה מופקד על תחום שלם של בדיקות וחקירות שנוגעות גם אליך. שנוגעות במידה רבה אליך, יש את התחקירים של 7 באוקטובר שמחכים לפרסום.
0: וגם הצהרות הון, ובדיקת מעונות, בדיקת הוצאות שממונות על ידי המדינה, כן.
4: קשת רחבה. ולכן אני רוצה להזכיר שבנימין נתניהו מינה למשל את שי ניצן, כן? הוא מינה את שי ניצן. עכשיו, הוא ידע, כשהוא מינה את שי ניצן,
0: מינה גם את רוני אלשיך, כן.
4: הוא נראה את מוני, וגם את מנדלבליט.
0: נכון.
4: כלומר, הוא שם היו לו טעויות, אבל וגם עם שי ניצן, אי אפשר שהיה שלא להגיע, ניסו להזהיר אותו, גם אני, גם אנשים נוספים שאני מכיר, אמרו לו, אתה יודע מי זה שי ניצן, איך יעלה על הדעת שאתה, קודם כל הכשיר את התפקיד שלו, תפקיד פיקטיבי כדי שהוא יוכל להמשיך ולהגיע להתמודדות על פרקליט המדינה, ואחר כך איך אתה ממנה את האיש הזה, הוא כבר היה ידוע בפעילות שלו נגד הימין. ואי אפשר שלא להגיע למסקנה שהוא חשב ששי ניצן, וזה היה נכון כמו שיתוף פעולה שלו עם ברק, כנשיא בית המשפט העליון, עם מה שאני חושב שהוא הפיכה משטרית, שעשה בזמנו ברק, זה נעשה כדי להגן, הוא חשב שהם יגנו לאינטרסים האישיים שלו. ואי אפשר שלא להגיע למסקנה שאצל נתניהו שום דבר לא השתנה בעניין הזה. לפעמים קורה לו שיש גם מינויים טובים.
0: אני מאוד מודה לך, עורך הדין נדב העצני. תודה רבה.
4: תודה ליאת.
0: הפסקה.
5: הערב, בכאן 11, כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
6: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
7: כן, הייתי בשוק.
5: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
7: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
5: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
8: הללויה, איזה גול!
5: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס,

0: שלום תמיר גינץ.
1: שלום, ערב טוב.
0: הכוריאוגרף המנהל האומנותי של להקת המחול קמה, ארגה יצירה חדשה?
1: כן, יצירה חדשה שבימים אלה הולכת לראות אור לעולם, שבאמת מביאה משהו אחר קצת, אני חושב, לבמות.
0: במה היא עוסקת?
1: היא עוסקת באמת במערכות יחסים ממקום מאוד מאוד עמוק, ממקום שאנחנו היום, אני חושב, בעולם שקצת איבד את המסורות, להגיד את זה בקטנה אפילו, של מה מותר, מה אסור, האם כל הדברים שהאמנו בהם תמיד, שאנחנו צריכים את האחד, האחת, את האהבה, שתהיה איתנו לאורך כל הדרך בכלל תופסים, ובתוך כל המקום הזה, בתוך הכאוס הזה, זה קצת גם סיפור על נפש עבודה, שאולי מחפשת את המקום האמיתי הזה,
0: את האהבה. אתה מאמין במונוגמיה עדיין?
1: אני מאמין במונוגמיה, ומתוך המקום הזה, ומתוך הטלטלות, גם בחיים האישיים שלי, לאורך כל התקופות, וגם בשנה שנתיים האחרונות, אני באתי עם זה לסטודיו ולרקדנים, ובאמת שאנשים צעירים, ושאלתם במה אתם מאמינים, ופתאום אתה מבין שבעצם היום גם, זה מאוד מאוד לגיטימי אולי להיות ביחסים פתוחים, ואולי זה מאוד מאוד לגיטימי גם להיות
0: פוליאמורי,
1: בוגדים, ואם לא מספרים על זה, ושלמעשה הכל בעצם הפך להיות לגיטימי, ובתוך המקום הזה אולי אפילו אתה קצת מוקצה, שאתה אנשים מרימים גבה, שאתה במיוחד בקהילה הגאה, שאני גם משתייך אליה, שאתה בכלל חושב אחרת, במקום הזה, עם הרקדנים, חקרנו באמת יחסים שהם לא רק יחסים שני, אלא באמת איך הגוף מגיב לכל הרעיונות האלה ולכל אולי גם על הניסיון של זוג שהוא יכול להיות גם נשוי 30 שנה ומונוגמי, להחזיק את המתח ביניהם ברמה של איך צולחים את המתח שיש בחיים יומיומיים. זאת אומרת, יצאנו לתוך מסע של סיטואציות פיזיות, שהן יכולות להיות סיטואציה שלקוחה מהמריבה במטבח או מההשלמה בסלון או מפרידה או מבגידה או מכל דבר אחר. זאת אומרת, באמת זה חקר מעמיק של הנשמה, של הרומנטיקה, של האהבה, של באמת ההרגעה הזאת, זה דבר אמיתי שלכל אחד אולי הוא אחר ויתן את המענה.
0: איך הם מביאים מופע שעוסק גם בזוגיות להטאבית, ואנחנו בחודש הגאווה, איך מביאים אותו אל הקהל הרחב?
1: אז אני באתי עם השאילתות מהחיים האישיים שלי כמובן, אבל מאחר בין השאר בלהקה, יש זוגות מכל אנשים שמקיימים כמובן זוגיות, או מספסים אהבה מכל סוג שיש בה, שאנחנו בנים בנים, בנות בנות, בנים בנים, בנות, וגם אני הייתי חציתי את הגבולות והייתי במערכת יחסים אתרוסקסואלית רוב יומיי, התראיינתי על זה בעבר.
0: היית גם במערכת יחסים?
1: כן. הייתי בעבר נשוי, והדבר הזה של באמת של
0: היית במערכת יחסים עם אישה?
1: כן, הייתי נשוי, והדבר הזה היה אצלי at the back of my mind, כמו שאומרים, ופשוט יצא החוצה בשלב הרבה יותר מאוחר בחיים, אחרי גירושים שלא היו קשורים לעניין הזה. ואני חושב שכשבאתי לסטודיו, אני כבר לא מתעסק עם איזשהו סיפור אישי, אלא אני מתעסק עם הרעיון של חוויה. זאת אומרת, האם החוויה היא חיפוש אהבה, האם החוויה היא מריבה בני זוג שמאוד אוהבים אחד את השני, אבל קשה להם מתקשר. עם הדימויים האלה, אני עובד בתוך הסטודיו, ואנחנו למעשה יוצרים יצירה מופשטת, כך עובדים עם הגוף. ואני חושב שהחוזקה של מה שאנחנו יוצרים בשפה שלי, בקמה, זה שבאמת כל בן אדם שרואה את העבודה רואה את הסיפור שלו. ואנשים יכולים למצוא את עצמם בתוך העבודה, בכל מערכת יחסים שהיא, ולאו דווקא העבודה, היא נבעה ממקום להטאבי, אבל העבודה היא לא עבודה רק להטאבית, היא עבודה שמדברת על כולם, כי כל אחד בסופו של דבר רוצה למצוא את המקום האמיתי והממלא שלו, ושיהיה לו, כמו שאני חושב, את הבן אדם שהוא שם בשבילו, ברגעי משבר דווקא, ברגעי הנחמה, והשאלה באיזה סוג של קונסטלציה זה קורה לנו בחיים הפרטיים.
0: כלומר, אתה בעצם זה יכול לדבר לכל אחד. יש פה את כל הסוגים של אהבה לגמרי על הבמה.
1: בהחלט. רוב הזמן ביצירה המערכות יחסים דווקא בסופו של דבר בין גברים לנשים, גם אם העבודה נבעה ממני. הנפש שלי, שאני חושב שהצעתי אותה באותו דמות שהיא כאילו נודדת בכל המסע הרומנטי הזה, שקורה על הבמה, היא מיוצגת שם בדרך מאוד מאוד סובייקטיבית שבחרתי, והיא לאו דווקא נראה לקהל, אני חושב שהקהל באמת עובר פה מסע רומנטי, ובאמת, אם חושבים מה זו המילה רומנטיקה, באמת בספרות האקדמית, הרי זה אהבה שלא יכולה להתממש, לשבת מול הים ולשתות שתי כוסות יין, זה לא רומנטיקה, אתה כבר הגשמת את זה. זה החיפוש על הדבר, כן. שהוא באמת המושלם שאי אפשר להגיע אליו.
0: מתי המופעים, תמיר?
1: אז המופעים ממש מתחילים עכשיו, מהקיץ, בכל הארץ, אנחנו במיטב סדרות המחול, אנחנו נהיה מהרצליה, ובאתר שלנו יש כל הפרטים, ובאופרה בהמשך,
0: וירושלים,
1: חיפה, ולכל הארץ, ובאתר של להקת המחול פעמי, שפתוח הופעות, ואת כל המידע, ו...
0: ראיתי שיש אנחנו... לכם גם קרמינה בורנה.
1: קרמינה בורנה היא יצירה של אהבה ממקום אחר, היא באמת יצירת אורגיה של שמחה, מסיבה של נשת מסכות מטורף של אנשים צעירים שפשוט חוגגים את החיים, ללא ספק העבודה הכי מצליחה שלנו.
0: ואתם מגיעים למופע אחד בתל אביב? מופע אחד בתל אביב?
1: אני אתן לכם כבר, דבר ראשון, עשינו את זה באופרה כבר 13 פעמים, אבל אני רוצה להגיד שברביעי ליולי קרמינה בורנה באופרה בתל אביב, בשעה 5 כמעט סולד אאוט, והולך להיפתח השבוע עוד מופע נוסף ב-12, אז מי שעוד לא הספיק באותו יום, גם בצהריים, אפשר לבוא לחגוג איתנו בשמחה של קרמינה בורנה.
0: וגם למופע החדש, הרגע. תודה רבה, תמיר גינס, תמיד כיף לדבר איתך. להקת המחול קמה, תודה, בהצלחה, ביי ביי. ביי ביי.
2: בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: קטנה בלב.
1: יש ציפור, והיא נקראת סיס. היא מגיעה לכאן בכל שנה, והיא מקננת בכותל המערבי, ואני מבינה שמחר הוא יום הסיסים. אמנון הן, שלום.
2: שלום, שלום.
1: מנכ"ל עמותת ידידי הסיסים.
2: אכן.
1: מה אתם מציינים מחר?
2: את יום חגם של הסיסים.
1: למה דווקא מחר?
2: מגיע להם גם כן שיחגבו להם איזה יום פעם בשנה.
1: לגמרי, לגמרי. למה היא כל כך מעניינת את הציפור הזו?
2: מאיפה נתחיל? קודם כל נתחיל מזה שזה ציפור שחיה באוויר.
1: מה זאת אומרת?
2: אם פעם תמיד נהוגים להגיד שלגבי בני האדם השמיים זה הגבול, אז לסיסים זה בית הגידול, ששם הם חיים.
1: מה זאת אומרת? אוכלים באוויר? שותים באוויר? ישנים באוויר?
2: ישנים באוויר, כן. בעונת הכינון אפילו ההזדבגויות מתחילות באוויר.
1: אבל איך היא ישנה באוויר?
2: לאחרונה התחילו להבין שהם יכולים לחלק את המוח שלהם לשניים, וחלק אחד נח וישן ונרגע, והחלק השני ממשיך לתפקד ולשמור על הציפור הזאת. היא צפה על פני זרמים של אוויר חם שעולים כלפי מעלה.
1: זה כמו שאני, זה כמו שאני אלך וישן בו זמנית, נגיד?
2: כן,

0: וואו, גדולות.
1: שערות, כן, מאוד מאוד.
0: אז זה ציפור עם גוף מאוד מאוד קטן וכנפיים ארוכות.
1: כן, הכל בשביל שיהיה לה את ה... זה בעל החיים עם היעילות האווירודינמית המקסימלית. מיליוני שנות האבולוציה שלה, היא פיתחה, היא שיגלה לעצמה את המבנה המיוחד הזה.
0: למה קוראים להם בארץ סיס החומות?
1: סיס, הוא התחיל בשם סיס, את השם הזה קבע להם הנביא ירמיהו. עוד במשפט נאום התוכחה שלו לבני ישראל, שלא מדייקים ולא מקיימים את מצוות העלייה לרגל. הוא בא וציין את התור ואת הסיס ואת הגור, שיודעים איזה היק.
0: למה דווקא את הסיס, ואיך הם קשורים באיזשהו אופן לעלייה לרגל, תסביר, כי הם קשורים גם גיאוגרפית לעלייה לרגל.
1: נכון, אני אומר שבא ירמיהו ואמר בתוכחה לבני ישראל שלא עומדים ב... במצוות לקיים את מצוות עלייה לרגל, בא ונתן לדוגמה את ה... וגם חסידה בשמיים ידם מועדיה.
0: לא, אבל לא, לא, אבל זה... אני אומרת את זה בגלל שהם מקננים בכותל המערבי, נכון?
1: זה כן,
0: והכותל המערבי הוותיקה. יש להם שם ממש מושבת כינון,
1: נכון? 88 זוגות.
0: מה, כמה שנים זה ככה?
1: לא ידוע. מה שכן אומרים זה ש זה מושבת הכינון הוותיקה ביותר בעולם שידועה על הסיסים.
0: בכותל?
1: של סיסים, כן. בין הסלעים של הכותל.
0: אז אולי, אז, ואנחנו גם יודעים שהיו סיסים בתקופת בית המקדש, כנראה, נכון?
1: ברור. כן. סיפור שמוערכת בגילה, משהו כמו 49 מיליון שנה, זה בטח שהייתה בימי בית המקדש.
0: למה דווקא בכותל, אתם יודעים?
1: בטח שאנחנו יודעים. כמו שאמרתי, הסיס... סיפור שכשהיא לא פה ורוב הזמן היא לא כאן, היא ציפור נודדת, בוא נתחיל בזה. מקום המחיה שלה זה השמיים באפריקה, באזורי טנזניה, זימבבואה וקונגו. ושם היא בכלל לא נוחתת. כשהיא לא פה ורוב הזמן היא לא כאן, 9.5 חודשים.
0: וכל הזמן הזה היא באוויר?
1: היא באוויר בלבד, לא נוחתת.
0: רגע, אני רוצה להגיד מה שאתה אומר, אמנות, זה ציפור שתשעה וחצי חודשים נמצאת באוויר ולא נוחתת?
1: יתרה מזאת.
0: הנה, אתה מתלהב, אני שמחה לשמוע שאתה מתלהב, אמנות, סוף סוף אתה מתלהב, כן.
1: לא,
0: אבל תשעה, לא, תדמיינו את זה, תשעה וחצי חודשים ציפור באוויר ולא נוחתת.
1: נכון, יתרה מזאת, כשיוצא הפרחון לאמרת הבכורה שלו, אז פעם הבאה שהוא ינחת, זה בין שנתיים לשנוש. עד שהוא לא מגיע לבגרות מינית, הוא בכלל לא חושב שהוא צריך לרדת מהשמיים.
0: הגוזל שלה נמצא שנתיים בשמיים?
1: הפרחון, כן. שיצא לראשונה מהקן. בין שנתיים לשנוש.
0: והוא לא נוחת?
1: לא, אין לו צורך.
0: כי הוא ישן בשמיים.
1: הוא גם ישן בשמיים. הוא אוכל, הוא משחק, הוא שותה תוך כדי מעוף, יורד מעל מקווי מים, פועל שנייה את הפה שלו, לוקח שלוק קטן.
0: טוב, אז עכשיו הכל ברור. אחרי 3 שנים שהם קרובים לאלוהים, הם נוחתים על הכותל.
1: כן, נוחתים על הכותל.
0: הגיוני?
1: אומרים שהם אלה שמעבירים את ה...
0: את הפתקים?
1: את הפתקים, כן.
0: זה מעניין מאוד האירוע הזה של הסיסים.
1: לגמרי.
0: אז איך אתם מציינים אחר את יום הסיסים?
1: משתדלים לחגוג איתם.
0: איך? אנחנו גם יכולים לחגוג?
1: נפגשים... בוודאי.
0: אוקיי, נפגשים.
1: כל מי שרוצה, מוזמן להצטרף.
0: לאיפה?
1: אנחנו חוגגים את זה עם הקרן, קרן ירושלים ירוקה של הגברת נעמי צור, עם עיריית ירושלים, עם יעלה ביטון דלנגה שאחראית הנושא התיירות.
0: איפה, לאיפה באים?
1: על גג הקרן למורשת הכותל המערבי, בשעה 18:00.
0: לבוא מחר, ב18:00, לגג למורשת הכותל המערבי.
1: כן.
0: ושם תראו סיסים.
1: כן, אנחנו מחכים להם שיחזרו מהמסדות הצייד, ויבואו לאוכת הערב לגוזלים שלהם שבקינים, שזה בין החריצים של הכותל, שלא רואים אותם.
0: מהמם.
1: כן,
0: ותביאו פתקים, אולי הם ימסרו אותם לאלוהים.
1: חשוב לציין.
0: כן.
1: שלא יודע, אני זוכרת שלפני כמה עשרות שנים, התחילו להיסדק חלקים מהכותל וליפול על ראשי אנשים.
0: אוקיי.
1: והחליטו לעשות מבצע ולקחו קבלן ואמרו לו אוקיי תתחיל לאטום עם בטון, ולמזלנו, או יותר נכון למזלם של הסיסים, גברת נעמי צור הייתה אז בזמנו סגנית של ראש העיר והחזיקה את כל התיק שלה.

0: נדמה לי, בירושלים. והיא נתנה לקבלן את המפה של קני הסיסים בכותל. זו עבודת מחקר שנעשתה על ידי פרופסור מנדלסון עליו השלום, בחוקר הסיסים אוריך טיגס מברלין.
1: אוקיי.
0: אוהד ישראל ידוע. ישבו בכותל שלושה שבועות, ומיפו את כל קני הסיסים בכותל, שהיו אז ב-99, בשנת 99 היו 88 קינים. וזו המפה.
1: מאמן.
0: ששיבשה את הקבלן לא לסתום את קני הסיסים בכותל.
1: יפה. כל וכך הכבוד.
0: הם ניצלו.
1: כל הכבוד לך ולנעמי צור. אז מחר על הגג של הקרן למורשת הכותל, בשש, תחגגו נכון. את יום הסיסים. אמנון הן, תודה רבה לך, תודה.
0: תודה רבה לך. להתראות.

טיילור סוויפט? שים לנו את השיר החדש של החיים. זה סינגל חדש שהיא הוציאה אתמול. שיר הנושא של סרט האנימציה צעצוע של סיפור חמש. רגע,

0: אז נגיד שוב, הזמרת והיוצרת האמריקאית טיילור סוויפט הוציאה אתמול סינגל חדש, שיר הנושא של סרט האנימציה צעצוע שסיפור 5 יגיע לקולנוע בהמשך החודש, והשיר הזה כבר שובר שיאים, כתב התרבות אלון פרוכטר. כן, נכון.
1: כן, ליאת, שלום. השיר החדש, I knew it, I knew you, שנכתב עבור הסרט החמישי בסדרת הסרטים המצליחה של דיסני פיקסר, שבר ביממה האחרונה כמה וכמה שיאים. בספוטיפיי כבר הכריזו שמדובר בשיר הקאנטרי של זמרת המושמע ביותר ביום אחד. באפל מיוזיק הכריזו כי מדובר בסינגל הקאנטרי המושמע ביותר בשנת 2026, ובשיר מתוך סרט המושמע ביותר ביום הראשון להשקתו. את ההצלחה מייחסים לעובדה שאת הקליפ שמלווה את השיר, סוויפט העלתה באופן בלעדי בפלטפורמות הזרמת המוזיקה ולא ביוטיוב, וזאת ההזדמנות להזכיר שסרט הקולנוע צעצוע של סיפור 5 יגיע אל בתי הקולנוע בישראל ב-18 ביוני, 7 שנים מאז צאת הסרט הקודם בסדרה.
0: תודה רבה, אלון פרוכטר.

0: האימור שלי, שתיתן את הכסף לאיראן. כך טראמפ בסופו של דבר ימצא לעצמו גוי של שבת. אבל אני גם חושב שכשהאיראנים בוחנים את הזירה, מאוד נוח להם לתקוף את המדינות של המפרץ. צריכה לזכור שזה אל מדינות שנקלעו למלכודת אסטרטגית. מצד אחד הם בונים על פיתוח, מה שאיראן עושה זה היא מרחיקה את הכל שם, ואנחנו כאן בעצם במשוואה שאומרת שאיראן חשה יותר נוח. שאלה אחרונה, האם לטראמפ יש אסטרטגיה אחרת? האם הוא מושך את זה עד אחרי המונדיאל? כי במצב הקיים, איראן מרגישה שיכולה לקבל יותר בעבור מעט.
1: כן. כן, אלוף במילואים.
2: כן, שבוע טוב. אני רוצה לומר מילה מהכיוון הישראלי, דווקא המוסד. למי שתהה מדוע מונה רומן גופמן, כוונה מונה מישהו שהוא לא מהמוסד, להיות מפקד של המוסד, יכול להיות שזה קשור לעובדה שיש הבנה בצד שלנו, שבינתן הכרעה הסכמית כזו או אחרת, מתישהו בזירה האיראנית, המוסד יהיה שחקן מאוד מרכזי בניסיונות להפיל את המשטר במערכה חשאית. כי אנחנו מבינים שאם המשטר הזה נותר על כנו בהסכם כזה או אחר, זה לא אירוע כל כך טוב למדינת ישראל. כולנו מסכימים על כך. ולכן המוסד, לדעתי, בשנים הקרובות, יהפך להיות שחקן מאוד מרכזי, גם בזירה הבינלאומית, בהובלה של מה שקרוי המערכה החשאית מול איראן.
1: טוב, זה היה גם בעידן של דדי ברניה.
2: זה היה, אבל בסופו של דבר זה לא כך צלח.
1: הלחימה בלבנון נמשכת, גם השיגורים לעבר יישובי הצפון, אבל רובי אמרשלג, ביממה האחרונה יש ירידה בקצב הירי. ערב טוב.
3: נכון, איילה, אני אגיד את זה בזהירות המתבקשת. יש מגמה של ירידה בימים האחרונים, ראינו את זה היטב באופן מובהק, גם בשישי וגם בשבת, הרבה פחות שיגורים. אתמול, לאורך כל היום, לא היו אזעקות כאן בשטחנו, ואז בעשר בלילה חיזבאללה לא התאפק, והיו כאן אזעקות בכמה יישובים במהלך הלילה. אגב, אחת האזעקות הופעלה לאחר שיגור של טילי נולמם, טילים נגד מטוסים אל עבר מטוסינו שפועלים בשמי לבנון, לא היו נפגעים באירוע הזה, ולאורך השעות עד הבוקר היו עוד כמה פעמים אזעקות כאן בצפון, אבל בסך הכל חמש פעמים הופעלו אזעקות כאן ביישובי קו העימות, וזו ירידה ביחס למה שראינו עד עכשיו, אבל איילה, זה לא אומר ששקט כאן בגבול הצפון, כי הבתים כאן רועדים כל הזמן כתוצאה מהדי הפיצוצים, שיגור של מיירטי כיפת ברזל, מטוסים, פעילות קרב עצימה, אתה כל הזמן נחשף אל חילופי האש מעבר לגבול, זה חלק מהחיים כאן, זה מרעיד את הבתים, ובעיקר את הלבבות. את יודעת מתי? בכל פעם שעובר כאן מסוק של פינוי נפגעים, ואתה יודע עוד לפני כולם, לאן זה הולך, זה משהו שבאמת מאוד מאוד כואב, וזו המציאות כאן בצפון.
1: האמת, רובי, רק אני אומר לך שגם אנחנו שומעים את המסוקים שמגיעים למרכז, וגם הלב שלנו מחסיר פעימה, כולנו מדינה אחת קטנה. תודה רבה לך, רובי אמרשלג. ושלושה חיילי צבא לבנון נהרגו בשוגג מאש צהל, אליאור לוי, חיזבאללה, מנצל את התקרית הזאת, תוקף בחריפות את משלת לבנון, מה שנקרא, מסובב לה את הסכין.
4: לא רק לה. בעצם מבחינת חיזבאללה קיבל מתנה על מגש של כסף מישראל באירוע הזה, והוא מנצל אותו בדיוק כמו שאמרת. קודם כל נתחיל עם ממשלת לבנון, ג'וזף אהון מגנה, אוקיי, ברור שהוא יגנה את זה, נשיא לבנון. אבל הסיפור זה כמו שאמרת, איילה, חיזבאללה. הוא הסיפור, ושימי לב, אני רוצה להקריא לך את ההודעה שלו, תראי כמה הוא מנגח שם את ממשלת לבנון. הוא אומר, התקיפה הזאת היא תוצאה של זלזול של השלטון בלבנון בריבונות של המדינה, ותוצאה של הוויתורים בחינם שהם מעניקים לישראל, שהאחרון בהם זה הקנייה המלאה של הממשלה לתנאים של ישראל בוושינגטון. חיזבאללה, מה שהוא עושה בזה, הוא מנסה לאחד את הלבנונים סביבו.
1: לחמם את הציבור הלבנוני.
4: לחלוטין, כן, נגד ממשלת לבנון, כדי לעשות פה הפרדה בין הממשלה לבין העם, ולהגיד להם, הנה, תראו, אלו התוצאות שהממשלה הזאת מביאה לכם אל מול המסע ומתן שמתנהל בוושינגטון מול ישראל, מנצל את זה. האם תהיה תוצאה לזה? כמובן, נראה בימים
1: הקרובים. מעניין אם זה יצליח לו לחמם, או שהציבור דווקא יתחמם נגדו.
4: נכון.
1: סוגיה מעניינת. יש פה מלחמה. מלחמה גם על דעת הקהל, לא רק מלחמה באש.
4: היא לא פחות חשובה בלבנון.
2: דרך אגב, אנחנו מקבלים אישוש, בהמשך הדיווח של ליאור, למדיניות הישראלית שחלקנו ביקרנו אותה, האם לתקוף תשתיות לבנוניות, שזה בדיוק מה שחיזבאללה רצה. ההודעה הזו משקפת את זה.
1: נכון.
2: אם אנחנו היינו תוקפים תשתיות לבנוניות, אני לא אומר אם זה נכון או לא, עובדתית. היינו משחקים לידי חיזבאללה, והמהלך עכשיו שנרקם לנגד עינינו, יצלח, לא יצלח, איננו יודעים, לא היה מתאפשר. כוונה שצבא לבן התחיל במובלעות ובפיילוט. אוקיי. זה שהוא עושה ככה.

0: עובדה. ובישראל מבינים שסיום הלחימה בלבנון הוא עניין של זמן, רואי שרון, הרמטכ"ל אומר, עדיף עכשיו מאשר בעוד חודש באותם תנאים. מעניין.
1: כן, גם אחרי ההודעה הלילית מיום חמישי בערב, כאילו אנחנו מתקרבים להסכם עם לבנון, בינתיים זה לא קורה. בצהל לא קיבלו כרגע הנחיה להשיג את הכוחות מחלק המקומות, מחלק מהמקומות. שמענו את חיזבאללה בעצמו אומר שהוא מסרב להסכם הזה, אבל הרמטכ"ל שבוע שעבר בקבינט אומר לשרים, בעצם מיישר קו עם ראש הממשלה מול שרים שאומרים צריך להרחיב את הלחימה. כשהרמטכ"ל אומר, אם אפשר להגיע להסכם עם לבנון בתנאים שהם טובים לנו מבחינת היציבות הביטחונית, עדיף להגיע עכשיו ולא להגיע לזה בעוד חודש, כי נוכח המחירים היקרים שאנחנו משלמים שם ברצועת הביטחון מדי יום, ולכן אומר הרמטכ"ל, זה אינטרס ישראלי. מהם התנאים האלה? זה קודם כל חופש פעולה להסרת איום, והישארות של כוחות צהל שיחצצו בין לבנון לבין יישובי הצפון, אבל לא, כמובן, לא כל רצועת הביטחון של 10 קילומטר, אבל כרגע, כמו שאנחנו יודעים, חיזבאללה מסרב לתנאים האלה, ובינתיים הלחימה בדרום לבנון נמשכת גם ביממה האחרונה.
0: בהחלט. לפחות הלוחמים של
2: חיזבאללה מסרב, את יודעת, אנחנו מדברים על זה שבעצם הכל מנוהל מטהרן.
0: ברור.
2: הכל בעצם בעיניים איראניות, יש כאן משהו שאיראן מצאה עם הרבה מאוד יכולת חיוניות, והיא בהחלט מנסה להפיק את המירב ממה שקורה בלבנון.
1: כל כך... מטהרן זה מהבית הלבן.
0: סליחה?
1: הכל מנוהל מטהרן ומהבית הלבן.
2: הבית הלבן, כן, בנושא של חיזבאללה שאומר כן או לא.
0: כן.
2: ואם אפשר, אני רק מילה אחת אומר, תראי, הרבה אנשים בסופו של יום מדברים על לצאת, להיכנס וכך הלאה, צריך לקחת בחשבון שזה גם וגם. יצטרך להיות כאן לא או-או, המאמץ המדיני שיהיה עם ממשלת לבנון, אבל במקביל חייבת להיות פעילות צבאית. זה לא ילך רק בדבר אחד.
0: במקביל.
3: תראו, כן. ברמה הטקטית, אני מאוד מקווה שימצא פתרון לרפני הנפץ. אני חושב שזה אירוע מאוד מאוד קשה, מה שקורה שם. באמת, הפתיע את צהל בשני, אני לא זוכר אירוע, רואי, אולי אתה זוכר, ב-20, 30 שנה האחרונות של אירוע כזה, שחוסר יכולת בסוף התמודדות, אנחנו מעצמה טכנולוגית, אני מבין שהפתרון הוא מעבר לפינה, זה אירוע אחד. האירוע השני, כמורה נבוכים לצופים, איך צריך להסתיים האירוע בלבנון? בשלב הזה, האירוע בלבנון צריך להסתיים בהפסקת אש, בבידול בין הזירות, כאשר לצהל נשמע חופש הפעולה בדומה למה שיהיה לו בחצי צפון, וצהל נמצא בדרום לבנון. זה הצלחה.
0: בדומה ממה שיש לו בעזה.
3: כן, לא כל דבר אחר אינני יודע, נפרשן אותו שיקרה.
1: אתה אומר דרום לבנון, זה יכול להיות הרבה דברים. זה יכול אוקיי. להיות רצועה של קו הכפרים הראשון.
3: לכן לא נכנסתי לפרטים.
1: זה יכול להיות הבופור.
3: ברעיון המסדר, צבא לפני התושבים.
0: כן. ואימות בין מתנחלים לבין פלסטינים בחווארה הקפיץ את כוחות הביטחון למקום, אחד מהם תועד כשהוא מכה פלסטיני שמוטל על הכביש. שלום לך חיים גולדיץ', מה זה האירוע? בהתחלה דובר על חייל, עכשיו מדובר על מישהו מכיתת
4: כוננות. אז עוד לא יודעים להגיד בוודאות מי זה, האם זה חייל או חבר כיתת כוננות או אדם שלקח על עצמו וסט צהלי. אנחנו יודעים שעכשיו מאז 7 באוקטובר הרבה יותר אנשים מסתובבים עם ציוד צבאי בבית, אבל אירוע שמתחיל שעה 8:30 בבוקר
0: היום.
4: מתנחלים מחוות צופנת, לא רחוק מחווארה, מתעורר בבוקר בעל החווה, מגלה שחסרים לו עשרות כבשים, מחליט על מבצע החזרה של הכבשים.
0: נגנבו ממנו?
4: כן, נגנבו ממנו כבשים, יורד לכפר מתחת, לכפר חווארה, כפר ידוע וגדול, ולכפר קוזה הסמוך, מתחילים לחפש את הכבשים, באחד הבתים הוא מזהה כבשים ששייכות אליו, לוקח...
0: הוא לא מקפיץ לפני זה כוחות, הוא לא אומר להם בואו תעזור
4: לנו. ממה שאנחנו מכירים, עושה את זה על דעת עצמו, ללא ליווי צבאי. בפועל, במקום פורצים עימותים, אחרי שהוא לוקח חלק מהכבשים חזרה אליו, ומתחיל שם, בעצם, מתחילה הפרת סדר מאוד מאוד גדולה, מהשעה 9 בבוקר עד השעה 1 בצהריים, כאשר מתנחלים יורדים בעיקר, לא רק מהחווה הזו, אלא בעיקר מיצער, מגיעים עם טנדרים, רעולי פנים, יורדים לכל הכפרים באזור ומתחילים לעשות בלגן גדול, משחיתים בין היתר מגרש מכוניות, רכבים, בתים, עימותים שאנחנו רואים, ובתיעוד שבעיקר מתפרסם ובאמת מעורר סערה, רואים מספר מתנחלים, חלקם רעולים, חלקם לא, רעולי פנים, תוקפים שני פלסטינים בכפר חווארה באלימות, ובאחד מהם נראה מי אדם שהוא נראה כאיש כוחות הביטחון
0: עם הווסט הזה,
4: עם הווסט הצהלי שהוא מכה ביחד איתם. כמובן שזה מעורר הרבה מאוד תגובות, איך חיילי צהל נותנים את הגיבוי לאירוע הזה. בצהל מוציאים הודעה שמתייחסת ואומרת שבמידה והחייל יימצא, הוא יטופל. בפועל, נמסר לנו מצהל, וגם אנחנו רואים קצת מתצלומים תקריבים, אפשר לראות שהמכנסיים של לובש אותו החייל, הם לא נראים מדים צהליים, אז זה מעלה תחשד
0: שכך לא מדובר בלוחם. אותו הבחור לא אותו החייל. זאת אומרת שיש פיקפוקים מדובר בלוחם.
4: כן, יש פיקפוקים מדובר בלוחם, אבל זה יכול להיות גם חייל, לוחם מילואים, מה שאנחנו מכירים חייל הגמר, זה יכול להיות גם האדם שהוא חבר בכיתת כוננות. בכל אופן, האירועים הללו נגמרים 7 פצועים פלסטינים, אחד מהם קשה, 6 קל. הרבה מאוד ביקורת כלפי צהל, איך כל כך הרבה שעות לוקח להשתית סדר, וזה לא קורה.
0: ועוד אירוע חיים, אמש נורא למוות מאש צהל, תינוק פלסטיני בן 7 חודשים. בצהל טוענים שהנהג אבי התינוק העיץ לעבר הכוחות, ומשם זה נבע כל האירוע.
4: אז כן, באמת עוד אירוע שמסעיר את יהודה ושומרון, ערב שבת בשכונת אל רומדה בחברון, כוח צהל שמבצע איזושהי משימה בתוך הקסבה באזור של תל רומדה, מבצע הליכה מבצעית. במהלך ההליכה הזו, אחד הלוחמים בסוף הכוח מזהה וחש, לפי ההגדרה של צהל, זה לא מילים שלי, חש שהרכב מאיץ לעברו, מבצע ירי, פוגע במרצה מאוניברסיטת בית לחם, אשתו והילד, תינוק בן 7 חודשים, יורה 2 כדורים ממה שאנחנו מבינים, הכדור הזה פוצע אנושות את התינוק הזה, בצהל מתקיימים תחקיר.
0: גם הוריו נפצעים והתינוק...
4: כן, גם הוריו נפצעים, התינוק, לצערנו הרב, נקבע מותו. אנחנו יודעים שצהל והמדינה, מערכת הביטחון, הציע לתת טיפול בישראל לאותו פעות, זה לא יתאפשר בגלל המצב הקשה, לצערנו נקבע מותו. בצהל אומרים שיש פגיעה בבלתי מעורבים, אנשים שלא קשורים, ומתחקרים גם פה את האירועים.
0: תודה רבה לך, חיים גולדיץ'. ובהמשך חדשות השבת, המכתב ששלחה היועמ"שית לברוניס נגד מינוי גופמן, והוסתר מיתר חברי הוועדה למינוי בכירים. וגם הם ירוקים מבחוץ ומתוקים מבפנים, עונת האבטיחים החלה, והם כובשים את ישראל מהשדות למסעדות. בין איראן ללבנון, גם בעזה מתנהל מסע ומתן מול חמאס, ואליאור לוי, אתה מספר לנו על התנאי החדש של ארגון הטרור בשיחות. גם הם למדו שתנאים, שאתה מפסיד, אתה יכול להרים תנאים.
5: מסתבר. או שאתה בלחץ, אגב, וזה המקרה של חמאס איילה. תראי, אנחנו מדברים על מסע ומתן שהתפוצץ בין מועצת השלום, בין מלדינוב לבין חמאס כבר לפני שבועות, מאז יש כיפון מוחלט, רק שבשבועות הללו של הכיפון, ישראל מבצעת חיסולים משמעותיים מאוד בתוך רצועת עזה, ונראה שחמאס נכנס ללחץ. וחמאס עכשיו דורש ממועצת השלום, מהמתווכות, התקדמות במסע ומתן, כלומר התגמשות שלו במסמך דרישות שהוא העביר למלדינוב, להיות קצת יותר גמיש, והתמורה, הפסקת החיסולים של ישראל בתוך רצועת עזה. זה מבהיר, איילה, כמה דברים. קודם כל, שחמאס נמצא מאוד בלחץ מאותה שורת הצלחות.
0: איזדין אל-קסאם, חוסל.
5: חדד.
0: אל-חדד,
5: סליחה. כן, איזדין חדד, אלוואי, ואיזדין אל-קסאם כולם חוסלו, אבל זה עוד לא קרה.
0: והמחליף שלו.
5: והמחליף שלו עוד... בהפרש של פחות משבועיים, ולכן זה מכניס את חמאס ללחץ גדול. אבל חמאס גם להבנתי צופה שסבב המסע ומתן הקרוב יהיה קשה הרבה יותר בגלל האיומים של ישראל להגביר את הקצב, אם לא תהיה שם איזושהי התקדמות בכל הנושא של פירוק.
0: הוא לא מתפרק מנשקו, הוא לא רוצה להתפרק מנשקו, אז מה הוא רוצה בעצם? על מה הוא מקיים מסע ומתן?
5: חמאס רוצה להישאר חמאס. זו השורה התחתונה.
0: חיזבאללה רוצה להישאר חיזבאללה, נכון. איראן רוצה להישאר איראן.
5: ואיך את מרבעת את זה ומשאירה את חמאס? זה מה שהוא מנסה לעשות עכשיו. איך הוא יגיע לזה? הוא יגיע לזה כנראה בסופו של דבר. שאלה איפה אנחנו.
0: כן.
3: חמאס כמו האיראנים ובעתיד כמו חיזבאללה, מגיע למסע ומתן ללא פחד. למה? כי הם ג'יהאדיסטים, הם מוכנים ללכת עד הסוף. איך אנחנו מניעים אותם לכיוון החלטות יותר מושכלות? על ידי טילים משובחים שמחסלים אותם. זו השיטה. בדיבורים זה פחות אפקטיבי. לצערי, האמריקאים עוד לא מפנימים את זה. בזירה האיראנית אולי יפנימו בהמשך, אבל אנחנו רואים את זה בטח בזירת עזה, רק זה מניע.
5: כולל הערב, אגב.
0: זה מאוד עצומה.
5: כולל אחר הצהריים ערב. נכון. אחר הצהריים תקיפה ברצועה, אנחנו לא יודעים את זהות המחוסלים, אנחנו מדברים על לפחות 6. הרוגים פלסטינים באותה תקיפה.
0: איפה?
5: לדעתי...
3: כנראה במואסי.
5: במואסי.
2: זה מאוד עצוב, מאוד עצוב, שאנחנו יושבים אחרי כל כך הרבה זמן, ושומעים דברים מהסוג הזה שמורנו אמר עכשיו.
0: מלחמה קשה.
2: לא, לא, מלחמה קשה.
0: מלחמה קשה.
2: אבל הגופים האלה, שהם גופי מוקאומה, שעובדים בצורה צינית ואכזרית, לא בעצם יוכלו, אתה לא תוכל לפרק אותם מנשקם, כמו שאמר מורנו, לא באמירות ולא בדברים אחרים. אבל דבר אחד צריך להבין, האם במערב, וגם בישראל, בגלל מה שאנחנו רואים עכשיו, מישהו מביא משהו מחוץ לקופסה? האם אנחנו בעצם באים עם דברים שלא ראינו קודם לכן? כי אחרת אנחנו כבר יודעים מה יהיה. יהיה הסכם, מועצת השלום, ויהיה כל מיני סיפורים שאיתם החמאס יישאר. ואם חמאס יישאר איילה, לא יהיה שום פתרון, ואם חיזבאללה לא יפורק מנשקו בלבנון, לא יהיה שום פתרון. למעשה גם בלבנון, ואני יודע את זה מלבנונים שאני מדבר איתם, ואני אומר לך את זה, התקווה היחידה של לבנונים, להחזיר את לבנון לחיים,
0: ישראל.
2: זה ישראל. זה הכל.
0: טוב. בעוד 5 ימים זה יקרה, שריקת הפתיחה של המונדיאל של 2026, והערב אנחנו עם נבחרת כאן חדשות, במוקדי המשחקים כבר נמצאים השליחים שלנו, איציק זואריץ במקסיקו סיטי, ואנה פינס בטורונטו. שלום לשניכם, ערב טוב. צהריים טובים אצלכם אולי. שלום וברכה. נתחיל עם מקסיקו סיטי. שלום לך, איציק.
6: יאללה, אנחנו במקסיקו סיטי, שעות הבוקר, עכשיו 11 בבוקר, ומאחורינו האצטדיון שבו בעוד 5 ימים ייפתחו המשחקים, אצטדיון האצטקה כאן במקסיקו סיטי, זה אצטדיון שיעשה היסטוריה גם במהלך המונדיאל הזה, כשיהיה אצטדיון שיפתח 3 משחקים של מונדיאלים שונים, ובכלל יש היסטוריה לאצטדיון הזה. בשנת 1970 פלה לקח כאן את הגביע העולמי, ב-86 בדיוק לפני 40 שנה, אותו משחק בלתי נשכח של ארגנטינה, מרדונה עם יד האלוהים, ובכלל עם אותו מהלך שלו שאי אפשר לשכוח, וזה נחשב אחד מהמשחקים, אולי המשחק הגדול ביותר שהיה במונדיאל עם אי פעם, הכל היה באצטדיון הזה שמאחוריי, וזה מה שיקרה בעוד 5 ימים.
0: איך האווירה שם?
6: בינתיים
0: האלה
6: העיר כאן נערכת.
0: בדיוק, איך האווירה שם?
6: אווירה מדהימה.
0: כן.
6: האווירה מדהימה, רואים ברחובות את האנשים מתקשטים, את הרחובות מתקשטים, אפילו ראינו כאן שמעצבים את השיחים שמסביב לאצטדיון בצורה של גביע העולם, חגיגה גדולה שתהיה כאן, תתחיל בעוד 5 ימים. אני כאן עם הצלם יוגב עטיאס, אנחנו כל הזמן כאן, ונעביר כיף, לכם את
0: תהנו,
6: התמונות.
0: שימרו על עצמכם ותהנו, חוויה. תודה, ואנה פינס, שלום, מחוץ לאצטדיון בטורונטו, שלום לך.
7: כאן בטורונטו. תראי, איילה, זה לא סוד שהקנדים, אולי כדורגל, זה לא הספורט המועדף עליהם. יש כאן לא מעט ענפים אחרים שהם אוהבים כאן מאוד בעיר, כמו הוקי וכמו פוטבול אמריקאי. אבל עכשיו, במונדיאל, כל העיניים נשואות לעבר האצטדיון הזה שנמצא מאחורינו, שהולך להיקרא האצטדיון טורונטו במהלך המשחקים. המשחק הראשון שיהיה כאן יהיה ביום שישי, 22:00 שעונכם. הבית השני במונדיאל העצום הזה, אנחנו מדברים על 48 נבחרות, 16 ערים מארחות, גם כאן בקנדה, וטורונטו הולכת לפתוח את המשחקים של קנדה, עם משחק בינה, בין קנדה לבין בוסניה, הרצגובינה, שהולכות להיפגש כאן ביום שישי הקרוב. אפשר לראות כבר באצטדיון שיש הכנות אחרונות, אנשים ככה מסתובבים פה ומסתובבים.
0: אנה, אני מקווה שתתחברת לכדורגל. אני מקווה שאת מתחברת לכדורגל. החברה שלך פה בארץ עשתה לי היום שיעור בכדורגל.
7: כן, יש פה חברים טובים, וכן, תראי, זה אירוע באמת שהוא מעבר לאירוע ספורט המונדיאל הזה, ואולי אפילו יותר מאי פעם. זה באמת מונדיאל שהוא אירוע גלובלי עצום. יש לנו כאן נבחרות שמופיעות בפעם הראשונה, יש לנו כאן קאמבקים, מפגשים מאוד מעניינים, נבחרת איראן שאמורה להיות, ואנחנו כאן, אני ויובב בוטבול צלם, הולכים להעביר כל השידורים מהחוף המזרחי, מתחילים כאן בטורונטו, הולך להיות באמת הולך להיות מטורף.
0: בדרישת שלום חמה ליובה, ושימרו על עצמכם וכיפתנו. והוא עמד בראש המוסד באחת התקופות המאתגרות ביותר של מדינת ישראל, אם לא המאתגרת שבהן. מלחמה עם איראן מלחמה עם חיזבאללה, מלחמה בכמה חזיתות. דדי ברנע מסיים בהצטיינות 30 שנות שירות בארגון החשוב הזה, ששותף להישגים פנומנליים. מבצע הביפרים, חיסול נסראללה, איראן ועוד. יחסיו עם ראש הממשלה התאפיינו בשיתוף פעולה ובהערכה הדדית, למרות התקופה הפוליטית הרעילה. אנחנו נביא פרטים ששמענו בשיחות סגורות, ונפרסם מידע חדש על אקורד הסיום. בין תחבולות טיפול עם ותשועה ברוב יועץ. זה הפסוק מספר משלי שעליו נשען המוטו של המוסד, בתחבולות תעשה לך מלחמה. יש ארגון בארץ שהעילה והמוניטין שלו נותרו מלאי עוצמה, זה המוסד. החשאיות, העילה, המבצעים, השושו, גם בארץ וגם בעולם. בשביל רבים מאיתנו, זו עילת הג'יימס בונד. השבוע אחרי 30 שנות שירות, מעין חמש בראש הארגון הוא מסיים. במשרד שלו אפשר לשמוע עליו מאחד הקרובים ביותר אליו, כן הנהג שלו, על איזו אהבת המדינה יש בו. זה אולי סוד הקשר בינו לבין ראש הממשלה.
8: הוא איש בלי מניירות, הוא אדם, הוא צנוע בהתנהלות שלו ובהתנהגות שלו, וזו תכונה שאני חושב שהיא נכונה למי שעומד בראש ארגון כזה.
9: אני מכיר את ברנע הרבה מאוד זמן, את דדי הרבה מאוד שנים, כבר כשהוא היה מנהל, הוא היה אחראי על חטיבה של הפעלה של סוכנים, כבר אז הוא היה ניכר כאיש עם עין מבצעית מאוד חדה, איש שאוהב לרדת לפרטים, והייתה בו איזה מין ענייניות ותכליתיות שנטולת אגו, שהייתה שובה לב. מאוד נהניתי מהשיתוף פעולה איתו, כי תמיד הרצון שלו היה לקדם את המשימה.
0: יש את החיים שלפני 7 באוקטובר. ברנע טוען בשיחות סגורות שמה שעניין לא מעט רמטכלים ומפקדים בצהל זה לסיים את הקדנציה שלהם בשלום, בלי לטלטל את המערכת. ושם האויב זיהה את החולשה שלנו.
9: הגישה שלו בנושא, למשל, של יכולות הטילאות, גם של חיזבאללה וגם של איראן, הגישה שלו בנושא של פעילות אגמית, גם כן קינטית, בארצות יעד, הייתה גישה יותר אגרסיבית ממה שהיה מקובל בקהילת המודיעין. הצבא בהרבה מאוד מקרים ראה את הפעילות של המוסד כפעילות שעלולה להצית, נקרא לזה, חבית של אבק שריפה, או בסופו של דבר עלולה להקים עליהם, נקרא לזה, פעילות של היריב, שהם לא יהיו בהכרח מוכנים להתמודד איתה.
0: גם אחרי 7 באוקטובר היו מי שנותרו בגישה הזו.
10: פוסט ה-7 באוקטובר, אחד מהדברים הכי חשובים שהיו לראש הממשלה ולקבינט, זה לקבל החלטות שבהן החלטות אומרות, אני צריך רגע להתעלם ממה שקרה עד עכשיו, ולקבל החלטה עכשיו שהיא מבוססת על הנתונים החדשים. שהרבה הגורמים בקבינט ובצהל, כאילו לא הפכו דיסקט. המשיכו באותם מנטרות, שקט יענה בשקט, בואו נכיל, וכיוצא בזה. מה שראינו מדדיש, הוא בא ואמר רגע, מה שהיה פה עד עכשיו לא יכול להמשיך לעבוד, והוא בא ושם דברים אופרטיביים לראש הממשלה על השולחן, ותמך באותם שינויים אסטרטגיים של קבלת החלטות שלא היו נכון לפני השבעה באוקטובר.
11: אללה אכבר!
0: אחת ההצלחות האדירות מול חיזבאללה, מבצע הביפרים ואחריו חיסול נסראללה, הצלחה שלוותה במשבר אדיר מאחורי הקלעים.
9: המבצע של הביפרים זה מבצע שהתבשל במשך שנים רבות, מעל 10 שנים לפחות. דדי, כבר בתחילת הקדנציה שלו, ניער את האבק והגיע עם המבצעים האלה למוכנות שאנחנו קוראים לה בשפה שלנו כושר אפס. כושר אפס זה אומר מוכנות מלאה להפעלה.
0: ספטמבר 2024, נתניהו אמור להמריא לאום, ימי ממשל ביידן. ראש המוסד, הרמטכ"ל הרצי הלוי, שר הביטחון גלנט, ראש הממשלה ועוד, בדיון חשאי. ברנע אומר לנוכחים, יש הזדמנות היסטורית שלא תחזור על עצמה. אנחנו יודעים כעת בדיוק איפה נסראללה. זה הזמן לחסל אותו. הרצי הלוי וגלנט, כל אחד בנפרד, מציגים תרחיש זוועה, מה יקרה בישראל. מגדלים יקרסו. נתניהו שואל אותם, אז אתם מתנגדים למבצע? לא, הם אומרים, אבל מדגישים את תרחיש הזוועה. אז אתם לא מתנגדים, שואל נתניהו. צריך להודיע לאמריקנים, הם טוענים. אם נודיע לאמריקנים, אומר נתניהו, הם יסכלו את המבצע. ברנע מתוסכל, חוזר בכל רם, שלא נחמיץ כאן הזדמנות היסטורית.
10: כדי להוסיף תוכנית לפועל צריך אומץ. בא ראש הממשלה, יושב בתוך חדר דיונים, ויש לו התנגדויות מכל עבר. אומרים לו, לא, זה לא הזמן, לא כדאי לך, ואנחנו מכירים את כל הסיפורים. בניינים יקרסו במדינת ישראל, מאות הרוגים, לא נצטרך להתמודד עם האירוע הזה, הכלכלה תקרוס, מדינה תקרוס. צריך להגיד שראש המוסד היה שם לימינו של ראש הממשלה, ובטוח חיזק אצלו את ההבנה שזה אפשרי.
9: אתה עובד על סדרה של מבצעים, חודשים ארוכים ולפעמים יותר משנה, אתה בא לקולגות שלך ואתה צריך אותם איתך סביב השולחן, והם לא תמיד איתך.
0: נתניהו עוזב את הישיבה, ממריא לניו יורק. בדרך מהמטוס הוא מתקשר לראש המוסד ואומר לו, ישנתי קצת וחשבתי, בוא נצא לדרך עם המבצע. כמובן משוחחים גם עם הרמטכ"ל, וכל השאר בדברי ימי ההיסטוריה של הניצחונות.
10: וראש המוסד סייעו לראש הממשלה לקבל את ההחלטה הנכונה, קל וחומר בהיבטים של הביפרים. זה לא רק הביפרים, זה הביפרים, זה מפקדי רדואן, זה חסן אסרלה.
0: לפני מבצע הביפרים היה עוד סבב מתוח בין ראש המוסד לרמטכ"ל. כשהלוי אומר לנתניהו, מה הוא נותן לך צעצוע ואתה חייב לשחק בו? מה אומר נתניהו? חזור שנית. ברגע הזה אמר ברנע למקורביו, הבנתי שנתניהו איתי.
11: לראש הממשלה בנימין נתניהו, תודה על החלטות אמיצות שקיבלת לאורך המלחמה, אשר אפשרו למוסד להביא לידי ביטוי את מלוא יכולותיו, ותרמו באופן משמעותי לחיזוק עוצמתה של מדינת ישראל.
0: השבוע בטקס הפרידה הוא חזר בכל רם על טקסטים שהוא אומר בשיחות פרטיות.
11: ראיתי והערכתי את ההתלבטויות שלך, ראיתי והערכתי את ההחלטות הנועזות שלך. תודה רבה.
0: גם נתניהו לא חסך ממנו.
12: דדי, במשבר שלך נעשו דברים גדולים, ואירוע הפרידה הזה חותם את המשמרת הזאת. בשמי, בשם העם כולו, באתי לומר לך תודה. תודה על 30 שנים של שירות מסור במוסד, ותודה מיוחדת על השנים האחרונות שהניבו הצלחות והישגים בולטים לטובת ביטחון ישראל. תודה לך, דדי.
0: באקלים הפוליטי הרעיל זה לא דבר של מה בכך.
13: חשוב שראש ארגון ידע לעשות ההפרדה בין בין הרגשות האישיים שלו לבין הצורה שבה מדינה צריכה לעבוד, שיש היררכיה ברורה וקבלת החלטות ברורה.
14: הייתה ביניהם מערכת אמון גבוהה.
13: הוא לא התבלבל לרגע מכאן הדרג שמקבל את ההחלטות.
9: יש לי מאות אם לא אלפי שעות של עם דדי. הוא מעולם לא היה פוליטי, מעולם לא שמעתי ממנו דבר ביקורת, לא על הממשלה, לא על אף רשות. הוא מאוד מאוד בעניין הזה ממלכתי.
0: גם סוגיית איראן וגם חיזבאללה טופלו בעוצמה רבה, אבל עדיין לא נאמרה המילה האחרונה.
13: אנחנו כולנו התכוננו במשך עשרות שנים למלחמה עם איראן, והוא זכה במרכאות או שלא במרכאות להיות זה שיהיה במלחמה הזאת. לצערי הרב זה לא נגמר כמו שציפינו, אבל אולי עוד לא נאמרה המילה האחרונה.
10: מול חיזבאללה ומול איראן, מה שהמוסד עשה בשנים שבהם דדי פיקד על הארגון הזה, הם הישגים בלתי רגילים, וההכנות באמת מתוחכמות, תחבולניות, שנותנים את האגרוף בדיוק בנקודה הנכונה, כדי לגרום לחיזבאללה ולאיראן לרדת מהנכסים הכי קריטיים והאסטרטגיים שיש להם.
0: מעולם המוסד לא אמר שתוך 100 שעות נפיל את המשטר האיראני, אומר ברנע, למי שמנסים להפנות אצבע מאשימה אל המוסד.
15: אני הצטרפתי למוסד לפני 70 שנה, והתמניתי לראש מוסד לפני 40 שנה, אבל יש לי תמונה כללית לגבי הקדנציות של כל ראשי המוסד. לפי דעתי לא הייתה קדנציה כל כך מאתגרת, כל כך מורכבת, כמו הקדנציה של דדי ברנע. אני חושב שדדי ברנע עשה עבודה מעולה.
0: במוסד מודעים היטב ובצער לתפקיד השלילי שממלאת קטר בניסיונות שלה לבלום את ארצות הברית ממהלך עצים נוסף על איראן. לקטרים יש את כל הכסף שבעולם להוביל מהלכים מהסוג הזה. פריצות הדרך הטכנולוגיות, גם אצל האויבים שלנו, הפכו את המבצעים והפעילות של המוסד להרבה יותר מסובכים. פעם היה אפשר עם דרכון מזויף להגיע לכל מקום בעולם. היום הכל ביומטרי, וזו רק דוגמה אחת.
10: המוסד בעשר שנים האחרונות מתמודד עם אתגרים טכנולוגיים מטורפים. מסיפור הביומטריקה של זיהוי פנים, טביעות אצבע, איך מחדירים סוכנים, איך מחדירים כל מיני רכיבים כאלה ואחרים ברמה האסטרטגית, גם לאיראן וגם למקומות אחרים, וצריך להגיד שהמוסד הבין היטב את האתגר הטכנולוגי הזה, ודדי בראשות המוסד הצליח לתרגם את זה לאופרציה טכנולוגית משמעותית, עם דברים פורצי דרך ברמה שהם סיינס פיקשן. אחד מהמהלכים המרכזיים שלו היה להקים, נקרא לזה מנהלת טכנולוגיה שהיא מולטי-דיסציפלינרית. למשל, לבוא ולהעצים את היכולת של הדיגיטל, היכולת של הפקת מידע והיכולת של העיבוד של המידע. ודבר נוסף, זה העניין הזה של איך מאפשרים לנו להסוות שובל דיגיטלי ושובל ביומטרי.
16: אני נכנס בענווה אל המקום הקדוש הזה, תוך הישענות על הידע, והניסיון האדיר שלכם.
0: דווקא אקורד הסיום שלו מול המחליף גופמן פגע בו.
10: באקלים של מדינת ישראל קל מאוד ליפול לפוליטיזציה. קל מאוד ליפול לדבר הזה. ואפילו אדם מתוחכם וחכם, כמו ראש המוסד, ולמרות ההישגים הבלתי רגילים שלו, הצליחו להחתים אותו. ועל זה כואב לי.
0: ברנע, האיש המתוחכם, הוטעה על ידי בעלי עניין. גם לגבי המכתב לבגץ, וגם לגבי חוות הדעת של גירוניס. הוא לא הכיר את עובדות המקרה, כך על כל פנים טען כשנשאל בנושא.
10: זה ידוע, וזה גם טבעי, שכל ראש מוסד ירצה להיות שותף למינוי של יורש. את שואלת אותי אם זה חרג מגבולות הנורמה במקרה הספציפי הזה של המינוי של גורם חיצוני כמו גופמן. אני חושב שזה חרג, ואני חושב שהוויכוח בעניין הזה, או האופן שבו הוויכוח הזה בא לידי ביטוי בתקשורת, לא היה נכון. זה זרק את המוסד ואת האנשים במוסד למערבולת שלדעתי היא לא קונסטרוקטיבית למוסד.
0: ואולי ברנע כן הבין שיש מי שמתאים אותו, אבל הוא היה מאוד מעוניין לקבוע מי יחליף אותו.
15: אני חושב שכולנו ראשי המוסד בסיום תקופתנו רוצים להביא מישהו מתוך המוסד. גם לי עצמי היה מאבק לא קל עם ראש ממשלה כדי לוודא שיחליף אותי מישהו מתוך המוסד. הצלחתי.
0: השבוע היה ניכר שהוא משתדל לתת לגופמן קבלת פנים מכבדת אחרי האלבון הקשה.
17: לאלוף רומן גופמן, ראש המוסד הנכנס, בהצלחה. הצלחתך היא הצלחת המוסד והצלחת מדינת ישראל. נשות ואנשי המוסד יעמדו איתך שכם אל שכם מול האתגרים הרבים. ואני בטוח שיחד תמשיכו להפוך דמיון למציאות, להציב יעדים נועזים ולהגשימם למען ביטחון מדינת ישראל.
0: ברנע, למרבית הפליאה, גם לא ידע ולא הותקן על התבטאות מזעזעת של מי שהיה ראש מוסד פעם.
18: כמו שראיתי פה היום, הזכיר את האירועים שקרו במאה הקודמת, ואני מרגיש בושה להיות יהודי פה היום.
0: לא שמעתי, הוא טען, כולו מופתע. הוא, על כל פנים, לא מתבייש בהיותו ישראלי ויהודי. בינתיים הוא לקראת שלוש שנות צינון. עולם של עסקים. בעתיד לא פוסל פוליטיקה. לא מתלהב מחבירה לגנרלים לשעבר. כאלה שחמקו מהכרעה. הוא לא מתחמק מהכרעות.

0: מכיר אותו, מרקו?
1: לא, אני לא מכיר אותו, אבל אני יכול לומר לך ש... מכיר אותו באופן אישי הכוונה. יכול לומר שאנחנו מסתכלים על ביצועי המוסד, והאתגרים שעמדו בפני המוסד בשנים של המלחמה. המוסד עמד מהם בהצלחה יתרה. אני גם אעיר לביקורת שיש בצבא לגבי הדבר ההוא, זה לא חשוב. לגבי המינוי של גופמן, אני מסכים איתך, אני חושב שזה היה קורת סיום לא כל כך נכון וראוי לדדי. אני חושב שראש הממשלה נהג בו בהרבה הגינות וממלכתיות שבטקס שם את זה בצד, כי בסוף זה יכל להתאפס כעקיפת סמכות. אבל אני חושב שהציבור חשוב שיבין שמקור עוצמתו, אחד מקורות עוצמתו של ראש המוסד, זה מידת קרבתו והאמון שיש בינו לבין ראש הממשלה. כי בחוויית המשתמש, נניח בשליחויות מדיניות של ראש המוסד, שזה באמת ייחודי לו, נניח צריך להקים, להתחיל מגעים עם מדינה חדשה שאנחנו לא מכירים, אז מי שבאים אליו הוא צריך לדעת שהנציג, ראש המוסד שמדבר איתו, זה כמו כמדבר עם ראש הממשלה, ואני חושב שדדי עם ראש הממשלה נתניהו, היה להם את המערכת יחסים הזו. אני יודע שלרומן גופמן יש בדיוק את העוצמה הזו, שקשורה למידת קרבתו, המידת האמון שראש הממשלה רוחש לו, ולהפך.
0: הוא מאוד התקפי, הייתה לו קדנציה מאוד מכובדת, מאוד טובה למדינת ישראל, הוא שם את ביטחון ישראל, באמת, הסוף שלו בטובתו נגרר לתוך משהו שהכתים טיפה את החולצה הלבנה והמגועצת שלו, כן. אבל צריך לשים את הכל מאחורה. אני דווקא מקווה...
1: חשוב לבחור יועצי תקשורת מתאימים.
0: שהוא וגופמן כן יצלחו את האירוע הזה, וישתפו פעולה בצורה טובה למען ביטחון ישראל.
2: אני לא חושב ש... אולי זה מחתים, אבל בסך הכל, כשאת מסתכלת לא, על
0: ברור.
2: השורה התחתונה,
0: ברור.
2: זו הייתה תקופה שמנחיכה, תראי, המוסד עשה דברים גדולים בעבר, אבל מה שקרה בתקופה הזו, במיוחד בשנים האחרונות, ישראל נכנסת בעוצמה ומנחיכה את עצמה, באופן לדעתי חסר תקדים. גם במערכת הגיאו-מדינית, וכמובן במימדים האחרים, יש למדינות המזרח התיכון, ואני אומר את זה מתוך מעקב אחר הרבה מאוד קולות שאני שומע, גם בעולם הערבי, גם במקומות אחרים, יש יכולות שהן יכולות ביוניות. אני שם את זה בכוונה במונח
0: יפה.
2: הזה, כדי להבין שזה נותן לישראל משהו שהוא באמת מאוד מאוד חיוני, ומאוד מאוד אפקטיבי.
0: ולכן היה צריך להכניס את הכניסה של גופמן בצורה חלקה, ברגע שהתברר שכל הסיפור הזה התברר
3: מבחילה
0: שכל הסיפור הוא סיפור קטן. שלום פרופסור שטייניץ, ערב טוב.
3: ערב טוב, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, תודה שבאת אלינו. אולי מילה...
3: כן, אני חייב להגיד כמה מילים על הדבר הזה. אני אתחיל מהסוף. מעולם לא ראיתי דוגמה כל כך מוצלחת, מה שעשו לגופמן, מחול השדים הזה, למשפט של שייקספיר. הרבה מהומה,
0: הלא מאומה.
3: הלא מאומה. הרבה מהומה, הלא מאומה.
2: זה שם של מחזה, אגב.
3: שם של מחזה
0: של שייקספיר,
3: כן. מעולם לא הייתה דוגמה כל כך יפה, איך עושים, לא מזבוב פיל, מחיידק פיל. גופמן בחור סופר מוכשר, סופר אינטליגנטי, אני מכיר אותו מצוין, אני חושב שיש לו פוטנציאל אדיר. אני חייב גם להגיד, הכתבה שלך היא כתבה שעושה חסד ובצדק, לדדי ברנע, הוא מסיים קדנציה מצוינת, הישגים בלתי רגילים, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו. אנחנו כולם מתפעלים מהפיפרים, ומעוד כמה דברים אחרים שפורסמו. אני מניח שעוד 20-30 שנה, נגלה שהביפרים זה רק קצה קרחון, של המון המון דברים אחרים, שהשתיקה עדיין יפה עליהם.
0: הרוב אי אפשר לומר.
3: הדברים הם מופלאים ופנטסטיים. דדי באמת זכה, גם לחלק מהדברים תוכננו בתקופתו, בחלק בוצעו בתקופתו, זכה לתקופה פנטסטית ו...
0: מאתגרת.
3: מאתגרת, ועבר אותה בהצלחה רבה.
0: הוא בן אדם טוב גם.
3: הוא בן אדם טוב.
0: שפורשים אותו, הוא בן אדם טוב.
3: הוא בן אדם טוב, הוא בן אדם רציני.
0: אוהב את המדינה,
3: סך שוב. אני יכול להגיד לך גם, ישבתי איתו, אני חושב לפחות 20 פעם בפורומים כאלה ואחרים, גם בארבע עיניים, גם בשנים האחרונות, הוא גם בן אדם שפתוח. להקשיב, הוא רוצה לשמוע דעה אחרת, לשמוע רעיונות חדשנים.
0: מה שקצת היה בעייתי מאוד בצהל.
3: מאוד,
0: קצת היה.
3: נכון. המוסד...
0: כזה, השטחת המחשבה, השטחת הדעה, שכולם יגידו את אותו דבר.
3: אלא, את יודעת, בספר שלי, הקומדיה הממשלתית, אני כל הזמן רואה את ההבדל, מנגיד את ההבדל, למשל, שרצינו לבקר או לחקור את המחדל המודיעיני בעיראק. איך צהל אמר, לא תחקרו אותנו, מי אתם? והמוסד אמר, בבקשה, ראוי שתהיה בדיקה חיצונית ונשתף איתכם פעולה. איך שהערנו על הקור בסוריה, אמן וצהל אמרו, אין שום דבר כזה, מה אתם מבלבלים את המוח? ומאיר דגן כראש מוסד, וגם כל צמרת המוסד אמרה, עם ועדת חוץ וביטחון, מזהירה אותנו שיש פרויקט
0: גרעין וסוד. אתה היית יו"ר ועדת חוץ וביטחון. הוא, היית...
3: אז המוסד...
0: חופר רציני, וטוב שחפרת.
3: המוסד
0: אבל תמיד... אבל שלא הקשיבו לחלק מהחפירות שלך.
3: אני מוכרח להגיד לך שתמיד הניסיון שלי, היה שהמוסד תמיד היה יותר פתוח לביקורת, וגם להערות מבחוץ מה שצהל.
0: למרות שזה ארגון סגור מאוד.
3: למרות.
1: בגלל אבל ה-DNA שאנשים...
0: רגע, אבל זה ארגון עם DNA יחיד?
3: תראי, אני תמיד... שאני מוניתי לפני 20 שנה, ליור, קצת יותר אפילו, ליור ועדת חוץ ביטחון, אני גיליתי להפתעתי שיש שני גופים במדינת ישראל שמעל ומעבר לכל גוף מקביל בעולם, שזה פשוט אופרה אחרת, רמה
0: המוסד
3: אחרת.
0: המוסד ו...
3: המוסד ורפאל. אני חזרתי הביתה ואני זוכר, אמרתי לאשתי, הציבור
0: טוב,
3: לא מבין
0: אז לא ביקשת לי
3: איזה יכולות המוסד. פנטסטיות יש ברפאל ובמוסד.
1: אולי הוא יהיה, פעמה.
0: אז אתה ויתרת על המוסד, הלכת ישר לרפאל.
3: תראי, בסוף יפה. בסוף המוסד מצוין, אבל איך אני אומר על הרמטית שלי שהגיעה מתפקיד בכיר במוסד? מי שמצטיין במוסד, עולה כיתה לרפאל.
0: בלי לפגוע
3: במוסד, המוסד באמת מצוין.
0: כן, בוא, כן. אז אפרופו רפאל ואפרופו, מה זה הסיפור הזה עם הרחפנים? מה זה הפיגוע הזה של הרחפנים?
3: זה סיפור לא פשוט. הרחפנים האלה הם מאוד קטנים.
0: כולנו יודעים על הכל.
3: הם מגיעים...
0: בגרושים, $500 אתה קונה רחפן.
3: לא $500, אם אתה רוצה לשים ראש קרבי וסיב וכל זה, זה כבר מחירים של אלפי ועשרות אלפי דולרים.
0: לאחד?
3: לרחפן טוב, כן. אנחנו היום...
0: אז שהכתבים פה אומרים לי $500 מתאים.
3: לא, זה אולי הפלטפורמה, אבל אתה מוסיף עליה סנסורים, כי אתה רוצה לשדר אחורה תמונה, סיב אופטי, רשק, כי אתה רוצה לגרום נזק, אז
0: המחיר הולך... ראש נפץ קרבי.
3: המחיר הולך ועולה.
0: אוקיי.
3: אבל עדיין זה זול. יחסית זה זול, זה יותר זול מחלק גדול מהטילים הטקטיים. זה זול וזה מסוכן. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה זה שהגילוי... הוא לעתים מאוחר מדי שהרחפן כבר קרוב, כי הוא מאוד קטן וטס נמוך. ואז, אפילו אם אתה מספיק להפיל את רוב הרחפנים, אם הפלת 9 מתוך 10,
0: עדיין אחד
3: זה פוגע. כאילו הישג יפה, אבל אחד יגרום נזק עצום. לכן, היום אנחנו כבר מפילים את רוב הרחפנים. אני לא רוצה להגיד כמה, אבל רוב גדול של הרחפנים. אבל אנחנו צריכים להתקרב ל-99%, כי המעט רחפנים שלא מופלים הם אלה
0: שקוראים את הנזק. כמה אנחנו קרובים לשם? אנחנו כבר... כמהים לפתרון.
3: אני יכול להגיד לך ש...
0: אפרופו רפאל יש
3: לך? נבחרת המדענים של רפאל היא על זה. יש המון פתרונות, לא רק ברפאל. יש גם המון סטארט-אפים שעוסקים בזה היום.
0: כל רגע שולח לי מישהו וואטסאפ, יש לנו תוכנית מבריקה, אבל אני לא יכולה להתעסק בזה.
3: אין יום שאני לא מקבל 7-8 הצעות מכל מיני גורמים. זה כל כך יפה לראות גם את האכפתיות של אזרחים.
0: צריך להיות קשובים.
3: אני קם בבוקר, אני פותח את הוואטסאפ, תמיד אני רואה גם באמצע הלילה שלחו איזה 2-3-4 אנשים רעיונות.
0: אתם בודקים?
3: אנחנו בודקים את כל הרעיונות.
0: לא לזלזל באף דבר. בסוף יבוא מאיזה משהו אחד.
3: חלק מהאנשים גם הוזמנו לרפאל לשבת איתנו ולהציג את הדברים שלהם לפי מידת הרצינות. אני יכול להגיד לך, יש המון סוגים של פתרונות. פתרון, יש גם טכנולוגיות חדשות שאנחנו הולכים להכניס, אני לא אדקוב בשמם, אנחנו כבר יודעים שהן עובדות, עכשיו צריך להתאים אותן לשדה הקרב.
0: באוקראינה ורוסיה הצליחו לטפל בפצצה הזאת או לא?
3: לא, יש להם הרבה יותר הרוגים ונפגעים מרחפנים מה שאצלנו.
0: לא נתנחם בזה.
3: ולא נתנחם, כי אנחנו רוצים להגיע לאפס או להתקרב לאפס נפגעים.
0: ברור, זה, תאמר לי בבק, אני חושבת גם מה עוד איזה שימושים זדוניים אפשר לעשות בזה חלילה.
3: נכון, זה הולכת להיות צרה, כי גם זה הולך להתפתח.
0: רגע, פרופסור שטיינס, בוא נתקדם ברשותך, אנחנו על זה, אנחנו על זה, אנחנו על חיזבאללה, אנחנו על איראן, אנחנו על חמאס.
3: המון אתגרים.
0: תגיד לי, מה קורה שם? מה קורה בין איראן לבין ארצות הברית? איך אתה מפענח את האירוע הזה, ואיפה זה תקוע, ולמה זה לא מתקדם טוב?
3: אני מפענח את זה כמו שזה נראה. אין לי הסברים אחרים. גם ארצות הברית וגם איראן לא מעוניינות לחדש את הלחימה, וארצות הברית, כך לפחות לדברי הנשיא טראמפ, עומדת על זה, שלפחות, אנחנו רצינו יותר, אבל באמת הדבר המרכזי שבשבילו יצאנו לעם תל אביב ושהגעת הרי היה הגרעין. וארצות הברית עומדת על זה, ואני מקווה שתמשיך לעמוד על זה, שלא יהיה שום הסכם בלי פירוק המעט שנשאר, לא נשאר הרבה, אבל מה שנשאר מתשתיות הגרעין, החומר המאושר ומתקני ההשערה.
0: אם לא עושים על זה הסכם, תוך כמה זמן איראן יכולה לחזור?
3: להערכתי, זה תלוי אם מפריעים או לא, אם...
0: עושים סבוטאז'ים בדרך כל הזמן.
3: אני אגיד את זה בצורה כזו. לפני עם כלבי, לפני שהתחלנו במעלומות באיראן, להערכתי, הם היו בגדר של חודשיים, שלושה, מקסימום ארבעה, מאפשרות אולי של פצצה. היום, במקום חודשיים, שלושה, אנחנו מדברים על שנתיים, שלוש. אני מסכים בזה עם מה שאמר הרמטכ"ל זמיר.
0: אוקיי.
3: כלומר, הם היום הרבה יותר רחוקים. המרחק בינם לבין גרעין גדל מאוד, גם בגלל פגיעה בכל מתקני ההשערה, אבל בעיקר בגלל פגיעה בכל מתקני ההנשקה ובמדענים. עדיין אנחנו, אם יש הסכם, שהוא גם קובל אותנו במידה מסוימת, בינם לבין האמריקאים, אנחנו צריכים לעמוד על זה, שההסכם יהיה יותר טוב מההסכם של 2015. טוב. זאת אומרת, לא רק שיוותרו על ההשערה ועל החומר המאושר, כן. שיוותרו על יכולת ההשערה, שזה דבר אחר, על מתקני ההשערה, לא על ההשערה עצמה, אלא על המתקנים של ההשערה, ואז באמת אתה מגיע להרחקה של 4-5 שנים,
0: אוקיי.
3: שזה כמובן טוב בהרבה.
0: לשמור על אופטימיות.
3: אז צריך לשמור על אופטימיות, גם בזירה הזאת.
0: מילה על המתקפה של בית משפחת סולברג, במקרה יש לך קשר גם משפחתי לאירוע של שופט העליון.
3: נורא והיום. רבין אמר, אלימות זה כרסום יסודות הדמוקרטיה, מה שראינו מול השופט סולברג, זה כרסום שפוגע בכולנו. עכשיו, אני רוצה להגיד לך, זה מזעזע. זה מזעזע בגלל שזה נעשה מול שופט עליון, ובגלל מידת האלימות שהייתה שם. אבל אני כבר שנים מזהיר בפני הנורמה הפסולה, שצריך לדעתי לחוקק ולעצור אותה בחקיקה, של מצור והפגנות מול בתים פרטיים. הפגנה זה חופש הבעת הדעה.
0: כן.
3: זה לא חופש ההטרדה וההצקה של הילדים ובני המשפחה או של האדם בדלת אמותיו. והדוגמה הזאת עם סולברג מראה לנו שהגיע הזמן לשים סוף. מותר להפגין, אסור להטריד ולהציק לא פוליטיקאי, ודאי לא שופט, וודאי לא את בני המשפחה שלהם.
0: אני מאוד מודה לך, פרופסור שטייניץ, שבוע טוב. השבוע אני מאוד מקווה שתישאר לצפות בכתבה הזאת. השבוע נחלה היועמ"שית מפלה גדולה שבניגוד לדעתה אושר מינוי גופמן. הערב אני מפרסמת את המסמך הסודי שהעבירה לשופט גרוניס, ובו היא מתווה לו את הנרטיב ולפיו גופמן לא ראוי. יש בעיה בתואר המידות שלו, והוא אשם בפרשת אלמקייס. וזה, כפי שטען בעצמו, הנציג שלה בבגץ, לפני שהיא עצמה נחשפה על התמלילים, כפי שהודה, הוא הודה בשוגג, ראש מחלקת הבגצים שלה, עניר אלמן. הנה הפרטים ממכתב היועמ"שית לגרוניס. ב-12 במאי, דיון מלא מתח בבית המשפט העליון, יאושר או לא המינוי של האלוף גופמן לתפקיד ראש המוסד. במהלך הדיון התברר שהיועמ"שית שלחה מכתב ליושב ראש הוועדה, השופט גרוניס, מכתב שעד לאותו רגע לא ידעו עליו חברי הוועדה.
4: אני מבין עכשיו...
5: יש היום חומרים שלא.
4: לא, אני עכשיו מבין מענר, מחברי ענר, שיש חומרים שעברו ליושב ראש הוועדה, לכאורה, אם לא הבנתי נכון.
6: כתבנו...
4: לא, שנייה, כתבתם בספר 45 לתגובה, הם כתבו שהוצגה בפני היושב ראש לכאורה עמדה משפטית, מכיוון ששום עמדה כתובה לא הוצגה בפני חברי הוועדה, הנחתם שאולי מדובר בשיחת טלפונית הדברים בעל פה.
0: במהלך הדיון חשף ראש מחלקת הבגצים שיש מסמך שכזה, נציג הממשלה קפץ כנשוך נחש, איזה מסמך? לא ידוע לנו על מסמך ששלחה היועצת לגרוניס, וזה מה שענה נציג היועמ"שית.
6: כל הדברים שהיועצת מעבירה, היא מעבירה תמיד דרך יושב ראש ועדה, היא לא שלחת, זה לא בית משפט, היא לא שלחת עותקים לחברי הוועדה. אמא, היא העבירה, אני...
7: בסדר, ואנחנו רוצים את התמלילים.
6: אדוני, אני מסביר מה יש. זה הדבר שהיה בפני... חברי הדגיש, זה לא היה בפני כל חברי הוועדה. אני לא יודע מה הנשיא גרוניס הציג לשלר חברי הוועדה.
0: הערב אנחנו חושפים שבניגוד לדבריו, המסמך הזה שמכיל 23 סעיפים ועוד נספחים, נשלח ב-20 במרס מהיועצת המשפטית בערב מיירה לשופט גרוניס וכותרתו אישי למחותב בלבד. והוא חתום סודי לאורך כל העמודים. וכך המכתב, לכבוד כבוד נשיא בית המשפט העליון בדימוס, פרופסור אשר גרוניס, אישי למחותב בלבד. הנדון, מועמדותו של האלוף גופמן לתפקיד ראש המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים. בברכה, גלי בהרב מיירה. בסעיפים הראשונים, למרות שהיועמ"ש טרם חקרה את הנושא, עורכה בדיקה, היא מציגה לא מיצג שלפיו גופמן השם ונפל רבב בתואר המידות שלו. היא מצרפת למכתב הסודי מסמכים צבאיים, אבל בפירוש מכוונת את השופט גירוניס לכיוון הטלת דופי במועמדותו של גופמן, על סמך כתבה בעיתון גם. חבל שתוכן המכתב של היועצת שכוון לחרוץ את דינו של גופמן אסור לפרסום, וזה כאמור לפני שהיא נחשפה לחומרים.
6: אני אומר לכם שהיועצת העבירה לנשיא גרוניס, עכשיו זה עוד פעם, זה היה לפני שהיא בכלל נחשפה לתמלילים.
5: אנחנו לא עוסקים בניהול הפנימי של הוועדה.
6: אבל זה היה לפני שהיא בכלל נחשפה לתמלילים ולמה שאמרו אנשים בפני הוועדה.
0: מדהים שנציג היועמ"ש התפולט את האמת. בשלב ההוא, כשהיא כתבה את המכתב הכה נחרץ נגד גופמן, היא כלל לא נחשפה לתמלילים כאמור. המכתב הזה לא הובא לידיעת חברי הוועדה הנוספים, ורק במקרה נחשף בבגץ.
8: בית המשפט?
0: אז מה פשר הציר הזה בין השופט גירוניס ליועמ"שית מיארה? לפני זמן מה פרסמנו בחדשות השבת הקלטות של מי שהיה מועמד לתפקיד המפכ"ל, ניצב אבשי פלד, ובו הוא מציג מה הוא חושב על החיבור ביניהם.
9: גם גרוניס הוא לא בסדר. אגבת המשטרה לא היה לנגד עיניו. לנגד עיניו היה היוקרה שלו, וזה שפעם אחת בגץ לא יפכו לו את ההחלטה, ופעם שנייה המבט של היועמ"שית עליו, שהיא מנהלת אותו.
5: אנחנו לא עוסקים בניהול הפנימי של הוועדה.
6: נכון,
5: אבל זה... מה שהוא עבר לוועדה, יועבר אליו.
0: השופטת ברק ארז כמובן לא ידעה במה מדובר כשאמרה שהם אינם עוסקים בניהול הפנימי של הוועדה. נציין שהמסמך עם הכותרת למכותב בלבד עם כל הפירוט של אשמתו של גופמן לא היה לנגד עיניה בשלב ההוא. היו המשית גיל לימון ונציגיהם עסקו רבות בתואר המידות של גופמן, נראה שנדרש אצלם בדק בית.
10: מצטרף אלינו המשפטן דוקטור מתן גוטמן, זה שאנחנו היינו משוכנעים שאין דופי בגופמן, זה על סמך המידע. זה שאתה ישבת כאן באולפן שלנו בשבוע שעבר, והיית משוכנע שבגץ יאשר את המינוי שלו, מגיע לך שפו גדול, בניגוד לאחרים שפחות הבינו את המטרה הזאת. אז ערב טוב לך עם השפו הזה.
11: קודם כל תודה, כן. כמובן אני לא חוזה עתידות, אלא קראתי את החומרים. מה שהוגש לבית המשפט, אני חושב שעוד היה לנו, עוד קודם, עוד לפני אפילו הדיון בבית המשפט, אני חושב שהייתה פה, היה פה משגה גדול, לא לתפר את כל האירוע הזה למוסד היועץ המשפטי, הם פשוט נכנסו לאיזושהי אין כניסה, שפשוט פגע במוסד היועץ המשפטי, אי אפשר לזה, זה, הפרשה הזאת פגע במקצועיות, ביוקרה או באמון הציבור, כי בסופו של דבר, ברגע שיש ועדה, שלושה חברים חשבו שזה לא פגיע בתואר המידות, הייעוץ המשפטי צריך להגן על זה בבגץ. אין בעיה שבגץ יבדוק, ישאל את השאלות, זה עניין אחר, אבל הייעוץ המשפטי לקח פה צד.
10: לקח פה צד, אז ברשותך. ברשותך, הערב בעצם מה שאני חושפת מפרסמת, זה מתברר כמה צד הוא לקח. אז אני רוצה את ההתייחסות שלך למידע החדש שהבאנו בכתבה, וממנו עולות שתי סוגיות. אחת, היועמ"שית כותבת מכתב אישי, למכותב בלבד, לשופט גרוניס, איפה שאר חברי הוועדה? והנקודה השנייה, היא כותבת מכתב קשה מאוד על גופמן, היא מכוונת את גרוניס מה לחשוב עליו, וזה לפני שהיא נחשפת לתמלילים ולעדויות, כפי שמעיד הנציג שלה בעצמו, אז אני רוצה התייחסות שלך לשתי הנקודות האלה.
11: אז אני אגיד, זה בפירוש גם פה תקלה, אני אגיד, זה הפרה של כללי המשפט המנהלי, אני אסביר.
10: וואו.
11: בסופו של יום שיש ועדה, שיושבת על המדוכה, כל חברי הוועדה הרי צריכים להיחשף לחומרים, שוו בנפשכם שאני עומד בפני הרכב של שלושה שופטים, ורק אחד מהשופטים מקבל חומרים. איך אפשר להתנהל בצורה כזאת? הרי לא יכול להיות שהרכב של ועדה לא כולו ייחשף לחומר. אז או שהחומר הזה חסר חשיבות, רק אחד נחשף, זה פשוט לא רלוונטי, או שהוא מאוד חשוב, ואז כולם חייבים להיחשף. אבל ברגע שאחד מחברי הוועדה נחשף, וזה אולי גם משפיע עליו, והשאר לא נחשפים, זה פוגע בתקינות ההליך.
10: אז אני רוצה לשאול אותך, פה הניסוח שלה למכותב אישי, למכותב בלבד, זה בעייתי? או שגם העובדה שגרוניס לא טרח להעביר את המסמך הזה לחברי הוועדה? שניהם פה... או שיש צד יותר
11: אחר. אני חלילה לא רוצה להטיל דופי במי מהם, כן, באופן אישי. אני חושב שבמצב כזה שאני יור ועדה, הייתי מקבל את החומר והיה כתוב אליי באופן אישי, אז הייתי חוזר אל פונה, אומר, אה, אם אתה רוצה שזה יהיה רלוונטי לדיון, אני חייב להעביר את זה לשאר חברי הוועדה.
10: תשובה מתוחכמת, אתה ניסה.
11: האם אתה מסכים?
10: אוקיי.
11: לא, זה מה שהייתי עושה.
10: מצוין, עכשיו...
11: ואם כן, הייתי מעביר.
10: אז זה לא נעשה. זה במקרה נחשף.
11: אם, אז השבוע. אם לא, אז אם לא, אז אם לא, זה כביכול אמור להיות לא רלוונטי.
10: אוקיי.
11: זה ראייה חסויה, אינה ראייה.
10: אז הם הביאו אותה לבגץ השבוע בדיון ההוא, זו ראייה.
11: בדיוק,
10: עכשיו,
11: אז
10: רגע,
11: זה,
10: בוא נתקדם
11: זה יצא בבגץ.
10: לאירוע הלא פחות דרמטי, מהעובדה שאני נחשפתי לתוכן המכתב, שאינני יודעת מדוע הוא חסוי, נגיד את הנספחים אפשר לא לפרסם, וכל המכתב היא נסמכת על איזה כתבה שפורסמה בעיתון, והיא כותבת לו אין ספור דברים, וחוזרת וחוזרת וחוזרת על תואר המידות, מטילה דופי בתואר המידות של גופמן, ואז בא הנציג שלה בבגץ, ואומר, הוא לא הבין מה הוא אומר לדעתי, הוא אומר, זה המכתב הזה בכלל, היא עוד לא נחשפה לתמלילים ולעדויות, אז איך היא שפתה אדם בלי להכיר את הראיות נגדו? מה זה?
11: אז כן. אז קודם כל, כנראה, ממה שאני מבין, היא צרפה איזה שהם כנראה נספחים
10: כן,
11: הראשונים
10: ראינו,
11: שהיו
10: כן.
11: בהם, או את הידע הראשוני שהם אספו, את המידע הראשוני כנראה שהיה, ובעצם, מה שזה אמור לומר, יש לי רק איזה שהם הנחות לכאוריות, אני מקווה שלא, היו שם, אני כמובן לא נחשפתי למסמך, כן? אני מקווה שלא היו שם אמירות גורפות וברורות, אלא, לפי מה שאני מבין, כן היו. ולכן,
10: היו אמירות קשות. היו אמירות קשות, שאתה קורא אותן, בסוף אתה אומר, וואו, זה מה שאני צריך לחשוב, זה מה שאני צריך לדעת, ולא סתם ראש המוסד עודכן על דברים קשים, בלי שהוא עצמו נחשף לחומרים. זה דבר חמור, זה דבר חמור, השאלה היא איך צריך לבדוק אותו.
11: לא, אז זה גם משפיע בצורה מסוימת על עבודת הוועדה, הרי אתה משפיע, תשמעי, יו"ר הוועדה כמובן, הוא שופט בית משפט עליון, נשיא בית משפט עליון בדימוס, שיועץ משפטי, היועצת המשפטית למשל כותבת לו דברים, הוא כמובן לוקח אותם במשקל, כך ראוי. בכל מקום אנחנו הרי צריכים להתייחס באופן ראוי למכתבים של הייעוץ המשפטי. לכן, אני חושב שמה שהתגלה פה, רגע, יאללה, במישור רגע המערכתי, יש פה איזשהו כשל מסוים באיך שהוועדה הזאת עובדת, וגם אני חושב שהוועדה, ואיך שהדברים עובדים, צריכים לעבור אולי איזושהי רפורמה, איזשהם שינויים, איזשהם נהלים.
10: צריך עוד פרשת ברון לחדד... על איזה ייעוץ משפטי לממשלה, כדי לתקן את הוועדה.
11: צריך, לחדד, כן. צריך לחדד את הדברים. כן, כן. צריך לחדד. על מה שאת חושפת פה עכשיו, זה דבר חשוב מאוד, כי
10: תודה.
11: באופן עקרוני, תחשבי שגופמן, איך הוא... שזכויותיו נפגעות, שיודע שרק אחד יודע את החומר והשני לא יודע את החומר.
10: נפגעו כבר, נפגעו. רק נגיד שבמכתב, היא כותבת את המכתב לבקשתך, תודה רבה לך, דוקטור מתן גוטמן, על הדברים האלה.
11: ערב טוב ושבוע טוב.
10: כן.
11: רק בשמחה.
10: לפני כחודש, שידרנו כתבה על טורקו, צעירה טורקיה מוסלמית שעברה ללמוד כאן ונלחמת ברשתות החברתיות בעד ישראל, בשל כך היא הפכה נרדפת. שידור הכתבה העלה אותה עוד על המוקד בטורקיה, שורה של תלונות הוגשו נגדה, פוסטים שפרסמה וארדואן שלח לה צו מעצר חתום על ידיו עם כתב תביעה ועזרה לשש שנות מאסר. מתברר שהסולטן הגדול משקשק מבלוגרית בת 23 לידיעת לוחמי החופש שעולים על המשטים הטורקים לעזה. ממש לוחם חופש.
8: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11. כאן חדשות ברשת בית. אנחנו כאן.
12: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
15: ספרים זה סטימצקי.
14: כפוף לתקנון.
12: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: קבלו את את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
17: בקיצור, השק שלי, תאם.
16: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
18: הרבה יותר מאוכל.
16: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
19: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
16: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
20: לך תאכל
16: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
21: סושרד, תדהים אותם.
16: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה.

0: הערב כי מוהנד פראונה עמד בראש חוליית מחבלים וחוסל הלילה בתקיפה אווירית מדויקת. מקורות בעזה מדווחים על שתי תקיפות ישראליות משעות אחר הצהריים. באחרונה שבהן הוטל מרחפן רימון יד על בית בשכונת הזיתון. נמסר כי אחד מבני המשפחה המתגוררת בבית נהרג. קודם לכן דווח כי שישה מתושבי עזה נהרגו ויותר מעשרה נפצעו בתקיפה אווירית בשכונת ארימל שבמערב העיר, אזור שבו הוקמו מחנות אוהלים של תושבים שבתיהם נהרסו. רצח במרר שבגליל התחתון. פריד מזלבט, בן 25, נורה למוות בעסק לשטיפת מכוניות שבבעלותו. אלמונים נכנסו למשרדו וירו בו מטווח קרוב. המשטרה פתחה בסריקות. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי על פי נתונים של ארגון יוזמות אברהם, 121 בני אדם נרצחו מתחילת השנה בחברה הערבית. והנה כמה מן הידיעות ששידרנו במהלך השבת. בתל רומיידה שמדרום לחברון נהרג אמש תינוק פלסטיני בן 7 חודשים מירי של לוחם צהל אל מכונית המשפחה. צהל פתח בבדיקה ותחקיר ראשון העלה כי הלוחם ושאר חברי הכוח התרשמו שהנהג מאיץ את נסיעתו לעברם. אבי המשפחה שנהג במכונית מכחיש את הטענה. לדבריו, כשהיה במרחק מטרים מתל רומיידה, נורה לעבר המכונית כדור והוא מיהר לעצור אותה והניף את ידיו כדי לסמן לחברון חיילים שאין בכוונתו לבצע פיגוע. אז נורה כדור נוסף, הוא פגע בידו של הנהג ולאחר מכן בראשו של בנו. בחווארה שמדרום לשכם צולם היום סרטון המתעד קבוצת מתנחלים מכים פלסטינים שרועים על הקרקע. צהל בודק אם אחד התוקפים הוא לוחם בצבא או חבר בכיתת כוננות. דובר צהל אומר כי המעשה המתועד בסרטון חמור ואינו עולה בקנה אחד עם ערכי הצבא. אם יתברר כי אכן מדובר בלוחם, יינקטו כלפיו צעדים פיקודיים ומשמעתיים על פי הממצאים. האימותים במרחב חווארה החלו לאחר שמתנחלים באו למקום בטענה שפלסטינים גנבו מהם צון. השר האדום הפלסטיני דיווח על 8 פצועים, בהם אחד שנפגע קשות בראשו מאבן. המלחמה בחיזבאללה. צהל הרג הבוקר בשוגג 3 מאנשי צבא לבנון, 2 קצינים וחייל. הם נסעו במכונית באזור נבטיה והתקדמו בצורה חשודה לעבר כוח צהל. בעקבות התקרית הבהיר צהל כי מדובר באזור שבו פעילות ניכרת של חיזבאללה וכל תנועה בו מחייבת תאום עם כוחות צהל בשטח. דובר צהל מדגיש בהודעתו כי הצבא נלחם בחיזבאללה ולא בצבא לבנון. הנהגת לבנון גינתה בחריפות את הריגתם של 3 אנשי הצבא. חיזבאללה אמר כי זו התוצאה של הוויתורים שהעניקה הממשלה בבירות לישראל בלי תמורה במסע ומתן הישיר בוושינגטון. מעצרם של 65 החרדים שהתפרעו מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג. בדרישה לשחרר את העצורים, התפרעו מאות חרדים בערב שבת בשני מוקדים, ליד תחנת המשטרה במגרש הרוסים בירושלים ובעיר בית שמש. המשטרה השתמשה בכוח ובאמצעים לפיזור הפגנות, איש מהמתפרעים לא נעצר. רשת הטלוויזיה NBC דיווחה הלילה כי בארצות הברית גוברת הדאגה מניסיונות ריגול של ישראל על רקע חילוקי הדעות בין ירושלים לוושינגטון בעניין המלחמה באיראן. בדיווח נאמר כי משרד ההגנה האמריקני העלה לדרגה הגבוהה ביותר את רמת האיום הנשקפת מניסיונותיה של ישראל להשיג מודיעין בארצות הברית. שגרירות ישראל בוושינגטון מסרה בתגובה כי הידיעה שקרית לחלוטין והדגישה שישראל עושה אוספת מודיעין אך ורק על אויביה. גם גורם בבית הלבן הכחיש את הדיווח מכל וכל. כעת נמסר כי ראש המוסד החדש רומן גופמן הודיע למשנה שלו א' כי החליט לסיים את תפקידו ולמנות במקומו מחליף מתוך המוסד. בהודעת משרד ראש הממשלה נמסר כי גופמן הודה לא' על 22 שנים של שירות מבצעי ותרומה לביטחון ישראל.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
1: פגישה עם רוני קובן, הערב.

0: בכאן 11.
1: והתחזית ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. מיום שני עד יום רביעי התחממות בהדרגה יעשה מעט חם מן הרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו קובי ברקאי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום מאזינות ומאזינים, שבוע טוב לכם. השבוע ציינו את יום הזיכרון לשלושת הנערים שנחטפו ונרצחו ביוני של שנת 2014. דומה שכל המדינה עצרה מלכת במשך 18 הימים שחיפשו אחריהם, וכולם נאחזו בתקווה גדולה שהנה הנה עוד מעט ימצאו אותם, והם רק נחטפו ולא נרצחו חלילה. אבל המציאות טפחה על פני כולנו וגרמה לעצב גדול מאוד. מאחורי הנערים הללו עמדו שלוש משפחות אצילות, אם מותר לומר, שקיבלו את האהדה והציבור הזה בימים האלה בחיבוק גדול, בתודה גדולה על האחדות הזו שהייתה מנת חלקם של כולם בדאגה הגדולה לנערים. לציון אותם ימים נוראים, אני מבקש לשוחח עם אמו של אחד הנערים, של גלעד, בת גלים שער. שלום בת גלים.
1: שלום וברכה.
0: אני רוצה להתחיל דווקא בנקודה צדדית, מה שנקרא. השמות שלכם שהם מאוד מיוחדים. קודם כל, שמו של גלעד שנרצח הוא לא גלעד רגיל, אלא הוא גיל מקף עד. למה?
1: נכון. כשקראנו לו בשם, קודם כל שם זה מהות של בן אדם. כן, אנחנו מסובבים עם שם שנתנו לנו ההורים, אבל בעצם שם מעיד על מהות, וזה משהו שאנחנו הולכים איתו לאורך כל החיים. וגלעד, כשאתה רושם את זה בלי יוד ומקף, זה יכול להיראות כמו גלעד. מעניין שזה הפריע לנו, כן, וכשקראנו לו בשם אמרנו אנחנו רוצים שזה לא ישתמע לשני פנים, שכשרואים גלעד זה גלעד, ולכן שהשמחה תהיה תבועה בו, ובאמת הוא היה ילד מאוד מאוד שמח, מאוד שמח ומאוד שמח בשם שלו.
0: אז שמו היה גיל מקף עד, תלמיד ישיבת מקור חיים בכפר עציון, כמו גם יעקב נפתלי פרנקל, שני בני 16, ויחד איתם היה אייל יפרח בן 19, שלמד בישיבת שווי חברון. ולמה לך קראו בת גלים?
1: אז צריך לשאול את ההורים שלי. האמת שהשמות שלנו זה לפי א' ב', השמות בבית. יש לי אחות בחורה הילד, א', אני השנייה בב', יש לי אח גולן, ויש לי עוד אחות בד', דבירה. רצו דביר, יצא דבירה. וההורים אומרים שהם אהבו את השם, הם לא כל כך התעמקו במשמעות שלו. אני אחר כך ככה יצאתי קצת למסע של חיפוש והבנה למה באמת, מה מקור השם. השם מופיע בתנך לא כשם של מישהו אלא כשם של מקום, או שחזל אומרים שזה כינוי לאבות האומה. זה מופיע בספר ישעיהו. זהו, שם באמת מקורי בתור ילדה, זה לא פשוט להסתובב עם שם כזה, אבל כשבגרתי למדתי להיות איתו בטוב.
0: בת גלים. ועכשיו עוד מילה אחת, מה המשמעות של המשפחה שער?
1: שער בעלי תימני, מי שמכיר אותו וזוכר אותו מהתקשורת הוא מאוד בהיר, כי חצי תימני וחצי רומני, אז הילדים בהירים יחסית. ושער זה משורר, זה משמעות השם.
0: כן.
1: יכול להיות שמשבט לוי, לא בטוח.
0: מה יכול להיות?
1: שמשבט לוי, שבט לוי הם שבט של משוררים.
0: כן, אני
1: אבל
0: מבין.
1: אבל זה הכל השערות.
0: רוב התימנים הרי כן. חושבים שהם משבט לוי.
1: נכון.
0: כי הם ידועים בשירת הלוויים.
1: הרבה מאוד תימנים הם, כן. נכון, והרבה מאוד תימנים הם שער, זה שם מאוד נפוץ.
0: כן. טוב, אני ברשותך רוצה לקחת אותך בת גלים שער, לאותו לילה נורא. גלעד, נפתלי ואייל מחכים לטרמפ באלון שבות, בצומת אלון שבות, הם בדרך הביתה, יום חמישי בלילה. ומה מתרחש מהרגע שאתם מאבדים את הקשר איתם ואתם לא מבינים מה קרה, ואחר כך תספרים למתי נודע לך על השיחה האמיצה כל כך של גלעד למשטרה?
1: כן, אז אני יכולה לספר באמת מהצד שלנו. גלעד היה אמור להגיע הביתה לקראת שבת, וידענו שהוא אמור לצאת בסביבות 10 מהישיבה. בערך באחת בלילה כבר רצינו ללכת לישון, סיימנו את ההכנות לשבת, ואני שואלת את אופיר מה קורה, איפה הילד, אז הוא אומר לי, אמור להגיע, דיברתי איתו בסביבות 10, אני מעריך שהוא צריך להגיע כל רגע. אז אני אומרת לו, טוב, תתקשר אליו, אמנם אנחנו 12 שנה אחורה, אבל היה לו כבר פלאפון, פלאפון קשר אמנם, שהרבה בחורי ישבות מסתובבים איתו, אבל הילד אמור להיות זמין, וגלעד לא עונה לטלפון. וזה קצת היה חשוד, כי גלעד היה זמין לנו, והיה עונה, ואם היה איזשהו משהו, אז הוא היה כותב, אני לא יזמין, או הבטריה נגמרת עוד מעט. והעובדה הזאת קצת ככה הדליקה איזושהי נורה אדומה, ניסינו להתקשר לחברים בישיבה לוודא שהוא באמת יצא, אמרו לנו כן, יצא ב-10, אז פשוט לקחנו את הרכב, אופיר ואני, אנחנו גרים בתלמון, ויצאנו לכיוון מודיעין, לכיוון צומת שילת, מי שרוצה להגיע הביתה לתלמון חייב לעבור דרך צומת שילת. ובמשך כל הזמן של הנסיעה, הבת הגדולה שלנו, שיראל, התחילה לצלצל לחברים, משפחה, לראות, אולי הוא נמצא אצלם, כי הילד פשוט נעלם, זה תחושה שקשה להסביר אותה, זה גם ילד אחראי, זה ילד בוגר, לא מתאים לו, לא לענות ושאף אחד לא ידע איפה הוא, ואז תוך כדי הנסיעה אנחנו מבינים שהוא יחד עם נפתלי, שהם באותה כיתה, וששניהם באמת יצאו לכיוון הטרמפיאדה בשעה 10. אנחנו מאוד דואגים כמובן, ובשעה 2 שכבר עברנו את שילה, כבר המשכנו עוד הלאה פנימה לכיוון בית שמש, הבנו שאנחנו פונים למשטרה בעצם אמרנו להם שהילדים נהדרים. אצל משפחת פרנקל, בשעה 3 בערך שלחו ניידת למשפחת פרנקל, כי אמרו אולי הם שמה, ואז כשראו שהם לא שמה בשעה 4 הפעילו איכון פלאפונים, ונאמר לנו שהפלאפונים בחברון. בעצם אף אחד עוד לא הבין את חומרת העניין כשאמרו לנו שהפלאפונים בחברון, לא אנחנו, לא המשטרה. מי שזוכר, אז אופיר התחיל לעשות שיחות ככה, להכניס את הצבא לתמונה. היום כבר הצבא והמשטרה מסונכרנים, אבל בעבר זה לא היה ככה. ובעצם לקח לנו כמעט שעתיים כדי לשכנע את הצבא, שזה אירוע אמת, שיש פה איזושהי דאגה אמיתית, שאנחנו מאוד דואגים. ובשעה 6 כבר זהו, הצבא נכנס לתמונה, השבת נכנס לתמונה, ו... הרגשנו שאנחנו כבר בידיים טובות, אחרי לילה שלם קשה, לילה מאוד קשה, חשש מאוד גדול, אנחנו הרגשנו שאיבדנו הרבה זמן. היום בדיעבד אנחנו כמובן אין תסכול ואין כעס, כי אנחנו יודעים שהם מיד כשהם עלו לרכב, הרכב היו ערבים שמחופשים לחרדים, ואייל היה בטרמפיאדה פשוט שמה והצטרף אליהם, כי היה מקום ברכב, וגלעד מספיק להוציא שיחת טלפון באמת אמיצה, בלי שהחוטפים ישימו לב, כי הטלפון נשאר עוד אחר כך דולק עוד דקות ארוכות, והוא מצליח להוציא שיחה למשטרה שחטפו אותו.
0: מתי נודע לכם על השיחה הזאת?
1: רק בשבוע שאחר כך, אני לא זוכרת אם זה היה יום, אולי אפילו יום שני שאחר כך, רק נאמר לנו שהייתה שיחה, וגם אחר כך הקשבנו לה, אבל כל האופציות היו פתוחות. גם כשהקשבנו לשיחה, ואתה שומע את זה בדיעבד, אתה אומר איך לא קלטנו, אבל נשמעו יריות עם השתיקול, והסבירו לנו, כן, אמרו לנו כל האפשרות פתוחות, יכול להיות שזה היה יריות עזרה, יריות באוויר, יכול להיות שזה היה שאחד הילדים נפגע. אז אנחנו מתייחסים לאירוע, כאילו הילדים הם בחיים, ובאמת דיברנו הרבה עם המחפשים, עם החיילים. האופטימיות הייתה אמיתית, אני מכירה את גלעד כילד מאוד מאוד חכם, מאוד עם תושייה, הייתי בטוחה שהוא יסיים את האירוע הזה בחיים. אבל לצערנו מיד כמה דקות אחרי שהם עלו לרכב הם איבדו שליטה החוטפים, והם פשוט ירו בנערים.
0: את זה אתם יודעים רק בשלב מאוחר יותר.
1: את זה אנחנו יודעים רק שאחרי שנמצאו גופות, אחרי שחקרו בעצם, כן, כן. את מי שבעצם בבעלותו, בחלקה שלו נקברו הנערים.
0: תכף נגיע לזה, כי אנחנו זוכרים את 18 הימים מורתי העצבים הנוראים, שכל המדינה עמדה על הרגליים בחיפושים הללו אחרי הנערים הללו. מתי חוברת אליכם משפחת יפרח?
1: בעצם רק ביום שישי לפני שבת בשעה 5 אנחנו שומעים בתקשורת שיש 3 נערים. כן. ואז מתחברים הסיפורים ומתחברים הדברים ומבינים שעל הרכב היו 3 נערים. אייל גם לא חזר הביתה, הוא היה ילד בוגר יותר, אז לא מיד נדלקה שם נורה אדומה שהוא לא נמצא. ולקח זמן עד שחיברו את האירוע שלנו לאירוע שלהם, ובעצם מבינים שמדובר פה על חטיפה של 3 ילדים, אבל ברגע שהבינו שמדובר בחטיפה, מיד כבר בבוקר, כבר ידעו, לנו בעצם בשבת בערב כבר אמרו לנו שהחוטפים הם, זה משפחת קוואסמה, אנחנו כבר ידענו את זה בערב שבת בידיים של מי נמצאים.
0: כן.
1: היה קשה למצוא אותם, כי היה שיתוף פעולה שמה של אנשי חברון, שכמובן אף אחד לא שיתף מידע ולא נאמר איפה הם.
0: בת גלים, כמה ילדים יש לכם?
1: יש לנו 6 ילדים. גלעד הוא בן יחיד, יש עוד 5 בנות מדהימות, ותודה שאתה שואל, כי אני אימא לא רק של גלעד, אני אימא של 5 בנות נפלאות, ועוד 4 נכדים ברוך השם.
0: את אשת חינוך במקור.
1: נכון, אני בעצם עד הרצח הייתי מורה, הייתי כבר ככה לקראת תפקידי ניהול, חיפשתי דרכי בעולם החינוך, אבל כשקרה מה שקרה הבנתי שאני לא יכולה בעצם לחזור לכיתה, וככה התחלתי להרצות הרבה, שזה גם כן קצת בעולם החינוך, התחלתי להרצות הרבה באופן עצמאי, להסתובב הרבה, היה לי רצון של הכרת הטוב מאוד, להגיד תודה רבה לכל קהילה, לכל בצבא, באתי להגיד תודה לחיילים, רצון מאוד גדול לומר תודה על כל החיבוק הגדול שקיבלנו באותם 18 ימים, תיארת בפתיחה מאוד יפה, שבאמת החיבוק הזה שקיבלנו מכל החברה הישראלית, מכל העולם היהודי, גם בעולם, נתן לנו כמשפחה המון כוח. מאוד קשה לעבור התמודדות כזאת לבד, וכשיש כזאת מעטפת חמה, זה נותן כוח, זה נותן כוח, וממש הרגשנו עטופים, וזה אפשר לנו גם מאוד פניות כדי להיות ממש בחיפוש אחרי גלעד, מאחר והקהילה לקחה אחריות על כל הלוגיסטיקה ועל כל האופרציה של האירוח, ואנשים באים הביתה, ומכל המגוון של האנשים מגיעים, זה גם כן תופעה ישראלית מדהימה, שאנשים באמת באים רק כדי להגיד אנחנו איתכם. וזה מחמם את הלב, זה נותן כוח, אבל מישהו צריך להיערך את אותם אנשים, והיישוב ממש נערך לוועדות ולקבוצות, ומי דואג לאוכל ומי דואג לילדים, ומי דואג לתקשורת, ומי דואג לחמים שמגיעים וצריך להיערך אותם. רק זה גם כן, זה היה מפעים לראות איך היישוב לוקח אחריות ומנהל את האירוע בצורה מדהימה, וגם מועצת בנימין הייתה שותפה לכל ההתארגנות הזאת, באמת.
0: זה מה שדוחף את אישך ואותך להקים את עמותת סונשיין?
1: אז אנחנו עשינו מיתוג מחדש, נכון, קראנו לה בהתחלה סונשיין עם אור כמו בן, ובגלל שהיינו צריכים להסביר כל הזמן מה זה סונשיין, היום העמותה נקראת עמותת יום האחדות, מאחר וגם יום האחדות זה בעצם המיזם המוביל.
0: כן.
1: אנחנו לקחנו בעצם את המשמעות של מה שקרה באותם ימים, אותה אחדות שהרגשנו מתוך קושי גדול, הרגשנו שאם יש לנו את היכולת הזאת להיות במקום הזה כעם, כחברה, אז אנחנו צריכים לנסות להשתדל להיות שם גם מתוך טוב, מתוך שגרה, לא לחכות חס וחלילה לצרות כמו השביעי לאוקטובר, כדי להבין שאנחנו צריכים להיות ביחד.
0: אני רוצה, אנחנו נחזור לכך כמובן, ולדברים שאתם עושים במסגרת העמותה הזו, אבל חייבים להזכיר שמיד אחרי שנמצאים הנערים, ותכף עוד נחזור גם לחיפושים ואיך נודע לכם שמצאו אותם, פורץ מבצע צוק איתן, וכמובן חיילים רבים נופלים שם ונהרגים, ו איך אתם מרגישים בתוך האבל שלכם שמתחולל פתאום מבצע כזה?
1: הייתה החלטה בעקבות המציאה של הגופות להיכנס לעזה ולצאת במבצע צוק איתן. קודם כל חשוב לי להגיד שבמהלך כל החיפושים, ברוך השם, לא נהרג אף חייל ולא נפצע אף חייל, זה סייעתא דשמיא גדולה מאוד, כן? אז ברוך השם, האירוע הזה נסגר ללא פגע, אבל החלטה הצבאית, החלטה מדינית להיכנס לעזה, לעקבות כל המידע הראשוני על מנהרות, שהיום אנחנו מבינים מה היקף המנהרות ומה המשמעות שלהם, אבל אז היה שיח ראשוני בעצם על התופעה הזאת, שיש מנהרות שרוצים להיכנס לעזה. אני חושבת שהשמות של המבצעים אומרים הרבה, כן? שובו אחים, צוק איתן. הייתה איזושהי תחושה שכל אחד יודע מה השליחות שלו, מה התפקיד שלו, מה אנחנו צריכים לעשות. וגם זה נתן הרבה כוח, כן? הרבה מאוד תפילות, הרבה דאגה. כל חייל שנופל, אנחנו נמצאים ממש בשיאה של מלחמה גם בימים אלה, וחיילים נופלים, והמחיר הוא עצום, עצום, עצום, בלתי נסבל, כן? זה ברור וזה כואב, אבל כשיש לך משמעות, אני חושבת ש... זה מאפשר לשאת את הדברים. זה עדיין קשה, זה עדיין כואב, כן. אבל זה מבצע, לא צריך את זה לאפשר.
0: כן. מבצע חיפושים אחרי הנערים הללו נקרא שובו אחים, ואחר כך המבצע הצבאי נקרא צוק איתן בכניסה לעזה. היה ברור מהרגע הראשון, או מהאיכונים הראשונים, שאנשי חמאס הם אלה שעשו את הדבר הזה.
1: ממש ידעו מי המשפחה, ידעו מי החוצים.
0: אז תספרי לי מה קורה ב-18 הימים הללו, שיודעים מי המשפחה, ולמה החיפושים הולכים כל כך הרבה זמן, ואיך בסוף הם מתגלים.
1: כן, אז באמת זה היה נראה לנו נצח, כן? היום שתרמה 18 ימים, זה אחרי מה שעברנו, אבל אנחנו לא משווים, לא משווים כאבים, ולא משווים התמודדויות, וההתמודדות של 18 ימים הייתה נראית אין סופית. כל יום שעבר זה יום, וזה קשה, וזה... באמת השאלה הזאת כל הזמן רחפה, איך יכול להיות שאנחנו לא מצליחים למצוא אותם? אבל אחר כך בדיעבד, כשנמצאו הנערים בחלחול באיזושהי גבעה חולית, אתה מבין שאתה מחפש מחט בערימת שחת. אתה מבין שבאמת יש פה משהו שהוא כמעט אינסופי, כי הם יכולים להיות בכל מקום. שוב, לא יודעים אם הם בחיים או לא בחיים, לא יודעים בדיוק מה לחפש, לא יודעים איפה לחפש, והכל נראה אותו דבר. וההשקעה שהשקיעו בחיפושים, הצוותים, אני חושבת שבסוף הענבה של הצבא, לשתף אזרחים בחיפושים, ולשמוע בעצם את הקול האזרחי של הסיירים, שהם בסוף המליצו איפה לחפש ומה לחפש, זה בסוף מה שהביא למציאה שלהם, ואנחנו באמת בהודעה מאוד גדולה, כי זה לא מובן מאליו שהם נמצאו.
0: אחד מאלה הוא בעצם שגילה, כי הוא ראה את התלולית הזאת וראה את הצמחייה שמשהו מוזר בה, נכון. ולכן הם הלכו לחפש שם, נכון?
1: נכון, בעצם היה צוות של סיירים יחד עם חיילים, שהם חיפשו, הם בעצם חילקו את כל המפה של האזור, ששם הם שיערו שהם נמצאים ל-80 בכמה נקודות, והתחילו, עשו איזשהו תיעדוף, ואני חושבת שאני כבר לא זוכרת אם בנקודה השנייה או השלישית הנערים נמצאים, שזה באמת מדהים. במקום עצמו, בגבעת החול הזאת, היה איזשהו ירק שהיה נראה קצת תלוש, לא התאים ל... בגוון, זה לא התאים כל כך לאזור, וזה ככה יסב את תשומת ליבו של אותו סייר שהוביל את הצוות של החיפושים, והם באמת ניגשו למקום, חפרו קצת, ואז מצאו גופה ועוד גופה ועוד גופה, ובעצם ככה מצאו את הנערים, כאב עצום, הלם, לא ככה חשבנו שיסתיים, ולצד זה הודעה מאוד גדולה שמה שמצאנו אותם, שסגרו לנו את הפרשייה הזאת, להישאר עם דברים פתוחים, זה אחד הדברים הכי קשים, וברור שהיינו רוצים אחרת, אבל עצם העובדה שסגרנו את המעגל, שיש לנו היום קבר לעלות אליו, זה לא מובן מאליו.
0: מיותר
1: בטח אחרי השביעי לאוקטובר, אני חושבת שאנשים, הציבור יכול להבין את זה יותר טוב.
0: בוודאי, הרי מיותר לציין את המאבק הנוראי של משפחת גולדין.
1: לא רק, אני חושבת שלאורך כל, מאז שביעי לאוקטובר, העובדה ש... כן, כמה נאבקנו כדי להביא לפה חללים, כדי...
0: כן, אבל אני מציין אותם במיוחד, כי הדר נרצח, נהרג בצוק איתן, והם חיכו כל כך הרבה זמן כדי להשיב אותו לקבר ישראל. אותו ואת אורון שאול. ואורון שאול, כן, כן.
1: נכון, נכון.
0: תספרי לי, בדגלים שער, אמו של גלעד שער, בן ה-16, שנרצח יחד עם נפתלי פרנקל ואייל יפרח, ביוני של שנת 2014, איך אתם מקבלים את ההודעה כשגילו את הגופות?
1: למעשה הצבא נמצא אצלנו בבית במשך כל התקופה הזאת. אנחנו במקרה באותם שעות נסענו לתל אביב לאיזשהו משרד יח"צ, בגלל שהעניין כבר התחיל להתארך, אמרו לנו בואו כבר תיקחו אנשי מקצוע. בעצם כל ההתנהלות של המשפחות במשך כל הימים האלה הייתה עצמאית ולא ליווי מקצועי של איזשהו משרד או איזשהו גורם מקצועי. כן, כמובן שהרבה אנשים טובים ליוו אותנו, הרבה אנשים מהיישוב ליוו אותנו, ממועצת בנימין, אבל לא הייתה איזשהו גורם מקצועי שאמר לנו איך להתנהל. וכשהימים התחילו להתארך, אז ככה אמרו לנו, בואו, כבר הסבלנות הציבורית זה לא אותו דבר, ואם זה מתארך, לא יודעים מה יהיה, בואו תקשו להתייעץ עם איזשהו משרד יחד. אז נסענו בתל אביב, ואיך שהגענו, קיבלנו צריך טלפון, בואו תחזרו הביתה, רוצים לדבר איתכם. הייתה נסיעה קשה מאוד, כן? משהו כמו שעה מתל אביב לתלמון. לא ידענו, מצאו אותם, לא מצאו אותם, אם מצאו אותם, אז כנראה זה לא בחיים, אם ככה רוצים להודיע לנו. ותחושות מאוד קשות. גם כשהגענו הביתה, אז יש את הנועל הרגיל של הצבא, שיש את הקצינה שמדווחת, וכל הנועל הרגיל והכל.
0: אבל זה נשמר בתקשורת, ולא דיווחו על זה עד שאתם ידעתם.
1: נכון, נכון. באמת, בכלל, התקשורת התנהגה בצורה מדהימה. אני רוצה לפרגן פה. אנחנו קיווינו שאולי זה יהיה פתח לשינוי, ושזה יחזיק מעמד יותר מאשר 18 ימים, אבל אני מוכרחה לומר שבמשך כל ה-18 ימים התקשורת כל כך כיבדה, לא היו תמונות לא רצוניות, ולא הייתה, אנחנו ביקשנו לא לצלם בבית, לא נכנסו הביתה. עבדנו בתאום מלא עם התקשורת, ערכנו את התקשורת, את הכתבים, השכנים ערכו אותם, היו קבוצת וואטסאפ משותפת לכל הערוצים, כן, תמיד יש תחרות, מי יוציא לתקופ הראשון. האמירה פה הייתה שהמידע הוא בעצם של כולם, כולם רוצים לדעת, אין פה תחרות בין הערוצים, אנחנו רוצים להנגיש את המידע לכולם, פתחו וואטסאפ של כל הערוצים ביחד, ועבדו בשיתוף פעולה, עד כדי כך שכתב קרא לכתב מתחרק שהגיע איזשהו מרועיין חשוב, באמת זה היה מרגש מאוד. אני קיוויתי בסתר ליבי שמשהו ישתנה בשיח התקשורתי, לצערי זה לא יחזיק מעבר לזה, אבל גם את זה ראוי לציין שזה אפשרי. זה אפשרי, במשך 18 ימים באמת כל כך מכבד, כל כך אחד בשביל השני, גם אפילו בתקשורת, כן?
0: איך היו הקשרים ביניכם, בין שלוש המשפחות? איך הגיבו? הרי כל בן אדם הגיב אחרת לטרגדיה כזאת.
1: נכון, ואנחנו משפחות מאוד שונות, אבל זה מדהים שהאינטואיציה והמקום הזה של כל משפחה, בעצם פעלנו בתאום. כן, פעלנו בתאום, אנחנו לא הכרנו לפני, אמנם נפתלי וגלעד למדו ביחד באותה כיתה, אבל לא הכרנו את ההורים לפני. אז אחרי כמה ימים יצרנו קשר, נפגשנו גם באיזשהו שלב, זהו, וזה חברות לכל החיים. הילדים קוראים ביחד, יש לנו הנצחות משותפות, יש לנו הזכרה, כן, הזכרה היא לא ביחד, אנחנו עושים אותה, הזכרה ממש הייתה השבוע, אנחנו עולים לקבר אחד אחרי השני, יש אנשים שנמצאים ממש בשלושת, אצל שלושת המשפחות, זה קשר דם שחיבר אותנו, אני חושבת, לנצח, הילדים, האחים חברים, באותם גילאים. אז לצד השוני והייחודיות של כל משפחה והאופי המיוחד של כל משפחה, אנחנו מוצאים את החיבורים כדי להיות ביחד בכאב הזה וגם בעשייה הזאת.
0: יש לי שאלה בדגלים, לקחו אתכם אל המקום שבו נמצאו הגופות?
1: בוודאי, בוודאי. הצבא ערך לנו סיור מרגש מאוד מאוד מאוד, כמובן סיור מאובטח, והיינו במקום, וזה היה מאוד...
0: אבל אחרי שהגופות נלקחו משם.
1: כן, כן, כן, בוודאי, אחרי כמה חודשים אפילו, אני לא זוכרת כבר את התאריך, אבל זה היה ביטור ממצבה, זה מקום שלא פשוט להסתובב בשם, חטפנו הרבה אבנים, האוכלוסייה לא אהבה את הביקור שלנו שם, אבל מאוד היה חשוב לנו לראות, לסגור את המעגל, גם את המעגל הזה לסגור.
0: הם נלקחו למכון לרפואה משפטית כדי לבדוק את שעת המוות?
1: נכון, הטיסו אותם במסוק, נדמה לי במסוק של רמטכ"ל, אני חושבת שטיסו אותם שם.
0: ושם נקבע שהם נרצחו באותו לילה?
1: נכון. נפגשנו באמת עם מי שניהל אז את ראש את המכון, כן. וגם זה האמירה שהגופות נשמרו במשך 18 ימים, זה באמת הרבה ניסים ושוב לצד הכאב ולצד החששות יש הרבה הודעה שזכינו להביא אותם לקבר ישראל. ומה שאנחנו ניסינו לעשות מאז בעצם, מצד ההתמודדות האישית, אחד הדברים שמאוד עוזרים, אני חושבת בשכול, זה להיות עסוקים ולהיות עסוקים במשהו שמותן משמעות.
0: אנחנו לא נגיע מיד למשמעות הזאת, שאת okay. מאוד מאוד פעילה בה, אולי שתי המשפחות האחרות קצת פחות, אבל אני שומע שאת נושאת את הדגל בגאון כל השנים. אני רוצה עוד, ואם זה יהיה... אם זה יהיה יותר מדי, אז את יכולה להגיד לי שאת לא רוצה לדבר על זה, אבל אני מבין שבסופו של דבר כנראה השיחת טלפון הכניסה אותם ללחץ, שהם הבינו שהוא הוציא שיחת טלפון גלעד, וכנראה ש...
1: לא, ככל שידוע לנו, החוצים לא ידוע לשיחה, הטלפון נשאר עוד דולק, זה לא שניסו להיפטר מהטלפון, זה לא שניסו להעלים ראיות,
0: אבל בוודאות הם ירו בהם באותו לילה.
1: הם בוודאות ירו בהם אחרי כמה דקות, הערכה היא שהם איבדו שליטה, הנערים כנראה נאבקו ברכב, וכנראה לא הייתה תוכנית לחטוף שלושה.
0: כן.
1: אחד או שניים, וברגע שהיו שלושה, שם היה איזשהו, לא רוצה להגיד איבוד שליטה, כי אני לא חושבת שלרוצחים כאלה יש כן, שליטה, וזה שליטה, לא מושגים כן. בכלל אנושיים שאפשר בכלל להבין אותם. יש פה רוע ואכזריות ש...
0: כן, זה מעל לכל ספק. עוד שאלה אחת, נתנו לכם לזהות אותם?
1: לא, הם כבר לא היו במצב של זיהוי, אנחנו לא ראינו אותם, אנחנו נפרדנו מגילד, עטוף בתלית, אבל אחד הדברים שלי כאימא מאוד קשה זה שאין לי פרדה ממנו בעצם. גם בגלל שהוא למד בישיבה, אני לא זוכרת את השיחה האחרונה שלי איתו, את המפגש האחרון איתו היה הרבה ימים לפני שהוא חזר הביתה, הוא בעצם היה אמור להגיע הביתה אחרי שהרבה זמן הוא היה שבת באופרים, הוא לא היה שבת בבית בסמוך, וזה היה חלק מהעניין שאוקיי, כבר תבוא סוף סוף לשבת, זהו, אנחנו אחרי כל ה... הוא הדריך באופרים, אז חלק מהשבתות הוא היה עושה שם, חלק בישיבה, כן, הוא חלק את זמנו בין כמה מקומות.
0: כן.
1: וזה היה לי מאוד קשה, המקום הזה שאין סגירה, אין פרידה, אין שיחה אחרונה. בסדר, עברתי מסע ארוך מאז, אבל זה באמת היה אחד האתגרים, הפתאומיות הזאת גם, כן? פתאום אני שלחתי ילד לבית ספר, תלמיד גם, כן? זה לא חייל, אנחנו לא במלחמה, אלא
0: כן.
1: פתאום, הילד לא חוזר לי הביתה, זהו, נעלם לי הילד, פתאום.
0: את כותבת ספר שלוש שנים אחרי כן, מה ילד יום?
1: נכון, הוא יצא שלוש שנים אחרי, ובעצם אני כתבתי אותו בשנה הראשונה, ממש תוך כדי, זה ספר שכתוב כיומן, כל ההתמודדות של השנה הראשונה, ממש אותנטי, חוץ מה-18 ימים הראשונים ששחזרתי אותה. אחר כך, כל התאריכים הם אותנטיים, הכל ממש מתאר את השנה הראשונה, שהיא ממש מסע של התמודדות מצד אחד, ומצד שני מביא איזשהו מפגש עם החברה הישראלית, כל כך מעניק כוח, כל כך מעצים, שהיה בי רצון מאוד גדול לשתף, שאנשים יבינו מה זה הכוחות שיש בעם שלנו, מה זה הצוב הזה, מה זה הנתינה האינסופית הזאת, חיבוק שאנחנו מקבלים לא רק מהיהדות פה בארץ, מהקהילה פה בארץ, אלא גם מהיהודים בכל העולם. וזה מדהים, זה מדהים, זה משהו שלא מספיק מודעים אליו. אני חושב שאותם, עכשיו בשביל אוקטובר, אז טיפה הבנו עוד קצת כמה היהודים בעולם מחוברים, אבל זה לא דברים שהציבור מכיר כל כך, אחרי שנה שלמה של כתיבה לעצמי, אני לא התכוונתי לשתף כל כך, אבל פשוט אחרי שנה של כתיבה שהייתה איזשהו סוג של תרפיה לעצמי, הבנתי שיש לי ספר ביד, שיש לי פה חומר גלם מאוד טוב לספר, פניתי לידיעות ספרים, ובאמת עשינו איזושהי עריכה על הספר, והוצאנו אותו אחרי 3 שנים, ספר נקרא מה ילד יום, הוא תורגם לאנגלית, לצערי הרב, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, זה אותו סיפור. הרצון לרצוח את העם היהודי, את היהודים, בגלל שהם יהודים, הרי זה הסיפור, למה רצחו את 3 הנערים? בגלל שהם יהודים. אז זה מה שפגש אותנו עכשיו, 10 שנים אחר כך, 7 באוקטובר, זה בדיוק אותה נקודה, הרצון לפגוע בעם היהודי. והמקום הזה הוא דורש ברור, ואני חושבת שזה התהליך שאנחנו נמצאים בו עכשיו. אנחנו רואים איך אנשים כל הזמן שואלים את עצמם, רגע, למה רוצים לפגוע בעם שלנו? מה הסיפור של הזהות שלנו? מה הסיפור של העם שלנו? ואנחנו רואים איזושהי עליית מדרגה לצערי מתוך כאב מאוד גדול, של אמונה פתאום מאוד גדולה, של אנשים פתאום מבינים שיש משהו גדול שמחבר את כולנו, שמשהו, אנחנו לא יודעים איך זה יסתיים, אנחנו לא יודעים מה יהיה, לאן זה הולך הדבר הזה, אבל יש פה הבנה שזה גדול מאיתנו, כן? וזה אמונה. בסוף כן, אני לא מדברת על שמירת קיום מצוות ועל זה, אני ממש לא נכנסת לקטגוריות, אבל אני חושבת שכן, יש פה אמונה שמחברת את כולנו ברובדים מאוד מאוד עמוקים, ונותנת פה איזשהו עליית קומה, איזשהו צעד קדימה, מאוד מאוד מחזק.
2: מיד חוזרים עם קובי ברקאי. כאן חדשות ברשת ב'.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אנחנו כאן.
0: אנחנו משוחחים עם בת גלים שער. 12 שנה חלפו מאז רציחתם של הנערים שהוביל למבצע שוב ובנים שנמשך 18 ימים עד שנתגלו גופותיהם של גלעד שער, נפתלי פרנקל ויאלי פרח באיזושהי כלולית אפר בסמוך לחברון או ליד חלחול. שמעתי ממך בת גלים את הימים הנוראים שעברתם עד שנמצאו הגופות, וכמה אתם מודים לאלוהים שהגופות נמצאו כדי שיהיה לכם לפחות קבר לפקוד אותו. את פוקדת את הקבר הרבה?
1: לא, באמת שגלעד נמצא איתי ואצלי, ואני לא מרגישה צורך לעלות לקבר. אנחנו עולים כמובן בהזכרה, אנחנו עולים ביום הזיכרון.
0: כן.
1: אבל אני לא מרבה לבקר בקבר. אני בכלל מנסה מאוד לחיות את ההווה. הכאב הוא כל כך גדול, ואפשר בקלות לשקוע לתוכו. אני חושבת שוב, אחרי תהליך, ואחרי עיבוד, ואחרי שהייה בכאב, כי אי אפשר לדלג על המקום הזה, וזה לא נכון לדלג עליו, הניסיון הוא בעצם לחיות את ההווה, ולמלא את ההווה, באופן כזה שהמרווחים של התקפי הגעגוע לאט לאט יתרווחו. שכן, אם בהתחלה הכאב הוא כל כך עוצמתי, הוא מלווה אותך כל רגע, כל דקה, כל שעה, לא משנה מה עושים, זה גלעד. לאט לאט מה שהזמן עושה, הוא לא מרפא את הפצע הגדול הזה, אבל פשוט מרווחי הזמן של התקפי הגעגוע האלה גדלים, ואני מנסה להכניס את מה שיש, ויש כל כך הרבה. יש ילד, עוד 5 בנות מדהימות, יש נכדים מקסימים, יש עשייה שממלאת אותנו. וזה מקום שנותן כוח. ואז ככה, המקום הזה של הכאב לא מנהל אותנו, אלא אני מנסה לנהל אותו, כן? זה לא 100% הצלחה, אבל זה יותר אפשרי.
0: אנחנו מיד נדבר על העשייה הרבה שלך בימים כתיקונם, בימינו אלה. מה את חשה בימים אלה בכל המאבק על שוויון בנטל, גיוס לכולם?
1: תראה, יש לי 3 חתנים מגויסים, עושים עדיין במילואים סביב השעון. בוודאי שאנחנו רוצים שהנטל הזה יתחלק באופן שוויוני ככל שאפשר על כל המגזרים. על כל המגזרים, אני חושבת היא כמו גם במגזר החרדי, גם לצערי, גם במגזרים אחרים אנחנו רואים שלא תמיד ההתגייסות היא ככה טבעית או מיידית, ולעומת הרצון בתחילת המלחמה של חלקים מאוד גדולים בציבור להירתם ולהיות ולהשתתף ולקחת חלק, זה מובן שכן, ככל שעובר הזמן זה קשה, זה קשה מאוד לשמור על רצף, על אורך רוח במשך כל כך הרבה זמן, ועדיין כמובן שאנחנו רוצים לראות כמה שיותר אנשים, זה יקל על כל מי שמשרת, כן? בסוף אי אפשר שזה נופל על חלקים מאוד מצומצמים בציבור.
0: לפני אחדות ישראל, יום האחדות, וממייסדי פרס ירושלים לאחדות ישראל, שאת עומדת בראשו ואתם דואגים לעשות את זה בכל שנה, הזכרנו את השבעה באוקטובר, שהזכיר כל כך את האירועים שהיו עם שלושת הנערים שרק בגלל היותם יהודים נרצחו. ואולי עוד מילה קטנה, הייתה לכם איזושהי נחמה בזה שהרוצחים שלהם חוסלו?
1: אני לא מתעסקת בהם. אני כן שמחה לדעת שמדינת ישראל רודפת את מי שרודף אותה. ובסופו של דבר, כשמחסלים את מי שפוגע בנו, זה מונע פיגועים נוספים, זה מונע הרג נוסף. ואני חושבת שמי שמתעסק איתנו צריך לדעת שמדינת ישראל לא נחה ולא שקטה עד שממצים איתם את הדין.
0: כן, אנחנו נחזור לשבעה באוקטובר. אנחנו ראינו בימים הראשונים התגייסות אזרחית מקיר לקיר, כמו הימים שאת זוכרת, נכון. מכל העם שעמד לצדכם. אבל נכון. תראי מאז לאן הגענו היום ומה את חושבת היום.
1: תראה, אז קודם כל אני חושבת שאנחנו צריכים להחזיק חזק את המקום הזה שבו אנחנו יודעים להיות טובים. אנחנו לא מספיק מפרגנים לעצמנו, כי ההתגייסות הזאת היא לא מובנת מאליה. יש הרבה עמים ומדינות שמתמודדים עם אתגרים, וההתגייסות שיש כמו אצלנו היא דבר יוצא דופן, ואת הדבר הזה צריך להחזיק חזק ולהתמלא ממנו. כמובן שבאופן טבעי אני חושבת שככל שהזמן עובר מאוד קשה לשמור על ה מקום הגבוה הזה כל כך, והזמן בסוף מזכיר לנו הרבה פעמים גם את הכאבים שלנו, גם את החולשות שלנו, גם את המקומות שאנחנו פחות טובים בהם. ואז השאלה אם אנחנו, מה אנחנו מחזיקים? מה אנחנו מחזיקים בתודעה? אם אנחנו מחזיקים בתודעה את ההצלחות או את הכישלונות שלנו? מה אנחנו מחזיקים בגאווה הלאומית שלנו? את המקום הטוב או את המקום הרע? וזה פה עניין של משקפיים כבר. בסוף מה אני בוחר לראות? אני כן בוחרת להחזיק חזק את טוב, את המחבר, את המאחד, את המסוגלות.
0: אבל את לא יכולה, את לא יכולה להתעלם.
1: אני לא מתעלמת. ברור שלא, ברור.
0: את לא יכולת להתעלם ממאבק כל כך קשה שניהלו משפחות חטופים, הן של חללים, הן של חטופים חיים, ולראות לאן זה הגיע. שאנשים מתריסים נגדם.
1: זה היה מאוד קשה לראות את זה, ואני מהמקום שלי ניסיתי במהלך כל התקופה הזאת, דרך אגב, לייצר איזשהו מפגש ושיח ולהוציא משפט אחד שמסכימים עליו כולם, כי בסוף כולם נלחמו על אותו דבר. זה מה שהיה הכי כואב. כולם נלחמו על אותו דבר, כולם רצו את החטופים בבית, כולם רצו לנצח במלחמה, כולם רצו לנצח את האויב. השאלה איך אתה עושה את זה? המחלוקת היא על הדרך, אבל גם זה לא מספיק מדובר וברור. היה נשמע כאילו אנחנו מתווכחים בינינו על המהות של הדבר, וזה לא נכון. אני חושבת שכל אחד שלא תשאל אותו, זה ברור שכולם רצו שהחטופים יחזור הביתה. עכשיו, איך עושים את זה? זו שאלה רצינית, זו שאלה שבאמת אפשר לדון בה. אבל כשאתה מבין ששוב על המהות אנחנו מסכימים ואנחנו חלוקים על הדרך, זה כבר נהיה יותר לגיטימי. עכשיו, אני לא חושבת שכל דרך של מחלוקת היא לגיטימית, ופה אני באמת מנסה לפעול, גם דרך יום האחדות ובכלל בעשייה הציבורית ובהרצאות שאני נותנת, באמת לנסות לייצר שיח שהוא יותר מכיל, יותר מכבד, שיח שרואה במגוון יתרון, לא חיסרון. זה שאנחנו שונים אחד מהשני, זה דווקא מאוד מאוד יכול להעלות אותנו, אבל אנחנו צריכים ללמוד לנהל את השיח הזה, וזה שריר שצריך לאמן אותו, ואנחנו לא כל כך טובים בו. ופה אני חושבת שזה נקודות, אחת הנקודות שמאוד צריך לעבוד עליהן כחברה. כל אחד צריך לקחת אחריות במקום שבו הוא נמצא, אם זה תקשורת במקום של התקשורת, אם זה אנשים בעבודה, אם זה אנשים בתנועות חברתיות, תנועות נוער, לא משנה, בתי ספר, איפה שכל אחד נמצא, לנסות באמת לנהל שיח שהוא יותר מכבד ומכיל, ולאט לאט אנחנו נתקדם. עכשיו, אתה שואל אותי בפרספקטיבה של 12 שנה, הרבה יותר אנשים שותפים לרעיון של אחדות, הרבה יותר אנשים מבינים שאחדות היא חוסן לאומי, היא לא איזושהי קלישאה ריקה מתוכן. אנשים מבינים שזה משהו שאנחנו חייבים לעבוד עליו, הרבה יותר שותפים אני מצליחה לגייס היום הזה, שהוא כמובן הוא לא רק יום אחד, זה פעילות שנתית לאורך כל השנה, אנחנו מציינים אותו ביום סי, אבל כל השנה אנחנו פועלים בהרבה מאוד מיזמים של אחדות ושל חיבורים, כי זה משהו שאתה לא עושה רק יום אחד, אלא אתה באמת צריך להיות עסוק בו כל הזמן, כדי באמת לנסות לקדם את החברה שלנו. עכשיו, הרבה יותר קל לי לגייס שותפים גם מהמגזרים העסקיים עכשיו. אז יש פה איזושהי עליית מדרגה. לצד זה, אנחנו מודעים לגמרי לשיח העלים ברשתות ובתקשורת, ולעלייה ברמות הזעם, שחלק מזה דרך אגב, כן, אפשר לראות את המחקר של מיכה גודמן, דוקטור או פרופסור, כבר אני לא ממש זוכרת, אבל מיכה גודמן כתב ספר נפלא שנקרא מהפכת הקשב, ושם הוא אומר שבגלל המהפכה הדיגיטלית, בגלל כל השיח ברשתות, יש עלייה ברמות הזעם בכל העולם, זה לא רק במדינת ישראל, ואנחנו רואים את זה. עכשיו, זה משהו שצריך להיות מודע אליו ולדבר עליו ולנסות לראות, אוקיי, אז איך מתמודדים? הדיגיטל בשלב, המהפכה הדיגיטלית היא מהפכה מדהימה, אפשר להתקדם איתה.
0: רגע, שנייה. את התרחקת והתקרבת, אז תשתדלי להחזיק את המכשיר קרוב לפה. תחזרי מי העניין של מיכה גודמן עם הספר.
1: אוקיי, אז אני אומרת שמיכה גודמן מדבר בספר שלו מהפכת הקשב על עלייה ברמות הזעם בעקבות המהפכה הדיגיטלית. זאת אומרת, זה בכלל לא בגלל הפוליטיקאים או בגלל החברה שנהיית, כן, אלא זו תוצאה. החברה נהיית אלימה בגלל שהמהפכה הדיגיטלית קצת נותנת לכולנו לשמוע עוד מאותו דבר. לכאורה אנחנו בעצם יותר פתוחים, יותר שומעים, המידע יותר זמין, אבל לא. אנחנו שומעים עוד מאותו דבר, וכשאתה שומע עוד מאותו דבר, אתה פחות, האוזן שלך פחות רגילה לשמוע משהו אחר. יש לו ניתוח שם מאוד ארוך, שזה לא הזמן להרחיב כרגע, למה עובדתית, מחקרית, יש עלייה ברמות הזעם. עכשיו, אני חושבת שפה צריך להיות מודעים, גם לתופעה הזאת. כן, אז זו תופעה מורכבת, זו תופעה שקיימת, אנחנו רואים את זה, אנחנו לא צריכים לקבל את זה. אבל אני חושבת שזה קיים לצד זה, שגם יש מצד שני, את העובדה שאני רואה למשל מספר ההגשות לפרס האחדות. אנחנו במסגרת יום האחדות נותנים פרס האחדות.
0: אז רגע, אז אני עוצר אותך שנייה, ועכשיו תספרי לי על היוזמה. איך נולדה היוזמה? כמה המשפחות האחרות היו שותפות ליוזמה, או שזו יוזמה רק שלך ושל אישך? כשיסדתם את פרס ירושלים לאחדות ישראל, שהחלטתם לקבוע את יום האחדות, ומאז אנחנו תכף נתקדם לשמוע מה הצלחתם לעשות מאז ועד היום.
1: אוקיי, אז הרעיון לפרס התחיל ממש בשנה הראשונה, עוד כשישבנו שבעה, זה בעצם יוזמה ומחשבה של ניר ברקת, שהיה בזמנו ראש עיריית ירושלים, והוא יחד עם המשפחות בעצם חשבנו על הרעיון של לתת את פרס האחדות, בעקבות הפרס נולד בעצם הרעיון לייסד יום אחדות, ובעצם מהשטח כבר בשנה הראשונה, אנחנו כבר 12 שנה מציינים את יום האחדות, השנה זה היום ה-12, ממש בשבוע שעבר אנחנו בראש חודש סיוון מציינים את היום הזה. היום הזה התחיל מהשטח, אבל גדל, והצלחנו להעביר חקיקה לפני שנה, אז בעצם השנה זה הייתה שנה שנייה ציינו אותו מתוקף חוק, ושוב, מספר השותפים, מספר הפעילים, גדל משנה לשנה, באופן שמחמם את הלב, ואני חושבת שמראה על איזושהי עליית מדרגה בחברה הישראלית. שוב, לצד, כן, אני אומרת, זה לא מעלים את הצרות, את השיח האלים, את הקוטפיות, כן, אבל לצד זה, יש גם תופעה שצריך לראות אותה גם כן, בעין חיובית של יותר שותפים לרעיון הזה, יותר אנשים מבינים שזה חלק מהחוסן הלאומי, זה הכרחי, זה must have, זה לא nice to have, זה בלי זה אנחנו לא יכולים, ואנשים מבינים את הדבר הזה. אנחנו במסגרת היום הזה גם עושים טקס יפה ונותנים פרס אחדות, ויש לנו המון הגשות לפרס הזה, שזה גם חלק מהעניין, שאני חושבת שכשאתה רואה שמספר ההגשות גדל, זה אומר שאם בעבר הגישו 100-150 עמותות בקשה לקבל את הפרס, אז בשנה האחרונה עמדנו על 248 הגשות, שנה לפני 232 הגשות. הקפיצה הזאת מלמדת אותי שיש יותר עמותות ויותר פעילים ויותר אנשים שעסוקים בסוגיה הזאת של אחדות. כן, אז זה גם מלמד אותנו משהו בעצם על המקום הזה של איפה אנחנו נמצאים. אז העשייה הזאת היא, שוב, היא עשייה לא חד יומית, היא עשייה שנתית, היא אירועים, מפגשים בארץ, בעולם גם. יש לנו אירועים ושותפים בעולם שעושים מפגשי אחדות, ואני חושבת שזה מתוך הבנה של הצורך הכל כך גדול לחוסן לאומי ולחיבור, חיבור מתוך כוח, חיבור מתוך הבנה שאנחנו מקבלים את השונה, אנחנו רוצים להכיר אותו, אנחנו רוצים לנהל איתו שיח, לא להיפגש איתו רק בהפגנות אלימות הכביש, אלא בוא נכיר מול מי אני נאבק, על מה אני נאבק, למה הוא חושב אחרת,
0: עם השנים את מרגישה שאת יותר ויותר נושאת את זה על כתפייך בלבד, או שמשפחות פרנקל ויפרח שותפות לדרך?
1: אז קודם כל הפרס הוא של שלושת הנערים, העמותה היא עמותת יום האחדות לזכר שלושת הנערים. באופן טבעי כל אחד מוצא את המקום שבו נוח לו לפעול ויותר מתחבר אליו. שתי המשפחות האחרות חזרו לשגרת יומם במובן העיסוקי, כן, כל אחד חזר למקצוע שלו, למקום שבו הוא עסוק במשך רוב שעות היום. אני מובילה את זה, מנהלת את זה, מעסיקה את עצמי בזה, אני מאוד אוהבת, כמו שאני אוהבת לדבר, אני גם אוהבת לעשות, אז מצד אחד אני מרצה ועוברת.
0: אז אני רוצה באמת שבשתי הדקות שנותרו לנו, לאתגר אותך ולומר לך, אני לוקח אותך לרחובה של עיר. משני צידי המדרכה נמצאים שני מחנות ניצים, אחד מול השני. קללות, גידופים. אלה חושבים שהצדק איתם, ואלה חושבים שהצדק איתם. אלה חושבים שאלה רמאים ושקרנים, ואלה חושבים שהם בוגדים ואנרכיסטים. ואת נכנסת בתוך הרחוב הזה. מה את יכולה לעשות כדי לקרב ביניהם?
1: קודם כל זו שאלה רצינית שדורשת חשיבה, כן? אבל אני אגיד לך ככה, קודם כל לא הייתי מצלמת את זה. לא הייתי נותנת לזה במה תקשורתית. כבר להבות היו יורדות, כבר זה היה מפחיד, כי הרבה מאוד מהתגובות וההתנהגות הזאת קורית מול המצלמות, כן? כדי להראות, כאילו יש הרבה כאלה, כאילו זה רוב הציבור, זה ממש לא רוב הציבור, וברגע שנחבא את המצלמות ולא ניתן להם מקום, כבר נוריד את הלהבות. אז זה דבר ראשון. דבר שני, ברגע עצמו מאוד קשה לפעול. כשאדם הוא בלעת הכעס, בלעת המאבק, ההפגנה, יהיה לי יותר קשה לדבר איתו. אני כן אנסה אחר כך, או לפני זה, כן, להגיע לאותם אנשים ולנסות לייצר שיח, לנסות לשבת סביב שולחן ולנסות לנהל דיון, כמו שאמורים לנהל דיון. כן, אני אצליח יותר, אצליח פחות, אצליח בחלק הזה. היום אני חושבת שרוב הציבור רוצה לשבת, רוצה להקשיב, רוצה לשמוע, לא תמיד הוא יודע איך, אבל רוב הציבור מעוניין בשיח הזה. עדיין יש לנו קצוות שבכלל הוא בשלי לשיח, שזה לא מעניין אותם, שהם לא רוצים להיות שם, אבל אני חושבת שככל שאנחנו ניתן להם פוקוס תקשורתי, אנחנו לא צריכים להתעלם מהם, אנחנו צריכים להתמודד איתם, אבל הפוקוס התקשורתי לא צריך להיות עליהם, הפוקוס התקשורתי צריך להיות על הדברים החיוביים. ככל שנעצים את הדברים החיוביים, יהיה עוד יותר דברים טובים, יהיה עוד יותר רצון.
0: ואיזו רוח גבית את מקבלת מנבחרי העם, מבית הנבחרים בנושא הזה?
1: מקבלת רוח גבית מאוד חיובית. יש פער בין התקשורת והנבחרים, אני סליחה שאני אכניס את התקשורת באותה קטגוריה, לבין העם, לבין הציבור. בקרב הציבור, כשאני מסתובבת בשטח, כשאני מרצה, כשאני נותנת הרצאות על חוסן אישי וחוסן לאומי, על כלים להתמודדות, על איך אנחנו לוקחים את הכוחות שלנו ומה אנחנו עושים איתם, אני פוגשת אנשים טובים, אני פוגשת אנשים שרוצים להיות ביחד, אנשים שמבינים שהאחדות היא חוסן לאומי. וזה מדהים.
0: במשפט הזה אנחנו יכולים להיפרד בשיחה של השעה שקיימנו לזכרם של גלעד שער, נפתלי פרנקל ואייל יפרח, שנחטפו ונרצחו ביוני 2014. בת גלים שער, אני יכול לכבד אותך באיזשהו שיר שאיתו נסיים?
1: אני אשמח, כן. שיר שאני מאוד אוהבת וכואבת מאז לכתו של גלעד, גיבור של אימא. אני חושבת שגלעד היה גיבור אמיתי. רציתי להגיד שהוא היה גיבור גם לפני הרצח וגם אחרי, העובדה שהוא הצליח להוציא שיחה ככה בלי שהחופים ישימו לב, וקשר באומץ למשטרה. גיבור, גיבור אמיתי.
0: אכן כך נשמיע לזכרם, ובתודה גדולה לך, בת גלים שער, תודה רבה.
1: תודה לכם, תודה למאזינים, שיהיה שבוע טוב.
0: אמן. תודה רבה לטכנאים דני רוקי ודבורה סוויסה. תודה לדנה אסרף, לליטל אטיאס וליגל בוטון. שלום מאזינות ומאזינים, שבוע טוב.

0: אנחנו כאן.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
5: בקיצור, השם שלי,
4: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
6: הרבה יותר מאוכל.
4: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
7: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
4: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
8: לך תוכלתי.
4: סושרד הצעיר, בכאן חינוכי. יותר משלושה מיליון צפיות.
9: סושארד, תדהים אותה.
4: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
10: הישג אדיר לישראל.
4: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, שרון וקסלר ואורי לוי. כאן חדשות ברשת בית.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 10. ראש המוסד החדש רומן גופמן הדיח את המשנה שלו א' והודיע לו כי החליט למנות למחליפו אדם מתחיל.

0: היכן מדינת ישראל. המלחמה בחיזבאללה. בסוף השבוע תקף צהל כ-150 תשתיות טרור של הארגון בדרום לבנון. דובר צהל אומר כי ביעדים שהופצצו, מחסנים של אמצעי לחימה, מפקדות, משגרים ועוד. התשתיות האלה שימשו את מחבלי חיזבאללה לתכנון ולביצוע פעולות טרור נגד כוחות צהל הפועלים בשטח. צהל חיסל בדרום הרצועה מחבל חמאס שקידם מתווי טרור נגד כוחותינו. דובר צהל מסר הערב כי מוהמד פראונה עמד בראש חוליית מחבלים וחוסל הלילה בתקיפה אווירית מדויקת. מקורות בעזה מדווחים על שתי תקיפות ישראליות משעות אחר הצהריים. באחרונה שבהן הוטל מרחפן רימון יד על בית בשכונת עזייתון. נמסר כי אחד מבני המשפחה המתגוררת בבית נהרג. קודם לכן דווח כי 6 מתושבי עזה נהרגו ויותר מ10 נפצעו בתקיפה אווירית בשכונת ארימל שבמערב העיר, אזור שבו הוקמו מחנות אוהלים של תושבים שבתיהם נהרסו. יושב ראש ישר, גדי איזנקוט, מגנה את קבוצת המתנחלים שתועדו מכים פלסטינים שרועים על הקרקע ליד חווארה שמדרום לשכם. איזנקוט אומר כי האלימות של מיליציות יהודיות קיצוניות ביהודה ושומרון היא מעשה טרור נפשע וקריאת תיגר חמורה על ריבונות המדינה. הרמטכ"ל לשעבר מציין כי חבורת הפורעים הזו פועלת בניגוד לערכים היהודיים, מחלישה את החברה הישראלית ומחתימה את שם ישראל בעולם. איזנקוט תקף גם את ראש הממשלה ואת שר הביטחון ואמר כי התנהלותם מופקרת ומנוגדת לאינטרסים הלאומיים. נתניהו וקץ קובלים את ידי צהל ושבק, מקשים על הצבא למלא את משימותיו בסיכול הטרור ובמניעת הסלמה חמורה שתבעיר את השטח, הזהיר איזנקוט.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: והתחזית ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. מיום שני עד יום רביעי התחממות בהדרגה. יעשה מעט חם מן הרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, שרון וקסלר. חדשות ברשת ב'

0: שלום לכם, כאן בסביבה, שבוע טוב לכולם. אורי גם היום לא נמצא פה, אני איתכם, שרון וקסלר. נבלה את השעה הקרובה בענייני סביבה, אבל האמת שכל הערוץ, כל המדינה עכשיו בטירוף הזה של המונדיאל, אז אנחנו נתייחס לזה בהתחלה, כמובן שנתייחס למה שקורה בצפון, נדבר עם חקלאי משם, ועוד הרבה נושאים מעניינים, כמו למשל, איך קורה שעופות דורסים נדרסים. נכון? זה לא לגמרי מסתדר, כי הם עופות, מה הם עושים שם על הכבישים, אז נברר גם את הנקודה הזאת, אבל הבטחנו שנתחיל עם המונדיאל, אז הנה ישר אנחנו קופצים לתוך הכדור, ואומרים שלום לעברי ורבין, מומחה לקיימות ומנכ"ל Good Vision, מקבוצת והן קנה, שלום לך.
1: שלום.
0: נגיד שלום גם לעידן אורון, מירוק וחם, פרויקט אידיאולוגי סביבתי ברשתות החברתיות, שמוביל שיח אקטואלי על משבר האקלים והגנת הסביבה. היי עידן.
1: היי שרון, היי עברי.
0: אז עברי, בוא נתחיל איתך, אחד המונדיאלים המזהמים, למה?
1: כן, אז קודם כל באמריקה, כמו ש-Make America Great Again, אז גם בנושא הזה, הרבה בגלל הגודל, העוצמה, יש הרבה יותר משחקים, הרבה יותר ערים, אפילו שלוש מדינות. אז אפילו אם מסתכלים פשטנית ביותר, וזה חישוב שעשינו רק לפי כמות הטיסות, גם של הקבוצות ובעיקר של האוהדים, שצריכים לעבור מקנדה למקסיקו לארצות הברית ולטוס מכל העולם, מאשר אם זה היה במדינה אחת. אז בעצם גם העלו את מספר הקבוצות, גם העלו את מספר הנבחרות, וגם את כתוצאה מזה את מספר המשחקים. זה הרבה יותר גדול והרבה יותר עוצמתי. אבל החדשות הטובות, כן. הטובות יחסית, זה שביחד עם העלייה בהפקה, יש הרבה יותר היום הקפדה ומודעות, זה התחיל עוד באולימפיאדה, למה זה אצטדיון ירוק,
0: על שימוש בתחבורה ציבורית. אז תכף ניכנס גם לזה, אבל עידן, בוא

0: תעשה לנו סדר בעניין הזה של השילוב של הטיסות, שזה דבר מאוד מאוד מזהם. העובדה שעברי הסביר שמדובר במקומות שונים ואנשים צריכים להגיע ממקום למקום, והעובדה שזה באמת מגביר את זיהום האוויר, ולכן יוצר עוד יותר בעיה בתוך משבר האקלים.
1: תודה. קודם כל, אני חייב להגיד שהמונדיאל הזה הקרוב, שאנחנו גם לא באנו להרוס, אנחנו מחכים לו כל כך, הוא כבר הוכרז כמונדיאל המזהם ביותר בהיסטוריה. כמו שעברי אמר, גם הנושא של המרחק בין האצטדיונים, אבל גם העובדה שהפעם יהיו 104 משחקים, הם יפרסו על פני 16 ערים, 3 מדינות, יהיה 48 נבחרות במקום 32, אוהדים מכל העולם שיגיעו, וזה אומר יותר נבחרות, יותר משלחות, יותר אנשי צוות, יותר ציוד, יותר תנועה.
0: אבל הדבר המזהם ביותר, הדבר המזהם ביותר זה השינוע, השינוע במסעיות, השינוע בטיסות.
1: תעופה זה אחד הנושאים, התחומים הכי מזהמים בתחבורה. אז אנחנו יודעים שיהיה יותר טיסות ויותר מרחקים, יותר זמן, אבל צריך להבין שזה לא רק זה. אנחנו יודעים שההשפעה הסביבתית גם לא נגמרת בטיסות. כלומר, מערכת שלמה שפועלת סביב האירוע הזה. אני מדבר גם אפילו על התפעול היומיומי של האצטדיונים עם האנרגיה הגבוהה, והתאורה, והשידורים, ותחבורה קרקעית, והנסיעה שלהם גם בנערים וגם בטיסות. וזה עוד לא לפני שדיברנו בכלל על כל ה... תראו, זה יהיה בארצות הברית בעיקר, כל תרבות המרצ'נדייז, והאוכל, ושתייה, והחד פעמי. האירוע הזה הולך לייצר המון המון המון פלטות. אנחנו יודעים גם שלפי ניתוחים...
0: אבל זה משהו שקיים תמיד, לא? כלומר, זה חלק מהעניין של המסחור של המונדיאל, העניין של הדברים מסביב. ארצות הברית מומחית בזה, אבל כולם עושים את זה.
1: כמו שעברי אמר, הפעם המונדיאל הוא לא רק לצורך העניין בגרמניה או בדרום אפריקה. הוא קנדה, מקסיקו, ארצות הברית, ויש הפעם, הרי זה הולך להיות המונדיאל הגדול ביותר. פיפה שינתה את ההתנהלות. ויהיו הפעם הרבה יותר נבחרות, הרבה יותר משחקים.
0: כן. עברי, נתת לנו מקודם נקודת אור, אמרת, אבל בכל זאת צריך לראות שמה.
2: כן, תראי, קודם כל יש, מעבר לספורט, וכמובן שכולנו אוהבים ספורט וכדומה, בסוף מה שיש פה זה הפקות, בסדר? ה-150 אלף אנשים שמגיעים לאצטדיון, צריכים לאכול, והם צריכים שירותים, והם צריכים לחנות, והם צריכים הרבה דברים, וזה מייצר... כל פעילות אנושית אינטנסיבית מייצר את אותו השפעה שלילית על הסביבה. אבל בשנים האחרונות אנחנו ראינו את זה גם באולימפיאדה, עוד זה יצטור באולימפיאדה בלונדון ואחר כך בפריז, יש מה שנקרא תקנים להפקות ירוקות ותקנים לאירועים ירוקים, והאצטדיונים עצמם, זה מדהים וכמה זה כל כך רחוק עוד מישראל, הם גם ממחזרים, יש אפילו אצטדיונים כולל אלה של המונדיאל שהם קיבלו הסמכתה שהם ממחזרים 90% מהפסולת של המסעדות ושל של האצטדיון, ומשתמשים באנרגיה מתחדשת, והם נבנים בסמוך לקווי תחבורה ציבורית ומעודדים אותם. נכון, בקליפורניה זה קשה גם להגיע עם תחבורה ציבורית, בלוס אנג'לס עם כל העשרות קילומטרים שצריכים להגיע. אבל אנחנו רואים, ואתם תסתכלו, אני ממש ממליץ גם למאזינים, תסתכלו אפילו באתרי האינטרנט של האצטדיונים, כמה הם מתגאים, לא רק בדשא הירוק, שאגב, מחליפים אותו עכשיו מדשא סינתטי לדשא טבעי, לפי הגדרות של המונדיאל, כמה הם שמים דגש ניהולי על הנושאים של קיימות. זה פשוט לראות ולהעתיק.
0: אבל השאלה אם זה...
2: למה אתם לא עושים את זה גם בארץ?
0: לא, אבל השאלה אם זה לא קצת למראית עין, כלומר, לתת לאנשים תחושה, השאלה אם זה לא רק למראית עין, מכיוון ש... זה חלק מהמגמה שקיימת היום בעולם, ללכת לכיוון ירוק, אבל אתה כאילו עושה דברים ירוקים שלא משתווים לכמות הזיהום שאתה מזהם, לא עידן?
1: אנחנו צריכים להיזהר שזה לא יהיה עוד תופעה של גרינווש. אני מסכים עם עברי, וזה נחמד וזה חשוב, שאצטדיונים בעולם בכלל ילכו יותר לכיוון של קיימות, גם אפילו על גגות סולאריים עכשיו שיש בכל מיני אצטדיונים בעולם. אני רוצה להגיד רק שני דברים. קודם כל, אנחנו יודעים שלפי ניתוחים ושל הערכות, כחלק מהערכות לטורניר הזה, אנחנו יודעים שחלק מהנבחרות והאוהדים צפויים לעבור מסלולים של עשרות אלפי קילומטרים לאורך הטורניר. זה אומר בחישוב של כמה טונות פחמן בעצם לאדם, אבל הייתי שמח לדבר על עוד ממד נוסף במונדיאל הזה.
0: שהוא?
1: שזו פעם ראשונה בעצם אולי שיש התייחסות גדולה למשבר האקלים, שלא רק שהוא מושפע מהספורט העולמי כמו שדיברנו עכשיו, אלא איך הוא משפיע בחזרה על המונדיאל.
0: תסביר.
1: והפעם יש שני אספקטים. הפעם אנחנו מדברים על הקיץ הצפון אמריקאי. זה הולך להיות יוני-יולי המונדיאל. ואנחנו יודעים שהקיץ הצפון אמריקאי גם הוא בעצמו נהיה יותר ויותר חם. זו תקופה שכבר היום נמדדים גלי חום קיצוניים באזורים רבים. עכשיו, ניתוחים של תנאי מזג אוויר צפויים מצביעים על סיכון לעומסי חום משמעותיים בחלק מהערים המארחות. זאת אומרת, המשמעות היא לא רק כבר נוחות הצופים והתאמות שצריך לעשות, אלא גם פיפה מתייחסת לשינוי שעות משחק, הפסקות שתייה תכופות, לעתים גם שינוי קצב המשחק עצמו וממש עצירות של המשחק. עכשיו, בשביל ספורט שמבוסס ככה על אינטנסיביות ומשחק פיזי גבוה, תנאי סביבה פתאום הופכים לגורם שהוא משפיע ישירות על המשחק.
0: כן, אז זה מעניין שכאילו כבר אומרים, אוקיי, אנחנו נמצאים בתוך המצב הזה, משבר האקלים כבר כאן, יש פה דברים שמשפיעים עלינו, בואו נתמודד איתם עברי, ובואו קח אותנו לעוד דברים שעושים. אתה אומר מצד אחד, מנסים לעשות דשא שהוא ירוק, למה זה חשוב שהדשא באמת יהיה דשא?
2: לא, קודם כל, בטמפרטורות גבוהות אתה גם אתה לא יכול, אתה תקבל קביעה אם אתה טיפול על דשא שהוא סינתטי.
0: נכון.
2: הוא מתחמם הרבה יותר מהר. אבל
0: זאת הסיבה?
2: נגיד באצטדיון באצטדיון סופי בלוס אנג'לס, גם יש שם שבוע הבא, אז לדוגמה יש להם מאגר של מה שנקרא מים מושבים, שהם משתמשים לכל ההשקיה במים כאילו ממוסזרים, ויש להם הם ציפו את הגג במשהו שמוריד את הקרינה. הם כל הזמן חושבים איך להקטין את ה... עכשיו, את יודעת, אנחנו לא נגד פעילות אנושית, ואנחנו לא בקיצוניות של לא לעשות, אבל אני כן קורא לזה פיתוח בר קיימא, זאת אומרת לעשות, לפעול, לפתח, אבל כן לחשוב במודעות על האספקטים השליליים של ההשפעה על הסביבה, ונסות למזער אותם כל הזמן, ומה שהם עוד עושים, הם מקזזים, זאת אומרת, יש כאלה שנוטעים עצים, או עושים פעילות קומפוסט שממחזר, במקום לשלוח להתמנה את כל הפסולת של המסעדות, הרי זה מדובר על מאות טונות בטורנות
0: כזה. אבל באצטדיונים האלה, שבהם ישחקו עכשיו במונדיאל, יש גם חשיבה כזו?
2: כן, כן, אני מדבר גם על הלומן סטדיום, וגם על ה...
3: כאן חדשות ברשת ב' עדכון חדשות.

0: שבוע טוב לכם, עכשיו 10:13 באולפן זאב קם. אנחנו עם עדכון חדשות קצר בעקבות הודעת דובר צהל שמתיר לפרסם כי שני חיילים נפלו במסגרת הלחימה בלבנון, כל אחד באירוע אחר. עם הפרטים כתבתנו הצבאית כרמלה מנשה. כרמלה, הדיווח שלך.
1: כן, הותר לפרסום כי סרן שחר גמלה בן 23 מנטור, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, עוצבת הקומנדו, נפטר מפצעיו היום לאחר שנפצע קשה מקרב בדרום לבנון ביום חמישי. סמל אוהד יערי בן 21 מרחובות באירוע אחר, לוחם בגדוד שקט חטיבת גפעתי, נפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. הודעות נמסרו למשפחות, כמובן ההודעות האלה כאמור נהרגו על החיילים הועברו למשפחות. סרן שחר גם לנפצע קשה מפגיעת מטרה אווירית חשודה כאמור ביום חמישי ומת מפצעיו היום בבית החולים. זה הרחפן בעקבות האירוע שבו נפל סמל אוהד יערי. נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, עם סיומה יועברו ממצאיה לפרקליטות הצבאית. כל פרסום החורג מנוסח ההודעה פוגע במשפחה השכולה, מדגישים בצהל. אנחנו אלה הפרטים שאותרו לפרסום, אנחנו נשוב ונשדר פרטים נוספים על החיילים האלה.
0: כאמור, אנחנו אחרי חדשות השעה 11 בתוכנית כאן הלילה, ניתן פרטים נוספים על שני האירועים האלו. יהי זכרם של שחר גמלה ואוהד יערי ברוך. תודה כרמלה, כאמור נתראה אחרי חדשות השעה 11, עד כאן לפי שעה.
2: מיד חוזרים עם שרון וקסלר ואורי לוי. כאן חדשות ברשת ב'.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אנחנו כאן.
5: עכשיו אנחנו ממהרים לצפון, אנחנו נוהגים בכל תוכנית מאז תחילת המלחמה לדבר עם חקלאים, בעיקר עם חקלאים מהצפון, ואני רוצה להגיד שלום לקובי קץ, חקלאי ממטולה, לשעבר מנכ״ל פרי מטולה, שלום לך. קובי, בוא נדבר באמת על הקושי של א' לחיות בצפון, וב' להיות חקלאי בימים האלה. זה אומר שצריך לצאת לשדות ולאבד אותם, כשאתה לא יודע מה מתקרב אליך ומה עומד לקרות, וזה כמעט משימה בלתי אפשרית.
6: נכון, אנחנו נמצאים במצב קשה מאוד. שטח השיפוט של המושבה מטולה הוא 13,500 דונם. עכשיו, התב"ע שלנו, תוכנית בניין עיר, היא 3,000 דונם. אז תחשבי, שרון, ש10,000 דונם, הפוליגון שלהם לא מכוסה על ידי המיירטים. יוצאים מאות חקלאים ועובדים זרים ועובדים ישראלים ומתנדבים לשטחים, כשאין עליהם כיסוי של מיירטים. כל חצי שעה, כל שעה, אנחנו מקבלים הזקה גם לאייפונים, גם במושבה, כשאנחנו בתחום המושבה, שיש כתבם בדרך ושיש טילי, רקטות, בהגדרה הזו, וזה נפל. אתמול נפלה רקטה בין מטולה לכפר גלעדי. היום נפגע בצהריים, לול במרגליות. ממש זה קשה, קשה, קשה.
5: איך, לפני שאני ארצה להבין ממך מה זה גורם לכם להרגיש, זה כאילו לא סופרים אתכם, כן? אבל תסביר איך אפשר בכלל להיות חקלאי במצב כזה, כי אתה לא יכול לאבד את השדות, אתה לא יכול באמת לצאת עם העובדים שלך.
6: הפסדנו המון דונמים במטולה שהתייבשו בזמן המלחמה של חרבות ברזל, כי לא יכולנו להגיע למטעים צמודי גדר, לפתוח את המים, נהרגו לנו שם עומר ויישטיין ז"ל וארבעה תאילנדים, אחד נפצע קשה, ולכן איבדנו, הלכו לאיבוד, לא איבדנו מהקטע החקלאי, המון המון מטעים, ואנחנו היום באותו לחץ, גם התאילנדים מפחדים, כרגע הם התרגלו והם לא עוזבים אותנו, אבל אם תאילנד ירצה לעזוב, אני לא יכול למנוע ממנו, וקשה מאוד לאבד, ואנחנו מפחדים שנפספס את הפירות, ונוסעים עם טרקטורים בשטחים פתוחים. עכשיו תביני שאנחנו חיים תחת ארבע קבוצות וואטסאפ. יום קודם אנחנו צריכים להודיע לחטיבה, לחמל של החטיבה, כל החקלאים, לא רק של מטולה, מרגליות, רמות נפתלי, קיבוצים, איפה אנחנו הולכים להיות, באיזה פוליגונים, מה אנחנו אמורים לעשות שם, כמה עובדים יהיו שם, כמה טרקטורים, כמה טנדרים, מאיזה...
5: כלומר, אם במקרה אתה מחליט ללכת לאבד שטח אחר ולא התקנת עליו, אז זה סכנת חיים אמיתית.
6: זה עבירה, וזה סיכון אמיתי, שאם קורה משהו, הם לא יודעים שאני שם, בוודאי. לצערי הרב, גם כוחותינו יכולים חז ושלום וחלילה. זה דבר אחד. רק יש לנו שלוש קבוצות זמינות שונות. צד אחד זה האפליקציה של המועצה, שמודיעה לנו כל רגע ורגע מה קורה, וזה בעיקר יותר להיקף של היישוב. יש לנו את הקבטית של המועצה, שהיא גם כן מדווחת לנו בקבוצה אחרת, ויש לנו את היחידות השונות של הצבא, שגם הם יותר ברמה היישובית. וזה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. אבל אני חושב שהחקלאים זה עם חזק מאוד, עם שלא נשבר, וזה גזע. חקלאים זה גזע, קמים בבוקר, עובדים, חקלאים של מטולה, מלח הארץ, ממש משקיעים.
5: אבל לא כולם חקלאים בצפון, ואני לגמרי מסכימה ומורידה את הכובע, ובמהלך כל המלחמה, אנחנו חוזרים כאן בתוכנית כל פעם, ואומרים איך אנחנו מעריכים את החקלאים, באמת, זה חוד החנית, זה הציונות במיטבה, להיות ולהגן על המדינה, לא כקלישה, אלא, אתה יודע,
6: כן.
5: ישר לפנים, אבל לא כולם חקלאים, וזו התמודדות שהיא מאוד מאוד קשה,
6: נכון,
5: מאוד
6: אני
5: קשה.
6: אני רוצה להגיד לך משהו מכאב אישי. אני חושב שהממשלה הזו פגעה קשה מאוד. נגדיר את זה יישובי גדר וקו עימות. אין פרנסה, אין אנשים בתיירות, אין בצימרים, הם אחים שלי, הם משפחה שלי, הם חברים שלי, לא מגיעים, עסקים לא עובדים. אני הרבה שנים במטולה, 48 שנה, סוגר עוד מעט 50. הייתי ראש מועצה 10 שנים במטולה. היו חברים שלי ראשי רשויות וראש העיר של קריית שמונה. אני הסתובבתי אתמול בעיר. במקרה, אני אומר לך, העיר הזו, מ-8 בבוקר עד 4 היא גוססת. העסקים סגורים, מי שיכנס, מ-4 כשהכל נסגר, היא מתה. העיר הזו מתה. כואב לי הלב. עכשיו, הממשלה הייתה צריכה להכריז על מצב מיוחד בחזית. לא בעורף, בחזית, אנחנו בחזית.
5: נכון.
6: אנחנו רואים את בפורמול העיניים, ורואים את כל הכפרים האלה שלה, שירו עלינו את הרקטות ואת הזה מול העיניים. ואנשים לא יבואו לצפון, לא לבקר, לא לפרנס את האנשים. אני לא יודע ממה הם מתפרנסים. באמת אני לא יודע. בחרבות ברזל הייתה תמיכה של הממשלה באנשים האלה. היום אין שום תמיכה. מרגע ששאגת הערים נגמרה, אין שום תמיכה לעסקים.
5: אז איך אנשים אמורים להסתדר אם אין שום תמיכה מהממשלה? זה פשוט לא יאמן.
6: אני לא יודע מה עובר על האנשים האלה, עם ילדים קטנים, לא עובדים, עסקים גם מפטרים אנשים. יש איזו חרדה, גם במטולה וגם בקריית שמונה, שעוד איזה חודש, חודשיים, שלושה אנשים יעזבו למרכז. מי שלא חזר לא יחזור, מי שעוד נמצא פה וחזר, מאוכזב מאוד ממה שקורה. אני מדבר עם אנשים, ואני לא יכול להבין את זה. זה חבל ארץ שאור הלך לאיבוד.
5: מה היית רוצה? מה היית רוצה שהממשלה תעשה עכשיו?
6: קודם כל, להכריז במיידית ולראות מה אפשר לסייע. למשפחות שזקוקות לסיוע, לעסקים. שני ענפים מרכזיים בצפון זה תיירות וחקלאות. חייבים לסייע להם. אנחנו עובדים תחת אש. אנחנו בפרי מטולה, אנחנו יורים עלינו רקטות, יורים עלינו כדבאמים, אנחנו נמצאים כאילו בבסיס צבאי קטן, את יודעת למה? כי יש לנו מיירטים מעל הראש, שזה כמו מטוסי סילון, 10-15 מטר מעלינו הם טסים, וזה משהו נוראי. עכשיו, אני אומר לך, אני נהנה בלילה למרות שאני לא ישן, יש לי תושבים שמתלוננים, כי אני יודע שכל העשייה הזו זה למען לגן על החיים שלנו שבלבנון. ולצערי הרב יש לי תושבים שאומרים, קובי, אנחנו לא יכולים לזה. אמרת לו, מה אתם רוצים? שהטנקים לא יראו? שהטנקים לא יראו? מה אתם רוצים? זה לא ייתכן שיש חיילים בפנים ואנחנו לא נגן עליהם עם כל האמצעים של צה"ל. אבל אני אומר שהממשלה צריכה להרים את העסק הזה ולהגיע לפתרון שיהיה טוב לאנשים כאן.
5: לגמרי.
6: לראות, לעשות... לגמרי, נכון? יש מנכלים של משרדים, יש כל מיני ועדות.
5: תגיד, קובי, אם אנחנו חוזרים לעניין החקלאות, בעצם בסופו של דבר כולנו נרגיש את זה, נכון? זה הביטחון התזונתי שלנו. אם עכשיו אתם לא יכולים לצאת לשדות, זה אומר שעוד חודש, חודשיים לא יהיה לנו פירות.
6: נכון, נכון. אני לא מבין את המדינה שמנסה להתאפס על יבוא של מזון לישראל. הרי האמברגו הראשון שהיה בנשק מכמה מדינות באירופה זעזע אותנו. אמברגו במזון זה הרבה יותר גרוע. אנחנו אי, מוקפים במצרים, ירדן, סוריה, לבנון, שאף אחד מהם לא יעניק לנו שום דבר. והבוקר קראתי הודעה, אני לא זוכר אם זה מקסיקו או ברזיל, שנוסעים לבדוק יבוא עופות ממקסיקו, מברזיל לישראל. תגידי, איפה נשמע דבר כזה?
5: קובי, מה אתה מגדל?
6: אנחנו מגדלים אבוקדו, אנחנו מגדלים מישמיש, אנחנו מגדלים פקנים, והיה לנו פרסיקים ונפטרינות, התפוחים התייבשו לנו, 60 דונם תפוחים התייבשו לנו, ויקח זמן עד שנשקם את זה.
5: התייבשו במלחמה, כן? כי לא יכולתם לטפל בהם.
6: נכון, נכון, היו מטעים נפייפיים, לא יכולנו. לא שלחתי את העובדים.
5: ועל זה קיבלת פיצוי מהמדינה?
6: אני קיבלתי פיצויים לחרבות ברזל, עדיין לא קיבלנו על שאגת הארי, אנחנו מגישים כרגע, והמפעל שאנחנו מנהלים, שהבן שלי היום הוא המנהל, מנכ"ל המפעל אחריי, אני לפני שנה פרשתי, נשארתי קצת כייעוץ, אז עדיין את הנזק העקיף של המפעל לא שילמו לנו, ועכשיו יש לנו בחודש וחצי הזה נזק ישיר, שרון, של כמעט 14-15 מיליון שקל, פי שלוש מהנזק שהיה שנה וחצי בחרבות ברזל.
5: וואו.
6: זאת אומרת, אז...
5: וזה, ועכשיו בכלל לא, המדינה מתעלמת מהאירוע, נכון לעכשיו.
6: נכון, אז אנחנו במסעים ומתנים, קבלנים לא רוצים לבוא לעבוד. הוא אומר, קובי, אני אעלה, הגג הרוס, הגג נהרה, שמנו מערכות סולריות שמייצרות חשמל בשלושה מיליון שקל רק שנה לפני. עכשיו, הוא אומר, אני לא אשלח את העובדים שלי על הגגות של מטולה, כשזה המצב. עכשיו, אני לא רואה פתרון. אני רואה שמי שמנהל את העסק הזה זה טראמפ. טראמפ אומר, אתם לא נכנסים לדחיה, אתם לא יורים, יש להם קו ירי מסוים, שכנראה זה בניגוד לכל הפרספקטיבה והתכנון של צהל, איך להקיש את הצד השני. אין הידברות, אין הידברות עם ממשלת לבנון. אני לא יודע כמה זמן אפשר למשוך את זה.
5: קובי, מה מרגישים התושבים בצפון? אתה אומר, לא מתייחסים, לא מתייחסים אלינו למצב הכלכלי, לא מתייחסים, מתעלמים מאיתנו לחלוטין, ואנחנו חיים, אנחנו בתוך הקרב. אתה אומר, אנחנו החזית.
6: נכון, אנחנו החזית, ואנחנו מחבקים את החיילים, ועוזרים מה שאפשר בכל, אבל אנחנו החזית, היום האזרחים הם החזית. היום האזרחים, בקו העימות, ביישובי הגדר, הם החזית של המדינה.
5: יש אנשים שאומרים שהם יעזבו?
6: כן, כן, בפירוש. כואב לי לשמוע את זה, אנחנו לא נעזוב. איך אמרו לי החקלאים הוותיקים, אותנו, אהבתי מאוד לדבר עם החקלאים של הוותיקים, אני לא אגיד זקנים חס וחלילה, אלא 80 ומעלה. הם אמרו, אף אחד לא הזיז אותנו מכאן. לא העותמנים, הטורקים, לא הצרפתים שישבו בלבנון וכל האדמות של מטולה, או חצי מהאדמות נמצאות שם בעמק מרג'יון, לא המנדט הבריטי, לא הממשלה, אז גם החיזבאללה לא יזיז אותנו. אני אומר, חקלאים זה גזע, אני שומע את זה מהם, אני כולי צמרמורת ומתרגש. ולכן אנחנו לא עוזבים. יוצאים בוקר, בוקר, בחמש וחצי בבוקר, יוצאים טרקטורים מהחצרות עם החקלאים, עם העובדים שלהם, ורק לפנות ערב חוזרים חזרה עם היבול שהם כתבו. אנחנו עכשיו בכתיף של מישמיש, סי הכתיף, יש לנו שזיפים, הפרסקים, נקטרינות.
5: קובי, כל הילדים שלך איתכם בצפון?
6: מה?
5: הילדים שלך בצפון? דיברת על הבן שלך?
6: הבן שלי, שהוא בן ממשיך במשק החקלאי, וגם מנכ"ל פרי מטולה, שההנהלה בחרה אותו, אז הוא החליט, אמרתי תמיד לאשתי, שאשתו עמית יותר חכמה מאיתנו. היא לא רצתה לבוא לגור במטולה, והם בנו בית בגושרים, אבל המרחק הוא קצר, ואנחנו מאושרים שיש לנו דור המשך, זה משק שדור רביעי כבר, אשתי דור רביעי במשק, ב-1896, הדור הראשון חרש את האדמות האלה, תארי לך איך אנחנו שומרים על האדמה. 130 שנה.
5: 1886 אמרת.
6: 1896.
5: 96, מדהים.
6: יסוד המעלה וראש פינה, 1882.
5: מדהים.
6: זה דורות של נפילים, נפילים, מלח הארץ.
5: לגמרי.
6: כן.
5: קובי, אני ממש שמחה שדיברנו איתך, מחזקים את ידיך ואת...
6: אתם שולחים זרק אור, לא אור, זרק אור לצפון, ואתם שואלים בשלומנו.
5: כן, כל הזמן.
6: מאוד מעריך. זה, מאוד
5: זו החובה שלנו.
6: תודה רבה, שרון.
5: תודה רבה, קובי, תודה.
6: ביי.
5: האמת שקשה לשמוע את התיאורים האלה מהצפון, וכל שבוע אנחנו מדברים גם פה בתוכנית, גם בתוכנית שלנו בטלוויזיה. כואב הלב, מה נגיד, כואב הלב, אנחנו מקווים שגם המדינה תתעורר ותסייע להם, כי באמת הם בחזית. טוב, בואו נעבור למחקר שעל פניו נשמע מאוד מוזר, הזכרתי אותו בהתחלה, מחקר שמדבר על פגיעה של כלי רכב בדרוסי לילה בכבישי ישראל. שזה מוזר, נכון? כאילו, לא לגמרי ברור לי האירוע. בואו נגיד שלום לפרופסור ראובן יוסף מקמפוס אילת של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום.
7: שלום שרון.
5: אז עופות דורסים מגיעים לכבישים? כלומר, מה הם עושים על הכביש?
7: הכביש זה בעצם פרדוקס עבור דורסי לילה. א', הם מאוד נמשכים אליהם, בגלל השוליים בעיקר, וגם מה שנהרג על הכבישים נדרס, אבל מבחינה הזאת הם בעצמם הופכים להיות נפגעים משנים. ולכן, כי השוליים של הכביש, כמו שאנחנו עכשיו עושים להם טיפול, עם הצמחייה מאוד נמוכה, אנחנו מאוד אוהבים את הירוק, אבל זה מושך אליו הרבה מאוד מהבעלי חיים שבעצם דורסי הלילה ניזונים מהם.
5: כמה גדולה התופעה הזאת? על איזה סדר גודל אנחנו מדברים?
7: תראי, מכל התצפיות שנאספו, 66% היו של דריסות כביש.
5: וואו. כלומר, מעופות דורסים שנהרגים טרם זמנם, כן?
7: נכון. אנחנו פה מתמקדים, המחקר שלנו הספציפי הזה התמקד על דורסי לילה, אבל יש לנו נתונים מאוד דומים גם על מחקרים נוספים שעשינו, בין זה היה על צבוע מפוספס או על הקרקל, תנים זהובים, אבל אנחנו על דורסי לילה במקרה הזה.
5: כלומר, אתה אומר זה משהו שמאפיין את חיות הבר בכלל. תפרוט לנו לשמות, מה כלול בדורסי לילה?
7: יש לנו 10 מינים שאותם אנחנו ניתחנו, אני אתחיל מהקטן לגדול.
5: יאללה.
7: שעיר ושעיר מצורטט, יש לנו את הקוס, ינשמת, ינשוף עצים וינשוף שדות, לילית מצויה ולילית מדבר, האוח המצוי והאוח המדברי.
5: אני לא בטוחה שאני יכולה לצייר לי בראש כל אחד מהם, אבל הלבן זה הלילית?
7: כמו ינשוף לבן? התנשמת.
5: התנשמת, אוקיי.
7: כן.
5: כן.
7: אותה אנחנו גם משתמשים הרבה בהדברה ביולוגית בשדות שלנו.
5: כן, כן. זה היה כל הסיפור שהיה בצפון, כן?
7: נכון.
5: כן. אז מה אפשר לעשות? אתה אומר, אנחנו עכשיו מתחילים לטפל בשוליים, זה חלק מהפתרון של הבעיה?
7: זה לא רק השוליים, היות וזה בעצם מחייב תכנון כולל. כי גם עמודי התאורה למשל, או סוג התאורה, הם מהווים עמדות תצפית. הם מושכים אליהם את הדורסי לילה. חלק מהם, דרך אגב, אני מדבר על מושכים, אבל צריך לזכור שאיפה שהפנסים מאוד מאוד חזקים, הם מהווים מהעין חיץ שחוצץ את בית הגידול ויוצר מחסומים, שאותם בעלי חיים לא יעברו בגלל החוזק של האור.
5: שזה ולכן, במקרה הזה יתרון, לא? כלומר, אם האור חזק, אז הדורסים לא יגיעו לשם ופחות יידרסו.
7: כן, אבל תזכרי שאנחנו מדינה צפופה שהולכת ומספר הכבישים הולך וגדל, ומספר החציות האלה של בתי גידול טבעיים הולך וגדל. ולכן, מבחינה הזאת, כמות הכבישים שיהיו, ולמען הבטיחות של האדם, אנחנו שמים תאורה. אבל פה יצטרכו מאוד לחשוב על התכנון של
5: אבל כבר יש בהרבה מאוד מקומות. עשינו אייטם על זה שעושים שינוי בכבישי ישראל. אני חושבת שגם בכניסה ליישוב שלי עשינו שינוי ושינו את התאורה שהיא גם יותר נמוכה והיא גם פחות עוצמתית.
7: נכון. הבעיה היא שחלק מהתאורה זה גם מושך אליו מחרסמים.
5: אוקיי. ואז יש מחרסמים ואז העופות הדורסים או בכלל חיות הבר מגיעים יותר.
7: בדיוק.
5: אז מה כן ניתן לעשות? אתה אומר, התאורה זה בעיה, אבל מצד שני זה מציל לנו חיים, בני האדם, אז אני מניחה שאת התאורה לא יורידו, אז אתה אומר אולי לרכך אותה קצת, מה עוד אפשר לעשות?
7: תראי, יש מדינות, תקריא על דנמרק לפני חודש בערך, ביטלו לחלוטין בשטח ציבורי ועל כבישים תאורה לבנה. עברו לתאורה באדום. יש כל מיני פטנטים שהיום מנסים בעולם בכדי להימנע מפגיעה בטבע.
5: כן, אבל התאורה זה דבר אחד, אבל אתה אומר שהתאורה היא גם בעייתית בגלל שהיא מושכת הרבה פעמים את העופות הדורסים ואת חיות הבר, ובכל מקרה, לצד הכביש יש הרבה מאוד מחרסמים שמושכים אותם. יש משהו שאפשר לעשות עם השוליים של הכביש, לאבד אותם בצורה אחרת או משהו כדי שנפגע בפחות חיות בר?
7: בהחלט, השוליים של הכביש, הטיפול יכול להיות אחרת, הצמחייה יכולה להיות אחרת, גם השוליים של הכביש יכולים להיות כאלה שמחייבים את העופות לעבור בגובה רב מעל הכבישים. יש דרכים שונות שבהם אפשר בהחלט למנוע מאותם דורשי הלילה להגיע אל הכבישים.
5: זה תופעה שידועה בכל העולם, המחקר הזה שלכם? זה משהו שמתכתב עם מחקרים שנעשו במקומות אחרים?
7: בהחלט. גם בארצות הברית, גם בקנדה, ברזיל. יש לנו לא מעט מדינות בהן התופעה הזאת היא נחקרה ברמה מדינית, ולמעשה אנחנו הראשונים שעושים את זה לישראל.
5: יש עופות דורסים שנפגעים יותר מאחרים? או שבסופו בהחלט. של דבר אין הבדל בתוך הקבוצה הזו?
7: לא, יש הבדל מאוד משמעותי. למעשה, הכי נפגעים מבחינה הזאת זה התנשמת, ואנחנו מדברים על הכמות הגדולה ביותר, אבל ייתכן שזה גם בגלל מה שהזכרנו קודם, שהרבה מאוד שטחים חקלאים היום בצפון ובמרכז הקימו מושבות כינון של תנשמות בשביל הדברה ביולוגית בשדות החקלאים.
5: אז אתה אומר, יכול להיות שבאופן יחסי יש יותר תנשמות, ולכן אנחנו רואים שהן נפגעות יותר.
7: בדיוק,
5: כן?
7: אוקיי. בדיוק.
5: זה לא בהכרח שהן מגיעות יותר לכביש מעצם היותם תנשמת, כן?
7: נכון.
5: כן.
7: ואנחנו, כן.
5: לא, תשלים את המשפט, כן.
7: לא, מה שרציתי להגיד, שבעצם זה לא רק התנשמות, צריך לזכור שבעצם דורסי לילה הם עפים נמוך, הם מסתנברים ממכוניות, והם לא תמיד יודעים לאמוד את המהירות ואת העוצמה של המכה שמתקרבת.
5: Okay, אולי לפני שניפרד, רק תסביר לנו את החשיבות של דורסי לילה בתוך המערך הביולוגי הזה שיש לנו?
7: קודם כל, השירותים הסביבתיים שהם נותנים לנו בחינם זה הדברה ביולוגית. הם בעצם מסלקים לנו מהטבע הרבה מאוד מהבעלי חיים שאנחנו מגדירים אותם כמזיקים. החל מחרקים למחרסמים לזוחלים שונים.
5: כן.
7: כך שמבחינה הזאת הם בהחלט, הם בהחלט ידידי אדם.
5: כן, וצריך לשמור עליהם. תודה רבה, פרופסור ראובן יוסף, מקמפוס אילת של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה על השיחה הזו.
7: תודה רבה.
5: אנחנו ממשיכים עם הטבע, ועכשיו על פלישה של דגי הזהרון לחופי הים התיכון. על מה אנחנו מדברים? מיד נדע, נגיד שלום לדוקטור יובל ארבל, סמנכ"ל ים וקשרי ממשל בעמותת צלול. שלום.
8: שלום.
5: יובל, תסביר לנו קודם כל מה זה דגי זהרון, על מה אנחנו מדברים?
8: אנחנו מדברים על מין ספציפי זהרון הדור, זה ליון פיש באנגלית, הוא דג שהוא נפוץ באופן טבעי באזורים של הים הפציפי, בים סוף, בפרץ אילת, ושם הוא באמת בעל חיים מוגן, הוא דג מוגן, אנחנו רוצים לשמור עליו, הוא דג מאוד יפה, הוא דג ארצי, זאת אומרת יש לו קוצים ארציים, והוא דג טורף, הרבה צוללים, מי שמגיע לאילת, מכירים אותו, הוא לא
5: זהו, אני מכירה את הדג הזה מאילת, כן?
8: נכון, מכירים אותו מאילת, אבל כבר מ-2012 התחילו לזהות פרטים שלו בים תיכון, הוא הגיע כנראה דרך תעלת סואץ, והוא התפשט מאוד מאוד מהר, והבעיה היא שבים תיכון אין לו בכלל אויבים, וגם כיוון שים תיכון מתחמם, אז הוא מצליח לעשות יותר מחזורי רבייה, והוא מתרבה מאוד מהר.
5: מי האויבים שלו בים סוף?
8: יש דגים גדולים שיכולים לחיות, או קרישים, לוקוסים גדולים, תלוי בגודל שלו.
5: אבל יש גם קרישים, אתה יודע, ליד תחנות הכוח, שאנחנו כל הזמן שומעים עליהם. זה לא אויב שלו, שזה לא מספיק?
8: מסתבר שהקרישים בים תיכון לא מתפקים איתו.
5: הם עדינים.
8: הם לא מכירים אותו, הם חוטפים כנראה אולי מי שפעם ניסה, חטף את העוקץ, הם לא יודעים איך לתפוס אותו כך שהם לא, הם פגעו, והם לא מתעסקים איתו, וזו אותה בעיה אם יש אם בקריבים למשל, בים הקריבי בפלורידה, חופק פלורידה, גם שם לא היו זערונים, ושם זה הגיע כנראה מהאקווריומים, אנשים שחררו לים, כאילו אנשים גדלו בבית אקווריום, ואז לא היה להם מה לעשות איתו.
5: אבל זה דעת גדול, איך מגדלים אותו באקווריומים? צריך אקווריום מאוד גדול, לא?
8: אז כנראה מישהו לקח אותו שהוא קטן, ואז טוב, כבר לא היה לו מקום.
5: אבל זה אומר לך, אני אפטר ממנו טוב, ויאללה, נשים אותו בים.
8: אז זה מה שקורה לצערנו, וזה גרם לנזק אדיר.
5: אבל אין להם בעיה להיות בים התיכון? הרי כמות המליחות במים בין ים סוף לים תיכון היא לא זהה, זה לא מפריע להם?
8: אז מסתבר שלא, הם יודעים להתמודד עם טווח גדול של מליחויות, הם גם טמפרטורות, הם מעדיפים כמובן את המים החמים, אז בחורף שהמים למעלה בים תיכון מאוד מתקררים, הם יורדים למטה, אבל בקיץ עכשיו הם עולים, ואנחנו רואים יותר ויותר זערונים בים תיכון, שמגיעים ממש אפילו עד איפה שאנשים מתרחצים.
5: שזה ממש מסוכן, כי מה קורה אם אתה נתקר מידע כזה?
8: אז זה כואב, זה יכול לכאוב ימים, זה לא גורם למוות.
5: זה לא? כי אני למדתי שהדג הזה הוא כאילו מסוכן ברמה של חיים ומוות, לא.
8: לא, לא, יש דגים אחרים, אולי אבנון, יש דגים אחרים שהם רעילים מאוד, אם אוכלים אותם, אז זה ממש רע, זה יכול לגרום לזה מוות. יש עקיצות של הזרון, זו עקיצה מאוד כואבת, יכולה לכאוב ימים, אבל זה לא סכנת מוות.
5: הוא לא כל כך מפחד גם מבני אדם, נכון? לפי הזיכרון שלי, אני זוכרת ממש באילת, שממש מגיעים כמעט אתה יודע, למים מאוד רדודים.
8: אז נכון, וזה קורה גם עכשיו בים תיכון, למרות שמוצאים אותם יותר בעומקים יותר גדולים, בעומקים של 10, 15, ומצאו אותם אפילו בעומקים של עד 100 מטר, אבל כמו שאמרתי, בקיץ הם יעלו יותר למעלה, וזה בעצם מה שקורה עכשיו, שאנחנו מציעים לציבור שעושה דייק סלקטיבי, לדייגים ספורטיביים, שדגים עם חץ, עם חנית, ובמקום שדוגו דגים שאנחנו רוצים לשמור עליהם, ויש גם דגים מוגנים שאסור לדוג אותם, ועכשיו בעונת הרבייה, אז בכלל יש הגבלות דייג מחמירות, אז אסור הרבה מאוד דגים לדוג עכשיו, אז בואו תפנו את המאמצים שלכם על הזערון. ולמה? כי הוא
5: גורם... לא דג, הוא לא דג מוגן?
8: בים סוף כמובן. בים סוף הוא דג מוגן, ואנחנו לא אסור לדוג אותו, ואנחנו לא ממליצים לדוג אותו, אבל בים תיכון הוא דג שיוצר נזק מאוד גדול. בגלל שהוא טורף כל כך רעבתן, הוא יכול לאכול עשרות פרטים קטנים, אבל הם יגדלו אחר כך, כן? עשרות פרטים ביום, ובמשך החיים שלו אלפי פרטים, ואין לו אויבים טובים, והוא מתרבה מהר.
5: אז אתה אומר, אם מישהו ממש מתחשק לו לדוג דג זערון, שפשוט ים סוף זה אסור, בוא לים תיכון, תעשה את זה שם.
8: נכון, ואם מישהו עכשיו בעונת הרביעה אסור לו לדוג דגים אחרים, בוא תדוג עכשיו זערונים, זה דג שהוא קשר.
5: כן, אוכלים אותו, הוא טעים?
8: הוא טעים. ואם אנחנו דגים אותו, אז אנחנו בעצם... מונים פגיעה סביבתית, פגיעה אקולוגית מאוד קשה במערכת האקולוגית, במגוון המינים הים תיכוני שיש לנו, ואנחנו רוצים להוציא אותו, לצמצם את האוכלוסייה שלו כמה שאפשר.
5: אז יכול להיות שבמסעדות בקרוב נתחיל לראות דג זערון?
8: כבר רואים.
5: כן, כבר רואים? אוקיי.
8: יש היום כמה שפים שיודעים להגיש, יש מתכונים בעולם, זה הפך להיות להיט, גם בקפריסין, גם ביוון, גם בפלורידה, במקומות שבאמת הזערון התפשט והשתלט, אז זה בעצם הכיוון שהבינו שצריך לעשות. להפוך אותו לדג שנצרח, ואז יש דאגים שמתמחים ולתפוס אותו, יש גם ציוד מיוחד לתפוס אותו כך שלא נעקצים.
5: כן, זהו, כי זה בעייתי, זה כמו לאכול סברס, כן?
8: נכון, אז ברגע שתופסים אותו עם החוב חנית, יש איזשהו מיכל שאתה מכניס אותו פנית, את הזערון פנימה, כי שאתה נמצא בצלילה, אתה לא רוצה שהוא יקוץ אותך תוך כדי, ואז אתה יכול להמשיך ולתפוס עוד זערונים, הם לפעמים מתקבצים, אז אפשר לתפוס כמה כאלו.
5: אבל יש מספיק דייק מהסוג הזה, כדי לצמצם את כמות הזערונים?
8: אז אנחנו מקווים שכן, אני חושב שאפשר, אנחנו רואים שבמקומות שבעולם, שבאמת התחו את זה לפרקטיקה ושמרו עליה, והייתה גם צריכה אחר כך של הדגים, זאת אומרת, אותם דייגים סלקטיביים שבאים ודגים את הזהרונים ומביאים את זה אל המסעדות או אל השווקים, הם רואים תמורה בעמלם, אז כן.
5: איפה מפרסמים לדייגים את הדבר הזה? את זה אסור, את זה מותר? יש כאילו מקום מסוים שהדייגים יודעים ללכת לחפש שם את ההוראות?
8: כן, כן. קודם כל יש תקנות דייג, אגף הדייג מפרסם, כל שנה תקנות דייג, מתי מותר לדוג, באיזה עומק, באיזה שיטות, מה מותר, מה אסור, וגם סוגי הדגים המוגנים. והזהרון כבר במשך שתיים, כבר כמה פעמים, קיבל אישור מיוחד לדוג אותו ללא הגבלה. על כל הדגים האחרים, בדייג ספורטיבי, יש הגבלה של כמות או משקל, ורק לזהרון אתה יכול לדוג למעשה ללא הגבלה היום.
5: אבל בים התיכון, לא בים סוף.
8: כן, כמובן, רק בים תיכון.
5: כן. טוב, תודה רבה. דוקטור יובל ארבל, סמנכ"ל ים וקשרי ממשל בעמותת צלול. רק אולי עוד במילה, אם מישהו נעקץ מה לעשות? אמרת שזה מאוד כואב, אבל יש משהו שניתן לעשות?
8: לא, לשים דווקא אולי קצת המים, את היד במזור הכואב, במים פושרים, אפילו חמימים מעט. לא קרים דווקא במה שנאמר לי, אבל...
5: נקווה שלא נזדקק.
8: וזה עובר.
5: כן, תודה רבה. יובל ארבל, דוקטור יובל ארבל, תודה לך. עכשיו אנחנו ככה כבר לקראת סוף התוכנית, אז אנחנו רוצים להתעסק קצת במוצרי קוסמטיקה, ואנחנו יודעים שמוצרי קוסמטיקה זה תחום שהוא כל כך רחב וכל כך הרבה מרכיבים יש בתוכו, ולנסות להבין איזה מרכיבים יותר טובים לנו ויותר גם בטוחים לסביבה. אז נגיד שלום ליעלי אלטשטיין, ביולוגית מומחית לבריאות סביבתית בתחום הצרכנות, מייסדת מסה קריטית לצרכנות בריאה. שלום לך.
9: היי שרון, ערב טוב.
5: אהלן, ערב טוב. טוב, יעלי, בואי ספרי לנו על התחום הזה, כי אנחנו יודעים שיש אנשים שמפתחים אלרגיות, זה תחום שהוא כל כך הרבה פעמים פוגע בבעלי חיים, ומה אנחנו צריכים לחפש כשאנחנו באים לרכוש מוצר קוסמטי?
9: נכון, לצערי את צודקת, ולפני שאני ככה אכנס לעומק של הפתרונות, באמת צריך לציין שעולם הקוסמטיקה הוא עולם כל כך רחב ושופע, ממש כמו תרבות הצריכה עצמה, והיא נותנת לנו באמת היום כל כך הרבה פיתויים, זאת אומרת פתרונות וגם פיתויים, בצד הפיתויים, אבל גם מקור חשיפתי מאוד מאוד גדול להרבה מאוד כימיקלים, הרבה מאוד מאוד כימיקלים אפילו תופתעי לשמוע, שחלקם מזיקים הבריאות לא רק בצורה של אלרגיות, אלא ממש בתופעות, בפתולוגיות שהן הרבה יותר חמורות מזה,
5: שקשה מאוד לדמיין את ההקשרים. אנחנו שמים את זה על האור וזה מחלחל, כן? אז באיזה נכון. דרך זה פוגע עוד? שאנחנו אולי לא מודעים לה.
9: אז קודם כל צריך לדעת שגם מוצרים שטיפים, משטפים, כמו סבונים ושמפו ומרקף, שכביכול נשארים מעט מאוד זמן על האור, עדיין מספיק שיהיו עד חצי דקה על האור, בשביל שחלק מהרכבים שלהם לפחות ייספגו.
5: וואו, כן? חצי דקה?
9: משהו כזה, 26 כן. שניות זה הנתון הרשמי.
5: כן.
9: וכמובן, מוצרים שאנחנו משאירים על האור, כמו קרמים וסרומים למיניהם, ומוצרי האיפור שלנו, מכילים שלל של חומרים. כמובן שזה משתנה לפי סוג המוצר. אי אפשר לומר שכל חומרי הקוסמטיקה עשויים אותו דבר. למעשה, בדאטאבייס של הנציבות האירופאית, יש רשומים 36,000 חומרים שרק משמשים בתעשיית הקוסמטיקה.
5: וואו.
9: כמובן שלא משתמשים בכל אחד ואחד מהחומרים בתעשייה ובכל מוצר, אבל כן צריך לדעת שאדם ממוצע, אישה ממוצעת, משתמשים בלפחות 12 מוצרים ביום, וזה חושף בצורה כרונית, יומיומית וקבועה, לפעמים כמה פעמים ביום, נכון? אם שמים בוסם למשל.
5: כן.
9: למאות תרכובות. כן,
5: שזה מטורף. בואי תני לנו ככה מין מדריך, מה אנחנו צריכים לבדוק כשאנחנו באים לקחת מוצר קוסמטי מכל סוג. את אומרת, זה גם סבון הידיים, גם שפו, גם מרכך, גם קרם גוף, הכל.
9: אז אני אקדים ואגיד שיש כמה כללי בסיס שאפשר, שהם כלליים וניתן להכיל אותם על כל המוצרים. בהינתן שיש להם קודם כל רשימת רכיבים. זה היתרון הגדול של עולם הקוסמטיקה, שאנחנו באופן אקטיבי יכולים להרים את המוצר, לסובב אותו, להסתכל על התווית, ובחלק מהמקרים לראות מילות קוד שתכף אציין, שיגרמו לנו הלכה למעשה לוותר על המוצר, כי הם לא מילים שאין בהן שקיפות.
5: למה משרד הבריאות לא עושה את זה? זה מדהים אותי. למה כאילו מאשרים את המוצרים האלה על המדף, אם זה מוצרים שיכולים להיות כל כך בעייתיים?
9: אז אני אגיד לך, המערכת היחסים בין הצרכנים לבין הרגולציות היא מורכבת. והיא מורכבת כי יש הרבה השפעות עליה, וגם קצב השינוי של רגולציות וההטמעה של ידע מדעי מוכח ומבוסס,
5: כן,
9: היא ארוכת שנים. זה גם לוקח זמן, זה גם מורכב כאשר אנחנו מדברים על בעצם חומרים שהרעילות שלהם היא לא רעילות כפי שהתרגלנו אליה, רעילות טקסיקולוגית, הכוונה היא חומרים שגורמים לנאמר, רעילים למערכת עצבים, או גורמים לסרטן בצורה מוכחת.
5: גורמים נזק לאורך זמן, זה לא שעכשיו תלכי ויהיה לך קלקול קיבה כי שמת קרם פנים, אז זה משהו
9: ש... בדיוק, הם גורמים בעצם הנזק שלהם הוא מצטבר, הוא שונה מקבוצות לקבוצות, זאת אומרת, ההשפעה של חומרים מסוימים על אישה שהיא בהיריון בשל החשיפה של העובר שלה, בגלל זה הם מסוכנים החומרים, כי משפיעים על התפתחות עוברית, או על התפתחות של ילדים, שלעיתים אנחנו חושפים אותם לקוסמטיקה מוקדם מדי, ושלא באופן ראוי, כי אנחנו חושבים שאנחנו עושים טוב, או כי התעשייה מאוד אוהבת למכור לנערות היום קרמים של נשים בנות 40. ובאמת עד מוצרים שאנחנו פשוט נחשפים אליהם כל החיים.
5: כן.
9: שחות שיניים ושם פה. והחשיפה האחרונית אומרת שהגוף שלנו הוא כבר פיזיולוגית משתנה, כי כל היום הוא מקבל הזנה במרכאות של כימיקלים זרים לו.
5: ויכול להיות שהוא גם פחות מצליח לנקות עצמו באיזשהו שלב, כן? אולי בהתחלה הגוף מצליח להוציא חלק, באיזשהו שלב כבר יש לך יותר מדי. אז מה נקודות האזהרה? את אומרת, דבר ראשון לראות שרשום מרכיבים. לא רשום מרכיבים, כבר יש פה דגל אדום.
9: נכון, בעצם אנחנו מחפשים רשימה שנקראת INCI, INCI, שהיא רשימה בדרך כלל באנגלית, ולא רשימות מתחזות, מה שנקרא ש... הם נורא מפתות עם הרכיבים הפעילים, שהם בעצם רכיבים פעילים למהותו של המוצר, כמו למשל המסנני קרינה, שזה מוצרי הגנה מהשמש. אבל בפועל, הרכיבים, גם רכיבים שאינם פעילים, הם כמובן פעילים, כאשר מדובר במשמרים. יש להם פעילות כביכול רק על מיקרואורגניזמים שהורסים את המוצר, חיידקים.
5: אז אנחנו מחפשים רשימת מרכיבים של כל המרכיבים. מלאה. אל תשחקו
9: נכון.
5: לנו במילים מסוימות. אוקיי.
9: בדיוק.
5: אז אחד חייבים נעדיף... רשימה ושנייה רשימה של הכל, ולא להגיד לנו רק הרכיבים הפעילים.
9: נכון. עכשיו, אוקיי. בהינתן העובדה שהרכיבים האלה הם בעצם כתובים באיזה מין ג'יבריש כימי,
5: נכון.
9: שלא אומר לנו המון דברים. אז דבר ראשון שאנחנו יכולים מיד לחפש זו מילה כן מוכרת, שמציינת את הביסום של המוצר, היא יכולה להיות המילה fragrance, זו יכולה להיות המילה perfume, זו יכולה להיות מילה חדשה, אגב, של ארומה, בגלל שמאוד עלתה המודעות לבעייתיות של שתי המילים הראשונות שציינתי, fragrance ו-perfume, שהם בעצם הסתרה בשל חיסיון עסקי, תחת בעצם המטלה הזאת, של רשימת רכיבים, לפחות 10 רכיבים אם לא יותר,
5: רגע, אז כל דבר שיש בו ביסום הוא בעייתי?
9: כל דבר שמסתיר מאיתנו את הביסום, לא כל דבר מבוסם. בעצם,
5: כלומר, את רוצה לראות המרכיבים שיוצרים את הביסום, אל תגידו לי ביסום, כי זה משהו כללי.
9: נכון, אני רוצה שקיפות, אני רוצה לדעת אם יש שם תרכובות שאולי אני אלרגית אליהם, זה ממש ככה, הכי בקטנה נקרא לזה ככה, אבל אני גם רוצה לדעת אם יש שם תרכובת שפוגעת בפוריות שלי כאישה. שזה בעצם, זה ועוד איך יש כאלה לצערי, זו אחת התרכובות שבעצם מסתתרת מאחורי המילה fragrance, הנפוצה ביותר היא DEP, לא צריך לזכור את זה כי זה שוב לא יהיה כתוב, אבל זה סוג של חומר ממשפחה שנקראת פטלטים, הפטלטים הם בעצם חקיינים של אסטרוגן במקרה הזה של ה-DEP, ואצלנו בארץ לפני 10 שנים, עשו מחקר בשיבה שמצא התאמה בין הנוכחות של החומר הזה ברמה גבוהה בדמן של נשים שעברו טיפולי IVF, הפריה חוץ גופית, לבין איכות ביציות ועוברים ירודה.
5: מה את אומרת?
9: כך, כן, לתופעות מאוד חמורות שאין להן אין להם בעצם תסמין חיצוני מובהק.
5: יעלי, אנחנו לצערי, תכף נגמר לנו הזמן, אבל אני עדיין רוצה שתתני לי, בטוח נדבר איתך גם בעתיד, כן? אבל ממש ככה, עוד גלים אדומים שאני צריכה לשים לב אליהם, אני וכל אחת מהמאזינות ומהמאזינים, כשאנחנו מסתכלים על הרכיבים, מה יש ויגרום לנו להניח את המוצר ולהגיד, אוקיי, אני מחפשת משהו אחר.
9: אז תראה, בגלל ששוב, בגלל שמפה והלאה, אנחנו מדברות באופן ספציפי על כל מיני משפחות של חומרים שאת שמם יהיה קשה לזכור, אני ממליצה להוריד אפליקציה. יש אפליקציות היום גם לאנדרואיד וגם לאייפון, שסורקות רשימות רכיבים, והן עושות את העבודה בשבילנו. הן מזהות לנו מי משחרר פורמלדאיד, ומי מסרטן, ומי זה מוצר סינתטי שעלול להיות עם מזהמים.
5: אז את ממליצה לעבור עם אפליקציה, ולבדוק פשוט מוצר-מוצר, לקבל אישור מהאפליקציה שזה יחסית סביר.
9: תראה, נכון, ואז ברבות הזמן, לא כל כך, זה לא יקח כל כך הרבה זמן עד שנבין שיש מקומות שכנראה לא נוכל לקנות בהם יותר. אני לא אציין את שמם, אבל בעצם את המוצרים שלנו אנחנו נחפש במקומות אחרים, אצל חברות ידועות בתחום, וכמובן שזו כל הסיבה שאני פתחתי את הזמן שלי עם מסה קריטית לצרכנות בריאה, כי שם אנחנו מדברים על הפתרונות, יותר מאשר כל ההפחדות.
5: אנחנו חייבים לסיים. תודה, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה.
9: תודה לכם, אני מזמינה את כולם להצטרף כמובן לקהילה שלנו.
5: תודה. אז כאן בסביבה, אנחנו סיימנו חברים את התוכנית שלנו היום, ניפגש בשבוע הבא, נאחל לכולנו שבוע טוב. אורי לוי יחזור ויהיה איתנו בשבוע הבא. מה נאמר? בריאות, ביטחון, ושנחזור לימים נורמליים. ביי חברים. נגיד תודה רבה לעורכת שלנו רונית גור אריה ולטכנאי הלל גוטמן. להתראות.

0: אנחנו כאן.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
4: בקיצור, השם שלי, תאהב
3: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
5: הרבה יותר מאוכל.
3: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
6: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
3: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
7: לך תוכל
3: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
8: סושארד, תדהים אותה.
3: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: הישג אדיר לישראל.
3: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, זאב קם. כאן חדשות, ברשת בית.
10: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 11. הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל שנפלו בדרום לבנון. סרן שחר גמלה, בן 23 מנטור, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז וצבת הקומנדו, נפטר מפצעיו לאחר שנפצע קשה בקרב בדרום לבנון. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד, חטיבת גבעתי, נפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. כתבנו כרמלה מנשה ורועי שרון מוסרים כי סרן שחר גמלה נפצע קשה שלשום מפגיעת רחפן ומת מפצעיו בבית החולים רמב״ם בחיפה. הלווייתו תתקיים מחר במושב קשת. סמל אוהד יערי נהרג אתמול מפליטת כדור

0: ישראל ועל תושביה מתוך תחושת שליחות, אחריות ואהבת הארץ. לוחמי צה"ל ממשיכים גם בשעה זו לפעול בעוז בלבנון מול ארגון הטרור חיזבאללה כדי להסיר איומים, להגן על יישובי הצפון ולהבטיח את ביטחונם של אזרחי ישראל, כתב שר הביטחון. כתבתנו מציינת כי מתחילת הפסקת האש בלבנון נפלו 17 חיילי צה"ל ואזרח עובד קבלן של משרד הביטחון. אזעקה המתריעה על חדירת כלי טיס עוין הופעלה במושב מרגליות שבאצבע הגליל. דובר צה"ל מוסר כי זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. אין נפגעים. ראש המוסד החדש רומן גופמן הדיח את המשנה שלו א' והודיע לו כי החליט למנות למחליפו אדם מתוך הארגון. בהודעה שפרסם משרד ראש הממשלה צוין כי גופמן מבקש לעצב את הצוות המוביל שילווה אותו במימוש היעדים והאתגרים בשנים הקרובות. גופמן הביע הערכה עמוקה לא' על שירותו המבצעי במשך 22 שנים ועל תרומתו לביטחון ישראל. עוד נמסר כי א' פיקד על שני אגפים מבצעיים במוסד ומילא תפקיד בולט באגף שלישי. הוא הוביל מבצעים פורצי דרך ולאות הוקרה הוענק לו 5 פעמים פרס ביטחון ישראל. המשנה לראש המוסד איחל לגופמן הצלחה רבה בתפקידו והבהיר כי ימשיך להעמיד עצמו לרשות הארגון למען מדינת ישראל. אז אמר ישי לוי, בן 63, מאושפז במצב קשה בבית החולים. כתבתנו דורית אסף מזרחי מוסרת כי משפחתו מבקשת להודות לציבור על הדאגה לשלומו וקוראת להימנע מהפצת שמועות על מצבו של הזמר.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: והתחזית ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. מיום שני עד יום רביעי התחממות בהדרגה, יעשה מעט חם מן הרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם זאב קם.

לילה טוב לכם וגם שבוע טוב. עכשיו 4 דקות אחרי השעה 11, אתם על כאן הלילה בכאן החדשות ברשת ב'. לסיכום אירועי סוף השבוע הזה והשעות האחרונות, אם תרצו, כאן הלילה גרסת מוצאי שבת. שבוע שמתחיל עם חדשות כואבות, כשדובר צהל מתיר לפרסם את דבר נפילתם של שני חיילים, זה קורה בשעה האחרונה. סרן שחר גמלה ממושב נטור שברמת הגולן, בן 23, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, הוא נפטר מפצעיו לאחר שנפגע ביום חמישי האחרון מרחפן נפץ. וסמל אוהד יערי מרחובות, בן 21, לוחם בגדוד שקד שבחטיבת גבעתי. יהי זכרם של שחר ואוהד ברוך. אנחנו איתכם, כל הצוות, כמדי מוצאי שבת עד חצות הלילה, ממש עד לתחילתו של שבוע חדש, שנקווה שיהיו לנו בשורות טובות, בעזרת השם. אז מיד נשמע את הפרטים על נפילתם של שחר ואוהד בפעילות בלבנון, וגם על הירי בלבנון שנמשך גם בסוף שבוע הזה, לאחר ההכרזות האמריקניות המפוצצות על עוד סיכום בעניין הפסקת האש ועל הפיילוטים שמתוכננים לצבא לבנון, מה שנשמע די מגוחך לאור המציאות בשטח. במקביל, החזית בין ארצות הברית לאיראן נשארת נפיצה כל הזמן, לאחר עוד תקיפות אמריקניות בסוף השבוע האחרון נגד מטרות צבאיות איראניות, והתגובה האיראנית הקבועה נגד מדינות המפרץ,

0: כאן אצלנו, ראש המוסד הטרי, רומן גופמן, הוא מחליט לסיים את תפקידו של סגן ראש המוסד, מתוך מטרה לעצב בעצמו את הסביבה הבחירה שתעבוד איתו במוסד, מיד הפרטים גם בנושא הזה. בשיחה המרכזית שלנו אנחנו נדבר עם יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, מיהדות התורה. גפני לא מרבה להתראיין בקדנציה הזו, אנחנו ננסה להבין מדוע. כמובן שהבחירות שנמצאות מעבר לפינה יעסיקו אותנו בשיחה הזו, גם חייו האישיים של אחד מחברי הכנסת הוותיקים ביותר בכנסת, הוא כבר ראה הכל, וגם באופן טבעי על הנושא הרגיש ביותר שקיים בשנים האחרונות, בוודאי מאז שהחלה המלחמה, נושא גיוס החרדים, איך אפשר לפתור את הנושא הזה ולהביא את הצעירים החרדים לצבא במספרים משמעותיים. כל זה וגם את הבחירה המוזיקלית שלו, כל זה בהמשך כאמור. וכמובן כמידי מוצאי שבת, גם פינת ארץ ישראל עם ילידה מר שאול, גם היא תהיה איתנו. והפעם בפינת ארץ ישראל נדבר על ארץ ישראל ועל כך שטובה הארץ מאוד מאוד. המשפט הזה לקוח מפרשת השבוע שקראנו השבת. במהלכה נשלחו 12 מרגלים לתור את הארץ, כולם הסכימו שמדובר בארץ זבת חלב ודבש, על זה לא הייתה מחלוקת, אבל מכאן הם התפצלו. 10 ניסו לרפא את ידי העם מול 2 שאמרו הלא נעלה. במקרה הזה אין ספק שלא הרוב צדק. פרטים כרגיל לקראת סוף התוכנית. אנחנו מתחילים את העדכונים עם העדכון הכואב על נפילתם של 2 חיילים במהלך סוף השבוע הזה. זה מותר לפרסום לפני שעה קלה. כרמלה מנשה, כתבתנו הצבאית, את עם הפרטים. שלום כרמלה.
1: שלום זאב, כן, נותר לפרסום 2 לוחמי צהל נפלו בסוף השבוע בדרום לבנון. סרן שחר גמלה, קצין בסיירת אגוז, מת מפצעיו לאחר שנפגע מרחפן במהלך פעילות מבצעית. סמל אוהד יערי, לוחם חטיבת גולני, נהרג כתוצאה מפליטת כדור מנשקו של לוחם. סרן גמלה, בן 24 מן הטור שבגולן, שימש סגן מפקד פלגה ג' בסיירת אגוז, הוא נפצע קשה בלילה שבין חמישי לשישי מפגיעת רחפן בדרום לבנון. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה, שם נקבע היום מותו. באותו אירוע נפצעו 2 לוחמים נוספים. מהמועצה האזורית גולן נמסר כי שורשיו היו נטועים עמוק באדמת הגולן שאהב. משפחתו החליטה לתרום את עברה.
0: גם בשם משפחתו, גם לה זה כל כך נכון, גולן נכון. לגמרי. כן.
1: לא במקרה כנראה. הלווייתו תארך מחר במושב קשת. מדובר כאמור בשני אירועים שונים. סמל אוהד יערי נהרג אתמול בשעה 13:00 כאמור מפליטת כדור של חברו בדרום לבנון, בתוך מבנה בכפר הלבנוני. המבנה הוא בית המחת של מפקד חטיבת גבעתי, כלומר המפקדה הקדמית שבה יושב מפקד החטיבה, ממנו מוביל את הלחימה. נסיבות האלה עדיין מתוחקרות. מצח פתחה בחקירה, עם סיום הממצאים יעברו לבחינת הפרקליטות הצבאית. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר, בצער כבד התבשרנו הערב על נפילתם של לוחם סיירת אגוז, סרן שחר גמלה, שנפצע קשה ונפטר הבוקר מפצעיו, ולוחם גבעתי סמל אוהד יערי, שנפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון. ועוד מילה, מהלך סוף השבוע צהל תוקף כ-150 תשתיות טרור של החיזבאללה בדרום לבנון, מחסני, אמצעי לחימה, מפקדות, משקרים, תשתיות נוספות של הארגון. התשתיות האלה שימשו את מחבלי הארגון לקידום והוצאה לפועל של מתווה טרור נגד כוחות צהל. והיה עוד אירוע שקצת מטריד. מוקדם יותר היום צהל זה הרכב שנח חשוד באופן חשוד לעבר הכוחות סמוך לכפר תבנית בלבנון. לאחר הזיהוי בעקבות המידע ההתרעתי והסכנה לכוחות הותקף הרכב. ברכב היו 2 קצינים וחייל של צבא לבנון. האירוע הזה גם הוא מתוחקר. וגם שר הביטחון.
0: האמת מגיעה מילה טובה פה לצהל באירוע הזה, כי אם חס וחלילה היו מהססים, כי אולי חושבים שזה לא, ואז מתברר שזה מחבלים, ואז היה נגרם אסון.
1: אירועים כאלה...
0: צבא לבנון, אם הוא נמצא באזור שהוא לא צריך להיות בו, זה התוצאה, צריך להבין את זה פשוט מאוד.
1: אירועים כאלה קורים במלחמה, גם בשטחים, גם בלבנון, גם בעזה. מתוחקרים, אני מעריכה שיבדקו את העניין, אבל חיילים לא, חיילי צהל לא יורים סתם כדי להרוג, אם הם יורים כנראה חששו. גם שר הביטחון ישראל כץ דיבר בכאב עמוק על הנפילה של סמל ועדי ארי וסרן שחר, גם למתובב בנינו לחמו להגן על מדינת ישראל, ושלח תנחומים מעומק הלב למשפחות, והדגיש לוחמי צהל ממשיכים גם בשעה הזו לפעול בעוז בלבנון מול ארגון הטרור.
0: יום יום שעה שעה, החיילים שלנו. תודה רבה, קרמלה, שיהיו בשורות טובות ושבוע טוב.
1: אמן.
0: ואפרופו הדברים האלו, זה מתחבר באופן ישיר לעובדה שגם יש בצפון פחות אזעקות, עדי המלחמה לא שוכחים, למרות אותה הפסקת אש מקושקשת. לילה טוב לכתבנו בצפון, רובי אמרשלג, נראה שהשקט רובי, את חוזר, אבל באופן חלקי לצפון.
2: אני אומר את זה בזהירות המתבקשת, אבל ביממות האחרונות אפשר להבחין באיזושהי מגמה של פחות שיגורים לכיוון שטח ישראל. בצד השני של הגבול, התמונה שונה לחלוטין. בסוף השבוע היו 5 התראות ביישובי קו העימות, בשל ירי רקטות או כתבמים. ביום שישי לדוגמה עברנו כאן יום ללא אזעקות בכלל, עד שהגיעו שעות החשיכה, שעות הלילה, ואז הופעלו כמה פעמים אזעקות. באחת הפעמים הופעלו אזעקות ביישובי הגליל, בגלל טילי נונמם שנורו על ידי חיזבאללה לעבר מטוסי חיל האוויר שפועלים מעל שמי לבנון. סמוך לשתיים לפנות בוקר הופעלו אזעקות בשל שיגור כתבמים לפי צהל. 2 כתבמים יורטו, 1 נפל סמוך לכוחות צהל שפועלים בלבנון. לא היו נפגעים, וכך גם הבוקר היו כמה אירועים כאלה, אבל באופן כללי, כאמור, פחות ופחות אירועים כאן בשטחנו. ואחרי שאמרתי את כל זה, עדיין מאוד לא שקט פה. עדי המלחמה עדיין מרעידים את הבתים, הלחימה בין צהל לבין חיזבאללה מרעידה כאן את כולם. זה הרבה מאוד רעשים, גם של מטוסים, גם של מסוקים, ארטילריה, הרבה מאוד שיגורים של כיפות ברזל שמשוגרות לעבר טילים ואיומים אחרים שנורים לעבר הכוחות שלנו שפועלים בעומק לבנון. אז גם ביממה השקטה הזאת, עדיין ידי המלחמה נראים ונשמעים כאן היטב, כשהדבר שהכי הופך את הבטן הוא מסוקי הפינוי שיוצאים מתוך שטח לבנון, עוברים מעל היישובים, ואז אתה מבין שיש נפגעים.
0: כן, ועל 2 מהם שמענו לפני כמה דקות, על שחר ואוהד, שנפלו. תודה, רובי. בשורות טובות, כמובן, אצלכם בצפון ובכלל. ואצלנו, ראש המוסד רומן גופמן, הוא נכנס לתפקיד באופן רשמי לפני ימים ספורים, והוא מבצע שינויים מבניים בארגון. לילה טוב לכתבתנו מדינית גילי כהן.
3: כן, שלום. ראש המוסד רומן גופמן מחליט באחד מהצעדים הראשונים שלו להדיח את סגנו א', ולמעשה למנות לתפקיד סגן ראש המוסד אדם אחר. לפי הודעת המוסד יהיה מדובר באדם מתוך שורות הארגון. א' היה מועמד לרשות המוסד יחד עם גופמן, הוא למעשה היה ההמלצה של ראש המוסד היוצא דוד ברנע לעמוד בראשות הארגון. גם זה אגב עורר סערה בתוך המוסד. א', צעיר יחסית, לא מילה תפקיד סגן, עד שמונה כמובן לסגן, או תפקיד ראש מנהלה כזה או אחר. ובתפקידו האחרון היו לו לא מעט שעות עם נתניהו, הוא היה ראש האגף שאחראי ליצירת התנאים לערעור המשטר באיראן, ולכן היה לו לא מעט זמן עם ראש הממשלה נתניהו. יש בתוך המוסד ובסביבתו מי שכינו אותו בתור ביביסט, שמזוהה עם הקו הימני של נתניהו, ולמעשה א' מסיים את כהונתו פחות או יותר מהרגע להרגע, תוך ימים ספורים, אז נכנס גופמן לרשות המוסד, מגיעה ההחלטה הזו. הוא איש מבצעים, בולט, מבריק, ספג, אפשר לומר, לא מעט אש, גם בתוך הארגון, גם לחיוב וגם לשלילה, דמות בולטת מאוד, זוכה בלא פחות מ5 פרסים של פרס ביטחון ישראל, זה רק מלמד כמה הוא היה במרכז העשייה של המוסד. בשנים האחרונות, ובכך גופמן למעשה מעצב את הנהלת הארגון, את צמרת הארגון, לא רק בהדחה הזו של א', גם בעזיבתו של ד', ראש אגף, ושניים עוד בכירים שצפויים לעזוב גם כן.
0: תודה רבה גילי, ואם הזכרת את התפקיד המשמעותי של א' בסיפור ובמערכה נגד איראן, אז בסוף השבוע הזה ההתקדשויות או חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן נמשכים, כאשר אמריקנים תוקפים מטרות צבאיות שמסכנות אותם באיראן, האיראנים מגיבים לירי לעבר מדינות המפרץ, זה מה שיקרה בנועל, וגם המסר ומתן, עוד לא ברור לאן פניו מועדות בתקופה הקרובה. שלום לאורך חדשות החוץ, איראן סיקורל, שבוע טוב איראן.
4: שבוע טוב זאב, כן, אנחנו בעצם בעיצומה של מלחמה בעצימות נמוכה שמתחוללת לצד המסע ומתן שנמשך כל הזמן. למשל, בשעות האחרונות שמענו על סדרת פיצוצים גדולים סמוך לאי חראג' מסוף יצוא הנפט האסטרטגי ביותר של הרפובליקה האסלאמית במפרץ הפרסי. המקור של הפיצוצים האלה עדיין לא לגמרי ברור, במשמרות המהפכה אומרים שהפיצוצים התרחשו מחוץ לאי, כלי תקשורת בטהרן מנסים להרגיע, אומרים שמדובר בהשמדת תחמושת ישנה באזור שדות הנפט שם, אבל כמובן שזה אירוע שמעורר מתח, כיוון שמדובר באי אסטרטגי, ויש כל הזמן חשש של האיראנים מפגיעה בתשתיות האנרגיה, ושהאמריקנים במידה מסוימת עובדים עליהם במסע ומתן הזה, ואולי בסופו של דבר יפנו לדרך הפעלת הכוח. הפיצוצים האלה כמובן מגיעים בסיאו של גל הסלמה משמעותי שמאיים בעצם למוטט את הפסקת האש. משרד החוץ האיראני מאשים את ארצות הברית בהפרה בוטה של ההבנות אחרי שהצבא האמריקני תקף הלילה מתקני מקם של איראן. על פי הפנטגון, התקיפה הזאת בגורוק ובקשם בוצעה אחרי שכוחות אמריקנים ירתו ארבעה כתבמים איראנים שסיכנו את נתיבי השייט האזרחיים במיצר אורמוז, אורק שייט שהוא כמובן חסום כמעט לחלוטין מאז פרוץ המלחמה ב-28 בפברואר. ובתגובה לתקיפה האמריקנית, משמרות המהפכה שיגרו גם מצידי המתח של 7 טילים בליסטיים ונחילי כתבמים לעבר בחריין וכווית, תוך הודעה חריגה שהיעד היה בסיסים צבאיים אמריקנים במדינות האלה. הצבא של כווית מעדכן ששברי יירוט נפלו באזורים מיושבים וגרמו לשריפות ענק ולנזק כבד לרכוש, מה שגרם לסגירת המרחב האווירי במדינה למשך שעתיים. בצבא האמריקני מבהירים, מערכות ההגנה שלנו ירתו בהצלחה 6 מהטילים, טיל שביעי החטיא את המטרה, והמתקפה הזאת כמובן הובילה לגל גינויים מקיר לקיר בעולם הערבי, גינויים של סעודיה, של קטר, של ירדן, איחוד האמירויות, כולן דורשות מאיראן להפסיק מיד את התוקפנות, וכמובן לפתוח את מצר הורמוז. דונלד טראמפ, הנשיא האמריקני, מתראיין בסוף השבוע לרשת NBC, והוא חושף שם נתונים מודיעיניים מעניינים. הוא אומר שרוב מתקני היצור של איראן הושמדו, ושבידי איראן נותרו היום רק בין 21-22% בלבד מארסנל הטילים המקורי שלהם, ושלאיראן אין ברירה אלא להגיע להסכם, כיוון שהאולטימטום שטראמפ הציב להם הולך ומתקרב לסיומו, ויש בהחלט גם לחץ בתוך ארצות הברית לסיים את האירוע הזה בגלל מחירי הנפט. כן. 21-22% מארסנל הטילים.
0: השאלה אבל איראן, אם זה אכן הנתון מה שנקרא מדויק, אז זה בהחלט משמעותי מבחינת מה שנגרע מהם, אבל מה הוא יודע להגיד על המסע ומתן עצמו שכבר נמשך ונמרח ולא מגיע למקומות שהוא צופה או מעריך שזה כבר צריך להגיע לשם?
4: אז זהו, שבכל יום יש איזשהו מכשול חדש. עכשיו יש דרישה איראנית חדשה. טהרן מתנה כל הסכם עם וושינגטון בהפסקת אש מוחלטת בלבנון בין ישראל לחיזבאללה. כשהחזית הזאת, אנחנו יודעים, לא באמת שקטה עד הסוף, יש אירועים בזירה הזאת, וישראל כמובן לא מאוד משתפת פעולה עם הרצון האיראני הזה לתת לאיראנים את הפרס של הפסקת האש, למרות שיש ניסיונות כמובן במקביל להרגיע את המתיחות עם לבנון. ויש עוד אירוע מאוד מעניין שמתרחש בתוך איראן בימים האחרונים. אנחנו למעשה מאז ינואר לא שמענו על הפגנות ומחאות בתוך איראן, אנחנו כבר 6 חודשים לתוך האירוע הזה אחרי הדיכוי הנוראי שבו נהרגו כמובן עשרות אלפים, אף אחד לא יודע כמה. אז עכשיו אנחנו שומעים על חידוש מחאות ברחבי איראן, על תלמידים שמיניסטים שיוצאים לרחובות לפחות ב-15 מחוזות שונים במדינה, והעילה שלהם היא מחאה נגד רפורמה במבחני הבגרות. זה נשמע קצת מנותק מהנושא, אבל אנחנו יודעים שאירועים כאלה יכולים להידרדר למקומות, מחוזות בלתי צפויים. הם מוכרים על שינוי שיטת השקלול של ציוני הבגרות לאוניברסיטה, מהלך שמפלה לרעה את שכבות המצוקה לטובת האליטות העשירות. בימים האחרונים, היממה האחרונה, אנחנו שומעים על אימותים פיזיים קשים עם המשטרה, פצועים במחוז יזד, מעצרים בעיר הדתית קום.
0: אז עכשיו המשטרה האיראנית מתחילה לדכא תלמידי תיכון, יפה. זה כבר בהחלט שלב חדש באלימות של המשטר הזה, אבל אתה צודק, בוא נראה, כי דבר כזה מתחיל ככה, ולך תדע איך הוא מסתיים, באיזו צורה ובאיזה הדף הדבר הזה יכול ליצור. תודה רבה, ערן סיקורל, להמשיך לעקוב בעניין, זה שלנו, זה החיים שלנו, מה שקורה שם. בהחלט. שבוע טוב, בשורות טובות.
4: שבוע טוב, זה.
0: נעשה גם פינת ספורט קצרה, לקראת סיום החלק הזה של השעה, יואב בורוביץ' שכתבנו, שבוע טוב גם לך, ואנחנו נשארים באיראן, גם בפינה שלך.
5: כן, בהחלט זאב, שבוע טוב, אז אנחנו באמת נשארים עם איראן, כי יש את עניין המונדיאל שמתחיל השבוע, ובחודשים האחרונים הרבה מאוד דיברו בכל העולם, האם איראן תשתתף במונדיאל, האם היא תגיע לארצות הברית, האם היא רוצה להגיע, האם ארצות הברית רוצה להכניס אותה. היו כל מיני אמירות מכל הכיוונים שהטילו ספק בעניין ההשתתפות, אבל בסופו של דבר לא רק שיש השתתפות, גם אתמול בערב אנחנו מתבשרים שהאמריקאים גם מאשרים ויזה, כלומר אשרות כניסה לחברי המשלחת האיראנית. הדבר הזה מגיע בשלב מאוד מאוד מאוחר, וגם מעניין לציין בהקשר זה שהאיראנים ייכנסו לארצות הברית יום אחד בלבד לפני המשחק הראשון שלהם שיערך ב-15 לחודש, כלומר בעוד 9 ימים בלוס אנג'לס נגד ניו זילנד, ורק יום אחד לפני הם ייכנסו לארצות הברית, עד אז הם יישארו במקסיקו, היום הם המריאו מטורקיה, הם בשבועות האחרונים התאמנו באנטליה, בטורקיה, הם המריאו למקסיקו, הם היו אמורים להמריא לארצות הברית, לערוך את מחנה האימון שלהם בפיניקס אריזונה, אבל הם החליטו להעביר אותו לטיחואנה שבמקסיקו, מקסיקו נתנה להם ויזה בלי שום בעיה, אבל האמריקאים מאוד מאוד מגבילים אותם. ומה שהולך להיות מעניין זה בעניין של האיראנים בארצות הברית, זה שכל 3 המשחקים שלהם יערכו בארצות הברית, 2 המשחקים הראשונים בלוס אנג'לס, היכן שיש קהילה איראנית ענקית, ביניהם המון יהודים, הרבה מאוד יהודים ממוצא איראני חיים ב-LA, גם ישראלים לשעבר, גם כאלה שהגיעו הישר מאיראן, אבל קהילה מאוד מאוד עשירה, ענפה, מבוססת. האם הקהילה הזו, גם היהודית וגם הלא יהודית, האם היא תתמוך באיראן במשחקים של הנבחרת בלוס אנג'לס? זו שאלה ללא תשובה, לדעתי, לא יודעים עדיין.
0: לדעתי האוהדים או האיראנים הגולים עושים את ההפרדה בין הנבחרת, שלא פעם אגב בעצמה יודעת לבדל את עצמה מהמדינה.
5: בעצמה עושה את ההפרדה.
0: כן, אז אני מניח שבמקרה הזה,
5: ראינו בקטר
0: עם דגלים של השעה. זה יכול
5: זה
0: להיות.
5: זה העניין. הדגלים של תקופת השעה, זה מקור של סכסוך. הדגלים של תקופת השעה עם השמש והאריה במרכז, איראן הישנה, הדגלים האלה, פיפה לא מאשרת להכניס אותם לאצטדיונים, והרבה מאוד אוהדים מהגולים רוצים להכניס
0: את בורוביץ' ייכנס.
5: אז יהיה מעניין, אבל מעבר לשני המשחקים בלוס אנג'לס מאוד מעניינים, יש עוד משחק בסיאטל נגד מצרים, שהמשחק הזה מקדישה אותו עיריית סיאטל ליום קהילת הלהט"ב. והמשחק הזה יהיה כולו בסימן הוקרה לקהילת הלהט"ב, שהיא מאוד מאוד גדולה בסיאטל. וביקשו כאן גם האיראנים וגם המצרים, כי יש פה איזשהו דרבי כל מוסלמי ביקשו, אנחנו לא רוצות להיות בכלל מעורבות בכל דבר שקשרו ללהט"ב, בבקשה לא לערב את המשחק שלנו עם העניין הזה. אבל העירייה כבר ישיבה בשלילה מוחלטת לדבר הזה, וגם זה מעניין איך זה יעבור ומה יעשו שם. אבל בכל מקרה, טוב. כל הסיפור הזה של איראן בארצות הברית הוא הרבה מעבר לספורט, כמובן.
0: ספק, אין ספק.
5: ויהיה מאוד מאוד מעניין לעקוב.
0: אנחנו בהחלט נעקוב, זה גם ישודר פה, הרבה מהמשחקים בכאן חדשות ברשת ב', כאן 11, בקיצור.
5: הכל בחינם, בכל הפלטפורמות שלנו.
0: לחלוטין. כן.
5: ורק אתה יודע, בהקשר הזה, הלוואי שגם יום אחד אנחנו נהיה שם.
0: א', היינו,
5: אנחנו, משמע נבחרת ישראל.
0: תהיה אופטימי. תודה רבה, בורוביץ', שבוע טוב, בשורות טובות.
5: שבוע טוב, תודה רבה.

0: עכשיו בדיוק 11:30, אנחנו רוצים להגיד שבוע טוב ולילה טוב לחבר הכנסת משה גפני, יושב ראש דגל התורה, יהדות התורה. שלום לך.
1: שלום, ערב טוב, שבוע טוב.
0: מה שלומך?
1: בסדר, ברוך השם, יום עצוב.
0: אתה מתייחס לשני החיילים שנפלו.
1: לשני החיילים שנפלו, וכמובן שולח תנחומים למשפחות, שחר גמלה ואוהד יערי. עצוב.
0: נכון, אנחנו במלחמה כבר 2.5 שנים.
1: כן.
0: ואנחנו מיד נדבר על המלחמה ועל ענייני החוק שקשורים אליה, אבל לפני זה בוא נתחיל בכל זאת בנקודה אופטימית. אתה חיתנת לאחרונה נכד, הבנתי שאתה בקרוב מחתן גם נכדה, בעזרת השם.
1: כן, אני מבקש שיהיה בשעה טובה ומוצלחת ושיהיה במזל טוב.
0: כמה נכדים יש לך?
1: אין לי הרבה ילדים, אבל
0: זהו, יש לך שניים, נכון?
1: שלושה,
0: סליחה.
1: שיהיו בריאים.
0: שיהיו בריאים עד 120 בבריאות טובה. וכמה נכדים כבר?
1: לא ספרתי.
0: לא ספרת. כל אחד כזה שמתחתן זה...
1: שמה?
0: כל אחד כזה או כל אחת כזו שמתחתן או מתחתנת.
1: כן.
0: המשפחה הקטנה המקורית מתרחבת אצלכם.
1: כן.
0: אתה גר בבני ברק.
1: הייתי גר באופקים הרבה שנים.
0: כן.
1: ובגלל הלחץ של העבודה, של מה שהייתי צריך לעשות, נאלצתי לעבור לבני ברק. עד היום אני מדבר על אופקים בערגה, מקום מאוד יפה, מקום שמאוד אהבנו לגור.
0: רגע, מה זה אומר שאחרי שתפרוש מהכנסת, אתה חוזר לאופקים בגדול?
1: לא דיברנו עוד על זה, אבל זאת אפשרות שקיימת.
0: הבנתי, מעניין. הצלחת לשמור על הילדים והנכדים שלך קרוב פחות או יותר? הם רובם באזור שלכם?
1: כן, אבל הילדים שלי נולדו באופקים, בבית החולים סורוקה ליתר דיוק, וגדלו שם, ואני שמח על כך.
0: תגיד, כמה שנים אתה כבר בכנסת?
1: מ-88.
0: כלומר, זה עוד 40 שנה.
1: כן, פחות או יותר.
0: אתה הכי ותיק, או שיהיה... אתה ונתניהו הכי ותיקים, נכון? מבחינת ה...
1: אני ונתניהו נכנסנו ב-88.
0: ביחד, אוקיי.
1: כן, אני הייתי צריך בשעתו לנהל את ישיבת הכנסת, בגלל שהייתי הכי ותיק, אבל... ביקשתי מאמיר פרץ שינהל את הישיבה, הוא נכנס באותה שנה יחד איתי, והוא יותר מבוגר, והוא ניהל את הישיבה.
0: כי לא רצית? או כי הפרוטוקול לא אמר
1: רציתי,
0: שהוא? למה לא רצית?
1: רציתי. בגלל שלא רציתי, זה... לא אוהב את זה. אני לא הייתי, במהלך כל השנים שאני הייתי בכנסת, לא הייתי סגן יושב ראש כנסת.
0: אבל כן היית יושב ראש ועדה,
1: מה?
0: אמר, היית יושב ראש ועדה משמעותית שנים ארוכות, למה זה משמעותי? למה זה שונה מבחינת?
1: דבר מעשי ודבר שאתה צריך לעבוד כל הזמן, אתה צריך לעשות דברים, אם אתה פועל למען הציבור, אז יש לך בוועדה הזאת הרבה דברים מה לעשות, ועשיתי הרבה מאוד דברים. לעומת זאת, לנהל את ישיבת הכנסת, בסדר, זה לא סוג דבר שאני... אוהב אותו ורוצה אותו, ולכן לא רציתי.
0: תגיד, לכמה שנים קדימה יש לך עוד כוח להישאר בכנסת? אתה רוצה? אתה עדיין עם הדרייב של ההתחלה או של השנים הראשונות, או שאתה כבר... כאילו, יש לך רצון וחשק?
1: לא יודע, אני עדיין חבר כנסת, אני עדיין עושה את מה שאפשר לעשות, ונראה בהמשך.
0: אתה רץ בבחירות הקרובות, אבל נכון? תהיה ברשימה של המפלגה שלך.
1: מה שיגידו לי.
0: הרבנים.
1: כן.
0: תגיד, התחלנו את השיחה עם שני החיילים שנפלו בסוף השבוע הזה. אנחנו כבר בשנתיים וחצי של מלחמה קשה. למעשה, מאז מלחמת העצמאות לא חווינו דבר כזה, בטח לא בהתמשכות של זה. איך אתה רוצה שאנחנו ניגש לנושא הזה? הנושא של גיוס הצעירים החרדים. תגיד לי אתה איך אתה רוצה שאנחנו נפתח או נגיע לנקודה הזו דווקא מכיוונך ולא מכיווני.
1: אני לא יודע אם צריך להתחיל בנושא הזה מכיווני או מכיוונך, אני רק יכול להגיד לך את המציאות,
0: כן.
1: כמות שהיא. אין לנו זכות קיום כעם יהודי אם אין לנו לומדי תורה שתורתם אומנותם. אין מציאות כזאת. אנחנו עם ששרדנו את שואה, שרדנו את מסעי הצלב, את האינקוויזיציה, העם שסבל הכי הרבה. שרדנו, ולא רק ששרדנו, חזרנו לארצנו. אנחנו נמצאים כאן בארץ ישראל, וזה בזכות לומדי התורה. אלה שתורתם אומנותם, בזה אנחנו שונים מכל עם אחר. והמציאות הזאת היא מציאות שעברנו גם מלחמות עקובות מדם, גם עם דוד המלך וגם עם יהושע בן נון, וגם בכל ההיסטוריה של העם היהודי, ותמיד הייתה חובה, הייתה חובה שהתקבלה מהקדוש ברוך הוא, שצריך שיהיה מי שלומד תורה ותורתו אומנותו. אז זה נכון שקשה מאוד להסביר את זה למי שלא מאמין, וקשה מאוד להסביר את זה כאשר באים ואומרים, בסדר, אפשר לעשות כל הדברים יחד. אין מציאות כזאת, מה שאני חונכתי ומה שאני מאמין, אין מציאות כזאת שאפשר לעשות את כל הדברים יחד. צריך לעשות את מה שצריך לעשות במלחמה, וצריך לעשות שתהיה קבוצה שלומדים תורה ותורתם אומנותם. כך היה בכל ההיסטוריה. אגב, גם הגמרא מדברת על זה, שאיך ידע מי אפיקורס, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, ואמר מה יענו לי רבנן, מה מועילים לנו אלה שלומדים תורה? הם לומדים לעצמם, לדידם תנו, לדידם שנו, ככה הגמרא אומרת. הם עושים את זה רק לעצמם, לא יוצא מזה לעם היהודי כלום, אלה נקראים אפיקורס, ככה אומרת הגמרא, כן. וזה כבר היה לפני אלפי שנים.
0: מי שלומד עבור עצמו, מה שנקרא.
1: מה?
0: מי שלומד עבור עצמו.
1: כן, זה לא דבר שאומצא עכשיו כשיש את מה שיש כאן. כאן יש עוד דברים שאפשר לדבר עליהם. למשל, אני לא הבנתי, לפני המלחמה, לא כשהייתה מלחמה,
0: כן.
1: עשו הפגנות כל בוקר ליד הבית שלי, ארבע נשים שהיו באות להפגין, אחרי זה פגשתי אותם בכנסת, ראיתי שהם שייכים למפגיני קפלן.
0: כן.
1: עשו הפגנה, למה אתם לא מתגייסים לצבא? ולא הבנתי מה קרה עכשיו שהם עושים את ההפגנות האלה, כשזה קיים במשך כל השנים, המציאות הזאת שמי שלומד תורה, שימשיך ללמוד למה ההפגנה הזאת, עד שהבנתי את המטרה שלהם. המטרה שלהם זה לסכסך בין הציבור החרדי לבין הציבור שאיננו חרדי.
0: אתה אומר זה לפני המלחמה, ההפגנה הזאת.
1: לפני המלחמה.
0: כן, אוקיי.
1: היו באים אליי בבוקר, הייתי מביא להם קפה, ולא הבנתי למה הם מפגינים עכשיו, מה קרה. עד שהבנתי את ה... עיקרון, הם רצו לסכסך, הם אגב הצליחו בזה.
0: רגע, אני חייב לעצור אותך שנייה, כי לא כל מי שמפגין, או אני אגיד אחרת, לא כל מי שחושב שצריכים חרדים צעירים להתגייס, עושה זה כדי לסכסך. אתה מסכים איתי?
1: אני לא אמרתי, אני...
0: לא, אז אני רוצה דווקא שנשים בצד את המפגין.
1: אני הכרתי אחרי זה את מי שהפגין, הכרתי את המטרות שלהם.
0: אבל עזוב אותי מהם, אני לא רוצה מי שמסכסך, אני לא פה בשביל לסכסך.
1: לא, אני לא דיברתי עליך.
0: לא, אני אומר, עזוב אותי מהם.
1: אה, למה?
0: בגלל שיש גם אחרים שלא רוצים לסכסך.
1: יש אחרים, בסדר, אז מה?
0: שלא רוצים, שמטרתם לא לסכסך. ואני אספר לך משהו, נגיד, מהגדוד שלי.
1: אבל מי שהעלה את העניין הזה על סדר היום הציבורי...
0: אבל זה היה לפני המלחמה. עזוב,
1: אבל מי שהעלה את הנושא הזה על סדר היום הציבורי, הייתה הקבוצה הזאת שרצתה שאנחנו לא נוכל בשום אופן להמשיך להיות בקואליציה כזאת,
0: אבל
1: אחרת לא היית מדבר איתי.
0: א', אני מסכים איתך שלצערנו הרב יש לא מעט אנשים, גם הפוליטיקאים, אגב גם מימין וגם משמאל, שהפכו את הנושא הזה לפוליטי, וזה פוגע במטרה עצמה, כי ככל שזה יהיה פוליטי אז זה יפגע ברצון לצרף חבר'ה צעירים חרדים. אבל תסכים איתי שלא כל מי שיש לו דעה בנושא הזה זה מגיע מתוך מקום פוליטי. אתה חד דוגמה.
1: אני רוצה שנייה
0: להגיד משהו שהוא הקדמה שלי, עם שאלה בסוף, ואז תגיד איך אתה רוצה להתייחס למה שאני אומר לך עכשיו. כי אני עכשיו לא אשאל אותך על שוויון בנטל. עזוב אותי, אני שם את זה בצד. לא שואל על שוויון בנטל. ואני גם לא שואל על מספר החיילים שחסרים. נקבו בצבא, 10,000, 12,000, לא משנה. המספר כנראה באיזשהו מקום שם באזור הזה, אבל אני שם את זה גם כן בצד. אני אשאל אותך דווקא שאלה אחרת במקום אחר. מישהו מהגדוד שלי, מחטיבת קרמלי, שכבר עשה 6 סבבים, והוא כבר יודע שבספטמבר-אוקטובר הוא מגיע לסבב השביעי, בסוריה. והחיים שלו כבר שנתיים וחצי הם משובשים לחלוטין, המשפחה שלו משובשת לגמרי, העבודה שלו או הלימודים באוניברסיטה איבד שנים כסטודנט שהלכו פשוט לפח, העבודה זה כבר מזמן אירוע מורכב, המשפחה כבר כועסת וכבר קשה לה גם לתפקד ברמת היום יום, יש לו חברים שנהרגו ונפצעו, והוא לא אומר שוויון בנטל, הוא אומר אני צריך את העזרה שלך, אני חייב שתעזור, אני לא מצליח יותר לבד, אני צריך את התגבורת הזו. מה נגיד לאיש הזה, לחבר'ה האלה?
1: אני לא מכיר את האיש הזה או את החייל הזה שאתה מדבר עליו.
0: אבל יש כאלה.
1: לא, בסדר, אני לא מכיר אותו. מה נגיד להם? אני לא עומד מולו ואנחנו מנהלים דיאלוג על העניין הזה. אני סומך על מה שאתה אומר, ומה שאתה אומר, אני מאמין שאותו חייל, אותו אדם שעליו אתה מדבר, רוצה שהמדינה תצליח, רוצה שהמלחמות ייפסקו, רוצה שיהיה כאן שקט ושנוכל לחיות בשלום, והוא כנראה גם מאמין שבלי לומדי תורה לא נהיה כאן. ולכן
0: אגב, אני... גם אני מאמין בזה. אני מאמין שבלי לומדי תורה לא נהיה כאן.
1: בסדר, אבל אתה רוצה שאני אנהל איתך את הדיאלוג, או עם החייל הזה שאצלך בחטיבה? עם מי אתה רוצה שאני אנהל את הדיאלוג?
0: אני מתחייב להעביר את המסר אחרי זה אליו באופן מדויק.
1: אני אומר לך...
0: אתה יודע, הסיפור של לומדי התורה...
1: אני גם פוגש חיילים כאלה.
0: זה נכון.
1: ואני פוגש אנשים, ואתה יודע את זה, שהם אומרים שבלי לומדי תורה אין לנו זכות קיום, אנחנו לא נהיה כאן. אנחנו נעלם באבק ההיסטוריה כמו שאומות רבות הרבה יותר חזקות מאיתנו.
0: אבל אין ויכוח על זה. לדעתי מעטים האנשים, יש אולי כאלה שחושבים ככה, מעטים האנשים שחושבים שאפשר בלי לימוד תורה.
1: שאלת אותי, אני אומר לך את מה שאני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה, יש לי גם הוכחות לעניין הזה, אם אנחנו בוחנים את ההיסטוריה של העם היהודי. אני גם רואה איך מתנהלים כלפי הציבור החרדי, אז אני כבר לא מאמין כמעט לשום דבר. למשל, אני אתן לך דוגמה.
0: כן.
1: למה הגננת שעובדת בסדרות, עובדת בחינוך החרדי, למה היא מקבלת משכורת שזה כמעט 50% מהחברה שלה שהיא גננת בתל אביב? זאת שגרה בסדרות כל השנים, שספגה את הקסאמים ואת הטילים ואת כל הדברים האלה. למה היא מקבלת משכורת כזאת נמוכה? למה כאשר אני מביא חוק שאישה תצא לעבוד, אישה חרדית תצא לעבוד, שיוכלו, שתוכל לסבסד את המעון, אז אתה מקבל התקפה שאפשר לחשוב מה אתה, מה הצעת פה. הרי כל הזמן אומרים שנשים חרדיות צריכות לצאת לעבוד, זה חלק מהטיפוח המשק הישראלי.
0: על זה אני לא אחלוק עליך, זה נכון, זה אכן נבזי.
1: זה פשוט לא להאמין, ולכן...
0: אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר, שנייה.
1: אנחנו נדלקים לנו נורות אדומות, כאשר מדברים על טובת העניין, כאשר מדברים על כל מיני דברים...
0: לא, אבל לא כולם פוליטיים, אגב לי, לא כולם פוליטיים. אני רוצה את השאלה אותי לשאול מכיוון אחר.
1: אתה ביקשת ממני שאני אגיד.
0: אני רוצה שנייה לשאול אותך, אבל זה מזווית אחרת. כי אמרתי לך, אין מחלוקת בינך לביני על סיפור לומדי התורה, ואתה ואני מדברים כבר הרבה מאוד שנים, גם בכנסת. אתה יודע מה דעתי בנושא הזה. אבל מה עם אלה שלא לומדים תורה?
1: הגננת שעובדת בסדרות, אבל רגע, אל תברח לי.
0: נכון, גם על זה אין ויכוח בינינו. אבל מה עם אלה שלא לומדים תורה? למה אתה לא קורא להם? עכשיו המלחמה הזו.
1: אני לא קורא לאף אחד. למה? אני לא קורא לאף אחד.
0: אבל זקוקים לקריאה שלך.
1: אני רק יודע שבשעתו מרן הרב שך, זכר צדיק לברכה, אמר שמי שלא לומד והוא משתמש במושג של תורתו אומנותו, יש לו דין של רודף את עולם התורה. זה מה שאני למדתי, זה לא התפקיד שלי, אני לא קורא, לאף אחד אני לא קורא. אני גם לא קורא לאלה שהם מדברים נגד הגננת החרדית, אני גם נגדם לא קורא. ואני חושב שאני עושה עוול בזה שאני לא קורא.
0: אני חושב שאבל אפשר לפתור את בעיית החוסר בצבא רק דרך מי שלא לומד תורה, ולומדי התורה יישארו בישיבותיהם.
1: הצבא יעשה את מה שהוא רוצה.
0: אבל צריך גם את העזרה שלכם, את העידוד שלכם, את הדחיפה שלכם.
1: יש לי עוד כמה דברים לעודד.
0: זה לא חשוב בעיניך?
1: חשוב מאוד, הכל חשוב. כל הדברים האלה, ואני רוצה להגיד לך שגם חשוב שמשפחות חרדיות ונשים חרדיות ילכו לעבוד במקומות שבהם כמו שדרות, כמו אופקים, כמו נתיבות, שילכו לגור שם. והמדינה לא רק שלא עוזרת להם, מפלה אותם לרעה, מדברת כל הזמן נגדם.
0: במאבק הזה, במאבק הזה, במאבק הזה אני איתך. הנה, אני קורא פה איתך לזה שהאפליה הזו פשוט תיפסק. אני רוצה לשאול עוד שאלה לפני סיום, לגבי סיפור הגוש. אין גוש בבחירות הקרובות? אתם לא חלק מהגוש של נתניהו?
1: אנחנו גוש של שומרי תורה ומצוות, שכאלה שזה דבר חשוב בעינינו. מי שרוצה להצטרף לגוש הזה שלנו, שיצטרף.
0: ואחרי הבחירות,
1: על אחרים אני לא יכול לסמוך.
0: ואחרי הבחירות, אחרי הבחירות, לאן תלכים מועדות?
1: על אחרים אני לא יכול לסמוך, להיות בגוש כמו שהייתי קודם. פתאום קם לך מישהו ומדבר כאלה דברים שאני לא יכול לסבול אותם.
0: מי זה?
1: לא חשוב, אני לא רוצה להיות, זה בכל אופן, אנחנו מוצאי שבת, בתוכנית סולידית כזאת שלך, ברמה גבוהה. אז מה, אני צריך להגיד שמות של אנשים?
0: אז אתה אומר, ביום שאחרי הבחירות, אנחנו חופשים.
1: דברים שהיו איתי בגוש, שאני תמכתי בהם, ואני הלכתי איתם ביחד, ובדבר הכי חשוב לי, הם יצאו נגדי. אז אני, יש לי גוש, הגוש הוא שמירת תורה ומצוות. הגוש שאני נמצא בו זה לומדי תורה. ומי שרוצה להצטרף, אני מקבל אותו בכבוד גדול. מעבר לזה, אני לא בשום גוש.
0: מה בחרת שאנחנו נשמע לסיום? איזה שיר? מה בחרת שאנחנו נשמע לסיום? איזה שיר?
1: רחם בחסדך.
0: של...
1: כן, אנחנו צריכים את הרחמים של הקדוש ברוך הוא, של מרדכי בן דוד.
0: אתה רוצה להסביר למה במשפט?
1: לא, אני חושב שזה הנושא שעכשיו אנחנו כולנו מתפללים אליו, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד קשה. אגב, כל העולם נמצא במצב קשה. זה תקופה שהקדוש ברוך הוא מטלטל את כל העולם. אתה רואה את המלחמות, שלא לדבר על מה שקורה במזרח התיכון, ובעיקר מה שקורה אצלנו. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים ממנו, רחם בחסדך,
0: רחם עלמך. רחם בחסדך.
1: זהו.
0: זה מרדכי בן דוד, ואנחנו נשמע את זה עכשיו, חלקית אפילו. תודה רבה לך, חבר הכנסת משה גפני, יושב ראש דגל התורה. שבוע טוב ובשורות טובות לעם ישראל.
1: שבוע טוב, כל טוב.

0: טוב, זו נעמי שמר עם אנשים טובים, מה שאומר שהגענו לפינת ארץ ישראל עם אלידה בר שאול. שבוע טוב לך אלידה.
1: כן, אנחנו גם משתדל להיות אנשים טובים. שבוע טוב.
0: יפה, זו השתדלות שהיא טובה תמיד, אגב, לא רק בפינה או בשבוע הספציפי הזה, בעקבות הפינה הזו. אז אנשים טובים, וזה מתחבר לדברים שקראו ברחבי העולם בשבת הזו בבתי הכנסת, על ארץ חמדת אבות, על טובה הארץ מאוד מאוד, ומשם אנחנו גם נצא לפינה שלנו. אתה, לא אמרנו מקודם, נגיד עכשיו, אתה מורה דרך ואוהב הארץ, וזה לגמרי מתחבר גם לפינה הספציפית הזו.
1: כן, אני הופתעתי יום אחד מן הימים לגלות שנעמי שמר מספרת איפשהו בקולה, שכשהיא ראתה את הפרשה הזאת, ולימים בשנת תשמ"א 81, היא הייתה צריכה לכתוב על 12 דמויות, משהו שאנשים שעושים עושים טובים, עלה לה כאן, עלה לה כמה טוב בארץ, והסתכלה על הפרשה הזאת. זאת אומרת, מה עושה משה? אומר להם, תפקחו את העיניים, תסתכלו סביב. בוא נקרא את זה בפסוקים המקוריים.
0: למרגלים שבאים לתור את הארץ. כן.
1: כן, הוא אומר, כתוב, אנשים, מה זה אנשים? שלח לך אנשים, ואז וישלח אותם משה, וכולם אנשים, כן? וישלח אותם משה מה? לפקוח את העיניים, להסתכל סביב, לתור את ארץ כנען. וראיתם, תפקחו את העיניים. או ראיתם את הארץ, מהי? השמנה היא עם רזה, היש בעץ עם עין. ובאמת הולכים, ונוסעים במות אשכול שלימים יהפוך להיות הסמל של עקבי כרמל או כרמל מזרחי פעם, והיום של משרד התיירות. ממש אזור מחת יהודה עוזב בימים אלה, שחר ברקאי, זה ממש הגזרה שלו.
0: כן.
1: וילכו ויבואו למשה
0: ולרות. האשכול זה אצלו, כן.
1: כן, כן, והולכים ומספרים, ויספרו לו ואמרו בהתחלה, באנו לארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבשי, וזה פריה. אגב, שייקה פייקוב, שאנחנו נדבר עליו בעוד 3 שבועות, כנראה, כי זה שנה לפטירתו, כשהוא כתב, ואילנית שרה, ארץ, ארץ, ארץ, ארץ, תחול עינה, והשמש לה כי דבש וחלב. הוא גם, כולם ידעו להסתכל על ארץ ונואב, זה, באנו לארץ.
0: כולם בעצם מדברים בפרשה הזו, ואפשר להבין, יש בה את כל הדימויים ואת כל התיאורים המדויקים של הארץ, אז למה לא להתחבר לפרשה?
1: זה חלב ודבשי, וזה פירייה. רק שאז הם מתחילים ללכלך, כי הכל זה עניין של נקודת המבט, תפקחו את העיניים ותראו. ואז מגיע לנו פה, וכלב אומר, אלונה הלוי הרשנו אותה, והם ממשיכים להוציא את דיבת הארץ, ואומרים שארץ יוכלת יושביה, ואם תרצה יום אחד נתן זר, אמר שארץ שיושביה היא אוכלת, הוא גם משתמש, הוא בא לגנות, הוא גם בא ואמר, לפעמים היא אוכלת את כבשת הרש, הוא מחפש. אבל הם אומרים, מי, יהושע וכלב, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה טובה, הארץ מאוד מאוד, וזה נעמי אומרת, אנשים טובים באמצע הדרך, כן? האיש שקונה ספר, האישה עם הגשר והפוך, אנשים טובים מאוד, אנשים טובים, אנשים טובים מאוד, זה בו נטו אותה, הארץ טובה מאוד מאוד. ופה הם חוזרים, שהארץ היא זבת חלב ודבש.
0: כן, אני עושה את הקישור בין האנשים לבין הארץ, ואנחנו גם כן נחזור לאנשים לקראת הסוף.
1: בוודאי. תראה, כשיום אחד דוד המלך יצטרך לסכם מה קרה פה, הוא יגיד, ואם עשו בארץ חמדה, לא האמינו לדברו. זאת אומרת, אתם לא מאמינים, אתם לא סומכים לי שקרה לכם את הים, שעשה את כל הדברים שמביא אתכם על הארץ הטובה הזאת. עכשיו, מה יש בארץ הזאת? תראה, כשצ'רניחובסקי, היום הוא על ה-50 שקלים, כשהוא יצטרך להגיד, הור צי מולדתי, הר תרשים קרח. נכון? בשיר אחר אומרים, ישנה ארץ, ארץ היא שיקורה משמש. אולי, אולי בשבילנו השם לא ציווה. אבל אז הוא ישמע אחרי כמה ימים שחלוצים עולים, אז הוא יכתוב ארץ אשר יתקיים בה, אשר כל איש קיווה. נכון? אם הוא יפגוש אנשים טובים, אז הוא ידע. כן. יהיה בה הכל. כן. זה הכל תלוי מה יעשו אנשים, איך יראו אותה אנשים.
0: טוב, אני יודע, אנחנו צריכים לקטוע את הפינה, כי יש לנו דיווח ממש מהדקות האחרונות על חשד לפיגוע דריסה. אנחנו מדברים על אזור גוש עציון, חיים גולדיץ' כתבנו ביהודה ושומרון, שלום לך, אתם הפרטים.
2: שלום זאב, שבוע טוב, אז אנחנו מדברים על חשד לדריסה. בצומת אפרת וגוש עציון, ומה שאנחנו מבינים מצהל, אירוע שמתחיל על בסיס איזשהו הפגנה, הפסד של 30 אזרחים יהודים באזור הצומת, זרקו אבנים על רכבים, פרססו פלסטינים בצומת, ומה שאנחנו מבינים כנראה היה איזה מידע שאמורים להגיע לפנות איזשהו מאחז במזרח גוש עציון. רכב פלסטיני שמגיע לאזור פוגע באזרח ישראלי ופוצע אותו באורח קל, דורס אותו, פוגע בו, והרכב בורח. כרגע צהל, כוחות צהל חוסמים את המרחב, מבצעים חסימות בכפרים, על מנת לסגור מעגל עם המפגע. זה המידע שאנחנו יודעים בדיוק. עוד לא ידוע בוודאות אם מדובר בפיגוע, זה חשד לפיגוע, אפילו שזה גם תאונת דרכים, אבל זה הרקע לאירוע.
0: כן, ואתה אומר שצהל בעצמו עדיין מבצע חסימות, מנסה לאתר את הרכב הדורס. יש, אמרת, פצוע קל בשלב הזה, מבחינת הנפגעים בשטח. למעשה, אנחנו באירוע שאנחנו זוכרים שלאחרונה היה פיגוע בגוש עציון, בהקשר קצת שונה, של גם דריסה וגם אחרי זה ניסיון לדקור. זה קרה בשבועות האחרונים. פרטים נוספים, או שזה פחות או יותר מסתכם בשלב הזה?
2: זה האירוע הזה. כרגע פצוע קל, ומשהו שנראה כמו חשד לפיגוע. זה הרקע, ניסיון איזשהו פינוי והפגנה שמתבצעת שם בצומת אפרת, בניסיון לחסום, זה מידע של כוחות שאמורים להגיע ולבצע הריסה. כרגע, נכון לשלב הזה, פצוע קל, צהל עורך מעצרים וחיפושים בכפרים מסביב, ענת לאתר את הרכב הפוגע.
0: אוקיי, אז זה הדיווח נכון לשעה זו. תודה רבה חיים גולדיץ' על הדיווח הזה. נאחל לפצוע כמובן החלמה מהירה ומלאה, ואם יהיו עדכונים נוספים, אז כמובן זה נעדכן גם בחדשות השעות העגולות בכאן חדשות ברשת ב' וגם בדיגיטל של כאן חדשות. תודה שוב, חיים.
2: תודה רבה.

אז הפינה, לא סיימנו אותה, את הפינת ארץ ישראל עם לידה בר שאול, אבל את רובה כן הצפקנו בגלל הדיווח על החשד לפיגוע דריסה. אלידה רק ביקש להוסיף ישר כוח לידידו הרב והסופר ליאור אנגלמן, שחלק מהדברים שלא הביא אלידה תוך כדי הפינה, אז תודה רבה לרב אנגלמן. ועד כאן, כאן הלילה, ללילה הזה, תודה רבה לאביגל בסור שהפיק אותנו, וגם למי שאחראי פה על הצד הטכני, לחיים זקן. אני זאב קם, תודה רבה שהזנתם, שיהיו בשורות טובות ושבוע טוב לעם ישראל.

0: אנשים טובים מאוד, שתדעו לכם.
1: אנחנו כאן. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
2: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
1: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
3: הרבה יותר מאוכל.
1: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
4: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
1: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
5: לך תוכל
1: טיטי! סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
6: סושרד, תדהים אותה.
1: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: הישג אדיר לישראל.
1: אנחנו כאן. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל שנפלו בדרום לבנון. סרן שחר גמלה, בן 23 מנטור, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, עוצבת הקומנדו, נפטר מפצעיו לאחר שנפצע קשה בקרב בדרום לבנון. סמל אוהדי ארי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד, חטיבת גבעתי, נפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. כתבנו כרמלה מנשה ורועי שרון מוסרים כי סרן שחר גמלה נפצע קשה שלשום מפגיעת רחפן ומת מפצעיו בבית החולים רמב״ם בחיפה. הלווייתו תתקיים מחר במושב קשת. סמל אוהדי ארי נהרג אתמול מפליטת כדור במסגרת פעילות מבצעית בדרום לבנון. לפי תחקיר ראשוני, מותו התרחש בעקבות משחק בנשק. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירת המקרה. ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעת אבל ותנחומים על נפילתם של שני הלוחמים וכתב כי שחר ואוהד מטובי בנינו לחמו בגבורה עילאית כדי להגן על יישובי הצפון ואזרחי ישראל והקרבתם ועוז נפשם יהיו חקוקים בליבנו לעד. שר הביטחון קץ פרסם הודעת אבל על נפילתם של סרן שחר גמלה וסמל אוהד יערי וכתב כי שחר ואוהד טובי בנינו לחמו להגן על מדינת ישראל ועל תושביה.

0: החולים. הפוגע נמלט מן המקום, וכוחות צהל חוסמים כעת את המרחב כדי ללכוד את הדורס. מדובר צהל נמסר שהפרטים בבדיקה. אזעקה מטריעה על חדירת כלי טיס עוין הופעלה לפני כשעתיים במושב מרגליות שבאצבע הגליל. דובר צהל מוסר כי זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים. הזמר ישי לוי, בן 63, מאושפז במצב קשה בבית החולים. כתבתנו דורית אסף מזרחי מוסרת כי משפחתו מבקשת להודות לציבור על הדאגה לשלומו וקוראת להימנע מהפצת שמועות על מצבו של הזמר. בתאונת דרכים בין מסעית לרכב פרטי בכביש 90 סמוך לצומת הערבה נהרגה צעירה בת 20. גבר כבן 30 נפצע קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי כביש 90 חסום כעת לשני הכיוונים והנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. הושגה שליטה בשריפת קוצים שפרצה סמוך לבתי מגורים בשכונת עין קרם בירושלים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי לוחמי האש ממשיכים בשעה זו בפעולות כיבוי סופי וסריקות אחר מוקדי בעירה נסתרים כדי למנוע התלקחות נוספת של האש במקום. הציבור מתבקש שלא להגיע לאזור הדלקה.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: והתחזית, ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. מיום שני עד יום רביעי התחממות בהדרגה, יעשה מעט חם מן הרגיל, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו אורן נהרי חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עם אורן נהרי.

בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים, משכימי הקום פחות או יותר, וכמובן כל מי ששומע את התוכנית בכל זמן אחר, באמצעות הפודקאסטים, האתר וכולי. על מה נדבר הבוקר? יוני הוא חודש הגאווה, נדבר על הנושא הזה. נשוחח עם רוני סומק, ימצא את ספר השירים החדש שלו, ועל הונגריה, שבאחרונה היו בבחירות דרמטיות. השעה השנייה השנה בשעה, אנו עדיין בשנת 1959. נדבר על מחזה שיצא אל הבימות באותה שנה, ושמו הפך למטאפורה, הקרנפים. הניסיון הנועז להקים עיר בירה מתוכננת מאפס, ברזיליה בירת ברזיל. הרובוט התעשייתי הראשון, חוק יום השואה עובר בישראל, ודליה רביקוביץ' מוציאה לאור את ספר השירים הראשון שלה. עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון הזרזר המעולה, על הביצוע הטכני רוני נאור, אני אורן נהרי, בואו נתחיל. ואנו מתחילים עם חודש הגאווה, הנה השיר סוף סוף אני מאת עדן חסון.

מבקשת מלחבק למלא את הרק ואת הטעם לחיי אני סוף סוף אני אתם סוף סוף אתם

0: בוקר טוב לדוקטור סיגל גולדין.
1: בוקר טוב.
0: ראש המכון הישראלי לחקר מגדר ולהט"ב, אנחנו בשנת 2026, ויציאה מהארון, כמו של עדן חסון, היא עדיין אירוע שמצדיק כתבות גדולות בעיתונות, איך היה לך האומץ, שירים, רכילות ומה לא.
1: זה נכון מאוד מצד אחד, זה בטח נכון בתוך קבוצות או סקטורים או מגזרים חברתיים מסוימים, אנחנו רואים את זה גם בישראל וגם כמגמה עולמית, שיש הבדלים בין הקבלה, ההתקבלות או הקלות שבה אפשר לצאת מהארון או היחס כלפי להט"בים במגזרים שונים. מצד שני, אנחנו כן רואים תנודה או איזושהי מגמה, היא לא לגמרי לינארית ויש בה תנודות, אבל אנחנו רואים כן מגמה כללית של יותר קבלה, יותר הכלה, אם אנחנו מסתכלים על ציר זמן ארוך טווח, נגיד משנות ה-50 כאיזושהי נקודת מוצא ועד היום, אז אנחנו כן רואים בסקרים של עמדות ותפיסות הציבור הרחב ביחס ללהט"ב בכלל ולנושאים של זכויות ושוויון זכויות, אנחנו כן רואים תנודה לכיוון יותר קבלה, אבל התנודה הזו, דבר ראשון, היא לא לינארית, יש בה נסיגות ועליות ומורדות, ודווקא עכשיו אנחנו נמצאים באיזה נקודת זמן מאוד מעניינת מבחינה היסטורית ביחס לזיגזג הזה.
0: מיד נגיע לזה.
1: כן, ודבר שני, אנחנו באמת רואים פערים בין קבוצות או תת קבוצות או מגזרים שונים בחברה. אנחנו רואים את התופעה הזו גם בישראל וגם לצורך העניין בארצות הברית, זה מאוד בולט.
0: כן, כמו שאמרה אמא של נדב אבקסיס, הוא התראיין על הנושא הזה, היא אמרה לו, אצלנו בעידה אין דברים כאלה. אבל לפני כן, כשאת אומרת אנחנו, ואנחנו רואים, ואנחנו מרגישים, זה אנחנו ישראל, אנחנו המערב, בהנחה שישראל עדיין במערב, אנחנו העולם, מי זה אנחנו הזה?
1: אנחנו הזה זה גם, כן, זה בהחלט גם ישראל, אבל זה ישראל כחלק ממגמה עולמית אופיינית יותר למערב או למדינות, נקרא להם middle income and high income, שזה לא בהכרח, שהדיווייד פה הוא לא בהכרח גיאוגרפי, זה יותר דיווייד שמתייחס באמת להיבטים של החוסן הכלכלי של המדינה, זה בא ביחד עם השכלה, זה בא ביחד עם הזדהות עם סט של ערכים, נקרא להם לתוך הדיון ליברליים נגיד, שהוא חוצה מדינות, יש לו איזה מימד מסוים של גלובליזציה. ובמובן הזה דווקא ההכלה והקבלה הגדלה היא נעצרה באיזושהי נקודה. נכון לעכשיו אני יכולה לדבר גם על המספרים, אבל הקבלה וההכלה לאורך זמן היא כן עולה בקנה אחד גם עם דקרימינליזציה, זאת אומרת שיש שבשנות ה-50 זה היה פלילי בחלק מהמדינות, או אפילו ברוב המדינות שהיום אנחנו מדברים עליהן, כולל בישראל. היחסים ההומוסקסואליים היו בניגוד לחוק. יש תהליך של דקרימינליזציה ודפתולוגיזציה, שזה יחסים ההומוסקסואליים היו בתוך ספר ההפרעות הנפשיות כתופעה.
0: ואנחנו זוכרים את העוול הנורא והטיפול המביש שנתנו לאלן טיורינג במשפטו כהומוסקסואל. עכשיו, חודש יוני הוא חודש הגאווה, כי בחודש יוני היו אירועי סטונוול, הפעם הראשונה שקהילת הגייז בניו יורק מתעמתת עם משטרה שבאה לעשות מאסרים קלים באותו בר בסטונוול, אבל אנחנו רגילים או התרגלנו שמרגע שיש זכויות, הזכויות האלה מקובעות, לא חוזרים אחורה. זכויות שוויון לשחורים, למיעוטים, לנשים, לקהילה הלהטבקית, אבל אנחנו כן רואים, לתדהמתנו אולי, שכן, בית המשפט העליון בארצות הברית, בהחלט נותן גיבוי להסרת זכויות, המקרה המפורסם של ביטול, רו נגד וייד, ואין שום ספק שהקהילה הלהטבקית היא הבאה בתור.
1: נכון. יש גם השגת זכויות, בהשגת בלשון לסגת. יש כן, השגת כן. זכויות גם בנושאים שקשורים לקהילה, להטבית עצמה. בארצות הברית, גם בחלק מהמדינות, יש, היה דיבייט בנושא השגת זכויות בכל מה שקשור לנישואים בין בני זוג מאותו מגדר, וגם מה שמאוד מצליח מבחינת האג'נדה של מי שרוצה להשיג את הזכויות, זה השגת זכויות בכל מה שקשור לזכויות של אנשים טרנסג'נדרים, או אנשים, מה שאנחנו קוראים על הרצף הטרנסי. זה בתוך הלהט"ב, זה הסט של הלהט"ב. זה גם נקודה מאוד חשובה להבין אותה, שאנחנו מדברים, המונח להט"ב, שזה בעצם אקרונים. זה לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים, טרנסג'נדריות ובייסקשואלס. אז האקרונים הזה הוא הצליח, הוא תפס כל כך חזק, שזה נהיה כאילו אנחנו מדברים על אותו אובייקט, על אותה ישות, הלהט"ב. זה לא נכון. זה מאוד מאוד אתרוגני. היחס כלפי הומואים ולסביות הוא מאוד שונה. היחס כלפי הומואים שונה מלסביות, שונה מטרנסים.
0: אז זהו, תכף אני רוצה להגיע לנקודה הזאת, אבל את יודעת מה, נגיע אליה דרך זה שאולי הבקלש שאנחנו רואים כעת, והוא בקלש מאוד מאוד מצליח מבחינת השמרנים ואלה הדוגלים בסו קולד ערכי המשפחה וכולי, הבקלש בא בעקבות ההישגים, כי היו הישגים דרמטיים לתנועה הזאת.
1: אז אפשר להסתכל על זה בתור תנועת מטוטלת היסטורית כזאת של תזה אנטיתזה, ואז אפשר להגיד ההישגים הם דרמטיים, או מנקודת מבטם של השמרנים או המתנגדים זה הישגים קיצוניים, ואז יש איזשהו בקלש כזה, וזה יורד מתחת לזה. הרי אין לנו באמת נקודה ארכימדית, אנחנו לא יודעים איפה הטוב. הטוב הוא איפה הראוי או המאוזן. המאוזן הוא שיקוף של איזושהי תודעה קולקטיבית בזמן. מסוים.
0: אני לא מדבר על מאוזן, אני מדבר על זה שלפני 60-70 שנה, כפי שאת ציינת ובצדק, יחסים הומוסקסואליים נחשבו הפרעת נפש, נחשבו פשע, והיום זה מובן מאליו לראות ברחובות של כל עיר גדולה במערב, זוגות מאותו מגדר הולכים יד ביד, שמאמצים ילדים וכולי וכולי.
1: אז בוא נסייג את זה, אורן, ובוא נגיד, זה לא באמת מובן מאליו. השאלה היא, אצל מי זה מובן מאליו? איזה יחס זוכה לו זוג שהולך יד ביד? האם אנשים באמת מרגישים בנוח ללכת
0: לא
1: יד ביד?
0: ממש לא אמרתי שזה מובן מאליו. אמרתי שתוך 60 שנה, ההישגים, אפילו הוויזואליים האלה, הם דרמטיים מאוד.
1: אני לחלוטין מסכימה איתך. לכן אני אומרת, המגמה הכללית היא כן מגמה שהולכת כלפי החלה. עכשיו, ואז יש פה כל מיני שאלות שהן באמת שאלות יותר אימפיריות, מחקריות, ובזה אני עוסקת, קודם כל שאלות תיאוריות של סטטיסטיקה תיאורית. כמה מתוך נגיד אם אנחנו מסתכלים על המקרה הישראלי, אבל אני מכירה גם מחקרית את המקרה האמריקאי. אז כמה מתוך כלל הציבור, אני מדברת כרגע על הציבור היהודי, כי אלה המחקרים שאנחנו ערכנו במכון, כמה מתוך הציבור היהודי בישראל תומך בזכויות שוות ללהט"ב? אז כששואלים את השאלה הזו בצורה כללית, האם אתה תומך במתן זכויות שוויון מלא לכולם, אז בממוצע של כלל הציבור שכולל בתוכו חרדים ודתיים ואנשים מבוגרים וכן הלאה, אז הממוצע הוא סביב 74% שתומכים בשוויון זכויות מלא. אבל כשאתה מסתכל, כשאתה עושה זום אין, אז אתה מבין שלא 74% מהציבור החרדי תומך ב, והרבה יותר מ-74% ממצביעי האופוזיציה תומכים בהשוואה למפלגות מצביעי מפלגות הקואליציה שהם המצביעים של, אז לכן כאילו יש משהו מאוד מתעתע ברעיון הזה של קבלה, כי קבלה נכון בממוצע הכללי התנודה היא כלפי קבלה, אבל זה לא, התנודה הזו היא לא חלה באותם אופנים, והמציאות הזו היא לא רלוונטית באותם אופנים כלפי סקטורים, אותת קבוצות באוכלוסייה. ראינו את זה מאוד חזק בארצות הברית דווקא. יש סקר שנערך מזה עשרות שנים של מכון גלופ האמריקאי, שבודק בין השאר עמדות ותפיסות של הציבור האמריקאי ביחס לזכויות להט"ב, ספציפית על הנושא של נישואים בין בני זוג מאותו מגדר. ואז כאילו נראה שהממוצע לאורך השנים הוא די דומה, הוא גם כן דרך אגב מאוד דומה לממוצע בישראל, סביב ה-70% כלל הציבור הממוצע האמריקאי. אבל כשמסתכלים בפילוח פנימי, אז רואים שבעצם יש כיתוב הולך וגדל בין התפיסות של מצביעי הדמוקרטים והתפיסות של מצביעי הרפובליקנים ביחס לאותה סוגיה, כשבעצם הם מתרחקים אחד מהשני. כלומר, פחות ופחות אנשים מקרב מצביעי הרפובליקנים תומכים, ויותר ויותר מקרב מצביעי הדמוקרטים. אז עכשיו,
0: יכול להיות אבל גם, דוקטור גולדין, אחד הדברים שגורמים לבקלש, שמביאים להצלחה בוודאי תעמולתית של הימין השמרני לפני הבחירות האחרונות, התשדיר שכנראה הביא את הניצחון לדונלד טראמפ היה קמלה האריס מדברת אליהם אליהן, דונלד טראמפ מדבר עבורך. זו הייתה הצלחה דרמטית. יכול להיות, אני שואל אותך, שהעמידה על הגבעה הזו שכל אדם המצהיר שהוא אישה, מאותו רגע הוא אישה, הגבעה הזאת היא הגבעה המאוד לא נכונה למות עליה?
1: אם אתה שואל אותי לגבי אסטרטגית, איך נכון לנהל קמפיין שרוצה לצמצם פערים?
0: כי הקמפיין הזה גם מביא כמובן לקרע בתוך התנועה, בין חלק מהתנועה הפמיניסטית לבין תומכי הזכויות הטרנסג'נדרים עד הקיצוניות שלהם וכן הלאה.
1: אם השיחה היא על איך נכון לנהל קמפיין שירחיב את ההתנחלות בלבבות של להט"בים ויהפוך אותם ליותר מקובלים או עודים או ניתנים להכלה, האם האג'נדה של שוויון מלא לאנשים טרנסג'נדרים היא הדבר הכי טוב? אני לא יודעת לענות לשאלה הזאת, כי באמת אני לא קמפיינרית. אם אתה שואל אותי האם משתמשים בהגחכה של היו גם בתוך הקמפיין הזה, אז אם מישהו אומר מיהו אני חתול, אז מעכשיו הוא יהיה חתול, אז אנשים בדרך כלל לא אומרים מיהו אני חתול ומצפים להכרה חקיקתית. אני כן יכולה להגיד שאנשים טרנסג'נדרים או אנשים על הקשת הטרנסית תמיד היו חלק מהאנושיות ותמיד היו חלק מהחברה ומהתרבות. כן יש יותר נראות והכרה בקיום של אנשים על הקשת הטרנסית, אנשים טרנסג'נדרים.
0: הכוונה שלי הייתה למשל,
1: יש אנשים שהם היום בני 80 ו-90 והם אנשים טרנסג'נדרים, אז אתה רוצה להגיד להם שכל החיים שלך בעצם בלבלת לנו את המוח וסיפרת לנו שאתה חתול? אז השאלה היא איך אנחנו רוצים להתייחס לבני אדם.
0: לא, השאלה היא
1: שיש להם סובייקטיביות.
0: האם אותו אדם שנולד גבר ויש לו מערכת שרירים וריאות וכוח של גבר, והוא מבקש להתחרות בענפי ספורט כאישה, או להיות בכלא כאישה ולא כגבר, שזה נושאים שמלהיטים את הציבור הרחב, אבל זה כבר באמת נושא אחר. לסיום, איך את רואה את העתיד הקרוב של מאבק הלהטבקים בישראל בעיקר?
1: אני אני חושבת שבישראל אנחנו מצד אחד באמת מאוד דומים למגמה, למגמות עולמיות של מדינות שהם middle income ו-high income countries, שבזה אנחנו באמת דומים. דרך אגב, אתה ציטטת קודם את אמא של אבקסיס, ציטוט מאוד חמוד. אני רוצה להגיד על דווקא על השונות של המקרה הישראלי ביחס לעולם, בגלל שבישראל ערכי המשפחה והמחויבות המשפחתית והקרבה המשפחתית והנאמנות המשפחתית הם ערכים שהם מתועדפים תרבותית ונחשבים לערכים מאוד מאוד מרכזיים וחשובים. דווקא במידה רבה מי שעזרו מאוד למאבק הלהט"בי הם האימהות של ילדים וילדות דווקא מסורתיים שקרובים יותר לכביכול לעמדות מסורתיות שמרניות, אבל בהקשר לילדים הפרטיים שלהם הם היו מוכנים לעשות את הצעד המקבל והמחבק הזה, והרבה הרבה צעדים מקבלים ומכבדים של הורים פרטיים דווקא מסורתיים ובמידה לא מבוטלת מזרחיים, עזרו מאוד כרוח גבית למאבק הלהט"בי בישראל, והתחברו עם המגמות הליברליות שאנחנו מכירים אותה מהעולם. אז אני צופה בישראל שדווקא דרך השיח הפרטי, המשפחתי, האינטימי, הרגשי, יהיה יותר חוסן לקבלה של להט"בים בישראל. וזה דווקא דרך השיח המקומי הישראלי בהקשרים של משפחה ופריון וילודה, ולא דרך ההתחברות לאיזה שהם ערכים אוניברסליים גלובליים.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור סיגל גולדין.
1: תודה לך.
0: וכעת אל ספרו החדש של רוני סומק. אז לפני שנדבר על הספר החדש, הנה שיר שכתב, ששר יגאל בשן, סרגתי אהבה, לחן מיקי גבריאלוב.

החלון נעול במזוודות, המפתחות שקעו בשלוליות,

0: בוקר טוב לרוני סומק.
1: בוקר טוב, מה שלומך?
0: ברוח הזמן, מקווה ששלומך טוב. באחרונה יצא לאור ספר השירים החדש שלך, חותמת בדרכון הגוף. אני רוצה ראשית להקריא שיר על החייל שהתאבד לפני הכניסה לעזה. אמרו ששלח יד בנפשו, כלומר שלח, כמו ששולחים מכתב. יד היא גם יד המקרה. נפש היא מילה שאם תתחרז עם רפש, נוכל לאשפז אותה על מיטה הלומת קרב. אז אולי הגיע הזמן להפסיק לבסם את פני השפה בעוד הקולון, והמילים שמזמן היה עלינו לא לוותר ולא לקבור אותן מאחורי הגדר. רוני, איזה מספר ספר שירים זה? 16, 17, משהו כזה?
1: והשיר שקראת הוא סיפור אמיתי על בן משפחה רחוק אמנם, רופא שמתאבד ביום הראשון, ופתאום כשניסו להגיד שלח יד בנפשו, התאבד, אני הבנתי איך השפה יכולה פתאום לתעתע. כי כשאתה אומר משפט שלח יד בנפשו או מצא את מותו, זאת אומרת, אנחנו מאוד מרקחים את הדברים, ואני רציתי בשיר הזה לא לדבר על הביטנה שיש בכפפת בוקס, אלא על הבוקס עצמו, ודרך השיר הזה גם להגיד משהו בכלל על התופעה. הדבר המדהים שהתקשרו אליי כמה אנשים ושאלו אותי אם כתבתי את זה על הבן שלהם, על האח שלהם, וזה זעזע אותי עוד יותר.
0: רוני, אתה בן אדם של מילים. כל החיים שלך אתה בן אדם של מילים, ואתה סורג ואורג ופורם אותן, ורק עכשיו אתה הבנת שמילים יכולות קרה גם לשים צעיף, יכולות גם לרקח ולא רק לפצוע, ואנחנו יכולים להשתמש בהם ככלי נשק לכל מיני כיוונים.
1: לא, אני הבנתי את זה כל הזמן, אבל ההבנה הזאת הלכה והתגברה. ז'אן פול סארט אמר שאם אתה בן 16 ואתה כותב שירים, אז אתה בן 16. אם אתה בן 30 ואתה כותב שירים, סימן שאתה משורר. אז אני חושב שהוא מדבר על תהליך. אנחנו בהתחלה, אני לפחות השתמשתי במילים כי רציתי להגיד משהו. אחר כך הבנתי שאני יכול לתפור למילים כנפיים ולהעיף אותם למקום אחר. ואני כל פעם מופתע מהכוח שלהם. אני כל פעם מוצא את עצמי עומד ופורץ במחיאות כפיים לכבוד ה... שפה שלוקחת אותנו למקומות שאנחנו לא יודעים. יש למשל מילים שאני למשל כותב, ופתאום אני מגלה שיש להם דו משמעות. והעניין הזה הוא עניין שבאמת חותמת לא בדרכון הגוף, זה חותמת בדרכון השפה. וזה מפתיע אותי כל פעם מחדש.
0: וכשאתה אומר שפה, זה בעצם שפות. כי גם בספר הזה, כדרכך, אתה מערבב ממש בכל שיר את כל עולם המושגים שלך, את כל התת מודע שלך. אתה מערבב כדורגל, ואתה מערבב תרבות פופ, ואתה מערבב מורשת משפחתית, ואתה מגיע לשבעה באוקטובר. כלומר, יש פה את הכל בכל מכל כל, עם הרפרנסים הדקים האלה לעולם כולו, לא רק לישראל.
1: כן, זה משתלט עליי. אני מאפיה של איש אחד. זאת אומרת, אם אדם עושה סרט, הוא צריך שיהיה לו צלם ומאפר ושחקנים. אני צריך שיהיה לי דיו בפארקר 51. אז אני מרגיש שאני יכול לכתוב על הכל. שאני יכול לכתוב על ביתה של מסי שתפגע בפנים של צ'רלי צ'פלין, ומזה להגיע לתזמור את מחבי האש, כי כל הדברים האלה הם בעיניי, הם החיים, ושירה לא יכולה להגיד שלוקחת צעד וחצי מהחיים. עכשיו, עכשיו כל הדברים האלה זה מחשבות אחרי שהשיר נכתב, כי ברגע שהשיר נכתב, אז הרווח שיש זה בין העין שרואה את הדף לבין העת שכותב את השיר, ואחר כך אני מסתכל על השיר, ואני אומר, אני בעצם סללתי פה מגרש חנייה או מגרש של מטוסים, ואני לא יודע לאיפה הדברים האלה הלכו. זה דבר שמפתיע אותי כל פעם מחדש. אני אומר, מה, הדף שאני כותב עליו הוא סדין על ספת פסיכיאטר, ואני לא יודע אם אני המטפל או המטופל, אבל זה באמת רק מתרחש וקורה אחרי שאני מסתכל על השיר, והשיר הרבה יותר חכם ממני. הוא פתאום מגלה דברים שאני לא ידעתי אותם.
0: זאת אומרת, תהליך היצירה שלך הוא שאתה מתיישב, וכביכול היד עם העת מניעה את עצמה מתוך המוח, מתוך התת מודע. כלומר, כשאתה יוצא לדרך בשורה הראשונה, עוד אין לך מושג איך תראה השורה האחרונה, או שאולי לעתים אתה מתעורר בבוקר והשיר כולו נמצא במוחך.
1: גם וגם. זאת אומרת, אני יודע שיש לי קו זינוק. אני לא יודע אם אני הולך לרוץ 100 מטר, 400 מטר משוכות או מרתון. עכשיו, בספר הזה, בחותמת בדרכון הגוף, אני גם כתבתי שירים מפי אחרים, מונולוגים של נשים מוכות, מונולוגים של אסירות בכלא 400, ושם היה לי הרבה יותר קל. כי פתאום אמרתי, אני עכשיו מצטט. מצטט, כמובן, עם הקוסמטיקה שלי, עם הדברים שאני הוספתי, עם הדברים שאני גרעתי, אבל העניין הוא שבאמת התעמולה הזאת, אני אומר תעלומה ולא תעלומה, מכיוון שזה משהו שהוא כל הזמן מכניס אותי לתוך איזה לונה פארק. אני פעם על הגלגל הענק, ופעם אני ברכבת שדים, ובסופו של דבר אני יודע שאני עכשיו צריך להיות גם המנהל של הלונה פארק, להשתעשע ולצאת משם בתחושה ש הנה, אני לקחתי את האלף בית שמצאתי שם והרבפתי אותו, ועכשיו הוא נראה כמו אותו לונה פארק, רק שונה. וזה דבר שאותי מרתק כל פעם. אגב, בעיקר שאני קורא שירים של אחרים. והידיעה שאני יודע שאני מאוד אוהב שיר, שכתב מישהו אחר, היא התחושה שאני מקנה, קנאה טובה שלא אני כתבתי אותו.
0: בספר הזה, שוב, כדרכך, יש הרבה מאוד שערים. נשים בתנך, 7 באוקטובר, כלומר, שוב, איזשהו ערבוביה. לא חשבת או לא רצית לקחת נושא אחד ולהקדיש לו צעקה גדולה של שירים ממוקדים. 7 באוקטובר כמובן מתבקש, אבל אולי גם באמת התנך, אולי באמת העלייה לארץ, אולי באמת כל חוויה אחרת, להתמקד בה?
1: זו שאלה מצוינת שמעסיקה אותי. עשיתי את זה פעם בספר שקראתי לו 7 שורות על פלא ארגון, שכל הספר היה שירים על תל אביב. אבל לאחר מכן הרגשתי שאם אני מצטט את ג'ורג' אורוול, שאני לא רוצה לעטות מסכה ולתת לפנים לגדול להתאים לה. ואמרתי, החיים הם גם 7 באוקטובר, וגם נשים מוכות, וגם שירים על הרצף, והערבוב הזה, זאת אומרת, הוא ערבוב של, של, של חיים, הוא ערבוב של, של, של, של המעברים המדהימים שאנחנו עושים פה. אני חוזר עכשיו מפסטיבל שירה ברומניה, והדבר שהכי הדהים אותי שם, שפתאום מגיעים למדינה, ורואים, מגלים שאפשר לחיות חיים אחרים. כשאתה קם בבוקר ואתה לא שומע אזעקות, ואתה לא מחשב את הצעדים לחדר האטום, ואתה לא קורא בעיתונים או רואה בטלוויזיה מה אמרו אלה ואלה, ופתאום אמרתי, שפגשתי את הנגיד משורר מלוקסמבורג, אז אמרתי לו, אני מקנה בך, מכיוון ש הבעיה שלך עם השוקולד שלכם יותר טוב מהשוקולד השוויצרי או הבלגי. והוא אמר לי, אני מקנה בך, כי אתה חי במדינה עם אקשן. אמרתי לו, קח את האקשן, מי רוצה את האקשן הזה? אבל בסופו של דבר הבנתי שאת האקשן הזה בעצם אני מכניס לתוך השורות הקצרות והמנוקדות. תראה, הדברים קורים במקרה. הגעתי לחנות ספרים, אני לא אגיד איזה, ופתאום אני מגלה שהספרים מתחילים מהאמצע. כל הכניסה של החנות הייתה מלאה בצעצועים. אז אמרו לי, כן, אנחנו חנות פנאי, אנחנו מוכרים צעצועים וספרים, ושאלתי, מה הצעצוע הכי פופולרי? אמרו לי, מכבי האש. והסתכלתי על הקופסה, וקניתי את הצעצוע הזה, כי רציתי לתת אותו מתנה, וכתבתי 7 שורות, וקראתי לשיר תזמורת מכבי האש. התזמורת הזאת מעולם לא כיפתה אש, אפילו לא גפרור, אבל על ראש הנגנים בוערים הכובעים, וזה באהבה כל הסיפור. אז מה זה מראה? שאני לפחות מרגיש שאני צייד, שאני אני, אני, אני צד את הרגעים האלה, שאני רואה קופסת צעצוע, ואני אומר, הנה מזכירה לי תזמורת מכבי האש. זאת אומרת, הפרטים הקטנים, הדברים כאילו לא חשובים. אריק איינשטיין תמיד אמר שהוא אלוף עולם באינפורמציה לא חיונית. ואני חושב שזו הגדרה של משורר, בין היתר.
0: ושאלה אחרונה, אתה משורר ומוכר כמשורר, ואם ישאלו כל אדם, הוא יאמר, רוני סומק בוודאי המשורר, אבל בשנים האחרונות אתה גם הולך ל... הרבה מאוד אלמנטים נוספים של תרבות, של מופעי בימה, של מיצגים, דברים שלא נגעת בהם קודם לכן.
1: כן, אני נגעתי בהם מעט, אבל פתאום אני מרגיש שאני רוצה לצאת מהחדר האטום. כי שיר נכתב באינטימיות, בחדר עם דלת פתוחה או סגורה, ופתאום יש איזה רצון, אחרי שהשיר כתוב, לעמוד ולקרוא אותו בכל רם, זאת אומרת לצאת מהשקט, ואני פתאום מגלה שאני יכול לקחת את הכמעט דממה הזאת ולהפוך אותה לסוג מסוים של צעקה, ואני מודה שאני אוהב את זה.
0: אוקיי. תודה רבה לך על הדברים האלה, רוני סומק.
1: תודה רבה לך.
0: ומכאן לנושא שונה לחלוטין. אחד הדברים הכיפיים בתוכנית הזו היא שכל נושא כמעט שונה לחלוטין מקודמיו. בוקר טוב לתמיר ורצברגר.
2: בוקר טוב אורן ובוקר טוב למאזינים.
0: מנהל יחסי חוץ של הליגה לפעולה והגנה, מחבר הספר שומר הסף של אירופה, ויקטור אורבן והמלחמה על עצמאות הונגריה בהוצאת סלע מאיר. אז ראשית מתבקשת השאלה, האם שומר הסף של אירופה זו הונגריה או ויקטור אורבן?
2: זו שאלה מצוינת, ואני חושב שבספר אני דווקא מסביר בצורה די יפה את הסוגיה הזו, ובסוף ויקטור אורבן, או נאמר כך, דמותו של ויקטור אורבן עוצבה מה... חוויה הקולקטיבית ההונגרית. ולכן ההונגריה, מתוך ההיסטוריה שלה והחוויה הקולקטיבית שלה, היא בעצם מהווה את שומר הסף של אירופה, כשוויקטור אורבן בעצם מיישם את הזהות והערכים ההונגריים.
0: רגע, אז ערכים הונגריים או ערכים אירופיים? כי כמו שאנחנו יודעים, בכל מדינה יש ערכים מתנגשים, ראי ישראל או הונגריה, בוודאי ביבשת כמו אירופה. ויקטור אורבן מייצג צד אחד, שתכף נגיע אליו, ויש אחרים שמייצגים צדדים אחרים. למה הוא שומר הסף בהי הידיעה של אירופה, ולא מדינות שהרבה יותר מזוהות עם ערכים אירופיים, כמו צרפת או גרמניה או איטליה?
2: טוב, אז יש, קודם כל לשאלה הראשונה שלך, זה בעצם הוויכוח הגדול שמתרחש באירופה בשנים האחרונות, בעשור האחרון, על מה זה בכלל, מה זה בכלל אירופה? מה זה הזהות האירופאית? שבאמת, כמו שציינת, יש מחנה אחד שטוען שאירופה זה בעצם השלם שהוא סך כל חלקיו, ולכל חלק צריך להיות את המקום שלו ואת האוטונומיה שלו. ויש את המחנה שטוען שאירופה זה בעצם במהות שלו, במהות שלה היא מכלול של עמים ותרבויות שמעורבים אלו באלו. וזה בעצם הוויכוח הגדול שמתרחש באירופה היום. עכשיו, למה דווקא הונגריה היא שומרת הסף של אירופה? ואני חושב שזה באיזשהו מקום זה מכורח הנסיבות. אנחנו עוד מימים ימימה מהמאות ה-13 וה-14 כשהחלה הפלישה העותמנית לאירופה, בגלל המבנה הגיאוגרפי של הונגריה, היא בעצם הייתה השער לתוך אירופה. והעותמנים שביקשו בעצם לפלוש לתוך היבשת נאלצו לעבור דרך האימפריה ההונגרית, היא מהווה אזור מישורי בין רכסי ערים מכל הצדדים. והונגריה בעצם מצאה את עצמה אז בעמדה שבה היא נאלצת ממש להילחם על שער הכניסה של אירופה. וויטור אורבן מצא את עצמו באותה פוזיציה ב-2015 במשבר ההגירה.
0: רגע, בין המאבק נגד העותמנים, מאבק חשוב מאוד, הגיבור הלאומי הונדה יאנוש וכל האחרים שנלחמים כנגד העותמנים, באותה עת גם ברומניה ואלבניה ומקומות נוספים, לבין המאה ה-20 או ה-21 יש כבר הבדל מאוד מאוד גדול. ביניהן הונגריה הצליחה להיות כל פעם בצד הלא נכון של ההיסטוריה במלחמת העולם הראשונה והשנייה. אבל השאלה הנוספת, בוא נחזור להיום. אתה אומר שישנו ויקטור אורבן, המגן הדמוקרטי של אירופה, ויריביו הם נאו-קומוניסטים. עכשיו, אוקיי, בסדר. אבל זה לא רק נאו-קומוניסטים שהם יריביו. יש הרבה מאוד יריבים אחרים שהם ליברלים, שהם אומרים שהאיש הוא בדרכו להיות רודן, שהוא שינה את החוקה לטובתו, שהמשטר שלו זה משטר של נפוטיזם וקרוניזם, וחבריו הטובים התעשרו ללא הכר, שהוא משרת את פוטין ובמידה מסוימת את טראמפ, כלומר לא שומר הסף של אירופה, אלא אם תרצה סוס טרויאני של פוטין בתוך אירופה.
2: טוב, אז נגעת כאן בהרבה מאוד נושאים, אני אנסה לפרק את זה ולענות על כל נושא בצורה מעמיקה ככל הניתן. בשביל להבין את הפוליטיקה האירופאית, את הפוליטיקה ההונגרית, ובפרט את ויקטור אורבן בתקופת שלטונו, המפתח נמצא ב-1990 ובמעבר של הונגריה ממשטר קומוניסטי, דיקטטורי אמיתי, לרפובליקה דמוקרטית, והאופן שבו המעבר הזה בוצע. אני לא אכנס יותר מדי לפרטים, אבל הנקודה היא שבסוף המעבר הזה בוצע באופן שבו המפלגה הקומוניסטית השולטת בעצם יכלה לשמר את עמדות הכוח וההשפעה בידיה. וזה היה המצב ב-20 השנים הבאות, שבעצם המפלגה הסוציאליסטית שנוסדה על חורבות המפלגה הקומוניסטית בעצם שולטת ב-12 שנים מתוך 20 השנים הבאות. וויקטור אורבן נבחר ב-2010 על רקע תחושת מיוס ציבורית מאוד מאוד עמוקה ומאוד קשה, לא רק כלפי השלטון אלא כלפי השיטה וכלפי האכזבה הגדולה שהייתה להם ממה שהם ציפו, הציבור ההונגרי, מהמשטר הדמוקרטי. ועל הרקע הזה בעצם ויקטור אורבן מקבל את המנדט הציבורי כדי לבצע את אותם שינויים שהוא ביצע מ-2010.
0: כשאתה אומר מקבל את המנדט הציבורי, אפשר לומר משנה את החוקה ומשנה את החוקים כדי שלמפלגה שלו, ולא משנה איזה רוב היא קיבלה בציבור, יהיה רוב של שני שליש שיכולה לשנות את החוקה, שהוא משנה את כל השיטה בשירות הציבורי, הוא בעצם מתחיל את המודל שממנו ילמדו רוטמן וסמוטריץ' ולוין בישראל, גם בארצות הברית ובמקומות נוספים.
2: נכון, קודם כל, הבחירות האחרונות שהתקיימו כאן רק לפני חודש וחצי סותרים לחלוטין את הטענה שלך.
0: לא סותרים את הטענה. הטענה היא, הוא היתה ככל הניתן את השיטה כל עוד יש יום הצבעה. ביום ההצבעה האחרון, וזה גם קרה בפולין, למרות כל הנסיבות האחרות, אכן ניצחה קואליציית רק לא אורבן, אבל שוב, אנחנו נראה את ההמשך.
2: קודם כל אנחנו נראה את ההמשך. דבר שני, הקונספט הוא מאוד מאוד פשוט, וזה להביא יותר מצביעים. כשאתה מנתח את תוצאות הבחירות, גם ב-2014 וגם ב-2018 וגם ב-2022, כשאורבן נבחר עם רוב של שני שלישים, בסוף, מה שנקרא בפאבליק פוט, אורבן הביא יותר מצביעים. תראה, השינויים שהוא ביטע, ושוב פעם, זה בסדר וזה לגיטימי שיש ביקורת על הרפורמות שהוא ביצע ועל השינויים שהוא ביצע, אבל אין שום דבר שהוא עשה שלא קיים במדינות אחרות, בווריאציות כאלו ואחרות. זאת אומרת, הוא לא עשה איזשהו משהו מהפכני מבחינת השיטה, שיטת המשטר. נכון, הוא שינה את אופן בחירת השופטים לבית המשפט בית המשפט העליון שם, שזה נקרא בית המשפט החוקתי. אז הוא שינה את אופן הבחירה, כך שזה לא יהיה חצי אופוזיציה, חצי קואליציה, אלא הוועדה המייעצת, הוועדה הפרלמנטרית המייעצת, תהיה מורכבת מכל סיעות הבית באופן יחסי לתוצאות הבחירות.
0: הוא גם השתלט על כל התקשורת במדינה והעביר אותה לידידיו. כל מיני דברים שכל מי שמכיר את הכותרות בישראל יכיר אותן מצוין. אבל אני רוצה, כיוון שאין לנו המון זמן, מה הצעד הבא של אורבן? אתה רואה אותו חוזר וממשיך בה, נקרא לזה, הפיכה המשטרית שלו?
2: אני רק אגיד משפט אחד לגבי העניין הקודם.
0: כן.
2: הבעיה בישראל שבאמת אנשים מכירים בעיקר כותרות ולא באמת מה קרה שם, אבל לכן אני ממליץ באמת לקרוא את הספר כדי להבין את זה קצת יותר לעומק. לגבי אורבן. חד
0: משמעית.
2: לגבי אורבן, כרגע הוא עדיין משמש כנשיא פידס. זאת אומרת, הוא לא פרש מהחיים הפוליטיים, הוא החליט לא לכהן כחבר פרלמנט בקדנציה הנוכחית. בסופו של דבר הוא מכהן כחבר פרלמנט באופן רציף מ-1990. אז הוא לקח איזשהו פסק זמן מהחיים הציבוריים ברמה הלאומית. הוא עדיין נשאר נשיא פידס, ראש המפלגה, וכרגע יש הצעת חוק שצפויה לעלות על ידי הממשלה החדשה של פטר מדיאר, שבעצם מגבילה את כהונת ראש הממשלה לשתי קדנציות בלבד. עכשיו השאלה המרכזית תהיה האם זה יוכל רטרואקטיבית. אם זה יוכל רטרואקטיבית, סביר להניח שזה ייתקל בבעיות משפטיות, כלומר יכול להיות שכאן בית המשפט החוקתי כן יידרש להתערב ולהכריע בנושא הזה. אבל כרגע ויקטור אורבן באמת לקח כמה צעדים אחורה בטענה שהוא ינסה לסדר את השורות במפלגה ולשקם את המחנה הפטריוטי, כפי שהוא קורא לו. קשה לדעת מה יוליד יום. אני מאמין, תראו, בסוף הוא בן 63. בחיים הציבוריים זה גיל צעיר. ואני מאמין שזה לא סוף פסוק עבור
0: לא נאמרה מילה אחרונה.
2: אני בהחלט מאמין שאנחנו עוד נשמע ממנו.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה. תמיר ורצברגר, מחבר שומר הסף של אירופה.
2: תודה רבה.
0: ועד כאן השעה הראשונה בתוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, לרוני נאור. אני אורן נהרי, להתראות אחרי חדשות השעה 9:00.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שנפלו בדרום לבנון. סרן שחר גמלה, בן 23 מנטור, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, עוצבת הקומנדו, נפטר מפצעיו לאחר שנפצע קשה בקרב בדרום לבנון. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקט, חטיבת גבעתי, נפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. כתבינו כרמלה מנשה ורועי שרון מוסרים כי סרן שחר גמלה נפצע קשה שלשום מפגיעת רחפן ומת מפצעיו בבית החולים רמב״ם בחיפה. הלווייתו תתקיים מחר במושב קשת. סמל אוהד יערי נהרג אתמול מפליטת כדור במסגרת פעילות מבצעית בדרום לבנון. לפי תחקיר ראשוני, מותו התרחש בעקבות משחק בנשק. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירת המקרה. ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעת אבל ותנחומים על נפילתם של שני הלוחמים וכתב כי שחר ואוהד, טובי בנינו, לחמו בגבורה עילאית כדי להגן על יישובי הצפון ואזרחי ישראל, והקרבתם ועוז נפשם יהיו חקוקים בליבנו לעד. שר הביטחון קץ כתב בהודעתו כי שחר ואוהד לחמו להגן על מדינת ישראל ועל תושביה מתוך תחושת שליחות, אחריות ואהבת הארץ, וכי לוחמי צה"ל ממשיכים גם בשעה זו לפעול בעוז בלבנון כדי להסיר איומים, להגן על יישובי הצפון ולהבטיח את ביטחונם של אזרחי ישראל. כתבתנו מציינת כי מתחילת הפסקת האש בלבנון נפלו 17 חיילי צה"ל ואזרח עובד קבלן של משרד הביטחון. בהמשך לדיווח על אירוע דריסה בצומת אפרת שבגוש עציון, מסר דובר צהל כי רכב פלסטיני פגע באזרח ישראלי שעמד ביחד עם עשרות אחרים במרחב הצומת, תוך שהם חוסמים רכבים פלסטינים ומיידים לעברם אבנים. הישראלי שנפצע קל פונה לבית החולים. כוח

0: הרגילות בעונה. מיום שני ועד יום רביעי התחממות בהדרגה. יעשה מעט חם מן הרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, אורן נהרי. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עם אורן נהרי.
4: שוב בוקר טוב ושבת שלום לכם המאזינים והמאזינות כמובן, אלה שנשארו איתנו מהשעה הראשונה, אלה המצטרפים אלינו כעת לשבת עם אורן נהרי. ברוכים הבאים לשעה השנייה בתוכניתנו, כמו תמיד שנה בשעה, אנחנו עדיין ב-1959, היום ניפרד ממנה. לא יודע כמה אנשים שמו לב לכך בזמן אמת, אבל ההיסטוריה נעשתה, או לפחות נכתבה, במאמר צנוע בשבועון הבריטי הידוע והמעולה אקונומיסט. במאמר שעסק במכס על מכוניות איטלקיות. תודו, לא הנושא הכי מרתק בעולם. אבל במאמר הזה, האקונומיסט ניסה למצוא מילה שתסביר תהליך שהם ראו אותו כמתרחש בעולם, והם מצאו את המילה הכה מדויקת. המושג גלובליזציה נכנס לשפה. אז אם אנחנו מדברים על מילה או ביטוי שנכנסים לשפה, ועוד באותה שנה, 1959, הנה שמו של המחזה מאת המחזאי הרומני צרפתי אז'ן אנסקו, הקרנפים. בוקר טוב לאלי ביג'אווי.
5: בוקר טוב, אורן.
4: מתרגם ויוצר תיאטרון, ראשית בוא נתחיל, מה עלילת המחזה?
5: קרנפים, במחזה המשל הזה, בעצם יום בהיר אחד, כשנפגשים צמד חברים, שכל אחד מהם, כמו שבדרך כלל במחזה טוב, הוא הפוך מאחר, אחד הוא מסודר ואחראי ומאורגן, זה ז'אן, וברנג'ה, שהוא הבחור, גיבור המחזה, שהוא קצת יותר מבולגן, יש רמזים גם אף שטוי, הם מתקשים בבוקר יום ראשון, לשתות קפה בבית הקפה הקבוע שלהם, כשברגע מסוים שועט קרנף ברחוב. זה תחילת המחזה בעצם, שבנוי מארבע תמונות, ומה שקורה בעצם זה שהתופעה של נוכחות פיזית של קרנפים הופכת דומיננטית מרגע לרגע, כשלאורך המחזה, בזה אחר זה, התמונה הראשונה היא, כמו שאמרתי, בבית קפה, התמונה השנייה היא במשרד שבו ברנג'ה עובד, התמונה השלישית היא כבר בביתו של ז'אן שהופך בעצמו לקרנף, והתמונה האחרונה היא בביתו של ברנג'ה, אחרי שכל האנושות כבר הופכת לקרנפים, והוא יישאר האדם האחרון. זה היה תקציר ככה מרוכז של המחזה, ויש שם סיפור אהבה גם באמצע. כן. לדייזי שמתקרנפת גם היא רגע לפני הסיום.
4: אפשר לראות בזה הרבה מאוד סימנים והרבה מאוד השוואות, למשל לספר ולסרט הידוע פלישת חוטפי הגופות, שבסופו של דבר גם האנשים האחרונים שחשבנו שישמרו על האנושיות, גם הם מצטרפים אל החוצנים חוטפי הגופות, וגם במקומות אחרים, וכמובן את כל הספרי דיקטטורה הנוראה של 1984 ופרנהייט 451 ואפלה בצהריים. אבל השאלה הגדולה, מי הם הקרנפים בעיניו של אנסקו? האם זה אלה שמצטרפים אל השלטון המשחית והדיקטטורי, או כמו שיעשה וולבק עשרות שנים אחר כך, אלה שמתוך רפיון מוסרי, מתוך מה שלא יהיה, פשוט מצטרפים אל הרוב, כי זה יותר נוח.
5: אז אני חושב שכמו במחזות, תראה, בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו מדברים היום על קרנפים ועל מושג התקרנפות, כאילו זה מושג שגור, כי הוא מושג בסוף שנולד מהעברית, אבל זה אפשר לדבר על זה עוד רגע. אבל בעצם כשיונסקו מייצר את הדימוי הזה, אני חושב, וזה חלק מהדבר שבאמת הפתיע אותי תוך כדי תרגום המחזה בשנה שעברה, זה שיונסקו בעצמו מסתכל על כל מיני סוגים של קרנפים. זאת אומרת, כשהוא מציג את הטיפוסים בהתחלה,

0: בתחילת המחזה, הוא בכוונה עושה סקאלה של אלה שנגררים, אלה שמובילים, אלה שמדברים ונושאים נאומים חוצבי להבות כנגד מה שנקרא ההתקרנפות ומתקרנפים בעצמם. זאת אומרת, הוא לא תוחם אותם, אלא דווקא נותן איזושהי מין תחושה של... של של סופה כזאת שלא לא מה שנקרא לא בוחלת. זה עלול, מה שנקרא, זה עלול לקרות לכל אחד, לפחות אליבא דיונסקו.
1: וזה קרה לכל אחד או לרבים מאוד, ודאי במיליה שבו הוא פעל, שזה בפריז, אותם אנשי הרוח שכולם ממשיכים ללמד סנגוריה על הסטליניזם, על הבולשביזם, גם אחרי הנאום המפורסם של חושצ'וב, גם אחרי שהיה ברור לחלוטין מהם הגולגים, עדיין האנשים הולכים כעיוורים אחרי הדגל האדום. הם יצאו בביקורת על אונסקו שכביכול בגד בהם, יצא מהמיליה שלהם.
0: אני לא יודע להגיד לך היסטורית ברמה, אתה יודע, אני מכיר את המחזה בתוך עולם המחזה.
1: ברור.
0: ואני יכול כן לומר ש...
1: אז התגובות למחזה.
0: יונסקו עצמו היה מורה, כן? והרבה פעמים הוא שם את האדם הקטן והאדם הפשוט, דווקא בעמדה, נגיד ברנז'ה גיבור המחזה, הוא כביכול גם לא בכיר בעבודתו, גם לא מצטיין בה במיוחד, אבל הוא מצטיין בדבר אחד, הוא מצטיין באנושות. זאת אומרת, האדם האחרון שנשאר, שנאבק כנגד, יש לו שם טקסט מאוד מאוד יפה לקראת הסיום, שהוא מתקנה בקרנפים. הוא היה רוצה להיות חזק וחלק ומרשים ועוצמתי כמוהם, אבל הוא אדם עם...
1: וחסר ספקות כמוהם.
0: בדיוק, והוא נשאר לבד עם הגוף המוזר האנושי והרפוי, עם האישה שכבר לא נמצאת איתו, עם איזה קנאה באיזה עוצמה של עדר שהוא לא משתייך אליו, אבל הוא מתעקש לשמור על זיק האנושות הזאת למרות הכל, והאדם האחרון שיונסקו מותיר בפנינו, הוא לא איזה אדם מרשים, אלא הוא אדם ככל האדם. ואני חושב שבתוך הדבר הזה יש אמנון בעד האנושות, ואיזשהו ניסיון לבוא, ממש יונסקו מתאר דרך הפה של ברנז'ה איזשהו כמעט תיעוב של האנושי בסופו של דבר, כשהוא נשאר לבדו, והוא עדיין דבק בו. זאת אומרת, יש משהו קל וסוחף שהוא נוהה אליו בעצמו ואומר, הלוואי ויכולתי להצטרף, אבל משהו מחייב אותו להמשיך ולהחזיק בדבר הזה. אני חושב שזה העוצמה של המחזה הזה גם אחרי הרבה מאוד שנים, כשהמחזה משל הזה שהוא כתב, יונסקו, הפך להיות כבר נמשל בעצמו. זאת אומרת, אנחנו מתחשים היום במונח קרנפים, אנחנו לא מתייחסים אפילו לחיה. אנחנו מתייחסים כבר למה שהמונח הזה הפך עבורנו כאנשים.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, אלי בישאווי.
0: בשמחה, אורן.
1: אחד השירים היפים והסלואים הזכורים של 1959, נער בודד, Lonely Boy, פול אנקה.

0: ומכאן לנושא שונה לחלוטין, ישראל מעבירה את חוק יום השואה. בוקר טוב לפרופסור דינה פורט.
1: בוקר אור לך אורן.
0: יועצת אקדמית של יד ושם, אפשר לשאול מדוע כן. אז, עם דגש מסוים של בעצם מדוע רק אז. נכון. המדינה כבר קיימת 11 שנה, השואה הייתה עד 1945. נכון. אפשר היה לחשוב על זה קודם.
1: נכון. שאלה בהחלט מוצדקת, זה קצת הגבה מתרוממת כשרואים חוק יד חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה 1959. והעניין הוא כזה, בוודאי שחשבו על זה קודם לכן, אבל הייתה כאן השתלשלות מרתקת שהביאה לכך שהחוק ממש נחקק רק ב-1959. תראה, קודם כל, שארית הפליטה קבעה פשוט את השמונה במאי, זאת אומרת, את יום הניצחון על גרמניה הנאצית. כניעתה, סיום המלחמה, שארית הפליטה הכריז עליו כעל, אני מצטטת, יום טוב עבורנו ועבור הדורות הבאים. יישאר תמיד okay. בהיסטוריה היהודית וכו' וכו'. אוקיי, זה הגיוני מאוד. אבל זה תאריך לא עברי, והשנים מתקדמות בארץ, ובמקביל, היום שציינו היה 19 באפריל. 19 באפריל היה היום שבו פרץ המרד. מרד גטו ורשה. שזו נקודת ציון, גאווה גדולה וכו' וכו'.
0: בהחלט.
1: 19 באפריל נהג במשך כמה שנים. בינתיים באה הרבנות הראשית ואמרה, מה זאת אומרת? י' בטבת. י' בטבת זה היום לכל יום אבל על כל מי שיום קבורתו לא נודע. ברובם של המיליונים, מקום קבורתו וגם יום קבורתם לא נודע. והיא קבעה בסוף 48, התחלת 49, את הקף. את היוד בטבת. ואז יש לנו 19 באפריל ויוד בטבת. ב-1951 באה הכנסת, מינתה ועדה, ואמרה רבותינו, צריך להחליט או שיש יוד בטבת. וזה גם צריך להבין שיש כאן מתח בין השואה ובין המרד. כי המרד, מה חשוב יותר? מה מדבר יותר?
0: מדינת ישראל רוצה להעביר את הדגש מהשואה לגבורה.
1: לגבורה, בדיוק. זאת אומרת, ולכן ממנים ועדה של הכנסת, ועדה מכל הסיעות, כדי לפתור את השאלה, ולהגיד, או. אבל, ואז הוועדה אומרת, אוקיי, במקום ה-19, שהוא, שוב, תאריך לועזי, כמו השמונה במאי, בואו ניקח את הכפזיין בניסן. כפזיין בניסן שהוא היום, הוא גם נופל טוב בין פסח, בשבוע שבין, שבוע אחרי פסח ושבוע לפני יום הזיכרון ויום עצמאות, וגם בו בעבר, בהיסטוריה היהודית, היו כל מיני אירועים שכדאי לציין את כולם יחד. כן, היהדות זה וחיית בה שלא יותר מדי מי אבל. זה הוועדה המליצה על הכפזיין. 53 יש לנו חוק יד ושם, שמוטל עליה לארגן את היום הזה. אבל תשמע, אורן, מה קורה פה? יש פה המלצה של הוועדה, יש חוק שמבקש, מטיל על יד ושם, אבל זה עדיין לא חוק ממלכתי. צריך חוק ממלכתי, וכל העניין של יום השואה ויום הזיכרון הזה, שבינתיים הוא גם לשואה וגם לגבורה, יד ושם עושה פה סינתזה בין שתי הבעיות ואומרת שיהיה לשואה ולגבורה, אבל זה לא תופס. תאר לך שב-58 יד ושם מזמינה את כל העולם לבוא לטקס של כבזיים בניסן, אף אחד לא בא. היום מי מעלה בדעתו? כל צמרת המדינה יושבת. ולא באו. בן גוריון דרך אגב אף פעם לא בא. ובכלל הוא ביקר מימיו ביד ושם.
0: אבל זה כבר נושא לסיפור אחר.
1: לניצולים נמאס.
0: במילה...
1: והם הקימו ועדה, הוועדה אמרה כפזיין, הוועדה ביקשה כפזיין, והכנסת הסכימה סוף סוף, אחרי שנים של אדישות, וגם כך בחשבון שמפאי לא כל כך רצתה את יום המרד, מפני שזה של מפם, זה עם מרדכי ינילביץ'.
0: כן.
1: ועל כן, מהסיבות האלה זה צלה זמן רב, עד שסוף סוף 59 ניצולים שמו את מלוא משקלם, ויש לנו יום זיכרון לשואה ולמרד ביחד, בכפזיין בניסן.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור דינה פורט.
1: תודה גם לך.
0: עוד שיר מ-1959 במעבר חד, Dream Lover, בובי דארין.

0: ומכאן לברזיל, לא המדינה הראשונה, בוודאי לא האחרונה, שניסתה להעביר את עיר הבירה מהעיר הוותיקה, הצפופה, ההומה, עם התשתיות הקורסות, אל עיר חדשה ומתוכננת להפליא. הרי אנחנו בתקופה, אמצע המאה ה-20, שבה האדם ביהירותו משוכנע שהוא יכול לעשות הכל. בין השאר, זה יגרום לאסונות סביבתיים אדירים, שזה נושא בפני עצמו, ועליו נדבר בהזדמנות אחרת. בוקר טוב לדוקטור אלי קלר.
1: בוקר טוב, אורן.
0: מרצה בכיר להיסטוריה ותיאוריה של האדריכלות, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, אם כן, ברזיליה. בשנת 1959 מסתיימת בנייתה, ב-1960 היא הופכת לבירה של ברזיל. בואו נתחיל בשורה התחתונה. סיפור של הצלחה או כישלון?
1: שאלה טובה, כמו רוב הפרויקטים המודרניים, התשובה היא ככל הנראה גם וגם. ברזיליה היום היא עיר, אחת הערים היותר עשירות בברזיל. זה לא אומר שאין שם אוכלוסייה ענייה ופערי מעמדות וגם יחסית מעט סבלות. אבל מצד שני, עיר שגם אדריכלים, גם אורבניסטים מאוד אוהבים לבקר, בגלל, נקרא לזה, הקנה מידה הלא אנושי של המרחבים הציבוריים הם עצומים, מאוד מאוד שונים מהערים, נקרא לזה, בטח ימי ביניימיות, או ערים של המאה ה-19, שאנחנו אולי מכירים מאירופה. אז התכנון הבסיסי שלה היה למעשה לטובת ובהשראת כלי רכב, אז זה נחשב הדבר הנכון והמתקדם לעשות. אז יש לא מעט ביקורת על התכנון, למרות שבתוכו יש גם הישגים לא מעטים.
0: אז אם ככה, מה ביקש לעשות האדריכל הברזילאי, אגב, אוסקר נימאייר? מה הוא תכנן? מה הוא ראה בעיני רוחו? והאם הוא הצליח ביישום של זה?
1: האמת שישנם שני אדריכלים למעשה מאחורי הפרויקט. את התכנון עצמו, זאת אומרת את התוכנית העירונית, הציע למעשה מורה של נימאייר, אדריכל בשם לוסיו קוסטה, שאדריכל ברזילאי מאוד מאוד חשוב, שלמעשה בנה, אפשר לומר, לנימאייר את הקריירה. עוד בסוף שנות ה-30, שנות ה-40, נימאייר היה אדריכל מאוד צעיר, וקוסטה הזמין אותו ואת לקורבוזיה, לתכנן את גורד השחקים הראשון בברזיל, בריו, זה היה בניין של משרד החינוך והבריאות, ומשם נימאייר וקוסטה יצאו לכמה שנים של פעילות משותפת, עד שנימאייר ככה יצא לדרך עצמאית. הסיפור של העיר עצמה הוא מעניין, בגלל שהייתה איזושהי תחרות, הגישו משהו כמו 26 אדריכלים שונים, נימאייר כבר נבחר על ידי הנשיא, ג'וסלינו קוביצ'ק, להיות זה שתכנן את המבנים עצמם, את המבנים המרכזיים. ונימאייר, ככה אפשר להגיד, לא בצורה הכי קשרה, ככה משך את קוסטה לתוך הסיפור. קוסטה לא ממש הציע הצעה, אלא הוא הציע, אומרים, הוא ככה עשה כמה סקיסות מהירות, וכתב קצת טקסט על כמה פיסות נייר, והגיש אותם, וככה דחיפתו של נימאייר זכה בתחרות. עכשיו, ההצעה של קוסטה עצמה הייתה בעצם יחסית פשוטה ומאוד מאוד מונומנטלית. העיר, תלוי את משואלים, נראית ממבט הציפור כמו ציפור, או כמו מטוס, או כמו צלב. היא בנויה על שני צירים ראשיים, ציר אחד רוחבי באורך כ-14 קילומטרים, שהוא ציר הכביש הראשי, ציר שבנוי על תנועה מוטורית בעיקרה, וציר מאונח, יותר קצר, ציר של כ-5 קילומטרים, שנקרא הציר המונומנטלי, שהוא הציר של הפארק הציבורי הגדול, ושל כל מבני הממשל והמבנים המונומנטליים, שאת רובם נימאייר תכנן. ולאורך הציר הרוחבי בנויים גם מרבית המגורים בעיר, או לפחות מרבית המגורים שתוכננו במקור. העיר תוכננה אז לכ-500,000 תושבים, היום היא כבר מונה כמעט 3 מיליון.
0: אז בואו נדבר רגע על ערים מתוכננות מול ערים ש, איך נאמר, צמחו פרא. כל ההתיישבויות העירוניות למעשה צמחו בעיכול נהרות, או בנקודה מסוימת בנהר, כי מים הרי זה הדרישה הבסיסית. עכשיו, עוד מזמן הרומאים, אנחנו מכירים את שני הצירים המצטלבים, אנחנו מכירים אותם בערים נוספות בעולם, כמו בברזיליה. מצד שני, יש את הערים שגדלו לכאורה כמו גיבוב, זה לא תמיד נכון, כי יש תכנון גם בהן, כמו תל אביב, או רומא, או כל עיר אחרת. מה יותר קוסם? איכשהו בתחושה שלי, הערים שאנו באים לבקר שוב ושוב, ונהנים לטעות בהן ולהגיע אל מקומות נפלאים בהם, ויש בהם שכונות, ויש בהם תנועה, ויש ג'נטריפיקציה, ובתי קפה שנפתחים ונסגרים, וצעירים שבאים ועוברים, אלה השכונות שלא תוכננו בקפידה כמו ברזיליה.
1: אני חושב שהתשובה כמו תמיד היא איפשהו באמצע. זאת אומרת, זה נכון שברזיליה, א', גם בה יש מקומות מעניינים ומאוד חיים, בהחלט המקומות לא יודע אם הייתי אומר בהכרח הלא מתוכננים, אבל הלא פורמליים אולי, דווקא המרכז של אותם צירים שהזכרת, בברזיליה נמצאת בו תחנת האוטובוסים המרכזית, זה דווקא היה אחד הבניינים שקוסטה עצמו תכנן ולא נימאייר, וזה המקום הכי נקרא לו עממי בתוך העיר המאוד מונומנטלית ומאוד ממסדית הזאת. זה עדיין מקום מאוד מתוכנן, אבל בגלל שמגיעים אליו ופוקדים אותו דווקא לא עשירי העיר, הוא עם השנים הפך להיות סוג של מרכז לתרבות ברזילאית אמיתית, נקרא לזה, בתוך העיר הזאת. אני חושב שא', יש לנו מעט מאוד מקומות כאלה שהם מתוכננים ותו לא, כן? גם ברזיליה, גם שנדיגר של לקורבוזיה, גם אסלאמבד של דוקסיאדיס, גם תל אביב, כמו שאמרת. למרות שהן מתוכננות, למרות שיש תוכנית, ברגע שהתוכנית נוגעת בקרקע, היא פוגשת גם מציאות מסוימת. יש הרבה ביקורת על התכנון המודרניסטי, בעיקר בגלל התפיסה שאפשר לתכנן הכל, אפשר, בין אם זה את הטבע, בין אם זה את התנהגות האנושית. אבל אני חושב שעם השנים, גם הערים הכי מתוכננות, בסופו של דבר, ההתנהגות האנושית, המציאות פוגשת את המרחב ומייצרת סיטואציות מאוד מעניינות, בין אם זה בברזיליה, בין אם זה בפריז, בין אם זה בבאר שבע, בין אם זה במודיעין, בין אם זה בחלקים מסוימים של ירושלים או תל אביב או כל מקום.
0: אז אם הזכרת את מודיעין בתור דוגמה, בוא נדבר רגע על הניסיונות הישראליים, כי בישראל, ואנחנו מכירים את האוכלוסייה הצעירה והאוכלוסייה החרדית והרבה מאוד ילדים, מאפיינים שאין במדינות אחרות בעולם, וכל כמה חודשים אנחנו רואים איזה כותרת על תכנון של הקמת עיר חדשה, עיר העתיד, עיר נפלאה, ואנחנו מכירים את הערים שצמחו בחולות פיזית, אפילו תל אביב, אני כבר לא מדבר על אשדוד, מודיעין, חריש. מה אומר הניסיון הישראלי בהקמת הערים?
1: שוב, אני חושב שאין ניסיון ישראלי אחד שאפשר לבוא ולבנות עליו בהכרח איזושהי תיאוריה. המקרה של תל אביב, תל אביב לא בדיוק נבנתה משום דבר, גם אם היא בחרה להתעלם בצורה כזאת או אחרת מיפו, היא עדיין הגיבה לאיזושהי מציאות מסוימת, וגם התכנון שלה אמור להיות איזשהו תכנון אורגני שקשור איכשהו לנוף המקומי. ותל אביב במידה מסוימת היא הצלחה, למרות שאפשר לטעון היום, אני אומר את זה בתור אדם שגר בתל אביב, שיש לה גם לא מעט בעיות, בין אם תשתיתיות, בין אם חברתיות, כלכליות וכו'. מודיעין שהייתה עליה הרבה מאוד ביקורת בזמן שהיא תוכננה וכשהיא נפתחה, היום, שוב, זה ככה ניסיון אישי ולאו דווקא מחקרי, לא מעט חברים שבחרו לגור שם ומדברים בשבחה. אומנם היא אולי לא עיר במובן, שוב, העיר הצפופה של המאה ה-19 עם הבלוקים והחצרות הפנימיות שאנחנו מכירים ברור. מאירופה, אבל נשמע שדווקא אלו שגרים במודיעין, לפחות מחלקם, מאוד מעריכים אותה. אז אני חושב שהשאלה של האם עיר היא מוצלחת או לא, היא שאלה שתמיד נמדדת בנקודות מסוימות בזמן, והיא קשורה לא רק, נקרא לזה, למרחב הפיזי, היא קשורה להיבטים כלכליים, חברתיים, תרבותיים כאלה ואחרים. כולנו יודעים שניו יורק, לדוגמה, הם כל הערים המודרניות, נחשבה לכישלון אדיר בשלבים מסוימים במאה ה-20 בגלל פשיעה, והיום היא חזרה ככה לגדולתה ונחשבת שוב לאיזשהו קרח שאין השוואה אליו בשום מקום אחר.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אלי קלר.
1: תודה רבה אורן, המשך יום טוב.
0: עוד שיר מ-1959 מישראל, בת הדייג.

0: ולנושא שונה, אם כי גם בו כמובן כמו בברזיליה, ישנם מאמציו של האדם למשטר את כל העולם. צריך לומר שלעיתים בהצלחה. הפיזיקאי האמריקני ג'וזף אנגלרנד חובר למהנדס וליזם ג'ורג' דבול, והם משווקים את יונימייט, הרובוט התעשייתי הראשון. שלום ליהונתן ברקהיים.
1: שלום אורן, שלום מאזינים.
0: פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, אם כן, מה ידע לעשות הרובוט הזה?
1: אנחנו מדברים בעצם אורן על שנים שאפשר להגיד שהיו תור הזהב של הרובוטיקה בארצות הברית ובעולם הערבי בכלל, אחרי מלחמת העולם השנייה, שהעולם עבר תמורות טכנולוגיות כל כך מרחיקות לכת. אם זה אסימוב שכולנו גדלנו עליו משנת 1950, ועוד דבר שהיה באותה שנה, מבחן טורינג, שבעצם המבחן שזכה לשם משחק החיקוי, לזהות האם אדם, האם משהו שמדבר איתך הוא אדם או מכונה, וב-1954 באמת אנגלברגר ודבול, סוג של מקימים שותפות שאפשר להגיד כמו סטיב ווזניאק וסטיב ג'ובס של אותם שנים, אחד יזם ואחד איש רעיונות, ובעצם מוצאים לפועל את הרובוט הראשון שממש ממש היה רחוק מרובוט אנושי, ואחר כך עבר טיעוס באמת בשנת 59.
0: רגע, אבל באותן שנים בדיוק שאתה מדבר עליהם, זה היה תור הזהב של תחילתם של המחשבים, שהתחילו עם פענוח האניגמה, היה גם טיפה קודם, ואחר כך כמובן היה את המחשב הראשון ב-1946. זאת אומרת, המחשב הראשון היעיל והרובוט הראשון הפחות או יותר יעיל יוצאים כמעט באותו זמן, אבל אם נסתכל היום, 60 שנה אחר כך ויותר, איפה נמצאים המחשבים ואיפה נמצאים הרובוטים? מדוע הרובוטים לא הגשימו את ההבטחה שהייתה תמונה בהם?
1: באותם שנים הרובוטים בעצם תוכננו למטרות אחרות לגמרי. הם תוכננו בעיקר להחליף עובדי ייצור, ובעיקר כאלה שעסקו במשימות מסוכנות. למשל, הייחוד של אותו יונימייט, אותו רובוט שאנחנו מדברים בו עתה, בעצם היה, לפי דבריו של אותו אנגלברגר, לבצע משימות שהאדם פשוט לא צריך לבצע. וכל אחד שיחשוב אם it rings the bell for him לגבי העניין של AI היום, כן, שגם כן יש חשש מאוד גדול יחליף את שכבת הייצור. והמחשבים באותה עת הם בעצם נטו לצרכים מתמטיים, דווקא לצרכים יותר אינטלקטואליים, לעזור למדענים לבצע כל מיני משימות. אם אנחנו מדברים על המחשב ויצמן, כשהוא עודכן במכון ויצמן בשנות ה-50, מטרתו העיקרית הייתה לסייע לחיים לי פקריס, מדען שהגיע מארצות הברית, ואמר, אני בלי מחשב לא זז. היה צריך לבצע חישובים של סיסמולוגיה, ושל דברים שקשורים לגיאולוגיה, והוא אמר, אני בלי זה לא זז. הרובוטים נועדו לדברים אחרים לגמרי, דווקא לבצע משימות שהן הרבה יותר לאו-טק. וכנראה שבגלל זה נוצרה איזושהי דיוויאציה בין ההתפתחות של המחשב להתפתחות של הרובוט.
0: עכשיו, הרובוטים נועדו, והם עשו את זה גם, להחליף את האדם, הדימוי הקלאסי, הוא הסרט זמנים מודרניים של צ'רלי צ'פלין, כלומר אותו פועל שעושה פעולה אחת שוב ושוב ושוב ושוב, או לחילופין, לפחות בסרטים, הולך לכרות מתכות נדירות באסטרואידים, או מתכות נדירות בעולם שלנו. יכול להיות שמה שקרה זה שפשוט הקפיטליזם ניצח, כלומר, יש הרבה מאוד כוח אדם זול, אז למה להשקיע ברובוטים יקרים?
1: אני חושב שזה גם כן בהחלט חלק מהסיפור. ואתה יודע, באמת שאנחנו מסתכלים על איי רובוט, על הספר של אסימוב הנפלא הזה, שההתרחשות, הסטאפ שלו הוא בשנת 2035 כמדומני. זה ממש אוטוטו. ואנחנו כל כך רחוקים עדיין, וכנראה בדיוק הסיבה שציינת גרמה לזה, למעשה שאנחנו מדברים על יונימייט, שהביא אותו בזמנו לג'וני קרסון, למופע שלו, ועשו מסביבו ממש סנסציה ופסטיבל שלם, הוא, אפשר להגיד, הייחוד המרכזי שלו היה בזה שהוא הגדיר מחדש את חלוקת העבודה בין אדם למכונה, לפי כללים שלפעמים קוראים להם כללי ה-3D. כלומר, כל מה שדל, dirty ו-dangerous, זה הרובוטים צריכים לעשות, והיתר יוכל לעשות האדם, אבל כנראה שברבות השנים, מה שקרה שהגבולות קצת התשתשו, ובאמת אנחנו רואים שעדיין חלקים גדולים מהעולם, בין אם זה בדרום מזרח אסיה, ובין אם זה באפריקה, וגם הרבה פעמים, גם בעולם המערבי, אנחנו מדברים על מוטאון, כן, או כל מיני ערי תעשייה כבדות בארצות הברית, עדיין יש משמעות מאוד מאוד גדולה לשכבת הייצור הזאת, ודווקא קצת משעשע שהיום בעולם האלה אומרים, שזו השכבה שהכי תשרוד, שדווקא המקצועות החופשיים ודווקא מקצועות החפיים יישארו איתנו לעוד הרבה זמן.
0: וזה כמובן בניגוד לסיוט הקלאסי שאנחנו רואים אותו שוב ושוב, בעיבוד הקולנועי לאנוכי הרובוט, לכמובן שליחות קטלנית וכל השאר, כמובן בלייד ראנר, כלומר הפחד מהרובוט שהוא בעצם שילוב של רובוט עם בינה מלאכותית, עם תודעה שיקום עלינו לחלוטינו. זה היה החשש גם בשנות ה-50, אבל המציאות של היום די רחוקה מזה.
1: בהחלט, ואני הייתי פה מציין סיפור די יפה שאנקדוטלי, שבן גוריון בזמנו חשש מזה. בן גוריון שהיה בנפשו איש רוח וכל כך אהב מדע, וכל כך התעניין בטכנולוגיה, הוא יום אחד קרא למשרדו את יובל נאמן שהיה יועצו המדעי, והוא ממש בפניקה נתפס אליו, והוא אמר לו, האם יכול להיות שהדבר הזה יהרוג אותנו, שיתרצה להחליף אותנו וכו'. אז יובל נאמן הרגיע אותו, נתן לו משפט מהמקורות, הוא אמר לו, בכל מתקני אדם, חוץ מבנו ובתלמידו, ככה שאם תראה את הבינה המלאכותית, או בהכללה, את אותו רובוט יומנויד שבזמנו באנוכי הרובוט דיברו עליו, אם תראה אותו כבנך, אולי פחות תקנה בו, ואולי לא תחשב שהוא רוצה גם להחליף אותך. ויונמייט בעצם החלק האינטגרלי, החלק המהותי שהוא הביא לתוך עולם הרובוטיקה, למרות שהוא היה מאוד מאוד פרימיטיבי, זה בעצם עובדה שהוא היה פרוגרמבר, שהוא היה ניתן לתכנות בשונה מאותן מכונות ישנות, שהיו יכולות לעשות רק פעולה אחת בצורה רפיטטיבית, ואם היית רוצה לשנות בהן פעולה מסוימת, היית צריך לפרק אותן ולבנות מחדש, או להכין להם דגם חדש.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, יהונתן ברקיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי.
1: תודה רבה אורן, שבת שלום.
0: שבת שלום, ועוד אחד מהשירים של 1959, Pillow Talk, דוריס דיי שרה מתוך הסרט משחקי הפיג'מה.

0: be a boy. There must be a boy. There must.
1: ולסיום השעה ולסיום התוכנית, בשנת 1959 יוצא לאור בישראל ספר השירים אהבת תפוח הזהב, הספר הראשון של המשוררת דליה רביקוביץ'. בוקר טוב לפרופסור גדעון טיקוצקי.
2: שלום אורן, למאזינות ולמאזינים.
1: ראש החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים. בוא נתחיל ונדבר על חשיבותו של הספר בזמן שיצא לאור ובמבט לאחור.
2: אז אני חושב שזה אחד מספרי השירה הבולטים, ודאי בזמנו וגם בדיעבד. יש שמשווים את החשיבות שלו מבחינת הפריצה לתודעה, באמת הסנסציה כמעט, הייתי אומר שהוא עורר סביבו, כמו ההופעה של כוכבים בחוץ, ספר השירים הראשון שנתן אלתרמן ב-1938.
1: עד כדי כך.
2: עד כדי כך, כי הוא לא רק ספר חשוב כשלעצמו, אלא הוא בעצם סולל דרך לכתוב שירה עברית בדרך אחרת, ויש שם יחסים את הבום הגדול של שירת הנשים העברית, הישראלית, למעשה לספר הזה. אנחנו יכולים לראות, אספה את הנתונים האלה ופרשה אותם מורה שלי, קולגה, פרופסור חמוטל צמיר, והיא הראתה שבין השנים 1948 ל-1958 התפרסמו בארץ בסך הכל 15 ספרי שירה של נשים, בעשור העוקב כ-90. הרבה עודות כנראה לאהבת תפוח הזהב.
1: אז אם אתה מדבר על דור המשוררים ועל דורות של שירה שנכתבה בעברית, אז כמובן יש לנו את ביאליק ואלתרמן, ויש לנו את המרד הגדול של נתן זך. אז האם אפשר לומר שרביקוביץ' נכללת בקבוצה הזאת, בדור המשוררים הזה, הכולל את נתן זך ויהודה עמיחי, שכמעט כולם גברים, צריך לציין?
2: אז היא שייכת ולא שייכת, ובמובן הזה גם הספר הזה הוא שייך ולא שייך. מבחינת הגיל בוודאי, היא אחת מהם, היא גם לומדת לצידם בין השאר באוניברסיטה העברית בירושלים, עם נתן זך היא גם חולקת אותו תיכון, תיכון חוגים בחיפה, ושם גם את שניהם מלמד ברוך קורצווייל, המרצה הנערץ וחוקר הספרות, כך מצד העובדות היבשות. אבל כאשר אנחנו בוחנים את הספר עצמו, הוא מצד אחד לגמרי מדבר את השפה של הצעירים בני הזמן, מצד שני, הוא לא שותף למרד הגדול שנתן זך מחולל כנגד השירה של אלתרמן, שלונסקי, גולדברג, בזה שאם זך בעיקר, אבידן במובן מסוים גם כן, רוצים להתנתק מן המקורות, רוצים לשבור את הצורה של השיר, ודאי גם את הצורה של הבית, לא עוד בית של ארבע שורות כמו שמכירים בעיקר מן השירה הרוסית והגרמנית, רביקוביץ' יש בה משהו יותר קלאסי, ובניגוד אליהם היא מנכיחה את המקורות באיזו צורה ממש חזיתית, עד כדי כך שהיא עושה איזה ממרד בתוך השפה. היא הופכת את העברית, היא מחזירה אל העברית כל מיני רבדים מקראיים, ארכאיים, ובזה היא אולי גם במרכאות כפולות בועטת נגד העברית של בן גוריון, נגד העברית הממלכתית הישראלית, כי היא מזכירה שכבות אלומות ומודחקות שלה.
1: אז כמעט ייתרת, או אולי ייתרת את השאלה הבאה שלי, אבל בכל זאת אשאל אותך, עד כמה הספר הזה, אהבת תפוח הזהב, אפילו השם שלו, התפוז, אותו פרי שכל כך מזוהה עם ישראל, עד כמה הוא ספר שירים ישראלי, ועד כמה השירים בו יכלו להיכתב גם במדינות אחרות, גם בשפות אחרות, בשפה אוניברסלית שירית?
2: אז אני חושב שבעצם הבחירה בצירוף הזה, תפוח הזהב, כבר יש בחירה שלו בתפוז הישראלי, וזה כמובן חוזר אל המקרא. זה ספר שמצד אחד הוא לגמרי ישראלי, אני חושב שהוא מבטא איזו רגישות חדשה, נשית, שלא ניתן לה ביטוי קודם. אני זוכר שבאחת התוכניות הקודמות ראיינת את שמוליק דובדבני על הגל החדש בקולנוע הצרפתי, גם באותה שנה, ב-1959.
1: אמת.
2: כאן יש מין גל חדש בספרות העברית, שרביקוביץ' היא אחד המייצגים הבולטים שלו, הרבה הודות לחוויה הנשית, ועם כל זה של ספר מאוד ישראלי, ויש בו חוויה של אישה ישראלית, הוא גם ספר שבמובן שם רוצה לברוח מכאן. הוא מעדיף כל מיני יי קסם ומחוזות כיסופים, כמו ארץ מבוא השמש ועמוד התיכון ונהרות אמנה ופרפר, כן, כבר מן התנך. זאת אומרת, יש איזה רצון לדמות את המקום הזה, שבהרבה מובנים הוא קטן וחנוק, ותחת הרבה מאוד אילוצים ומגבלות, לברוח ממנו אל איזו הוויה מיסטית, משקרת בחף, שמבטיחה איזה קיום הרבה יותר נוצץ, כפי שגם אפשר לשמוע בשיר הפותח, אולי נקרא אותו אם יספיק הזמן.
1: תקריא אותו.
2: תקריא. אז השיר שאני חושב שהוא בכוונה מנסה להיות לגמרי חידתי, כך בחלק הראשון, ובמחצית השנייה שלו, אנחנו פתאום נעים מאיזה דיבור אימפרסונלי מאוד מרוחק אל משהו שאנחנו מבינים שהוא איזו דרמה אישית, אל פגיעות, אל איזה אולי טראומה שהוצפנה מבעד למבע הזה הכל כך כל כך חידתי. אהבת תפוח הזהב. תפוח זהב, אהב את אוכלהו, טוב הוא מרעב למאכלהו, שם אל ליבו, כי הוא הרואהו. וכאן מתחילה איזו דרמה מעין משפחתית. אתרוג בו ירהב, חכמתי ממנו, אילן התעצב, ימות ואיננו, פחז נחשב, מי ישיבנו? אתרוג בו סירהב, היא בונה פתי, אילן התקצף, שרה יבחתי, חזור בחיטב, כי חסל שנאתי. ומכאן החלק הזה הוידועי, הפגיע. תפוח זהב, אהב את אוכלהו, אהב את מכהו, בכל עבריו. תפוח זהב, אהב את אוכלהו, הלך אל מכהו, ברות לשיניו. תפוח זהב, נבלע באוכלהו, בא בהוריו, אף בבשריו. ופתאום כל החוויה הזאת של הריב וה... אולי הרגה עצומה אל איזה אהוב גדול, מסתיימת מצד אחד בכישלון היום, במוות, בהיספות, ומצד שני בניצחון אדיר, כי עכשיו האוהב הוא כבר חלק מן האהוב ולהפך.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור גדעון טיקוצקי.
2: תודה רבה לך, אורן.
1: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו, תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, לרונן דהן, אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה, אחרי חדשות 8 בבוקר.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 2. כוחות צהל עצו הלילה פלסטיני החשוד בדריסת ישראלי ופציעתו באורח קל בצומת אפרת. הישראלי עמד עם כ-30 אחרים במרחב הצומת כשהם חוסמים רכבים פלסטינים ומיידים לעברם אבנים. החשוד בדריסה הועבר לחקירה. אתמול בשעות הצהריים נרשמו אימותים קשים בין פורעים יהודים לבין פלסטינים בכפר חווארה במרחב שכם. כוחות גדולים של צהל ומגב הוזעקו למקום כדי להפריד בין הצדדים. באחד התיעודים נראה חייל צהל מכה פלסטינים. משטרת ישראל פתחה בחקירה. באירוע אלימות בשכונת סורבהר בירושלים נפצע קשה גבר בן 39 ושניים אחרים נפצעו קל. הם פונו לבית החולים שערי צדק בעיר. בתאונת דרכים בין מסעית לרכב פרטי בכביש 90 סמוך לצומת הערבה נהרגה הצעירה בת 20. גבר כבן 30 נפצע קשה. צוות מדה פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הזמר ישי לוי בן 63 מאושפז במצב קשה בבית החולים. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מוסרת כי משפחתו מבקשת להודות לציבור על הדאגה לשלומו וקוראת להימנע מהפצת שמועות על מצבו הבריאותי של הזמר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. מיום שני ועד יום רביעי התחממות בהדרגה. יעשה מעט חם מן הרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, קובי ברקאי. כאן חדשות ברשת בית.
2: לילה טוב, אנחנו מביאים בשידור חוזר את התוכנית הידברות.

0: וכולם נאחזו בתקווה גדולה, שהנה הנה עוד מעט ימצאו אותם, והם רק נחטפו ולא נרצחו חלילה. אבל המציאות טפחה על פני כולנו, וגרמה לעצב גדול מאוד. מאחורי הנערים הללו עמדו שלוש משפחות אצילות, אם מותר לומר, שקיבלו את האהדה והציבור הזה בימים האלה בחיבוק גדול, בתודה גדולה על האחדות הזו שהייתה מנת חלקם של כולם בדאגה הגדולה לנערים. לציון אותם ימים נוראים, אני מבקש לשוחח עם אמו של אחד הנערים, של גלעד, בת גלים שער. שלום בת גלים.
1: שלום, שלום וברכה.
0: אני רוצה להתחיל דווקא בנקודה צדדית, מה שנקרא. השמות שלכם שהם מאוד מיוחדים. קודם כל שמו של גלעד שנרצח, הוא לא גלעד רגיל, אלא הוא גיל מקף עד. למה?
1: נכון. כשקראנו לו בשם, קודם כל שם זה מהות של בן אדם. כן, אנחנו מסובבים עם שם שנתנו לנו ההורים, אבל בעצם שם מעיד על מהות, וזה משהו שאנחנו הולכים איתו לאורך כל החיים. וגלעד, כשאתה רושם את זה בלי יוד ומקף, זה יכול להיראות כמו גלעד. מעניין שזה הפריע לנו, כן, וכשקראנו לו בשם, אמרנו, אנחנו רוצים שזה לא ישתמע לשני פנים, שכשרואים גלעד, זה גלעד, ולכן שהשמחה תהיה תבועה בו, ובאמת הוא היה ילד מאוד מאוד שמח, מאוד שמח ומאוד שמח בשם שלו.
0: אז שמו היה גיל מקף עד. תלמיד ישיבת מקור חיים בכפר עציון, כמו גם יעקב נפתלי פרנקל, שני בני 16, ויחד איתם היה אייל יפרח בן 19, שלמד בישיבת שווי חברון. ולמה לך קראו בת גלים?
1: אז צריך לשאול את ההורים שלי. האמת שהשמות שלנו זה לפי א' ב', השמות בבית. יש לי אחות בחורה הילד, א', אני השנייה בב', יש לי אח גולן, ויש לי עוד אחות בד' דבירה. רצו דביר, יצא דבירה. וההורים אומרים שהם אהבו את השם, הם לא כל כך התעמקו במשמעות שלו. אני אחר כך ככה יצאתי קצת למסע של חיפוש והבנה למה באמת, מה מקור השם. השם מופיע בתנך לא כשם של מישהו, אלא כשם של מקום, או שחזל אומרים שזה כינוי לאבות האומה. זה מופיע בספר ישעיהו. זהו, שם באמת מקורי בתור ילדה, זה לא פשוט להסתובב עם שם כזה, אבל כשבגרתי, למדתי להיות איתו בטוב.
0: בת גלים, ועכשיו עוד מילה אחת. מה המשמעות של המשפחה שער?
1: שער בעלי תימני, מי שמכיר אותו וזוכר אותו מהתקשורת הוא מאוד בהיר, כי חצי תימני וחצי רומני, אז הילדים בהירים יחסית. ושער זה משורר, זה משמעות השם.
0: כן.
1: יכול להיות שמשבט לוי, לא בטוח.
0: מה יכול להיות?
1: שמשבט לוי, שבט לוי הם שבט של משוררים.
0: כן, אני
1: אבל
0: מבין.
1: אבל זה הכל השערות.
0: רוב התימנים הרי כן. חושבים שהם משבט לוי.
1: נכון.
0: כי הם ידועים בשירת הלווים.
1: הרבה מאוד תימנים הם, כן. נכון, והרבה מאוד תימנים הם שער, זה שם כן. מאוד נפוץ.
0: כן. טוב, אני ברשותך רוצה לקחת אותך בת גלים שער. לאותו לילה נורא, גלעד, נפתלי ואייל מחכים לטרמפ באלון שבות, בצומת אלון שבות, הם בדרך הביתה, יום חמישי בלילה. ומה מתרחש מהרגע שאתם מאבדים את הקשר איתם ואתם לא מבינים מה קרה, ואחר כך תספרים למתי נודע לך על השיחה האמיצה כל כך של גלעד למשטרה?
1: כן, אז אני יכולה לספר באמת מהצד שלנו. גלעד היה אמור להגיע הביתה לקראת שבת, וידענו שהוא אמור לצאת בסביבות 10 מהישיבה. בערך באחת בלילה כבר רצינו ללכת לישון, סיימנו את ההכנות לשבת, ואני שואלת את אופיר מה קורה, איפה הילד? אז הוא אומר לי, אמור להגיע, דיברתי איתו בסביבות 10, אני מעריך שהוא צריך להגיע כל רגע. אז אני אומרת לו, טוב, תתקשר אליו, אמנם אנחנו 12 שנה אחורה, אבל היה לו כבר פלאפון,

0: טלפון כשר אומנם, שהרבה בחורי ישבות מסתובבים איתו, אבל הילד אמור להיות זמין, וגלעד לא עונה לטלפון. וזה קצת היה חשוד, כי גלעד היה זמין לנו, והיה עונה, ואם היה איזשהו משהו, זה היה כותב, אני לא יזמין, או הבטריה נגמרת עוד מעט. והעובדה הזאת קצת ככה הדליקה איזושהי נורה אדומה. ניסינו להתקשר לחברים בישיבה לוודא שהוא באמת יצא, אמרו לנו כן, יצא בעשר. אז פשוט לקחנו את הרכב, אופיר ואני, אנחנו גרים בתלמון, ויצאנו לכיוון מודיעין, לכיוון תומת שילת. מי שרוצה להגיע הביתה לתלמון חייב לעבור דרך תומת שילת. ובמשך כל הזמן של הנציאה, הבת הגדולה שלנו שיראל התחילה לצלצל לחברים, משפחה, לראות אולי הוא נמצא אצלם, כי הילד פשוט נעלם. זה תחושה שקשה להסביר אותה. זה גם ילד אחראי, זה ילד בוגר, לא מתאים לו לא לענות ושאף אחד לא יודע איפה הוא. ואז תוך כדי הנסיעה אנחנו מבינים שהוא יחד עם נפתלי, שהם באותה כיתה, וששניהם באמת יצאו לכיוון הטרמפיאדה בשעה 10. אנחנו מאוד דואגים כמובן, ובשעה 2 שכבר עברנו את שילה, כבר המשכנו עוד הלאה פנימה לכיוון בית שמש, הבנו שאנחנו פונים למשטרה בעצם אמרנו להם שהילדים נהדרים. אצל משפחת פרנקל, בשעה 3 בערך שלחו ניידת למשפחת פרנקל, כי אמרו אולי הם שמה. ואז כשראו שהם לא שמה, בשעה 4 הפעילו איכון פלאפונים, ונאמר לנו שהפלאפונים בחברון. בעצם אף אחד עוד לא הבין את חומרת העניין כשאמרו לנו שהפלאפונים בחברון, לא אנחנו, לא המשטרה. מי שזוכר, אז אופיר התחיל לעשות שיחות ככה להכניס את הצבא לתמונה. היום כבר הצבא והמשטרה מסונכרנים, אבל בעבר זה לא היה ככה. ובעצם לקח לנו כמעט שעתיים כדי לשכנע את הצבא שזה אירוע אמת, שיש פה איזושהי דאגה אמיתית, שאנחנו מאוד דואגים. ובשעה 6 כבר זהו, הצבא נכנס לתמונה, השבת נכנס לתמונה, ו הרגשנו שאנחנו כבר בידיים טובות, אחרי לילה שלם קשה, קשה, לילה מאוד קשה, חשש מאוד גדול. אנחנו הרגשנו שאיבדנו הרבה זמן. היום בדיעבד אנחנו כמובן אין תסכול ואין כעס, כי אנחנו יודעים שהם מיד כשהם עלו לרכב, הרכב היו ערבים שמחופשים לחרדים, ואייל היה בטרמפיאדה פשוט שם והצטרף אליהם, כי היה מקום ברכב. וגלעד מספיק להוציא שיחת טלפון באמת אמיצה, בלי שהחוטפים ישימו לב, כי הטלפון נשאר עוד אחר כך דולק עוד דקות ארוכות, והוא מצליח להוציא שיחה למשטרה שחטפו אותו.
1: מתי נודע לכם על השיחה הזאת?
0: רק בשבוע שאחר כך, אני לא זוכרת אם זה היה יום, אולי אפילו יום שני שאחר כך, רק נאמר לנו שהייתה שיחה, וגם אחר כך הקשבנו לה. אבל כל האופציות היו פתוחות. גם כשהקשבנו לשיחה, ואתה שומע את זה בדיעבד, אתה אומר איך לא קלטנו, אבל נשמעו יריות עם אשתי קול, והסבירו לנו, כן, אמרו לנו כל האפשרות פתוחות, יכול להיות שזה היה יריות עזרה, יריות באוויר, יכול להיות שזה היה שאחד הילדים נפגע. אז אנחנו מתייחסים לאירוע, כאילו הילדים הם בחיים, ובאמת דיברנו הרבה עם המחפשים, עם החיילים. האופטימיות הייתה אמיתית. אני מכירה את גלעד כילד מאוד מאוד חכם, מאוד עם תושייה. הייתי בטוחה שהוא יסיים את האירוע הזה בחיים. אבל לצערנו, מיד, כמה דקות אחרי שהם עלו לרכב, הם איבדו שליטה החוטפים, והם פשוט ירו בנערים.
1: את זה אתם יודעים רק בשלב מאוחר יותר.
0: את זה אנחנו יודעים רק אחרי שנמצאו הגופות, אחרי שחקרו בעצם את מי שבעצם בבעלותו, בחלקה שלו, נקברו הנערים.
1: תכף נגיע לזה, כי אנחנו זוכרים את 18 הימים מורתי העצבים הנוראים, שכל המדינה עמדה על הרגליים בחיפושים הללו אחרי הנערים הללו. מתי חוברת אליכם משפחת יפרח?
0: בעצם רק ביום שישי לפני שבת בשעה 5 אנחנו שומעים בתקשורת שיש 3 נערים. כן. ואז מתחברים הסיפורים ומתחברים הדברים ומבינים שעל הרכב היו 3 נערים. אייל גם לא חזר הביתה, הוא היה ילד בוגר יותר, אז לא מיד נדלקה שם נורה אדומה שהוא לא נמצא. ולקח זמן עד שחיברו את האירוע שלנו לאירוע שלהם, ובעצם מבינים שמדובר פה על חטיפה של 3 ילדים, אבל ברגע שהבינו שמדובר בחטיפה, מיד כבר בבוקר, כבר ידעו, לנו בעצם בשבת בערב כבר אמרו לנו שהחוטפים הם, זה משפחת קוואסמה, אנחנו כבר ידענו את זה בערב שבת בידיים של מי נמצאים.
1: כן.
0: היה קשה למצוא אותם, כי היה שיתוף פעולה שמה של אנשי חברון, שכמובן אף אחד לא שיתף מידע ולא נאמר איפה הם.
1: בת גלים, כמה ילדים יש לכם?
0: יש לנו 6 ילדים, גלעד הוא בן יחיד, ויש עוד 5 בנות מדהימות, ותודה שאתה שואל, כי אני אימא לא רק של גלעד, אני אימא של 5 בנות נפלאות, ועוד 4 נכדים ברוך השם.
1: את אשת חינוך במקור.
0: עוד מחר בכוח. נכון, אני בעצם עד הרצח הייתי מורה, הייתי כבר ככה לקראת תפקידי ניהול, חיפשתי דרכי בעולם החינוך, אבל כשקרה מה שקרה הבנתי שאני לא יכולה בעצם לחזור לכיתה, וככה התחלתי להרצות הרבה, שזה גם כן קצת בעולם החינוך, התחלתי להרצות הרבה באופן עצמאי, להסתובב הרבה, היה לי רצון של הכרת הטוב מאוד, להגיד תודה רבה לכל קהילה, לכל בצבא, באתי להגיד תודה לחיילים, רצון מאוד גדול לומר תודה על כל החיבוק הגדול שקיבלנו באותם 18 ימים, תיארת בפתיחה מאוד יפה, שבאמת החיבוק הזה שקיבלנו מכל החברה הישראלית, מכל העולם היהודי, גם בעולם, נתן לנו כמשפחה המון כוח. מאוד קשה לעבור התמודדות כזאת לבד, וכשיש כזאת מעטפת חמה, זה נותן כוח, זה נותן כוח, וממש הרגשנו עטופים, וזה אפשר לנו גם מאוד פניות כדי להיות ממש בחיפוש אחרי גלעד, מאחר והקהילה לקחה אחריות על כל הלוגיסטיקה ועל כל האופרציה של האירוח, ואנשים באים הביתה, ומכל המגוון של האנשים מגיעים, זה גם כן תופעה ישראלית מדהימה, שאנשים באמת באים רק כדי להגיד אנחנו איתכם, וזה מחמם את הלב, זה נותן כוח, אבל מישהו צריך להירח את אותם אנשים, והיישוב ממש נערך לוועדות ולקבוצות, ומי דואג לאוכל ומי דואג לילדים ומי דואג לתקשורת ומי דואג לחמים שמגיעים וצריך להירח אותם. רק זה גם כן, זה היה מפעים לראות איך היישוב לוקח אחריות ומנהל את האירוע בצורה מדהימה, וגם מועצת בנימין הייתה שותפה לכל ההתארגנות הזאת, באמת.
1: זה מה שדוחף את אישך ואותך להקים את עמותת סונשיין?
0: אז אנחנו עשינו מיתוג מחדש, נכון, קראנו לה בהתחלה סונשיין עם אור כמו בן, ובגלל שהיינו צריכים להסביר כל הזמן מה זה סונשיין, היום העמותה נקראת עמותת יום האחדות, מאחר וגם יום האחדות זה בעצם המיזם המוביל.
1: כן.
0: אנחנו לקחנו בעצם את המשמעות של מה שקרה באותם ימים,
1: כן.
0: אותה אחדות שהרגשנו מתוך קושי גדול, הרגשנו שאם יש לנו את היכולת הזאת להיות במקום הזה כעם, כחברה, אז אנחנו צריכים לנסות להשתדל להיות שם גם מתוך טוב, מתוך שגרה, לא לחכות חס וחלילה לצרות כמו השביל אוקטובר, כדי להבין שאנחנו כן. צריכים להיות ביחד.
1: אני רוצה, אנחנו נחזור לכך כמובן, ולדברים שאתם עושים במסגרת העמותה הזו, אבל חייבים להזכיר שמיד אחרי שנמצאים הנערים, ותכף עוד נחזור גם לחיפושים, ואיך נודע לכם שמצאו אותם, פורץ מבצע צוק איתן, וכמובן חיילים רבים נופלים שם ונהרגים, ואיך אתם מרגישים בתוך האבל שלכם שמתחולל פתאום מבצע כזה?
0: הייתה החלטה בעקבות המציאה של הגופות להיכנס לעזה ולצאת במבצע צוק איתן. קודם כל חשוב לי להגיד שבמהלך כל החיפושים ברוך השם לא נהרג אף חייל ולא נפצע אף חייל, זה סייעת הדשמיא גדולה מאוד, כן? אז ברוך השם האירוע הזה נסגר ללא פגע, אבל החלטה צבאית, החלטה מדינית להיכנס לעזה בעקבות כל המידע הראשוני על מנהרות, שהיום אנחנו מבינים מה זה, מה היקף המנהרות ומה המשמעות שלהם, אבל אז היה שיח ראשוני בעצם על התופעה הזאת שיש מנהרות שרוצים להיכנס לעזה. אני חושבת שהשמות של המבצעים אומרים הרבה, כן? שובו אחים, צוק איתן. הייתה איזושהי תחושה שכל אחד יודע מה השליחות שלו, מה התפקיד שלו, מה אנחנו צריכים לעשות. וגם זה נתן הרבה כוח, כן? הרבה מאוד תפילות, הרבה דאגה. כל חייל שנופל, אנחנו נמצאים ממש בשיאה של מלחמה גם בימים אלה, וחיילים נופלים, והמחיר הוא עצום, עצום, עצום, בלתי נסבל, כן? זה ברור וזה כואב, אבל כשיש לך משמעות, אני חושבת שזה מאפשר לשאת את הדברים. זה עדיין קשה, זה עדיין כואב, כן. אבל זה
1: מבצע, תופך את זה לאפשר. כן. מבצע החיפושים אחרי הנערים הללו נקרא שובו אחים, ואחר כך המבצע הצבאי נקרא צוק איתן בכניסה לעזה. היה ברור מהרגע הראשון או מהאיכונים הראשונים שאנשי חמאס הם אלה שעשו את הדבר הזה.
0: ממש ידעו מי המשפחה, ידעו מי
1: כן. אז תספרי לי מה קורה ב-18 הימים הללו שיודעים מי המשפחה, ולמה החיפושים הולכים כל כך הרבה זמן, ואיך בסוף הם מתגלים.
0: כן, אז באמת זה היה נראה לנו נצח, כן, היום כשאתה אומר 18 ימים, זה אחרי מה שעברנו, אבל אנחנו לא משווים, לא משווים כאבים ולא משווים התמודדויות, וההתמודדות של 18 ימים הייתה נראית אינסופית. כל יום שעבר זה יום וזה קשה, וזה באמת השאלה הזאת כל הזמן רחפה, איך יכול להיות שאנחנו לא מצליחים למצוא אותם, אבל אחר כך בדיעבד, כשנמצאו הנערים בחלחול באיזושהי גבעה חולית, אתה מבין שאתה מחפש מחט בערימת שחת. אתה מבין שבאמת יש פה משהו שהוא כמעט אינסופי, כי הם יכולים להיות בכל מקום. שוב, לא יודעים אם הם בחיים או לא בחיים, לא יודעים בדיוק מה לחפש, לא יודעים איפה לחפש, והכל נראה אותו דבר. וההשקעה שהשקיעו בחיפושים, הצוותים, אני חושבת שבסוף הענבה של הצבא, לשתף אזרחים בחיפושים, ולשמוע בעצם את הקול האזרחי של הסיירים, שהם בסוף המליצו איפה לחפש ומה לחפש, זה בסוף מה שהביא למציאה שלהם, ואנחנו באמת בהודעה מאוד גדולה, כי זה לא מובן מאליו שהם נמצאו. כן,
1: ואחד מאלה הוא בעצם שגילה, כי הוא ראה את התלולית הזאת וראה את הצמחייה שמשהו מוזר בה, ולכן הם הלכו לחפש שם, נכון?
0: נכון, בעצם היה צוות של סיירים יחד עם חיילים, שהם חיפשו, הם בעצם חילקו את כל המפה של האזור, ששם הם שיערו שהם נמצאים ל-80 בכמה נקודות, והתחילו, עשו איזשהו תיעדוף, ואני חושבת שאני כבר לא זוכרת אם בנקודה השנייה או השלישית הנערים נמצאים, שזה באמת מדהים. במקום עצמו, בגבעת החול הזאת, היה איזשהו ירק שהיה נראה קצת תלוש, לא התאים ל... בגוון, זה לא התאים כל כך לאזור, וזה ככה יסב את תשומת ליבו של אותו סייר שהוביל את הצוות של החיפושים, והם באמת ניגשו למקום, חפרו קצת, ואז מצאו גופה ועוד גופה ועוד גופה, ובעצם ככה מצאו את הנערים, כאב עצום, הלם, לא ככה חשבנו שיסתיים, ולצד הודעה מאוד גדולה שמה שמצאנו אותם, שסגרו לנו את הפרשייה הזאת, להישאר עם דברים פתוחים, זה אחד הדברים הכי קשה, הכי קשים, וברור שהיינו רוצים אחרת, אבל עצם העובדה שסגרנו את המעגל, שיש לנו היום קבר לעלות אליו, זה לא מובן מאליו. בטח אחרי השביל אוקטובר, אני חושבת שאנשים, הציבור יכול להבין את זה יותר טוב.
1: בוודאי, הרי מיותר לציין את המאבק הנוראי של משפחת גולדין.
0: לא רק, אני חושבת שלאורך כל, מאז שביל אוקטובר, העובדה ש, כן, כמה נאבקנו כדי להביא לפה חללים, כדי
1: כן, אבל אני מציין אותם במיוחד, כי הדר נהרג בצוק איתן, והם חיכו כל כך הרבה זמן כדי להשיב אותו לקבר ישראל. אותו ואת אורון שאול. ואורון שאול, כן, כן.
0: נכון.
1: תספרי לי, בדגלים שער, אמו של גלעד שער, בן ה-16, שנרצח יחד עם נפתלי פרנקל ואייל יפרח, ביוני של שנת 2014, איך אתם מקבלים את ההודעה כשגילו את הגופות?
0: למעשה הצבא נמצא אצלנו בבית במשך כל התקופה הזאת. אנחנו במקרה באותם שעות נסענו לתל אביב לאיזשהו משרד יח"צ, בגלל שהעניין כבר התחיל להתארך, אמרו לנו בואו כבר תיקחו אנשי מקצוע. בעצם כל ההתנהלות של המשפחות במשך כל הימים האלה הייתה עצמאית, ללא ליווי מקצועי של איזשהו משרד או איזשהו גורם מקצועי. כן, כמובן שהרבה אנשים טובים ליוו אותנו, הרבה אנשים מהיישוב ליוו אותנו, ממועצת בנימין, אבל לא הייתה איזשהו גורם מקצועי שאמר לנו איך להתנהל. וכשהימים התחילו להתארך, אז ככה אמרו לנו, בואו, כבר הסבלנות הציבורית זה לא אותו דבר, ואם זה מתארך, לא יודעים מה יהיה, בואו תקשו להתייעץ עם איזשהו משרד יחד. אז נסענו בתל אביב, ואיך שהגענו, קיבלנו שיחת טלפון, בואו תחזרו הביתה, רוצים לדבר איתכם. הייתה נסיעה קשה מאוד, כן? משהו כמו שעה מתל אביב לתלמון. לא ידענו, מצאו אותם, לא מצאו אותם, אם מצאו אותם, אז כנראה זה לא בחיים, אם ככה רוצים להודיע לנו. ותחושות מאוד קשות. זהו, כשהגענו הביתה, אז יש את הנועל הרגיל של הצבא, שיש את הקצינה שמדווחת, וכל הנועל הרגיל והכל
1: זה. אבל זה נשמר בתקשורת, ולא דיווחו על זה עד שאתם ידעתם.
0: נכון, נכון. באמת, בכלל, התקשורת התנהגה בצורה מדהימה. אני רוצה לפרגן פה. אנחנו קיווינו שאולי זה יהיה פתח לשינוי, ושזה יחזיק מעמד יותר מאשר 18 ימים, אבל אני מוכרחה לומר שבמשך כל ה-18 ימים התקשורת כל כך כיבדה, לא היו תמונות לא רצוניות, ולא הייתה, אנחנו ביקשנו לא לצלם בבית, לא נכנסו הביתה. עבדנו בתאום מלא עם התקשורת, הרחנו את התקשורת, את הכתבים, השכנים ערכו אותם, היו קבוצת וואטסאפ משותפת לכל הערוצים, כן, תמיד יש תחרות, מי יוציא לקופ הראשון. האמירה פה הייתה שהמידע הוא בעצם של כולם, כולם רוצים לדעת, אין פה תחרות בין הערוצים, אנחנו רוצים להנגיש את המידע לכולם, פתחו וואטסאפ של כל הערוצים ביחד, ועבדו בשיתוף פעולה, עד כדי כך שכתב קרא לכתב מתחרק שהגיע איזשהו מרועיין חשוב, באמת זה היה מרגש מאוד. אני קיוויתי בספר ליבי שמשהו ישתנה בשיח התקשורתי, לצערי זה לא יחזיק מעבר לזה, אבל גם את זה ראוי לציין שזה אפשרי. זה אפשרי, במשך 18 ימים באמת כל כך מכבד, כל כך אחד בשביל השני, גם, אפילו בתקשורת, כן?
1: איך היו הקשרים ביניכם, בין שלוש המשפחות? איך הגיבו? הרי כל בן אדם הגיב אחרת לטרגדיה כזאת.
0: נכון, ואנחנו משפחות מאוד שונות, אבל זה מדהים שהאינטואיציה והמקום הזה של כל משפחה, בעצם פעלנו בתאום. כן, פעלנו בתאום, אנחנו לא הכרנו לפני, אמנם נפתלי וגלעד למדו ביחד באותה כיתה, אבל לא הכרנו את ההורים לפני. אז אחרי כמה ימים יצרנו קשר, נפגשנו גם באיזשהו שלב, זהו, וזה חברות לכל החיים. הילדים קורים ביחד, יש לנו הנצחות משותפות, יש לנו הזכרה, כן, הזכרה היא לא ביחד, אנחנו עושים אותה, הזכרה ממש הייתה השבוע, אנחנו עולים לקבר אחד אחרי השני, יש אנשים שנמצאים ממש אצל שלושת המשפחות, זה קשר דם שחיבר אותנו, אני חושבת, לנצח, הילדים, האחים חברים, באותם גילאים. אז לצד השוני והייחודיות של כל משפחה והאופי המיוחד של כל משפחה, אנחנו מוצאים את החיבורים כדי להיות ביחד בכאב הזה וגם בעשייה הזאת.
1: יש לי שאלה בדגלים, לקחו אתכם אל המקום שבו נמצאו הגופות?
0: בוודאי, בוודאי. הצבא ערך לנו סיור מרגש מאוד מאוד מאוד, כמובן סיור מאובטח, והיינו במקום, וזה היה מאוד...
1: אבל אחרי שהגופות נלקחו משם.
0: כן, כן, כן, בוודאי, אחרי כמה חודשים אפילו, אני לא זוכרת כבר את התאריך, אבל זה היה ביטור ממצבה, זה מקום שלא פשוט להסתובב בשם, חטפנו הרבה אבנים, האוכלוסייה לא אהבה את הביקור שלנו שם, אבל מאוד היה חשוב לנו לראות, לסגור את המעגל, גם את המעגל הזה לסגור.
1: הם נלקחו למכון לרפואה משפטית כדי לבדוק את שעת המוות?
0: נכון, הטיסו אותם במסוק, נדמה לי במסוק של רמטכ"ל, אני חושבת שהטיסו אותם שמה.
1: ושמה נקבע שהם נרצחו באותו לילה?
0: נכון, נכון. נפגשנו באמת עם מי שניהל אז את ראש את המכון, וגם גם זה האמירה שהגופות נשמרו במשך 18 ימים, זה באמת הרבה ניסים, ושוב לצד הכאב ולצד החששות יש הרבה הודעה שזכינו להביא אותם לקבר ישראל. ומה שאנחנו ניסינו לעשות מאז בעצם, לצד ההתמודדות האישית, אחד הדברים שמאוד עוזרים, אני חושבת בשכול, זה להיות עסוקים ולהיות עסוקים במשהו שנותן משמעות.
1: אנחנו נגיע מיד למשמעות הזאת, שאת מאוד מאוד פעילה בה, אולי שתי המשפחות האחרות קצת פחות, אבל אני שומע שאת נושאת את הדגל בגאון כל השנים. אני רוצה עוד, ואם זה יהיה... אם זה יהיה יותר מדי, אז את יכולה להגיד לי שאת לא רוצה לדבר על זה, אבל אני מבין שבסופו של דבר כנראה השיחת טלפון הכניסה אותם ללחץ, שהם הבינו שהוא הוציא שיחת טלפון גלעד, וכנראה ש...
0: לא, ככל שידוע לנו, החוסים לא ידוע על השיחה. הטלפון נשאר עוד דולק, זה לא שניסו להיפטר מהטלפון, זה לא שניסו להעלים ראיות,
1: אבל בוודאות הם ירו בהם באותו לילה.
0: הם בוודאות ירו בהם אחרי כמה דקות, הערכה היא שהם איבדו שליטה, הנערים כנראה נאבקו ברכב, וכנראה לא הייתה תוכנית לחטוף שלושה, אלא אחד או שניים, וברגע שהיו שלושה, שם היה איזשהו... לא רוצה אם להגיד איבוד שליטה, כי אני לא חושבת שלרוצחים כאלה יש שליטה, וזה לא מושגים בכלל אנושיים שאפשר בכלל להבין אותם. יש פה רוע ואכזריות ש...
1: כן, זה מעל לכל ספק. עוד שאלה אחת, נתנו לכם לזהות אותם?
0: לא, הם כבר לא היו במצב של זיהוי, אנחנו לא ראינו אותם, אנחנו נפרדנו מגילד, עטוף בטלית... אבל אחד הדברים שלי כאימא מאוד קשה זה שאין לי פרדה ממנו בעצם. גם בגלל שהוא למד בישיבה, אני לא זוכרת את השיחה האחרונה שלי איתו, את המפגש האחרון איתו היה הרבה ימים לפני שהוא חזר הביתה. הוא בעצם היה אמור להגיע הביתה אחרי שהרבה זמן הוא היה שבת באופרים, הוא לא היה שבת בבית בסמוך, ו... זה היה חלק מהעניין שאוקיי, כבר תבוא סוף סוף לשבת, זהו, אנחנו אחרי כל ה... הוא הדריך באופרים, אז חלק מהשבתות הוא היה עושה שם, חלק בישיבה, כן, הוא חלק את זמנו בין כמה מקומות.
1: כן.
0: וזה היה לי מאוד קשה, המקום הזה שאין סגירה, אין פרידה, אין שיחה אחרונה. בסדר, עברתי מסע ארוך מאז, אבל זה באמת היה אחד האתגרים, הפתאומיות הזאת גם, כן? פתאום אני שלחתי ילד לבית ספר, תלמיד גם, כן? זה לא חייל, אנחנו לא במלחמה, אלא פתאום, הילד לא חוזר לי הביתה, זהו, נעלם לי הילד, פתאום.
1: את כותבת ספר שלוש שנים אחרי כן, מה ילד יום?
0: נכון, הוא יצא שלוש שנים אחרי, ובעצם אני כתבתי אותו בשנה הראשונה, ממש תוך כדי, זה ספר שכתוב כיומן, כל ההתמודדות של השנה הראשונה, ממש אותנטי, חוץ מה-18 ימים הראשונים ששחזרתי אותם. אחר כך, כל התאריכים הם אותנטיים, הכל ממש מתאר את השנה הראשונה, שהיא ממש מסע של התמודדות מצד אחד, ומצד שני, מביא איזשהו מפגש עם החברה הישראלית, כל כך מעניק כוח, כל כך מעצים, שהיה בי רצון מאוד גדול לשתף, שאנשים יבינו מה זה הכוחות שיש בעם שלנו, מה זה הצוב הזה, מה זה הנתינה האינסופית הזאת, חיבוק שאנחנו מקבלים לא רק מהיהדות פה בארץ, מהקהילה פה בארץ, אלא גם מהיהודים בכל העולם. וזה מדהים, זה מדהים, זה משהו שלא מספיק מודעים אליו. אני חושב שעוד פעם, עכשיו בשביל אוקטובר, אז טיפה הבנו עוד קצת כמה היהודים בעולם מחוברים, אבל זה לא דברים שהציבור מכיר כל כך, ואחרי שנה שלמה של כתיבה לעצמי, אני לא התכוונתי לשתף כל כך, אבל פשוט אחרי שנה של כתיבה, שהייתה איזשהו סוג של תרפיה לעצמי, הבנתי שיש לי ספר ביד, שיש לי פה חומר גלם מאוד טוב לספר, פניתי לידיעות ספרים, ובאמת עשינו איזושהי עריכה על הספר, והוצאנו אותו אחרי שלוש שנים, ספר נקרא מה ילד יום, הוא תורגם לאנגלית, לצערי הרב, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, זה אותו סיפור. הרצון לרצוח את העם היהודי, את היהודים, בגלל שהם יהודים, הרי זה הסיפור, למה רצחו את שלושת הנערים? בגלל שהם יהודים. אז זה מה שפגש אותנו עכשיו, 10 שנים אחר כך, 7 אוקטובר, זה בדיוק אותה נקודה, הרצון לפגוע בעם היהודי. והמקום הזה הוא דורש ברור, ואני חושבת שזה התהליך שאנחנו נמצאים בו עכשיו. אנחנו רואים איך אנשים כל הזמן שואלים את עצמם, רגע, למה רוצים לפגוע בעם שלנו? מה הסיפור של הזהות שלנו? מה הסיפור של העם שלנו? ואנחנו רואים איזושהי עליית מדרגה לצערי מתוך כאב מאוד גדול, של אמונה פתאום מאוד גדולה, של אנשים פתאום מבינים שיש משהו גדול שמחבר את כולנו, שמשהו, אנחנו לא יודעים איך זה יסתיים, אנחנו לא יודעים מה יהיה, לאן זה הולך הדבר הזה, אבל יש פה הבנה שזה גדול מאיתנו, כן? וזה אמונה. בסוף, כן, אני לא מדברת על שמירת קיום מצוות ועל זה, אני ממש לא נכנסת לקטגוריות, אבל אני חושבת שכן, יש פה אמונה שמחברת את כולנו ברובדים מאוד מאוד עמוקים, ונותנת פה איזשהו עליית קומה, איזשהו צעד קדימה, מאוד מאוד מחזק.
1: אנחנו משוחחים עם בת גלים שער. 12 שנה חלפו מאז רציחתם של הנערים שהוביל למבצע שוב ובנים שנמשך 18 ימים עד שנתגלו גופותיהם של גלעד שער, נפתלי פרנקל ויאלי פרח באיזושהי כלולית אפר בסמוך לחברון או ליד חלחול. שמעתי ממך בת גלים את הימים הנוראים שעברתם עד שנמצאו הגופות, וכמה אתם מודים לאלוהים שהגופות נמצאו כדי שיהיה לכם לפחות קבר לפקוד אותו. את פוקדת את הקבר הרבה?
0: לא, באמת שגלעד נמצא איתי ואצלי, ואני לא מרגישה צורך לעלות לקבר. אנחנו עולים כמובן בהזכרה, אנחנו עולים ביום הזיכרון,
1: כן.
0: אבל אני לא מרבה לבקר בקבר. אני בכלל מנסה מאוד לחיות את ההווה. הכאב הוא כל כך גדול, ואפשר בקלות לשקוע לתוכו. אני חושבת שוב, אחרי תהליך, ואחרי עיבוד, ואחרי שהייה בכאב, כי אי אפשר לדלג על המקום הזה, וזה לא נכון לדלג עליו, הניסיון הוא בעצם לחיות את ההווה, ולמלא את ההווה, באופן כזה שהמרווחים של התקפי הגעגוע, לאט לאט התרווחו. שכן, אם בהתחלה הכאב הוא כל כך עוצמתי, הוא מלווה אותך כל רגע, כל דקה, כל שעה, לא משנה מה עושים, זה גלעד. לאט לאט מה שהזמן עושה, הוא לא מרפא את הפצע הגדול הזה, אבל פשוט מרווחי הזמן של התקפי הגעגוע האלה גדלים, ואני מנסה להכניס את מה שיש, ויש כל כך הרבה, יש ילד, עוד 5 בנות מדהימות, יש נכדים מקסימים, יש עשייה שממלאת אותנו. וזה מקום שנותן כוח, ואז ככה המקום הזה של הכאב לא מנהל אותנו, אלא אני מנסה לנהל אותו, כן? זה לא 100% הצלחה, אבל זה יותר אפשרי.
1: אנחנו מיד נדבר על העשייה הרבה שלך בימים כתיקונם, בימינו אלה. מה את חשה בימים אלה בכל המאבק על שוויון בנטל, גיוס לכולם?
0: תראה, יש לי 3 חתנים מגויסים, עושים עדיין במילואים סביב השעון. בוודאי שאנחנו רוצים שהנטל הזה יתחלק באופן שוויוני ככל שאפשר על כל המגזרים. על כל המגזרים, אני חושבת שכמו גם במגזר החרדי, גם לצערי, גם במגזרים אחרים, אנחנו רואים שלא תמיד ההתגייסות היא ככה טבעית או מיידית, ולעומת הרצון בתחילת המלחמה של חלקים מאוד גדולים בציבור להירתם ולהיות להשתתף ולקחת חלק, זה מובן שכן, ככל שעובר הזמן, זה קשה מאוד לשמור על רצף, על אורך רוח במשך כל כך הרבה זמן, ועדיין, כמובן שאנחנו רוצים לראות כמה שיותר אנשים, זה יקל על כל מי שמשרת, כן? בסוף אי אפשר שזה נופל על חלקים מאוד מצומצמים בציבור.
1: לפני אחדות ישראל, יום האחדות, וממייסדי פרס ירושלים לאחדות ישראל, שאת עומדת בראשו ואתם דואגים לעשות את זה בכל שנה. הזכרנו את ה-7 באוקטובר, שהזכיר כל כך את האירועים שהיו עם 3 הנערים שרק בגלל היותם יהודים נרצחו. ואולי עוד מילה קטנה, הייתה לכם איזושהי נחמה בזה שהרוצחים שלהם חוסלו?
0: אני לא מתעסקת בהם. אני כן שמחה לדעת שמדינת ישראל רודפת את מי שרודף אותה. ובסופו של דבר, כשמחסלים את מי שפוגע בנו, זה מונע פיגועים נוספים, זה מונע הרג נוסף. ואני חושבת שמי שמתעסק איתנו צריך לדעת שמדינת ישראל לא נחה ולא שקטה עד שממצים איתם את הדין.
1: כן, אנחנו נחזור ל-7 באוקטובר. אנחנו ראינו בימים הראשונים התגייסות אזרחית מקיר לקיר, כמו הימים שאת זוכרת, מכל העם שעמד לצדכם. אבל תראי מאז לאן הגענו היום, ומה את חושבת היום?
0: תראה, אז קודם כל אני חושבת שאנחנו צריכים להחזיק חזק את המקום הזה שבו אנחנו יודעים להיות טובים. אנחנו לא מספיק מפרגנים לעצמנו, כי ההתגייסות הזאת היא לא מובנת מאליה. יש הרבה עמים ומדינות שמתמודדים עם אתגרים, וההתגייסות שיש כמו אצלנו היא דבר יוצא דופן. ואת הדבר הזה צריך להחזיק חזק ולהתמלא ממנו. כמובן שבאופן טבעי אני חושבת שככל שהזמן עובר, מאוד קשה לשמור על המקום הגבוה הזה כל כך. והזמן בסוף מזכיר לנו הרבה פעמים גם את הכאבים שלנו, גם את החולשות שלנו, גם את המקומות שאנחנו פחות טובים בהם. ואז השאלה היא מה אנחנו מחזיקים. מה אנחנו מחזיקים בתודעה? אם אנחנו מחזיקים בתודעה את ההצלחות או את הכישלונות שלנו? מה אנחנו מחזיקים בגאווה הלאומית שלנו? את המקום הטוב או את המקום הרע? וזה פה עניין של משקפיים כבר. בסוף מה אני בוחר לראות? אני כן בוחרת להחזיק חזק את הטוב, את המחבר, את המאחד, את המסוגלות.
1: אבל את לא יכולה, את לא יכולה להתעלם.
0: אני לא מתעלמת. ברור שלא,
1: בדיוק. את לא יכולת להתעלם ממאבק כל כך קשה שניהלו משפחות חטופים, הן של חללים, הן של חטופים חיים, ולראות לאן זה הגיע. שאנשים מתריסים נגדם.
0: זה היה מאוד קשה לראות את זה, ואני מהמקום שלי ניסיתי במהלך כל התקופה הזאת, דרך אגב, לייצר איזשהו מפגש ושיח, ולהוציא משפט אחד שמסכימים עליו כולם, כי בסוף כולם נלחמו על אותו דבר. זה מה שהיה הכי כואב. כולם נלחמו על אותו דבר, כולם רצו את החטופים בבית, כולם רצו לנצח במלחמה, כולם רצו לנצח את האויב. השאלה איך אתה עושה את זה? המחלוקת היא על הדרך, אבל גם זה לא מספיק מדובר וברור. היה נשמע כאילו אנחנו מתווכחים בינינו על המהות של הדבר, וזה לא נכון. אני חושבת שכל אחד שלא תשאל אותו, זה ברור שכולם רצו שהחטופים יחזור הביתה. עכשיו, איך עושים את זה? זו שאלה רצינית, זו שאלה שבאמת אפשר לדון בה. אבל כשאתה מבין ששוב על המהות אנחנו מסכימים ואנחנו חלוקים על הדרך, זה כבר נהיה יותר לגיטימי. עכשיו, אני לא חושבת שכל דרך של מחלוקת היא לגיטימית, ופה אני באמת מנסה לפעול, וגם דרך יום האחדות, ובכלל בעשייה הציבורית ובהרצאות שאני נותנת, באמת לנסות לייצר שיח שהוא יותר מכיל, יותר מכבד, שיח שרואה במגוון יתרון, לא חיסרון. זה שאנחנו שונים אחד מהשני, זה דווקא מאוד מאוד יכול להעלות אותנו, אבל אנחנו צריכים ללמוד לנהל את השיח הזה, וזה שריר שצריך לאמן אותו, ואנחנו לא כל כך טובים בו. ופה אני חושבת שזה נקודות, אחת הנקודות שמאוד צריך לעבוד עליהן כחברה. כל אחד צריך לקחת אחריות במקום שבו הוא נמצא, אם זה תקשורת במקום של התקשורת, אם זה אנשים בעבודה, אם זה אנשים בתנועות חברתיות, תנועות נוער, לא משנה, בתי ספר, איפה שכל אחד נמצא, לנסות באמת לנהל שיח שהוא יותר מכבד ומכיל, ו לאט לאט אנחנו נתקדם. עכשיו, אתה שואל אותי בפרספקטיבה של 12 שנה, הרבה יותר אנשים שותפים לרעיון של אחדות, הרבה יותר אנשים מבינים שאחדות היא חוסן לאומי, היא לא איזושהי קלישאה ריקה מתוכן. אנשים מבינים שזה משהו שאנחנו חייבים לעבוד עליו, הרבה יותר שותפים אני מצליחה לגייס היום הזה, שהוא כמובן הוא לא רק יום אחד, זה פעילות שנתית לאורך כל השנה, אנחנו מציינים אותו ביום סי, אבל כל השנה אנחנו פועלים בהרבה מאוד מיזמים של אחדות ושל חיבורים, כי זה משהו שאתה לא עושה רק יום אחד, אלא אתה באמת צריך להיות עסוק בו כל הזמן, כדי באמת לנסות לקדם את החברה שלנו. עכשיו, הרבה יותר קל לי לגייס שותפים גם מהמגזרים העסקיים עכשיו. אז יש פה איזושהי עליית מדרגה. לצד זה, אנחנו מודעים לגמרי לשיח העלים ברשתות ובתקשורת, ולעלייה ברמות הזעם, שחלק מזה דרך אגב, כן, אפשר לראות את המחקר של מיכה גודמן, דוקטור או פרופסור כבר, אני לא ממש זוכרת, אבל מיכה גודמן כתב ספר נפלא שנקרא מהפכת הקשב, ושם הוא אומר שבגלל המהפכה הדיגיטלית, בגלל כל השיח ברשתות, יש עלייה ברמות הזעם בכל העולם, זה לא רק במדינת ישראל, ואנחנו רואים את זה. עכשיו, זה משהו שצריך להיות מודע אליו, ולדבר עליו, ולנסות לראות, אוקיי, אז איך מתמודדים? הדיגיטל בשלב, המהפכה הדיגיטלית היא מהפכה מדהימה, אפשר להתקדם איתה.
1: רגע, שנייה. את התרחקת והתקרבת, אז תשתדלי להחזיק את המכשיר קרוב לפה. תחזרי מי העניין של מיכה גודמן עם הספר.
0: אוקיי. אז אני אומרת שמיכה גודמן מדבר בספר שלו, מהפכת הקשב, על עלייה ברמות הזעם בעקבות המהפכה הדיגיטלית. זאת אומרת, זה בכלל לא בגלל הפוליטיקאים או בגלל החברה שנהיית, כן, אלא זו תוצאה. החברה נהיית אלימה בגלל שהמהפכה הדיגיטלית קצת נותנת לכולנו לשמוע עוד מאותו דבר. לכאורה אנחנו בעצם יותר פתוחים, יותר שומעים, המידע יותר זמין, אבל לא. אנחנו שומעים עוד מאותו דבר, וכשאתה שומע עוד מאותו דבר, אתה פחות, האוזן שלך פחות רגילה לשמוע משהו אחר. יש לו ניתוח שם מאוד ארוך, שזה לא הזמן להרחיב כרגע, למה עובדתית, מחקרית, יש עלייה ברמות הזעם. עכשיו, אני חושבת שפה צריך להיות מודעים, גם לתופעה הזאת. כן, אז זו תופעה מורכבת, זו תופעה שקיימת, אנחנו רואים את זה, אנחנו לא צריכים לקבל את זה. אבל אני חושבת שזה קיים לצד זה, שגם יש מצד שני את העובדה שאני רואה למשל מספר ההגשות לפרס האחדות. אנחנו במסגרת יום האחדות נותנים פרס האחדות.
1: אז רגע, אז אני עוצר אותך שנייה, ועכשיו תספרי לי על היוזמה. איך נולדה היוזמה, כמה המשפחות האחרות היו שותפות ליוזמה, או שזו יוזמה רק שלך ושל אישך? כשייסדתם את פרס ירושלים לאחדות ישראל, שהחלטתם לקבוע את יום האחדות, ומאז אנחנו תכף נתקדם לשמוע מה הצלחתם לעשות מאז ועד היום.
0: אוקיי, אז הרעיון לפרס התחיל ממש בשנה הראשונה, כשישבנו שבעה, זה בעצם יוזמה ומחשבה של ניר ברקת, שהיה בזמנו ראש עיריית ירושלים, והוא יחד עם המשפחות בעצם חשבנו על הרעיון של לתת את פרס האחדות. בעקבות הפרס נולד בעצם הרעיון לייסד יום אחדות, ובעצם מהשטח כבר בשנה הראשונה, אנחנו כבר 12 שנה מציינים את יום האחדות. השנה זה היום ה-12, ממש בשבוע שעבר אנחנו בראש חודש סיוון מציינים את היום הזה. היום הזה התחיל מהשטח, אבל גדל, והצלחנו להעביר חקיקה לפני שנה. אז בעצם השנה זה הייתה שנה שנייה ש ציינו אותו מתוקף חוק. ושוב, מספר השותפים, מספר הפעילים גדל משנה ושנה באופן שמחמם את הלב, ואני חושבת שמראה על איזושהי עליית מדרגה בחברה הישראלית. שוב, לצד, כן, אני אומרת, זה לא מעלים את הצרות, את השיח האלים, את הקוטפיות, כן, אבל לצד זה יש גם תופעה שצריך לראות אותה גם כן בעין חיובית, של יותר שותפים לרעיון הזה, יותר אנשים מבינים שזה חלק מהחוסן הלאומי, זה הכרחי, זה must have, זה לא nice to have, זה בלי זה אנחנו לא יכולים, ואנשים מבינים את הדבר הזה. אנחנו במסגרת היום הזה גם עושים טקס יפה ונותנים פרס אחדות, ויש לנו המון הגשות לפרס הזה, שזה גם חלק מהעניין, שאני חושבת שכשאתה רואה שמספר ההגשות גדל, זה אומר שאם בעבר הגישו 100-150 עמותות בקשה לקבל את הפרס, אז בשנה האחרונה עמדנו על 248 הגשות, שנה לפני 232 הגשות. הקפיצה הזאת מלמדת אותי שיש יותר עמותות ויותר פעילים ויותר אנשים שעסוקים בסוגיה הזאת של אחדות. כן, אז זה גם מלמד אותנו משהו בעצם על המקום הזה של איפה אנחנו נמצאים. אז העשייה הזאת היא, שוב, היא עשייה לא חד יומית, היא עשייה שנתית, היא אירועים, מפגשים בארץ, בעולם גם. יש לנו אירועים ושותפים בעולם שעושים מפגשי אחדות, ואני חושבת שזה מתוך הבנה של הצורך הכל כך גדול לחוסן לאומי ולחיבור, חיבור מתוך כוח, חיבור מתוך הבנה שאנחנו מקבלים את השונה, אנחנו רוצים להכיר אותו, אנחנו רוצים לנהל איתו שיח, לא להיפגש איתו רק בהפגנות אלימות הכביש, אלא בוא נכיר מול מי אני נאבק, על מה אני נאבק, למה הוא חושב אחרת, מה הוא חושב.
1: עם השנים את מרגישה שאת יותר ויותר נושאת את זה על כתפייך בלבד, או שמשפחות פרנקל ויפרח שותפות לדרך?
0: אז קודם כל, הפרס הוא של שלושת הנערים, העמותה היא עמותת יום האחדות לזכר שלושת הנערים. באופן טבעי, כל אחד מוצא את המקום שבו נוח לו לפעול, והוא יותר מתחבר אליו. שתי המשפחות האחרות חזרו לשגרת יומם במובן העיסוקי. כן, כל אחד חזר למקצוע שלו, למקום שבו הוא עסוק במשך רוב שעות היום. אני מובילה את זה, מנהלת את זה, מעסיקה את עצמי בזה, אני מאוד אוהבת, כמו שאני אוהבת לדבר, אני גם אוהבת לעשות, אז מצד אחד אני מרצה, ועוברת...
1: אז אני רוצה באמת שבשתי הדקות שנותרו לנו, לאתגר אותך, ולומר לך, אני לוקח אותך לרחובה של עיר. משני צידי המדרכה נמצאים שני מחנות ניצים, אחד מול השני. כללות, גידופים. אלה חושים שהצדק איתם, ואלה חושים שהצדק איתם. אלה חושים שאלה רמאים ושקרנים, ואלה חושים שהם בוגדים ואנרכיסטים. ואת נכנסת בתוך הרחוב הזה. מה את יכולה לעשות כדי לקרב ביניהם?
0: קודם כל זו שאלה רצינית שדורשת חשיבה, כן? אבל אני אגיד לך ככה, קודם כל לא הייתי מצלמת את זה, לא הייתי נותנת לזה במה תקשורתית, כבר להבות היו יורדות, כבר זה היה מפחיד, כי הרבה מאוד מהתגובות וההתנהגות הזאת קורית מול המצלמות, כן? כדי להראות כאילו יש הרבה כאלה, כאילו זה רוב הציבור, זה ממש לא רוב הציבור, וברגע שנחבא את המצלמות ולא ניתן להם מקום, כבר נוריד את הלהבות. אז זה דבר ראשון. דבר שני, ברגע עצמו מאוד קשה לפעול. כשאדם הוא בלעת הכעס, בלעת המאבק, ההפגנה, יהיה לי יותר קשה לדבר איתו. אני כן אנסה אחר כך, או לפני זה, כן, להגיע לאותם אנשים ולנסות לייצר שיח, לנסות לשבת סביב שולחן ולנסות לנהל דיון, כמו שאמורים לנהל דיון. כן, אני אצליח יותר, אצליח פחות, אצליח בחלק הזה. היום אני חושבת שרוב הציבור רוצה לשבת, רוצה להקשיב, רוצה לשמוע, לא תמיד הוא יודע איך, אבל רוב הציבור מעוניין בשיח הזה, עדיין יש לנו קצוות שבכלל הוא בשלי לשיח, שזה לא מעניין אותם, שהם לא רוצים להיות שם, אבל אני חושבת שככל שאנחנו ניתן להם פוקוס תקשורתי, אנחנו לא צריכים להתעלם מהם, אנחנו צריכים להתמודד איתם, אבל הפוקוס התקשורתי לא צריך להיות עליהם, הפוקוס התקשורתי צריך להיות על הדברים החיוביים, ככל שנעצים את הדברים החיוביים, יהיה עוד יותר דברים טובים, יהיה עוד יותר רצון.
1: ואיזו רוח גבית את מקבלת מנבחרי העם, מבית הנבחרים בנושא הזה?
0: מקבלת רוח גבית מאוד חיובית. יש פער בין התקשורת והנבחרים, אני סליחה שאני אכניס את התקשורת באותה קטגוריה, לבין העם, לבין הציבור. בקרב הציבור, כשאני מסתובבת בשטח, כשאני מרצה, כשאני נותנת הרצאות על חוסן אישי וחוסן לאומי, על כלים להתמודדות, על איך אנחנו לוקחים את הכוחות שלנו ומה אנחנו עושים איתם, אני פוגשת אנשים טובים, אני פוגשת אנשים שרוצים להיות ביחד, אנשים שמבינים שאחדות היא חוסן לאומי. וזה מדהים.
1: במשפט הזה אנחנו יכולים להיפרד בשיחה של השעה שקיימנו לזכרם של גלעד שער, נפתלי פרנקל ואייל יפרח, שנחטפו ונרצחו ביוני 2014. בדגלים שער, אני יכול לכבד אותך באיזשהו שיר שאיתו נסיים?
0: אני אשמח, כן. שיר שאני מאוד אוהבת וכואבת מאז לכתו של גלעד, גיבור של אימא, אני חושבת שגלעד היה גיבור אמיתי. רציתי להגיד שהוא היה גיבור גם לפני הרצח וגם אחרי, העובדה שהוא הצליח להוציא שיחה ככה בלי שהחופים ישימו לב וקשר באומץ למשטרה. גיבור, גיבור אמיתי.
1: אכן כך נשמיע לזכרם, ובתודה גדולה לך בת גלים שער, תודה רבה.
0: תודה לכם, תודה למאזינים, שיש שבוע טוב.
1: אמן. תודה רבה לטכנאים דני רוקי ודבורה סוויסה. תודה לדנה אסרף, לליטל אטיאס וליגל בוטון. שלום מאזינות ומאזינים, שבוע טוב.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב, כאן שלומי גולדברג, השעה 3. כוחות צהל עצרו הלילה פלסטיני חשוד בדריסת ישראלי בצומת אפרת. הישראלי שנפצע קל עמד עם כ-30 אחרים במרחב הצומת כשהם חוסמים רכבים פלסטינים ומיידים לעברם אבנים. החשוד בדריסה הועבר לחקירה. אתמול בשעות הצהריים נרשמו עימותים קשים בין פורעים יהודים לבין פלסטינים בכפר חווארה במרחב שכם. כוחות גדולים של צהל ומגב הוזעקו למקום כדי להפריד בין הצדדים. באחד התיעודים נראה חייל צהל מכה פלסטינים. משטרת ישראל פתחה בחקירה. ארצות הברית שוקלת להעביר נכסים איראניים מוקפאים לרשות מדינות המפרץ כדי לממן תיקון נזקים שעלולים להיגרם ממתקפות איראניות בעתיד. סוכנות רויטרס מדווחת כי הממשל האמריקני בוחן גם אפשרות להשתמש בנכסים אלה כדי לחסות את עלויות נזקי העבר באזור. בתוך כך, שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, הקים צוות מקצועי לצורך גיבוש הערכת נזקי מדינות המפרץ וחישוב סכומי הפיצויים. באירוע אלימות בשכונת סורבהר בירושלים נפצע קשה גבר בן 39. שניים אחרים נפצעו קל. הם פונו לבית החולים שערי צדק בעיר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. מיום שני ועד יום רביעי התחממות בהדרגה. יעשה מעט חם מן הרגיל, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, דן קנר. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.
4: מתוק מאז. השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

שלום לכם, שבת שלום. אתמול חל יום הכדורים הפורחים. תמיד היום הזה חל, בכל שנה, ב-5 ביוני. למעלה, למעלה והלאה מזה, להקת המימד החמישי.